0: Cái gì?
1: Người ta là cam nhận cần câu, mà em là bán cam dắt thầm cầu là sao?
0: Hả? Nhớ bố nhỏ kia nó chiêu vậy nè. Ờ, em bán cam dắt thầm cầu, rồi em xịn quất cần câu, không ai tới nhắc em, em đủ nó quất let go.
1: Đó, cái đó là mày chính.
0: Mày chính à?
1: Ừ, cái ráp nó dưới vậy mày chính.
0: Thôi bỏ đi, bỏ quá. Bán cà phê nha, bớt ráp ráp đi. Nè, ông Tân á, ông xin nghỉ về quê nha. À nha, đó thì à chính kêu anh qua đây ngồi bán cà phê. Chứ phải vô đây rồi anh ráp nó không có lâu một mình em hả? Bỏ hơi tay từ sáng tới giờ nha.
1: Nè.
0: Gì?
1: Gái tình duyên mà không biết duyên nữa. Người ta đang nghe nhạc thư giãn xíu, người ta đi xíu bà. Làm gì mới ghê.
0: Ghê gì? Lo đi ai làm cà phê rồi vô. Nè, anh nhanh nghe nhạc nha. Chính mà vô nha. Chính thấy ở đây là lo nghe nhạc không buôn bán. Chính chửi đó.
1: Chắc anh chờ bà chính chắc. Bà mà cứ vô.
0: Sao?
1: Thì không sao.
0: Nhanh đi.
1: Thôi,
0: hai đi. Giao cho anh Phong đi kìa.
1: Hey.
2: Khánh tên ai đưa màu chữ nhòa.
0: Chín mới qua.
3: Nè, mai mốt đó mình lỡ xanh rồi thì mình xanh luôn. Trời đất ơi, nhuộm cái đầu xanh, cái mắt xanh, cái áo cánh sen, coi không ra cái gì hết. Càng liếc cái xì tai liếc của con càng mù màu.
0: Thôi con
3: ý mượn áo này để qua bên đây đi, hợp đó.
0: Trời ơi, con mà mặc áo không chắc tép cái áo không luôn quá.
1: Đây
3: hai đứa. Dạ. Hai đứa làm dạ. Cái gì mà cứ tiếu ta tiếu tích, làm cho Chính gợi nhớ một bài hát bolero.
0: Trời ơi, bài gì Chính?
3: À đó gì đó, hai đứa hờn giận đó, hai đứa bay hờn giận đi.
0: Hát giận vô
3: trà là cho em mảnh khăn hồng đó.
0: Trời ơi ngọt vậy.
3: Ý hai tháng nữa là Chính đi thi bolero ở xóm mình đó con.
0: Thiệt không chết?
3: Trời đất ơi, hồi trẻ là hả, là coi như là ở xã của Chính, thôn xã của Chính là Chính ca hay nhất đó.
1: Ôi không mà Chính, bây giờ bolero là xưa rồi.
0: Ừ.
1: Bây giờ người ta tiếp cận một công nghệ, một style mới.
3: Ờ, style gì vậy? Hai đứa đang nghe đó hả?
1: Dạ, nhạc rap đó Chính.
3: Cho Chính nghe được không?
0: Dạ, Chính
3: xuất sắc không?
0: Nhưng mà Chính nhớ nếu mà nghe Chính có giận Chính đừng có chửi tụi con nghe Chính.
3: Không có chửi mà nghe hay cái bolero không?
1: Hay hơn Chính.
0: Cũng được á Chính.
1: Nó dạ. Trẻ hơn luôn Chính. Đây cho Chính nghe.
3: Đưa Chính nghe cà phải hay hơn bolero rồi nghe.
1: Hay hơn nghe.
3: Ờ. Phải ăn từ từ. Ôi nó hư cái đầu tóc của Chính hết. Được vậy đi.
1: Đúng rồi.
0: Trời ơi. Chính nghe như kiểu bác sĩ mà khám bệnh ta ghê.
1: Nè, có bật nghe, có bật nghe. Hả?
0: Cầm dắt cần câu rồi,
1: chuyển là
0: sẽ
1: quất
0: cần câu rồi.
1: Trời cầm dắt cần câu, nhất cần câu. Thắt thắt, bùng bỏ, tắt tắt
0: tắt. Tắt, tắt, tắt, tắt, tắt, tắt.
1: Tăng bơ lâm, tăng bơ lâm,
0: tăng bơ lâm, tăng bơ lâm, tăng bơ lâm, tăng bơ lâm,
1: tăng bơ lâm.
3: Cái gì vậy? Hả? Nhạc hay là chửi lộn? Cái gì mà nói liếu lưỡi luôn vậy? Cái gì mà làm cho cái tâm thần của người ta không ổn định vậy? Cái này mà gọi là nhạc ư?
0: Không, cái này là rap á Chính. Nó đỉnh hơn cái bolero luôn á.
3: Đỉnh cái gì mà đỉnh?
1: Người ta kêu là rap là bắn chửi Chính. Bắn
3: bắn vậy mày lấy nguyên cái chồng pháo á mày nổ bắn bắn hay hơn nghe cái nhạc này đó. Không có được, cái nhạc này mà gọi là nhạc đó hả? Không phải là nhạc đâu, nhạc đỉnh là phải gì nè.
2: Chiều nào tiếng nhau đi bóng ngà xe.
0: Chính ơi khỏi tiện, từ đi giao cà phê nha Chính.
1: Lấy cà phê đi giao
0: thôi.
3: Ừ thôi hai đứa đi giao cà phê đi nha.
0: Ủa Chính không chửi hả Chính?
3: À không con à, bolero là trữ tình lãng mạn. Thì mình phải tập cho con người của mình phải nhẹ nhàng lãng mạn, để mình hòa quyện vào trong cái dòng nhạc bolero đó.

0: chỉnh mà bị gì vậy ta?
1: Trời, sao bữa nay chính có vẻ giống như là một con người khác vậy đó.
0: Mỗi khi mà bà vô bà thấy quán cà phê mà nghe nhạc á, bà chửi lên đầu, bà chửi xuống đó.
1: Cái gì đó, quán vô bà thấy anh mà không có khách nha. Đó là mà anh nghe nhạc vậy nãy em sợ đó chửi. Bữa nay sao chính lạ.

Bạch Thu Hà. Em ơi, trời, rồi, trời ơi, bởi xa cơ giữa chiến trường họ tiến lên võ Đông Sơn, đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu.

0: để con dẹp liền, chứ đừng có chửi. Con biết bây giờ là con biết là lỗi của con lỡ con bày biện ra mọi thứ này nọ. Bây giờ con sẽ dẹp, con xếp lại đàng hoàng, con đem vô trong nhà con để cho chính. Chính đừng có chửi con, thì con biết mà.
1: Từ hồi nãy giờ vô đây chứ có chửi con câu nào đâu. Con đang làm loạn nhà chính chứ gì phải không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Con đang tập tuồng phải không?
0: Dạ đúng rồi, con tập tuồng.
1: Con đang đóng một cái vai quân sĩ trong cái phim nào đó phải không?
0: Không, không phải là vai quân sĩ. Dạ
1: à,
0: cũng...
1: biết rồi, vai con ngựa.
0: Thế nay giờ con thấy con hí lên không mà con ngựa?
1: Ờ à, vậy à.
0: Con đóng vai tướng quân.
1: Con tướng gì thì chính không cần biết, con cứ thoải mái đi nha. Ờ, làm loạn nhà chính cũng được, nhưng mà làm xong rồi sắp xếp lại cho chính đàng hoàng nha.
0: Chính, nghe con hỏi nè, trả lời thiệt nha. Từ nãy giờ mà chính ra ngoài đường đó, sấm có chớp, gió có bão bùng đồ không chính?
1: Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa.
0: Vắng những cơn mưa.
1: Trời trong xanh mây trắng.
0: Chết rồi ta ơi, vậy là thiệt rồi, xong thiệt rồi. Nè, vô lấy tên mớ tiền đi, con chở vào bệnh viện liền.
1: Chính đâu có bệnh gì đâu.
0: Không, bệnh nặng lắm chứ bình thường mà kiểu này dòng cái thứ này là chứ chính chửi trên đầu con, chính chửi xuống đó.
1: Con ơi, con lại như chính hung dữ lắm vậy đó.
0: Không, không hung dữ, kiểu hổ báo thôi.
1: Chính cũng phải hổ báo á. Chính phải nhìn thấy cái tương lai của con. Rồi đây con biết đâu được con sẽ là một ngôi sao.
0: Chính xác, Vinh à. Đó lý do tại sao hôm nay con qua đây con làm hùng làm hổ đó. Trời ơi, tại vì con biết sau này con sẽ trở thành một ngôi sao cải lương vụt sáng.
1: Thì đó, thì con là ngôi sao thì chính cũng là ngôi sao. Mà chính là ngôi sao dạng như bà trời đó.
0: Trời.
1: Đã là bà trời rồi thì chấp nhất đi ba cái ngôi sao lẻ tẻ.
0: Trời ơi, vậy là chính là kiểu mà sao quả tạ rồi sao thổ rồi đó.
1: Sao trời chứ không sao quả tạ.
0: Ờ, sao trời, dạ.
1: Sao quả tạ là nãy giờ chính chửi rồi.
0: Dạ. Ủa mà ví dụ như con là ngôi sao cải lương là chính là ngôi sao gì ta?
1: Bò lé rồi.
0: Ủa con bò gì nó rống gì ghê vậy?
1: Trời ơi, dùng cái từ kỳ quá. Bò lé rồi.
0: À là bolero. Trời ơi.
1: Đây, những điệu nhạc đi vào lòng người. Cho nên á, ngay từ phút này chính phải làm cho con người của chính ở lúc nào tâm cũng phải thiện, lúc nào chính phải nhẹ nhàng như dòng suối chảy. Để chi? Để sắp tới chính sẽ thi hát bolero ở trong xóm mình.
0: Ồ chính.
1: Và chắc chắn là phải được giải.
0: Dạ. Ủa chắc chắn phải được giải. Bộ chính mua giải hả?
1: Chính có khiếu.
0: Chính có khiếu. Ủa mà chính, ví dụ như bolero chứ đâu phải nhạc thiền đâu mà cần phải tâm mình phải thiện này nọ mọi thứ.
1: Nó như là suối chảy vậy con.
0: À như suối chảy rốc rách.
1: Nè, ví dụ như là đã hơn một năm.
0: Ồ hay quá chính. Ở dưới này là mình có nhịp nhàng đàng hoàng nè.
1: Đó.
0: Bây giờ chính hát theo nhịp con nha. Dạ, đã hơn một năm nè. Lên chính, đã nè.
1: Đã
0: xuống chính, xuống
1: mà nó có khùng. Trời đất ơi, cái gì vậy? Cái điệu nhạc bolero người ta hay lắm nha. Tụi bay đừng có làm cái kiểu nhạc như cái bây giờ. Cái
0: trời
1: nhạc gì tao nghe tao bực bội lắm nè.
0: Con biết trời, nhạc đó giờ thịnh hành lắm nha.
1: Sao?
0: Đúng rồi. Trời, nào nào mình cùng lại đây phê pha vô.
1: Đó, hát nhạc đó trời, gặp mấy bà già liệu chính có phải chính bị liệu theo không?
0: Trời.
1: Rồi người ta nói là chính già mà không nên nết thấy chưa?
0: Sao không nên nết? Vui lắm chính, nhiều người nghe lắm chính. Chứ hay
1: gì? Nhiều khi nó chế biến lời nghe bực bội, giống như hôm bữa nghe đứa nhỏ nào trong xóm á, tự nhiên nó cầm cái bắp mà
0: ghê. Bắp
1: chiều ăn xôi, sáng ăn bắp mà chiều ăn xôi vậy ra hoài cái gì đó.
0: Trời, tại chính nghe mấy bài nhạc chế chứ nghe mấy bài chính thống rồi hay lắm chính. Trời, có những bài cảm động rớt nước mắt.
1: Cái gì
0: rớt nước mắt?
1: Nhạc rap
0: mà rớt nước mắt.
1: Không nghe mà rớt nước mắt.
0: Dạ trời
1: không
0: ơi,
1: coi không nghe
0: sao vậy?
1: Trời đất ơi.
0: Trời, nó còn cảm động hơn bolero luôn á.
1: Cảm động hơn bolero.
0: Cảm động hơn luôn.
1: Thì càng không nghe, không coi, không tiếp thu.
0: Ủa sao kỳ ngộ vậy? Cảm động hơn mình phải nghe chứ.
1: Tùy tuổi con ơi. Cỡ như chính á thì làm sao mà chính hát được ba cái nhạc rap đó nha. Mà có những cái bài mà đặt không nghe được cho nên á, nhạc

0: giờ vào trong tâm hồn của Chính hết.
1: Chính bây giờ Chính thử mở lòng mình ra, Chính tiếp thu đi Chính. Nó người ta nghe nó phải cảm động người ta mới khóc được chứ.
0: Mỗi người tùy ý thích, con thích nhạc rap, Chính thích nhạc bolero, tùy Chính chứ.
1: Thì mà bây giờ thử Chính nghe thử nhạc rap đi, cứ bây giờ Chính mặc định là nó không hay thì làm sao Chính thấy nó hay được, đúng không? Phải diễn mới được.
0: Thôi thôi đừng có nói nhiều. Chính là Chính thích cái nhạc của Chính thì tùy Chính nha. Nhạc bolero của Chính là nhạc bolero nha. Trời, giờ mày muốn gì?
1: Vậy con lúc đầu là con mê cái lương không? Bây giờ con muốn từ bỏ đam mê con luôn Chính. Sau khi con nghe rap bây giờ con muốn chơi tành.
0: Bây giờ mày biết tao theo mày hả?
1: Dạ. Ui, trời vui lắm vậy Chính. Trời ví dụ đi.
0: Bỏ cái tàu lắm ha. Cái người nào của người nào thích thì tùy theo người đó nha. Đừng có kêu mà tu mà theo đam mê theo ý anh nha.
1: Bây giờ thích bolero, hát bolero đi. Con bây giờ con thích cải lương rap thì con rap cải lương.
0: Rồi giờ mảnh nằm với ca đi.
1: Dạ vậy đi. Dạ ok. Biển cương lá
0: anh
1: rơi thu hạ em ơi.
0: Em làm
1: đường dài mịt mù em không đến nơi.
2: Yeah, con của anh là người mẫu, người gương mẫu cho con anh nói theo. Oh oh yeah yeah yeah yeah. Oh oh yeah yeah yeah yeah. Lên thiên đàng là lên thiên đàng, lên thiên đàng là lên thiên đàng. Hey hey hey.
1: Sợ quá.
2: Không cần tập, ra diễn luôn. Còn tụi tôi là một diễn viên gọi là chuyên nghiệp, sắp tới chuyên nghiệp.
3: Cái gì?
2: Sắp tới chuyên nghiệp.
4: Báo chuyên nghiệp.
2: Đúng. Bởi vậy cần phải tập trước. Bởi vậy mời em Duyên.
4: Gì?
2: Lão trồng cây.
4: Rồi, em hỗ trợ cho anh.

Sơn Vi, ngôi làng nhỏ thuộc huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, không chỉ nổi tiếng là một vùng quê chứa đựng nhiều dấu tích của nền văn hóa nước Việt thuở sơ khai với những di chỉ khảo cổ, nơi đây còn được xem là quê hương của sản phẩm ủ ấm Bình Tích truyền thống. Có lẽ vì vậy, người ta hay gọi Sơn Vi là ngôi làng ủ ấm mùa đông.

0: Theo lời kể của các cụ cao niên trong làng, từ thời phong kiến, những nghệ nhân giỏi nhất của làng đã được tuyển chọn để làm những chiếc ấm ủ cho vua chúa. Những năm 1960 đến 1970 là thời kỳ hưng vượng nhất của làng nghề ấm ủ. Già có việc của già, trẻ có việc của trẻ. Mỗi người một công đoạn, nhưng cả làng lúc nào cũng khẩn trương, tấp nập tham gia sản xuất ấm ủ. Với bàn tay khéo léo của mình, người Sơn Vi đã tạo ra những chiếc ủ ấm có dáng vẻ độc đáo riêng. Trải qua hơn 100 năm, nghề ủ ấm vẫn được những người con vùng đất tổ duy trì theo cách thủ công, nối dài lịch sử truyền thống của quê hương. Để đáp ứng được tiêu chí bền đẹp, giữ nhiệt tốt, làm đậm đà cho những ấm nước chè xanh, lá vối, nhân trần, suốt 4 mùa quanh năm, người thợ làng Sơn Vi phải kỳ công làm nhiều công đoạn. Hơn 50 năm gắn bó với nghề ủ ấm, trải qua nhiều thăng trầm cùng với làng nghề, nghệ nhân Nguyễn Văn Hảo là lớp thợ đi trước đang truyền đam mê và kinh nghiệm làm nghề cho thế hệ trẻ để nghề ủ ấm không bị mai một.
1: Làm cái ủ ấm này thì nó rất là nhiều công đoạn. Trước hết là phải chọn công đoạn, đầu tiên là chọn nguyên liệu. Nguyên liệu thì ví dụ như tre hoặc là nứa, phải đứa già thẳng tươi về mình cạo bỏ hết tinh đi, cho máy cắt. Sau cắt xong thì là mình cho vào máy chẻ. Chẻ sau thì mình xử lý bằng cách là cho lên nồi lớn luộc. Luộc để cho nó chống muối mọt. Còn tất cả những cái vòng tròn như thế này thì là mình cho mình xử lý bằng cách là ngâm khoảng độ 4 tháng, vớt lên thì là không bao giờ mọt nữa. Sau khi đã hoàn thành những cái bước chọn nguyên liệu rồi thì mình bắt đầu làm khung. Những cái nan được luộc rồi thì mình cài vào cái khuôn này. Phần bên trong gắn xong thì mình bỏ cái đai bên ngoài này ra, là cái bên ngoài còn cái đai nó ép. Thế mình xử lý cái miệng của nó bằng cách là

0: sơn ta trộn với lấy mùn cưa, mình đắp lên. Khi nó khô rồi thì mình lấy máy mình mài nhẵn đi, và mình phủ một lớp sơn lên nữa thì tạo một cái độ bóng rất là đẹp. Xung quanh của cái ấm là mình nhồi bằng bông để giữ nhiệt, xong là mình làm phần nắp của nó, làm xong thì là mình đóng gói và ra thị trường theo yêu cầu khách hàng.
1: Công đoạn làm nan là công đoạn được làm tỉ mỉ. Người thợ phải chọn cây nứa già, cạo sạch phần cật xanh, trẻ nhỏ và vót thật nhẵn. Sau đó đem phơi khô rồi luộc lên. Đến lúc làm phải ngâm nước cho mềm nan để hạn chế mối mọt. Chính bởi thế, chiếc ủ ấm sơn vi vẫn bền đẹp, giữ nguyên màu sắc dù tuổi thọ lên đến hàng chục năm. Từ hàng trăm nan tre nhỏ, bàn tay khéo léo của người thợ tạo ra những hình dáng bầu bĩnh, thuôn tròn,

0: Để nước giữ được độ nóng lâu, người thợ sẽ dùng vải cắt may thành những túi để nhồi bông làm nắp và lõi ủ ấm. Trong công đoạn cuối cùng, người thợ sẽ dùng giấy ráp đánh bóng từng sản phẩm rồi quét sơn ta lên trang trí với những màu sắc chủ đạo là đỏ son, vàng, nâu.
1: Làm cái ủ ấm để hoàn thiện nên nó là cái khâu dựng, là khâu cực kỳ là phải khéo tay, là làm thế nào phải nó tròn này, nan nót phải đều này, để đáp ứng được với nhu cầu của khách hàng, kể cả trong nước và lẫn có thể quốc tế. Bởi vì chú giao ở đây là giao về những cái vùng mà du lịch như Bát Tràng chẳng hạn, là người ta đến, người ta thăm làng Bát Tràng, người ta thấy ủ ấm mình đẹp là người ta mua ấm và người ta mua ủ luôn. Thế là khách quốc tế như nhà chú có thể giao một số đi, các cháu nó ở Đài Loan, Hàn Quốc hoặc là bên Nhật, là mình cũng đã có gửi hàng đi đến những vùng đấy.
0: Mỗi chiếc ủ ấm đều mang hồn cốt của dân làng Sơn Vi, bởi nó được làm ra từ sự chăm chút và lòng tự hào tiếp nối của truyền thống cha ông. Theo năm tháng, chiếc ấm ủ dần vươn ra khỏi lũy tre làng Sơn Vi, trở thành vật dụng không thể thiếu ở nhiều miền quê của giải đất hình chữ S và là món quà lưu niệm cho khách tham quan ở Huế, Hà Nội, Hải Phòng, Hội An. Thậm chí, những chiếc ấm ủ còn được xuất khẩu và rất ưa chuộng ở Nhật Bản, Pháp hay Mỹ. Tuy mới được Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ công nhận là làng nghề năm 2009, nhưng nghề ủ ấm đã thực sự đổi thay cuộc sống của người dân xã Sơn Vi. Doanh thu năm 2022 là 1,3 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người là 4,7 triệu đồng lao động một tháng. Tổng số lao động trong làng nghề là 23 lao động, trong đó lao động thường xuyên là 20 lao động.
2: Trong thời gian vừa qua thì được sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước, sản phẩm ấm ủ Sơn Vi đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Sản phẩm ấm ủ hiện đang được bán trên địa bàn các tỉnh lân cận. Làng nghề phát triển đã tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân trong xã, góp phần tích cực vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian tới thì Chi cục Phát triển nông thôn tiếp tục tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2023-2030, hỗ trợ làng nghề cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho các trưởng làng nghề, hỗ trợ kết nối các tour tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh hợp tác liên kết tiêu thụ sản phẩm với các điểm bán hàng tại các điểm du lịch trong và ngoài tỉnh.
3: Tôi làm nghề nói riêng là mong muốn là nhà nước quan tâm có một cơ chế chính sách nào đấy để còn giữ gìn được cái bản sắc của làng nghề cho tất cả các nghề của dân ở trên đất nước Việt Nam này, bởi vì những người ta yêu quý.

0: nghề và người ta sống bằng nghề, người ta có thu nhập từ nghề nên người ta vẫn rất là mong muốn.
1: Trong bối cảnh hội nhập, sản phẩm ủ ấm được nâng cao năng suất lao động, thu hút khách hàng, mang lại lợi nhuận nhưng vẫn giữ được cái hồn bản sắc dân tộc, vẹn nguyên nét truyền thống, để lại dấu ấn riêng khó phai mờ. Sau khi được hoàn thành, ủ ấm Sơn Vi sẽ được thu mua và trưng bày tại các cửa hàng, triển lãm, hội chợ du lịch để người mua có thể tìm hiểu thông tin và mua sản phẩm một cách dễ dàng, đảm bảo chất lượng và uy tín. Ủ ấm Sơn Vi đã được khách hàng rất ưa chuộng bởi thiết kế đa dạng về kích thước và kiểu dáng.
2: Cái ủ ấm này thì dùng để giữ ủ ấm trà cho mùa đông ấy thì là rất là phù hợp. Như gia đình nhà mình ấy, bố mình là rất là thường hay thích uống trà, thì cái ấm trà này mình hay thường mua để tặng cụ và tặng bạn bè của cụ để về để sử dụng và trưng bày ở nhà.
1: Theo dòng chảy thời gian, nghề nối nghề, cha truyền con nối, ủ ấm Sơn Vi được giữ gìn và phát triển. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Sơn Vi, chị Nguyễn Thị Bạch Lý là thế hệ thứ 3 trong gia đình có truyền thống làm nghề ủ ấm. Từ khi còn nhỏ, chị đã tham gia phụ giúp gia đình trong việc sản xuất, làm ra các sản phẩm ủ ấm.
3: Từ khi sinh ra và lớn lên ấy, thì đến năm 10 tuổi là đã cùng ông bà, bố mẹ là cùng để còn làm ra những cái sản phẩm như thế này rồi. Trước đây thì các bạn cùng tuổi từ nhỏ ấy, thì là đi chơi, nhưng mà khi mà mình đi học về là mình cũng phải là phụ giúp bố mẹ. Bản thân là người con của Sơn Vi thì cũng mong muốn được phát huy những cái gìn giữ, phát huy và giữ lại những cái nét truyền thống của quê hương.
1: Ủ ấm Sơn Vi với truyền thống hơn 100 năm, mỗi sản phẩm đã và đang góp phần bảo tồn, giữ gìn nét văn hóa truyền thống của làng nghề, đồng thời tạo việc làm, thu nhập, ổn định cho người dân. Là một nghề đặc biệt trên vùng núi Trung Du Bắc Bộ, có lợi thế về vùng nguyên liệu, nguồn tre nứa phong phú và người dân chăm chỉ, cần cù, vừa đảm đương đồng ruộng, lại tranh thủ lúc đông nhàn. Làng ủ ấm Sơn Vi nhờ đó mà vẫn được giữ gìn, truyền nghề ngày một phát triển.

0: tự hào trên quê hương đất tổ. Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Sơn Vi luôn đoàn kết, chung sức bền lòng, quan tâm, chú trọng bảo tồn phát huy những giá trị của làng nghề ủ ấm. Nhờ sự quan tâm của các ban ngành địa phương cùng với nét độc đáo riêng có, những năm gần đây, làng nghề đã trở thành điểm đến thu hút khách du lịch.
1: Sản phẩm ủ ấm Sơn Vi, đây là cái nghề truyền thống của địa phương, được các cụ truyền lại. Đối với địa phương thì hàng năm cũng quan tâm tạo điều kiện về hạ tầng, về các chế độ chính sách so với các nghệ nhân tham gia cái làng nghề để duy trì cái làng nghề của Quận Sơn Vi ngày càng được phát triển.
0: Không chỉ đơn thuần là nơi sản xuất ra một sản phẩm thủ công truyền thống lâu đời mang tính đặc trưng, làng nghề ủ ấm Sơn Vi còn là nơi lưu giữ những tinh hoa nghệ thuật dân gian, những kinh nghiệm sản xuất và phong tục tập quán của cộng đồng. Ủ ấm Sơn Vi đã và đang khẳng định vị thế của mình bằng chính những thay đổi tích cực mà làng nghề đem lại cho địa phương, góp phần bảo tồn, giữ gìn nét đẹp văn hóa của miền quê đất tổ. Làm thay đổi bộ mặt nông thôn, tạo công ăn việc làm, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương. Chứa đựng bao nét đẹp tinh hoa và đậm đà bản sắc dân tộc, ủ ấm Sơn Vi trở thành một vật dụng không thể thiếu ở nhiều miền quê trên dải đất hình chữ S.

nằm cách thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ khoảng 18 km về phía Tây và cách khu di tích lịch sử Đền Hùng khoảng 12 km. Làng nghề ủ ấm Sơn Vi là một trong những làng nghề quan trọng, đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Đến với Sơn Vi, du khách sẽ được chiêm ngưỡng ngôi đình cổ Điền Lạp Cung, còn gọi là đình Sơn Vi,

xây dựng vào cuối thế kỷ 16. Tương truyền, đây là nơi vua Hùng thường qua lại săn bắn. Ngoài ra, quý khách sẽ được trải nghiệm các công đoạn làm ra những sản phẩm ủ ấm vô cùng độc đáo và tinh xảo tại làng nghề ủ ấm Sơn Vi. Làng nghề vẫn duy trì sản xuất quanh năm, nhưng vào những tháng cuối năm, khi chớm đông, gió heo may mang theo chút rét ngọt đầu mùa sẽ là thời điểm thích hợp nhất để trải nghiệm, vì các hộ dân lúc đó sẽ khẩn trương sản xuất ủ ấm để cung cấp cho các tỉnh thành trên cả nước.

0: nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, đất thiêng vạn lộc, ngày hội quê hương và festival âm nhạc 2026. Và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương. Một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiêng vạn lộc để sống cho dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp, và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Nhắn tin, tôi tên Nguyễn Hải Hà, địa chỉ tổ dân phố Ánh Mai 1, phường 3, tỉnh Lâm Đồng. Nhắn tìm em trai Nguyễn Văn Dương, địa chỉ tổ 8, ấp Kinh 5, xã Thành Đông, tỉnh An Giang. Hiện nay, em trai Nguyễn Văn Dương ở đâu quay về nhà gấp để giải quyết chuyện gia đình, hoặc ai thấy Nguyễn Văn Dương xin liên hệ số điện thoại 0358 109 817 gặp anh Hà.
2: Lời cảm tạ của gia đình ông Quang Vĩnh Sơn, nguyên giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh An Giang. Gia đình chúng tôi xin gửi lòng biết ơn sâu sắc và chân thành cảm ơn đến Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Châu Đốc, tỉnh An Giang, Ban khóm 1 phường Châu Đốc, tỉnh An Giang, các thành viên trong ban tang lễ, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, các cán bộ hưu trí Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam qua các thời kỳ, các ban, trung tâm hội sở chính, các chi

0: nhánh đơn vị thành viên, công ty liên doanh góp vốn trong hệ thống Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Đảng ủy, ban giám đốc, công đoàn cơ sở, đoàn thanh niên và cán bộ nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh An Giang, các cơ quan ban ngành đoàn thể cá nhân đồng nghiệp bạn bè thân hữu gần xa đã dành thời gian quý báu đến chiến, gửi lời chia buồn gửi dòng qua giếng và đưa tiễn chồng cha ông chúng tôi là ông Quang Vĩnh Sơn, sinh năm 1957, nguyên giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh An Giang, đã từ trần vào lúc 19 giờ 55 phút ngày 31 tháng 5 năm 2026, nhằm ngày 15 tháng 4 năm Bính Ngọ. Hưởng thọ 70 tuổi, về nơi an nghỉ cuối cùng, trong lúc tan gia bối rối không thể tránh được sơ suất, gia đình chúng tôi kính mong được sự thông cảm và lượng thứ, xin chân thành cảm tạ. Thay mặt gia đình, vợ Nguyễn Thị Kim Hương và các con.
1: Đuổi theo!
2: Cảng Kim Hội, Vịnh Hàng Châu, biệt danh cấp trên của tôi, Đại Ngương.
3: Cậu là Thu Thiền.
2: Tại sao lại giả làm Thu Thiền?
3: Biệt danh của cậu đã bại lộ rồi. Nhưng chỉ cần tôi chết thì cậu sẽ an toàn. Nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành.
4: Giữa dòng dây quân thù, mật danh Thu Thiền bắt đầu cuộc đấu trí sinh tử.
5: Không ngờ lại tặng cho tôi món quà ngoài sức tưởng tượng như vậy. Đợi anh chết rồi, tôi chính là Thu Thiền. Tôi sẽ thay anh đi gặp người kế nhiệm Đàn Hương.
6: Đủ rồi Miyamoto, đừng mơ tưởng nữa.
2: Giống như Đàn Hương không có người kế nhiệm, người kế nhiệm Đàn Hương chính là anh.
4: Khi lòng trung thành đối mặt với sự nghi ngờ xảo quyệt, mỗi bước đi của Diệp Sung đều là một cuộc chiến không khoan nhượng.
7: Nhiệm vụ bí mật quan trọng này giao lại cho cậu, kể cả tình hình bây giờ của cậu nữa.
2: Vậy chú có từng dùng thân phận người của kẻ thù để ẩn nấp chưa? Chú có bị chính tổ chức của mình nghi ngờ hay không?
7: Không có ai nghi ngờ cậu hết.
2: Tổng!
8: Trời ơi, chết người rồi! Chết người rồi! Giết người rồi!

0: một tinh thần thép giữa sào huyệt quân địch khi hiểm nguy bủa vây từ mọi phía. Liệu Diệp Xung có hoàn thành sứ mệnh tình báo bí mật? Dõi theo hành trình thầm lặng và quả cảm của mật danh Thu Thiền. Đừng bỏ lỡ những màn cơn nhỏ nhiệt thở trong Diệp Thiên Ngầm vào lúc 21:30 trên kênh ATV1.
1: Hồi nãy cô mới vừa gọi thạch đầu đỏ là sô-cô-la sao?
2: Bà nội ơi, sô-cô-la của nội nè.
1: Còn lúc nào cũng gọi thạch đầu là sô-cô-la. Nè, nội đút cho con một miếng nha. Thạch đầu nè.
2: Đây đúng là sô-cô-la mà.
1: Đây là thạch đầu đỏ.
2: Sô-cô-la.
3: Một cô gái bị thất lạc và được nhận làm con nuôi tại Mỹ từ nhỏ. Sau khi trải qua nhiều thăng trầm, cô quyết định trở về quê hương Gundari tìm lại nguồn cội.
4: Tạm biệt. Chúc may mắn nha.
2: Dạ.
3: Những âm mưu được sắp đặt để che giấu sự biến mất của cô từ nhiều năm trước dần hé lộ.
5: Không chắc là bà ấy còn sống đến lúc đó hay không.
3: Đối mặt với những bí mật về thân thế, người thân cùng tình yêu chân thành, hành trình đầy thử thách của Bobby sẽ đưa cô về được nơi chốn của mình hay không?
6: Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ nói cho cả thế giới này biết bà của Lina Bi là ai. Bà nghe đây, Chosunya, tôi sẽ tiết lộ hết tất cả những bí mật bẩn thỉu của bà ra.
7: Nè, Song Bomi.
8: Trời ơi. Trời ơi.
9: Đúng rồi, uống như vậy mới giỏi chứ. Ở đây là phương thuốc trị nấm độc hay nhất ở làng của bọn chú đó nha. Còn uống hết đi.
10: Nè, ông kia, ông làm cái gì vậy? Ông làm cái gì đó? Ông bị điên rồi hả? Lão già đần độn thiểu nè.

Bố mẹ có khỏe không em? Sang năm bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em.

0: những thủ đoạn bóc lột thầm tệ và chính sách thuế khóa nặng nề của thực dân Pháp đã khiến các tầng lớp người lao động Việt Nam nhanh chóng bị bần cùng hóa. Theo đó là những hiện tượng xã hội bi thảm, thất nghiệp, cờ bạc, nghiện hút, mãi dâm, trộm cướp. Các cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân và người lao động chống lại ách cai trị khổ sai của thực dân Pháp ngày càng lan rộng, lớn mạnh cả quy mô và hình thức. Trong 2 năm 1926-1927 đã nổ ra 27 cuộc đấu tranh của công nhân, tiêu biểu là cuộc bãi công của 1.000 công nhân nhà máy sợi Nam Định, của 500 công nhân đồn điền cao su Cam Tiêm, công nhân cao su Phú Riềng. Các cuộc đấu tranh này đều nhằm hai mục đích chung là đòi tăng lương từ 20% đến 40% và đòi thực hiện ngày làm 8 giờ như công nhân bên Pháp. Nòng cốt của nhiều cuộc đấu tranh là một số cán bộ được Nguyễn Ái Quốc đào tạo tại Quảng Châu đưa về nước, trực tiếp lãnh đạo. Họ đi vào các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền, xí nghiệp, thành thị, nông thôn để tự rèn luyện và truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin, phong trào vô sản hóa phát triển mạnh nhất vào những năm 1928-1929. Các cuộc bãi công ở nhà máy xi măng Hải Phòng, nhà máy sợi Nam Định, Diêm Cưa, Bến Thủy, xe lửa Trường Thi, Vinh, mỏ than Mạo Khê, Hòn Gai đã mang tính chất chính trị với mục tiêu và phương pháp đấu tranh rõ ràng.
1: Hầu hết các đồng chí lãnh đạo quan trọng đều là có một cái sự gắn bó, cái sự hòa đồng, cái sự hội nhập và hóa thân vào giai cấp công nhân. Nhưng còn đứng về góc độ tổ chức thì tức là đưa các đồng chí lãnh đạo đó về phong trào công nhân để vô sản hóa, để nói như thế. Thế cũng là để học tập lãnh đạo và rèn luyện cái giai cấp công nhân, nhưng chính cũng là rèn luyện cái phẩm chất cách mạng của bản thân mình.
0: Tháng 7 năm 1929, Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ được thành lập do đồng chí Nguyễn Đức Cảnh làm hội trưởng, đề ra chương trình điều lệ và xuất bản tờ báo Lao Động làm cơ quan ngôn luận, đánh dấu bước trưởng thành của phong trào công nhân. Với sự hoạt động tích cực của những hạt giống đỏ được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc giáo dục và rèn luyện, phong trào công nhân đã phát triển lớn mạnh. Mặt khác, sự bóc lột của chủ nghĩa thực dân và nỗi thống khổ tủi nhục của người dân mất nước đã đẩy phong trào yêu nước dâng lên mạnh mẽ. Sự kết hợp giữa phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin đã dẫn đến kết quả tất yếu là sự ra đời của các tổ chức cộng sản. Tháng 3 năm 1929, tại ngôi nhà số 5D, phố Hàm Long, Hà Nội, chi bộ cộng sản đầu tiên ra đời gồm các đồng chí Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Trần Văn Cung, Trịnh Đình Cửu và các đồng chí khác. Đầu tháng 6 năm 1929, tại số nhà 312 Khâm Thiên, 20 đại biểu Cộng sản Bắc Kỳ quyết định lập Đông Dương Cộng sản Đảng. Tháng 10 năm 1929, An Nam Cộng sản Đảng ra đời tại Nam Kỳ. Ở Trung Kỳ, giữa năm 1925, Tân Việt Cách mạng Đảng được thành lập, sau lại đổi tên là Đông Dương Cộng sản Liên đoàn tháng 1 năm 1930. Như vậy, đến đầu năm 1930, ở Việt Nam, có 3 tổ chức cộng sản được thành lập.

và đều tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế cộng sản. Thực tiễn đấu tranh cách mạng trong bối cảnh xuất hiện nhiều tổ chức cộng sản ở Việt Nam dẫn đến nhu cầu cấp bách phải thống nhất các tổ chức cộng sản thành một khối thống nhất.

0: ngày 27 tháng 10 năm 1929, Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản chỉ thị: nhiệm vụ quan trọng nhất và cấp bách nhất của tất cả những người Cộng sản Đông Dương là thành lập một đảng cách mạng có tính chất giai cấp của giai cấp vô sản, nghĩa là một đảng Cộng sản có tính quần chúng ở Đông Dương. Đảng đó phải chỉ có một và là tổ chức Cộng sản duy nhất ở Đông Dương. Để chấm dứt tình trạng tồn tại cùng một lúc ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc với tư cách là phái viên của Quốc tế Cộng sản có đầy đủ quyền quyết định mọi vấn đề có liên quan đến phong trào cách mạng ở Đông Dương, đã triệu tập hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản.
1: Như vậy là Nguyễn Ái Quốc là chủ động với trách nhiệm lịch sử của mình đã đến Trung Quốc triệu tập đại biểu của Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc để bàn việc hợp nhất. Như vậy lúc bây giờ Nguyễn Ái Quốc chưa nhận được một chỉ thị nào của Quốc tế Cộng sản, nhưng với trách nhiệm lịch sử đã giao trước đấy, với quyền hạn của mình, đã chủ động dũng cảm thực hiện cái nhiệm vụ lịch sử thống nhất đó.
0: Ngôi nhà số 186 Tam Lung, Cửu Long, Hồng Kông, Trung Quốc. Đây là nơi diễn ra hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 6 tháng 1 đến đầu tháng 2 năm 1930 do đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì. Bằng uy tín và kinh nghiệm hoạt động trong phong trào Cộng sản quốc tế, người đã chủ trì hội nghị hợp nhất An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Đảng để lập ra một đảng duy nhất lấy tên Đảng Cộng sản Việt Nam.
2: Các đồng chí tham dự hội nghị đấy, lúc đó có 5 đồng chí thôi, Nguyễn Ái Quốc chủ trì. Thế còn Đông Dương Cộng sản Đảng thì có 2 đồng chí là đồng chí Trịnh Đình Cửu và đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Còn An Nam Cộng sản Đảng thì cũng có 2 đồng chí là đồng chí Châu Văn Liêm và đồng chí Nguyễn Thiệu. Thế thì cái hội nghị đó thì mới có 2 tổ chức tham dự họp thôi. Còn cái Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thì chưa cử được đại biểu ra kịp, ra dự hội nghị được kịp. Cho nên là đến 24 tháng 2 năm 1930 thì mới kết nạp cái Đông Dương Cộng sản Liên đoàn vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
0: Ngoài 5 đại biểu chính thức, các đồng chí Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn là những người lãnh đạo của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên trước đó được phân công tổ chức hội nghị. Hội nghị thông qua chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, chương trình tóm tắt, điều lệ vắn tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Chánh cương vắn tắt đã nêu rõ về phương diện xã hội là làm sao cho dân chúng được tự do, nam nữ bình quyền. Về phương diện kinh tế là thủ tiêu hết các thứ quốc trái, thu sản nghiệp lớn của đế quốc, giao cho chính phủ công nông binh, thu ruộng đất chia cho dân nghèo. Về phương diện chính trị là đánh đổ chủ nghĩa đế quốc Pháp và phong kiến, làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập. Thực tế cách mạng Việt Nam và những nghiên cứu quốc tế đã chứng minh tính đúng đắn của Nguyễn Ái Quốc khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. Mặc dù tại thời điểm đó có một số ý kiến trong quốc tế Cộng sản cho rằng Nguyễn Ái Quốc là người theo chủ nghĩa dân tộc.
3: Mais je constate qu'il a persisté.
4: Nguyễn Ái Quốc vẫn luôn kiên định theo đuổi con đường của mình, nhất là trong việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhờ sự kiên định này, Nguyễn Ái Quốc đã tập hợp được nhiều thanh niên yêu nước như Thủ tướng Phạm Văn Đồng, như Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tất cả các thanh niên yêu nước này đều trở thành những người Cộng sản. Và lịch sử đã chứng minh Hồ Chí Minh đã đúng trong việc kết hợp giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế.
0: Sách lược vắn tắt của Đảng ghi rõ: Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, Đảng phải tập hợp được đại bộ phận giai cấp và làm cho giai cấp lãnh đạo được dân chúng. Chánh cương vắn tắt của Đảng, sách lược vắn tắt của Đảng là cương lĩnh đầu tiên vạch ra con đường đi cho cách mạng Việt Nam, có giá trị vô cùng to lớn, là một trong những nền tảng quan trọng xây dựng nên đường lối và phương pháp cách mạng của Đảng. Từ đây, ba tổ chức Cộng sản Việt Nam đã thống nhất trọn vẹn vào một Đảng Cộng sản duy nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam.
5: Tôi cho rằng sự hợp nhất của ba đảng riêng biệt thành một đảng duy nhất là một thời khắc quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Vị thế của Hồ Chí Minh là rất quan trọng. Ông đã chu du khắp thế giới, đã tạo dựng những mối quan hệ với những nhà yêu nước khác và những người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, Hồ Chí Minh thống nhất ba đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài sự thống nhất, ông còn mang lại khả năng tạo dựng quan hệ với những người Việt Nam và những nhà Cộng sản ở nước ngoài. Và bạn biết đấy, Liên Xô, Trung Quốc và Pháp sẽ đóng vai trò quan trọng với Việt Nam trên con đường giành lại độc lập sau này. Cầu nối giữa Việt Nam và những người khác gần như luôn là Hồ Chí Minh. Sự thống nhất các tổ chức Cộng sản của Hồ Chí Minh vào năm 1930, sau tất cả, mọi thứ đều rất tốt.
0: Đảng ra đời là một mốc son chói lọi đánh dấu bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam, là kết quả tất yếu của sự kết hợp chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở nước ta trong những năm 20 của thế kỷ 20. Ngày 3 tháng 2 hàng năm được lấy làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
6: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ 20, mà đỉnh cao là thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945, thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, thắng lợi của công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Đồng thời, chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã được tôi luyện thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân.
0: Tháng 10 năm 1930, đồng chí Trần Phú được Quốc tế Cộng sản cử về nước hoạt động và được bổ sung vào Ban chấp hành Trung ương lâm thời, sau đó vào Ban thường vụ Trung ương và làm Tổng bí thư đầu tiên của Đảng. Đồng chí Trần Phú đã chủ trì dự thảo luận cương chính trị tại số nhà 90 phố Thợ Nhuộm, Hà Nội. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng tháng 10 1930 tại Hương Cảng, Trung Quốc đã nhất trí đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Đông Dương thông qua luận cương chính trị của Đảng với một số nội dung chính. Cách mạng ở Đông Dương là cách mạng tư sản dân quyền. Cách mạng ở Đông Dương là cần phải có một Đảng Cộng sản, có một đường lối chính trị đúng, kỷ luật tập trung, liên lạc mật thiết với quần chúng. Cách mạng Đông Dương là một bộ phận khăng khít của cách mạng vô sản thế giới. Luận cương chính trị năm 1930 của Đảng đã đóng góp quan trọng vào kho tàng lý luận của cách mạng Việt Nam. Song, bản luận cương vẫn còn một số mặt hạn chế.
2: Cương lĩnh tháng 10 năm 30 đã đặt ngang cái nhiệm vụ dân tộc với giai cấp. Tức là ở một nước thuộc địa như mình ấy, như Việt Nam mình ấy, thì vấn đề mâu thuẫn dân tộc phải là mâu thuẫn chính, mâu thuẫn chủ yếu. Cho nên phải tập trung vào nhiệm vụ dân tộc. Thế còn ở các nước khác đấy, các nước tư bản phương Tây đấy, thì cái mâu thuẫn giai cấp lại là chính, chủ yếu. Thế thì mình đã, cương lĩnh tháng 10 đã đặt ngang hai cái đó, vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. Mà Nguyễn Ái Quốc thì lại luôn luôn nhấn mạnh vấn đề dân tộc. Thế cho nên cái cương lĩnh tháng 10 nó có cái hạn chế là chưa nhấn mạnh cái mâu thuẫn dân tộc để tập trung sức vào cái nhiệm vụ giải phóng dân tộc. Thế thì sau này là Đảng đã từng bước sửa cái đó.
0: Đảng ra đời và trở thành đội tiên phong lãnh đạo cách mạng, phát động một phong trào đấu tranh rộng lớn mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931. Mở đầu bằng cuộc biểu tình ngày 1 tháng 5 năm 1930 của công nhân khu công nghiệp Bến Thủy. Từ tháng 5 đến tháng 8 1930 ở Nghệ Tĩnh đã có đến 97 cuộc bãi công và biểu tình. Đảng thông qua hoạt động của Sứ ủy Trung Kỳ đã chỉ đạo phong trào.
7: Nông dân công nhân của hai cái tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ của trung sứ ủy Trung Kỳ ở đó nữa, thì đã vận động nhân dân đứng lên đấu tranh đòi quyền dân sinh dân chủ theo các cái mục tiêu, theo khẩu hiệu của Đảng.
0: Từ tháng 8, tháng 9, 1930, nông dân các huyện Nam Đàn, Can Lộc, Thanh Chương, Nghi Lộc biểu tình ở cấp huyện lỵ đòi bỏ thuế, thả tù chính trị, chia lại ruộng đất, phá huyện lỵ nhà tù. Với khí thế đấu tranh sôi sục, hàng chục ngàn người tham gia, đỉnh cao là cuộc biểu tình của 8.000 nông dân huyện Hưng Nguyên. Bọn hào lý địa phương bỏ chạy, nhân dân tự đứng ra điều hành chính quyền theo mô hình Xô Viết.
8: Thì chúng ta thấy cái chính quyền này làm những nhiệm vụ rất là cơ bản. Một là tổ chức lại đời sống cho nhân dân ở trong cái làng quê đó, tổ chức sản xuất, nâng cao đời sống, tổ chức đời sống văn hóa, rồi lập tự vệ đỏ để bảo vệ chính quyền, rồi hủy đi, đốt đi những cái văn tự của chính quyền cũ mà liên quan cái nợ nần, bóc lột siêu cao thuế nặng.
0: Toàn quyền Pháp tại Đông Dương, Green Robank thừa nhận chính quyền bản xứ thuộc ngoại cấp trong tỉnh đều tê liệt. Sự sợ hãi làm cho các ông quan khóa cổng, chui vào trong nhà. Mỗi khi các ông chi phủ chi huyện đi tuần theo các đội lính bản xứ, họ đi mà mình mẩy chân tay, run lẩy bẩy. Tuy nhiên, thực dân Pháp đã thẳng tay đàn áp dã man, phong trào nhanh chóng bị dập tắt, lực lượng bị tổn thất lớn. Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh có ý nghĩa lịch sử to lớn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá, tuy đế quốc Pháp đã dập tắt phong trào trong biển máu, nhưng Xô Viết Nghệ Tĩnh đã chứng tỏ tinh thần oanh liệt và năng lực cách mạng của nhân dân lao động. Phong trào tuy thất bại, nhưng nó rèn luyện lực lượng cho cuộc cách mạng tháng 8 sau này. Phong trào cách mạng 1930-1931 khẳng định trong thực tế vai trò và khả năng lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam hình thành một cách tự nhiên khối Liên minh Công nông trong đấu tranh cách mạng. Xô Viết Nghệ Tĩnh gọi và tiếng trống Tiền Hải trả lời. Sự bóc lột tàn tệ của thực dân phong kiến đã đẩy lòng căm thù của các tầng lớp nhân dân lên cao độ. 5 giờ sáng ngày 14 tháng 10 năm 1930, hơn 1.000 nông dân kéo đến huyện lỵ Tiền Hải với khẩu hiệu không được đàn áp, khủng bố trắng, anh em nông dân Nghệ Tĩnh. Các đảng viên Đảng Cộng sản thâm nhập vào các tổ chức quần chúng, tuyên truyền vận động và tổ chức đấu tranh. Thực dân Pháp đã nổ súng, song vẫn không làm giảm khí thế của nhân dân. Đoàn biểu tình vẫn tiếp tục hô to, đà đảo thực dân Pháp, chống khủng bố trắng. Cuộc đấu tranh bị dập tắt dưới sự tấn công của kẻ thù vào lúc 12 giờ, làm 8 người chết, 30 người bị thương. Sau hội nghị thành lập đảng, các tổ chức cộng sản ở cả ba miền đã tập hợp lại để thành lập các tổ chức thống nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam ở các địa phương. Khu Khánh Hội, trước đây là xóm lao động Khánh Hội, nơi thành lập ban lâm thời chấp ủy của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Nam Kỳ do đồng chí Ngô Gia Tự làm bí thư. Trụ sở đặt tại đường Kitchener và Greenmore, nay là đường Nguyễn Thái Học và Phạm Ngũ Lão. Sau đó ban lâm thời chấp ủy tiến hành việc hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Sài Gòn và các tỉnh. Đảng bộ Sài Gòn Chợ Lớn sau khi hợp nhất có các chi bộ ở xưởng Ba Son, hãng Faxi, xe lửa Dĩ An Sài Gòn, nhà đèn Chợ Quán, nhà đèn Chợ Rẫy, hãng rượu Bình Tây, các hãng buôn xe điện và ô tô bus, bến cảng, trong giới thủy thủ, thợ may, học sinh, tổng cộng khoảng 20 chi bộ với số lượng đảng viên khoảng 130 người. Cùng với Sài Gòn Chợ Lớn, ngày 17 tháng 3 năm 1930, tại số nhà 42 phố Hàng Thiếc, dưới sự lãnh đạo của lâm thời

Đầu năm 1930, đế quốc Pháp và tay sai truy lùng gắt gao những đảng viên cộng sản. 8 giờ sáng ngày 18 tháng 4 1931, Pháp bắt được đồng chí Trần Phú tại số nhà 66 Champagne, nay là đường Lý Chính Thắng. Đồng chí bị giải qua khắp các nhà lao khét tiếng ở Sài Gòn với những đòn tra tấn cực kỳ dã man, nhưng không thể khuất phục ý chí kiên cường của người chiến sĩ cộng sản. Trong tù, đồng chí tiếp tục tổ chức đấu tranh huấn luyện chính trị cho những bạn tù cộng sản. Đến tháng 8 năm 1931, do mắc bệnh lao nặng, địch phải đưa đồng chí vào nhà thương Chợ Quán. Tại đây, đồng chí đã qua đời ngày 6 tháng 9 năm 1931 với lời căn dặn các đồng chí ở lại: hãy giữ vững chí khí chiến đấu. Một rủi ro lớn nữa lại đến cho phong trào cách mạng Việt Nam. Ngày 6 tháng 6 năm 1931, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc bị cảnh sát Anh bắt ở Hồng Kông với cái tên Tống Văn Sơ. Chính quyền Hồng Kông dự định dẫn độ cho nhà cầm quyền Pháp. Khi đó, Pháp sẽ áp giải Nguyễn Ái Quốc về Đông Dương, nơi một án tử hình vắng mặt của tòa Đại Hình Vinh đang chờ. Tống Văn Sơ được giam tại nhà tù ở Victoria, Hồng Kông. Rất may, ngày Tống Văn Sơ bị bắt đưa vào sở cảnh sát đã gặp Hồ Tùng Mậu, đang được phóng thích. Hồ Tùng Mậu, qua Liên đoàn Quốc tế Cứu Tế Đỏ của Ban Phương Đông Quốc tế Cộng sản, đã đến gặp luật sư Lozobai, một luật sư tiến bộ người Anh ở Hồng Kông, nhờ giúp đỡ. Sau 3 phiên thẩm vấn, 9 phiên tòa xét xử và kháng án, chính quyền Hồng Kông buộc phải chấp nhận trục xuất Tống Văn Sơ khỏi Hồng Kông và được phép lựa chọn nơi đến. Gia đình luật sư Lozobai cải trang cho Tống Văn Sơ thành một thương gia giàu có, lên tàu đi Hạ Môn, sau đó đi Thượng Hải, rồi trở về Nga. Từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 3 1935, Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Macau, Trung Quốc. Tham dự đại hội có 13 đại biểu. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc đang công tác ở Quốc tế Cộng sản nên không tham dự được. Đại hội đánh dấu sự khôi phục hệ thống tổ chức của Đảng từ Trung ương đến địa phương, từ trong nước ra ngoài nước, thống nhất phong trào đấu tranh cách mạng của các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở đánh giá tình hình thế giới và trong nước, Đại hội đề ra 3 nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian trước mắt là củng cố và phát triển Đảng, tranh thủ quần chúng rộng rãi, chống chiến tranh đế quốc. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương Đảng gồm 13 ủy viên. Đồng chí Lê Hồng Phong được bầu làm Tổng Bí thư. Ban chấp hành Trung ương nhất trí cử đồng chí Nguyễn Ái Quốc là đại biểu của Đảng bên cạnh Quốc tế Cộng sản. Cùng với sự ra đời của Đảng, năm 1930 còn chứng kiến một cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp của người dân Việt Nam theo hình thức bạo động, đó là khởi nghĩa Yên Bái. Nguyễn Thái Học là người làng Thổ Tang, Tổng Lương Điền, Phủ Vĩnh Tường. Việt Nam Quốc dân Đảng được Nguyễn Thái Học thành lập ngày 25 tháng 12 năm 1927. Việt Nam Quốc dân Đảng phát triển chủ yếu ở Bắc Kỳ, một số tỉnh miền Trung và Nam Kỳ. Năm 1928 có 120 chi bộ, 1.500 đảng viên. Tại khu tưởng niệm Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái ngày nay, có một hồ nước rất trong mà người dân gọi là Hồ Nước Mắt Cô Giang, để ghi nhớ câu chuyện tình bi tráng của Nguyễn Thái Học và một đồng chí của mình là Nguyễn Thị Giang. Cô Giang trong hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng, cô Giang đóng một vai trò rất tích cực. Sau vụ ám sát tên Bazin, một tên trùm mộ phu người Pháp khét tiếng tàn ác, năm 1929,

Thực dân Pháp mở cuộc đàn áp bắt bớ, Nguyễn Thái Học và các đồng chí của mình bị kết án vắng mặt và truy nã gắt gao. Trước tình thế nhiều cơ sở đảng bị phá vỡ, các lãnh tụ Việt Nam Quốc dân đảng quyết định khởi nghĩa. Nhưng kế hoạch nổ súng không thống nhất ở các địa phương, nên cuộc khởi nghĩa bị dập tắt một cách nhanh chóng. Ngày 17 tháng 6 năm 1930, thực dân Pháp thực hiện án tử hình Nguyễn Thái Học và các lãnh tụ Việt Nam Quốc dân đảng. Cô Giang, sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc thực hiện bản án tử hình đối với Nguyễn Thái Học và các lãnh tụ Việt Nam Quốc dân đảng, đã về quê của Nguyễn Thái Học tại Thổ Tang Vĩnh Tường và tự sát tại đó. Cho đến phút cuối cùng, trong tâm trí cô Giang vẫn in đậm những lời nhắn nhủ của Nguyễn Thái Học khi ra pháp trường: chết vì Tổ quốc, cái chết vinh quang, lòng ta sung sướng, trí ta nhẹ nhàng. Một năm sau, ngày 9 tháng 2 năm 1931, trong cuộc meeting kỷ niệm khởi nghĩa Yên Bái tại Sài Gòn, khi Pháp cho mật thám đến đàn áp, một người thanh niên 17 tuổi đã dũng cảm bắn chết thanh tra mật thám Le Grand. Anh bị bắt và kết án tử hình. Đó là nhà hoạt động cách mạng trẻ tuổi Lý Tự Trọng. Quê gốc ở Thạch Hà, Hà Tĩnh, khi mới 10 tuổi, Lý Tự Trọng được đưa sang Trung Quốc học tập, rồi hoạt động trong Thanh niên Cách mạng Đồng Minh Hội. Năm 1929, anh về nước với nhiệm vụ thành lập Thanh niên Cứu Quốc và làm liên lạc cho Sứ ủy Nam Kỳ. Tại tòa đại hình, Lý Tự Trọng đã nói một câu nổi tiếng: con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác. Tinh thần tranh đấu cho độc lập tự do của Lý Tự Trọng luôn sáng mãi trong lòng các thế hệ thanh niên Việt Nam. Mặc dù còn nhiều gian nan thử thách, nhưng sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 năm 1930 là một bước ngoặt vĩ đại, soi sáng con đường đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước sau này. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Má ơi đừng gả con xa, chim kêu vượng hú biết nhà má đâu. Sương khuya ướt đẫm vàng bầu, em về miệt thứ bỏ sầu cho ai. Những câu hát trong bài Em về miệt thứ nghe biết bao cảm xúc. Còn nhà văn Sơn Nam thì viết về quê hương của ông như thế này. Đây là vùng đất vào thời trước rất xa xôi hiểm trở, với nhiều thú dữ, là nơi dừng chân của người dân Việt trên con đường Nam tiến. Tất cả như thôi thúc tôi nhận lời mời theo anh về miệt thứ Kiên Giang, để có cơ hội hiểu rõ hơn về mảnh ghép trong bức tranh đặc trưng của đất và người phương Nam này. Mời quý khán giả bắt đầu theo dõi series ký sự truyền hình mang tên Hành trình xuôi về miệt thứ của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang. Trong tập thứ 3 của ký sự Hành trình xuôi về miệt thứ mang tên Sức sống trên Cù Lao và Bãi Ngang, với những hình ảnh về vị trí và điểm đặc biệt của những dải cù lao được tạo ra từ hai dòng sông Cái và các chi lưu, các khu vực bãi ngang ven biển, sự trù phú từ các loại nông sản chủ lực hòa cùng sự phát triển nông nghiệp trên những dải cù lao, sự đổi thay trong đời sống dân sinh lẫn lao động sản xuất trên một số xã bãi ngang ở các huyện An Biên, An Minh, đời sống hàng ngày và câu chuyện mưu sinh của người dân trên những dải cù lao và bãi ngang. Vị trí và hình ảnh vùng đất miệt thứ trong các tác phẩm văn học và nghệ thuật tiêu biểu, hình ảnh rừng U Minh nổi bật trong dòng chảy văn học và nghệ thuật tỉnh Kiên Giang, khám phá những điểm du lịch tiêu biểu kết hợp với chuyến đi về nguồn, sáng tác thực tế miệt thứ. Những con người miệt thứ tiêu biểu trong quá khứ và hôm nay trong sáng tạo văn học và nghệ thuật. Tất cả những nội dung trên sẽ được gửi đến quý khán giả trong chương trình Quê hương đất nước con người ngày hôm nay, với tập thứ 4 của ký sự Hành trình xuôi về miệt thứ mang tên Miệt thứ trong dòng chảy văn học và nghệ thuật. Từ lâu, miệt thứ đã trở thành một cái tên quen thuộc, không chỉ là một vùng đất có vẻ đẹp giản dị, mà còn là nơi gìn giữ những nét văn hóa nghệ thuật đặc trưng của vùng sông nước miền Tây Nam Bộ. Những hình ảnh về miệt thứ qua các tác phẩm văn hóa và nghệ thuật đã trở thành biểu tượng tạo dựng một dấu ấn mạnh mẽ trong dòng chảy văn hóa của tỉnh Kiên Giang. Miệt thứ với vẻ đẹp thiên nhiên và nền văn hóa độc đáo đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của nền văn hóa nghệ thuật tỉnh Kiên Giang. Những hình ảnh về miệt thứ, từ làn điệu dân ca, vũ điệu truyền thống cho đến những tác phẩm hội họa, nhiếp ảnh và văn học, đều là những khía cạnh không thể thiếu trong dòng chảy văn hóa của vùng đất này. Các giá trị văn hóa này cần được bảo tồn và phát huy, để miệt thứ mãi là một phần quan trọng trong di sản văn hóa của Kiên Giang và của Việt Nam. Nhắc tới miệt thứ là nhớ về nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu văn hóa Sơn Nam. Sơn Nam là một nhà văn đặc biệt, người đã sống trọn một đời cho vùng đất Nam Bộ. Và khi ông ra đi, di sản để lại là khối lượng tác phẩm đồ sộ, nghiên cứu về vùng đất Nam Bộ thời Khẩn Quan, và cả những sáng tác mang đậm chất miệt vườn. Sơn Nam sinh năm 1926, mất năm 2008, là một nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam nổi tiếng. Ông tên thật là Phạm Minh Tài, sinh ngày 11 tháng 12 năm 1926 tại làng Đông Thái, quận An Biên, tỉnh Kiên Giang, nay thuộc huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Sáng tác đầu tiên của Sơn Nam lại là tập thơ mang tựa đề Lúa Reo năm 1948. Tiếp sau đó là hai truyện ngắn Bên Rừng Cù Lao Dung và Tây Đầu Đỏ. Nhưng cái tên Sơn Nam bắt đầu được người ta nhớ nhất qua Hương Rừng Cà Mau 1962. Tiếp sau đó là một loạt các tác phẩm Chim Quyên Xuống Đất 1963, Hình Bóng Cũ 1964, Dạch Một Chân Trời 1968, Hai Cõi U Minh, Dọc Nước Dẫn

0: Trăng, Bà Chúa Hòn. Tất cả những sáng tác ấy đến với độc giả một cách dễ dàng bởi ngôn từ bình dị, mộc mạc. Và thông qua đó, người ta hiểu thêm về cách ứng xử của con người đồng bằng. Nhà văn Xuân Nam đã viết nên nhiều tác phẩm dấu ấn. Ông được nhiều người gọi yêu là ông già Nam Bộ, ông già Ba Tri, ông già Đi Bộ, pho từ điển sống về miền Nam, hay là nhà Nam Bộ học. Toàn bộ các sáng tác của ông được nhà xuất bản Trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh mua bản quyền. Ông qua đời vào ngày 13 tháng 8 năm 2008 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cả sự nghiệp, nhà văn Xuân Nam luôn đeo đuổi đề tài về con người và vùng đất Nam Bộ thời Khẩn Hoang. Phương ngữ Nam Bộ được ông nâng lên thành một dạng thức văn hóa, nên những tác phẩm của ông vừa khoa học vừa rất đại chúng. Không chỉ yêu thích đề tài thời Khẩn Hoang Nam Bộ, qua những tác phẩm của mình, nhà văn Xuân Nam còn nâng văn hóa nông thôn Nam Bộ lên thành văn minh, gọi là văn minh miệt vườn. Một khái niệm rất có giá trị đối với vùng đất mà ở đó con người và thiên nhiên kết nối với nhau thành một thể thống nhất mang giá trị bản địa sâu sắc. Hơn 80 năm tại thế, di sản của nhà văn Xuân Nam để lại là kho kiến thức phong phú về vùng đất và con người Nam Bộ. Những tác phẩm vô cùng giá trị lưu giữ cho đời sau những trang lịch sử văn hóa sống động về quá trình hình thành và phát triển của vùng đất này, cũng như những tỉnh khác ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh Kiên Giang cũng là nơi hò hẹn của những dòng sông. Mỗi con sông là chuỗi những câu chuyện riêng biệt, có thể là những dòng sông lịch sử với những chiến công, có thể là những dòng sông bình dị len lỏi trong cánh rừng tràm hay chảy qua khu vực trung tâm thành phố. Dù như thế nào đi nữa, những dòng sông đầy chất thơ ở miệt thứ vẫn có nhiều giá trị đối với đời sống con người qua muôn đời. Song hành cùng dòng thời gian đang trôi qua, những dòng sông lớn vẫn chở nặng những mạch nguồn văn hóa cuồn chảy không ngừng. Sông gợi nhớ đến hồn quê hương xứ sở cho những người con đất Kiên Giang, gợi nhắc những cội nguồn văn hóa lịch sử cho mảnh đất cuối trời Tây Nam Tổ quốc. Đi từ trung tâm thành phố Rạch Giá theo hướng về miệt thứ, chúng ta sẽ bắt gặp sông Cái Lớn và sông Cái Bé. Hai con sông bắt nguồn từ vùng đầm lầy khu vực Nam sông Hậu, nằm sóng đôi nhau đổ ra biển Tây tại vịnh Rạch Giá. Hai dòng sông quê hương từng ghi dấu chiến thắng lớn trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Đặc biệt, những người con Gò Quao không thể quên được anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tư, thủy thần sông Cái Lớn, với chiến công lớn vào tháng 10 năm 1969 tại vịnh Tàu Chìm, xã Vĩnh Hòa Hương Nam ngày nay. Trong nhịp sống hôm nay, hai dòng sông lớn vẫn tiếp tục sứ mệnh đóng góp vào sự phát triển của quê hương và đời sống mới. Hai con sông vẫn âm thầm rước phù sa bồi lắng nên cù lao trù phú, mang đến những sản vật sông nước, tạo nguồn sinh kế cho người dân tỉnh Kiên Giang. Lần lượt chảy qua huyện An Minh tỉnh Kiên Giang và huyện Thới Bình tỉnh Cà Mau là dòng sông Trẹm. Con sông này còn có tên gọi là sông Tràm Trẹm, là một chi lưu dài 36 km của sông Ông Đốc. Sông Trẹm là ranh giới tự nhiên chia rừng U Minh thành hai vùng thượng và hạ. Sông Trẹm từng là bối cảnh của tiểu thuyết Bên Dòng Sông Trẹm của nhà văn Dương Hà trước năm 1975 tại Sài Gòn. Tiểu thuyết này được đăng nhiều kỳ trên báo Sài Gòn Mới, được độc giả miền Nam rất yêu thích. Sau năm 1975, tiểu thuyết Bên Dòng Sông Trẹm được chuyển thể thành phim và tuồng cải lương rất nổi tiếng trên màn ảnh trắng đen một thời. Hơn 40 năm sau khi tiểu thuyết Bên Dòng Sông Trẹm ra đời, một tác phẩm nghệ thuật khác cùng tên cũng xuất hiện tại huyện An Minh. Đó là bức tranh mô tả cảnh đẹp sông nước của con sông Trẹm của họa sĩ Lê Hoàng Nhân, xã Đông Hưng B. Điểm đặc sắc nhất là bức tranh được làm từ vỏ tràm, nguyên liệu khai thác từ cánh đồng tràm địa phương. Đối với anh, bức tranh là tác phẩm để đời rất giàu ý nghĩa bởi tình cảm dành cho dòng sông quê đã lột tả bằng chính chất liệu truyền thống của quê hương.
1: Sông Trẹm thì nó gắn bó với cái cuộc sống của cá nhân tôi từ nhỏ đến lớn. Tôi sinh ra lớn lên bên cái dòng sông Chẹm hiền hòa này. Chính từ lý do đó thì trong rất nhiều tác phẩm tranh võ tràm thì cái tác phẩm về cái chủ đề sông Chẹm thì nó bản thân sáng tác tương đối nhiều. Tranh võ tràm với chủ đề sông Chẹm thì bản thân đặt cái tâm về cái niềm yêu thích của mình nhiều hơn cho việc sáng tác và hoàn thiện tác phẩm này. Sông nước miền Tây của mình là một cái điểm rất là độc đáo. Cái sông Chẹm thì nó cũng có những cái điểm riêng. Trước nay thì cái sông Chẹm nó đi vào thơ ca, vào các cái tác phẩm văn học. Nay thì bằng cái chất liệu này, mình cũng cái chất liệu cái vỏ tràm thì nó cũng đến là một cái cây đặc hữu ở bên dòng sông Chẹm. Nay thì mình chuyển thể từ cái vỏ tràm thành tranh với cái chủ đề tái hiện lại cái con sông này thì nó cũng mang một ý nghĩa rất đặc biệt.
0: Ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tranh vỏ tràm chỉ mới xuất hiện ở một vài địa phương. Riêng tại tỉnh Kiên Giang, dòng tranh nghệ thuật độc đáo này nổi tiếng nhất là ở vùng đất Miệt Thứ. Tranh vỏ tràm Miệt Thứ với gam màu nâu vàng đặc trưng gợi lên hình ảnh quê hương sâu lắng. Vùng đất Miệt Thứ, gỗ tràm được sử dụng làm các vật dụng sinh hoạt trong gia đình. Nhưng riêng vỏ cây ít được dùng đến, chỉ có thể làm vật liệu đốt hoặc bỏ đi. Vỏ tràm lần đầu tiên được sử dụng làm tranh vào năm 2003. Người khai sinh ra dòng tranh vỏ tràm Miệt Thứ là ông Trương Hữu Võ, một họa sĩ gốc miền Trung. Tính đến nay, loại hình nghệ thuật độc đáo này đã hình thành và phát triển ở vùng đất Miệt Thứ được hơn 20 năm. Tranh vỏ tràm thuộc thể loại tranh xé dán, sử dụng chất liệu từ tự nhiên. Trong nghệ thuật sáng tác tranh vỏ tràm, nguyên tắc căn bản nhất là phải sử dụng hoàn toàn nguyên liệu là vỏ tràm kết hợp keo dính. Màu sắc chủ đạo trong tranh cũng là màu của những lớp vỏ tràm dày, mỏng, đan xen như trắng, nâu, vàng nhạt, vàng đậm, đen và xanh rêu. Do đặc trưng có những sắc màu thô mộc, tranh vỏ tràm rất thích hợp với đề tài phong cảnh thiên nhiên đặc trưng của vùng đất Miệt Thứ. Một vài tác giả còn thể nghiệm việc đưa đề tài thiếu nữ hoặc tĩnh vật vào trong sáng tác. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đề tài phong cảnh thiên nhiên dường như đã chiếm được ưu thế trong thể loại này. Đối với những họa sĩ làm tranh vỏ tràm, màu sắc là yếu tố quan trọng nhất để quyết định một tác phẩm có thành công hay không. Vỏ tràm càng già thì càng dày và cho màu sắc càng đẹp. Thế nhưng bây giờ người ta ít khi kiếm được vỏ tràm cho màu sắc đẹp, bởi tuổi của cây tràm đã ngắn lại, độ dày chỉ bằng khoảng phân nửa của ngày trước. Vì thế đôi khi anh Nhân phải lang thang nhiều ngày trong rừng tràm để tìm được những lớp vỏ tràm có gam màu phù hợp.
2: Nói chung thì mình sẽ xử lý cơ bản.
3: Yeah.
2: Về thì mình tách ra mình phơi, tách theo từng cái mảng màu riêng. Ví dụ như một miếng như vậy thì mình tách ra màu xanh nè, màu xanh, rồi xong đó là kế đó là cái màu hơi vàng sậm sậm hơn.
3: Yeah.
2: Màu, bên trong thì màu vàng nhạt hơn.
3: Yeah.
2: Mình sẽ theo phân loại ra từng loại rồi mình phơi. Phơi sau đó thì nếu như để cho đảm bảo cái chắc chắn hơn, có thể mình ép lại. Mình ép lại cho nó có cái độ bền, thì sau này khi mình xé nhỏ ra nó sẽ không đảm bảo nguyên liệu mình không bị bong tróc.
3: Yeah.
0: Để làm tranh cần chọn chủ đề muốn thể hiện trước, rồi phác thảo các nét chính lên bìa cạc tông. Sau đó phết keo và xé dán vỏ tràm theo các họa tiết. Cuối cùng là công đoạn hoàn thiện tranh với việc xử lý keo bóng, sáng để gia cố độ bền cho chất liệu vỏ tràm. Điểm đặc biệt của tranh vỏ tràm là được làm hoàn toàn thủ công, cho nên ngay chính tác giả cũng không thể nào tạo ra hai bức tranh hoàn toàn giống nhau được. Đây chính là điểm độc đáo của dòng tranh làm từ chất liệu thiên nhiên nói chung, tranh vỏ tràm nói riêng. Trong hàng trăm tác phẩm của anh Nhân, ấn tượng nhất là những bức tranh phong cảnh Cổng Tam Quan, Hòn Phụ Tử bên dòng sông Trẹm. Khắc họa về chính làng quê của mình bằng cấp độ màu, độ dày mỏng của vỏ tràm gợi lên cho người thưởng thức nhiều cảm xúc. Sự ra đời của dòng tranh vỏ tràm đã viết nên một sứ mệnh mới cho những thân tràm ở vùng đất Miệt Thứ, đồng thời cũng đã chắp cánh cho những tâm hồn nghệ sĩ, những xúc cảm hội họa được thăng hoa, đưa hình ảnh sông nước miền quê Miệt Thứ đến gần hơn với bạn bè khu vực và trên thế giới. Sự phong phú đa dạng về sản vật cá nước chim trời, kể cả nguồn lợi thủy sản ở các xã bãi ngang ven biển, các nghề mưu sinh truyền thống của người dân miệt thứ gắn liền với khai thác sản vật, sự hào sản thiên nhiên gắn liền với tính cách hào sản người miệt thứ, các món ăn ngon, tiềm năng du lịch gắn với tài nguyên bản địa, sức sống đờn ca tài tử ở vùng đất miệt thứ, nơi lời ca tiếng đờn hòa cùng đời sống lao động sản xuất của người dân miệt thứ. Tất cả những nội dung trên sẽ được gửi đến trong tập 5 của ký sự mang tên Chim trời cá nước mưu sinh xứ miệt. Mời quý khán giả cùng đón theo dõi.

0: Ngọc Nhi xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hỏi Bác sĩ chuyên khoa. Còn bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng cập nhật những thông tin khoa học trong điều trị bệnh tuần này.
1: Dấu hiệu nhận biết cơ thể đang thiếu hụt những vi chất dinh dưỡng quan trọng: canxi, vitamin D, vitamin B12, kali, sắt, magie là những vi chất dinh dưỡng quan trọng đối với cơ thể. Việc thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng này sẽ gây ra nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến sức khỏe. Do đó, việc hiểu được tầm quan trọng cũng như dấu hiệu nhận biết cơ thể đang thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng này là hết sức cần thiết. 1. Canxi. Canxi giúp tạo nên cấu trúc hệ xương và răng, đồng thời cũng tham gia quá trình điều hòa huyết áp, đông máu. Dấu hiệu cơ thể thiếu canxi: ngón tay tê, ngứa ran và nhịp tim bất thường. 2. Vitamin D. Vitamin D có vai trò quan trọng đối với sức khỏe của xương và cũng giúp ngăn ngừa một số loại bệnh cho cơ thể. Dấu hiệu cơ thể thiếu vitamin D: mệt mỏi, đau xương, thay đổi tâm trạng, đau nhức hoặc yếu cơ. 3. Vitamin B12. Vitamin B12 có tác dụng hỗ trợ sản xuất tế bào hồng cầu và ADN, đồng thời cải thiện chức năng dẫn truyền thần kinh. Dấu hiệu cơ thể thiếu vitamin B12: tê chân, tê tay, mệt mỏi, cảm giác yếu cơ, lưỡi sưng. 4. Kali. Kali có tác dụng điều hòa cân bằng nước và điện giải, cung cấp chất dinh dưỡng cho tế bào. Dấu hiệu cơ thể thiếu kali: yếu cơ, co giật hoặc chuột rút, táo bón, ngứa ran và tê, nhịp tim bất thường. 5. Sắt. Sắt có vai trò quan trọng trong việc tạo ra các tế bào hồng cầu mang oxy đi khắp cơ thể. Dấu hiệu cơ thể thiếu sắt: mệt mỏi, khó thở, tay chân lạnh, móng tay giòn. 6. Magie. Magie tham gia vào hoạt động của cơ bắp, điều hòa hệ thống thần kinh, đảm bảo cho cơ tim co bóp bình thường. Dấu hiệu cơ thể thiếu magie: chán ăn, buồn nôn và nôn, mệt mỏi và suy nhược, co giật, nhịp tim không đều. Khi gặp phải những triệu chứng kể trên, chúng ta cần đến ngay các cơ sở y tế thăm khám để kịp thời bổ sung các chất dinh dưỡng thiết yếu này dưới sự tư vấn và giám sát của chuyên gia y tế. Điểm tên những thực phẩm giàu kali tốt cho bệnh nhân suy tim. Suy tim là tình trạng suy giảm chức năng co bóp của cơ tim dẫn đến tim không đủ sức bơm máu theo nhu cầu của cơ thể. Đây là một bệnh lý tim mạch nguy hiểm gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống với nguy cơ tử vong cao. Để cải thiện bệnh và làm chậm quá trình suy tim tiến triển, bệnh nhân cần tuân thủ phác đồ dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, kết hợp với việc điều chỉnh lối sống và có chế độ dinh dưỡng phù hợp. Trong đó, chế độ dinh dưỡng bổ sung đủ thực phẩm giàu kali đối với bệnh nhân suy tim là vấn đề quan trọng, bởi vì kali là khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động của tim. Chế độ ăn giàu kali có tác dụng hạ huyết áp, làm giảm nguy cơ đau tim. Kali có tác dụng điều chỉnh trương lực mạch máu, giúp tăng sức khỏe hệ tim mạch. Khi điều trị suy tim, người bệnh thường được bác sĩ cho dùng thuốc lợi tiểu nên sẽ làm giảm đáng kể lượng kali trong cơ thể. Vì vậy, người bệnh suy tim cần bổ sung các thực phẩm giàu kali trong chế độ ăn uống. Theo đó, một số thực phẩm giàu kali tốt cho người bệnh suy tim có thể kể đến như rau củ tươi như rau bina, cải xoăn, cải thìa, bông cải xanh, cà rốt, khoai tây, khoai lang, đậu Hà Lan, cà chua, dưa chuột, bí xanh, cà tím, bí ngô. Trái cây tươi như chuối, bơ, táo, trái cây sấy khô.

0: như mưa khô, mận khô, nho khô. Thịt trắng như thịt gà, cá, cá bơn, cá ngừ, cá tuyết, cá hồng, sữa và sữa chua.
1: Thưa quý vị, viêm cơ tim là một bệnh lý nguy hiểm về tim mạch bởi vì nó không có những triệu chứng lâm sàng điển hình, cho nên nhiều người có thể bỏ qua bệnh lý này, dẫn đến việc là bệnh tiến triển và gây nên những biến chứng nguy hiểm và khó điều trị. Hơn hết thì bệnh viêm cơ tim thường gặp ở những người trẻ tuổi, và người trẻ thì hay có thói quen chủ quan, do đó khi phát hiện thì bệnh cũng đã tiến triển khá nặng. Vậy thì dấu hiệu nào để chúng ta có thể nhận biết được bệnh lý viêm cơ tim, cũng như bệnh lý này khi phát triển nhanh và đột ngột có thể gây ra những biến chứng nào, và đâu là cách phòng người điều trị hiệu quả? Xin mời quý vị sẽ cùng đến với chủ đề ngày hôm nay của chương trình Hỏi bác sĩ chuyên khoa: viêm cơ tim, dấu hiệu nhận biết và cách điều trị, với sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thị Hoàng Minh đến từ Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ ạ.
2: Xin chào Ngọc Nhi, xin chào quý vị khán giả.
1: Thưa bác sĩ, như chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ trò chuyện những vấn đề xoay quanh bệnh lý viêm cơ tim, và trước hết Ngọc Nhi xin nhờ bác sĩ Trần Thị Hoàng Minh có thể giải thích cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn về căn bệnh này ạ.
2: Đầu tiên thì mình phải tìm hiểu cơ tim là gì. Thì cơ tim là một cái cấu trúc tế bào rất là quan trọng của cơ thể. Cơ tim nó được hình thành bởi những cái lớp tế bào sợi và những cái chất khác, và những cái tế bào cơ tim này nó sẽ hình thành cái lớp cơ dày ở trong cái tim, được bao bọc bởi hai lớp màng tim. Thì khi cơ tim hoạt động thì cái tim mình nó mới co bóp được để tống máu để đi nuôi cơ thể mình được. Viêm cơ tim là viêm cái lớp tế bào dày ở giữa phần cơ tim. Viêm cơ tim nó có thể diễn tiến rất là nhanh chóng, có thể là vài ngày gây ra những cái biến chứng về lâu về dài. Viêm cơ tim thực sự ra có thể xảy ra ở bất kỳ lứa tuổi nào. Tuy nhiên, người ta ghi nhận thấy tình trạng viêm cơ tim thì thường gặp ở lứa tuổi trẻ, là từ khoảng 20 đến 40 tuổi, so với các bệnh lý tim mạch khác thì thường gặp ở người lớn tuổi hơn. Trẻ em cũng là một cái đối tượng nhạy cảm. Viêm cơ tim cũng có thể gặp ở trong những cái bệnh nhân suy giảm miễn dịch.
1: Vậy thì bệnh lý viêm cơ tim sẽ có những biểu hiện và dấu hiệu nhận biết ra sao ạ?
2: Viêm cơ tim có thể là thoáng qua và không có triệu chứng gì hết. Do đó những cái bệnh nhân trẻ tuổi thường không có đi thăm khám, cho nên là dễ không có phát hiện được. Sau này diễn tiến thành những cái bệnh lý cơ tim thì mình có triệu chứng. Và nhóm thứ hai là cái nhóm mà sẽ có những cái triệu chứng điển hình. Ví dụ như là những cái biểu hiện tương tự như là nhiễm siêu vi, nhưng có thể sốt cao, đau nhức cơ, chán ăn, có thể rối loạn tiêu hóa. Một số bệnh nhân thì sẽ có đau ngực, hồi hộp, khó thở. Thì đó là những cái biểu hiện mà bệnh nhân cần phải được thăm khám kịp thời để phát hiện ra viêm cơ tim, chứ không phải chỉ là một cái nhiễm siêu vi hay cảm cúm thông thường. Với nhóm triệu chứng gọi là triệu chứng nặng trong viêm cơ tim hoặc là trong viêm cơ tim thể tối cấp, đó là bệnh nhân sẽ xuất hiện những triệu chứng về rối loạn cái sinh hiệu của mình, hay là gọi là sốc á, thì bệnh nhân có thể là thở mệt, thở nhanh, môi tái, mạch không bắt được, huyết áp mình không đo được, thậm chí là ngất và có thể nguy hiểm đến tính mạng, nên thăm khám kịp thời để mà phát hiện điều trị sớm.
1: Vậy thì có những nguyên nhân nào gây nên bệnh lý viêm cơ tim thưa bác sĩ?
2: Viêm cơ tim thì có rất là nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến. Những nguyên nhân hàng đầu là viêm cơ tim do virus, cái virus cúm có thể gây ra viêm cơ tim. Những cái virus khác ví dụ như là viêm gan B, C hoặc là HIV, virus Coxsackie. Viêm cơ tim còn có nguyên nhân là do vi trùng, ví dụ như là nhiễm bạch hầu hoặc là nhiễm tụ cầu, liên cầu, thì chúng ta cũng có thể viêm cơ tim do những cái tình trạng nhiễm khuẩn này. Viêm cơ tim còn có thể do nấm, ví dụ như là Candida hay là Aspergillus. Nấm gọi là Histoplasma, thường gặp như những cái cơ địa suy giảm miễn dịch. Viêm cơ tim còn có thể có nguyên nhân là do những cái ngộ độc hoặc là chuyển hóa, thì cũng có thể gây ra tình trạng tổn thương cơ tim. Viêm cơ tim cũng có thể là một trong những cái biến chứng trong một số bệnh lý miễn dịch, ví dụ như là những cái bệnh lý miễn dịch tiên phát, rối loạn miễn dịch hoặc là suy giảm miễn dịch.
1: Bởi vì những cái triệu chứng của viêm cơ tim đôi khi mình có thể nhầm lẫn với những cái triệu chứng như là sốt siêu vi hay là cảm cúm thông thường, cho nên chúng ta khó phát hiện sớm. Và nếu như bệnh đã tiến triển nặng và xuất hiện những cái biến chứng rồi thì đó sẽ là những biến chứng nguy hiểm gì ạ?
2: Biến chứng có thể gặp ở trong bệnh lý viêm cơ tim đầu tiên có thể kể tới là rối loạn nhịp tim, triệu chứng nhịp chậm hay còn gọi là block nhị thất hoàn toàn, hoặc là những cái rối loạn nhịp nhanh như là nhịp nhanh trên thất, nhịp nhanh thất, và nếu không được xử trí kịp thời thì nó sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân. Cái thứ hai nữa là biến chứng về suy tim. Thì trong giai đoạn viêm cơ tim cấp cũng như là mạn tính thì nó đều gây ra làm giảm chức năng co bóp của cơ tim, gây ra suy tim. Một cái biến chứng khác có thể gặp đó là bệnh nhân có thể bị đột quỵ, là do khi mà cơ tim mình giảm co bóp thì đó là cái điều kiện thuận lợi để tạo hình thành những cái huyết khối hay gọi là máu đông. Khi mà tim nó co bóp thì nó có thể đi tới những cái mạch máu lớn, đặc biệt là mạch máu não, thì có thể gây ra tai biến mạch máu não, và nếu không được điều trị sẽ để lại những cái di chứng rất nặng nề. Và đối với những cái viêm cơ tim mà ở giai đoạn mạn tính hoặc bán cấp, cuối cùng sẽ dẫn đến bệnh cơ tim giãn nở, thì sẽ ảnh hưởng tới cái chức năng sống còn của cơ tim cũng như là co bóp giảm nặng, rất là nguy hiểm, và nó sẽ làm giảm tuổi thọ của bệnh nhân.

0: Vâng, vậy hiện tại bệnh lý viêm cơ tim chúng ta sẽ có những cái phương pháp điều trị cụ thể như thế nào ạ?
1: Viêm cơ tim thì thực sự ra chúng ta không có một cái điều trị đặc hiệu, tại vì viêm cơ tim có rất là nhiều nguyên nhân, đa phần là điều trị nâng đỡ và điều trị tùy theo cái nguyên nhân mắc phải. Ví dụ trong trường hợp mà viêm cơ tim do vi trùng thì chúng ta có thể phải điều trị những cái thuốc kháng sinh. Trong giai đoạn cấp tính chúng ta có thể sử dụng những cái thuốc làm tăng sức co bóp cơ tim qua đường truyền, tĩnh mạch, thuốc vận mạch, tăng nhịp tim, hoặc là những cái phương pháp hỗ trợ như là đặt máy tạo nhịp tạm thời trong trường hợp viêm cơ tim tối cấp. Giai đoạn sau khi mà cơ tim nó bị tổn thương làm giảm chức năng co bóp thì chúng ta sử dụng những cái thuốc để tăng sức co bóp cơ tim, giảm tiền tải hậu tải do tim bằng những cái thuốc giãn mạch. Đối với những bệnh nhân mà có rối loạn nhịp kéo dài không hồi phục sau viêm cơ tim thì có thể phải sử dụng những cái máy tạo nhịp vĩnh viễn hoặc là máy khử rung. Còn những bệnh nhân ở trong giai đoạn mà thể tối cấp, gọi là thể mà có thể nguy hiểm tính mạng bệnh nhân ngay lập tức, thì ngày nay á, có một cái phương pháp mới, đó là thiết bị gọi là ECMO, có nghĩa là thay thế cho trái tim của mình co bóp trong cái giai đoạn mà cơ tim đang tổn thương rất là nặng và không thể hoạt động theo cái chức năng của nó được. Đối với những bệnh lý viêm cơ tim mà gây ra bệnh cơ tim giãn nở giai đoạn cuối thì những bệnh nhân này sẽ được tư vấn ghép tim để mình có thể thay thế một trái tim khỏe mạnh hơn.
0: Thưa bác sĩ, bên cạnh việc chúng ta sử dụng thuốc hay là những cái phương pháp hỗ trợ thì có những cái lưu ý gì trong việc sinh hoạt mà bệnh nhân bị viêm cơ tim cần phải chú ý để đảm bảo sức khỏe của mình ạ?
1: Trong trường hợp mà mình đã mắc phải viêm cơ tim thì đầu tiên là chúng ta phải giữ một cái tinh thần ổn định, lạc quan thì có thể giúp cho cái quá trình phục hồi nó sẽ diễn ra nhanh chóng hơn. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ tập những cái hoạt động thể lực phù hợp. Lưu ý đang trong giai đoạn viêm cấp chỉ nên nghỉ ngơi tại giường, không có hoạt động quá gắng sức, vận động, hay là đang trong giai đoạn nặng thì phải có người thân đi cùng để mà phát hiện có những biến cố xảy ra. Chúng ta có thể giữ một cái môi trường lành mạnh, cái không khí tốt, nó giúp cho quá trình phục hồi của cơ tim nó được tốt hơn. Chúng ta cần phải tuân thủ theo cái điều trị của bác sĩ, điều trị đúng liều và không được bỏ thuốc. Nếu mà có xảy ra những cái tác dụng phụ nào không mong muốn thì nên gặp bác sĩ sớm. Ngoài ra, đối với những bệnh nhân đang mắc viêm cơ tim thì chúng ta cần phải kiêng những cái thức uống có cồn, những cái chất kích thích có thể làm ảnh hưởng tới nhịp tim như là caffeine, trà, thuốc lá. Viêm cơ tim có thể diễn tiến và có thể tái phát, cho nên là chúng ta còn phải lưu ý tái khám bác sĩ thường xuyên để được có một cái chế độ điều trị cho nó phù hợp.
0: Vậy thì hiện tại có những cái phương pháp nào phòng ngừa hiệu quả bệnh lý viêm cơ tim ạ?
1: Để phát hiện cũng như phòng ngừa viêm cơ tim, tốt nhất là chúng ta cần phải thăm khám sức khỏe định kỳ mỗi 6 tháng một lần. Đặc biệt là trong lứa tuổi từ khoảng 20 đến 40 tuổi, chúng ta cũng có thể có những cái biện pháp phòng ngừa giúp hạn chế cái quá trình viêm cơ tim xảy ra. Viêm cơ tim thì có thể gặp ở bệnh nhân là nhiễm siêu vi, do đó chúng ta cần phải giữ một cái sức khỏe tốt. Chúng ta phải tiêm ngừa virus cúm hàng năm, cũng lưu ý hạn chế tiếp xúc với những người đang có triệu chứng mắc bệnh, cảm, ho, sổ mũi. Chỉ nên tiếp xúc khi mà có một cái phòng ngừa cơ bản, ví dụ như là khẩu trang, và nên chích ngừa những cái vaccine mà chúng ta có thể phòng ngừa viêm cơ tim như là viêm gan siêu vi, BC chẳng hạn. Cũng không nên để đường huyết tăng quá cao, thừa cân, béo phì thì cái đó hệ tim mạch nó không có tốt. Ngoài ra thì cái vấn đề mà liên quan tới viêm cơ tim hàng đầu có thể gặp ở người lớn là về những cái bệnh lý lây truyền qua đường tình dục, ví dụ như là giang mai hay HIV, thì chúng ta cần phải có một biện pháp tình dục an toàn. Chúng ta cần phải giữ một cái chế độ ăn lành mạnh, một cái chế độ ăn giàu chất xơ, nhiều vitamin, giúp tăng đề kháng cho sức khỏe của chúng ta. Hạn chế rượu bia, thuốc lá, những cái chất kích thích, caffeine, để giúp bảo vệ một cái trái tim khỏe mạnh. Hạn chế sử dụng những cái thực phẩm dầu mỡ nhiều, thực phẩm đóng hộp, thực phẩm lên men, thì cái đó sẽ không có tốt cho hệ tim mạch.
0: Một vấn đề mà các phụ huynh rất là quan tâm đó là bệnh lý viêm cơ tim ở trẻ nhỏ, bởi vì trẻ nhỏ không như người lớn, chúng ta không thể nào chia sẻ thể hiện được hết là bản thân mình đang gặp cái vấn đề gì, và đa số những cái bệnh lý gặp phải thì các bé có một cái biểu hiện chung là khóc thôi. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể nhận biết sớm bệnh lý viêm cơ tim ở trẻ nhỏ, và theo bác sĩ đánh giá thì tiên lượng bệnh lý viêm cơ tim ở trẻ nhỏ là như thế nào, có thực sự là nguy hiểm hay không ạ?
1: Thực sự ra viêm cơ tim ở trẻ nhỏ thời gian gần đây cũng gặp tương đối nhiều. Thì thường viêm cơ tim ở trẻ nhỏ là do siêu vi, một trong những cái virus đó là tay chân miệng nè, Enterococcus hoặc là Coxsackie, bạch hầu. Viêm cơ tim ở trẻ nếu mà thể tối cấp hoặc thể cấp tính thì tiên lượng thường rất nguy hiểm, có thể đe dọa đến tính mạng. Đối với những trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 1 tháng tuổi, cái tỷ lệ tử vong rất là cao, có thể là đứng hàng đầu. Còn đối với nhóm trẻ mà trên 5 tuổi thì trong trường hợp mà viêm cơ tim thể tối cấp thì tỷ lệ tử vong cũng tương đối cao, trên 80%. Viêm cơ tim ở trẻ nhỏ thì có biểu hiện triệu chứng nó cũng tương đối là không có điển hình. Bệnh nhân có thể có những cái biểu hiện tương tự như là nhiễm siêu vi, sốt, ho, sổ mũi hoặc là rối loạn tiêu hóa, do đó cha mẹ thường chủ quan tự cho uống thuốc ở nhà hoặc là không được thăm khám đúng, thì đó là những cái dấu hiệu nguy hiểm, trẻ nên được thăm khám tại bệnh viện để được

0: làm xét nghiệm, ví dụ như là men tim, siêu âm tim và điện tim để phát hiện sớm viêm cơ tim, để mình có cái phương pháp điều trị cho phù hợp để làm giảm cái chuyện mà diễn tiến, cũng như là để tránh những cái hậu quả gây biến chứng kéo dài, ví dụ như là bệnh cơ tim giãn nở và lúc đó cái trái tim mình nó không thể hồi phục lại được nữa.
1: Cảm ơn những chia sẻ từ bác sĩ Trần Thị Hoàng Minh, và Ngọc Nhi tin rằng quý vị khán giả cũng đã hiểu rõ hơn về bệnh lý viêm cơ tim cũng như mức độ nguy hiểm của bệnh lý này, và đặc biệt ở những người trẻ thì chúng ta không nên chủ quan và hãy thăm khám, tầm soát định kỳ để phát hiện sớm nhất viêm cơ tim cũng như một số bệnh lý khác quý vị nhé. Và xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ, hy vọng rằng bác sĩ sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chương trình ở những số phát sóng tiếp theo.
0: Xin chào Ngọc Nhi, xin chào quý vị khán giả.
1: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Hỏi Bác Sĩ Chuyên Khoa cũng đã hết rồi ạ.

0: Món đồ chơi. Bin đang rất yêu thích bộ đồ chơi xếp hình trong cửa hàng đồ chơi gần nhà. Đây là bộ xếp hình vườn thú mới ra nên bán rất chạy. Nếu không mua thì sẽ không còn. Bin ôm chú heo đất ra ngắm nghía. Trong đó, Bin đã tiết kiệm kha khá nhưng vẫn chưa đủ tiền để mua món đồ chơi này. Bin bèn nghĩ ra một cách là sẽ mượn mẹ thêm một khoản nho nhỏ và trả dần. Bin quyết định và bước đến phòng khách. Lúc đó, ba mẹ đang ngồi xem tivi. Trời mưa lũ thế này, bọn trẻ phải nghỉ học mất thôi. Tiếng mẹ suýt xoa. Trên màn hình tivi đang đưa tin về cơn lũ hoành hành suốt mấy ngày ở các tỉnh ven biển. Bà cũng bình luận.
1: Mấy hôm nay cơ quan Anh cũng đang vận động nhân viên ủng hộ.
0: Em nghĩ số tiền đó chẳng thấm vào đâu so với thiệt hại lũ gây ra. Bà đưa ra ý kiến.
1: À, hay cả nhà mình cùng chung tay làm một việc gì đó, em thấy sao?
0: Chị hai từ trên lầu đi xuống.
2: Con đồng ý cả hai tay.
0: Mẹ quyết định rất nhanh. Bà mẹ sẽ góp một tháng lương cho các bạn để mua quần áo và các dụng cụ học tập cần thiết gửi ra cho các bạn nhỏ. Tháng này hai chị em con không mua sắm thêm đồ dùng cá nhân được không? Chị hai trả lời ngay.
2: Con thì không vấn đề, con sẽ dành thêm tiền ăn sáng của mình để đóng góp cho các bạn.
0: Mẹ quay sang hỏi. Em Bin thế nào? Bin từ nãy đến giờ nghe cả nhà bàn tán mà lòng cậu bé như cồn cào. Vậy là kế hoạch mượn thêm tiền của mẹ xem như sụp đổ. Nhưng Bin mê bộ đồ chơi ấy lắm. Bin phân vân quá. Bà hối thúc.
1: Bin suy nghĩ lâu thế con?
2: Tại con đang cần mua một vài thứ.
0: Mẹ nói nhỏ với Bin. Nếu những thứ ấy không cần thiết thì con có thể để dành lần sau mua cũng được. Chúng ta phải biết giúp đỡ mọi người trong lúc khó khăn con ạ. Bà tiếp lời mẹ.
1: Ba mẹ không bắt buộc Bin, nhưng ba mẹ khuyến khích Bin làm việc này vì các bạn.
0: Sáng hôm sau, Bin đến trước cửa hàng đồ chơi và cứ đứng ngắm nghía bộ đồ chơi đó mãi. Bin tưởng tượng ngày mai thôi, Bin sẽ không còn nhìn thấy nó nữa. Chợt Bin nghe tiếng chị nhân viên bán hàng vọng ra.
2: Lũ quá khó chuyện cả nhà mình rồi hả mẹ? Sao? Em phải nghỉ học ạ? Nhưng con còn phải đi làm, con không thể về được. Ba mẹ nói em phải đi học, con sẽ gửi tiền về.
0: Rồi Bin thấy chị khóc. Quay sang thấy Bin, chị vội vàng cướp máy.
2: Em muốn mua gì?
0: Bin xua tay rồi hỏi.
2: Chị ơi, nhà chị cũng ở trong vùng lũ ạ?
0: Ừ, ba mẹ chị ở quê bị lũ quét mất trắng qua màu. Em gái chị bằng tuổi em có nguy cơ phải nghỉ học, nhưng chị không thể về. Chị mà nghỉ việc á, sẽ không có ai lo cho gia đình. Không chần chừ, Bin thoát chạy về nhà. Cậu bé ôm con heo đất

và đập ra. Số tiền kha khá này Bin sẽ đưa cho ba mẹ. Ngày mai món quà nhỏ của gia đình Bin sẽ được gửi đến các bạn nhỏ vùng lũ. Đây sẽ là một niềm động viên tinh thần để các bạn nhỏ tiếp tục đến trường. Hãy một lần lắng nghe trái tim ta để chia sẻ thêm một chút nữa với mọi người. Cuộc sống luôn cần đến những trái tim nhân hậu, sự sẻ chia lúc cần thiết để làm động lực cho những hoàn cảnh khó khăn có thể vượt qua.

0: Bát cháo hành. Tám tuổi, mẹ dẫn cha về ra mắt nó. Nó chưa bao giờ gọi ông một tiếng cha, bởi cuộc sống của nó và mẹ bị xáo trộn rất nhiều khi có mặt ông trong ngôi nhà này. Nó cũng không thể chối bỏ việc. Ông là một người năng nổ, tháo vát. Ông làm tất cả mọi việc trong gia đình mà không bao giờ để mẹ phải nhắc nhở hay động tay vào. Ông còn đóng cho nó một cái bàn học tuyệt đẹp. Trên cái bàn ấy còn treo một cái lồng đèn ông tự tay làm. Nhưng tất cả những điều đó cũng không làm nó quên ý nghĩ ông là cha dượng. Một ngày ông chở nó đi học về trên chiếc xe đạp cũ kỹ. Mồ hôi ông thấm đẫm lưng áo. Nó ngồi sau cười thầm. Ông quay lại hỏi nó.
1: Nắng không con?
2: Không.
0: Nó trả lời đúng một câu rồi bặm môi lại. Bất thình lình nó nhảy xuống xe và hét lên. Ông vội vàng thắng xe lại và nhảy xuống ôm chầm lấy nó.
1: Có sao không con? Con có sao không?
0: Nó òa lên khóc đẩy ông ra. Ông vẫn chạy tới dìu nó dậy. Mọi người xung quanh nhìn ông dưới con mắt kinh hãi. Có người còn buộc miệng.
2: Đúng là cha ghẻ.
0: Lúc ấy ông đã chẳng để ý đến mọi người xung quanh nói gì, chỉ một mực ôm nó lên xe và chở về nhà. Mẹ vừa thấy ông dìu nó khập khiễng bước vào nhà đã vội hỏi.
1: Con làm sao thế mình?
3: Không hiểu con bé nó ngồi thế nào lại té xuống mình ạ.
0: Nó liền chung tay thoát khỏi ông.
2: Chính ông ta làm té con.
0: Đây không phải là lần đầu tiên nó làm mẹ khó xử. Dù rất nhiều lần mẹ nói với nó rằng ông là người mẹ tin tưởng nhất so với những người trước đây mẹ gặp. Và mẹ không hề bớt yêu nó khi có sự xuất hiện của ông. Rồi một lần mẹ đi làm xa không về kịp, nó ở nhà với ông. Chẳng may nó lại lên cơn sốt, rồi chuyển mùa nên chẳng đứa trẻ nào tránh khỏi, nhất là đứa hay bệnh vặt như nó. Vậy mà ông chăm nó khéo vô cùng. Ông nấu một bát cháo hành rồi đút cho nó ăn. Thấy nó không bớt, ông lấy khăn ấm chườm lên trán nó rồi bảo.
1: Con ở nhà, để cha ra trạm y tế mua thuốc cho con nhé.
0: Ông vội vàng cầm chiếc áo mưa chạy ra ngoài. Mặt đêm tối và mưa đang tuôn xối xả. 2 giờ đồng hồ trôi qua mà chẳng thấy ông về. Lúc này nó cảm thấy lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra với ông không. Nhưng rồi cánh cửa hé mở, ông bước về với thân hình ướt sũng, vậy mà miệng vẫn tươi cười.
1: Con đợi lâu lắm không? Cha phải chạy lên ấp khác mới mua được cho con. Ấp mình trạm y tế đóng cửa rồi, con ráng uống thuốc nhé.
0: Nó nhìn ông ngượng ngùng rồi gật đầu ngoan ngoãn. Nó thiếp ngủ, ông kéo mình chiếu mỏng nằm bên cạnh để trông chừng nó. Sáng hôm sau, nó đã tỉnh lại và khỏe hơn rất nhiều. Nhưng nó thấy hơi thở nặng nhọc, kèm theo những cơn ho không dứt. Nó lo lắng chẳng biết phải làm gì thì mẹ về. Mẹ vội chạy vào bếp nấu cháo cho ông. Nó rụt rè đến bên mẹ rồi nói như nhắc nhở.
2: Mẹ nhớ phải cho hành vào bát cháo cho cha đó nha.
0: Mẹ tròn xoe mắt nhìn nó rồi mỉm cười. Nó đã chịu gọi cha rồi. Ngoài kia người đàn ông như lặng đi. Nước mắt khẽ rơi vì sau một chặng đường dài.

ông và nó đã xích lại gần nhau. Sự ích kỷ trong tình yêu thương không khiến con người ta xích lại gần nhau mà càng đẩy nó đi xa hơn. Vì vậy, trong mọi yêu thương của cuộc sống, bạn hãy mở lòng ra, trân trọng và đón nhận nó.

Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng. Nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí, chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu: Đất Thiêng Vạn Lộc, Ngày Hội Quê Hương và Festival Âm Nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiêng vạn lộc để sống trong dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.

0: Sao không biết tụi em lên trên đó mà rủ?
1: Chắc là anh Tứ Đại nói á. Mà anh hai, công nhận là nhà của ông Thứ Phi á đẹp ghê luôn á.
0: Thì nhà giàu mà, nhà nào mà không đẹp.
1: Ê mà anh hai, em nói anh nghe cái này nè. Em thấy là cái ông đại gia đó nhìn có vẻ thích chị Châu lắm.
0: Thích chị Châu hả?
1: Dạ.
0: Có sao đâu.
1: Thì em nói anh hai để anh hai tìm cách mà giữ chị Châu, chứ để chị theo cái ông đại gia đó lại mất người yêu luôn.
0: Em cũng thừa biết là Út Châu đâu có ham nhà giàu, đúng không? Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu.
1: Thì em nói anh hai nghe vậy thôi, chứ đời người mình đâu có biết trước được chuyện gì đâu. Mà tuy em với chị Út Châu á thân thì có thân với nhau thiệt, nhưng mà đâu phải chị chứng kể cho em nghe.

0: Chú Đại.
1: Dạ.
0: Chú đã biết thông tin gì về thị trường ngày hôm nay chưa?
1: Em mới lên mạng nè, thông báo tăng giá xăng dầu nữa kìa.
0: Theo đó, giá một số sản phẩm cũng sẽ tăng theo. Lần này mình gặp khó khăn rồi.
1: Vậy anh có kế hoạch gì chưa?
0: Chắc chắn một số cơ sở sản xuất sẽ tăng giá sản phẩm. Chính vì vậy, mình cũng phải tăng giá bán đối với đối tác ở nước ngoài.
1: Ủa vậy mình có nên tiếp tục đặt hàng không anh?
0: Sao lại không? Không những tiếp tục mà còn phải đặt nhanh đặt gấp trước khi giá nguyên vật liệu tăng cao.
1: Dạ em hiểu rồi.
0: Lần này mình sẽ tranh thủ đặt hàng luôn ở hai cơ sở của chú Hai Bình và chú Ba Nghê. Em điện thoại liền lên cho chú Hai Bình với chú Ba Nghê, hẹn chiều nay anh em mình lên tiếp tục đặt hàng.
1: Dạ.
2: À, hôm qua chú Ba Nghê qua tìm anh, ông muốn anh hợp tác sáng tạo mẫu cho ổng.
3: Ừ, rồi anh nói sao? Anh có nhận lời không?
2: Anh đâu có thèm làm cho ổng. Hôm qua chắc là ổng bực mình anh lắm, vì anh đã cho ổng uống một liều thuốc điên.
3: Đúng rồi đó anh, làm với ổng bằng tay bằng tiếng dữ lắm.
2: Có một điều này anh ngạc nhiên là không biết sao mà ổng biết anh bán mấy cái mẫu thiết kế cho ba của em, trong khi đó chuyện này chỉ có anh và nhà em biết thôi mà.
3: Chuyện này có thể là do Tứ Đại Tứ Phi đó. Tại vì bữa ba em có đưa mấy bản photo cho Tứ Đại Tứ Phi xem để đặt hàng, ngoài ra thì không có đưa cho ai hết.
2: Hèn chi. Hôm qua em đi chơi vui không?
3: Vui. Bộ bé Hạnh nó không nói gì với anh hả?
2: Hôm qua nó về khuya quá. Sáng dậy cái nó quét nhà xong, nó phụ má đi bán, anh chưa kịp hỏi gì hết.
3: Nói chung là hôm qua tụi em đi chơi vui lắm. Tụi em đi mua sắm nè, rồi ghé qua nhà Tứ Phi. Trên đường về thì ghé qua nhà Tứ Đại nữa.
2: Ghé qua nhà Tứ Đại hả?
3: Ừ. Là do mấy đứa nhỏ yêu cầu, nhưng mà Tứ Đại cũng dễ tính, anh ta chiều theo tụi nó luôn. Tứ Đại đang sống trong nhà của Tứ Phi cho mượn, cũng rộng lắm.

0: Em thấy Tứ Đại là người thế nào?
1: Trước mắt á, thì thấy anh ta cũng đàng hoàng tử tế. Mà anh đã hỏi em câu này.

0: có sao đâu.
1: Thì em nói anh hai để anh hai tìm cách mà giữ chị Châu, chứ để chị theo cái ông đại gia đó là anh mất người yêu luôn.
0: Nhất định anh sẽ tìm cách để giữ bằng được em. Em sẽ chỉ là của riêng anh. Nhất định em sẽ là của riêng anh.
2: Bà ơi, bà ơi, bà ơi.
3: Gì vậy ông?
2: Ủa bà ở đây hả? Mừng quá bà ơi. Chiều nay tụi nó lên đặt hàng tiếp đó bà. Công nhận tụi này nó làm ăn ghê thiệt. Tôi nghĩ là chắc chắn là thị trường của nó rộng lớn lắm chứ không phải giỡn chơi đâu đó bà. Ừ.
3: Chà, cái tụi này nó mạnh thiệt, không có vừa đâu. Ừ, mà cái lô hàng cho Hải Phú á, mình còn chưa làm xong. Lỡ rồi bây giờ nó đặt hàng tiếp, mình có đáp ứng kịp không ông?
2: Mà cho dù mà tụi nó lên đây đặt hàng số lượng lớn rồi mình làm không kịp, cùng lắm thì mình nhờ các cơ sở khác gia công phụ mình. Vậy thôi. Ừ. Có tiền ai mà không ham kiếm, đúng không?
4: Ừ. Mình dẫn theo kế hoạch là ghé chú Ba Nghê trước hả anh?
5: Ừ. Phải tranh thủ trong khi Ba Nghê chưa biết được nhiều những thông tin biến động trong những ngày sắp tới của thị trường. Đợt trước, ông đã lợi dụng tình thế ép mình mua hàng với giá cao. Lần này mình có nhiều cơ hội để ép ông, buộc ông phải xuống nước ngồi vào đàm phán với mình.
4: Dạ.
6: Ê tụi bay, hôm qua đi chơi vui ha.
7: Đêm qua có mơ thấy chàng không?
6: Đêm qua tao về là nằm ngủ mất đất, có mơ thấy ai đâu. Mà mày nói chàng là chàng nào vậy?
7: Còn chàng nào ra đây nữa? Mày á, giỏi đánh trống lảng à.
6: Tụi bay thấy anh Tứ Đại sao? Riêng tao nha, tao thấy anh Tứ Đại rất là ok. Đẹp trai, đàng hoàng, tử tế. Lại có công việc ổn định nữa. Hạnh ơi, sát vô đi Hạnh. Tao thấy Hạnh thích mày lắm đó.
8: Người ta thích hay không thích tao sao mày biết được. Với lại kiểu người tài giỏi như Hạnh ở trên Sài Gòn thiếu gì cô theo.
7: Mày nói cũng đúng á. Mà nè, mày á phải ra đài xem biết thêm thông tin về ổng mới được.
8: Thôi mày ơi, từ từ đã, lo làm việc đi. Chú ba mà xuống thấy tụi mình vậy, ổng la chết bây giờ.

0: Thôi bây giờ vậy, nếu mà hai chú đồng ý ký, mình ký hợp đồng với cái giá giống như cái lô hàng vừa rồi đó, thì tôi sẽ nhận lời làm. Còn nếu mà hai chú cứ ép giá hoài thì buộc lòng tôi phải từ chối.
1: Đợt hàng vừa rồi ông ép bên tôi quá, cho nên lần này chúng ta cần phải thỏa thuận lại thôi.
0: Nhưng mà chú cũng đã biết rồi đó, bây giờ cho dù không có mấy chú đặt hàng đi chăng nữa thì công việc tôi cũng đang quá nhiều. Trước đây cũng vậy và sau này cũng vậy.
2: Ok. Chú có được hợp đồng được.
3: Nhắc làm việc tao mới nhớ, đợt hàng của Tứ Phi tụi mình làm xong chưa?
4: Trời ơi, mày bị sao vậy? Cái đợt hàng đó làm xong rồi, giao cho người ta 2 tuần rồi.
3: Ủa vậy hả? Thiệt sự là bận quá, cứ lo cắm đầu cắm cổ làm việc, không biết gì hết trơn.
5: Thôi tụi bay ơi, người ta giao công việc cho mình á thì mình cứ hoàn thành tốt công việc đi. Còn cái chuyện chú ba chú sản xuất hàng cho ai hay là gia công cho ai là chuyện của chú. Miễn sao á là đừng có để cho mình thất nghiệp là được rồi, đúng không?

0: Allora.
1: Như vậy là coi như chúng ta đã thỏa thuận xong. Lô hàng này tôi không cần gấp, cho nên ông cứ cho thợ làm từ từ, làm thật kỹ. Tôi muốn lô hàng này phải đảm bảo chất lượng.
0: Yên tâm,
1: tôi xin phép. Chào ông.
0: Xin chào.

0: Anh đoán chắc chắn từ sáng tới giờ ba Nghê chưa hề nắm bắt được thông tin thị trường.
1: Dạ, em cũng nghĩ vậy.
0: Cái vợ của người sản xuất ở tỉnh lẻ là vậy. Họ không nhạy bén để nắm bắt thông tin kinh tế. Mà trong làm ăn, nếu mình nắm bắt được thông tin thị trường kịp thời thì mình sẽ gặp được rất nhiều thuận lợi, hoặc có thể hạn chế được rất nhiều rủi ro.
1: Nhưng mà nội trong chiều nay hay cao lắm là ngày mai. Ông cũng đoán được ý đồ của mình à.
0: Cũng có thể, nhưng mà ông đã đặt bút ký với mình. Chú yên tâm đi, lần này mình đấm đằng cán mà.
1: Anh, vậy mình có làm như vậy đối với cơ sở chú Hai Bình không anh? Làm luôn anh ha.
0: Cơ sở chú Hai Bình là một cơ sở làm ăn đàng hoàng, có uy tín. Anh nghĩ đối với cơ sở chú Hai Bình, mình nên thoải mái một chút để còn làm ăn lâu dài.
1: Thiệt vậy hả anh? Chứ không phải dành cho cô Út Châu hả anh?
0: Chuyện công việc là chuyện công việc, chuyện tình cảm là chuyện tình cảm.
1: Dạ, nhưng mà nhiều khi tình cảm mà đôi khi nó...
0: Chú đó, cứ để công việc lẫn lộn với tình cảm. Anh nói chú bao nhiêu lần rồi.
2: Dì Út.
3: Ngoài kêu dì Út lên tiếp khách.
2: Ai vậy?
3: Là chú Tứ Phi với chú Tứ Đại.
2: Út lên liền. Chắc là Tứ Phi lên đặt hàng đó anh.

0: Ba, chào hai anh.
1: Ngồi đây đi con.
2: Chào cô.
1: Đây là đơn đặt hàng mới của cậu Tới Phi, con xem đi.
0: Nghe nói vài bữa nữa anh mới lên đặt hàng mà.
2: Thì đúng là tôi định vài ngày nữa mới tới. Nhưng mà hôm nay tiện đường cho nên tôi ghé đặt hàng luôn.
0: Chứ không phải anh thấy giá xăng dầu chuẩn bị tăng nên anh lên đặt hàng gấp. Nếu không mai mốt hàng hóa lên anh sẽ khó kiếm lời sao?
2: Cô Út đúng là nhạy bén, nhưng mà cô Út chỉ đúng một phần thôi.
0: Vậy phần còn lại là gì?
2: Thì như tôi nói rồi đó, tôi chỉ tiện đường rồi ghé.
1: Nhưng mà theo tôi thấy á, mỗi lần mà xăng dầu tăng á thì giá nguyên vật liệu cũng tăng theo. Cho nên kỳ này chúng ta phải bàn bạc thật kỹ lưỡng mới ký hợp đồng.
2: Dạ.

0: Có phải Tư Phi xuống ký hợp đồng không?
1: Ừ. Một hợp đồng nhỏ thôi. Anh ta định ký với một số lượng lớn, nhưng mà em và ba không chịu. Ký nhiều quá, mai mốt lỡ giá cả nguyên vật liệu tăng thì mình sẽ lỗ. Mình cứ làm từng chút, giao xong đợt hàng này thì mình sẽ ký tiếp. Tư Phi định ký một hợp đồng lớn rồi đưa mình vào thế bị động. Anh ta muốn làm khó một chút rồi tỏ ra rộng rãi, nới tay ra một chút để mình phải mang ơn anh ta. Chiều này em biết rõ lắm.
0: Phải cẩn thận với những chiêu bài của họ. Nhưng kinh doanh mà, dù tốt cách mấy, cuối cùng họ cũng chỉ nghĩ lợi nhuận mà thôi. Mà anh nghĩ Tư Phi cũng không đơn giản vậy đâu. Ngoài chuyện lợi nhuận, Tư Phi còn xuống đây tìm kiếm một cái khác quý giá hơn nhiều.
1: Anh yên tâm, Tư Phi sẽ không tìm được bất cứ thứ gì quý giá nào khác ở đây nữa đâu.
0: Anh cũng hy vọng là vậy.
1: Không phải là hy vọng, mà anh phải tin.
0: Anh tin.
2: Em thấy anh hai luôn luôn đúng khi đánh giá về cô Út Châu nha. Cô ấy nắm bắt thông tin thị trường rất là nhanh. À còn ông Bân ơi, ông này nhiều mưu mô, lắm thủ đoạn. Nhưng mà em nghĩ lần này ông ta bị chậm một bước rồi anh.
3: Hai cha con chú Ai Bình và cô Út làm ăn rất có uy tín, lại kỹ lưỡng nữa. Anh thì anh rất thích. Đã nói chuyện làm ăn là chuyện làm ăn, chuyện tình cảm là chuyện tình cảm. Chú hiểu chưa?
2: Dạ. Anh, mình còn ghé đâu nữa không anh?
3: Thôi mình về Sài Gòn luôn đi.
2: Cường ơi, về Sài Gòn luôn em ơi.
3: Dạ.

0: Thôi chết tôi rồi bà ơi.
1: Chuyện gì vậy ông?
0: Trời ơi trời.
1: Chuyện gì vậy?
0: Giá xăng dầu tăng nữa rồi. Hả? Giá xăng dầu mà tăng thì vài bữa nữa nguyên vật liệu nó sẽ tăng lên. Trời ơi. Bây giờ tôi lỡ tôi ký hợp đồng với tụi nó rồi. Cả ngày nay tôi lo cái chuyện gì vậy trời? Tôi không có theo dõi tin tức thị trường, không có nắm cái gì hết trơn á trời. Mà lạ một điều, thường thường là giá xăng dầu nó lên là mấy đứa nhỏ nó đi làm nó bàn nhau dữ lắm, mà tại sao bữa nay không có đứa nào bàn? Nó không nghe cái gì hết trơn á trời.
1: Thì nhiều khi tụi nó cũng không biết. Bây giờ tính làm sao đây ông?
0: Để từ từ rồi tôi tính. Ừ. Hèn chi tụi nó lên đây sớm. Coi như là chuyến này mình đi chậm hơn tụi nó một bước rồi đó bà. Cái lô hàng này mình lố là cái chắc.
2: Chiến cho biết á, thì ông Hướng á đang cất giữ một lô hàng rất là đặc biệt. Theo tôi nghi đó là hàng ma túy đó.
3: Tôi chỉ biết lô hàng này có một ký hiệu đặc biệt, đó là một hình bông mai ở trên thùng. Nhưng lô hàng này được cất giấu ở một nơi rất là đặc biệt mà chúng tôi cũng không biết địa điểm. Điều đó

0: Dạ em nghe anh.
1: Anh mới về Sài Gòn rồi. Anh xin lỗi nha, hồi chiều gấp quá không có gặp tụi em được.
0: Dạ, tụi em cũng nghĩ là anh đang bận.
1: Lần sau anh lên mình gặp nha.
0: Anh cứ lo công việc của anh đi.
2: Khi nào anh rảnh gặp tụi em cũng được mà.
0: Em chúc anh một buổi tối vui vẻ nha.
1: Em cũng vậy. Làm gì làm em nhớ giữ gìn sức khỏe nha.
0: Dạ, cảm ơn anh.

0: Vô nhà đi em.
1: Dắt xe giùm em đi nè.
0: Nay đẹp quá mọi.

0: Sao hôm nay nổi hứng bất chợt vậy hả? Hả?
1: Em nói vậy mà nói được á.
2: Anh nhớ em, nhưng mà tại vì
1: mấy hôm nay công việc của anh lu bu quá, anh không có hẹn ngày nào để mà gặp em được nè.
0: Thiệt không đó? Em hỏi có thiệt không?
1: Thiệt thì sao? Mà không thiệt thì sao? Hôm nay mày đặt chất vấn anh nữa ta.
0: Mà như vậy đó, được không? Anh á, lần sau là em cho anh leo cây á.
1: Sao cho anh leo cây luôn hả? Thôi em đừng có như vậy nha.
3: Sao rồi ông?
4: Không ổn rồi bà. Cái giá xăng dầu ngày hôm qua người ta mới vừa tăng, thì sáng nay cái giá nguyên vật liệu lại tăng. Thiệt tình, hàng nó còn trong kho cả đống, mà nó nhất định nó đồ bán theo giá mới. Nó bán cho ai là chuyện của nó. Đằng này tôi là cái mối quen của nó mà nó không

0: Rồi bây giờ ông tính làm sao?
1: Để từ từ rồi tôi tính. Nguyên vật liệu nó bán theo giá mới là coi như cái lô hàng vừa rồi tôi ký hợp đồng với nó là kể như là mình làm ăn không công cho nó rồi. Thậm chí lỗ là cái chắc. Mà tất cả cũng là lỗi tại tôi. Thế nó lên nhanh, nó đặt hàng ào ạt, nó hối tôi làm cái gì mà tại sao tôi không nghĩ ra để mà tôi đề phòng thiết tình.
0: Đằng nào cũng lỡ rồi, bây giờ mình phải tìm cách đối phó, giải quyết cho thật nhanh ông à.
1: Tôi thấy như vậy. Bây giờ nếu mà mình không mua được nguyên vật liệu theo giá cũ á, thì chắc có lẽ tôi sẽ đàm phán lại với họ. Nếu mà không được á, thì tôi sẽ hủy hợp đồng.
0: Hủy hợp đồng?
1: Ừ.
0: Trời ơi. Có nghĩa là mình phải bồi thường cho họ, rồi coi chừng mất mối làm ăn luôn đó ông.
1: Lỗ ít còn hơn là lỗ nhiều. Tất cả lần này là tại vì tôi quá sơ ý.

0: Mà Châu à.
1: Dạ.
0: Nói với anh em thợ cố gắng làm xong ngày hôm nay rồi mình giao chú Tư luôn, để ngày mai mình làm tiếp hàng mới.
1: Dạ. À ba, lô hàng mới này mình có chi bớt cho chú Tư gia công không ba?
0: Từ từ đã con, để coi bên chú Tư còn hàng hay không. Nếu chú Tư không có hàng thì mình chia chú Tư một ít.
1: Dạ.
2: Ba.
0: Ừ.
1: Hả? À, anh hai.
2: Sao Vân?
1: Ừ, chiều nay khi nào xong á, anh đem hàng qua giao cho chú Tư giùm em nha.
2: Ừ, mấy cái đó Úc Châu để anh lo cho.
1: Dạ,

0: Dính.
1: Ừ?
0: Sao? Cái vụ tối nay sao rồi?
1: Thì đi chứ sao?
0: Thì biết rồi, nhưng mà ý của em hỏi là anh có rủ anh Đức chưa?
1: Ừ, chưa.
0: Trời ơi,
1: thì tao tính chiều nay hết giờ rồi cho nó hay luôn.
0: Thì sao, sao không rủ sớm đi? Anh rủ trễ quá lỡ mà anh có hẹn. Không có ảnh là buồn chết luôn á.
1: Vậy hả? Vậy để tao qua tao cho nó hay.
0: Lẹ lẹ lẹ.
1: Đất, lâu lắm rồi nha, anh em tụi mình không có lai rai. Tối nay đi làm bài ve nha.
2: Cũng được. Nhưng mà có ai đi với mình?
1: Thì cũng bốn anh em mình thôi.
2: Em rủ thêm một người nữa nha.
1: Ai vậy? Biết rồi. Có thêm cổ thì càng vui. Nhưng mà liệu cổ có chịu đi với tụi mình không?
2: Em đi đâu là cổ đi đó mà.
1: Ghê vậy đó hả? Anh thấy hai đứa nên lẹ lẹ đi nha. Nè, chú thêm hai có biết chuyện này chưa?
2: Em cũng không biết nữa.

0: đó, nguyên vật liệu á lại bắt đầu tăng giá nữa rồi đó. Cũng may á là cái hò lô hàng này á cũng vừa xong, chứ nếu không á hả, mình lỗ là cái chắc luôn.
1: Ôi, đâu có riêng gì mà nguyên vật liệu của cái ngành sơn mài đâu ông. Sáng nay tôi đi chợ nè, thứ gì cũng tăng hết trơn á.
0: Đó, thì tôi thấy cái tình hình nguyên vật liệu mà nó cứ lên xuống giá thất thường vậy á ngang. Chắc có lẽ là tôi phải nghỉ vài hôm quá, chờ cho nó ổn định đi, rồi mình mới tiếp tục mình nhận hàng mình làm nữa.
2: Vô. Ủa, Út Châu, vô đi.
3: Thôi, em không uống được đâu, uống vô xỉn à.
2: Xỉn gì? Xỉn á thì cũng có người đưa về mà, lo gì chứ.
4: Đúng rồi.
2: Phải không?
4: Uống đi Út.
2: Thôi.
3: Thôi được rồi, uống thì uống. Em mời mấy anh.
2: Mời Út Châu.
5: 2, 3, vô. Vô.
6: Rồi, thôi anh em ăn ngồi đi nha.
7: Đưa chén mày đây, đưa chén mày đây.
8: Thôi, cảm ơn bạn.
3: Cảm ơn anh.
2: Thôi, được rồi. Tao là uống không à.
7: Ê, kéo xuống.
3: Ngon quá. Lâu lắm rồi em ăn lẩu mắm á.
5: Vậy đến chừng nào mới cho anh em tụi tôi uống rượu?
3: Anh ăn đi. Muốn uống rượu hả?
5: Ừ.
3: Để em kêu liền.

0: Cho thêm một chai rượu.
1: Gì vậy? Cô Phúc ơi, cô hiểu lầm ý của thằng Nam rồi. Rượu ở quán thì tôi uống hoài à. Ý thằng Nam á là nó muốn rượu hồng của hai người kìa.
2: Đó, đúng rồi đó. Út Châu biết không, rượu ở quán này á tụi anh uống hoài à. À, chỉ có rượu
1: rượu
2: kia đó.
3: Thôi vô đi, nói chuyện này làm ngại quá.
2: Rồi vô nè.
4: Lúc nãy mấy anh chị kêu rượu hay kêu mồi tôi nghe không có rõ.
2: Tính kêu thêm rượu nhưng mà uống bia rồi cho nên là khỏi uống rượu.
4: Nếu uống thì uống một thứ thôi chứ uống hai thứ hả dễ xỉn lắm đó.
1: Đúng. Dạ cảm ơn chị.
4: Vậy mấy anh chị cứ tự nhiên nha, cần cái gì cứ kêu em ra.
1: Dạ.
2: Cảm ơn cô chủ nhiều lắm.
1: Dạ. Nghe chưa, uống cái gì thì uống một thứ thôi, uống nhiều thứ dễ xỉn lắm đó.
3: Biết rồi. Đi. Thôi không giỡn nữa, bây giờ mình nói chuyện công việc nè. Sắp tới nếu mà giá nguyên vật liệu không ổn á thì tình hình sản xuất có thể gặp nhiều khó khăn. Anh em chuẩn bị tinh thần đi nha.
5: Ba em sợ không có việc làm cho anh em nên mới ký một hợp đồng nho nhỏ. Làm xong hợp đồng này mình mới dám ký hợp đồng nữa, chứ không dám ký hợp đồng lớn như đợt trước nữa.
2: Chú Hai nghĩ như vậy là đúng đó.
5: Ba và em sẽ cố gắng kiếm hàng hóa về làm để anh em không phải nghỉ chờ việc. Nhưng mà nếu tình hình căng quá, xưởng phải tạm ngưng để chờ ổn định thì các anh cũng phải thông cảm nha.
2: Út Châu đừng có lo, tụi này đã gắn bó với lại gia đình của Út Châu đã lâu lắm rồi, chứ đâu hề mới đâu mà Út Châu nói vậy, đúng không?
1: Đúng rồi.
2: Mà Út Châu cũng an tâm đi, tụi này là bạn, mà đã là bạn rồi thì phải biết chia sẻ, biết cảm thông cho bạn bè của mình trong lúc mà hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. Có như vậy mới là bạn tốt, phải không?
1: Đúng rồi. Anh Chính nói đúng đó cô Út. Có việc gì bên công xưởng cần á, cô Út cứ nói, tụi tôi sẵn sàng giúp đỡ.
5: Dạ.
2: Thôi, anh em nâng ly lên. Chúc mừng cho tình yêu của thằng Đức với Út Châu được mãi mãi bền vững.
1: Vô.
6: 2, 3.
1: Vô.

0: Theo như chị thấy, không ai giống trưởng phòng Phát Tín Chính. Cậu ta rời khỏi công ty,
1: chính
0: mình lập nên công ty khác.
1: Dạ. Gì
0: cô ấy đúng là một người có tài năng.
1: Cái chuyện của anh hai con á với cô Út Châu sao rồi?
2: Con thấy hai anh chị á lo lắng quan tâm với nhau dữ lắm.
1: Dạ. Mà sao không thấy đứa nào nó thưa chuyện với gia đình hai bên ta?
2: Từ từ đã má, chưa gì mà mình đã thưa gửi thì đâu có được. Má cũng phải để mọi chuyện nó chín nhừ mới được chứ.
1: Đừng má lo, má sợ gia đình ở bển không có đồng ý cho con gái họ lấy thằng Đức nhà mình.
2: Thôi má đừng lo kia cho mệt không biết nữa. Con thì con tin á, cuối cùng rồi á, chị Châu với lại anh Đức á, hai người cũng thành vợ chồng mà, duyên nợ rồi.
1: Cũng biết đường đâu. Còn chuyện của con.
2: Chuyện gì má?
1: Má thấy lâu lâu á, hai anh em hay nói chuyện mà nhắc tới cái cậu gì tứ tứ gì ở Sài Gòn á. Là sao vậy?
2: Là anh Tứ Đại. Tụi con với ảnh chỉ là bạn bè với nhau thôi à. Mà anh hai thì ảnh cứ làm quá vấn đề lên chứ có gì đâu má.
1: Thì nó lo cho con mà phải rầu mày cự nự gì. Đâu phải mình nó đâu. Má cũng lo cho con hơn là lo cho nó đó. Mày là con gái.
2: Má yên tâm đi. Con gái của má lớn rồi, má lo gì cũng biết mà. Đâu còn nít nữa đâu.
1: Phải rồi. Lớn mà không có miếng khôn nào hết trơn á.
2: Má này khôn sống khôn.
3: Anh say chưa? Hay là anh để em chở cho?
4: Uống nhiều đâu mà say. Uống với anh em cho vui thôi mà.
3: Cũng may là có em nên anh mới có cớ để từ chối. Nếu không hả, anh cũng uống cho tới bến rồi.
4: Bình thường thì anh uống với anh em cho vui thôi. Ít khi nào mà để cho nó say xỉn lắm. Với lại phải giữ sức khỏe để đi làm nữa chứ.
3: Bia rượu không có tốt đâu anh.
4: Anh biết mà.

0: Không xong rồi bà ơi. Giá nguyên vật liệu ở mọi nơi mọi chỗ nó tăng lên đột sức. Bây giờ nếu mà mình cứ tiếp tục làm theo cái hợp đồng này thì mình lỗ là cái chắc đó bà.
1: Bây giờ ông tính làm sao?
0: Chỉ mà còn có một cách duy nhất là tôi phải thương lượng lại với người ta thôi.

0: Alo.
1: À, có phải là Tứ Phi không ạ?
0: Dạ xin lỗi, tôi là Tứ Đại không phải là Tứ Phi. Có chuyện gì vậy thưa chú?
2: À vậy hả? À, xin vui lòng cho tôi gặp Tứ Phi ạ.
0: Anh, bà Nghe. Dạ xin lỗi chú, anh Phi anh bận công chuyện rồi. Có gì thì chú cứ bàn với tôi cũng được.
2: Thôi vậy tôi để tôi nói với anh cũng được. À, cái chuyện nó là vậy. À, cái bữa trước mà cái hợp đồng tôi ký với mấy anh á,
1: thì bữa nay thật sự là cái giá xăng dầu nó tăng, cho nên cái giá nguyên vật liệu nó cũng tăng lên đột xuất.
2: À, cho nên là tôi tính gặp mấy anh để mà mình thỏa thuận lại vấn đề giá cả.
1: Chứ nếu mà tiếp tục làm theo cái
2: đơn đặt hàng theo cái giá cũ vậy đó thì tụi tôi sẽ bị lỗ là cái chắc luôn á.
0: Dạ thưa chú, chúng ta đã thỏa thuận như trong hợp đồng và đã ký kết hết rồi, không thể thay đổi được đâu.
3: Chú biết mà, khi chúng tôi đã ký kết với đối tác ở nước ngoài,
0: nếu như bây giờ chúng tôi nhập hàng theo giá cao hơn thì chúng tôi sẽ bị lỗ.
3: Xin lỗi, điều này là không thể được.
2: Nhưng mà bây giờ mấy anh cũng phải thông cảm cho tôi, bởi vì tụi tôi không thể nào tiếp tục sản xuất khi mà biết chắc chắn rằng mình sẽ bị lỗ.
0: Điều này là tùy chú thôi à. Nếu như chú không thực hiện đúng như những gì mà chúng ta đã thỏa thuận, chú phải đền hợp đồng cho chúng tôi. Chú biết mà, chúng tôi cũng đã ký kết với đối tác ở nước ngoài.
3: Mà không thực hiện đúng như những gì mà họ yêu cầu,
0: thì không những chúng tôi bồi thường hợp đồng, mà chúng tôi còn phải mất cả uy tín nữa.
2: Dẫu sao thì mình cũng là chỗ làm ăn thân quen với nhau rồi, làm khó tới tôi lúc này chứ vậy, thông cảm cho tôi đi.
3: Chú à, không phải là làm khó.
0: Nhưng mà trong chuyện làm ăn, tôi nghĩ là chắc chú hiểu ý nghĩa của chữ tính chứ. Đâu thể hôm nay chú nói như thế này, rồi ngày mai có chuyện gì đó chú lại nói khác. Nói tóm lại là hợp đồng này cứ như vậy mà thực hiện, không thể thay đổi được.
2: Mấy anh đã cố tình lợi dụng tình hình, khi tôi chưa nắm được cái thông tin của thị trường, cho nên mấy anh cố tình là ép tôi đúng chưa?
0: Chú ơi, sao chú có thể nói như vậy được? Chúng tôi tin là chú là một người cực kỳ nhanh nhạy với những thông tin biến đổi trên thị trường, và là một người cực giỏi trong chuyện làm ăn.
3: Thôi bây giờ nói tóm lại, hợp đồng này không thể thay đổi được.
2: Nè, nè,
4: chú thấy anh nói đúng không? Trong kinh doanh, nếu như mình đi trước người ta một bước thì mình sẽ nắm chắc phần thắng.
0: Anh Hai quả là cao tay. Phen này vợ chồng Ba Nghe chắc chắn sẽ mất ăn mất ngủ đây.
2: Rõ ràng là nó cố tình ép mình.
5: Bây giờ mình tính sao đấy ông?
2: Từ từ, để tôi tính. Tôi không thể nào chấp nhận tôi thua tụi nó một cách đau đớn vậy đâu bà. Bằng bất cứ mọi giá tôi sẽ quật lại.
4: Để coi vợ chồng Ba Nghê giải quyết chuyện này làm sao. Nhưng mà mình cũng không thể chủ quan. Ổng không có vừa đâu. Lần này mình nắm được đằng cán, đẩy vợ chồng Ba Nghê nắm đằng lưỡi, là do mình tận dụng được sơ sẩy của Ba Nghê. Nhưng mà chắc chắn ổng sẽ không mắc sai lầm lần thứ hai.

0: đi giao hàng cho ba nghe, nhớ chạy cẩn thận à, né mấy ổ gà để nó tưng tưng rồi bể hàng hết á.
1: Dạ, dân đi đây.
2: Thôi, lại đặng uống nước đi không?
0: Vậy là coi như xong. Cũng may quá chứ tôi chỉ sợ là cái lô hàng đó mà chậm chạp cái là mình phải mua nguyên vật liệu giá cao là chết luôn á.
2: Mai mốt ông tính sao đây?
0: Tính sao gì nữa? Thì bây giờ hãy mình mua nguyên vật liệu giá cao á thì sản phẩm mình là mình giao cũng phải cao giá thôi. Ai đồng ý ký hợp đồng thì mình làm, còn nếu không phải chịu thôi chứ làm sao. Thôi giờ cũng còn sớm, để tôi chạy qua bên anh Hai Bình á, coi bữa nay bên ảnh ra làm sao nghe.
2: Vậy rồi trưa ông có về ăn cơm không? Nói nào tôi còn biết.
0: Có chứ. Tôi đi rồi nghe.

0: Tôi thấy con Út nhà mình với thằng Đức á, tụi nó yêu nhau đó.
1: Tôi thấy thằng Đức nó cũng có tài, tụi nó cũng xứng lứa vừa đôi đó ông.
0: Tức thiệt, con Út nhà mình có nhiều đứa để ý lắm, mà con Út nó không chịu, mà nó chịu thằng Đức chứ.
1: Tại vì thằng Đức nó có tài mà nó chịu khó nữa.
0: Nhưng mà nó nghèo cũng như không.
2: Em có tiếc nuối những ngày đã qua, với em sẽ vẫn bước

sơ nơi chứng kiến người thanh niên Phùng Chi Kiên mang trong mình khát vọng cứu nước để ra đi làm cách mạng, chiến đấu vì độc lập tự do cho Tổ quốc. Về mảnh đất Diễn Châu, tỉnh Nghệ An hôm nay, về thăm khu lưu niệm Phùng Chi Kiên đã được xây dựng khang trang để mỗi người dân đất Việt thắp nén hương tưởng nhớ chiến sĩ cộng sản kiên trung đã hy sinh cả cuộc đời cho cách mạng, cho dân tộc.

Trên mảnh đất linh thiêng xứ Nghệ giàu truyền thống yêu nước, khu lưu niệm Phùng Trích Kiên được xây dựng với quy mô rộng lớn, mang dấu ấn văn hóa kiến trúc đình làng, nơi thế hệ con cháu tỏ lòng thành kính đối với đồng chí Phùng Trích Kiên, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Khu lưu niệm là di tích lịch sử được xếp hạng cấp quốc gia và cũng là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng. Khu lưu niệm Phùng Trích Kiên là cụm di tích gồm các hạng mục quan trọng là nhà thờ đồng chí Phùng Trích Kiên được xây mới, ngôi nhà cùng mảnh vườn năm xưa nơi vị tướng Phùng Trích Kiên sinh ra và lớn lên đã được tu bổ, tôn tạo. Ngôi nhà nhỏ giản dị giữa mảnh vườn quê là nơi đồng chí Phùng Trích Kiên từng sinh sống, vẫn được chăm chút gìn giữ cẩn thận. Mái ngói vẫn rêu phong qua nắng mưa, từng viên gạch ngoài sân như còn in dấu chân người xưa. Những hàng cây mướt xanh đung đưa theo gió thật bình yên. Mảnh vườn, khoảnh sân, giếng nước, mái nhà vẫn còn đây là dấu tích chứng kiến người thanh niên Phùng Trích Kiên ở tuổi đôi mươi năm xưa mang trong mình lòng yêu nước thương nòi, đã sớm giác ngộ cách mạng và sau này trở thành một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đối với khu di tích đồng chí Phùng Chí Kiên thì đây là một trong khu địa chỉ đỏ của địa phương. Ở chỉ từ năm 1997 thì đồng chí Phùng Chí Kiên được nhà nước công nhận là liệt sĩ, và năm đó cũng là tìm được quê của đồng chí Phùng Chí Kiên. Hiện trước đồng chí hoạt động bí mật thì đối với các cái tài liệu ghi về sử sách của đồng chí nó rất là ít. Sau này thì được nhà nước công nhận và tìm được quê thì Bộ Chính trị cũng như là Bộ Quốc phòng có định hướng về xây dựng tu sửa lại cái ngôi nhà gốc của bác cũng như là khu di tích để nhằm tri ân đối với công lao của đồng chí Phùng Chí Kiên.

0: người cộng sản kiên trung, nhà quân sự song toàn Phùng Chí Kiên được đặt trang trọng trong căn nhà thân thuộc, khiến bất cứ ai tới thăm nơi này không khỏi xúc động nghiêng mình tỏ lòng thành kính trước người con của quê hương đã hy sinh thân mình đấu tranh cho lý tưởng cao đẹp của Đảng và nhân dân trong thời kỳ đầu cách mạng. Đồng chí Phùng Chí Kiên, tên thật là Nguyễn Vĩ, sinh ngày 18 tháng 5 năm 1901 trong một gia đình nông dân. Do hoàn cảnh khó khăn, học hết sơ cấp, chàng trai Nguyễn Vĩ phải nghỉ học và đi làm thuê ở ga Yên Lý, Diễn Châu. Từ đây, được tiếp xúc với những tư tưởng mới về phong trào cộng sản quốc tế, cũng như những hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Quảng Châu. Nguyễn Vĩ đã giác ngộ và được dẫn dắt đi theo cách mạng. Tháng 10 năm 1926, Nguyễn Vĩ được cử đến Quảng Châu dự lớp huấn luyện chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc tổ chức và đổi tên là Phùng Chí Kiên.
1: Đây là ngôi nhà bác Phùng Chí Kiên đã được sinh ra và lớn lên. Hiện trong ngôi nhà còn lưu giữ một số đồ dùng sinh hoạt cá nhân của gia đình. Ngôi nhà ngói, bốn gian, ngày xưa là nơi bác Phùng Chí Kiên

0: đã sinh ra và ngày xưa cuộc sống rất là vất vả, nên từ 14 tuổi bác đã rời quê để làm thuê và phụ giúp gia đình để có cuộc sống làm tương tất hơn.
1: Em rất tự hào vì mình được sinh ra và sống trên mảnh đất quê hương của bác Phùng Chí Kiên. Những bài học ở trên lớp em biết bác Phùng Chí Kiên là một người tham gia đấu tranh vì cách mạng để bảo vệ Tổ quốc. Sau những bài học trên lớp và trực tiếp tại nhà của bác hôm nay, em càng hiểu sâu sắc hơn về bác Phùng Chí Kiên. Em hứa sẽ cố gắng noi theo gương bác, cố gắng học tập thật tốt để sau này giúp ích cho đất nước ạ.
2: Trong không gian mảnh vườn quê nhà, chiếc chuồng bò này được dựng lại bởi đây là chứng tích gắn với những câu chuyện hoạt động cách mạng của người thanh niên Phùng Chí Kiên năm xưa. Mỗi lần về qua nhà, để đảm bảo an toàn, chàng thanh niên Phùng Chí Kiên đã cất giấu tài liệu và giấu bọc quần áo vào chuồng bò của gia đình để liên lạc với các đồng chí của mình và để bố mẹ biết tin. Qua đó, chúng ta thấy được trong bối cảnh nhiều hiểm nguy rình rập, những người cộng sản vẫn kiên cường hoạt động cách mạng với lý tưởng đấu tranh vì độc lập tự do cho dân tộc, kiên định một lòng đi theo đảng.
0: Bên cạnh nhà của bác là có cái chuồng bò, nơi diễn ra một sự kiện rất là đặc biệt mà ít ai có thể biết đến. Đó là mỗi lần gia đình nhìn thấy một bọc đồ như thế, gia đình mở ra xem thì thấy đó là đồ của bác Phùng Chí Kiên và đồ của một số đồng đội. Thì sau này gia đình tìm hiểu và biết rằng đó là mỗi lần bác Phùng Chí Kiên về thăm nhà thì bác để lại một bọc đồ như thế, ngầm bảo với gia đình rằng bác đã về thăm nhà và bác mang tài liệu ở vùng này đi để hoạt động cách mạng. Mỗi lần như thế thì gia đình mang bọc đồ đó đi giặt giũ phơi khô và để lại vị trí cũ. Mỗi lần không thấy bọc đồ đó nữa thì gia đình hiểu rằng bác đã về thăm nhà và mang bọc đồ đó đi. Ngày xưa thì hoạt động cách mạng thì là bác về thăm nhà rất là bí mật, không người thân hay là không ai biết đến sự bí mật của bác về thăm nhà, mà bác chỉ để lại một bọc đồ ngầm dấu hiệu, ngầm bảo với gia đình đó là bác vẫn ổn,

trên một diện tích khuôn viên rộng lớn, qua cây cầu đá dẫn lối đến nhà thờ đồng chí Phùng Chí Kiên. Công trình được xây dựng ở trung tâm của khu di tích, mang dấu ấn kiến trúc quen thuộc của đình làng Việt truyền thống, với những hoa văn được chạm khắc tinh xảo, cột trụ làm bằng các loại gỗ quý,

Nhà thờ được thiết kế nằm giữa không gian cây xanh, giữa khuôn viên được quy hoạch hài hòa, mang đến một không gian tưởng nhớ bậc tiền bối cách mạng thật trang nghiêm và thành kính.

Bước vào bên trong là không gian trưng bày những kỷ vật, tài liệu lịch sử về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Phùng Chí Kiên. Sau khi giác ngộ cách mạng, Phùng Chí Kiên gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Quảng Châu, Trung Quốc, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Trong thời kỳ ở Quảng Châu, đồng chí Phùng Chí Kiên tham gia cuộc khởi nghĩa ở Quảng Châu đã khẳng định tinh thần quốc tế vô sản cao cả của người cách mạng Việt Nam. Từ năm 1941, Phùng Chí Kiên theo Nguyễn Ái Quốc về Bắc Bó, Cao Bằng. Và kể từ đây, tài năng quân sự của đồng chí Phùng Chí Kiên được bộc lộ rõ nhất. Đồng chí đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng, bảo vệ khu căn cứ, tham gia soạn thảo các bài viết về con đường giải phóng dân tộc, trong đó có nội dung về đấu tranh vũ trang, đấu tranh cách mạng, chiến thuật chiến tranh du kích, đồng thời tham gia tổ chức các lớp huấn luyện quân sự đào tạo cán bộ Việt Minh,

0: Tháng 5 năm 1941, đồng chí Phùng Chí Kiên được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng và được phân công phụ trách công tác quân sự Đảng, trực tiếp chỉ đạo khu căn cứ Bắc Sơn, Võ Nhai và đội cứu quốc quân. Tháng 8 năm 1941, trong cuộc chiến đấu chống lại cuộc càn quét lớn của giặc Pháp đánh vào khu căn cứ cách mạng nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não của Việt Minh, cánh quân do đồng chí Phùng Chí Kiên chỉ huy bị địch phục kích. Dù bị bắn trọng thương, đồng chí Phùng Chí Kiên vẫn kiên quyết ở lại đánh chặn địch để đồng đội rút lui. Kiên cường chiến đấu đến hơi thở cuối cùng trước mũi súng quân thù là biểu tượng sâu sắc cho bản lĩnh, khí phách và tình cảm cao đẹp của người chiến sĩ Cộng sản.
1: Em rất xúc động khi nghe được chi tiết bác Phùng Chí Kiên bị địch bắt và bắn trọng thương, nhưng bác vẫn không nói cho địch biết một chút gì về tổ quốc của mình, biết không thể khai thác được gì thêm, cho nên là địch đã giết chết bác ạ.
2: Đồng chí Phùng Chí Kiên đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và anh dũng hy sinh vào ngày 22 tháng 8 năm 1941 ở độ tuổi 40, trong lúc tài năng đang nở rộ. Cái chết của đồng chí Phùng Chí Kiên là một sự mất mát đối với Đảng, Nhà nước và cách mạng Việt Nam. Ghi nhận công lao to lớn của đồng chí Phùng Chí Kiên, năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 89 truy phong cấp tướng cho đồng chí Phùng Chí Kiên.
0: Khu lưu niệm Phùng Chí Kiên hôm nay khang trang bề thế, là nơi để mỗi du khách, mỗi thế hệ con cháu tìm về để tưởng nhớ, học tập và noi gương một chiến sĩ Cộng sản kiên trung, một nhà chính trị quân sự song toàn của Đảng. Đồng chí đã ngã xuống như là một tấm gương sáng cho thế hệ trẻ về tinh thần chiến đấu kiên trung bất khuất, không khuất phục trước kẻ thù. Sống anh dũng, chết vẻ vang. Ghi nhận công lao của đồng chí Phùng Chí Kiên trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, ngày 23 tháng 9 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh truy phong cấp tướng cho đồng chí Phùng Chí Kiên.
3: Chúng tôi rất tự hào ở trên quê hương Diễn Yên, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An của chúng tôi có người chiến sĩ Cộng sản Phùng Chí Kiên, là một người cách mạng yêu nước và là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và chúng tôi rất là tự hào, ngôi trường chúng tôi ở trên địa bàn của xã có người anh hùng dân tộc. Và nhà trường thường xuyên là đưa học sinh và giáo viên đến để vừa là mang tính chất là dạy dỗ giáo dục, đồng thời là tuyên truyền cho các em và hun đúc cho các em không những là tình yêu quê hương mà còn là giáo dục các em biết đến tinh thần cách mạng của bác và noi gương của bác Phùng Chí Kiên.
0: Lá cờ đỏ tươi thắm tung bay trong khung cảnh quê hương yên bình. Lớp lớp những cháu con được sống trong hòa bình, đặt chân tới khu di tích này ngày hôm nay, thật xúc động và tự hào về thế hệ cha anh đi trước đã sống chiến đấu vì đất nước, vì nhân dân. Về thăm vùng đất quê hương người Cộng sản Phùng Chí Kiên để tưởng nhớ và cảm nhận sâu sắc hơn về hạnh phúc của độc lập và tự do.

Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Khắp nơi trên thế giới, mọi người đều muốn có cơ hội đi đến những nơi thú vị, tham gia vào các hoạt động vui vẻ và tận hưởng những trải nghiệm đa sắc màu trong cuộc sống. Nhưng điều này lại là khó khăn của không ít người, trong đó có những người mắc hội chứng Down. Trong các nguyên tắc chung của mình, Công ước Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật kêu gọi sự tham gia đầy đủ, hiệu quả và hòa nhập vào xã hội. Ý tưởng ban đầu về việc dùng ngày 21 tháng 3 để nhắc nhớ tình trạng một người có 3 nhiễm sắc thể thứ 21 do Stanley

0: Enos Antonakakis, nhà di truyền học trường Y Đại học Geneva, đưa ra. Ngày hội chứng đau lần đầu được tổ chức vào ngày 21 tháng 3 năm 2006 tại Geneva. Hướng tới nội dung này, sách hay thay đổi cuộc đời xin được giới thiệu tới quý vị cuốn sách Cẩm nang dành cho cha mẹ nuôi con có hội chứng đau, như một lời chia sẻ, một sự đồng hành hữu ích để cuộc sống nhẹ nhàng hơn và niềm vui đến nhiều hơn. Sinh ra con có hội chứng đau không phải là điều mà các bậc cha mẹ sẵn sàng chấp nhận. Với những gì mà cha mẹ hình dung, cha mẹ có thể lo lắng, chối bỏ và tự trách bản thân. Cuốn sách Cẩm nang dành cho cha mẹ nuôi con có hội chứng đau sẽ giúp cho các bậc phụ huynh giải đáp thắc mắc. Hội chứng đau là gì? Trẻ sinh ra có những đặc điểm về di truyền, ngoại hình, tính cách và đặc điểm tâm sinh lý ra sao? Cách chăm sóc trẻ đau từ khi mới sinh ra, dạy học các kỹ năng sống cơ bản như ăn, ngủ, thể dục, vận động, định hướng giáo dục và nghề nghiệp trong tương lai cho con như thế nào? Sinh ra có hội chứng đau sẽ rất khó khăn để các con được cộng đồng đón nhận, chia sẻ. Trong cuốn cẩm nang này là những tâm sự, câu chuyện của chính những cha mẹ nuôi con có hội chứng đau để đồng hành, cổ vũ những cha mẹ khác có thể vững tin nuôi dạy, đồng hành cùng con đến suốt cuộc đời. Đặc biệt, hình ảnh trẻ mắc hội chứng đau với gương mặt hồn nhiên, tích cực tham gia các hoạt động cùng cha mẹ và cộng đồng, được các phụ huynh ở Việt Nam và các nước gửi về cho nhóm tác giả, sẽ tiếp thêm cảm xúc tích cực cho các bậc cha mẹ trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con cái qua những giai đoạn phát triển khác nhau. Cuốn sách Cẩm nang dành cho cha mẹ nuôi con có hội chứng đau, nhà xuất bản Giáo dục sẽ giúp cha mẹ.
1: Thưa quý vị, cuốn sách không có quá nhiều trang nhưng có tới 5 tác giả. Mỗi người có chuyên môn khác nhau, hỗ trợ một khía cạnh nhất định. Nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ mắc hội chứng đau không chỉ cần sức khỏe, tình yêu thương mà còn cần có kiến thức về y học, giáo dục học, tâm lý, biết vận dụng hiệu quả lý thuyết và phương pháp trong tình huống cụ thể. Bằng sự kết hợp giữa kiến thức, kinh nghiệm của bác sĩ điều trị, giáo viên giảng dạy thực tế, nhà nghiên cứu, nhóm tác giả đã làm việc nghiêm túc, trách nhiệm với hy vọng cuốn sách sẽ góp phần hỗ trợ cho cha mẹ từ khi phát hiện con có hội chứng đau.
0: Nhóm tác giả của cuốn sách Cẩm nang dành cho cha mẹ nuôi con có hội chứng đau gồm có Thạc sĩ sư phạm Dương Thị Thu Hà, hai lần đạt giải thưởng nhà giáo Hà Nội Tâm huyết sáng tạo, là đồng tác giả của công trình đạt giải thưởng cao nhất của chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2018 với công trình Thiết kế thiết bị PSE giúp cho trẻ mắc hội chứng đau học đọc thông qua các chủ đề của kỹ năng sống. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ cao cấp Nguyễn Ngọc San, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Trọng Thắng, thạc sĩ sư phạm giáo dục đặc biệt Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, nghiên cứu sinh sư phạm giáo dục đặc biệt Hoàng Thị Lệ Quyên.
2: Một cái khó khăn rất lớn của những gia đình mà có con có hội chứng đau là cái nguồn tư liệu chính thống dành cho cha mẹ nuôi con có hội chứng đau là rất ít và gần như là không có. Thứ hai nữa là trải qua một cái thời gian vượt cạn rất là khó khăn như vậy mà phải nhận tin là con hội chứng đau thì thường là các mẹ rất là sốc. Làm sao mà có thể có một cái chỗ điểm tựa để cha mẹ có thể vượt qua được những cái cơn sốc đó thì cái cuốn cẩm nang này ra đời.
3: Từ năm 97, mình đã phụ trách hệ thống trẻ tàn tật của Hà Nội. Nó để ra là những cái băn khoăn của những gia đình. Con tôi bị đau là gì? Con tôi hình như mắt nó kém, hình như tai nó bị nghẽn ngã thì làm nào? Thế con tôi như thế này thì sau này nó mà khỏe lên, nó có được sinh con không? Tất cả những cái ý là mình đã phải tập hợp lại và đưa vào trong cuốn sách.
2: Khi mà tiếp xúc với đối tượng trẻ đau thì tôi cảm giác như là như mình bị một cái nguồn lôi cuốn rất là lớn và thôi thúc tôi tìm kiếm rất nhiều những tài liệu từ trong nước, từ cũng như là bên nước ngoài. Và thứ hai nữa là sự đồng hành của những nhà khoa học, những nhà nghiên cứu và những thầy cô giáo là vừa là quản lý, vừa là giảng dạy trực tiếp. Suốt cái thời gian đó tôi tìm hiểu, đi từ Bắc vào Nam, gặp trực tiếp những gia đình mà nuôi con hội chứng đau. Công khai con mình có hội chứng đau là rất khó khăn và hợp tác với tôi để mà đưa ra những thông tin và đặc biệt là những hình ảnh thì càng khó khăn hơn. Các mẹ cũng rất là gai góc bởi vì bản thân các mẹ cũng đã bị tổn thương

Sau một thời gian làm thì các mẹ nhận thấy rằng là như vậy đây là một sản phẩm tốt cho cộng đồng. Khi mà tôi cần các mẹ chia sẻ những hình ảnh thì cả nhóm đấy cùng huy động và kêu gọi tất cả các

0: đón nhận của cộng đồng.
1: Từ ngay khi nó lòng đứa trẻ bị đau, nó khó nuôi hơn, nó mềm nhẽo, mềm quặt ra, thì mình phải làm sao cho nó thở tốt hơn, nó ăn uống được hơn và nó đến cữ hơn. Trong y tế của chúng tôi gọi vậy. Những người mẹ mà có con bị đau sẽ biết cách tập cho con từ uống sữa, từ tập thở, từ tập trườn, tập bò, rồi sinh hoạt thường ngày, rồi hòa nhập cộng đồng.
0: Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các cha mẹ định hướng chương trình giáo dục cho con. Đối với vấn đề vận động tinh, sẽ tập trung nhiều vào các kỹ năng của các cơ nhỏ như là cơ của mắt, của môi miệng, của ngón tay. Những bài tập như là cầm nắm, bài tập về viết, vẽ, những bài tập về nhìn. Trong chương trình ngôn ngữ giao tiếp, giờ kể chuyện, giờ đọc sách là những thời gian rất là quan trọng để tạo ra những gắn kết về mặt tình cảm. Kênh lời nói, hình ảnh, ngữ điệu, cảm xúc của người mẹ sẽ giúp mà con có thể là tiếp nhận tốt hơn, bình ổn về mặt tâm lý và cảm xúc.
1: Tôi kỳ vọng rằng với kiến thức của mình, với kinh nghiệm của mấy chục năm làm với trẻ tàn tật, tôi muốn đưa những kiến thức đấy vào những quyển sách dành riêng đi tặng cho những gia đình có trẻ như thế này, để giải thiểu hơn cái sức khó khăn cho mỗi gia đình, giảm gánh nặng cho cộng đồng. Khi có quyển sách này, mình rất muốn tái bản được để thêm cho những cái cộng đồng khác, những nơi xa hơn.
2: Đáp lại tâm huyết, tấm lòng của nhóm tác giả là những phản hồi xúc động. Một bà mẹ từng 13 năm chăm sóc con có hội chứng đau với những bối rối khó khăn đã chia sẻ. Nếu 13 năm trước tôi có cuốn sách này thì quãng thời gian tôi buồn rầu, đau khổ sẽ ngắn hơn rất nhiều, con sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Cuốn sách mang ý nghĩa chia sẻ, tôi cảm thấy vui vì cuốn sách ra đời đồng nghĩa với các con nhận được sự quan tâm của cộng đồng nhiều hơn.
3: Nhóm tác giả họ giải thích cho mình như thế nào là hội chứng đau. Và mình hiểu hội chứng đau có di truyền hay không, hội chứng đau có lây hay không. Nó giải tỏa tâm lý cho cha mẹ rất là nhiều. Các vấn đề mà các con gặp phải, cha mẹ nuôi con thì cũng sẽ nhận ra thôi. Nhưng nếu như mà bạn có cái cuốn sách này trong tay, bạn đọc thì bạn sẽ hiểu ngay ra vấn đề. Và bạn biết là con mình cần cái gì, con có nên đi học hay không. Thì trong cuốn sách này cũng có cái lời giải đáp. Khi mà con có thể ra ngoài được là tôi đưa con ra ngoài. Đấy là cũng là quyền lợi của con. Đối với những cái bậc phụ huynh mà mới phát hiện ra con mình có hội chứng đau ấy, thì thực sự cái cuốn sách này nó rất có giá trị. Những bậc phụ huynh mà con tầm 4, 5 tuổi, 6 tuổi rồi mà vẫn còn thấy mình đang chơi vơi bơi bơi ở đâu đấy mà chưa thấy bờ ấy, thì cũng nên đọc để biết rằng là xung quanh người ta cũng giống mình mà. Tại sao người ta vượt được lên? Con là một đứa trẻ giống như những đứa trẻ khác, cho nên là con cần được yêu thương giống như những đứa trẻ khác. Cho nên bố mẹ đừng hắt hủi con, đừng nghĩ rằng là sau này con không

0: giống như là con không có cái giá trị gì lớn á, thì đừng bỏ rơi con vì như thế.
1: Nếu như mà mình biết được về cuốn sách Cẩm Nang dành cho cha mẹ nuôi con có hội chứng Down này sớm hơn thì mình tin chắc là cái hành trình của mình với bé trong thời gian đầu sẽ vượt qua rất là dễ dàng, cũng như là mình cũng sẽ tự tin hơn và nhiều năng lượng hơn để đồng hành cùng với con và giúp cho con phát triển tốt hơn. Với mình thì cuốn Cẩm Nang dành cho cha mẹ nuôi con có hội chứng Down là một cuốn sách tổng hợp đầy đủ các cái thông tin và hướng dẫn cần thiết hữu ích cho các cha mẹ trong quá trình đồng hành và chăm sóc với con. Mình tìm thấy ở đó cái sự an ủi và sự động viên rất lớn của tác giả dành cho các gia đình.
2: Cuốn sách này không chỉ cung cấp về nhận thức mà còn chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng cho họ để họ có thể mạnh mẽ hơn, họ có thể có những cái định hướng khoa học trong việc nuôi dạy con.
3: Đau nghĩa là nhìn xuống để biết thương yêu người. Đau nghĩa là thật chậm để thành thơi vui cười. Thừa một nhiễm sắc thể thành ra con thế này, ở đời chỉ cầu đủ, thừa ra lại mất hay. Đời người có chốc lát, biết mai sẽ thế nào, thế nên cứ vui đã, bắt đầu từ chữ nào. Tôi hy vọng là tất cả các phụ huynh sẽ mạnh mẽ.

0: từ thời điểm sớm nhất có thể để hỗ trợ cho các con thực hiện được các chức năng và phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi chúng ta nói rằng sách làm bạn, sách làm thay đổi, sách cứu rỗi ai đó, thì hoặc là chúng ta thấy nó có phần lý thuyết, hay là chúng ta nghĩ đến sách văn học, sách kỹ năng, sách tấm gương thành công. Nhưng có những dòng sách hướng tới đối tượng độc giả hẹp, viết không phải với mục tiêu số lượng phát hành, mà được viết với trách nhiệm và tấm lòng nhân hậu, đã tiếp thêm sự sống cả về nghĩa đen. Cẩm nang dành cho cha mẹ nuôi con có hội chứng Down là một trong những cuốn sách như thế. Đến đây, chương trình Sách hay thay đổi cuộc đời xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Miền Tây quê tôi có hệ thống sông ngòi kênh rạch chằng chịch, không chỉ cho nhiều tôm cá mà còn mang phù sa tưới mát ruộng đồng vườn cây. Ở nơi đó có những mùa trái cây trĩu quả mang hương vị đậm đà cùng những ký ức khó phai. Để rồi ai đi xa cũng phải nhớ về.

Khi những cơn mưa bắt đầu nặng hạt, cũng là lúc vườn dâu nhà tôi bắt đầu đơm hoa, chuẩn bị cho một mùa dâu trĩu quả. Những chùm hoa dâu dốc ngược xuống, trông như một bức rèm bên ô cửa sổ, nhẹ nhàng pha lẫn nét mộc mạc mà đi vào ký ức của bao người con miền quê sông nước Cửu Long.

Vào mùa dâu rộ, mẹ tôi thường ra vườn ngắm những trái dâu lớn lên từng ngày. Đối với gia đình tôi, khu vườn này không chỉ là nơi trồng cây hái trái bán để có thu nhập, mà nó còn là nơi chứa đựng rất nhiều kỷ niệm

Trái dâu có tên gọi đầy đủ là dâu da, có rất nhiều loại: da xanh, da vàng, da đỏ. Trái nhỏ tròn hoặc hơi thon như hình thoi. Dâu xanh khi chín vẫn có màu xanh nhưng đậm hơn, trái dâu căng tròn. Dâu vàng, dâu đỏ lúc nhỏ có màu xanh, khi chín mới chuyển sang màu vàng, màu đỏ, trái thon hơn. Dâu già có vị ngọt và chua pha lẫn tùy vào loại đất canh tác và giống cây, có thể cho trái ngọt nhiều hoặc chua nhiều hơn. Vào mùa dâu chín, tôi thường theo ông ra thăm vườn. Ông tôi

0: nay đã ngoài 60 nhưng rất khỏe khoắn, lại có kinh nghiệm hái dâu, nên lúc nào ông cũng leo lên chọn những chùm dâu ngon nhất cho tôi. Những trái dâu tươi căng tròn, chỉ nhìn thôi đã thấy thèm rồi. Hái dâu xong, hai ông cháu cùng thưởng thức những múi dâu căng mọng, ngọt thanh nơi đầu lưỡi. Tôi vẫn thường nghe ông nói, vườn dâu này lâu năm rồi, nó còn nhiều tuổi hơn cha mẹ tôi nữa đấy. Ông tôi trồng vườn dâu lúc mới cưới bà, khi ấy còn chưa có ba tôi nữa. Đến khi có ba tôi thì vườn dâu đã cao ngang vai người lớn. Ông tôi chăm sóc mảnh vườn này kỹ lắm, lúc thì bơm nước tưới cây, lúc lại làm cỏ, tỉa bớt cành cho sai trái. Mùa dâu chín rộ, trẻ con thích thú ngắm nhìn vườn dâu bạt ngàn với những chùm dâu xanh, dâu vàng, trĩu quả, treo lủng lẳng, thu hút những cặp mắt trong trẻo đang háo hức chờ đón những chùm dâu. Trước khi thu hoạch dâu cần cho thương lái, năm nào gia đình tôi cũng dành thời gian cho các trẻ con tranh thủ tham quan và vui chơi ở vườn dâu cho thỏa thích. Vì tuổi thơ vốn là để vui chơi hồn nhiên với những tiếng cười giòn tan. Mùa dâu chín cũng là lúc phượng hồng rực đỏ, học sinh được nghỉ hè, tha hồ tắm sông, bắt cá, mò cua, mò hến, đủ mọi trò chơi dân dã. Và dĩ nhiên không thể quên đến chơi vườn dâu, thỏa sức ngắm nhìn từng chùm dâu chín căng da bóng lưỡng. Đến với vườn dâu là tha hồ thưởng thức những múi dâu ngọt liệm, thỏa cơn thèm. Vậy mà khi ra về, ai cũng xách theo vài ký.
1: Ủa, chị dâu đâu ta?
2: Qua ăn bốn cái quạt.
3: Qua cây dâu này.
4: Đi luôn cho mượn.
3: Qua cây dâu này có trái nè.
5: Dạ, trái này.
3: Ờ, kệ nó cũng được, nó quay rồi phóng nó lên
6: cái sang á.
7: Cái gì? Cái sang đó nó thật là.
0: Sau khi dành thời gian cho mọi người tham quan vườn, cũng đến thời điểm thu hoạch khi cả vườn dâu chín rộ. Vào vụ thu hoạch dâu thật rộn ràng, ai cũng tất bật tập trung cho việc thu hoạch dâu. Người trồng dâu hàng ngày chăm bón, nâng niu những chùm dâu như thế nào thì khi thu hoạch cũng nhẹ nhàng cẩn thận như thế ấy. Người được phân công leo cây hái trái thường là người có tính tỉ mỉ cẩn thận, vì phải chịu khó lựa chùm dâu chín, nhẹ nhàng bẻ chùm dâu ra. Nếu mạnh tay, có thể trái dâu sẽ bị rụng hoặc dập đi thì sẽ không còn đẹp mắt, thịt dâu bên trong cũng bị đổi màu mất ngon. Mọi người tất bật, người khuân người vác xuống xuồng, làm cho không khí của cả khu vườn trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Những chiếc xuồng chở đầy ắp bao lượt dâu ra bờ kênh để cân cho thương lái trông thật thích mắt làm sao. Những hình ảnh ấy mỗi năm một lần lại khắc sâu vào lòng bao người con miền quê, gắn bó với những mùa dâu chín. Để rồi mỗi mùa dâu đi qua, để lại bao niềm vấn vương thương nhớ.
8: Thank you.

Quê hương là thế, gắn với những ký ức êm đềm mộc mạc, mà đôi lúc ở thời điểm đó ta thấy mọi thứ rất đổi bình thường, quen thuộc. Nhưng từng mảng ký ức ấy đã ghép nên một bức tranh miền quê đẹp và yên bình. Đó là những ngày rong ruổi chơi đùa cùng các bạn, trèo cây hái trái, tắm sông, lội ruộng bắt cá. Và ở đó, chúng tôi đã cùng trải qua biết bao mùa dâu chín, cùng bao kỷ niệm ngọt ngào thời thơ ấu. Để rồi những mùa dâu qua đi, đã gieo thương nhớ từ bao giờ như một phần không thể thiếu của hồn quê sông nước trong tôi.

tiết tấu âm nhạc nhanh, mạnh mẽ, sôi nổi, trẻ trung, hòa quyện với làn điệu dân tộc. Có ai nghĩ có ngày loại hình âm nhạc truyền thống lại có thể kết duyên với nhạc hiện đại? Thế nhưng họ đã làm được. Và một trong số đó chính là nữ ca sĩ trẻ Nguyễn Thị Ngọc Hà, nghệ danh Hà Mio, một ca sĩ trẻ hiện đại, mạnh mẽ và biết cách đứng trên vai người khổng lồ.

trong phần thi chung kết cuộc thi giọng hát hay Hà Nội 2020. Với mong muốn thách thức giới hạn bản thân, cô quyết định thử sức với thể loại mới khi kết hợp sẩm với âm nhạc điện tử EDM và rap.

0: Đây là một ý tưởng chưa ai nghĩ tới và chưa ai thực hiện trước Hà Bio. Bởi không chỉ là vấn đề về kỹ thuật, âm nhạc, mà sáng tạo này còn phải cực kỳ thận trọng khi pha trộn văn hóa mang hơi thở đương đại với những giá trị truyền thống.
1: Mình cũng không hiểu tại sao mình lại dừng lại ở sẩm. Và khi mà Hà đang nghe những cái giai điệu sẩm trong cái bài sẩm chợ Đồng Xuân, thì cái giai điệu những cái nhạc EDM của anh Thế Phương, cũng là chồng của Hà, ở bên ngoài vang lên. Và lúc đó mình mới có ý tưởng là mình sẽ có một cái tiết mục thi trong đêm chung kết là sẽ kết hợp giữa âm nhạc sẩm và âm nhạc hiện đại, là âm nhạc EDM. Lúc đó thì mình mới ra để nói chuyện với anh Thế Phương. Và cũng rất là may mắn bởi vì anh Phương lại rất là hưởng ứng cái ý tưởng đó của mình, dù lúc đó là cả Hà và anh Phương đều không biết là mình sẽ làm cái gì đây. Và Hà đã nói cái ý tưởng này với nghệ sĩ ưu tú Trường Bắc, thì anh rất là ủng hộ với cái ý tưởng táo bạo này, và anh có giới thiệu Hà đến nhà lý luận phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long, và chính là tác giả của Sẩm Hà Nội sau này. Và suốt 10 năm hát nhạc trẻ và đến ngày hôm nay Hà lại kết duyên được với Sẩm, thì Hà nghĩ đó là một cái duyên mà mình không lường trước. Hà đến với Sẩm, mọi người hỏi tại sao lại là Sẩm mà không phải là một thể loại nào khác, thì Hà nghĩ là giống như khi mà bạn yêu một ai đó thì không có một cái lý do gì cả, và Hà đến với Sẩm cũng như vậy.
0: Công cuộc cháy hết mình và tìm ra hướng đi mới với Sẩm quả thực không hề đơn giản khi cần đầu tư về mọi mặt. Hà Mio may mắn khi nhận được sự đồng hành của nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long, đạo diễn MV Nguyễn Nhật Giang, rapper Toby Quốc Trung, và đặc biệt là sự cổ vũ hết mình từ anh xã, nhà sản xuất âm nhạc Ngô Thế Phương. Vì thế, mỗi khi một ý tưởng về Sẩm lóe lên, lập tức có sự chia sẻ và thử nghiệm ngay. Không ai dám chắc những ý tưởng đó có đi đến thành công hay không, nhưng nếu không thử thì không bao giờ đến đích. Phải trải qua 38 lần chỉnh sửa, Hà mới có một MV Sẩm Hà Nội hoàn chỉnh.

0: Trong cái thời gian đầu khi mà Hà bắt tay vào với sẩm kết hợp với nhạc hiện đại cũng gặp rất là nhiều những cái khó khăn, và bản thân mình lúc đó cũng rất là hoang mang và rất là nhiều những cái câu hỏi là mình sẽ phải làm gì và đi tiếp như thế nào, và sau sẩm Hà Nội sẽ là gì đây. Thì và cũng có những cái phản ứng trái chiều, những cái bình luận không được tích cực dành cho mình trong cái thời điểm đó, và mình cũng đã có những cái lúc mà mình nghĩ là mình sẽ bỏ cuộc.
1: Là việc đầu tiên đối với nhạc cụ truyền thống có cái tính chất về âm thanh và những cái cách chơi hoàn toàn khác so với âm nhạc hiện đại mà trước đây tôi từng tiếp cận. Khoảng thời gian đó thì tôi cũng học tập và trau dồi rất là nhiều những cái vốn kiến thức liên quan đến âm nhạc dân gian và những cái nhạc cụ dân gian, đặc biệt là đối với cây đàn nhị trong sẩm Hà Nội. Và cái thứ hai là đó là những cái điểm khởi đầu nên là bọn tôi chưa nắm bắt và chưa có cái mối liên hệ với những người có chuyên môn trong nghề về hát sẩm. Ngoài ra thì tôi và Miu còn gặp một số cái trục trặc liên quan đến vấn đề về quan điểm. Tuy nhiên thì cũng rất là may, tôi và Miu đã có một khoảng thời gian làm việc chung khá là dài, cho nên là cũng nhanh chóng tháo gỡ những cái bất đồng đấy và hướng tới cái sản phẩm cuối cùng là cái mục tiêu quan trọng nhất.
2: Nếu khi xưa sẩm thường vang lên những giai điệu buồn thương, ai oán giữa đường, giữa chợ, những không gian đời thường, thì trong sản phẩm âm nhạc sẩm Hà Nội của Hà Mio, sẩm trở nên động hơn, bắt tai hơn bởi không khí sôi động và tinh thần trẻ trung của âm

0: khi mà MV Sẩm Hà Nội ra mắt và mình nhận được rất là nhiều những cái phản hồi tích cực từ khán giả, và đặc biệt là rất nhiều các bạn trẻ nhờ có Sẩm Hà Nội đã biết đến nghệ thuật sẩm dân gian của Việt Nam. Và các bạn ấy nói là nhờ có chị em mới biết được Hà Nội đẹp như thế, nhờ có Sẩm Hà Nội em mới biết được là à, đây là môn nghệ thuật sẩm của Việt Nam. Và rất nhiều những khán giả của nước ngoài họ cũng đã biết đến âm nhạc dân gian của Việt Nam qua Sẩm Hà Nội, và điều đó lại làm cho mình cảm thấy tự hào hơn về chính bản thân mình, về quê hương của mình và về âm nhạc dân gian của mình. Và từ đó thì mình nghĩ là những cái lý do hay những cái điều tiêu cực kia không là gì cả so với những cái mà mình đã đạt được. Và âm nhạc của mình khi mà gửi tới khán giả, nó không đơn giản là mang cho mọi người những cái giây phút giải trí, mà nó còn mang những cái ý nghĩa, những cái giá trị tích cực hơn rất là nhiều.
1: Chúng tôi đã khai thác rap vào đấy và khai thác một cái bài hát sẩm trên một cái làn điệu sẩm cổ truyền và trên một cái lời cũng rất là quen thuộc của nghệ thuật sẩm, lồng vào đó là cái nền nhạc EDM, lồng vào đó là cái nghệ thuật tức là rap, thì nói thì nghe có vẻ như là nó không có cái sự liên quan lắm với nhau, một đằng là âm nhạc truyền thống cổ truyền của dân tộc, một đằng là âm nhạc rất là mới mang yếu tố thời đại của giới trẻ. Thế nhưng mà trên thực tế thì nó đã có những cái màu sắc tiết tấu, rồi là có những cái nét tương đồng với nhau. Ví dụ như là rap thì trong cái nhạc truyền thống của chúng ta có rất là nhiều cái lối, kể cả trong nghệ thuật hát sẩm có cái lối hát mà nó như là hát nói, hay là cái đồng dao của mình ấy, đọc nhanh một chút xíu thì nó cũng sẽ rất là gần với cả rap. Rồi là cái EDM thì nó tương đồng với cả một vài những cái làn điệu trong cái thuật hát sẩm, và chúng tôi chọn những cái làn điệu cho nó phù hợp nhất.

0: Hơn 2 năm sau thành công của Sầm Hà Nội, Hà Mio đã cho ra đời nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng khác như Sầm Xuân Xanh, Sầm Xuân Chúc Phúc, Sầm Bốn Mùa Hoa Hà Nội, Đập Nà Khọ. Vẫn là giữ cái hồn cốt, cái cốt lõi, những giai điệu chính của Sầm. Các nghệ sĩ đã khéo léo tăng thêm hương vị bằng chính các ca từ và giai điệu tươi trẻ. Chúc ông thời, chúc bà sống thêm bạch niên. Hà thì cứ thế say mê hát như chính tình yêu của cô với cuộc sống và lòng tha thiết yêu văn hóa Việt. Và cũng chính từ tình yêu và nỗ lực ấy, cô đã khẳng định được thương hiệu của riêng mình khi nhiều khán giả đã đặt cho cô nickname thân thương là Hà Sầm. Và hát sầm truyền thống cũng tự nhiên như thế đến gần hơn với giới trẻ.
1: Như động tiên xa Hà Nội, như động tiên xa, 6 giờ thắp hết, đèn xa đèn gần, vui nhất có chợ đồng xuân.
2: Trước đây là tôi cũng chưa từng nghe qua nhiều cái loại hình là âm nhạc dân gian như là sẩm hay xoan. Nhưng mà từ khi mà biết đến cái tác phẩm là Sẩm Hà Nội của chị Hà Mio thì nó là cái tác phẩm mà kết hợp giữa sẩm và EDM, thì thú thật là cái dòng nhạc nó rất là bắt tai và nó đưa được cái nhạc cụ điện tử cộng với là những cái âm hưởng dân gian vào. Thì nó đem đến một cái cảm giác nó cuốn hút, nó lạ thường, nó khác biệt so với là cái màu cũ của âm nhạc dân gian.
3: Sau khi mà em nghe tác phẩm Sẩm Xuân Xanh của Hà Mio thì em cảm thấy yêu thích cái loại hình nghệ thuật này hơn. Đấy, nó sự kết hợp giữa đương đại và hiện đại, nó làm cho giới trẻ em cảm thấy nó dễ hòa đồng mình hơn. Em cũng có thể đôi lúc mà cũng ngân nga hát được một vài câu gì đấy của môn nghệ thuật sẩm.
0: Có nhiều nhà chuyên môn âm nhạc cho rằng chính sự liều lĩnh của Hà Mio đã mang lại thành công tốt đẹp cũng như giúp cô nhận ra con đường âm nhạc của mình. Giờ đây, khi nhắc đến Hà Mio, khán giả sẽ nhớ ngay đến một cô gái với những sản phẩm kết hợp các làn điệu dân gian truyền thống với âm nhạc hiện đại. Là sẩm, là dân ca dân tộc Mường, dân ca Nam Trung Bộ và cả là nghệ thuật hát xoan.

0: Với Phú Thọ chúng em khi mà có một cái loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian đó chính là hát xoan, thì việc chị Hà Mỹ Ô thể hiện những cái ca khúc dân gian như vậy nó là một cái nguồn động lực, là tạo thêm cái sự tự hào cho chúng em.
1: Đối với các bạn trẻ hiện nay thì để tiếp xúc được với các nền âm nhạc cổ điển hoặc là những âm nhạc truyền thống nó không còn nhiều, nó đang có những khoảng cách rất là xa. Chị là người đã kết nối, đã đưa cái khán giả trẻ đến với cái nền âm nhạc truyền thống nó gần hơn một chút.
2: Tôi cảm thấy rất là hài lòng và thấy đây là một cái điều mà tôi nghĩ là ít ca sĩ hiện đại bây giờ có thể làm được. Và cũng mong muốn là có những sản phẩm nhiều hơn nữa như thế này để cho thanh niên trong cái thế hệ, nhất là thế hệ Gen Z bây giờ, sẽ biết về cái văn hóa rất là đặc sắc, văn hóa hát xoan của Phú Thọ cũng như là các văn hóa của các vùng miền khác trên cả nước.
3: Xin được chúc mừng ca sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hà, nghệ danh Hà Mio, nhà hát ca múa nhạc Việt Nam.
4: Không chỉ đạt được nhiều bằng khen và giải thưởng trong các cuộc thi âm nhạc như huy chương vàng cuộc thi tài năng trẻ toàn quốc 2016, giải nhất tiếng hát thanh niên thủ đô 2016, giải nhì cuộc thi tiếng hát hữu nghị Việt Trung 2019. Với những đóng góp ý nghĩa trong bảo tồn và phát huy giá trị của nghệ thuật truyền thống, Hà Mio còn là gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2022. Tuy nhiên, thành công quan trọng nhất đối với Hà Mio chính là sự đón nhận của các khán giả trong và ngoài nước. Tình yêu cùng sự sáng tạo, thông minh và tinh thần lao động nghệ thuật không mệt mỏi của cô cũng như nhiều ca sĩ trẻ khác như Hoàng Thùy Linh, Ngô Hồng Quang, Cao Bá Hưng đã và đang góp phần tạo nên một phong cách mới cho tác phẩm âm nhạc, nhưng không làm mất đi nét đặc trưng của âm nhạc truyền thống Việt Nam.
5: Các bạn trẻ đã có rất là nhiều cái sản phẩm âm nhạc mà gắn liền với truyền thống, lấy truyền thống làm căn bản để vừa gần gũi với cả thế hệ mới, thế hệ trẻ với xu hướng phát triển chung và vừa không xa rời với truyền thống, thì đấy là một cái điều đáng quý. Tuy nhiên thế nào vừa hay vừa chất và có tính lan tỏa cả một vấn đề mà không chỉ bản năng là được, nó phải tổng hợp từ những kiến thức, nó phải tổng hợp từ những cái chất liệu, nó phải tổng hợp từ những cái sự nghiên cứu và cũng có cái sự chất lọc.
4: Xác định con đường chinh phục và góp phần lan tỏa âm nhạc truyền thống đến với giới trẻ là điều không hề dễ dàng, nhưng Hà Mio vẫn tiếp tục đi và tìm tòi, sáng tạo nhiều hơn để gìn giữ những nét đẹp ấy. Hiện tại, cô đang tiếp tục học thêm nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống, đồng thời triển khai thực hiện dự án mang sầm đến với các trường đại học lớn. Hà Mio mong muốn truyền tải đến các bạn trẻ lý tưởng của mình để các bạn cùng giữ gìn và phát triển những giá trị truyền thống, không chỉ trong lĩnh vực âm nhạc.
6: Không chỉ có riêng sẩm, riêng xoan hay là riêng dân ca Mường đâu, mà còn vô số những cái loại hình dân gian rất là hay. Nó giống như một cái mảnh đất rất là màu mỡ, mà nếu mà chúng ta biết cách khai thác thì chúng ta có thể trồng được rất là nhiều các loại cây trái ở trên đó. Và Hà hy vọng rằng là thật nhiều người nữa, thật nhiều các bạn trẻ nữa sẽ cùng với Hà để chung tay, và chúng ta sẽ có những cái sản phẩm âm nhạc chất lượng này, có những cái dự án ý nghĩa để mà có thể cùng nhau mang được những cái nét đẹp văn hóa của Việt Nam đến với khán giả trong nước và khán giả quốc tế.
4: Vẫn còn đó những lời khen chê khác nhau, nhưng không thể phủ nhận, Hà Mio cùng rất nhiều nghệ sĩ đang tiên phong trên con đường làm mới nghệ thuật hát sẩm cũng như âm nhạc truyền thống bằng cách kết hợp những âm điệu hiện đại, đã góp phần đưa âm nhạc dân tộc đến gần hơn với công chúng, nhất là đến với người trẻ. Và đây cũng là một cách góp phần bảo tồn và

Thông báo đấu giá tài sản bắt đầu lúc 14:30 ngày 22 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản, Trung tâm Tổ chức Đấu giá Tài sản của Nhà văn hóa Lao động tỉnh An Giang, đường Lê Trọng Tấn, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang như sau. Đấu giá cho thuê ký túc xá Trường Trung cấp Nghề Kinh tế Kỹ thuật Công đoàn An Giang đã giải thể, thời hạn cho thuê 4 năm 11 tháng kể từ ngày ký hợp đồng cho thuê. Giá khởi điểm của tài sản cả thời hạn thuê 4 năm 11 tháng là 7.189.094.825 đồng. Chi tiết điều kiện tham gia đấu giá, quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá được quy định tại thông báo niêm yết việc đấu giá tài sản của trung tâm. Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ, nộp phiếu trả giá hợp lệ trong giờ hành chính từ 7:30 ngày 5 tháng 6 năm 2026 đến trước 17 giờ ngày 17 tháng 6 năm 2026 và nộp tiền đặt trước 7% giá khởi điểm cho Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh An Giang từ 7:30 ngày 5 tháng 6 năm 2026 đến 17 giờ ngày 17 tháng 6 năm 2026. Chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh An Giang, số 1 đường Nguyễn Thái Học, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại 0296 6250 274, website www.đấugiaangiang.com. Ký thay giám đốc, phó giám đốc Lưu Đức Thọ đã ký.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự trưa nay, thứ sáu ngày 5 tháng 6 của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, hôm qua, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Châu Phú tổ chức lễ khánh thành cầu kênh 7 Nam kênh quốc gia. Đây là công trình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 và kế hoạch đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn giai đoạn 2026-2030. Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Lê Thanh Việt, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Quỳnh đã đến dự.
1: Cầu kênh 7 Nam kênh quốc gia là công trình giao thông cấp 4 có chiều dài 35m, chiều rộng 5m, tải trọng 8 tấn, tổng kinh phí xây dựng hơn 2 tỷ đồng. Từ nguồn vận động tài trợ công ty cổ phần LDF Việt Nam, Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phú, công ty cổ phần điện nước An Giang, các mạnh thường quân trong và ngoài xã cùng hơn 2.000 ngày công lao động của đội thi công cầu giao thông nông thôn Phật giáo Hòa Hảo phường Lộc Xuyên, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 3, lữ đoàn 6 pháo binh quân khu 9, trung đoàn bộ binh 892, bộ chỉ huy quân sự tỉnh An Giang, công an, ban chỉ huy quân sự, cán bộ công chức và nhân dân xã Châu Phú. Lãnh đạo xã Châu Phú cho biết, cầu kênh 7 Nam kênh quốc gia không chỉ là công trình giao thông mà còn là biểu tượng sinh động cho tinh thần đoàn kết nghĩa tình, sự chung tay mạnh mẽ giữa nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, lực lượng vũ trang và nhân dân theo đúng phương châm ý Đảng lòng dân. Công trình đi vào hoạt động giúp hoàn thiện trục giao thông chính của xã Châu Phú, phục vụ đắc lực cho nhu cầu đi lại, học tập, vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương trao tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho đơn vị thi công. Chính quyền địa phương cũng khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích đóng góp tích cực trong suốt quá trình xây dựng công trình. Các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành và cùng người dân địa phương tham quan cầu kênh 7 Nam kênh quốc gia. Cùng ngày, Ủy ban nhân dân xã Châu Phú tổ chức khởi công công trình nâng cấp, mở rộng và láng nhựa tuyến tây kênh 7 với chiều dài 1 km.

0: kinh phí thực hiện hơn 1,7 tỷ đồng. Việc liên tiếp khánh thành và khởi công các công trình giao thông trọng điểm ngay trong những năm đầu của nhiệm kỳ mới hứa hẹn sẽ thay đổi toàn diện diện mạo nông thôn xã Châu Phú, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân một cách bền vững.
1: Chiều ngày 4 tháng 6 tại xã Tri Tôn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các xã Tri Tôn, Ô Lâm, Cô Tô và Vĩnh Gia về tình hình phát triển kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm 2026 nhằm đánh giá thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, thống nhất các giải pháp trọng tâm, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng bảy núi và khu vực biên giới trong thời gian tới.
0: Các xã Tri Tôn, Ô Lâm, Cô Tô thuộc tiểu vùng phía Bắc An Giang được định hướng trở thành trung tâm du lịch sinh thái, văn hóa tâm linh và kinh tế biên mậu của tỉnh. Riêng xã Vĩnh Gia thuộc tiểu vùng phía Tây An Giang là tiểu vùng tạo không gian phát triển kinh tế biển, năng lượng sạch và công nghiệp xanh của tỉnh, giữ vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế qua Hà Tiên và hành lang ven biển Tây. Trong 5 tháng đầu năm 2026, các xã Tri Tôn, Ô Lâm, Cô Tô và Vĩnh Gia đã chủ động triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh vừa vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vừa thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, tình hình kinh tế xã hội tại các địa phương cơ bản ổn định, công tác cải cách hành chính chuyển đổi số được quan tâm, quốc phòng an ninh được giữ vững, các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, góp phần chăm lo tốt đời sống người dân trên địa bàn. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ biểu dương tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Trong điều kiện vừa thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vừa tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các địa phương đã chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chương trình, kế hoạch của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bên cạnh đánh giá cao những lợi thế phát triển kinh tế xã hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ ra một số hạn chế cần tập trung khắc phục như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, hạ tầng chưa đồng bộ, thu hút đầu tư còn hạn chế, việc triển khai một số nhiệm vụ trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn gặp khó khăn. Thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ yêu cầu các địa phương rà soát toàn bộ chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2026, xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng tháng, từng quý, phấn đấu hoàn thành và vượt các mục tiêu đề ra, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, khai thác tốt tiềm năng lợi thế để thúc đẩy tăng trưởng, trong đó chú trọng khai thác hiệu quả các nguồn thu ngân sách, chống thất thu thuế, quản lý chặt chẽ các nguồn thu từ đất đai, thương mại, dịch vụ và hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, phát huy thế mạnh du lịch, sản phẩm ô cốp, nông nghiệp đặc trưng và thương mại biên giới. Về đầu tư công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung rà soát từng dự án, từng nguồn vốn, xác định rõ nguyên nhân chậm giải ngân để có giải pháp xử lý kịp thời, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án được giao vốn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch đô thị và nông thôn theo quy định, bảo đảm đồng bộ bám sát định hướng tại quyết định 676 điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, chủ động xây dựng danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng như du lịch, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, logistics và kinh tế cửa khẩu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành tiếp tục đồng hành, hướng dẫn địa phương tháo gỡ khó khăn, đồng thời nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm hoạt động chính quyền địa phương hai cấp thông suốt, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp.
1: Sáng ngày 4 tháng 6, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra cơ sở vật chất, phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại các xã An Biên, Long Thạnh, Châu Thành, Thạnh Lộc, Tân Hiệp và phường Rạch Giá.
2: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, toàn tỉnh có 39.983 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 38.225 thí sinh lớp 12 và 1.758 thí sinh tự do. Tỉnh bố trí 78 điểm thi chính thức, 3 điểm thi dự phòng với 1.710 phòng thi chính thức, 74 phòng chờ và 78 phòng thi dự phòng. Đến thời điểm hiện tại, các địa phương cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết phục vụ kỳ thi. Tại các điểm kiểm tra, đoàn công tác tập trung rà soát điều kiện phòng thi, phòng bảo quản đề thi và bài thi, hệ thống điện nước, phòng cháy chữa cháy, camera giám sát, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và các phương án dự phòng trong trường hợp xảy ra sự cố. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy

0: ghi nhận và đánh giá cao các điểm thi đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, bảo đảm các điều kiện tổ chức kỳ thi theo quy định. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, không để xảy ra sai sót trong quá trình tổ chức kỳ thi. Ngành giáo dục, các địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ kỳ thi, đặc biệt quan tâm công tác bảo đảm an ninh, an toàn, y tế, điện, nước, an toàn thực phẩm và phương án xử lý các tình huống phát sinh, quyết tâm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
1: Thưa quý vị, Công an tỉnh An Giang vừa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến công an các xã phường đặc khu trên toàn tỉnh. Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh.
2: Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các nội dung trọng tâm của tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, kế hoạch tăng cường công tác nắm tình hình đấu tranh triệt xóa các điểm tụ điểm phức tạp về ma túy, rà soát quản lý chặt chẽ người nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy, đối tượng có biểu hiện liên quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, đồng thời tập trung thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân trong phòng ngừa tố giác tội phạm ma túy. Thời gian qua, tình hình tội phạm về tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Các đối tượng hoạt động với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, lợi dụng không gian mạng để liên lạc giao dịch. Trước thực trạng đó, Công an tỉnh An Giang yêu cầu công an các đơn vị địa phương cần chủ động nắm chắc tình hình từ sớm từ xa, kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy ngay từ cơ sở, tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng trong đấu tranh phòng chống ma túy, chủ động mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, kiên quyết không để hình thành các điểm nóng tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn. Lãnh đạo Công an tỉnh An Giang nhấn mạnh, công tác phòng chống ma túy phải được thực hiện với quyết tâm chính trị cao, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Trong đó, lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt, phát huy tinh thần trách nhiệm bám sát địa bàn, quản lý chặt đối tượng, làm tốt công tác phòng ngừa xã hội gắn với đấu tranh hiệu quả các tội phạm về ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
1: Ngày 4 tháng 6, Đại tá Đào Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến khảo sát và làm việc với đội an ninh hàng không thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh nhằm đánh giá tình hình kết quả công tác bảo đảm an ninh an toàn hàng không trên địa bàn tỉnh.
2: Tại buổi khảo sát và làm việc, lãnh đạo đội an ninh hàng không báo cáo với đoàn công tác về tình hình triển khai các mặt công tác bảo đảm an ninh hàng không, công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong kiểm tra kiểm soát hành khách, phương tiện hàng hóa, công tác nắm tình hình, phòng ngừa phát hiện đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động hàng không, đồng thời kiến nghị đề xuất một số nội dung liên quan đến cơ sở vật chất, trang thiết bị, chế độ trực, ứng trực phục vụ yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Sau khi trực tiếp khảo sát thực tế nơi làm việc, khu vực kiểm tra, kiểm soát an ninh và nghe báo cáo của đơn vị, Đại tá Đào Hải Đăng ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của cán bộ chiến sĩ đội an ninh hàng không trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn các hoạt động hàng không, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đề nghị đội an ninh hàng không tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và các quy trình bảo đảm an ninh hàng không, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm từ xa, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Thường xuyên nâng cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật kỷ cương công tác, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối cho hoạt động hàng không. Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu đơn vị chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng xử lý tình huống cho cán bộ chiến sĩ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ công tác kiểm tra giám sát an ninh hàng không, xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết chính quy tinh nhuệ đáp ứng yêu cầu phục vụ trong tình hình mới.
1: Thưa quý vị, ngày 4 tháng 6, Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá tổ chức cuộc họp giao ban nhằm triển khai nhiệm vụ trọng tâm gắn với yêu cầu phát triển đô thị, bảo đảm an ninh trật tự và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.
0: Cuộc họp thông qua đề án sắp xếp khu phố theo hướng tinh gọn bộ máy, phù hợp quy mô dân cư và yêu cầu quản lý trong tình hình mới. Theo nghị quyết số 1654 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phường Rạch Giá có diện tích hơn 4.699 ha, dân số 243.571 người, gồm 61 khu phố và 1.115 tổ nhân dân tự quản. Qua rà soát, hiện có 52 khu phố đạt tiêu chuẩn từ 550 hộ dân trở lên, còn 8 khu phố chưa đạt chuẩn theo quy định của chính phủ và 38 khu phố trùng tên do đặt theo số thứ tự. Việc sắp xếp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, tạo thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt và giao dịch hành chính. Theo lộ trình, địa phương sẽ hoàn thành việc lấy ý kiến nhân dân trước ngày 13 tháng 6 năm 2026 và hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 26 tháng 6 năm 2026. Tại cuộc họp, Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá triển khai kế hoạch xây dựng phường đạt chuẩn về an ninh trật tự và văn minh đô thị, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng môi trường đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp. Quán triệt thực hiện nghiêm chỉ thị số 13 của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang về xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng và trật tự đô thị. Triển khai đợt cao điểm 90 ngày nhằm xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm, góp phần lập lại kỷ cương đô thị và xây dựng phường Rạch Giá ngày càng văn minh, hiện đại.
1: Sáng ngày 4 tháng 6, Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên tổ chức hội nghị triển khai phương án sắp xếp các khóm trên địa bàn phường.
0: Hội nghị đã thông qua những nội dung trọng tâm của phương án dự kiến sắp xếp các khóm trên địa bàn và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở khóm dôi dư sau sắp xếp. Theo đó, phường Long Xuyên được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường Mỹ Hòa, Mỹ Bình, Mỹ Long, Mỹ Xuyên, Mỹ Phước và Mỹ Quý. Toàn phường hiện có 48 khóm với quy mô dân số 154.858 người, diện tích gần 30 km2. Trong đó, 14 khóm có số hộ gia đình dưới 550 hộ thuộc diện sắp xếp theo quy định. Thực hiện chủ trương hướng dẫn của Trung ương của tỉnh về việc rà soát sắp xếp ấp khóm khu phố, căn cứ đặc điểm tình hình phát triển kinh tế xã hội, diện tích, quy mô dân số, trên cơ sở lấy các trục đường chính và các tuyến kênh rạch để phân định, điều chỉnh địa giới hành chính. Dự kiến sau sắp xếp, phường Long Xuyên còn lại 38 khóm, giảm 10 khóm so với hiện tại. Đồng thời, trong quá trình sắp xếp, địa phương cũng nghiên cứu sử dụng tên địa danh các phường cũ và số thứ tự để điều chỉnh, đặt lại tên khóm, đảm bảo phù hợp, thân thuộc, dễ nhớ đối với người dân. Tại hội nghị, các đại biểu đều đồng thuận thống nhất cao với phương án sắp xếp các khóm trên địa bàn phường Long Xuyên, nhất là việc lấy tên địa danh phường cũ và số thứ tự để đặt tên khóm. Đồng thời, đề nghị cần có hướng dẫn cụ thể về chế độ chính sách và hồ sơ thủ tục theo quy định nhằm đảm bảo quyền lợi của người hoạt động không chuyên trách ở khóm dôi dư sau sắp xếp.
1: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân xã Phú Tân vừa triển khai công tác vận động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế các tháng cuối năm 2026.
2: Tính đến hết tháng 4 năm 2026, xã Phú Tân có 42.685 trên 45.685 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt hơn 85% dân số. Số người tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc là 2.897 trên 3.766 người, đạt trên 76% kế hoạch được giao. Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, song tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế và một số người tham gia bảo hiểm y tế vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá những khó khăn vướng mắc trong công tác tuyên truyền vận động, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian tới. Việc phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Lãnh đạo xã Phú Tân yêu cầu các ngành đoàn thể, các ấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, tăng cường rà soát lập danh sách các trường hợp chưa tham gia hoặc tham gia chưa bền vững để có giải pháp vận động hiệu quả, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2026 và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn xã.
1: Công an xã Thoại Sơn vừa tổ chức lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm nâng lương năm 2026 đối với cán bộ chiến sĩ đến niên hạn theo quy định của Bộ Công an.
2: Tại buổi lễ, ban tổ chức đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh An Giang về việc thăng cấp bậc hàm nâng lương đối với cán bộ chiến sĩ công an xã Thoại Sơn có đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định. Cụ thể, thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ trước niên hạn 1 năm từ thượng quý lên đại quý cho một đồng chí, nâng lương cấp bậc hàm trung tá cho một đồng chí, nâng lương cấp bậc hàm đại quý cho một đồng chí, thăng cấp bậc hàm từ đại quý lên thiếu tá cho một đồng chí, từ thượng quý lên đại quý cho hai đồng chí, từ thiếu quý lên trung quý một đồng chí và từ thượng sĩ lên thiếu quý một đồng chí, đồng thời điều động một đồng chí đến nhận công tác tại tổ an ninh thuộc công an xã Thoại Sơn. Việc thăng cấp bậc hàm nâng lương không chỉ là sự ghi nhận của ngành công an đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến của cán bộ chiến sĩ, mà còn là niềm vinh dự, động lực để mỗi cá nhân tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
1: Thưa quý vị, giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều người trẻ chọn lập nghiệp nơi phố thị sầm uất, thì tại đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang, có một chàng trai 9X lại quyết định rời bỏ công việc kế toán ổn định tại thành phố Hồ Chí Minh để trở về quê hương giữ nghề truyền thống của gia đình. Không chỉ tiếp nối nghề làm nước mắm hơn 3 thế hệ, anh còn đưa thương hiệu nước mắm truyền thống Phú Quốc vươn ra thế giới bằng tư duy đổi mới và khát vọng của tuổi trẻ.
2: Sinh ra trong gia đình ba đời làm nước mắm truyền thống, tuổi thơ của anh Nguyễn Quỳnh Anh Khoa sinh năm 1991 gắn liền với mùi thơm nồng đặc trưng của những nhà thùng nước mắm Phú Quốc. Năm 2014, anh tốt nghiệp ngành kế toán kiểm toán và làm việc cho một tập đoàn lớn tại thành phố Hồ Chí Minh với mức thu nhập cao. Mong muốn gìn giữ hồn cốt, hương vị truyền thống của nước mắm Phú Quốc cùng với áp dụng kỹ thuật khoa học công nghệ vào quy trình sản xuất. Năm 2016, anh Khoa quyết định trở về quê hương. Không bắt đầu từ con số 0, anh chọn tiếp nối giá trị đã được gia đình vun đắp suốt nhiều thế hệ.
3: Mình có thể tìm một cái công việc dễ dàng hơn hoặc là kinh doanh cái gì đó nhanh hơn. Nhưng tôi tâm đắc về cái nghề truyền thống của ông bà để lại. Vì vậy tôi quyết tâm về và gìn giữ nghề. Nếu nghề truyền thống của mình không có thế hệ kế cận và không có thế hệ kế thừa thì sẽ dần mai một. Vì vậy tôi luôn đặt cái trách nhiệm của người trẻ là phải gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống của nước mắm Phú Quốc của mình.
2: Nước mắm Phú Quốc nổi tiếng bởi phương pháp ủ dược truyền thống hơn 200 năm, sử dụng 100% cá cơm và muối biển trong các thùng gỗ lớn. Tiếp quản cơ sở gia đình với khoảng 100 thùng ủ, anh Khoa mạnh dạn đầu tư hệ thống máy khử khuẩn đóng chai hiện đại, đồng thời đầu tư xây dựng thương hiệu bài bản. Anh Khoa cho biết, bản thân là người trẻ, gìn giữ nghề truyền thống, nên anh luôn muốn giữ giá trị cốt lõi, nhưng phải ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo để sản phẩm đứng vững trong thị trường hiện đại.
3: Tôi luôn giữ cái giá trị cốt lõi của nước mắm truyền thống Quốc, nhưng phải cải tiến hơn là áp dụng công nghệ hóa, hiện đại hóa, cũng như là khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo để đưa nước mắm truyền thống của mình đứng vững tại thị trường hiện đại và nhiều cái biện pháp để tiếp cận đến khách hàng hơn, đó là bán trên nền tảng online và tiếp đó thì bên phía doanh nghiệp chúng tôi cũng áp dụng những cái tiêu chuẩn chất lượng giống như HACCP, ISO, HALA, FDA để cho tạo điều kiện cho doanh nghiệp của chúng tôi có nhiều cơ hội để có thể tiếp cận với thị trường trong và ngoài nước.
2: Không chỉ gây ấn tượng bởi quy trình sản xuất sạch hiện đại, nhà thùng nước mắm Quỳnh Khoa còn thu hút du khách bởi câu chuyện về một người trẻ trở về quê hương để gìn giữ nghề truyền thống. Nhiều du khách cho rằng chính sự tâm huyết của thế hệ trẻ đang góp phần giúp nước mắm Phú Quốc giữ vững giá trị và ngày càng vươn xa.
4: Vô tham quan nhà thùng nước mắm của Quỳnh Khoa, có nhân viên dẫn dắt hỗ trợ giới thiệu sản phẩm vô cái mô hình của nhà thùng rất hiện đại và sạch sẽ, cái đoàn rất hài lòng. Rồi xong vô showroom thì bắt mắt trưng bày đa dạng và sản phẩm. Một người trẻ 9X mà về quê hương và phát triển nghề truyền thống của Phú Quốc thì hiếm khi có được.
2: Giữa dòng chảy hiện đại, lựa chọn trở về quê hương để giữ nghề truyền thống chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Nhưng bằng tình yêu quê hương, sự đổi mới và khát vọng của tuổi trẻ, chàng trai 9X Nguyễn Quỳnh Anh Khoa đang từng ngày góp phần gìn giữ hồn cốt, nước mắm của đảo Ngọc Phú Quốc để hương vị truyền thống Việt Nam tiếp tục vươn xa trên bản đồ thế giới.
1: Thưa quý vị, cứ mỗi độ tháng 4 âm lịch, hàng triệu người dân từ khắp mọi miền đất nước lại tìm về miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, phường Chỉnh Tế, tỉnh An Giang. Với nhiều người, đó không chỉ là một chuyến hành hương mà còn là một cuộc hẹn được gìn giữ qua nhiều năm tháng.
0: Mỗi mùa vía bà, dòng người hành hương lại nối dài về chân núi Sam, mang theo những ước nguyện rất đỗi giản dị về sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Dù đã định cư tại Hàn Quốc nhiều năm nay, nhưng mỗi lần trở về quê hương đúng dịp tháng 4 âm lịch, bà Nguyễn Thị Tuyết Hoa và gia đình vẫn dành thời gian đến viếng miếu bà và chiêm bái cảnh vật quanh núi Sam. Một thói quen đã được gìn giữ suốt nhiều năm và trở thành cuộc hẹn không thể thiếu của cả gia đình bà.
5: năm nào mình cũng có đi tới đây, tới giếng bà cũng phù hộ gia đình gì đó.

0: là mình ăn cái gì cũng đạt được cái nấy. Chỗ gia đình là tin tưởng, chỗ bà năm nào cũng phải đi chứ không phải là phải hứa, nhưng năm nào đi về cũng phải đi.
1: Không chỉ riêng gia đình bà Qua, mỗi mùa với bà còn có hàng triệu lượt người từ khắp các tỉnh thành tìm về.

0: Qua hàng trăm năm hình thành và phát triển, lễ hội Chiếc Bà Chúa Xứ Núi Sam đã trở thành sinh hoạt tín ngưỡng dân gian. Trong dòng chảy lịch sử mở đất phương Nam, lễ hội đã trở thành nơi kết nối cộng đồng, lưu giữ những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Ở đó có niềm tin, có sự biết ơn đối với tiền nhân khai phá vùng đất này, và cũng có những ước vọng rất đời thường về sức khỏe, bình an và cuộc sống đủ đầy.
1: Năm nào thì em cũng đi xuống đây để vía bà, cầu xin sức khỏe cho gia đình, rồi làm ăn, rồi con cái này kia vậy. Và năm nào cũng gia đình cũng đi với lại chồng sớm.
0: Được giữ gìn và thực hành qua nhiều năm, thể hiện bản sắc và sự giao thoa văn hóa giữa cộng đồng các dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa, lễ hội Chiếc Bà Chúa Xứ Núi Sam từ lâu đã trở thành điểm hẹn của hàng triệu người dân và du khách mỗi độ tháng tư âm lịch về. Có lẽ chính sự gắn bó ấy đã làm nên sức sống bền bỉ của lễ hội. Những đứa trẻ hôm nay lẻo đẻo theo cha mẹ ông bà về với bà, một ngày nào đó chính các em lại đưa con cháu mình trở về miền đất này. Và cứ thế, mỗi độ tháng tư âm lịch, dòng người lại tìm về núi Sam, tìm về một cuộc hẹn đã đi cùng nhiều thế hệ.

0: Tiếp theo chương trình là một điểm báo.
1: Báo An Giang số 7377, thứ Sáu ngày 5 tháng 6 năm 2026, có nhiều tin bài phản ánh tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong tỉnh. Khi được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, lễ hội Chế Bà Chúa Xứ Núi Sam được khẳng định giá trị trên bản đồ văn hóa thế giới, đồng thời mở thêm cơ hội phát triển du lịch và kinh tế địa phương. Trang 1 và trang 6 có bài Từ di sản UNESCO đến động lực phát triển. Những ngày này, không khí lễ hội Chế Bà Chúa Xứ Núi Sam nhộn nhịp tại hai phường Vĩnh Tế, Châu Đốc. Dòng người từ các nơi tấp nập đổ về miếu bà để khấn nguyện cầu may mắn bình an. Bên cạnh giá trị văn hóa tâm linh, lễ hội Chế Bà Chúa Xứ Núi Sam còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân địa phương. Với lượng du khách hành hương trên 5 triệu lượt mỗi năm, lễ hội góp phần quan trọng vào việc phát triển các dịch vụ lưu trú, ăn uống và nhiều hoạt động phục vụ du khách, tạo thêm nhiều việc làm cho người dân địa phương. Sau những ngày đầu triển khai, xăng sinh học E10 đang được người dân đón nhận tích cực. Sự thích ứng nhanh của thị trường cho thấy xu hướng chuyển đổi sang loại nhiên liệu thân thiện môi trường đang dần hình thành trong đời sống. Trang 3, báo An Giang có bài, người dân nhanh chóng làm quen với xăng E10. Từ ngày 1 tháng 6, thời điểm thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, đa số người dân tại các địa bàn miền núi, đồng bằng, biên giới hải đảo và khu vực nội địa trong tỉnh bắt đầu chuyển sang sử dụng xăng sinh học E10. Những ngày đầu triển khai, nhiều người dân còn dè dặt, mối quan tâm lớn nhất không nằm ở giá bán mà ở khả năng tương thích với động cơ, nhất là đối với xe máy đời cũ, ô tô phân khối lớn và các loại máy phục vụ sản xuất nông nghiệp. Nhiều người lo ngại tỷ lệ ethanol 10% có thể ảnh hưởng đến các chi tiết bằng cao su, nhựa hoặc hệ thống nhiên liệu của phương tiện. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền hướng dẫn kỹ thuật và trực tiếp sử dụng, phần lớn người tiêu dùng yên tâm. Hiện giá xăng E10 RON95-3 24.130 đồng một lít và có xu hướng tiếp tục giảm trong thời gian tới. Đây là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy người dân thay đổi thói quen sử dụng nhiên liệu. Trước tác động của biến đổi khí hậu, người nuôi tôm ở An Giang chủ động đổi mới phương thức sản xuất, ứng dụng kỹ thuật nuôi mới nhằm nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững. Trang 5 có bài Đổi cách nuôi để giữ nghề tôm. Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cán bộ chiến sĩ đội K92, K93 vượt nhiều khó khăn, lần theo những nguồn tin quý để tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ còn nằm lại trên đất Campuchia. Trang 8 chuyên trang quốc phòng an ninh có bài từ những nguồn tin đưa đồng đội trở về. Báo An Giang số 7377, thứ Sáu ngày 5 tháng 6 năm 2026, còn có nhiều tin bài khác, mời quý độc giả tìm đọc.
0: Chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ 6, ngày 5 tháng 6, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính như sau. Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân. Ấn Độ, Anh công bố sáng kiến mới về an ninh hàng hải. Cảnh báo tác động của lệnh cấm vận với nền giáo dục Cuba. Thưa quý vị, theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, ngày 3 tháng 6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết nước này đã hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân của mình theo cấp số nhân, nhân chuyến thăm một số nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới được khánh thành.
1: Trong chuyến thị sát, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đánh giá cao việc ngành sản xuất vật liệu hạt nhân đang thực hiện tốt các nghị quyết được thông qua tại các phiên họp toàn thể gần đây của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, cho biết năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân cấp vũ khí của nước này đã tăng hơn gấp đôi trong 5 năm qua. Ông Kim Jong-un nhắc lại chiến lược được thông qua tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 9 về việc tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân và tăng cường kho vũ khí hạt nhân phù hợp với nhu cầu tương lai. Theo ông, tình hình thế giới và khu vực bất ổn với những nguy cơ đối đầu lâu dài, các mối đe dọa hiện hữu cũng như mối đe dọa tiềm tàng làm nổi bật tính cấp bách về việc tăng cường cả về chất lượng và số lượng lực lượng hạt nhân vì mục đích quốc phòng.
0: Hôm qua, Ấn Độ và Anh đã công bố một số sáng kiến mới trong các lĩnh vực khoáng sản thiết yếu, an ninh hàng hải và khả năng phục hồi chuỗi cung ứng trong bối cảnh hai nước thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sau khi hoàn tất Hiệp định Thương mại và Kinh tế Toàn diện Ấn Độ-Anh.
1: Các sáng kiến trên được công bố nhân cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar và Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper tại New Delhi. Hai bên đã ký biên bản ghi nhớ về thành lập Trung tâm An ninh Hàng hải khu vực nhằm hỗ trợ các quốc gia ven Ấn Độ Dương nâng cao năng lực ứng phó với những thách thức an ninh hàng hải phi truyền thống, trong đó có cướp biển, buôn lậu, đánh bắt bất hợp pháp, thiên tai và các rủi ro đối với tuyến hàng hải trọng yếu. Cùng ngày, Ấn Độ và Anh chính thức ra mắt đài quan sát chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng toàn cầu, được kỳ vọng trở thành nền tảng chia sẻ thông tin, hỗ trợ hoạch định chính sách và thúc đẩy hợp tác song phương trong bảo đảm nguồn cung khoáng sản thiết yếu, phục vụ chuyển đổi năng lượng sạch, sản xuất công nghệ cao, giao thông điện và các ngành công nghiệp mới nổi.
0: Thưa quý vị, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO mới đây đã khẳng định giáo dục tại Cuba đang gặp nhiều thách thức do cuộc khủng hoảng năng lượng bắt nguồn từ lệnh cấm vận của Mỹ.
1: Theo văn phòng khu vực của UNESCO tại La Habana, tình trạng thiếu hụt năng lượng hiện nay khiến giáo viên và học sinh gặp rất nhiều khó khăn trong việc đến lớp, giảm hiệu quả học tập và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt học đường. UNESCO khẳng định, suốt hơn 6 thập kỷ qua, các biện pháp cưỡng chế đơn phương từ phía Mỹ đã gây suy giảm hạ tầng nghiêm trọng. Để ứng phó với tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng, ngành giáo dục Cuba đã phải linh hoạt điều chỉnh, giảm số ngày học trực tiếp, chuyển sang mô hình trực tuyến hoặc kết hợp, cắt giảm hoạt động bán trú, thậm chí quyết định bãi bỏ kỳ thi tuyển sinh đại học để chuyển sang xét tuyển bằng học bạ và kết thúc năm học sớm hơn thông lệ. UNESCO nhấn mạnh giáo dục là quyền cơ bản của con người và là yếu tố bảo vệ, mang lại sự ổn định trong bối cảnh khẩn cấp. Do đó, việc bảo đảm trường học hoạt động an toàn và duy trì dòng chảy học tập là trọng tâm cốt lõi của cả công tác cứu trợ nhân đạo lẫn chiến lược phát triển bền vững.

Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thể thao trong nước và quốc tế. Sau đây là những tin chính trong chương trình. U19 Việt Nam thắng đậm U19 Myanmar, sẵn sàng đối đầu chủ nhà Indonesia. Pháp thua sốc vào biển Nga trước World Cup. World Cup 2026 cấm kèn vuvuzela và thuốc lá điện tử. Andeva vào chung kết Roland Garros. Thưa quý vị, đội tuyển U19 Việt Nam tiếp tục có màn trình diễn thuyết phục tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 khi đánh bại U19 Myanmar với tỷ số 5-0 ở lượt trận thứ hai bảng A. Chiến thắng đậm giúp thầy trò huấn luyện viên Yukatae Kiyuchi duy trì thành công toàn thắng, đồng thời tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

0: Ngay từ đầu trận, U19 Việt Nam áp đảo thế trận với hàng loạt pha tấn công nguy hiểm. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút 28, Tấn Dũng bật cao đánh đầu chính xác mở tỷ số. Trước khi hiệp 1 khép lại, Công Hậu tận dụng thành công tình huống bóng bật ra từ cú dứt điểm của Duy Khang để nhân đôi cách biệt. Sang hiệp 2, U19 Việt Nam tiếp tục chơi bùng nổ. Dân Bách ghi dấu ấn bằng siêu phẩm xuất xa, nâng tỷ số lên 3-0. Đến phút 62, Duy Khang thực hiện thành công quả phạt đền sau khi Công Hậu bị phạm lỗi trong vòng cấm. Phút 85, Thiên Phú ấn định chiến thắng đậm đà 5-0 cho Việt Nam. Sau hai lượt trận, U19 Việt Nam có trọn vẹn 6 điểm, ghi 8 bàn thắng và chưa để thủng lưới. Ở lượt đấu cuối vòng bảng, đội sẽ chạm trán chủ nhà U19 Indonesia vào lúc 20 giờ ngày 7 tháng 6 trên sân North Sumatra, Deli Serdang. Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2026 hứa hẹn sẽ hấp dẫn hơn khi có sự góp mặt của hai đại diện đến từ Nga là Kora Belka và Dynamo Anapa. Đây đều là những đội bóng sở hữu trình độ chuyên môn cao và được kỳ vọng sẽ mang đến những cuộc cạnh tranh đáng chú ý với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Theo thông tin từ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, VTV Cup 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 8 tại nhà thi đấu Vĩnh Yên, Phú Thọ. Giải đấu được xem là bước chuẩn bị quan trọng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước thềm ASEAN 20 cũng như các nhiệm vụ quốc tế trong năm. Sự xuất hiện của Kora Belka và Dynamo Anapa mang đến cơ hội quý giá để thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cọ sát với các đội bóng đến từ một trong những nền bóng chuyền hàng đầu thế giới. Trong hai lần gần nhất gặp Kora Belka tại các trận chung kết VTV Cup 2024 và 2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đều không thể giành chiến thắng trước đối thủ này. Do VTV Cup 2026 diễn ra cùng thời điểm với C-V-League 2026, ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự kiến sẽ xây dựng hai nhóm lực lượng nhằm đảm bảo mục tiêu chuyên môn ở cả hai đấu trường.
1: Thưa quý vị, đội tuyển Pháp nhận cú sốc trước thềm World Cup 2026 khi thua ngược bờ biển Nga 1-2 trong trận giao hữu. Gela Due trở thành điểm sáng với một bàn thắng và một kiến tạo giúp đại diện châu Phi làm nên chiến thắng lịch sử.
0: Đội tuyển Pháp nhận thất bại 1-2 trước bờ biển Nga trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026. Pháp nhập cuộc tốt hơn và vượt lên vào cuối hiệp 1 nhờ pha lập công của Ryan Cherki sau đường kiến tạo của Konate. Tuy nhiên, thế trận đổi chiều sang giờ nghỉ khi hàng thủ đội bóng áo lam liên tiếp mắc sai lầm. Phút 53, Gola Due gỡ hòa cho bờ biển Nga sau đường chuyền của Nicolas Pepe. Đến phút 84, hậu vệ đang khoác áo Strasbourg tiếp tục ghi dấu ấn với pha kiến tạo để Amad Diallo lập công ấn định chiến thắng 2-1. Kết quả này giúp bờ biển Nga lần đầu đánh bại Pháp trong lịch sử. Trong khi đó, thất bại khiến cho chuỗi trận bất bại của thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps bị chặn đứng trước thềm World Cup. Đội tuyển Tây Ban Nha gây thất vọng vì bị Iraq cầm hòa 1-1 trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026. Dù không sở hữu đội hình mạnh nhất, Tây Ban Nha vẫn kiểm soát thế trận và sớm vượt lên vào phút 16. Daniel Mo chọc khe tinh tế để Torres bứt tốc, dứt điểm mở tỷ số cho đội bóng châu Âu. Tuy nhiên, Iraq không sụp đổ sau bàn thua. Phút 27, Doski có pha xử lý bất ngờ bên cánh trái rồi dứt điểm ở góc hẹp khiến cho thủ môn Tây Ban Nha không kịp phản ứng, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Sang hiệp 2, Tây Ban Nha tiếp tục ép sân, nhưng hàng công lại phung phí cơ hội. Iraq chơi kiên cường, phòng ngự chắc chắn để bảo toàn tỷ số 1-1, qua đó tạo cú sốc trước một trong những ứng cử viên vô địch World Cup.
1: Thưa quý vị, World Cup 2026 đang đến rất gần và không khí chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ngày càng nóng lên. Bên cạnh lịch thi đấu hay các đội tuyển góp mặt, những quy định dành cho người hâm mộ trên khán đài cũng nhận được nhiều chú ý, trong đó có danh sách các vật dụng cấm mang vào sân.
0: FIFA siết chặt quy định an ninh tại World Cup 2026, trong đó cấm người hâm mộ mang kèn vuvuzela, thuốc lá điện tử và nhiều vật dụng cá nhân vào sân. Theo quy định mới, các thiết bị vape sẽ bị tịch thu tại cổng kiểm soát ở Mỹ và Canada. Tại Mexico, việc mang vape vào quốc gia này còn bị coi là bất hợp pháp. Người hâm mộ cũng không được mang ba lô, túi lớn, đồ ăn thức uống từ bên ngoài, ô dù, ghế gấp hay là một số loại đệm ngồi vào sân. Các thiết bị tạo tiếng ồn như vuvuzela, còi hơi, loa cầm tay cùng pháo sáng, bơm khói, đèn laser đều nằm trong danh sách cấm. FIFA cho biết những quy định này nhằm bảo đảm an toàn, trật tự và trải nghiệm cho khán giả tại giải đấu.
1: Thị trường chuyển nhượng hè tiếp tục nóng lên với sự quan tâm từ các đội bóng lớn châu Âu. Tại Anh, Man City được cho là đang nhắm đến một cái tên rất đáng chú ý nơi tuyến giữa trong kế hoạch làm mới đội hình trước mùa giải mới.
0: Manchester City được cho là đang chuẩn bị đề nghị trả Real Madrid 90 triệu euro nhằm chiêu mộ.

0: tiền vệ Federico Valverde trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, Á quân mùa giải 2025-2026 xem tuyển thủ Uruguay là một trong những mục tiêu quan trọng nhất nhằm tăng cường sức mạnh ở tuyến giữa trước mùa giải mới. Ban lãnh đạo Man City tin rằng phong cách thi đấu của Valverde hoàn toàn phù hợp với hệ thống chiến thuật, đòi hỏi cường độ vận động cao. Đội bóng thành Manchester cũng cho là đang theo dõi sát tình hình nội bộ tại Real Madrid để tận dụng mọi cơ hội trên thị trường chuyển nhượng. Juventus đã chính thức xác nhận tiền đạo Dusan Vlahovic sẽ rời đội bóng khi hợp đồng hiện tại hết hạn vào cuối tháng này. Thông tin được giám đốc chiến lược bóng đá của Juventus Giorgio Chiellini xác nhận sau khi hai bên không tìm được tiếng nói chung trong các cuộc đàm phán gia hạn. Vlahovic gia nhập Juventus từ Fiorentina hồi đầu năm 2022 trong thương vụ trị giá hơn 80 triệu euro, mức phí kỷ lục đối với một bản hợp đồng được thực hiện trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 của đội bóng thành Turin. Sự ra đi của Vlahovic sẽ khép lại hơn 4 năm gắn bó với Juventus và mở ra một chương mới trong sự nghiệp của tiền đạo 26 tuổi.
1: Mira Areva lần đầu vào chung kết Roland Garros sau chiến thắng áp đảo trước Marta Katus. Trận bán kết không chỉ đáng chú ý về chuyên môn mà còn diễn ra trong bầu không khí căng thẳng vì ảnh hưởng từ xung đột Nga-Ukraine.
0: Mira Andreeva đánh bại Marta Kostiuk 6-1-6-3 ở bán kết Roland Garros 2026, qua đó lần đầu giành quyền cho chung kết Grand Slam. Tay vợt Nga nhập cuộc tự tin, duy trì sự điềm tĩnh trong phần lớn trận đấu và liên tục gây sức ép lên Kostiuk. Trong khi đó, tay vợt Ukraine mắc nhiều lỗi trong bối cảnh trận đấu chịu ảnh hưởng từ căng thẳng Nga-Ukraine. Chiến thắng này giúp cho Andreeva trở thành tay vợt trẻ thứ tư vào chung kết Roland Garros trong 30 năm qua, sau Martina Hingis, Kim Clijsters và Coco Gauff. Ở tuổi 19, cô đang cho thấy sự trưởng thành rõ rệt sau nhiều mùa giải được kỳ vọng. Sau trận thì Kostiuk tiếp tục giữ quan điểm không bắt tay các tay vợt Nga. Andreeva chủ động đi chậm lại khi tiến về lưới để tránh tạo ra tình huống khó xử. Maja Chiwalinska tạo địa chấn tại Roland Garros 2026 khi đánh bại hạt giống số 25 Diana Schneider 7-6-6-4 ở bán kết. Tay vợt Ba Lan hiện xếp hạng 114 thế giới, trở thành tay vợt vượt qua vòng loại đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở chung kết Roland Garros. Cô cũng là tay vợt vượt qua vòng loại thứ hai vào chung kết một giải Grand Slam sau Emma Raducanu tại US Open 2021. Trước giải đấu năm nay, Chiwalinska mới thắng một trận ở vòng đấu chính Grand Slam và chưa từng vào top 100 thế giới. Tuy nhiên, hành trình 3 tuần tại Paris đã chứng kiến cô thắng 9 trận và chỉ thua một set. Ở bán kết thì Chiwalinska tận dụng đôi đánh biến quá với những cú cắt bóng, bỏ nhỏ và điều hướng thông minh để khiến cho Schneider mất nhịp. Cô sẽ gặp Mira Andreeva ở chung kết.
1: Những thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin quốc tế thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

sản xuất Sài Quán Thâm. Tổng giám chế Triệu Quân, Đường Văn Khang. Giám chế Đường Văn Khang, Hoa Chí Dĩ. Biên kịch Trung Thế Sương. Âm nhạc Dương Bang. Đạo diễn Lưu Tử Phú, Lưu Quốc Huy. Tổng đạo diễn Đặng Diên Thành. Với sự tham gia của các diễn viên Lý Bảo Điền, Trần Tiểu Xuân, Lương Tranh, Thái Tiểu Hà, Doãn Thiên Chiếu, Trương Giai Nam, Cốc Tiểu Lam, Tôn Quyền cùng một số diễn viên khác.

0: bộ phim Nam Bắc Đại Trạng Sư.
1: Tập 2.
2: Như Ngọc cô nương, vụ kiện này cô không thắng nổi. Cô thua là thua, cô thắng rồi cũng là thua. Trinh tiết nữ nhân là rất quan trọng. Cho dù cô có thắng vụ kiện này rồi thì cũng sẽ bị mang tiếng cả đời là một ác phụ thôi.
3: Ê nè, vị cô nương này, vị cô nương này cũng muốn đi kiện có phải không? Tống tiên sinh nhà tôi là một người tốt, chắc chắn sẽ giúp được cô.
4: Tống tiên sinh là Nam Trạng Dương Tống Thế Kiệt tiên sinh sao?
3: Tống Thế Kiệt là cái thá gì? Tống tiên sinh nhà tôi là Tống Thiên Lý, uy danh lừng lẫy, giai vế cao hơn Tống Thế Kiệt rất nhiều.
4: Thật sao?
3: Đương nhiên là thật rồi. Đây, xin mời vào.
2: Đệ nhất thiên hạ tụng sư.
3: Tôi để ý cô lâu rồi. Cô quỳ trước cổng nhà Kỷ lão đầu đó, thật sự đáng thương. Tôi thấy cảnh đó thật sự rất buồn. Hôm nay tôi không kềm được nữa nên mới tới để giúp cô. Kỷ lão đầu đó thật sự không phải là con người.
4: Đại ca, đa tạ huynh nhiều.
3: Lão gia.
5: Ai đó? Ta đang bận viết cáo trạng giải quan cho dân. Đi mau đi, đừng có làm phiền ta.
3: Lão gia, có quan tình đó.
5: Cái gì? Ai đang bị quan?
3: Nè, cô mau nói đi.
4: Tống tiên sinh, xin ngài hãy cứu tôi.
5: Được, được, được. Cho dù cô có quan tình gì, chỉ cần Tống Thiên Lý này còn, ta nhất định sẽ giúp cô báo thù giải quan. Nè, đứng dậy.

0: Cha, con đã quyết định rồi. Cha không gặp mặt giúp Như Ngọc cô nương thì con đi.
1: Con muốn đi, con thật sự muốn đi à?
0: Đúng vậy, cha đừng ngăn cản con.
1: Được, con muốn đi thì đi đi.
0: Cha.
1: Đi rồi thì đừng có về đây nữa.
0: Cha à?
1: Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Ra ngoài đi. Luật lệ nhà Thanh.
2: Ây, khó đây, khó. Ây. Quả phụ nếu muốn cải giá cần được bên chồng chấp nhận chủ hôn. Nếu bên nhà mẹ kéo tới gây rối, phạt 80 trượng. Ây. Hèn gì Kỷ lão đầu không nhận vụ này. Ông ta sợ thua vụ kiện này sẽ làm hỏng mất danh tiếng của mình.
3: Tống tiên sinh, xin ngài hãy cứu tôi.
4: Tống tiên sinh, Như Ngọc cô nương tội nghiệp như vậy, xin ngài giúp cô ấy.
2: Nói tới cách thì không phải là không có.
3: Tống tiên sinh,
2: cha chồng cô tuy không chấp nhận cô, nhưng mà theo luật lệ nhà Thanh, người vợ đã gả vào rồi, nếu muốn tái giá thì cha mẹ chồng phải là người quyết định. Cho dù là cha mẹ ruột cũng không được quản. Cho nên có nói luật lệ đạo lý với họ cũng hoàn toàn vô ích. Hiện giờ chỉ còn một cách thôi, đó là phải mua chuộc đám nha môn, để họ biến chuyện vô lý thành chuyện có lý. Có vậy cô mới có cơ hội có được tự do. Như Ngọc cô nương, ta có thể giúp cho cô hoàn toàn miễn phí, nhưng mà cô vẫn dùng một ít tiền.
3: Nếu vậy cần phải tốn bao nhiêu tiền?
2: Để ta nghĩ xem. Trong nhà môn có môn đinh, nhà sai.
3: Môn đinh cũng cần tiền hả?
2: Đương nhiên là cần. Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ mới khó xử. Đám môn đinh chính là yết hầu ngoài của nhà môn. Khi cô đưa cáo trạng cho họ, họ có quyền không cho cô vào. Có khi cô được vào rồi, nhưng mà họ lại ném cáo trạng sang một bên, bắt cô phải chờ 5 bữa nửa tháng. Rồi sau đó lại nói với

0: Cô, cáo trạng bị mất rồi, có phải cô lại phải đi viết lại không? Cứ như vậy liên tục chơi chiêu này với cô, vậy thì cô có kiện 1 năm cũng không thể kiện được. Ê, sao đây hả? Không nỡ bỏ ra khoản tiền này sao? Nếu vậy thì...
1: Không phải, tôi trả.

0: Lão gia đã về rồi.
1: À, sao chỗ đó đâu? Ngươi biết rõ hôm nay ta sẽ về, tại sao không ra ngoài đón ta? Ngươi làm như vậy sao có thể là con dâu của nhà họ Lưu? Không biết phép tắc, bất phân lớn nhỏ, bất phân tôn ti, ngươi đúng là quá khốn kiếp. Hôm nay ta phải dạy dỗ ngươi một trận nên thân.
2: Lão gia, đừng mà.
1: Tiểu nhân, tiểu nhân,
2: lão gia,
1: tiểu nhân,
2: đừng mà.
1: Cậu đi.

0: Tẩu tẩu, có đau không?
1: Tiểu thúc, đừng làm vậy. Đừng, đừng ép ta, đừng qua đây.
2: Lão nhị,
0: con ra liền. Tẩu tẩu, bảo trọng thân thể,

0: Tống tiên sinh, tiền mà ngài cần đều ở đây, xin ngài mau chóng giúp tôi thưa kiện.
1: Tốt, số tiền này ta sẽ tạm nhận giùm cô.
0: Vụ kiện khi nào mới bắt đầu được vậy? Ngày mai có được không? Cái nhà đó tôi không thể ở thêm một ngày nào nữa.
1: Bây giờ vẫn chưa được.
0: Tại sao vậy?
1: Bởi vì tiền này vẫn chưa đủ.
0: Cái gì? Không phải đã nói rõ rồi sao?
1: Là do ta tính nhầm. Hôm qua lúc ta tính toán số người đã tính thiếu một người.
0: Là ai?
1: Sư gia. Sư gia là quân sư Mộ Liêu của nhà môn, hiểu rất rõ về luật lệ nhà Thanh. Tất cả quy tắc trên công đường họ hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Cho nên mọi sự vụ lớn nhỏ trong nha môn, bao gồm án này phải thẩm ra sao, sau khi thẩm án xong làm sao để không bị cấp trên phản bác, chuyện này quan phủ cũng không dám chắc, mà cần có cái gật đầu của sư gia. Nếu như môn đinh là yết hầu ngoài của nha môn, vậy thì sư gia chính là yết hầu trong của nha môn.
0: Vậy cần phải thêm bao nhiêu tiền?
2: Nè, nhớ đó, ngày mai mang tiền tới đây.
3: Tống Thiên Lý làm chuyện xấu nữa hả? Như Ngọc cô nương, Tống Thiên Lý nói là muốn kiện giúp cô đúng không? Cô đừng có tin hắn, hắn là tên khốn, hắn lừa cô đó.
0: Chuyện của tôi không liên quan nhà họ Kỷ cô.
3: Trời ơi, Tống Thiên Lý không phải là con người, cô đừng có tin hắn mà.
0: Xin lỗi cô, tôi phải đi rồi.
4: Âm dương hòa hợp đại bổ thang thật sự rất tốt.
3: Cha, cha, không xong rồi cha. Như Ngọc cô nương bị Tống Thiên Lý lừa gạt rồi, cha hãy mau cứu cô ấy đi.
4: Đây là chuyện tốt mà. Cô ta gặp phải bài học như vậy á thì sẽ không đi kiện tụng lung tung nữa. Nè, bài học này sẽ đi theo cả đời, cũng coi như là

0: trong quả có phúc đó.
1: Cha, cha máu lạnh quá rồi đó.
0: Nói cái gì hả? Không biết lớn nhỏ.
1: Mẹ, mẹ về rồi hả? Mẹ ơi, mẹ đã về rồi, tốt quá rồi.
2: Xảy ra chuyện gì vậy? Nè, lão già.
0: À, phu nhân, bà về rồi à?
2: Phải, tôi về rồi đây.
0: Tốt lắm phu nhân à. Bà tới đây sớm, không bằng tới đúng lúc. Bà coi nè, đây, âm dương hòa hợp đại bổ thang của ta được sắc ra theo phương thuốc ở trong cuốn cổ thư này. Trong quyển cổ thư này nói á, bà một chén, ta một chén, ta một chén, bà một chén, âm dương tương hỗ, nhất định sẽ sinh được con trai.
2: Vậy sao? Tôi nghĩ tôi không nên uống thuốc này, để tránh sinh ra một đứa con trai nó lại giống hệt cha của nó, không có lòng nhân nghĩa, còn dạy cho nó hư nữa.
0: Phu nhân à, trước giờ bà cũng đâu phải là không biết nỗi khổ của ta. Ta cũng chỉ là khuyên người ta đừng có đi kiện thôi mà.
2: Nhẫn nhịn thì cũng có mức độ thôi. Như trường hợp của Như Ngọc cô nương, dù cô ấy không cầu xin ông thì ông cũng phải giúp chứ.
0: Con đã nói bậy bạ gì với mẹ con rồi?
2: Không liên quan gì tới nó. Ta hỏi ông một câu, ông có giúp Như Ngọc cô nương không?
0: Không giúp.
2: Được, vậy ta không ép ông. Nhưng ông đừng mong ta uống âm dương hòa hợp đại bổ thang.
0: Phu nhân à,
2: kể từ hôm nay ta sẽ ngủ riêng. Ông cứ ngủ trong phòng đi.
0: Nói cái gì? Ngủ riêng sao? Trời ơi, vậy quá tốt rồi. Có cờ có rượu sao lại không vui?
2: Vô ưu à, mẹ thấy con đừng xuất giá nữa. Lỡ như con xuất giá rồi lại bị nhà chồng ức hiếp, cha con cũng sẽ không giúp cho con đâu.
0: Có mẹ của nó rồi, con cần gì tới ta nữa chứ?
2: Cũng hết cách rồi, ai kêu mẹ gả cho một con rùa rụt cổ chứ.
0: Đại trượng phu có thứ làm được, có thứ không làm được. Đạo lý đơn giản như vậy mà.
2: Còn nói đạo lý nữa hả?
0: Không phải đạo lý lớn mà rất đơn giản. Một đạo lý nhỏ rất đơn giản. Một đạo lý mà ngay cả trẻ con cũng hiểu.
2: Ông thì chỉ có một đạo lý thôi, đó là trọng nam khinh nữ.
0: Nếu như ta trọng nam khinh nữ, vậy thì người ngủ ở trong phòng của khách lúc này không biết sẽ là ai nữa đó.
2: Được thôi, ta hỏi ông, nếu như Như Ngọc cô nương là một nam nhân thì ông có giúp đỡ không?
0: Đương nhiên ta không giúp rồi.
2: Vậy sao?
0: Phải thử nghĩ đi. Như Ngọc cô nương á, nếu như là một nam nhân, vậy người ức hiếp cô ấy sẽ là một nữ nhân. Nếu ta ra tay dạy dỗ nữ nhân này á, thì lúc đó bà lại nói là ta ức hiếp nữ nhân yêu đuối. Vậy thì cuối cùng ta vẫn là người trọng nam khinh nữ, cho nên ta đương nhiên không giúp rồi.
2: Giảo biện.
0: Đâu có bằng miệng lưỡi sắt đá của phu nhân chứ.
1: Mẹ ơi.
2: Miệng lưỡi sắt đá là sao? Ý của ông là sao hả? Nói tôi hung dữ hả? Chữ tôi không biết điều chứ gì? Ông nói đi, sao ông không trả lời?
1: Mẹ ơi, đừng gây nữa mà.
2: Đừng gây sao? Hôm nay mẹ muốn ông ta nói cho rõ ràng.
1: Hả?
2: Sao hả? Ông muốn động thủ phải không? Tôi không sợ ông đâu.
0: Cái phòng ngủ của chính mình không được ngủ, ra tới phòng nhỏ rồi cũng không có ngủ được, vậy thì chỉ còn ngủ trong phòng khách thôi.
1: Mẹ nè, đừng gây nữa mà. Mẹ đừng gây nữa. Thôi mà.
0: Đi đây, ra phòng khách ngủ đây.
2: Nè ông.
1: Trời ơi, đủ rồi. Trời ơi mẹ ơi, đừng có gây nữa. Cũng là tại con hết.
2: Không liên quan con. Lý nào là như vậy? Ta sẽ bắt ông ấy phải khuất phục.
3: Tống tiên sinh, xin lỗi ngài. Tiền lấy được tôi lấy hết rồi. Giờ tôi chẳng còn lại một văn tiền nào hết. Hôm trước ngài nói sư gia cần tiền, hôm nay lại nói đám thư lại cũng cần tiền. Vì để theo vụ kiện này, tôi đã đi vay mượn khắp nơi, bán hết tất cả tài sản rồi. Tôi thật sự hết cách rồi. Tống tiên sinh, có thể giúp tôi nghĩ cách được không?
4: Được.
3: Đa tạ Tống tiên sinh.
4: Bỏ vụ kiện này đi là xong rồi. Tiễn khách.
5: Người đâu?
3: Tống tiên sinh. Tống tiên sinh, không thể đối xử với tôi như vậy. Ngài nhận tiền rồi thì phải nghĩ cách giúp tôi.
4: Khoan
3: chứ
4: đã. Cô nói cái gì? Ai đã lấy tiền của cô chứ? Có bằng chứng gì không? Ta cho cô biết, cô mà còn ăn nói lung tung nữa, ta sẽ ra nha môn kiện cô đó. Kiện cô vu khống, sỉ nhục người khác, kiện chết cô luôn.
3: Ông không phải con người.
4: Lôi ra ngoài đi.
5: Dạ, dạ, đi, đi, đi.
3: Đâu bỏ tôi ra,
5: đi, lên.
3: Họ tống kia. Ông
5: đi, họ cút đi.
3: Trả tiền cho tôi. Họ tống kia. Mở cửa, mở cửa mau. Họ tống kia. Ông là tên khốn kiếp mà. Mau trả tiền lại cho tôi. Mau trả tiền lại cho tôi.
0: Xách nước rửa mặt. Chút chuyện nhỏ này không thể làm khó ta được.
2: Đi mau, đi mau.
0: Ủa, phu nhân.
2: Đem tất cả mọi thứ bỏ hết cho ta.
5: Dạ.
2: Mau lên đi. Mau lên.
0: Cấm đụng vào, cấm đụng vào.
2: Ai kêu dừng lại vậy chứ? Dọn.
0: Cấm đụng vào, không ai được đụng vào. Bỏ xuống mau. Ra ngoài, ra ngoài hết. Ra ngoài. Phu nhân à, gia hòa vạn sự hưng đó. Trò đùa của bà đã đi quá xa rồi.
2: Tôi mặc kệ, tôi muốn ông giúp.
0: Chuyện kiện cáo không phải là trò đùa. Bà đâu phải là không biết.
2: Tôi biết chứ, nhưng tôi vẫn muốn ông giúp.
0: Nhưng mà bà không thể ép người khác như vậy được.
2: Ông tiếc số bảo bối này lắm, có đúng vậy không?
0: Cái này tất cả chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Ta lo là lo cho cái nhà này nè.
2: Nhảm nhí.
0: Trời ơi phu nhân à, nhà là của chúng ta mà. Chỉ vì cái cô Như Ngọc đó mà khiến cho cái nhà không được yên có đáng không?
2: Người khiến cái nhà này không yên là ông chứ đâu phải tôi.
0: Trời ơi phu nhân à, vụ kiện này không thể theo được. Bà nghe ta nói đi, đó là gì?
2: Tôi không nghe ông nói lương lẹo.
0: Bà còn chưa nghe ta nói mà. Sao đã mở miệng kêu ta nói lương lẹo là sao?
2: Tôi không nghe, các ông là tụng sư mà, sẽ luôn biết cách lương lẹo.
0: Chỉ có nữ tử và tiểu nhân.
2: Ông nói cái gì
0: phu nhân à? Bà không thể vô lý như vậy được.
2: Tôi chính là người vô lý đó. Dọn.
0: Dừng lại. Dừng lại hết cho ta. Phu nhân, bà đừng có làm khó bọn họ nữa. Cũng đừng có làm khó ta nữa.
2: Tôi vẫn cứ câu nói đó. Tôi muốn ông giúp cô ấy.
0: Bà thật sự muốn ta giúp sao?
2: Đúng vậy đó.
0: Được, là bà nói đó nghe. Là phu nhân đã mở miệng nói đó. Nói ta giúp cô ta.
2: Đúng vậy.
0: Được, hứa với bà ta sẽ giúp.
2: Cứ cứng đầu, phải để cho ta dạy cho một bài học thì mới chịu biết điều.
6: Tí Tiên Lâu.
7: Mời. Mời. Vị này là Lưu Huynh, vị này là Kỷ Học Lễ Kỷ Tiên Sinh. Hai vị cứ từ từ trò chuyện, ta sẽ chờ bên ngoài.
8: Được. Bắc Trạng Dương Kỷ Học Lễ, nghe danh đã lâu, nay mới được gặp. Thật kinh.
0: khách sáo quá rồi. Mời ngồi.
8: Được. Kỳ gia các ngài đúng là bao đời nhân tài. Vào thời Càn Long gia, Kỷ Hiểu Lam, Kỷ Tẩu Thuốc nổi danh kinh thành, là tài tử đứng đầu triều Thanh ta. Tới đời của ngài đây, lại xuất hiện một vị Trạng Dương nổi danh khắp thiên hạ, đúng là đáng ngưỡng mộ thật.
0: Quá khen rồi.
8: Ta từ lâu đã muốn làm quen ngài, đáng tiếc không có ai giới thiệu hết. Hôm nay nghe Hoàng Huynh nói ngài muốn gặp ta, cho nên ta liền tới đây. Kỷ Tiên Sinh, nghe Hoàng Huynh nói ngài tìm ta có chuyện.
0: Phải, vì có một chút chuyện nhỏ này thôi.
8: Là chuyện gì ngài cứ nói, chỉ cần chuyện ta làm được, chắc chắn ta sẽ cố hết sức.
0: Thì chuyện này chính là như vậy.
2: Ông nói cái gì? Ông nói lại nghe coi.
0: Phu nhân à, đừng có lớn tiếng như vậy có được không? Đừng có để cho hạ nhân nghe thấy chuyện này mà.
8: Kỷ Tiên Sinh, nếu không phải do Hoàng Huynh mai mối thì chuyện này đâu cần phải bàn nữa. Ở khắp trốn kinh thành này có bao nhiêu nữ nhân tốt, tại sao ngài cứ phải chọn cô ta chứ?
0: Phu nhân của ta ngài cũng đã biết rồi, nên ta không tiện khua chiên giống trống đi tìm người nào khác. Vừa hay nghe Hoàng Huynh kể về chuyện của Như Ngọc cô nương, ta đột nhiên lại cảm thấy động lòng.

0: ba điều bất hiếu, vô hậu đứng đầu. Lưu huynh à, ta nói vậy chắc là huynh hiểu rồi chứ?
1: Nhưng mà Như Ngọc này là một kẻ không may mắn, là một ngôi sao chổi.
0: Chuyện này ta cũng nghe nói rồi.
1: Nếu ngài rước cô ta về, e là sẽ gặp phải quả sát thân.
0: Thầy tướng nói ta sống dài lắm, không sợ.
2: Không được, tôi không đồng ý.
0: Cô Nhân à, ta đâu phải là thật sự lấy cô ấy đâu, mà ta chỉ là cho cô ấy một danh phận tiểu thiếp thôi. Vài ngày sau á, ta sẽ lập tức thôi cô ấy, cho cô ấy âm thầm về nhà mẹ.
2: Tôi biết rồi, ông chê tôi không sinh con trai nên từ lâu đã có ý này, có đúng
0: trời
2: vậy
0: ơi,
2: không?
0: Ta không có ý đó mà phu nhân. Ta thật sự muốn giúp cho cô ấy. Phu nhân có biết là ta tốn bao nhiêu công sức mới nghĩ ra kế này hay không?
2: Ông thôi đi. Tôi kêu ông đi kiện, ông lại đòi rước người tôi về. Ông tính gạt ai?
0: Phu nhân à, ta đã hỏi ý của bà rất rõ ràng rồi, có phải muốn giúp hay không? Bà nói muốn. Nếu như bà không đồng ý làm sao ta dám làm? Bà chịu rồi thì ta mới làm như vậy chứ. Ta cũng là vì muốn giúp cô ấy thôi.
3: Cha làm vậy chính là lợi dụng cơ hội. Mẹ chỉ nói cha đi kiện giúp cô ấy thôi, cha phải hiểu rõ chứ.
0: Ta đã nói với mẹ con là không thể kiện vụ này. Chiêu này chính là chiêu cuối cùng, cách giải quyết cuối cùng.
2: Tôi mặc kệ có phải cách cuối hay không, chỉ một câu thôi, tôi không đồng ý.
0: Vậy thì làm sao mà được chứ? Đây là xin lễ, làm phiền Lưu lão huynh thu nhận giúp ta đi.
1: Hả? Nhanh vậy sao?
0: Mấy chuyện giống như vậy, cần phải nhanh không được chậm, phải sớm không được trễ. Tính cách của phu nhân ta thật sự rất là phiền phức, phải tranh thủ lúc bà ấy về nhà mẹ. Quỳnh coi đó, Quỳnh coi, ta bây giờ đã từng tuổi này rồi. Nếu muốn có hương quả thì phải càng nhanh càng tốt rồi. Ta đã đưa xin lễ rồi đó, không thể không lấy cô ấy. Nếu như để chậm sợ sẽ xảy ra chuyện đó.
2: Ông định khi nào rước cô ấy về đây?
0: À, rước cô ấy về sớm ngày nào cô ấy bớt chịu khổ ngày đó. Cho nên theo như ta tính thì ngày mai rước cô ấy về luôn đi.
3: Cha, gì mẹ? Mẹ ơi,
0: Phu Nhân à, bà đừng làm gì đi Phu Nhân.
3: Đi theo ta.
0: Đi đâu vậy? Trời ơi Phu Nhân à, bà đừng làm vậy có được hay không? Này nè, bà định làm cái gì vậy? Bà định làm gì vậy Phu Nhân?
2: Nghỉ học lễ, ta nói cho ông biết, ông mà không cảnh tỉnh nói tiếng xin lỗi ta thì đừng hòng ra ngoài nghe chưa.
0: Trời ơi. Trời ơi Phu Nhân à. Trời ơi Phu Nhân à, sao bà lại không tin tưởng ta vậy Phu Nhân hả?
2: Để ta coi ông chạy được đi đâu.
0: Trời đất ơi Phu Nhân à, nếu như ta mà muốn lấy tiểu thiếp á thì ta đã lấy từ lâu rồi mà, việc gì phải đợi tới hôm nay? Phu Nhân à, bà đã từng tuổi này rồi mà còn học đòi ghen với người ta hay sao? Khó coi lắm đó nha.
2: Lý nào lại như vậy? Lý nào lại như vậy? Nghe lệnh của ta, kể từ hôm nay không được cho lão gia ăn cơm, cũng không cho ông ta uống nước, nghe rõ chưa?
3: Dạ.
2: Nhất định phải cho ông ta khấu đầu xin lỗi ta.
3: Mẹ ơi, con không nhịn nổi nữa.
2: Con không nhịn nổi cái gì?
3: Con phải ra tay.
2: Ra tay? Ra tay gì chứ?
3: Con sẽ theo vụ kiện.
2: Theo vụ kiện?
0: Bụng mình xẹp lép rồi. Đói bụng quá trời. Ta muốn ăn cơm rồi. Phu Nhân à, Phu Nhân, thả ta ra đi mà. Không thả ta ra thì cũng phải cho ta ăn chứ, đói chết đi được. Bụng ta xẹp lép rồi nè. Bộ bà không thương phu quân của bà hay sao vậy? Có được không? Không được là ta đập đồ đó. Có được không? Không cho ta ăn cơm á, ta sẽ đập đồ. Ta đập cái giò nè. Có được không? Trả lời mau. Có được không? Không được là ta đập đó. Ta đập thật đó nha.

Không ai quan tâm. Mình sẽ phá cửa sổ rồi lén chui ra ngoài. Không trốn được, trốn thì sẽ bị phu nhân đánh đó. Phu nhân à, ta nghe lời rồi, ta sẽ không đi lấy tiểu thiếp nữa đâu. Mau thả ta ra đi, ta không có ý đó nữa đâu phu nhân.

0: đại nhân, dân nữ có quan muốn báo.
1: Trời ơi, phu nhân à, ta đói sắp chết rồi đây nè. Cho ta ăn cái gì đó đi chứ, bụng của ta xẹp lép rồi nè. Phu nhân à, Ê, bên ngoài ồn ào cái gì vậy hả?
2: Lão già kia, ông đã nhận lỗi chưa?
1: Phu nhân à, bà đi nhốt ta vào trong cái kho củi này, không cho ta ăn, không cho ta uống. Ta đang đói muốn chết, ta khát muốn chết đây nè. Bà tha cho ta đi mà, tha cho ta đi.
2: Ông đừng có hồng, ông chưa chịu nhận sai, ta sẽ không tha cho ông đâu.
1: Không sai, ta hoàn toàn không có sai.
2: Được, gõ tiếp đi, gõ cho tới khi trời sáng, để coi nấm xương già này cầm cự được bao lâu.
1: Trời ơi,

0: Tôi chết rồi. Lão già ơi, có chuyện rồi. Tôi đừng gõ nữa, đừng gõ nữa. Lão già ơi, lão già, lão già.
1: Ủa phu nhân, thông suốt rồi, chưa thả ta rồi hả?
0: Có chuyện lớn rồi.
1: Hả? Cái gì? Có chuyện lớn gì chứ?
0: Mau đi. Ơi, làm sao đây? Làm sao đây? Ôi trời ơi, làm sao đây? Ôi trời ơi.
1: Phu nhân bà bình tĩnh đã, có chuyện gì bà nói cho ta nghe coi.
0: Ôi trời ơi, bây giờ phải làm sao đây?
1: Bà ngồi xuống đi đã, ngồi xuống đi rồi nói, mau lên đi, ngồi xuống đi.
0: Nhưng mà tôi không biết phải nói từ đâu nữa.
1: Cho dù không biết nói từ đâu thì bà cũng phải nói ra chứ.
0: Hôm qua lúc ông ở kho củi, vô ưu nó...
1: Vô ưu nó làm sao hả?
0: Vô ưu nó đã đi kiện giúp Như Ngọc hả? Rồi.
1: Thật sao? Chết rồi.
0: Không ngờ tên cẩu quan đó không cho kiện.
1: Hắn đương nhiên là không cho rồi. Lần này hay rồi đó. Như Ngọc đã vừa bị đánh vừa bị phạt rồi.
0: Hả? Làm sao mà ông biết được?
2: Hả? Sao trỗi này?
0: Cha chồng của Như Ngọc mà. Sau khi biết cô ấy đã đi kiện, đã nổi trận lôi đình, y như phát điên vậy.
2: Sao mà lại dám đi báo quan? Cô làm phản đúng không? Đánh chết người. Chết đi. Đánh chết người.
1: Trước đây ta đã nói bao nhiêu lần rồi, vụ kiện này không thể nào theo được. Ta chính là vì sợ chuyện này. Cái tình khốn họ Lưu đó, ta biết rõ ông ta đang muốn cái gì mà. Hắn đang muốn giấu chuyện xấu trong nhà, chuyện xấu không thể lộ ra ngoài được. Giờ thì hay rồi, con dâu chạy lên tới công đường rồi. Vậy thì làng trên xóm dưới ai cũng biết hết. Như Ngọc sau này khó mà được sống yên ổn, các người lại gây rối ngay vào lúc này. Lần này á, Như Ngọc cô nương khó lòng mà được yên ổn cải giá rồi. Bà nghĩ đi, ai mà dám lấy một cô con dâu từng đi kiện nhà chồng chứ?
0: Tại ông không chịu nói

0: Trời ơi, ta muốn nói nhưng bà đâu có cho ta nói. Bây giờ hết cách rồi. Sự việc tới nước này á, cũng đành phải kết thúc như vậy thôi à.
1: Lão già.
0: Làm sao?
1: Vẫn còn một chuyện nữa.
0: Hả? Đừng hù ta nha. Nói đi.
1: Ông đừng có la tôi nha.
0: Nói đi, mau nói đi phu nhân.

0: Tẩu tẩu, ta tới để thăm tẩu đây. Tẩu nên đi theo ta, sau này ta sẽ chăm sóc tẩu, tẩu không cần phải sợ nữa. Hả?
1: Thả ta ra! Thả ta ra! Thả ta ra!
0: Ugh.

0: thật không ngờ một tờ cáo trạng lên nha môn lại mất một mạng người.
1: Còn nữa không? Lại còn chuyện gì nữa?
0: Sau khi chuyện xảy ra thì Lưu lão gia đó đã tìm Tống Thiên Lý muốn viết cáo trạng để kiện Như Ngọc cô nương. Tên Tống Thiên Lý tán tận lương tâm đó lại vu khống Như Ngọc cô nương tội đã thông gian. Như Ngọc cô nương vì muốn bảo vệ giang phu nên đã giết tiểu thúc phạm tội mưu sát.
1: Như Ngọc cô nương thật sự là mạng khổ mà.
0: Còn nữa?
1: Lại còn chuyện gì nữa?
0: Vô ưu nhà ta.
1: Vô ưu bị làm sao?
0: Tên Tống Thiên Lý đó không những kiện Như Ngọc cô nương mà còn vu khống cả vô ưu, nói nó bao che kẻ gian. Bây giờ nó đã bị bắt tới nhà môn chuẩn bị thẩm vấn rồi. Lão già, ông phải mau chóng cứu nó ra. Nè, lão già, mau gọi đại phu, mau gọi đại phu đi. Ông đừng hù ta mà lão già, lão già, lão già.
2: Đại phu à, mau lên.
0: Ông mau tỉnh lại đi.
2: Mời đại phu.
0: Đại phu à, mau lên, mau khám cho lão già ta đi, coi ông ấy bị làm sao vậy. Sao rồi, có cứu được không?
3: Kỳ lạ, sao ông ấy lại xỉu vậy?
0: Ta cũng không biết nữa, ta đang nói chuyện với ông ấy, tự nhiên ông ấy lăn đùng ra xỉu.
3: Kỳ lạ thiệt, căn bệnh
0: làm gì? Sao
3: cũng không biết nói sao. Theo lẽ thường mà tưởng ông ấy sẽ phải vô cùng yếu ớt, hơi thở thì sẽ lúc có lúc không mới phải chứ. Nhưng mà
0: làm sao?
3: Ta vẫn chưa nghĩ ra nữa.
0: Lão già, ông hết thuốc chữa rồi. Sao rồi? Sao rồi?
3: Nè, giờ thì đúng rồi. Ông ấy đâu có bị xỉu.
0: Hả?
3: Ông ấy chỉ đang ngủ thôi.
0: Đang ngủ hả?
3: Phải.
0: Thật sự đang ngủ hả?
3: Phải.
0: Ôi, lão già này, ông làm ta sợ chết đi được à.
3: Phu nhân, sao ông ấy lại mệt tới như vậy chứ?
0: Cũng là lỗi của ta tại hôm qua. Mà ông hỏi chuyện này làm gì? Liên quan gì ông chứ? Tiễn đại phu về.
2: Dạ. Đại phu, mời.
0: Lão già, ông mau dậy đi. Con gái của chúng ta bị người ta kiện, ông mau tỉnh dậy đi. Lão già, nè, mau tỉnh lại đi. Làm sao đây? Các người mau nghĩ cách giúp ta đi. Sao ai cũng đứng ngay ra vậy? Ông mau dậy đi lão già. Ngồi dậy cho ta mau lên.

0: ngồi dậy đi. Ngồi dậy mà, ngồi dậy đi. Ông không chịu dậy sao?
1: Gương sáng treo cao.

0: Mau lên, mau.
1: Ả Như Ngọc này sau khi tướng công qua đời, không biết liêm sĩ, thông gian với kẻ khác, dâm đảng gia thất. Ả ta tưởng chuyện của ả là bí mật, nhưng mà lưới trời khó thoát, ả đã bị tiểu thúc bắt gặp được. Ả đã nổi lên sát tâm giết người diệt khẩu. Quả nhiên là nọc trắng bụi rậm mà, kim châm ông dò dẻ. Hai thứ đó tuy độc nhưng không độc bằng lông dạ nữ nhân. Đại nhân, đây là tội mưu sát.
2: Không, không phải. Không phải mà. Không phải vậy đâu đại nhân. Là hắn, là hắn muốn làm nhục tôi. Tôi chỉ tự vậy. Tôi không có mưu sát. Đại nhân, tôi thật sự bị quan.
3: Câm miệng.
2: Đại nhân, tôi bị quan mà.
3: Người đâu? Tát miệng cho ta.
2: Đừng, đại nhân đừng mà.
0: Bỏ ra.
2: Đại nhân đừng.
0: Trời ơi, đánh dữ vậy. Trời ơi,
4: nhiều
0: quá.
4: Chết rồi.
0: Cô không sao chứ?
4: Quá.
0: Tổng Thiên Lý, ngươi lộng dạ lan sói.
2: Trời ơi, tội nghiệp quá.
1: Đại nhân, còn cả Kỷ Vô Ưu này lại đi kiện giúp dâm phụ ác độc, rõ ràng đã biết của gian tình, nhưng vì muốn giúp cho dâm phụ, cô ta đã liền ra tay trước, vu cáo Lưu lão già.
0: Ngươi ngậm máu phun người.
1: Ta ngậm máu phun người khi cô đi kiện giúp dâm phụ ác độc này trên cáo trạng để giết cái gì?
0: Ta.
1: Có phải cô nói ả ta mất chồng từ sớm không?
0: Đúng vậy.
1: Cha chồng đối xử ả ta không tốt, ả ta bất mãn, sống không bằng chết.
0: Đúng đó.
1: Cho nên ả ta muốn rời khỏi nhà đó để được cải giá.
0: Chuyện đúng chính là vậy mà.
1: Vậy thì đúng rồi.
0: Đúng gì hả?
1: Bởi vì vừa rồi cô đã nhận tội cho ả ta rồi, hơn nữa cô còn tự nhận tội của mình nữa.
0: Ta nhận tội sao? Ta nhận tội gì chứ? Ta hoàn toàn vô tội.
1: Đại nhân, ả giam phủ ác độc này mất chồng từ sớm, còn luôn bất mãn với cha chồng của mình nên muốn bỏ trốn. Tất cả chuyện này Kỷ Vô Ưu đều biết được rất rõ ràng, nhưng cô ta không những không khuyên can giam phủ ác độc này mà còn viết cáo trạng cho ả ta, rõ ràng là muốn xem thường dương pháp, phạm tội đồng mưu. Đại nhân, với trạng sư vô lại như vậy thì càng phải xử phạt nặng hơn.
0: Tổng Thiên Lý, người ăn nói bậy bạ. Mau lên đi, mau lên đi, mau lên. Tránh ra, tránh ra. Mau tránh đường, tránh đường. Mau lên, mau lên. Mau tránh đường, mau lên. Mau lên.
1: Đại nhân, sự thật đã rõ ràng, cần đưa ra phán quyết rồi.
0: Tham quan vô lại, cấu kết trạng sư, nhận tiền thẩm án, hãm hại vô tội, coi chừng chết không chỗ chôn.
3: Câm miệng.
0: Miệng ta không chửi ông, nhưng mà lòng của ta chửi ông, có ngăn nổi không hả?
1: Đại nhân, với loại nữ nhân độc địa này, nếu như đôi co chỉ tổn mất thân phận.
3: Tổng trạng sư nói rất đúng. Kẻ phạm tội như ngọc.
0: Mau lên, mau lên, mau đi.
3: Đầu tiên thất tiết, sau
0: mau.
3: Đó sát nhân.
0: Mau, mau lên.
3: Mất hết nhân tính.
0: Mau.
3: Thiên địa
0: mau
3: bất
0: lên,
3: dung
0: lên. Làm ơn tránh đường.
3: Chém đầu.
0: Mau lên, mau lên. Xin tránh đường, xin tránh đường.
5: Đứng lại.
0: Làm ơn tránh ra đi.
5: Đứng lại.
0: Đây là tổng sư, tới đây để cải án. Mau lên. Mau lên.
2: Mẹ ơi.
0: Mẹ tới rồi, cha con cũng tới rồi.
3: Điêu dân to gan, làm loạn công đường.
0: Họ không phải điêu dân, họ là cha mẹ ta. Họ tới cải án giúp ta đó. Phải, chúng tôi đến đây để cải án.

0: ngồi dậy đi cha. Cha
1: nghe.
0: Để mau ngồi dậy đi mà.
2: Ta đang ngủ rất say.
0: Mau dậy đi.
3: Lý nào như vậy? Người đâu? Đánh 40 trượng.
0: Đại nhân đừng mà.
4: Các người dám? Cha của ta là Bắc Trạng Dương Kỷ Hồng Lễ. Ông ấy có mang công danh, các người ai dám động tới chứ?
2: Đại nhân, ông ta dùng công danh ép ngài.
3: Lý nào lại như vậy?
0: Dậy đi, dậy.
4: Cha ơi.
0: Mau dậy đi. Dạ rồi. Đưa đây, đưa đây. Mau lên đi.
2: Đại nhân, xin hãy mau chóng phán quyết đi.
5: Khoan đã. Kỷ Học Lễ, còn một chuyện chưa rõ, muốn được thỉnh giáo đại nhân đây. Xin hỏi đại nhân, ngài đã nhận bao nhiêu lợi ích rồi?
3: Hỗn sực, trên trốn công đường, buôn lời xàm ngôn, cẩn thận công danh của ngươi.
5: Nói như vậy là đại nhân chưa hề nhận chút lợi ích của bất kỳ người nào hết hả?
3: Đương nhiên rồi, bổn quan tra án trước nay luôn luôn là lòng trong như nước, sáng như gương.
5: Cũng có nghĩa là ở trên chốn công đường này có thể tra án đúng theo luật lệ rồi.
3: Trên chốn công đường đương nhiên là phải theo luật lệ. Người có thấy mình nói phí lời hay không đây?
5: Vậy được, vị Kỷ Học Lễ to gan xin đại nhân mau chóng thả hai tiểu nữ tử này ra.
3: To gan? Người dám ra lệnh cho bổn quan sao?
5: Luật lớn hơn quan, quan phải nghe theo luật. Luật nói phải thả, quan sẽ không thể không thả.
6: Bộ phim Nam Bắc Đại Trạng Sư.
7: Tập 3.
5: Vậy được, vị Kỷ Học Lễ to gan xin đại nhân mau chóng thả hai tiểu nữ tử này ra.
3: To gan? Người dám ra lệnh cho bổn quan sao?
5: Luật lớn hơn quan, quan phải nghe theo luật. Luật nói phải thả, quan không thể không thả.
3: Hỗn sực, luật lệ nhà Thanh bổn quan cũng hiểu rất rõ. Ta không hề nhận ra có một điều luật nào lại bắt bổn quan có tội không phán. Thả đám hung thủ ra.
2: Đại nhân, ông ta đang hư trương thành thế.
3: Bổn quan biết mà.
2: Kỷ lão đầu, ả phạm nhân Như Ngọc này đã nhờ con gái ông đi kiện. Trên đơn kiện đã viết cực kỳ rõ ràng, ả ta bất mãn với cha chồng, không muốn làm quả phụ, quyết định bỏ trốn. Đối với loại nữ nhân ác độc lòng dạ thâm sâu này, nếu như đại nhân mà thả ra thì thiên lý cũng sẽ bất dung.
5: Đại nhân, Như Ngọc cô nương ở đây không phải là lòng dạ thâm sâu, mà là muốn sống yên ổn đó. Đại nhân ngài nghĩ xem, Như Ngọc cô nương này 17 tuổi mất chồng, ở trong nhà chồng cô ấy lại là con dâu duy nhất. Cha chồng đã mất vợ, em chồng chưa thành thân, đi ra đi vào suốt ngày chạm mặt, khó tránh dị nghị, tình cảnh khổ sở. Cho nên cô ấy bất đắc dĩ mới phải đi kiện. Vì mong đại nhân sẽ hiểu nỗi khổ của cô ấy, cho cô ấy được phép cải giá. Xin hỏi đại nhân, làm như vậy là muốn sống yên ổn hay là lòng dạ thâm sâu đây?
3: Chuyện này
2: chỉ là giáo biện.
5: Đây là sự thật. Đại nhân, chuyện ngày hôm nay đúng lúc chứng minh Như Ngọc cô nương kiện lên nhà môn, hy vọng được cải giá là một điều cần phải làm. Đây không phải lòng dạ thâm sâu, mà là chỉ muốn sống yên ổn. Đại nhân, Như Ngọc cô nương kiện mà không được chấp thuận, nhưng cô ấy vẫn không hề có ý bỏ trốn, mà vẫn cứ ngoan ngoãn thủ tiết ở nhà chồng. Nhưng mà điều cô ấy lo lắng lại vẫn cứ xảy ra rồi. Tên tiểu thúc ở nhà chồng mặc người giả thú, thừa cơ chiếm đoạt cô ấy. Nếu cô ấy là một dâm phụ, tất nhiên sẽ chấp thuận đi theo tiểu thúc này. Vậy thì sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm nay đâu. Nhưng mà Như Ngọc cô nương vì muốn bảo vệ được trinh tiết của mình nên đã phản kháng, bởi vậy mới lỡ tay cầm cây kéo đâm trúng tiểu thúc. Đây là do tình thế ép buộc, bắt buộc phải làm. Đại nhân, một vị cô nương trinh tiết như vậy chính là tấm gương cho nữ tử thiên hạ. Đại nhân, ngài không nhận

0: những không thể trị tội cô ấy, mà còn phải lập cho cô ấy một tấm biển trinh tiết mới phải đó.
1: Vậy
2: nói nhảm. Chuyện ông nói ả bị tiểu thúc cưỡng bức không có bằng chứng, nhưng chuyện ả thông gian mưa sát thì có bằng chứng rất rõ ràng. Ai nói đúng ai nói sai xem là biết ngay, không thể chối cãi.
1: Đúng, những gì ngươi nói hoàn toàn không thể chứng minh được.
0: Đại nhân, tôi có bằng chứng. Đại nhân, vào hôm Như Ngọc cô nương xuất giá đã thành thân với người tiểu thúc bái đường thay cho ca ca của mình. Còn chồng cô ấy thực ra là người ca ca đang bệnh liệt giường, đã đột ngột qua đời. Cho nên đêm động phòng qua chút đã không hề xảy ra. Đại nhân, Như Ngọc cô nương đến giờ vẫn còn là một khuê nữ trong trắng đó. Nếu như đại nhân không tin, hãy cho người kiểm tra thì sẽ làm rõ trắng đen. Nếu như Như Ngọc cô nương hiện giờ vẫn còn giữ được tâm thân trong trắng, thì chuyện Tống Thiên Lý nói cô ấy thông gian giết người rõ ràng là một sự bịa đặt, không còn bằng chứng. Đại nhân, vừa rồi đại nhân cũng đã nói đó, nghe nói công đường này là chốn công đường của đạo lý và luật lệ, đúng không?
2: Đại nhân,
0: đại nhân hãy cho người kiểm tra. Đại nhân, nếu như ngài không truyền vì kỷ hợp lễ bất đắc dĩ phải đắc tội với đại nhân đây rồi, ta sẽ đưa Như Ngọc cô nương đi tới đô sát viện. Đô sát viện không giải quyết thì ta tới đại lý tự. Đại lý tự không giải quyết, ta sẽ tới đại đường hình bộ.
1: Nè, truyền. Ai nói ta không truyền chứ? Người đâu? Mau truyền người kiểm tra.
0: Đại nhân thật anh minh. Làm bên này nè.
3: Chơi, chỗ này đông vui quá ha.
0: Con đừng chỉ có ham chơi, Như Ngọc cô nương còn phải lên đường sớm đó.
3: Kỷ tiên sinh, bước ra khỏi đây coi như là rời khỏi kinh thành rồi. Hai người không cần tiễn tôi nữa.
4: Như Ngọc cô nương, cô đi về quê một mình liệu có ổn không?
3: Không sao đâu.
4: Ta trước giờ chưa từng rời khỏi kinh thành, nếu bắt ta phải lên đường một mình ta sẽ không dám đâu.
3: Kỷ cô nương, cô quá lời rồi.
0: Trời ơi, ta cũng lâu lắm rồi không rời khỏi kinh thành rồi đó.
3: Kỷ tiên sinh, đại ân đại đức của ngài suốt đời này của tôi cũng không thể báo đáp, chỉ có thể nói một tiếng đa tạ.
0: Quá lời rồi. Thôi mau lên đường đi.
4: Ủa cha, vừa nãy còn đông vui lắm mà, sao bây giờ lại thành ra như vậy?
0: Không nên ở lâu, mau về thôi.

0: Cha, con bảo vệ cha.
1: Con đừng có manh động, một mình con làm sao đánh nổi cả đám này chứ. Ê, các huynh đệ, chúng ta chỉ đi ngang đây, nếu có chỗ nào mạo phạm các vị, xin rộng lòng lượng thứ. Rộng lòng lượng thứ, rộng lòng lượng thứ ha.
0: Chó ngoan không cản đường, đây chính là kinh thành, vẫn còn dương pháp đó.
1: Im đi.
0: Con nói gì sai hay sao?
1: Nên nói những gì, không nên nói những gì, con đều nói hết, còn đúng sai cái gì nữa?
0: Các người có biết cha của ta là ai không? Không phải hạng tầm thường, các người không thể đụng vào đâu.
2: Nè, các người có biết hai người này không?
3: Không biết.
4: Ta biết.
5: Ông chủ trần,
4: dám hỏi các hạ có phải Bắc Trạng Dương Kỷ Học Lễ Kỷ tiên sinh không?
1: Đệ là Trần Nghĩa Hùng, Trần lão đệ.
4: Ta còn tưởng Kỷ tiên sinh không nhận ra ta.
1: Sao có thể chứ? Đã nhiều năm không gặp, cha đệ vẫn khỏe hả?
4: À, cha của ta mới qua đời rồi.
1: À, thật sự thất lễ, thật sự thất lễ rồi.
4: À, Kỷ tiên sinh, ta tiễn ngài đi một đoạn.
1: À, đa tạ.
4: Mời. Vừa rồi người của ta tưởng Kỷ tiên sinh là người của đối thủ nên đã bất kính, cũng may là chưa gây ra chuyện lớn. Ta cần phải nói một tiếng tạ lỗi.
1: Ê, hiểu lầm thôi, để qua khách sáo rồi.
0: Đối thủ, ngài nói là ai hả?
4: À,
1: tiểu nữ Kỷ Vô U.
4: À, thì ra là Kỷ tiểu thư.
0: Gọi Vô U được rồi, ngài chưa trả lời, đối thủ đó là ai?
4: Trần Đại Hùng.
1: Hả?
0: Trần Đại Hùng? Trần Đại Hùng là ai vậy? Là ác bá hay là sơn tặc?
1: Vô U,
4: tóm lại là một kẻ đã cướp đồ của ta.
1: Vô U, Trần lão đệ, để làm như vậy thì có khác gì là đang đánh trận đâu chứ.
4: Hắn muốn tới cướp, ta đành phải tự vệ thôi.
1: Thứ lỗi cho ta nói một câu không nên nói. Lúc nãy đệ nói là cha của đệ vừa mới qua đời, xương cốt còn chưa lạnh.
4: Kỷ tiên sinh, ta rất tôn trọng ngài, nhưng đây cũng vì bất đắc dĩ. Ở đây an toàn rồi, hai người nhanh chóng rời đi đi. Nếu người của chúng tới, ta không đảm bảo hai người an toàn đâu. Cáo từ.
1: Cáo từ.
0: Ê, cha, ông ta.
1: Trời cũng sắp tối, về nhà thôi.
0: Ê, nhưng mà cha,

0: Ây chà.
1: Lão gia.
0: Vào đi. Ây chà.
1: Lão gia. Có người tới tìm Kỷ lão đồng.
0: Là ai vậy?
1: Hình như là nhị thiếu gia của Thái Phong Hiệu.
0: Hả? Là ông ta hả?
1: Trời, lão gia, không sao chứ?
0: Ta không sao. Ngươi phải để mắt thật kỹ cho ta. Miếng mồi ngon này sớm muộn gì cũng phải về tay ta.
1: Dạ.
0: Ây da, Kỷ lão đầu, lần này ta nhất định cho một bài học. Ây dô.
2: Lão già, bây giờ bỏ hết vào đúng không?
3: Cái gì?
2: Ta hỏi có phải là bỏ hết vào đây hay không?
3: Hả?
2: Ông làm sao vậy? Sao mà lơ đãng quá vậy?
4: Cha, cha ơi, có người muốn nhờ cha kiện kìa.
3: Mau sai người đưa họ vào đi không tiếp.
4: Không được, vì người đó họ Trần, tên là Trần Nghĩa Hùng, là người mà chúng ta đã chạm mặt lần trước đó.
3: Tại sao con không nói sớm chứ? Ta đi thay đồ.
4: Mẹ ơi, Trần Nghĩa Hùng này là ai vậy? Sao cha gấp rút quá vậy?
2: Ơi, trời ơi, bởi vì cha của cha con với lại cha của người đó.
4: Cha người đó?
2: Còn nữa, còn có ông nội của ông nội. Nói chung là từ tầng tổ Kỷ Hiểu Lam của con thì đã. Trời ơi, không biết nữa. Nói chung là khá thân thiết đó.
3: Ai tới tìm ta vậy? Ôi trời ơi,
1: Kỷ tiên sinh.
3: Trần Nghĩa Hùng, Trần lão đệ. Nè, ngồi.
1: Được được.
3: Dân ra.
1: Kỷ tiên sinh, ta muốn nhờ ngài đi kiện giúp ta.
3: Để muốn kiện người nào?
1: Trần Đại Hùng.
3: Trần Đại Hùng là ca ca ruột của đệ kia mà. Hai người là huynh đệ ruột thịt thì có chuyện gì mà không thể thương lượng được chứ?
1: Trần Đại Hùng đó muốn cướp gia sản của ta.
3: Tại sao Trần Đại Hùng lại muốn làm như vậy?
1: Kỷ tiên sinh, chuyện của Thái Phong chúng ta chắc ngài cũng biết rồi.
3: Cũng biết đôi chút.
1: Trần Đại Hùng đó phụ trách việc kinh doanh của Thái Phong phía Nam. Ta ở kinh thành lo việc kinh doanh ở đây. Hắn tại ngoại, ta tại nội. Khi cha chúng ta còn sống, hai bên vô cùng hòa thuận. Khi cha qua đời, hắn quay về chịu tang. Vừa xong tang sự đã vội vàng muốn chia tài sản. Chia tài sản cũng không sao, chia Thái Phong là được rồi. Sao còn bắt ta phải chia luôn gia sản? Ta đương nhiên là không đồng ý. Hắn liền cãi với ta. Cãi không nổi thì liền trở mặt, nói muốn cắt đứt quan hệ huynh đệ với ta. Giàu hôm mà ta gặp được ngài là do nhận được tin hắn muốn dẫn người cướp địa bàn của ta. Làm gì có cái lý đó. Hắn có thể dẫn người, lẽ nào ta không thấy? Ta còn có nhiều người hơn, giỏi võ hơn hắn. Hắn muốn cướp, nằm mơ đi.
3: Vậy hai huynh đệ đã động thủ rồi?
1: Phải.
3: Ai đã thắng vậy?
1: Tóm lại người của ta bị thương ít hơn người của hắn.
3: Ồ, vậy tức là coi như đệ đã thắng rồi.
1: Gần như vậy.
3: Hai người đánh nhau bao nhiêu lần rồi? Để thắng bao nhiêu lần? Còn để ấy thì thắng bao nhiêu lần?
1: Chưa từng đếm.
3: Chuyện hai bên đánh nhau thật ra cũng như là đi đánh trận. Bây giờ để muốn kiện để ấy, để phải suy nghĩ cho thật kỹ đó Nghĩa Hùng à. Đó là ca ca của đệ. Hai người là huynh đệ ruột thịt mà.
1: Ca ca thì sao chứ? Ca ca có thể cướp gia sản của ta sao? Hắn thấy sự nghiệp ta phát triển như vậy liền nổi lòng tham. Cứ nói đó cũng là tài sản của Thái Phong rồi bắt ta chia. Số tài sản đó đều do ta tự mình vất vả kiếm được. Khoan nói tới chỗ khác, cứ nói tới chỗ chúng ta gặp nhau hôm đó, đều là dùng tiền của ta phát triển mới nên được. Đó là của ta, tại sao phải chia cho hắn?
3: Nè, mời ngồi, ngồi rồi nói. Tất cả chuyện này đệ đã nói rõ ràng với Đại Hùng chưa vậy?
1: Hắn ta không nghe.
3: Phải. Mấy chuyện này nếu nói ra đúng là dễ khiến người ta nổi nóng. Nhưng mà Nghĩa Hùng lão đệ à, đệ hãy tự hỏi lại mình đi. Đệ có được như ngày hôm nay, lẽ nào không dựa một chút nào vào tổ nghiệp để lại hay sao hả?
1: Nếu có thì sao? Sản nghiệp của ta, ta không cho hắn cũng không được tới cướp. Kỷ tiên sinh, ngài phải giúp ta kiện hắn. Ta muốn hắn phải ngồi tù, muốn hắn cả đời cũng không được tới làm phiền ta.
3: Trần lão đệ, ta và cha đệ vốn từng có giao tình. Nếu như cha đệ ở trên trời linh thiêng thấy hai huynh đệ giờ lại trở mặt thành thù, nhất định sẽ cảm thấy rất đau lòng, chết không có nhắm mắt đó.
1: Ta mặc kệ, Chuyện lần này ngài nhất định phải giúp ta.
3: Vậy thì ta xin lỗi, ta không thể nào giúp đệ đi kiện ca ca ruột của đệ được cả.
1: Ngài,
3: ta cũng không muốn đệ bây giờ lại muốn đi kiện chính ca ca ruột thịt của mình. Nghĩa Hùng lão đệ à, nghe lời ta khuyên đi. Là hai huynh đệ tại sao lại thành thù? Hồi nhỏ hai huynh đệ vốn đã luôn vô cùng thân thiết, tại sao chỉ vì một chút tiền mà thù hận tới mức đấu đá lẫn nhau như vậy chứ? Hãy đi nói chuyện với ca ca đệ. Chúng ta chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không không được à?
1: Kế tiên sinh, không cần tiễn nữa, cáo từ.
3: Quả thật là đáng tiếc. Người ta có câu huynh đệ ruột như là tay chân, nhưng mà cuối cùng lại không thắng nổi sức mạnh của đồng tiền.
5: Tiên sinh, ngài muốn đi kiện có phải không?
3: Nghĩa Hùng lão đệ, khoan đã. Nghĩa Hùng lão đệ, còn đã. Họ Tống kia, ngươi lại muốn hại người sao?
1: Nghĩa tiên sinh,
3: vụ kiện của đệ ta sẽ nhận.
1: Thật sao?
3: Đi, chỗ này không tiện ở lâu, đi thôi, đi. Nguy hiểm quá. Nè, xem chút nữa là đệ đã như dê rơi vào miệng cọp rồi.
1: Vừa rồi là sao vậy kỹ tiên sinh?
3: Tình khốn đó thật sự là rất đáng sợ. Tốt nhất đừng có dính dáng tới hắn.
1: Trời ơi, không phải ta vội mà là không vội không được. Trần Đại Hùng đã tìm được tụng sư chuẩn bị kiện ta rồi.
3: Để tìm tụng sư nào vậy?
1: Là một người họ Tống.
3: Là Tống Thiên Lý đó sao?
1: Không phải, là Tống Thế Kiệt ở miền Nam.
3: Ồ,
1: ngài đấu với người đó rồi sao?
3: Nghe danh cũng đã lâu rồi.
1: Nam Thế Kiệt, Bắc Học Lễ. Không lẽ ngài sợ người đó sao?
3: Khi nào thì hắn tới vậy?
1: Nghe nói đang trên đường, tới ngày thư kiện chắc chắn tới kịp.
3: Ồ, Tống Thế Kiệt à?

0: Vô, sao con lè mà vậy? Xong chưa hả?
1: Tới đây, tới đây.
0: Phải thiệp đâu?
1: Ừ.
0: Đi thôi. Mong là chuyến này sẽ hóa giải được tranh chấp giữa hai huynh đệ họ Trần đó.
1: Cha, cha đã có kế sách chưa?
0: Vẫn chưa nghĩ ra nữa.
1: Cha, mình không ăn trộm, sao phải lén lút như vậy chứ?
0: Có biết bây giờ ta đang tìm ai không? Ta đi tìm Trần Đại Hùng.
1: Trần Đại Hùng? Ca ca của Trần Đại Hùng? Tại sao?
0: Chúng ta đã nghe câu chuyện từ phía Trần Nghĩa Hùng, nên giờ ta muốn đi tìm Trần Đại Hùng để nghe chuyện từ phía Trần Đại Hùng.
1: Ừ, nghe từ hai phía nên làm mà, con
0: nhưng
1: hiểu
0: mà,
1: rồi.
0: Bây giờ ta đã nhận lời làm tụng sư cho Trần Nghĩa Hùng rồi. Nếu bây giờ đi tìm Trần Đại Hùng để Trần Nghĩa Hùng biết thì sẽ nghĩ sao? Nếu Trần Nghĩa Hùng cảm thấy không tin tưởng ta nữa thì mọi công sức của ta sẽ đổ sông đổ biển hết rồi.
1: Ừ, con hiểu rồi.
0: Bây giờ ta đi tìm Trần Đại Hùng là vì muốn khuyên nhủ được để ấy phải tìm được một cách có thể hóa can qua thành ngọc bạch

0: gia. Sao hai huynh đệ họ coi nhau y như kẻ thù vậy?
1: Đứng lại, có chuyện gì?
2: Ta là Kỷ Học Lễ, muốn gặp ông chủ Trần Đệ Hùng của các ngươi.
1: Dạ mời.

0: gia. Đã bao lâu cho không gặp Trần Đại Hùng rồi?
1: Cũng nhiều năm không gặp rồi.
0: Ồ, con đang nghĩ có phải là ông ta là một kẻ rất thô lỗ hay không? Chả coi đó, mấy người này canh gác có khác gì ở trong sân trại không?
2: Ông chú Trần, họ đã tới rồi.
3: Cho họ vào đi.
2: Dạ. Mời.
0: Dạ, là người này hả? Con nhìn ông ta đâu giống cướp ở trong sân trại đâu.
3: Ý, Kỷ tiên sinh, đã lâu không gặp.
1: Trần lão đệ.
3: Đây chắc chắn là vô ưu rồi.
0: Sao ngài biết ta vậy?
3: Ta nhớ lúc trước cô còn là đứa bé trên tay, không ngờ mới đó đã thành tiểu cô nương rồi.
1: Trần lão đệ à, lâu lắm rồi không gặp, nghe nói đệ đã về đây, cho nên hôm nay ta cất công tới đây để thăm đệ.
3: À, Kỷ tiên sinh, lần này ta hồi kinh cũng muốn tới thăm ngài ngay, nhưng mà xảy ra chút chuyện, ta phải chờ xử lý xong chuyện này thì mới đi thăm ngài được. Mong là ngài sẽ hiểu cho ta.
1: Không sao, không sao mà.
3: À, mời, mời. Ngài coi ta vui tới quên cả pha trà luôn.
1: Thật sự khách sáo rồi. Quá khách sáo rồi à. Đó.
3: Người đâu? Dân trà.
0: Dạ. Vị Trần đại ca này đâu có hung dữ như Trần Nghĩa Hùng nói. Xem ra là một người rất dễ nói chuyện mà.
3: Tiên sinh, có phải Trần Nghĩa Hùng kêu ngài tới không?
1: Trần lão đệ à, nghe nói đệ quay về rồi. Với lại ta cũng có nghe nói là hai huynh đệ đệ xảy ra một chút chuyện nhỏ, cho nên mới tới gặp đệ.
3: Ngài tới là muốn khuyên ta sao? Ngài có biết hắn mới là người gây sự hay không?
1: Trần lão đệ, không phải Kỷ Học Lễ này ý già hiếp trẻ, nhưng mà đệ hãy nghe lời ta. Hai người là huynh đệ ruột thịt, là khúc ruột liền thân mà. Đệ là ca ca, còn Trần Nghĩa Hùng là đệ đệ. Tại sao phải đấu tới mức một sống một còn, tới mức phải lên công đường như vậy?
3: Ta không nuốt trôi cục tức này. Ta quanh năm sống ở miền Nam, phải buôn ba khắp nơi để nhập hàng về cho Thái Phong. Là vì cái gì chứ? Là vì muốn giúp hắn có thể yên tâm quản lý sự vụ Thái Phong ở kinh thành. Ta ở bên ngoài buôn ba chịu khổ, còn hắn ở nhà làm đại thiếu gia. Nhưng mà ta là ca ca, ta cũng không tính toán chuyện này. Khi cha qua đời, ta sợ sau này huynh đệ tranh chấp, nên mới đề nghị sẽ chia gia sản ra, sau đó liên kết kinh doanh. Không lẽ như vậy là sai hay sao?
1: Phân chia rõ ràng, đó quả thực chính là một ý kiến rất là hay.
3: Hắn ngoài miệng đồng ý, nhưng khi hắn đưa ta coi sổ sách, ta thực sự giật mình.

0: sản nghiệp của Thái Phong đã bị giảm mạnh, chỉ còn lại có một nửa thôi. Lúc đó ta cảm thấy rất kỳ lạ. Ta chuyên lo nhập hàng tại miền Nam, nhập được bao nhiêu, bán được bấy nhiêu, trong lòng của ta hiểu rất rõ. Sau đó ta điều tra, đã hiểu ra, thì ra trong lúc cha bệnh nặng, hắn đã âm thầm biển thủ tài sản của Thái Phong Hiệu, chuyển sang thành mang tên của hắn, trở thành tài sản cá nhân của hắn. Không nhờ Thái Phong Hiệu, hắn làm gì có tài sản chứ. Không ngờ ta buôn ba nhập hàng bên ngoài, Thái Phong Hiệu có được ngày hôm nay sao? Hắn sao có thể phát triển sản nghiệp riêng được? Ta đưa ra bằng chứng, hắn cãi không lại thì trở mặt với ta. Ta điều tra sản nghiệp của hắn, hắn lại nói ta muốn tranh giành địa bàn. Ta muốn gặp hắn thương lượng, hắn lại kêu đám trợ thủ tới uy hiếp ta. Hắn kêu được bộ ta không kêu được sao? Nếu như hắn đã bất nhân với ta, thì ta sẽ bất nghĩa với hắn. Ta không sợ hắn đâu. Vì chuyện lần này mà hai chúng ta đánh nhau không biết bao nhiêu lần. Bây giờ ta không muốn đánh nữa, ta chỉ muốn kiện lên nha môn. Ta không phải vì tiền, mà vì muốn trút được cơn giận, vì muốn đòi lại được sự công bằng.
1: Hai huynh đệ lẽ nào phải làm lớn chuyện ra tới mức này hay sao?
0: Sự việc bây giờ đã tới nước này, không thể quay đầu nữa. Ta đã mời được Tống Thế Kiệt ở miền Nam, chỉ cần ngày ấy tới, ta sẽ giành lại được những thứ mà ta nên có.
2: Tống Thế Kiệt thực sự lợi hại vậy sao?
0: Mọi người sống ở miền Bắc nên không biết, Tống Thế Kiệt ở miền Nam là một vị thần. Vụ kiện nào vào tay của ngài ấy cũng đều từ bất lợi thành có lợi. Không trận nào không thắng, không gì là không làm được. Chỉ cần có ngài ấy rồi thì ta không sợ ai hết. Kỷ tiên sinh, xin lỗi ngài, ta không phải cố ý.
1: Để nói gì vậy chứ, ta không lẽ lại là người nhỏ nhen như vậy sao hả?
0: Vậy
3: mời.
1: Người kiện luôn nghĩ mình đúng. Một đạo lý đơn giản như vậy tại sao họ lại không hiểu chứ?
2: À, cha ơi, cha đã chuẩn bị nhiều điều muốn nói lắm, tại sao lại không nói hả?
1: Khó quá, khó lắm.
2: Ê, cha, cha nghĩ Tống Thế Kiệt đó thực sự lợi hại vậy sao? Nghe Trần Đại Hùng khen hắn ta như thần thánh vậy đó.
1: Được rồi, được rồi, được rồi, con đừng nói nữa.
4: Kỷ lão đầu bình thường ra vẻ đạo mạo, nói mình luôn luôn nghiêm chính, nhưng lại là một kẻ hai mang. Muốn làm kẻ hai mang hay sao? Đâu có dễ. Ta nhất định phải giành được vụ kiện của Trần Đại Hùng.
5: Lão gia, không được đâu.
4: Tại sao hả?
5: Tôi tra được Trần Đại Hùng đã mời được Tống Thế Kiệt tới kiện giúp rồi.
4: Tống Thế Kiệt à? Kỷ lão đầu, ông làm kẻ hai mang được, không lẽ ta không thể làm kẻ hai mang hay sao?
6: Thiên hạ đệ nhất tụng sư Thái Phong Hiệu.
0: Ông chủ, ông coi nè ông chủ.
5: Đây là đồ của ai vậy? Sao lại bỏ đi?
0: Không biết nữa, phải xử lý sao đây ông chủ?
5: Thứ quý giá như vậy bỏ đi, chắc chắn phải có lý do gì đó. Vậy đi, đem nó cất đi, không được làm hư đồ của người ta.
7: Ở đâu?
5: À,
7: các người ở yên đây, báo cho chủ tâm biển.
1: Dạ.
7: Giỏi lắm, các ngươi lại dám ăn trộm.
5: Ngươi nói ai là trộm chứ?
7: Đương nhiên là các người.
5: Ta là Trần Nghĩa Hùng của Thái Phong Hiệu, sao có thể là ăn trộm được?
7: Ngươi không phải ăn trộm, vậy sao tấm biển này lại ở chỗ ngươi?
5: Câu này chính ta cũng đang muốn hỏi.
4: Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi.
7: Đúng là tìm thấy rồi.
4: Tìm thấy rồi, quá tốt, cuối cùng cũng tìm thấy.
7: Tìm được cả bọn trộm nữa.
4: Vậy sao?
5: Ngươi đừng có ăn nói bậy bạ.
7: Ngươi...
4: Không phải đâu.
7: Không phải?
4: Tuyệt đối không phải. Người nhà ta nói với ta, tên trộm đó mặt mày gian xảo, nhưng ta thấy vị công tử này có dáng vẻ uy nghi, vừa nhìn là biết không.

0: Không phải. À, công tử à, đã mạo phạm rồi là do họ đã nhận lầm.
1: Ờ, à, không sao đâu.
0: Chuyện là gì? Nhà của ta tối hôm qua đã bị kẻ trộm ghé thăm. Chúng không những đã trộm hết tài sản của ta mà còn trộm luôn cả tấm biển này. Nếu như tao đoán không lầm thì chắc chắn là do khi chúng khiêng tấm biển ngang qua đây, một là cảm thấy quá mệt, hai là bị người ta phát hiện ra, trong lúc hoảng sợ đã bỏ tấm biển lại đây. Nhưng mà cũng thật là may, nếu không nhờ vậy ta đã không gặp lại bảo bối này của ta rồi.
2: Tống tiên sinh, ngài nói chuyện nghe lạ quá. Chỉ có tấm biển cũ này đáng giá bao nhiêu tiền?
0: Ê, vậy là ngươi không biết rồi. Tấm biển này là ta thắng từ tay Bắc Trạng Dương Kỷ Học Lễ.
2: Ờ,
0: tấm biển này là do Lý Công Công trong cung tặng cho ta đó.
2: Lý công tử nào vậy?
0: Ê, chính là Lý Công Công này nè.
2: Ồ, là Lý Công Công đó sao?
0: Ngài có biết là Kỷ Học Lễ đó lợi hại thế nào không? Ông ta hiệu xưng Bắc Trạng Dương, trước giờ chưa từng thua một vụ kiện nào, nhưng mà ông ta lại thua ta. Ngài coi có phải nó rất quý giá hay không?
1: Ờ, chuyện này
0: à, công tử, thành thật xin lỗi, hôm khác nhất định sẽ tới tạ ơn, cáo từ.
1: Hả?

0: Ê, trời ơi, sao ta lại quên hỏi họ của ngài ấy?
1: Một chút thành ý xin hãy nhận cho.
2: Tống tiên sinh, ngài khách sáo quá rồi.
1: Ê, làm phiền rồi.
2: Sau này nếu còn cần chúng tôi giúp gì khác cứ nói một tiếng, đừng khách sáo nha.
1: Ê, là bạn hữu với nhau, ta không khách sáo với cậu đâu.
3: Lão gia, bên ngoài có người họ Tống tới tìm ngài.
0: Hả? Họ Tống sao?
3: Dạ, người đó nói là tới để xin lỗi.
0: À, thì ra là người đó. Mau mời vào đi.
4: Trần phủ.
3: Dạ mời. Mời vào. Dạ mời. Bên này. Dạ mời.
1: Trần huynh. Tống Thiên Lý tới đây để tạ lỗi đây.
0: À, sao ngài biết được ta họ Trần với lại sống ở đây vậy?
1: Hey, vào hôm chúng ta gặp nhau ở cổng Thái Phong Hiệu, Trần huynh dáng vẻ phi phàm. Nếu như chuyện này mà ta cũng không đoán ra thì không phải là một kẻ quá ngốc rồi sao? Ta đã hứa là sẽ tới tạ lỗi thì sẽ không nuốt lời đâu.
0: Tống tiên sinh, ngài quả nhiên rất lợi hại đó. Người đâu, dâng trà.
1: Trà ngon, trà ngon. Trần huynh, chúng ta vừa gặp đã thân nên nếu có gì có việc nói thẳng.
0: Nghe nói huynh đã từng đánh bại Kỷ Học Lễ, thật là vậy sao?
1: Chuyện này đã xảy ra nhiều năm trước. Ây chà, chuyện thắng thua trên công đường vốn chỉ là chuyện nhỏ nhặt, huynh nhắc tới làm gì?
0: À, không biết là ngài có thể kể ta nghe hay không?
1: Ây chà, đây cũng là vết thương lòng của Kỷ Học Lễ. Làm người thì nên trọng lượng. Trần huynh, tốt nhất đừng nên hỏi. Hơn nữa, ta nghe nói sau chuyện lần đó, lòng tự trọng của Kỷ Học Lễ bị tổn thương nặng, khiến ông ta không ham mê kiện tụng nữa, thường khuyên người ta đừng có đi kiện, thậm chí là nhẫn nhịn. Cho dù có nhận được vụ kiện thì cũng thường viết ra mấy đơn kiện chẳng ra sao. Khi chủ kiện hỏi ông ta tại sao còn chưa chịu viết đơn, ông ta sẽ biện minh đủ kiểu. Rồi khi ngày xét xử diễn ra, ông ta lập tức trở mặt, không thèm cải kiện cho người ta nữa. Người khác thì không biết, đều tưởng là do tính tình ông ta kỳ lạ, nhưng thật ra bây giờ ông ta hoàn toàn không viết nổi đơn kiện nữa kìa. Cho nên ta không muốn nhắc lại những chuyện cũ, khơi lại vết thương lòng nữa. Trần huynh lượng thứ.
0: Mời.
1: Được.
4: Ông chủ Trần, ngoài cổng có một người họ Tống.
3: Cái gì? Họ Tống sao? Chắc chắn là Tống Thế Kiệt rồi. Mời vào. Khoan đã.

0: Tống tiên sinh, ngài tới rồi.
1: Trần đại ca,
0: ngài là...
1: Ta là họ Tống, tên là Tống Thiên Lý.
0: À,
1: ta ở kinh thành và cũng là một tụng sư. Tống Thế Kiệt là biểu đệ của ta, để viết thư nói với ta, kêu ta tới, nhờ ta chuyển lời với huynh là sẽ tới trễ, nhưng mà huynh yên tâm, để vẫn sẽ tới kinh thành kịp giúp huynh cải kiện.
0: Ngày tới trễ, tại sao không trực tiếp viết thư cho ta?
1: Biểu đệ của ta hành sự cổ quái, ta cũng không tiện nói.
0: Không lẽ ngài ấy không muốn tới sao?
1: Trong thư để không nói rõ, nên ta cũng không rõ.
0: Ngài nói gì?
1: À, ta thật sự xin lỗi. Ta còn có chuyện phải làm. Ta chỉ phụ trách chuyển lời đã chuyển rồi. Cáo từ.

0: Tống Thế Kiệt quả như là tài hoa hơn người.
1: Cha Vô Ưu.
2: Mẹ, cha đang làm gì vậy? Cứ nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài.
1: Ông ấy bế quan suy nghĩ.
2: Suy nghĩ chuyện gì?
1: Hình như vụ tranh tài sản của huynh đệ họ Trần. Cha không ra ngoài, con đừng có làm phiền cha.
2: Con biết rồi.
3: Phu nhân, phu nhân.
1: Có chuyện gì vậy?
3: Trần Nghĩa Hùng tiên sinh tới tìm.
1: Trần công tử.
4: Kỷ phu nhân, Kỷ tiểu thư. Hai người cũng biết ngày xử sắp diễn ra, không biết là đơn kiện của Kỷ tiên sinh đã viết tới đâu rồi.
2: Vẫn chưa viết nữa.
1: Ngài yên tâm đi, lão gia hiện đang bế quan suy nghĩ, chắc chắn sẽ ổn thôi mà.
4: Vậy ta có thể vào trong nói chuyện không?
2: Không được đâu, khi bế quan suy nghĩ ta không cho phép ai vào hết, kể cả mẹ của ta.
1: Đúng vậy, đúng vậy. Lão già nhà ta mấy năm qua đều có thói quen như vậy. Ngài yên tâm, ông ấy chắc chắn sẽ nghĩ ra cách thôi.
4: Vậy được, ta xin cáo từ.
5: Trần huynh.
4: Ủa, Tống tiên sinh. Tống tiên sinh, nhà của ngài ở gần khu vực này sao?
5: Trần huynh vẫn khỏe chứ?
1: Trần Nghĩa Hùng này hình như không có lòng tin với cha con.
2: Phải đó.
1: Nhưng mà cũng hết cách rồi, hắn không tin cha con coi như hắn xui xẻo.
2: Nhưng mà cũng thiệt tình, lâu vậy rồi cha còn chưa viết xong đơn kiện nữa. Nếu là con thì con cũng bực.
0: Ai nói là ta không viết được đơn kiện chứ?
2: Ê, cha ơi, cha đi mà không lên tiếng gì hết, làm con hết hồn luôn.
1: Phải
2: này.
1: Đó, ông ra ngoài từ lúc nào vậy?
0: Bà hỏi ta, ta phải hỏi bà đó. Có phải Trần Nghĩa Hùng mới tới nhà ta hay không?
1: Đúng vậy,
2: đúng
0: tại
2: vậy.
0: Tại sao người ta tới mà không báo cho tao biết vậy?
1: Mỗi lần ông bế quan suy nghĩ đều không cho ai tới làm phiền mà.
0: Để ấy rời đi bao lâu rồi?
2: Mới vừa đi thôi.
0: Tiêu rồi. Con mau đi kêu để ấy lại.
2: Hả?
0: Đi mau lên.
2: Hả? Hả? Cha ơi, đi xa rồi, không gọi lại được nữa.
0: Tiêu rồi.
1: Nè, sao ông lại hốt hoảng như vậy chứ?
0: Phu nhân à, Trần Nghĩa Hùng là người tính cách nóng vội, đã tới hỏi ta chuyện đơn kiện mấy lần rồi. Hôm nay tới nhưng mà lại không gặp được ta, chắc chắn cho rằng chuyện này đã hỏng, và ta đang có ý tránh mặt để ấy đó.
2: Ôi, cũng đâu có gì nghiêm trọng đâu mà cha.
0: Con nói cái gì? Để ấy không tin ta thì ta làm sao mà giúp được cho để ấy chứ. Hôm nay ta nhất định phải gặp để ấy.
6: Kỷ tiên sinh à, xin lỗi nha, lão gia nhà tôi vẫn chưa về.
0: Tao có thể vào trong ngồi đợi, tao có việc muốn thương lượng.
6: Dạ được, xin mời.

0: Trần huynh, ta phải phạt huynh rồi.
1: Phạt sao?
0: Đúng vậy.
1: Tại sao lại phạt ta vậy? Phải cho ta lý do chứ.
0: Bởi vì huynh không xem ta là bằng hữu.
1: Trần Nghĩa Hùng này không xem ngài là bằng hữu khi nào chứ?
0: Thứ nhất, huynh và Kỷ Học Lễ là bằng hữu. Thứ hai, huynh và ông ta làm tụng sư. Và hai chuyện này huynh đều không cho ta hay. Vậy mà cứ luôn hỏi về chuyện giữa ta và Kỷ Học Lễ, khiến cho ta trong lúc không biết chuyện đã nói ra mấy lời đáng ra không nên nói.
1: Phải, là do ta đã không nói rõ ràng. Đây đúng là lỗi của ta. Rượu này ta uống. Tống tiên sinh, rượu này ta đã uống rồi, nhưng mà ngài cũng đừng nên tự trách bản thân mình. Nói ra sự thật thì có gì sai chứ? Nếu như muốn trách, phải trách ta đã tin lầm.
0: Sao vậy? Có chuyện rồi sao? Nếu như huynh không tiện nói, vậy thì không cần nói nữa.
1: Không phải, ta đang muốn tìm một người để mà thương lượng xem nên xử lý ra sao đi.
0: Là Kỷ Học Lễ. Sao vậy? Ông ta không viết đơn kiện cho huynh sao?
1: Ông ta không những không chịu viết đơn kiện mà bây giờ còn tránh không gặp ta nữa. Ngài nói ta phải làm sao đi hả?
0: Vậy coi như hết cách rồi.
1: Vậy
2: cha, đã chờ suốt 2 canh giờ rồi, sao ngài ấy còn chưa về nữa? Hay là chúng ta về đi?
3: Hôm nay ta nhất định phải gặp được để ấy.
0: Hay, thật sự hay, đàn một khúc nữa.
1: Không, dạ. Đừng đàn nữa. Nè, số ngân lượng này thưởng cho cô.
4: Tiểu nữ đa tạ đại gia, vậy tiểu nữ xin phép cáo lui.
0: Trần huynh à, nghe nhạc giúp giải sầu, sao huynh càng nghe càng sầu vậy hả? Sao phải vậy chứ?
1: Tống tiên sinh, uống vậy đủ rồi, cáo từ.
0: Trần huynh, huynh đang giận ta đó sao?
1: Không dám.
0: Có phải do Kỷ Học Lễ không chịu viết đơn kiện hay không? Chuyện này thật sự đã làm khó ta rồi. Ông ta không chịu viết đơn kiện, vậy mà huynh lại giận ta à?
1: Không phải Tống tiên sinh, ta tuyệt đối không phải giận ngài, cũng không muốn làm khó ngài. Nếu không nhờ gặp được ngài thì bây giờ ta vẫn không hiểu tại sao Kỷ tiên sinh không chịu viết đơn kiện. Nhưng bây giờ ta đã biết rồi, lẽ nào không thể lo lắng được sao?
0: Lo lắng cũng vô ích thôi.
1: Hay là gì? Bây giờ ta mời ngài làm tụng sư của ta vậy?
0: Ê, không được đâu.
1: Tại sao vậy? Ngài muốn bao nhiêu tiền? Cứ nói.
0: Vấn đề đây không phải là tiền, mà vấn đề là đạo nghĩa. Trừ phi do chính Kỷ Học Lễ đề nghị rút khỏi vụ kiện này, còn nếu không thì ta không có quyền nhận vụ kiện này.
1: Nhưng lỡ Kỷ tiên sinh tới ngày xử vụ án tự nhiên bỏ mặt không lo thì ngài kêu ta phải làm sao đi?
0: Vậy đây là số của huynh, huynh phải chịu thôi.
1: Không được, ta không nuốt trôi cục tức này.
0: Như vậy đi, ta có thể giúp cho huynh. Nhưng mà chỉ có thể âm thầm góp ý cho huynh, chứ không thể ra mặt giúp đỡ được.
1: Thật sao?
0: Chúng ta vừa gặp.
5: Bán ở tại chợ ở làng của quê, còn có thể mang xuống các thành phố. Sản phẩm của chúng tôi còn bán cả ra nước ngoài.
6: Chè lam ở Đường Lâm ngày nay vẫn được làm hoàn toàn thủ công bằng phương pháp gia truyền. Làng Đường Lâm có nhiều nhà làm chè lam, mỗi nhà một công thức, một bí quyết riêng, dùng nguyên liệu đều như nhau. Kẹo lạc là món quà nhắc về quê hương, về nét văn hóa của người Việt. Món quà ý nghĩa cho những vị khách phương xa lần đầu đến Việt Nam, cũng là món ăn khoái khẩu của rất nhiều người. Ở Đường Lâm, cho đến nay vẫn còn giữ được thứ ẩm thực mộc mạc và đơn giản ấy. Theo tương truyền,

0: Truyền thế kỷ thứ 17, bà chúa Mía là cung phi của chúa Trịnh Tráng đứng ra xây dựng lại chùa Mía và dạy người dân làng Đường Lâm cách trồng mía nấu kẹo. Vị ngọt của cây mía đã được nhân dân sáng tạo ra làm rất nhiều thức kẹo ngon như kẹo lạc, kẹo dồi, kẹo vừng. Nó đã trở thành sản phẩm truyền thống của làng nghề Đường Lâm.
1: Từ khi bà chúa Mía xây chùa Mía, mở chợ Mía, nghề buôn thúng mát mẹt và nghề nấu kẹo bột là nó có từ đấy. Hiện nay là có cải tiến ra và làm sản xuất được khoảng độ 5 sản phẩm. Tất cả các cái nguyên liệu làm ra thì nó có cái nguồn gốc của chủ yếu là của địa phương.
0: Kẹo lạc ngon được nấu bằng những nguyên liệu do bà con nông dân sản xuất như đường mía, lạc, mạch nha. Lạc để làm kẹo phải là loại lạc được trồng ở vùng núi đồi của xứ Đoài, có hương vị thơm và béo. Chọn lạc có lẽ là

0: Phát triển nghề làm kẹo lạc đến nay đã được khoảng 40 năm. Mạch nha được khuấy trên lửa vừa cho đến khi nóng lên, rồi cho đường và lạc vào đảo đều. Người thợ phải nhanh tay đảo đều cho các nguyên liệu hòa quyện với nhau, nhưng cũng phải canh lửa thật cẩn thận. Kẹo ngả sang màu vàng nâu là được. Khi hỗn hợp kẹo được như ý, người thợ đổ chúng vào mặt bàn và phủ một lớp vừng rang thơm để tạo hình kẹo. Người ta cán mỏng kẹo ngay khi còn nóng, rồi sử dụng con lăn đặc biệt để cắt kẹo. Đợi đến khi kẹo nguội là đã có thành phẩm, là những chiếc kẹo lạc giòn tan, thơm phức và đầy hấp dẫn. Hiện nay xưởng thủ công làm kẹo của nhiều hộ gia đình tại xã Đường Lâm đã được xây dựng gọn gàng và sạch sẽ. Nơi đây vẫn còn giữ những bộ đồ nghề rất thủ công, lưu giữ từ nhiều thế hệ trước, cùng với các dây chuyền, thiết bị hiện đại được đầu tư để sản xuất kẹo.
1: Ngày xưa thì cái sản phẩm thì chỉ bán trong lũy tre làng thôi. Thế khi Đường Lâm được công nhận là cái di sản quốc gia, thì khách thập phương đến thì lúc đấy họ biết đến cái nghề của nhà mình. Thì lúc đấy thì tất cả mọi thứ thì từ cái dụng cụ làm cho đến nguyên vật liệu thì bắt buộc là mình phải nâng cao cái chất lượng, nâng cao cái mẫu mã này và tích lũy tất cả những cái kinh nghiệm làm sao cho cái món ăn nó mang tất cả những cái gì mà tinh hoa nhất của làng quê Việt Nam.
0: Để phục vụ khách du lịch, người làm kẹo ở Đường Lâm đã chủ động cải tiến để sản phẩm có mẫu mã đẹp hơn, chất lượng ngon hơn, không chỉ điều chỉnh độ ngọt nhạt, bổ sung vừng đen cho hợp với nhu cầu của người ăn. Các sản phẩm kẹo của Đường Lâm còn được đóng gói, đóng hộp lịch sự để du khách có thể mua về làm quà. Nhiều hộ sản xuất kẹo ở Đường Lâm đã được cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP. Nhờ du lịch phát triển, nhiều hộ làm kẹo ở Đường Lâm không chỉ giữ được nghề của cha ông để lại, mà còn phát triển kinh tế gia đình thông qua việc bán kẹo và tham gia tổ chức cho du khách trải nghiệm nghề truyền thống.
1: Để nó giữ lại cái văn hóa truyền thống của làng quê, đến đây thì cơ sở có tạo điều kiện là cho các bạn trẻ là trải nghiệm miễn phí để mình hướng dẫn lại cái cách làm. Thế khi nào bạn nào mà có điều kiện hoặc là thích yêu với nghề nghiệp đấy thì mình muốn rằng sau này thì nó không bị mất cái nghề đấy đi.
2: Sản phẩm ẩm thực thì phải có sự bảo hộ, như du khách đã biết, như là phải an toàn này, như là nguyên liệu phải thật này, phải chuẩn này, bảo đảm sức khỏe cho người dân, cho người tiêu thụ nữa. Và người dân thì đầu tiên là phải được hưởng lợi từ đó. Mà về giá trị tinh thần ấy là giữ được nghề của truyền thống của cha ông để lại rất là quý. Sau đó người ta tính đến là đáp ứng nhu cầu của du khách và đến những cái nguồn thu lợi nhuận từ sản phẩm du lịch. Thế hệ tiếp theo thì chúng tôi cho là cũng phải biết nối nghiệp cha ông đi trước để tạo ra những sản phẩm đó.
0: Những gói kẹo trẻ lam ngày nay có mẫu mã đẹp và hình biểu tượng của cổng làng Đường Lâm. Kẹo lạc trẻ lam là món quà nhắc về quê hương, về nét văn hóa của người Việt. Món quà ý nghĩa cho những vị khách phương xa lần đầu đặt chân tới Việt Nam.
3: Trẻ lam, thế rồi thì kẹo lạc, kẹo vừng thì tất cả những kẹo nó có nghề truyền thống của đời từ xưa đến nay, với tương cả ra bản nào, nông thôn người ta tự sản tự tiêu, người ta cũng ít nhập đồ ngoại vào, hầu hết là an toàn những cái đồ tự mình làm ra và để thưởng thức và tiêu dùng trong thôn quê thôi. Thế từ người phát triển về du lịch thì bà con được tổ chức JICA Nhật Bản hỗ trợ một số máy móc để mà sản xuất cái nghề bánh kẹo này. Thì họ làm là từ ngày trước để tiêu thụ được 5, bây giờ họ tiêu thụ 10, có khi đến 20. Tức là nghề nó cũng bắt phát triển càng ngày càng lớn lên. Đó là bà con tạo được thêm một số công việc làm rất là tốt.
0: Dẫu chẳng phải là miền đất thai nghén cho trẻ lam kẹo lạc, nhưng làng cổ Đường Lâm đã có phần nuôi dưỡng những món quà quê ấy được tồn tại. Với những người con Đường Lâm, các món quà quê dân dã đã trở thành một phần hương vị của quê hương.

đây hoặc đến thăm các ngôi nhà cổ để có thể được trải nghiệm quy trình làm ra những chiếc kẹo giòn thơm, cũng là để hiểu hơn món quà quê dân dã của Đường Lâm và sự cần cù tần tảo của những người làm kẹo trong ngôi làng cổ.

Đến với làng cổ Đường Lâm thuộc thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, sau khi đi qua cổng làng và đến đình làng Mông Phụ, du khách có thể thưởng thức và chọn mua cho mình những món quà quê của Đường Lâm như kẹo lạc, chè lam, kẹo dồi, do chính những bàn tay của người Đường Lâm làm ra. Đến với làng cổ Đường Lâm, du khách đừng quên ghé qua các cơ sở làm kẹo nơi đây.

0: quý vị các bạn thân mến, thực hiện dự án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử, cùng với việc đưa các phong trào văn hóa văn nghệ về cơ sở và gắn liền với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Từ đây, phong trào đờn ca tài tử ở địa phương có điều kiện phát triển, các câu lạc bộ đờn ca tài tử được nhân rộng và phát huy hiệu quả. Mỗi câu lạc bộ không chỉ là nơi gặp gỡ giao lưu của những người yêu thích đam mê đờn ca tài tử trên địa bàn thành phố, mà còn là nơi giữ lửa để góp phần phát triển phong trào đờn ca tài tử trên địa bàn tỉnh.
1: Câu lạc bộ đờn ca tài tử huyện An Minh hiện có 11 trên 11 xã thị trấn nơi đây đã thành lập được câu lạc bộ đờn ca tài tử. Tổng số thành viên 11 câu lạc bộ đờn ca tài tử xã thị trấn trên 250 thành viên tham dự. Xác định được đây là loại hình nghệ thuật có sự gắn kết và giao lưu cao, nên hầu hết các câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt luân phiên tại gia đình của các thành viên trong nhóm. Mỗi thành viên từ các xóm ấp với mỗi nghề nghiệp khác nhau. Do vậy, để tổ chức sinh hoạt, các câu lạc bộ sẽ bố trí lịch sinh hoạt phù hợp với điều kiện của các thành viên để đảm bảo từng thành viên được tham gia đầy đủ.
2: Cái câu lạc bộ mà đờn ca tài tử là theo cô thấy là rất là ý nghĩa. Tại vì nếu như mà mỗi lần thấy chủ nhiệm mà lên nhóm là gọi là mình đi sinh hoạt hàng tháng đó, là cô cũng có rủ thêm một số bạn bè lân cận ở ấp mình hoặc là ở xã mình để đi tham gia. Hiện tại bây giờ là câu lạc bộ của cô là cũng có người hưởng ứng theo là đông lắm rồi đó.
1: Không dừng lại ở việc sinh hoạt giao lưu trong nhóm, với sự quan tâm định hướng từ các cấp lãnh đạo, những câu lạc bộ trên địa bàn huyện được hoạt động theo hướng chuyên nghiệp hơn. Câu lạc bộ ban chủ nhiệm huyện cũng đã phát huy hiệu quả sinh hoạt cho các câu lạc bộ xã thị trấn, thường xuyên theo dõi, giúp đỡ các câu lạc bộ gặp khó khăn, tổ chức tổng kết cuối năm, đề nghị biểu dương khen thưởng cho tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào đờn ca tài tử. Tiêu chí khi chọn thành viên câu lạc bộ ban chủ nhiệm từ huyện đến cơ sở, đảm bảo phải có chuyên môn, có lòng đam mê, nhiệt huyết, có quỹ thời gian.
3: Ở huyện thì chúng ta cũng sinh hoạt mỗi một tháng một lần. Ở xã thì ở huyện sẽ xây dòng xuống xã là một lần. Còn ở xã thì xây dòng xuống ấp một lần. Đó là theo cái quy chế thì luân phiên như vậy thì 5-6 năm qua thì An Minh đã làm xây dòng đều đặn, coi như là 12 câu lạc bộ thì một câu lạc bộ ban chủ nhiệm và 11 câu lạc bộ của xã thì câu lạc bộ huyện đã hoàn thành.
1: Có thể nói trong những năm gần đây, phong trào đờn ca tài tử trên địa bàn tỉnh Kiên Giang phát triển mạnh mẽ. Hiện nay, lực lượng tài tử đờn, tài tử ca của các câu lạc bộ huyện thành phố rất phong phú, tham gia được tất cả các chương trình ở đủ mọi cấp. Có nhiều nghệ nhân được tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Từ nhiều hình thức hoạt động của bộ môn nghệ thuật độc đáo này, thời gian qua phong trào đờn ca tài tử trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ngày càng được nâng cao chất lượng, chuyên nghiệp hơn, góp phần làm giàu đẹp thêm nền văn hóa dân tộc, làm phong phú hơn cho văn hóa nhân loại, vang vọng mãi với thời gian và mãi lưu truyền cho các thế hệ mai sau.

0: Quý vị các bạn vừa thưởng thức tiết mục Tự hào ta có Đảng, thể theo điệu Nam Ai của tác giả Minh Đăng do tài tử ca Yến Lan thể hiện. Quý vị các bạn có nhận định cho rằng bảo tồn phát triển đờn ca tài tử mà không có lời mới thì cũng khó thành công. Những lời mới cho đờn ca tài tử hôm nay đã và đang đi sâu vào quan điểm của xã hội, của đảng, của nhà nước và của nhân dân. Từ những bài bản mới này, các nghệ nhân sẽ sử dụng đi biểu diễn trong các hoạt động phong trào. Nhờ đó, đờn ca tài tử thấm sâu vào đời sống, nhắc nhở cộng đồng dân cư không quên loại hình nghệ thuật đã tồn tại trong suốt thời gian dài ở Nam Bộ. Sau đây, mời quý vị các bạn sẽ cùng theo dõi về hoạt động sáng tác lời mới thông qua cuộc trò chuyện kết nối từ phóng viên thực hiện chương trình.
1: Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử. Và sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng với Thúy Tài trò chuyện và trao đổi với nghệ nhân ưu tú Nguyễn Hoàng Vũ về những cái hoạt động trong cái việc mà sáng tác lời mới bài bản cho đờn ca tài tử. Dạ, được biết là nghệ nhân là một trong những người mà tham gia vào cái việc mà sáng tác lời mới cho bài bản đờn ca tài tử. Thì thời gian qua thì trong cái việc mà sáng tác của mình thì nghệ nhân có những cái sáng tác nào mà mình ưng ý nhất mà có thể là chia sẻ với chương trình được không ạ?
2: Trong cái sáng tác mới á, thì gần đây anh em cũng sáng tác nhiều. Bắt đầu phát động từ năm 2021, sáng tác được một cái tập với tiêu đề là Điểm Hẹn.
1: Dạ, nghệ nhân sáng tác lời mới những cái bài bản mà đờn ca tài tử là bắt đầu từ khi nào và thường thì nghệ nhân sẽ lấy những cái cảm hứng từ đâu để mà mình có thể sáng tác những cái lời mới này ạ?
2: Nói chung thì trong cái sáng tác lời mới thì nó cũng do cái cảm hứng khi chúng tôi đi đến đâu. Từ thời gian thì từ năm 2014 thì chúng tôi mới thâm nhập cái viết bài ca lời mới. Thì lúc đó thì cũng có nhiều anh em viết chứ không phải mình anh tôi. À, nhưng mà nói chung là cũng những cái lời ca đó đem đi dự thi hoặc đưa ra ngoài khán giả thì rất yêu chuộng và dự thi cũng đạt kết quả.
1: Được biết là vừa qua thì năm 2023 thì tỉnh Kiên Giang giữa Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật đã tổ chức cái cuộc thi là sáng tác lời mới bài bản cho đờn ca tài tử. Thì đến nay thì cái cuộc thi này nó đã được triển khai và thực hiện như thế nào hả nghệ nhân ạ?
2: Thì tôi cũng xin trình bày thêm cái phần năm 2023 thì Sở Văn hóa và Hội Văn học Nghệ thuật phát động viết lời mới của bài bản tài tử. Thì nói chung là được đâu cũng ở trên 30 tác giả. Chúng ta đưa cái quê hương đất nước con người của quê hương chúng ta thâm nhập với trong những cái bài bản tài tử để phát huy. Thì cái này là một cái rất nhu cầu, rất cần thiết.
1: Và qua cái cuộc thi như thế thì mình có phát hiện ra những cái nhân tố mới và cũng giống như là mình có góp, có phần phát triển cái phong trào mà bảo tồn và phát huy nghệ thuật giá trị đờn ca tài tử không ạ?
2: Như tôi thì

0: phát triển đàn ca tài tử thì chúng ta phải có một cái quy trình cái nghệ thuật, quy trình về nghệ thuật, rồi chúng ta phải tham gia để xây dựng các phong trào. Phong trào trong đó có đàn ca, có tập vợt, có dự thi, rồi tạo ra cái khí thế nào đó để mà phát huy cái đàn ca tài tử.
1: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là với những hoạt động cụ thể như là sinh hoạt ở các câu lạc bộ địa phương, rồi việc truyền dạy cho các tài tử đờn, tài tử ca, hay là những phong trào về thi sáng tác lời mới, bài bản đờn ca tài tử, qua đó cũng đã góp phần bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, và cũng như là đồng thời đóng góp vào việc thực hiện nghị quyết của Đảng về xây dựng một nền văn hóa tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc.

Quý vị các bạn thân mến, với những hoạt động ý nghĩa và thiết thực sẽ tạo ra môi trường, sức sống mới cho đờn ca tài tử lan tỏa khắp nơi và trở thành món ăn, tinh thần không thể thiếu của người dân. Khẳng định sức sống, giá trị của loại hình nghệ thuật đã được UNESCO ghi danh hơn 10 năm qua là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Những thông tin chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay cũng đã khép lại chương trình bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình kỳ sau.

0: Hoàng Dung mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Hỏi Bác sĩ chuyên khoa. Thưa quý vị, Hỏi Bác sĩ chuyên khoa là chương trình về sức khỏe nhằm cung cấp cho quý vị những thông tin giá trị hữu ích. Đồng thời với những chia sẻ tận tình của bác sĩ sẽ mang đến cho quý vị những thông tin sức khỏe hữu ích sau mỗi tập phát sóng. Còn bây giờ xin mời quý vị sẽ đến với những thông tin y khoa trong điều trị bệnh tuần này.
1: Lưu ý giúp hơi thở thơm mát. Hơi thở thơm mát không chỉ giúp tạo ấn tượng tốt mà còn phản ánh sức khỏe răng miệng. Sau đây là một số lưu ý để giữ cho hơi thở luôn thơm mát. 1. Chăm sóc răng miệng đúng cách. Đánh răng ít nhất 2 lần mỗi ngày, đặc biệt là sau bữa ăn, để loại bỏ thức ăn và mảng bám, nguyên nhân chính gây mùi hôi. Chọn bàn chải có lông mềm và kem đánh răng chứa fluoride. Lưỡi là nơi vi khuẩn có thể tích tụ gây mùi. Sử dụng bàn chải đánh răng hoặc dụng cụ chải lưỡi chuyên dụng để làm sạch lưỡi. Chỉ đánh răng thôi không đủ để làm sạch các mảnh vụn thức ăn và mảng bám giữa các kẽ răng. Sử dụng chỉ nha khoa ít nhất 1 lần mỗi ngày giúp loại bỏ vi khuẩn gây hôi miệng. 2. Súc miệng thường xuyên. Nước súc miệng kháng khuẩn giúp tiêu diệt vi khuẩn trong khoang miệng và mang lại cảm giác thơm mát. Hãy chọn nước súc miệng có thành phần tự nhiên nếu bạn có răng hoặc nướu nhạy cảm. Nếu không có điều kiện đánh răng ngay sau bữa ăn, bạn có thể súc miệng bằng nước sạch để loại bỏ các mảng thức ăn còn sót lại trong miệng. 3. Uống đủ nước. Khô miệng là một trong những nguyên nhân chính gây hôi miệng vì nước bọt giúp làm sạch vi khuẩn và các hạt thức ăn. Uống đủ nước giúp giữ cho miệng ẩm và giảm mùi hôi. Cồn và caffeine có thể làm khô miệng, từ đó làm tăng nguy cơ hôi miệng. 4. Chế độ ăn uống lành mạnh. Các loại rau xanh như cần tây, cà rốt giúp làm sạch răng tự nhiên, kích thích tiết nước bọt, giúp làm sạch vi khuẩn trong miệng. Hành, tỏi, cà ri và các thực phẩm có mùi mạnh có thể gây mùi hôi miệng kéo dài. Nếu ăn chúng, hãy đánh răng và sử dụng nước súc miệng sau đó. Sữa chua có chứa lợi khuẩn, có lợi cho hệ tiêu hóa và miệng, giúp giảm vi khuẩn gây mùi. Táo và dưa hấu cũng giúp làm sạch miệng và giữ hơi thở thơm mát. 5. Tránh hút thuốc lá. Hút thuốc lá không chỉ làm răng ố vàng mà còn gây ra hôi miệng do làm giảm tiết nước bọt và tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. 6. Khám nha khoa định kỳ. Cao răng và mảng bám tích tụ là nguyên nhân gây viêm nướu và hôi miệng. Hãy đến nha sĩ định kỳ khoảng 6 tháng một lần để lấy cao răng và kiểm tra sức khỏe răng miệng. Sâu răng, viêm nướu hoặc các vấn đề về răng miệng khác cũng có thể là nguyên nhân gây hôi miệng. Khám định kỳ giúp phát hiện và điều trị kịp thời. 7. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ. Nhai kẹo cao su không đường giúp kích thích tiết nước bọt, làm sạch miệng và giúp hơi thở thơm mát. Có thể sử dụng các loại xịt thơm miệng chứa tinh chất bạc hà hoặc các thành phần tự nhiên để mang lại hơi thở tươi mát tức thì. 8. Chăm sóc hệ tiêu hóa. Hệ tiêu hóa kém cũng có thể gây hôi miệng. Một số bệnh lý như trào ngược dạ dày thực quản, táo bón có thể làm hơi thở có mùi. Hãy duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, giàu chất xơ và uống đủ nước để hỗ trợ hệ tiêu hóa. 9. Điều trị các bệnh lý gây hôi miệng. Hôi miệng có thể là dấu hiệu của các bệnh lý khác như viêm họng, viêm xoang hay các vấn đề về tiêu hóa. Nếu tình trạng hôi miệng kéo dài dù đã chăm sóc răng miệng kỹ lưỡng, nên thăm khám bác sĩ để xác định nguyên nhân. Bằng cách tuân thủ các thói quen này, bạn có thể duy trì hơi thở thơm mát và khỏe mạnh hàng ngày.
0: Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Hỏi Bác sĩ chuyên khoa. Thưa quý vị, men răng là lớp ngoài cùng của răng có tác dụng bảo vệ chống lại các tổn thương vật lý và hóa học. Mặc dù men răng là mô cứng nhất trong cơ thể, nhưng vẫn có thể xảy ra tình trạng răng bị ăn mòn, gây ra tình trạng răng nhạy cảm và làm ảnh hưởng đến sức khỏe của răng miệng của người bệnh. Vậy mòn men răng là gì, nguyên nhân và cách điều trị như thế nào? Hãy cùng chương trình Hỏi Bác sĩ chuyên khoa cập nhật những thông tin hữu ích thông qua chủ đề men răng bị mòn phải làm sao. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt Trịnh Quang Trí, giám đốc nha khoa An Trí. Xin chào bác sĩ.
2: Xin chào MC Hoàng Dung. Xin chào tất cả các bạn xem đài.
0: Thưa bác sĩ, như thế nào là mòn men răng ạ? Và tình trạng này được chia làm những loại như thế nào ạ?
2: Trước khi Trí giải thích mòn men răng thì Trí sẽ giải thích men răng là gì. Men răng là cái phần mô răng cứng nhất. Nó có bề dày khoảng tầm 1-2mm. Nó bao phủ cho cái toàn bộ cái thân răng chúng ta để bảo vệ những cái cấu trúc nhạy cảm bên trong, bao gồm ngà răng và bao gồm tử răng. Nó sẽ giúp cho cái răng chúng ta nó hoạt động trong quá trình ăn nhai trong suốt dòng đời chúng ta. Nhờ có lớp men răng cứng như vậy, chúng ta mới ăn nhai nó ngon, chúng ta mới chống chọi được những cái tác nhân nhạy cảm như những cái đồ ăn nóng quá, lạnh quá rồi này kia. Thì do một cái tác nhân nào đó dẫn đến cái lớp men răng đó nó bị mòn đi, tức là nó mài mòn, nó mòn mắt những cái lớp men răng đó. Nó gọi là cái tình trạng là mòn men răng. Và khi mòn như vậy, chúng ta sẽ thấy là cái răng chúng ta nó sẽ không còn hình dáng đẹp như bình thường nữa, có thể nó ngắn đi và nó lộ ra những cái vùng vàng ở trong. Đó là những cái dấu hiệu rõ để cho chúng ta biết đó là tình trạng mòn men răng. Mòn men răng nó sẽ chia thành những loại sau. Loại thứ nhất á, là nó gọi là mòn do yếu tố cơ học. Yếu tố cơ học đó là gì? Tức là hai cái vật nó ma sát với nhau theo cái cấu trúc cơ học, nó gây nên tình trạng mòn men răng. Thì mòn cơ học nó có thể đến từ những cái thói quen xấu của chúng ta, như chúng ta hay nghiến răng. Nghiến răng đó là một cái thói quen xấu, tại vì nhiều khi chúng ta stress quá chúng ta cũng phải nghiến răng. Hoặc là những đứa trẻ, nó đặc biệt là những em trẻ mà ở giai đoạn bộ răng hỗn hợp á, do cái khớp cắn răng nó không đều, nó lẩm chẩm á, thì nó phải nghiến răng để nó mài mòn, để nó tăng cái tiếp xúc lên nào, để nó hài hòa, để phục vụ cho chuyện ăn uống. Thứ hai là do những cái thói quen như là chúng ta hay cắn đồ cứng ha. Học sinh thì hay ngậm cái viết, những anh thợ mộc thì hay ngậm cái đinh hoặc là ngậm cái tẩu thuốc, thì lâu ngày ở vùng răng đó nó sẽ bị mòn, nó vẩn lên. Cái nữa là do những cái thói quen khi chúng ta đánh răng, chúng ta chải răng theo chiều ngang và chúng ta chọn cái loại bàn chải mà lông nó cứng quá, thì khi chúng ta đánh chải như vậy lâu ngày á, nó sẽ dẫn đến tình trạng là cái răng chúng ta đang bị khuyết những cái cổ đi. Đặc trưng của mòn cơ học á, nó sẽ mòn nhẵn bề phẳng chúng ta, tức là cái răng á, nó để lại một cái diện mòn để cái răng chúng ta nó mất hết những cái hình dáng trũng rãnh của nó chỉ còn lại một cái mặt nhai nó phẳng lì ra. Cái loại mòn thứ hai chỉ muốn nói đó là mòn hóa học, tức là cái bề mặt răng chúng ta nó tiếp xúc với một cái thành phần hóa học nào đó, nó gây ra tình trạng mòn. Thì cái đặc trưng của cái mòn hóa học á là gì? Cái bề mặt răng nó sẽ lõm xuống, nó có những cái lõm hình chén ha. Thì thông thường nó sẽ đến tình trạng là như là chúng ta ăn tinh bột nhiều hoặc là ăn những cái chất ngọt nó nhiều, chất đường nó lên men axit, nó sẽ làm cái răng chúng ta bị màu mòn đi, hoặc là những cái nước ngọt có ga rồi đó. Cái thứ hai á là hoặc là khi chúng ta dùng những cái thuốc mà nó có chất gây mòn như là aspirin hoặc là những cái dòng thuốc có gốc từ histamine. Và cái cuối cùng là khi chúng ta dùng những cái loại thuốc mà dân gian, chúng ta nghĩ dùng nó sẽ cắn răng, cũng là cái hình thức gây mòn hóa học. Cái cuối cùng đó là do cái bệnh lý, và đặc biệt là cái bệnh lý trào ngược dạ dày. Khi chúng ta ở chua lên như vậy thì cái gốc axit trong dạ dày á, nó sẽ gây mòn men răng chúng ta. Và nó mòn là gì? Nó mòn cái hình thức nó sẽ mòn đặc biệt là mòn ở những vùng răng cửa hàm trên, tức là nó mòn từ mặt trong ra.
0: Như vậy thì dấu hiệu nào để cho mình biết là mình đã bị mòn men răng ạ?
2: Thì những cái dấu hiệu mà mòn men răng á, khi thấy nó là những cái dấu hiệu rất là đặc trưng. Ví dụ như việc đầu tiên khi chúng ta nhìn lên cái răng chúng ta thấy cái răng chúng ta sao nó ngắn hơn bình thường. Nó không còn những cái hình dáng như là cái răng bình thường chúng ta nữa. Cái thứ hai á, là cái màu sắc răng chúng ta. Khi chúng ta mòn hết men răng á, nó sẽ lộ ra cái phần ngà. Cái phần ngà đó nó sẽ ánh vàng hơn, thì cái đó cái màu sắc răng chúng ta nó sẽ sậm màu hơn. Và cái dấu hiệu nữa đó là gì? Cái răng chúng ta bề mặt nó không còn láng bóng như một cái răng bình thường nữa, mà nó sẽ có những cái gờ sắc bén hoặc là những cái bề mặt nó thô ráp hơn. Đó là ba cái dấu hiệu mà đặc trưng khi chúng ta thấy là chúng ta bị mòn, và chính bản thân chúng ta nhận ra được nó mòn một cái mức độ đủ nhiều á, thì chúng ta sẽ thấy cái tầng mặt thứ ba chúng ta lại kích thước nó sẽ bị ngắn đi, và chúng ta nhìn chúng ta có cảm giác chúng ta mớm hơn. Đó là

0: những cái dấu hiệu mà chính bản thân chúng ta thấy rõ ha. Khi mà chúng ta bị mọn gì á, nó lộ ra cái ngà, những cái tế bào thần kinh nó bị lộ ra, thì khi đó cơ địa chúng ta sẽ rất là nhạy cảm với cái nhiệt độ của thức ăn, như thức ăn lạnh quá, thức ăn nóng quá, nó cũng gây nên những tình trạng ê buốt răng. Và chúng ta thấy răng chúng ta nó sẽ có những cái đường nứt, những đường nứt men khá là rõ ha. Và chúng ta ăn nhai nó sẽ không còn đứt đồ ăn nữa, mà chỉ dập dập nát đồ ăn chứ không còn đứt ngọt nữa. Đó là những cái dấu hiệu mà chứng minh là cái răng chúng ta nó đã bị mòn.
1: Nhưng mà nếu như mà mình phát hiện ra là mình bị mòn men răng rồi thì nó có khả năng phục hồi lại răng bình thường không ạ?
0: Cái men răng nó đã mòn rồi thì không thể nào mà nó mọc lên cái men răng mới được. Chúng ta phải can thiệp từ những cái góc độ của nha khoa. Thì tùy theo cái mức độ mà chúng ta mòn á, chúng ta có thể can thiệp hơn. Ví dụ như khi chúng ta mới chớm mòn á, tức là cái bề mặt men chúng ta nó chỉ bằng lỗ rổ, tức là nó chưa mòn quá nhiều, chưa mòn hết men răng, thì chúng ta có thể phòng ngừa lại bằng cách là chúng ta đeo những cái máng chống nghiến, hoặc là chúng ta kết hợp thêm bôi những cái lớp gel floor lên để cho chúng ta không bị mòn tiếp tục nữa, để ảnh hưởng đến lớp ngà. Còn khi chúng ta đã tiếp tục mòn vô nữa thì chúng ta có thể thực hiện những cái thủ thuật phục hồi, như là chúng ta làm cái table top trong những cái vùng răng sau, tức là chúng ta sẽ che cái mặt nhai bị mòn đi để phục hồi lại cái kích thước dọc của răng, cái kích thước tầng mặt chúng ta đã bị hụt đi. Còn đối với vùng răng trước thì chúng ta có thể làm cái kỹ thuật là dán veneer. Nếu mà nó mòn trầm trọng hơn nữa, vô tới cái phần tỉ chúng ta, thì lúc đó chúng ta phải điều trị tỉ, rồi chúng ta phải bọc những cái mẫu sứ lại. Tức là tùy theo cái tình trạng mà cái mức độ mòn thì cái mức độ điều trị và can thiệp chúng ta nó cũng nặng nề hơn.
1: Dạ, như vậy thì có cách nào để mình phòng ngừa cái việc là mình bị mòn men răng không ạ?
0: À? Để phòng ngừa cái việc mòn men răng á, là cái việc đầu tiên á, theo Trí là chúng ta nên thường xuyên đi khám nha khoa để chúng ta gặp được những bác sĩ chuyên khoa ha, để người ta phòng ngừa cho mình. Ví dụ như những cái mòn về những cái sinh học á, là do cái răng chúng ta nó nghiến ha, thì chúng ta phải loại trừ những cái điểm nghiến đó, hoặc là chúng ta sẽ mang những cái máng bảo vệ để chúng ta nghiến lên những cái máng đó, tránh tình trạng bị mòn của chúng ta. Thứ hai là ví dụ như những cái trường hợp mà do cọ mòn, do cái lông bàn chải nó gây ra tình trạng mà khuyết cổ răng á, thì chúng ta phát hiện rồi chúng ta sẽ cám lại, và sau đó chúng ta phải thay đổi cái thói quen chải răng chúng ta bằng cách là chải răng một cách nhẹ nhàng và chải theo động tác xoay tròn để tránh tình trạng bị cọ mòn nữa. Nhưng mà nếu nó có mòn thì nó mòn trên miếng cám, mà nó rớt miếng cám ra chúng ta lại đi cám tiếp ha. Chúng ta phải loại bỏ những cái thói quen xấu, hạn chế những cái thói quen xấu như là chúng ta cắn những cái đồ cứng hay là khui bia rồi đó ha. Chúng ta sẽ phòng ngừa bằng cách nữa là cái gì? Chải răng định kỳ, giữ răng sạch sẽ, và chúng ta hỗ trợ thêm những cái loại thức ăn mà có vitamin D hay là canxi rồi đó, để chúng ta hỗ trợ cái men răng chúng ta cứng cáp hơn. Đó là những cái để chúng ta phòng ngừa cái răng chúng ta tránh tình trạng bị mòn men răng.
1: Tuy nhiên thì đối với những người mà bị bệnh lý và trào ngược dạ dày thì mình sẽ phòng như thế nào?
0: Đối với những người mà bị trào ngược dạ dày như vậy á, thì chúng ta sẽ hỗ trợ bằng cái gel floor để chúng ta trung hòa đó, chúng ta tăng thêm sức đề kháng đó. Và những đó nó có những cái loại kem đánh răng chuyên biệt có hàm lượng floor cao hơn bình thường để chúng ta ngừa đó. Và như Trí thông thường, Trí sẽ làm một cái máng có gel floor để làm chi, để người ta thường xuyên người ta ngậm cái máng đó, giống như mấy bạn mà chỉnh nha Invisalign vậy đó, nhưng mà có một cái lớp gel floor người ta mang, hầu như là mang rất là thường xuyên, đặc biệt là những cái thời điểm mà sau những cái buổi ăn á, tránh những cái chua đó ha, hơi của trào ngược dạ dày đó, để tránh cái răng chúng ta tiếp xúc với acid, để chúng ta bảo vệ răng chúng ta, khi nào chúng ta ăn thì chúng ta tháo ra.
1: Dạ, xin được cảm ơn những thông tin hữu ích đến từ bác sĩ ạ.
0: Cảm ơn MC Hoàng Dương.
1: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Hỏi Bác Sĩ Chuyên Khoa cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu

bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu võng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu võng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: Xin kính chào các đồng chí và các bạn đang theo dõi chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay. Thưa các đồng chí và các bạn, phát huy vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những ngày đầu hè năm 2026, tuổi trẻ xã Sơn Kiên đã sôi nổi ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè gắn với hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em. Hơn 150 đoàn viên thanh niên đã cùng hội tụ mang theo nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho quê hương, khởi đầu cho các chuỗi hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng như xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, chăm lo cho thiếu nhi, hỗ trợ các gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trên từng công trình, phần việc thanh niên hôm nay tiếp tục được khẳng định bằng những hành động cụ thể, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, dùng đắp niềm tin và khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ.
1: Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tại xã Sơn Kiên là hoạt động được tổ chức thực hiện nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và chăm lo cho thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 được Trung ương Đoàn xác định là một trong những phong trào trọng tâm của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng các hoạt động tình nguyện, tạo ra những giá trị bền vững cho cộng đồng. Tại Sơn Kiên, tinh thần ấy đang được cụ thể hóa bằng những chương trình phần việc thiết thực. Ngay từ sáng sớm, đông đảo đoàn viên thanh niên, học sinh, lực lượng dân quân và các tổ chức đoàn thể đã có mặt tại khu vực tổ chức lễ ra quân. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu cùng đoàn viên thanh niên đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè không chỉ là môi trường rèn luyện cống hiến của tuổi trẻ mà còn là dịp để mỗi đoàn viên phát huy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, chung tay cùng cấp ủy chính quyền thực hiện các mục tiêu phát triển địa phương, mang theo niềm tin và sự kỳ vọng của cấp ủy chính quyền và nhân dân đối với thế hệ trẻ. Bởi hơn ai hết, thanh niên chính là lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa và thúc đẩy sự phát triển của quê hương. Tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh, tuổi trẻ Sơn Kiên hôm nay đang viết tiếp những câu chuyện đẹp bằng tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên.
2: Để hưởng ứng phong trào thanh niên tình nguyện do Trung ương Đoàn tổ chức từ năm 2000 và đến nay, chương trình của chúng ta đã tiếp nối được 26 năm. Qua những năm triển khai của phong trào thanh niên tình nguyện của xã Sơn Kiên đã có những bước phát triển vượt bậc với nội dung đa dạng, rồi hình thức phong phú, thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, tạo nên hình ảnh và diện mạo mới của thanh niên xã Sơn Kiên trong thời kỳ kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Và với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, và các đoàn viên thanh niên tình nguyện hè đã chung sức cùng nhân dân tại địa phương góp phần tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tham gia các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, xây dựng nhiều công trình, phần việc thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới, nông thôn hiện đại.
1: Một trong những nội dung trọng tâm của chiến dịch năm nay là hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em. Công tác chăm lo hỗ trợ thanh thiếu nhi tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện trách nhiệm của tổ chức đoàn đối với thế hệ tương lai của đất nước. Tại chương trình, 49 phần quà từ nguồn lực xã hội chứa đựng tình cảm trách nhiệm của cộng đồng đối với thế hệ măng non đã được trao tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em dựng bước đến trường. Bên cạnh đó, các hoạt động sinh hoạt hè vui chơi, giáo dục kỹ năng sống, tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em cũng được triển khai đồng bộ. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự quan tâm về tinh thần, giúp các em có một mùa hè an toàn, bổ ích và ý nghĩa. Bên cạnh đó, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay tại xã Sơn Kiên tiếp tục phát huy vai trò thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số cộng đồng. Những đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử và tiếp cận các nền tảng công nghệ. Đây cũng được xem là một trong những nhiệm vụ được Trung ương Đoàn đặc biệt quan tâm trong giai đoạn hiện nay nhằm phát huy lợi thế của thanh niên trong thời đại số. Song song đó, các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, từ việc chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ môi trường đến các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, tất cả đều thể hiện tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự phát triển của quê hương. Mỗi tuyến đường được làm đẹp, mỗi cây xanh được trồng mới hay mỗi hộ dân được hỗ trợ đều là minh chứng sinh động cho hiệu quả của các phong trào hành động do cấp ủy chính quyền địa phương và tổ chức đoàn phát động.
3: Đối với tuổi trẻ Sơn Kiên, đây không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mà còn là môi trường để mỗi đoàn viên, thanh niên rèn luyện cống hiến và trưởng thành, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng. Bên cạnh đó, việc hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026 thể hiện sự quan tâm trách nhiệm của tổ chức đoàn đối với thế hệ mầm non của quê hương. Chúng ta sẽ tập trung thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện. Bằng những việc làm cụ thể thiết thực, mỗi đoàn viên hãy là một tuyên truyền viên tích cực, một tình nguyện viên gương mẫu, một hạt nhân lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Tin tưởng rằng với sự quan tâm lãnh đạo của các ủy chính quyền địa phương, sự phối hợp của các ngành đoàn thể, sự đồng hành của các tổ chức cá nhân và đặc biệt là tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và tháng hành động vì trẻ em năm 2026 sẽ đạt được nhiều kết quả nổi bật, để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân.
1: Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 đã chính thức bắt đầu. Trên từng tuyến đường, từng công trình phần việc thanh niên, khí thế tuổi trẻ Sơn Kiên đang lan tỏa mạnh mẽ bằng những hành động thiết thực vì cộng đồng. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự đồng hành của chính quyền và nhân dân, những màu áo xanh tình nguyện hôm nay không chỉ góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, mà còn tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp phát triển đất nước.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, trong hành trình đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, ngày càng xuất hiện nhiều đảng viên trẻ dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Tại xã Sơn Kiên, đảng viên trẻ Phạm Quang Đạt sinh năm 2004 là một trong những điển hình tiêu biểu như thế. Xuất phát từ mong muốn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, anh đã mạnh dạn đầu tư mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng. Bằng tinh thần tiên phong của người đảng viên trẻ, cùng với sự nhạy bén trong tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế khả quan. Không chỉ tạo thu nhập ổn định cho gia đình, mô hình còn mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp tại địa phương, góp phần khẳng định vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tổ chức đảng ngày càng vững mạnh từ cơ sở.
1: Giữa vùng quê Sơn Kiên đang từng ngày đổi mới, những nhà màng phủ trắng nổi bật giữa màu xanh của đồng ruộng đã trở thành minh chứng sinh động cho sự chuyển mình của nền nông nghiệp hiện đại. Bên trong những nhà màng ấy, hàng ngàn gốc dưa lưới đang phát triển xanh tốt dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của đảng viên trẻ Phạm Quang Đạt. Không lựa chọn con đường ổn định nơi phố thị, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, anh quyết định học hỏi mô hình trồng dưa lưới nhà màng. Sau quá trình học tập và tìm hiểu các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, anh Đạt quyết định khởi nghiệp ngay tại mảnh đất quê hương. Với anh, quê hương không chỉ là nơi gắn bó, mà còn là nơi để cống hiến, biến những ý tưởng mới thành những giá trị thiết thực, phục vụ sự phát triển. Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, theo hướng hiện đại, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, những mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao như của anh Phạm Quang Đạt đang trở thành những nhân tố tích cực, góp phần hiện thực hóa các chủ trương của đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Sinh ra và lớn lên trong

0: gia đình gắn bó với nghề nông, anh Phạm Quang Đạt thấu hiểu những khó khăn rủi ro mà người nông dân thường gặp phải do thời tiết, dịch bệnh và giá cả thị trường bấp bênh. Từ thực tế đó, anh luôn trăn trở tìm hướng đi mới nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên cùng diện tích đất canh tác. Sau thời gian tìm hiểu, tham quan nhiều mô hình sản xuất hiệu quả trong và ngoài tỉnh, anh nhận thấy dưa lưới là loại cây trồng phù hợp với điều kiện sản xuất trong nhà màng, có giá trị kinh tế cao và đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường. Nghĩ là làm, anh mạnh dạn đầu tư hệ thống nhà màng hiện đại trên diện tích 5.000 m2 với quy mô 2.400 gốc dưa lưới. Đây là quyết định không hề dễ dàng bởi chi phí đầu tư ban đầu khá lớn, đòi hỏi người sản xuất phải có kiến thức kỹ thuật, sự kiên trì và khả năng quản lý chặt chẽ trong suốt quá trình canh tác. Tuy nhiên, với tinh thần tiên phong của người đảng viên, anh xác định rằng muốn thay đổi tư duy sản xuất thì trước hết phải dám thử nghiệm và dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Chính tinh thần ấy đã giúp anh từng bước vượt qua khó khăn để từng bước xây dựng thành công mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại quê hương. Khác với phương thức canh tác truyền thống, toàn bộ diện tích dưa lưới của anh Đạt được sản xuất trong môi trường nhà màng khép kín. Hệ thống tưới nhỏ giọt, tự động giúp cây trồng được cung cấp nước và dinh dưỡng theo từng giai đoạn sinh trưởng. Nhiệt độ, độ ẩm và sâu bệnh được kiểm soát hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Từ khâu lựa chọn giống, phối trộn giá thể, chăm sóc đến thu hoạch đều được thực hiện theo quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt. Nhờ đó, sau khoảng từ 80 đến 90 ngày canh tác, mỗi vụ dưa lưới đạt sản lượng khoảng 2,5 tấn trên 5.000 m2. Với 4 vụ thu hoạch mỗi năm, mô hình mang lại nguồn thu ổn định, tạo điều kiện để gia đình tiếp tục mở rộng sản xuất và đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm. Điều đáng ghi nhận là trong quá trình sản xuất, anh luôn chủ động học hỏi kiến thức mới, cập nhật kỹ thuật canh tác hiện đại và ứng dụng chuyển đổi số vào quản lý sản xuất. Tư duy sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại chuyên nghiệp đang từng bước giúp nâng cao sức cạnh tranh của nông sản địa phương trên thị trường.
1: Này là của một anh trên này năm trước thì nghiên cứu về có học hỏi rồi hỏi vài thứ để mình biết mình làm được up với cũng động viên làm để kiếm thu nhập. Mà tôi thì cái bộ về thì cũng có giấy học nghề, mà về nhà nghề thì nó cũng không có được nữa. Mình phải thôi, mình học cái nghề dưa lưới này đi, mình làm từ mình cũng phát triển lên cao, mở thêm nữa. Có 2.400 cây anh đang chuẩn bị cắt quả là cỡ khoảng 2 tuần nữa là tôi cắt với thu nhập vụ đầu tiên là thu nhập tầm 50%, chưa tính cả nhà lưới nữa.
0: Không chỉ tập trung phát triển kinh tế gia đình, anh Phạm Quang Đạt còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cho đoàn viên thanh niên và người dân địa phương. Những buổi tham quan thực tế, những lần hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng đã giúp nhiều thanh niên có thêm kiến thức và động lực khởi nghiệp. Đối với anh, thành công của một mô hình không chỉ được đo bằng lợi nhuận mà còn được đánh giá bằng khả năng lan tỏa và tạo động lực cho cộng đồng. Là đảng viên trẻ, anh luôn ý thức rõ trách nhiệm nêu gương trong lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào của địa phương, các hoạt động an sinh xã hội và công tác đoàn. Những việc làm cụ thể ấy đã góp phần khẳng định vai trò hạt nhân của đảng viên trong phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở. Từ thực tiễn mô hình của anh Đạt cho thấy, khi người đảng viên phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu thì sẽ tạo được sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng dân cư. Đó cũng chính là một trong những yêu cầu quan trọng mà đảng đặt ra trong công tác xây dựng đội ngũ đảng viên thời kỳ mới.
2: Địa bàn của ấp Kiên Bình chúng tôi thì chủ yếu sản xuất bằng nông nghiệp là làm lúa. Thì cách đây hơn 1 năm thì có một cái anh nông dân anh về đây, anh mạnh dạn đầu tư, anh trồng được 4.000 m2 dưa lưới. Thì từ cái mô hình của anh ấy trồng thì qua ấp đánh giá là mô hình ấp và chi bộ đánh giá là cái mô hình này thấy phát triển tốt, có lợi nhuận, thu nhập cao. Thì tuy nhiên cái vốn nó đầu tư hơi cao, nhưng mà là đầu tư một lần thì mình có thể là trồng được lâu năm. Thì từ đó thì chi bộ ban ấp cũng vận động các đồng chí đảng viên trẻ cũng như là người dân trên địa bàn ấp là tham gia cái mạnh dạn là đầu tư cái mô hình của dưa lưới. Thì trong chi bộ có đồng chí làm Thành Đạt, thì từ cái đồng chí đi nghĩa vụ quân sự về từ đầu năm thì thấy được cái mô hình dưa lưới của cái anh kia anh chồng là thấy có lợi.

0: huyện cao mà người dân trên địa bàn ấp thì chưa có ai đầu tư. Thì từ đó thì đồng chí đó mạnh dạn đầu tư được 5.000 mét vuông từ đầu năm. Thì với cái chi phí và cái đã thu hoạch được một vụ thì qua cái lợi nhuận này cũng bán được một vụ thì cũng lợi được khoảng 50% tổng cái phí đầu tư. Còn cái đầu tư màng dạp thì mình không tính, cái đó là mình dài hạn. Thì cái giá dưa trước thì bán được 25.000 ký, mà với cái công sức gia đình đồng chí bỏ ra thì khoảng 13.000 trên ký, thì cũng còn lời được 12.000 đồng trên ký. Thì từ cái lợi nhuận đó thì thấy được thì đồng chí cũng mạnh dạn là đầu tư thêm 300 mét vuông nữa, là với cái đất tận dụng từ cái đất nhà là bên vườn kế bên.
1: Từ mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng của đảng viên trẻ Phạm Quang Đạt cho thấy, khi người đảng viên phát huy tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm và mạnh dạn đổi mới trong lao động sản xuất, sẽ tạo ra những giá trị thiết thực cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Đây không chỉ là hướng đi hiệu quả trong phát triển kinh tế nông nghiệp, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên đề Đảng trong cuộc sống hôm nay kỳ này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Kính chào tạm biệt.

0: nâng ảnh nhà thô mù lật hàn bê thân á lờ phúm mà xa khùng. Anh vô tâm rộng ảnh nhà thô mù lật hàn bê thân á, kinh lưỡng bàn bóng cả làng đoàn bà ách lời ca rô bình chôl khăn ní, rô viên tì rôm sọc kinh lưỡng khùm bình an nâng khùm bình rì, đàm biệt tay đầy thòm mà chết chiên môi rối xài sập môi kê lô mặt kê rế, miền bà chế chốn chiên đập bì bốn bàm bày rạch rô xá, đàm miền bà chế xá chiên xài sập bàm bày bốn bàm môi rời nẹ. Khúc miền sát bàn rõ thập bá nè ông cà phê bộ bà hạt châm nôn mập hơi báy, miền ca mạ phê bá bộ cà lức nâng bộ lọc co châm nôn bàm rời buồn nè, miền sát khá bác bạc cà phê châm nô châm nôn xài sập báy, đòi miền bạc khai chôn xà rộp châm nôn mùi bốn buồn rối mập hơi bàm nè. Bên tốt bị ăn ở vọt rộng bình cho ông cập hiệu ra thật báo, nên đâm này cả các bạn mà xin bảo vệ này dọc bái, anh nhà thô mua lật hàn bị thân á. Các bạn mà xin ở thật báo ra bọc khúm, bàn bóng rứng nâng cài lầm ọ tạm tự đá bóng rúm, nâng bảo sát tập hiệp. Cách bàn thoi thả bàn cận đá đài mình chạm bách, đâm này cả chi mua lật hàn bà ra lún, chi viên cả ạ khán đó là cả nghề. Con chúa cà mạp phía bá bộ cơ lực nâng bộ lọc có ba rẻ xa dàng chọc chuốn nơi xa tệ á rõm cô là dọc bái xa lật hóa nâng rộp bia bà rô nữ xa án xóm miền xa bà đại tổ tổ khổ trọc bú nâng bàn xâm rộp khuôn chìa bàn đào bàn đá tư nâng thùm rộng ông cà thầm mây đại bòm bình bàn nơi đầm râu ca ca nghĩa khi nông nạc ca đầm bốn nơi đầm này cả ả nhà thô mùa lật hán bì thân ạ. Khi nông bèl kháng múc kênh nạc kà mạ thị kà ả chân trái này kênh nạc kà mạ thị kà bạc khùng kinh lưỡng nên bình tóp đoàn lời kà đợt nuốm chân ớt kà ả nợ vọt phía rạch kích nên đâm nọ sẵn sầm khánh bình tóp kà lâm ọ ọng kà kà bà mạ xín nên lời công bố sầm mặt tập hiếp nâng bà sạch tập hiếp xa kà mạ phiếp rộ bọc bà rộ bọn ở dọc bái bình tóp bình nít nâng bồn rừng rạch nà sầm bồn sạch bàn nì ní tạm tự đạo bằng rũm, đâm nay cá bà cọp đại quân lập hiếp, sợ bộ lập hiếp nâng bà sách tập hiếp cấp bộ. Tôi xin lạc cho nâng bà dị mật chỉ tích mật rầy, thamay ní, anh vọt cà mạng với thị khlo mớ, môn xạ mạng bà chung bẹ cà nà chân nàm bì bùa nọc hay bà mũi, rạp bọc cà rông bà rạc xa bà chế chốn, cà nạ bà thó sang cúng, cà rông bà rạc xa bà chế chốn khung hòa lạc, bàn khlo mớ mà chạy mần đồ sô khá phí báo, cả rời lại vào bà thó sân cúng, nâng kênh nạc cà mạng thị cá bà chế chân khung.
1: Nơi cả rời lại vào bà thó sân cúng, cà rông bàn khlo mớ lợi tập hòl ăn ở bọt cho lần nà bà chế chốn, cho rộng thân nê ra bà sô khá phí bà mạc chất, nâng thân nê ra bà sân cúng, sọp tam, cầm rật cầm nót, đôi xếc đầy xâm ra chất nây cà rông bực xa bà chế chân khung bắt đặc trình. Tạm nút, Grom Ban Vy tầm đại thá, ông có phía ban sạc cắm bị nịt một giấy nhá, xóa ca chứ mơ bản đá phân hạch, ông cam hạ chún, bông cân ca khô snap sập xáy, cho lần nà bảo trì chún cho rùm bản đá rụp hiếp thì nê rạp rống, rùm chụp nách ăn ở vật lõ còn được dụ bài sọc sàn sọng cúm nơi mưu lật thành. Khlom mơ ca nghi thay tòm sọc của phía bạch thòm xâm rạp bảo trì chún, nơi mà chèm đôi sọc khá bị bà khung hòa lạc. Grom Ban tụt school Samatapol, robot mà chạm đôi sọc khá bị bà khúm, khá nông ca bắt đôi ca thay tâm sọc của phía bà chế chốn. Tuần tâm lưng nụ, xâm nào mà chạm đôi sọc khá bị bà, bắn to kè lầm ơ của nộp phía bà xe và cắm, nâng bông cơn ca khô snap sọc sái, bông ca chùm ngứ, nơ bê kháng mục. Khlom mơ là tập hòl nê ca đôi sài dự bò xâm nào, robot nẹ bò chú nót, mươn xa mai bà chôm trông chú nắm, bì bòn phải bám, robot grom bực xa bà chế chốn khúm, kè nạ vô bà thò sẵn cúm. Ban có xâm cầu dụ bò xâm nào dự dán, rồi bọn nhạc bọc nót. Đại ban kênh nạc cà mạ thị ca bởi chế chôn khôn dục cho tục đắc, vì nịch hay toàn bề bởi lý. Chưa bị xét, bệnh hạ tạc tôn nâng sọc sàn sông cúm, sọc khá bị bán, bà rịch thán, kèm nè cùng chôn đập bót, nâng bệnh hạ bệnh sáng tiết nơi lờ phô mì xa. Tạm rủi giá xa cà mập hiệp khlom mơ ní, kênh nạc bộ bà thò sông cúm, nơi cổ rộng bực xa bởi chế chôn khôn hòa lạc. Bạn tốt bụng riêng tuần tì khlom mơ rồi bỏ khổng bực xa bởi chế chốn, có xâm cầu ca lầm bạc chọc xe nơi mưu lật thán. Tuần tâm lưu nụ, xâm nát đoàn sài xâm đau lưu cầm bố, bởi sự tập hiếp ảnh bỏ phía rạc cách, áp hiếp bỏ xe tập cách xong cúng, kết cư chi bập hiếp rồi nấu, nâng thị nê chi bập hiếp sọc sán chung bởi chế chốn nơi mưu lật thán.
0: Kênh nạc cảm ơn thầy ca bởi chế chốn khôn thầy tốn, tớ bởi hiệp chồng bị thi bởi cầu là sạch đầy xong rách tờ tùa sqoal bộ cơ lực, nâng sạch đầy xong rách, bình chốc sạch cảm ơn phép trong bộ nhạc chùm điên cá, mình tờ tùa bình tục thân nạc khúng, tam cầu ca riêp chồng cơ bản mà xín, nâng lực công bố sổ bộ lập hiếp, bởi sạch tập hiếp sạch cảm ơn phép, nây bởi bộ nạc dọc bái nơi mù lật hàn.
2: Nơi khôn ông bị thi ní,
0: ការិយាល័យវប្បធម៌សង្គមឃុំបានប្រកាសសេចក្តីសម្រេចទទួលស្គាល់បុគ្គលិកចំនួន 9 ព្រមទាំងបានប្រកាសសេចក្តីសម្រេចបញ្ឈប់ភារកិច្ចចំពោះអ្នកបំពេញការងារមិនទទួលបន្ទុកថ្នាក់ឃុំចំនួន 17អ្នកផងដែរថ្លែងមតិក្នុងពិធីនេះថ្នាក់ដឹកនាំឃុំត្រីតូងបានកត់សម្គាល់និងលើកសរសើរចំពោះការរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មរបស់ក្រុមការងារមិនទទួលបន្ទុកថ្នាក់ឃុំក្នុងរយៈពេលកន្លង ទោះបីស្ថិតក្នុងតំណែងការងារណាក៏ដោយក៏សមាមិត្តតែងតែពង្រីកស្មារតីទទួលខុសត្រូវបម្រើប្រជាជនរួមចំណាស់យ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការពារប្រទេសសន្តិសុខរបស់មូលដ្ឋានចំពោះសមាមិត្តដែលទទួលបានសេចក្តីសម្រេចទទួលស្គាល់ជាបុគ្គលិកស្នើបណ្ណាសមាមិត្តបន្តពង្រីកសកម្មភាព បាត់ពាក្យសោតស្វែងយល់លពីភារកិច្ចថ្មីថ្មីឲ្យបានឆាប់រហ័សរក្សាភ្ជាប់ស្មារតីសាមគ្គីភាពការទទួលខុសត្រូវនិងអនុវត្តស្រីល្អភារកិច្ចដែលបានប្រកល់ជូនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជ្រើសជ្រះបណ្ដាកលការនិងឯកសារថ្មីថ្មីរបស់បកនិងវិដំឡៃលទ្ធផលសកម្មភាពនៅមូលដ្ឋានគណៈកម្មាធិការបកឃុំយើងមីបានរៀបចំសន្និបាតរាយការណ៍នេះនិងឃោសនានេះត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2026
1: សនីបាតបានផ្សព្វផ្សាយឯកសារថ្មីថ្មីរបស់គណៈលេខាស្ដីពីកិច្ចការជំនឿនិងសាសនាក្នុងដំណាក់ការថ្មីបទបញ្ជារបស់គណៈលេខាស្ដីពីការគ្រប់គ្រងនិងការប្រើប្រាស់បណ្ណបក្ខជនរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃសកម្មភាពខែឧសភាឆ្នាំ2026របស់បក្ខភាគុំទន្ទឹមនឹងនោះពិភាក្សានឹងអនុម័តសេចក្តីព្រៀងស្ដីពីសកម្មភាពរបស់គណៈការងារលេខ33នៃគណៈកម្មាធិការបក្ខឃុំយើងមីដើម្បីពង្រឹងការការពារគ្រឹះស្ថិរភាពរបស់បក្ខ និងប្រជាប្រឆាំងនឹងទស្សនៈខុសឆ្គងរបស់ខ្មាំងសត្រូវចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំមកតទៅនេះការងារឃោសនាផ្សព្វផ្សាយបានអនុម័តដោយច្រើនរូបភាពកងកម្លាំងបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបណ្ដាញសង្គមដូចជា Yellow, Facebook, Fanpage ដែលមានអត្ថបទព័ត៌មានចំនួន 1405 និងតាមរយៈឃោសនាសិបរបស់ឃុំដែលមានអត្ថបទព័ត៌មានចំនួន 346 ក្នុងតាមរយៈនោះរួមចំណែកសាយភាយព័ត៌មានវិជ្ជមានណែនាំមតិសាធារណៈនិងបង្កើនការយល់ដឹងរបស់កម្មាភិបាលបកជននិងប្រជាជនចំពោះព័ត៌មានពើពល
2: ទស្សនវិជ្ជាមត្រីជាមួយទស្សនោកយកសរសានសិស្សធ្វើជាមជ្ឈមណ្ឌលជាទស្សនវិជ្ជាមួយក្នុងការផ្លាស់ប្តូរដំណើរការអប់រំពីអសកម្មទៅជាសកម្មប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងវិទ្យាល័យជំនឿចិត្តអន្តេវាសិកអនុវិទ្យាល័យចៅថាន់តែងផ្លាស់ថ្មីឆ្នៃប្រឌិតក្នុងការបង្រៀននិងរៀនឈានមុខក្នុងការអនុវត្តគំនិតផ្តើមជាក់ស្ដែងដើម្បីការពារគ្រឹះសតិអារម្មណ៍របស់បាក់តាំងពីផ្លាស់ថ្មីសតិអារម្មណ៍ ក្នុងម៉ោងបង្រៀននីមួយៗនិងបត់បែនអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាបរិមានរហូតដល់ថែរក្សាដួងប្រលឹងវប្បធម៌ជនជាតិតែអស់នេះបានរួមបញ្ចូលគ្នាបង្កើតជាសមរភូមិប្រៀបប្រយុទ្ធដ៏រឹងមាំតាំងពីច្រកក្រោមដំបូលសាលារៀន
3: នេះជាពិធីគ្រប់ទង់ជាតិជាប្រចាំសប្តាហ៍រាល់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនៅវិទ្យាល័យជនជាតិអន្តេវាសិកអនុវិទ្យាល័យចៅថាន់ ចំនួនឲ្យការប្រជុំជីវភាពតាមរបៀបអានប្របាយការណ៍សោះក្រក្រោះឥឡូវបានផ្ដោតដោយសំណួរមានទុកព័ត៌ដល់រុះទៅពើនិងសម្ដែងសិល្បៈប្រពៃណីគួបសំនិងចង្វាក់ទំនើបដែលអូនចងក្រងនិងសម្ដែងដល់ផ្ទាល់បង្កើតបានបរិយាកាសរំភើបរីករាយ 35សប្តាហ៍សិក្សាជា35ខ្លឹមសារដែលមានប្រធានបទស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្របដិវត្តឬស្វែងយល់ទី2គ្រូបង្រៀនវៀតណាមថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាទី2បង្កើតកងកម្លាំងឈានមុខហូជីមិញជាដើមតាមរយៈនោះបានជួយឲ្យសិស្សមានបន្ថែមចំណេះដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រប្រជាជាតិវៀតណាមក៏ក្នុងពេលគោរពទង់ជាតិនេះដែរសាលា ក៏បានផ្ដល់រង្វាន់តនពេលជូនថ្នាក់ដែលប្រតិបត្តិវិន័យនិងបទបញ្ញត្តិរបស់សាលាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីទម្លឹកហាត់ពុតបុគ្គលសមូហភាពនៅអនខ្សោយសម្រាប់ជួយឲ្យសិស្សបង្កើតបានស្មារតីវិន័យនិងទទួលខុសត្រូវចំពោះសហគមន៍អត្ថន័យជ្រាលជ្រៅជាងទៀតគឺបំផ្លាញទស្សនៈស្ដីពីការពីឫសតិអារម្មណ៍របស់បាក់កាន់តែជិតស្និទ្ធ
2: nô cư rút nấy bàn là ọ riêng bàn bụ cái cho lành bạp và thoa chân chết nâng tờ tù khổ tờ trong bố miết tổ phùm.
1: Tam rồi dạp bì thi cổ rộp tùng chết ní chú ôp ôn bàn dôi bàn thaym ông bì cầm rú rồi bọ bọ bọ bọ rõ

0: đam chạy nơi khổng mù lợt hàn. Vì bố giờ khi nhóm bàn khách khom bằng bài trở hờ bà chạy cả bà chia đầy mặt đách, đam bây thơ ai miền quân nập hiệp, nên ai thơ tự bán xâm rạp cả sự co mà nẹ mà nẹ. Bộ quát còn tài cho bình chi thì nê thà bộ quát bông bình tạm đầm râu ca, phát lật tập hợp ai ha. Tần tần bằng nông bộ quát còn tài vì đầy dục đàm tuần bằng tịch bằng tuôi, nên ở bà con xa mạnh một chùm nuôn bằng nọ. Bộ quát nâng ai phát lật, cơ rương xóm tuôn, luôn đòi bà chạy chạy bàn hai. Dông 8 lục Lê Hoàng Vũ, bà thiên xa mạc cùng cả sư có không ưu bình thường. Chạy tức chưa bà phết đâm nắm xóm sọp nâng lại khả nạn đầy nơi mù lật hàn. Mình trầm tay cả thái toàn chỉ trán. Ách tục tồn nâng lại khả nạn ác sự thiệt mình âm này phá. Nâng phát đó tình là phá là sẽ được phép của xóm. Bạn ta đâm lại sự tích kịch đã chạy nằm mốc nơi tài miền cầm rất. Bị bà phá tập phá lý phía trán bà khả nông tâm rộng chào. Khả nông lại khả nạn nốt. Đâm lại chết phía trán nơi tài mình toàn trợ bàn tiền dục phó đại bất sở tập hiệp nơi lại. Đối chứ nét, công rộng các anh ở vật vị trí xác nên bà chạy cả vị trí này cứ chuối lấy xâm rùa bà rì mán cách bánh thoi xa nập hiệp lỡ lốp khổ nông ra đầu bà mô phó. Bồm chung mùi nú, báo bà bọn ế cô lô xí và tập phó ổ cốp vị trí tực. Vì mà sao chết, mùa lật hàn ní ai áp hiệp vật tập phó chỉ trán tiết. Đại bằng cách áo cả xâm rạp kêu xá, xã có, nâng thuộc ra kịch khả năng tốt, đâm bấy cho rùm khả năng xa xoắn vạn phá lật tập hồng. Mà giang tiết, ní cơ chứ tâm rộng rô tổ tổ tiên phá tổ xâm rạp nhẹ đàm chết, bằng cách ca nghị bằng thàm xâm rạp bồ lạc có cho nọ bót. Tuần tâm đường nú, lớn tư chất phá lật tập cắm, khả năng tự đạt với chi xác, chung nú ai cạp ai lưu tìm xa phá rập bây nấy đàn xong. Đói cầu đào xa nổ, khả nông các bọn cách đâm lại trị tự ưu bình thường, ảnh nhà thố mù lật hán, bán bọn cách lại khả nạ chạm bách tiền ớ, đâm bách cầm rộng ní, chạp bán đâm nai cá, dạ sài. Đói nông một nơi ảnh thả bà giáo cho bác lùa xâm rạp bà trị chuẩn, ta mà dạ ca xạ ca, chất nất, chỉ mới ông cập hiệu chùm điến khả nông các tổng mượt đâm bọn vật thụ thiệt đám, ca bà tê bà chạy cả vị trí, nâng cho là nai cả sẽ có chỗ rùm. Mù lật hán xoắn khơm thà nâng bằng cách đâm bọn phá tạc cầm xe rập hiếp đại bằng cách cung nập hiếp nâng đâm lại phá tạp hóa bằng tích mạng đón bằng tích mạng đón. Tình tâm nâng nú, ai nhà thố có rộng bừng thà. Công rộng ca ní, nâng bằng cách tâm nạ tâm nôn chế rập hiếp ra viên cả sự có, xạ có, thu ra kết đại chú bố tơ có sàng xa xoắn vạc đâm lại bạch chích cho bì ca phá lít ca cháy nâng cá lụ chạy. Tạm rời dạng ní, mình trầm tay bóng ca nằm bạc châm nô ra bọc bà trị chuẩn bằng nọ tế. Tại thầm tiền rùm châm nách đó cả áo hi vọt sạch tạch kịch mùa lật hán khả nông tự đào chế rập hiếp phòng đài.
1: Cũng từ những cái việc mà khó khăn cái giá cả bạc bên đó thì...
0: Đại xa ca lộng bán nâng đầm lại bài bộ lý hái bàn chì dân khả nhóm rập bừng thà nơi bệ cầm rộng bàn xâm rách dân khả nhóm tọp cho tùm nạn tùm nông chì mùi cầm hồn sáng tiết đàm mây lụt tùm ninh. Mới phần này tiến khung dân khả nhóm nâng phía diêm nay nôm xạ co ai bằng ca ca phá lật tập hôn bì mà sao chết. Đói vì căn tài xâm bộ bạc, đảm bây thuở dạng ná rung châm nạch bằng căn bạc châm nôl. Ai cổ xa, cổ đồ chia ca bằng rì ca đảm chánh nơi mùa lật hàn. Nơi bếp đào cầm rung ca nị bàn xâm rách, màn trông tài phát tập hồn ổ cốp bàn thuở bệnh nị chia cam khẩn ổng mùa lật hàn. Nâng lờ vệ tài ca bệnh nị chia cam electronic bằng nọ tế, xâm bách tài đâm nai ca bà chạy kết tế, có trợ bàn bà tê tự ai cả sĩ cò. Sẽ mà cũng cả sẽ có nâng xã có này đi đảm bấy bóng rịch tâm rộng phòng đài. Nên cứ chỉ bộ rê lại khả nạ giang xâm khăn muối đảm bấy bóng cát đâm bọn đàm chạy tức xa chóp nâng ca ca chân này sẽ chấm rấu nâng bóng cát cầm lăng bởi của bà chạy ngờ bó cả sẽ phó nơi khả nông mù lật hàn. Pì rô khả chết đã thọp xa có nơi khả nông đâm bọn đầy xa ấm chạy ưu minh thường ở lần ní công phúc ban lời công phú đòi vị trí xác nâng bà chạy cả vị trí. Bóng cát đâm lại sẽ tích kết tân tâm đường nú bác tự đào áp hiệu vật cả sự cầm chế đập hiếp, rộng trong nách phát đồ phát nốt công nịch phát lật cầm, nâng lớp công phố chiều hiệu rốt nấu và rộng bọc bà trị trốn nơi khả nông mũ lật hàn.

0: Miễn sao á, tất cả lớp tới là niềm vinh hạnh cho bổn cô nương ha.
1: Ok luôn.
0: Rồi bây giờ nha.
1: Chơi gió mát.
2: Thôi đi.
1: Đi.
2: Đợi.
1: Như vậy.
2: Đi.
3: Toàn là cái miệng đi trước không à. Được vợ với chị vợ cưng như trứng mỏng vậy đó. Mà lúc nào cũng nói lời bạc bẽo hết trơn à.

0: Nè, cái áo này á hả, là em giặt rồi em để ướt xong rồi em phơi á, cho nên nó còn thẳng thớm nè, mặc vô là coi cũng được đó.
1: Rồi. Cái gì vậy? Trời đất ơi, thấy chưa, lấy vợ hư vợ thúi, chưa đụng vô đã tát rồi.
0: Anh nói gì vậy?
1: Thì tôi nói lấy vợ nghèo, vợ dụng, mai đường chỉ chưa gì đó bung rồi. Nè,
0: cái áo này á là anh mua ở ngoài chợ Sida chứ có phải em may đâu mà anh nói em tội nghiệp em vậy.
1: Nếu như mà vợ yêu, vợ biết chịu chồng á, là vợ đã mua cho chồng cái áo mới rồi, chứ có đâu để xảy ra cảnh này.
0: Em mà có tiền á là em mua cho anh rồi, chứ em đâu có để cho anh mặc mấy cái này đâu. Mà thằng Ti á, nó còn nhỏ quá, nó chưa có cai sữa nữa, làm sao mà em đi làm được. Cái gì cũng trách em tội nghiệp em à.
1: Tội nghiệp em? Tôi thấy vợ tôi tội nghiệp tôi hơn.
0: Thôi, đàn ông đàn an gì đâu á mà than thở suốt ngày không biết mắc cỡ à.
1: Đàn ông đàn bà gì khổ phải than chứ, mắc cỡ không? Không cỡ không? Tôi ký đầu một cái bây giờ.
0: Nè, ký đi, tối nay tôi cho nghỉ phẻ luôn á.
1: Tha đó, thấy chồng yêu chồng chiều chứ làm tới không à.
0: Có yêu không? Sao không thấy chiều vợ gì hết trơn vậy?
1: Đây nè, trên răng còn dưới dép nè, còn lấy cái gì chiều hả?
0: Ha. Thôi, anh mặc đỡ đi, xong rồi có gì á, hai về, hai coi. Chứ giờ á, em thấy cái áo này nó cũng mục rồi, có vá nó cũng rách rồi.
1: Nhắm được không? Mấy đứa mà nó phát hiện một cái là có nước độn khẩu luôn.
0: Ai đâu mà để ý, sinh viên ai mà chẳng nghèo như anh.
1: Đừng có nói cái chuyện nghèo được không? Nghèo hoài nghe chán gần chết. Cái tay còn bị không?
0: Hết rồi.
1: Này mà tôi nó biết một cái có nước đội quần luôn á.
0: Thôi đi, anh than thở hoài à, anh đi học đi ha.
1: Nghèo
0: hay luôn á,
1: mệt luôn á. Đi học à?
0: Đi nha.
2: Học không?
3: Giảng bài sao
4: không hiểu gì hết trơn á.
5: Thấy bà lo ngồi vuốt móng tay cơ mà, có nghe giảng cái gì đâu.
3: Ủa thì không hiểu mới ngồi buồn cắn móng tay, chứ ngồi không làm cái gì. Thầy giảng bài gì mà khô như củi, làm sao mà nuốt được, không có chút thi vị gì hết á.
4: Thôi đi bà ơi, thầy giảng bài mà làm như đọc thơ tình cho bà nghe vậy á, thi vị.
3: Thì ít nhất á cũng phải làm sao á để hấp dẫn người ta, chứ gì đâu á, cả nghe lẫn nhìn đều không ổn á. Thì thôi, vô phòng thí nghiệm làm cho rồi, đứng giảng bài chi vậy, không có FV.
6: Nè, lòi mê trai đẹp ra rồi phải không?
3: Trời ơi, trai đẹp mà không mê, để phí đợi gái đẹp hả?
5: Thôi đi, đi học chứ đâu phải kiếm chuyện vô nhìn trai đẹp đâu. Lo học đi, cho nó đỡ bệnh.
3: Ủa, mà tôi ra đây cũng đâu phải để ngồi chơi đâu. Tôi ra đây á là để tư vấn tổ chức sinh nhật cho nhỏ Nga. Ủa, mấy ông bà nhận được thiệp mời chưa vậy?
7: Con nhỏ Nga có đứng mời cả lớp rồi. Thì bạn bè trong lớp học chung mà, tới dự được rồi. Chứ đi thiệp chi cho nó tốn kém.
6: Đúng rồi á, bạn bè trong lớp hiểu nhau quá rồi. Nó đứng trước lớp mà nó mời cả lớp như vậy là hay á. Chứ bà vẽ ăn chi, tốn kém.
3: Trời, có dài ba tấm thiệp mà hao tốn gì. Con Nga nó bèo tới mức không mua nổi mấy cái thiệp sinh nhật, làm sao mà tổ chức được.
5: Nhỏ Nga thì nó đâu có tiệc tùng gì đâu mà ghê gớm. Tại nhân dịp cái cớ sinh nhật của nó muốn tập hợp bạn bè,

0: vui chơi ở quán của má nó. Chứ nó cắm đầu cắm cổ học suốt năm, không giải tỏa một bữa là cũng căng.
1: Trời, đã làm sinh nhật á thì phải làm sao cho đáng. Chứ tự nhiên nguyên đám tụ tập lại ăn bánh xèo chán lắm. Ít nhất á cũng phải làm ở nhà hàng nè, rồi quà tặng đồ. Rồi đám con gái tụi mình có cớ mặc đầm tung tăng nữa. Tụi tôi đâu có mơ mộng diễn dông. Chỗ có nơi có chỗ cho tụi mình ăn chơi là được rồi. Với lại con Nga đâu có giàu có gì. Cũng như tụi mình à, nghèo mà thích vui vẻ. Tạo cơ hội tụi mình vui vẻ là ok rồi.
2: Tôi thấy bà nói đúng á. Con Nga nó cũng nghèo khổ cho tụi mình thôi. Chứ đâu có phải như bà Giáng My này đâu. Ở đâu trên trời rớt xuống, ngay cái nhà giàu thiệt là giàu luôn. Bởi vậy bà đâu có cần mà ăn mấy cái thứ mà bình dân hạ cấp như tụi mình vậy.
1: Biết người biết ta vậy là tốt á. Thôi nha, ai thích đi thì đi đi, tôi xin miễn á. Tới mấy chỗ đó mắc cỡ thêm.
2: Trời đất ơi,
0: coi cái đuôi nó kìa, lắc lẻo thấy ghét, tán vô cái mông.

0: gì đó.
1: Ủa, cô gọi tôi hả?
0: Không gọi anh á, thì gọi ó. Nói vui thôi. Em đã để ý anh á, từ hồi đầu năm học rồi. Em biết là anh học năm thứ ba và em học năm thứ nhất. Mai mốt có bài vở gì khó, anh dạy em nha. Em tên là My, nhưng mà không bao giờ hoen My hay ướt My đâu á.
1: À, tức là khô My á hả? Họ hay quá, khô khô cá sạch.
0: Cũng biết giỡn quá ha. Nhưng mà đây không bao giờ khô đâu. Rất là dễ ướt át. Sở thích á là lãng mạn.
1: Ôi, vậy là không có hợp gu rồi. Tôi không có thích lãng mạn. Tại vì người tôi đó giờ lãng xẹt à.
0: Nghe nói nhiều đó là đủ biết lãng tử cỡ nào rồi. Nhưng mà lãng tử tới đâu á cũng phải có cái tên để gọi chứ.
1: Ừ, Trang.
0: Anh vào. Trời ơi, làm gì vậy? Tưởng giàu là khinh người hả?
1: Tôi không có giàu.
0: Ổng giàu sao đặt Thanh Sang?
1: Má tôi thích kép cải lương. Thanh Sang được chưa?
0: Ơ, vậy là má anh giống tôi á. Mê cải lương, thích trai đẹp.
1: Thích trai đẹp, coi chừng khổ một đời nha.
0: Thì sướng trước, khổ sau. Nếu sau này mà thấy khổ quá thì bye bye, tìm trai đẹp khác.
1: Trời đất ơi, nói gì cũng nói được luôn hả? Cô đừng làm tôi sợ nha.
0: Chỉ có mấy người hèn á mới sợ gái đẹp thôi. Còn anh là Sang, anh mắc gì phải sợ.
2: Ê, xách quà, xách quà, xách quà. Cái bà My này nè, bà bị làm sao vậy? Tự nhiên tách nguyên nhóm tụi mình ra, đi qua bển làm quen với thanh niên năm ba là làm sao? Bộ mấy khi dễ tụi mình hả?
3: Thôi đi ông ơi, từ đầu năm vô á bà canh me ổng rồi, đẹp trai mà.
2: Trời ơi, tưởng ai, tôi biết thằng cha này quá mà. Chả có vợ có con luôn rồi đó.
3: Ai, trời ơi, có vợ có con thì sao? My mà muốn gì không được. Lá ngọc cành vàng mà.
4: Bỏ hết cái muốn hả? Mà lại đi muốn chồng người ta. Sao không muốn tôi đi?
3: Ông ơi, hái sao trên trời có bộ dễ ăn hơn á. Đáp xuống cùng tôi đi anh hai.
2: Trời đất ơi, cái thằng này, mày bị điện giật hả mày? Nó bây giờ nó như con diều bị đứt dây vậy đó. Mà lỡ nó rớt xuống dây điện rồi đó nha, thì lúc đó nó cũng khùng khùng điên điên như mày vậy đó con.

0: gì mà mừng dữ vậy? Làm như lâu ngày mới về vậy á.
1: Hai về thì em mừng chứ sao?
0: Trời, hai về có gì đâu mừng. Quên, có. Đây nè. Nè.
2: Bánh bò hả?
0: Nè, hai có mua mấy ký gạo, ăn cũng được vài bữa á.

0: ơi, ngon quá à. Coi đó, gái đứa có chồng rồi mà nó ăn cái nết nó như là ăn nít vậy.
1: À mà hai,
0: ừ?
1: Ly nó cũng cứng cáp rồi, hay là hai cho em đi làm thêm nha.
0: Đâu có được, mày đi làm thêm rồi ở nhà ai coi Ti? Công chuyện nhà đang đang đê đê này, dọn dẹp nấu cơm nè, đâu phải không có chuyện đâu làm. Tào lao đi nha.
1: Nhưng mà anh Sang còn đi học, anh chưa có làm ra tiền, mình hai đi làm mà nuôi cả nhà này sao nổi.
0: Thì để đó hai tính. Nè, đừng có nói gì với anh Sang nghe không? Để cho nó chuyên tâm nó học hành đi. Rồi nó mà học giỏi á, mai mốt nó lo cho thằng Ti, khỏe chị em mình.
1: Nhưng mà anh Sang mới có học năm 3 à, còn tới 2 năm nữa lận. Tiền học phí, rồi tiền tốt nghiệp, rồi tiền tùm lum hết trơn luôn à.
0: Thôi. Mấy cái đó từ từ tính. Bây giờ á, cứ để cho nó toàn tâm toàn ý nó học đi.
1: Anh Sang anh cũng không có toàn tâm đi học được đâu. Thấy cái cảnh nghèo khó như thế này, anh chán nản chán đời. Em thì không biết phải làm sao cho anh sung sướng hơn. Nhà em á là cái căn biệt thự lớn nhất ở trên đường này luôn á.
2: Cô đừng nói là cái căn biệt thự mà rộng thiệt rộng luôn, đúng không? Cái hàng rào sắt cao thưa thưa, đằng sau đó là cái vườn hoa đẹp ơi là đẹp luôn, đẹp như như là công viên thành phố vậy.
1: Đúng rồi đó. Vậy là anh cũng có để ý nhà em rồi hả?
2: Trời ơi, nhà cô giàu á. Tôi tưởng đó giờ cái đó là cơ quan nhà nước. Bởi vì mấy lần đi ngang á, thấy có mấy chiếc xe hơi đậu trong sân.
1: Cái đó là xe hơi riêng của ba má em. Còn chiếc nữa để đưa em đi học.
2: Trời đất ơi, công nhận nhà cô giàu thiệt á.
1: Thì đó chỉ là hình thức bên ngoài thôi. Còn bên trong á, nội dung sao á, em cũng không biết nữa.
0: Mà tao cũng tức nha. Mày á, mày đừng có lụy nó quá à. Nghĩ làm sao vậy, đàn ông con trai gì đâu á. Nuôi bản thân nó còn không xong nữa, đừng nói chi nuôi con nuôi vợ. Tao đây cũng là sức người chứ bộ, đâu phải là trâu bò gì đâu. Làm bao nhiêu á là lo cho vợ chồng con cái bay hết trơn rồi, bây giờ còn đòi hỏi thêm nữa hả? Mà mày á cũng phải biết khuyên nhủ nó nghe không? Chứ ở đó mà ai vua theo nó, tối ngày than thân trách phận rồi đòi hỏi gì tao nữa đi à.
1: Trời đất ơi, em có đòi hỏi hay là trách móc gì hai đâu à. Tại em thấy anh Sang vừa đẹp trai vừa học giỏi, mà lấy phải vợ nghèo tội nghiệp ảnh quá.
0: Nó nghe nè, sao mày biết thương nó mày không biết thương hai? Trời đất ơi, con gái con đứa gì đâu mà mê trai thấy sợ à. Bây giờ nè, muốn cho nó sung sướng đúng không? Muốn cho nó được áo ấm nệm êm đúng không? Vậy thôi mày cho nó đi kiếm gái giàu đi, rồi tới chừng đó khỏe thân hai chị em mình. Mày đặt tội nghiệp.
1: Trời đất ơi, thôi đi hai ơi. Chồng đẹp trai vậy á hả? Mà em mà ảnh mà bỏ em á, nhảy xuống sông em tự giận luôn á. Ai nói nữa đi.
0: Mày bị khùng hả?
1: Hên xui à.
3: Ê mấy người, không biết Tiểu Thư nhà mình á có đi dự sinh nhật nhỏ nghe em nhỉ?
4: Thì hồi nãy nó mới nói rồi đó, nó không có đi mà.
5: Tôi ghét nó. Mặt lúc nào cũng hất lên trời. Ra vẻ ta đây giàu có. Ủa, nó giàu thì nó hưởng với ai đâu mà hưởng. Chảnh chẹ.
3: Ừ, nó đúng rồi đó. Tôi cũng thấy nó sao sao á. Ai cũng chê bai chứ, chỉ có nó là nhất.
4: Thì nó cố tình làm vậy để nó ra vẻ danh giáo thôi mà. Chứ trong cái trường này á, có ai như nó không? Tới trường thì đi bằng xe hơi, còn tổ chức sinh nhật á thì kêu đầu bếp ở nhà hàng tới tận nhà riêng để nấu ăn cho nó nữa mà.
6: Thì sao chứ, nó giàu thì sao, thành thì dở ẹt, thầy cô nào nó cũng chơi. Kết quả cuối kỳ á thì đứng chót lớp, còn bây giờ á thì đi bê bản chồng người ta hết tốt chữa.
3: Còn nhà anh đâu vậy?
2: Nhà tôi hả? Khó đi lắm, phải qua sông, qua rạch, qua kênh, qua đò, chèo ghe chống thuyền đi, cực lắm.
3: Trời, My mà đã thích đó hả? Thì khó đi cỡ nào, My cũng đi được hết đó.
2: Tự nhiên hỏi nhà tôi có chuyện gì không?
3: Đương nhiên là có rồi. Em nghe nói á, mấy người con trai

0: là trời mưa, hai bán cực hai thôi à.
1: Thôi, coi đi vô nấu cơm á, rồi cho bé Ti nó ăn đi. Hai thấy nó đói lắm rồi á.
0: Đừng có lo cho mẹ con tụi em, hai cứ đi bán đi.
2: Thôi chị Hai mới về.
1: Về rồi hả? Mà sao về trễ dữ vậy?
2: À, trễ còn hơn không về.
1: Anh nói chuyện với Hai vậy mà nghe được á hả?
2: Em giỡn mà. Vì gì bữa nay em có cái bài tốt nghiệp phải là ở lại trường.
1: Thôi được rồi, đi vô thay đồ rồi coi bé Ti đi. Để con Đông nó phụ Hai rồi Hai đi bán nữa.
2: Ủa mà bữa nay ăn gì chị Hai?
1: Bữa nay á, Hai mua mắm lóc chân về, ngon lắm á.
2: Ai mà không biết, nhìn vô mâm cơm

0: cha con mình nợ hai nhiều lắm đúng không? Ngày nào hai cũng kể công hết á. Bây giờ công của hai càng ngày cao như núi vậy. Không biết bao giờ mình mới trả hết để nợ cho hai nữa hả Ti?
1: Anh có coi cái giọng bất mãn đúng không? Mày nói gì kỳ vậy Sang? Chị hai kể ra là để cho mày hiểu, để cho mày đừng có đòi hỏi chị hai nữa. Dù gì á, tao cũng là đàn bà con gái, chân yếu tay mềm, ít chữ ít nghĩa. Tao buôn bán như vậy á thì cũng chỉ được nhiêu đó thôi. Bộ mày tưởng tao muốn em gái lại cháu tao được sung sướng hay cái gì? Mà kể cũng lạ nha, sao mỗi lần mà nó về nhà là giống như nó quăng cục tức vô mặt chị hai vậy?
0: Không phải đâu, người ta đàn bà đẻ, cái tính người ta nóng, ta giận không nói. Còn đằng này hai còn con gái hơn hớ, mình còn lấy chồng nữa, giận quá mất duyên rồi sao?
1: Chồng á thì ra chồng, chồng mà tào lao, tao không có thèm.
0: Thôi vậy hai gắng làm nuôi vợ chồng em đi, rồi sau này em đi làm á, rồi em kiếm đại gia nào đó gả cho hai.
1: Thôi, thôi khỏi đi, tao không có mơ đại gia gì hết, mơ cao á mắc công thành đa dại. Tao chứ đâu phải là con đông mơ mộng viễn vông.
0: Nghe chưa Ti? Thì mẹ con mơ mộng viễn vông, thành thử mới lấy cha. Chứ cái nhà này có ai yêu thương gì cha đâu hả Ti? Ha?
2: Trời ơi, sao cứ mỗi lần đi xa thì thương nhớ, về nhà nghe anh nói là tôi nhức hết cả đầu luôn nè.
0: Thôi, ai nói gì nói, ra đây chơi với Ti nghe.
2: Thôi hai, anh đi học về anh mệt á, không có ý gì đâu.
1: Nó đi học, tao với mày ở nhà cũng làm bù đầu bù cổ chứ có chơi đâu.
0: Em đâu có ý gì đâu hai, em chỉ lỡ miệng thôi mà.
1: Mày á, chỉ có cái việc học thôi à. Còn Đông nè, sáng tao đi phụ người ta bán bánh ướt á, là nó ở nhà lo hết công chuyện nhà, giặt giũ nè, nấu cơm nè, chăm con nè. Rồi tối còn phụ tao gói bánh tét nữa. Vậy mà nó có than tiếng nào đâu. Mày
3: không có tôi, mấy người còn mệt hơn.
4: Trời, nhớ cái lúc sinh nhật bà Nga hôm qua á, bà Hiền á bị dính bột bánh xèo trên tóc, mất cười mất chết.
5: Mà công nhận á, má bà Nga á dễ thương ghê á, vui vẻ, hiền lành, dễ còn dạy cho tôi á cách đổ bánh xèo, mấy mốt tôi đổ cho mấy bồ ăn coi sao hen.
6: Đúng rồi. Dễ thương á là tại vì bà ăn hết ba cái bánh xèo của người ta luôn. Lúc đó còn đòi ăn thêm nữa mới sợ á. Nè, bà không bỏ cái nếp ham ăn của bà đó, mai mốt bà đi sinh nhật hết cái lớp này thôi là bà

0: Ú na ú nần cho mà biết với người ta.
1: Quý à, đừng có chù ẻo là mập như heo nha.
0: Ê ê, cái này là bà tự bà nói, tôi không có nói á nha.
2: Ê mẹ, công nhận hôm qua vui thiệt á. Chừng nữa tôi cũng tổ chức sinh nhật giống vậy, cái tụi mình ăn uống chung với nhau vui vẻ vậy nữa nha.
0: Ừ
1: được á. Trời ơi, vui á thì cũng phải có cái gì hay ho hơn bình thường chứ. Tự nhiên nguyên đám tụ tập lại xong ăn bánh xèo hết cái dèo à, nhà quê chết đi được à.
3: Hôm qua bà My không đi là một sai lầm lớn. Hôm qua tôi quậy tới nóc luôn mà đâu có ai bị la đâu.
1: Trời ơi, chứ chẳng lẽ đãi có mấy cái bánh xèo à, mặt mũi đâu ra mà la người ta nữa. Mấy người mà thích vui á, lát nữa không có cần sinh nhật xinh nhẽo gì của tôi cũng dẫn mấy người đi ăn lẩu được vậy.
4: Nói như bà thì nói làm gì, chủ yếu là bạn bè có lòng thì tới chúc mừng, ăn gì uống gì đâu có quan trọng.
1: Trời ơi, vui gì á cũng phải có gì hay ho hơn chứ. Tự nhiên nguyên đám tụ tập lại xong rồi ăn bánh xèo vui lèo tèo à, nó tầm thường nhà quê chết được à.
3: Nói vậy là bà khinh thường tụi tôi hả? Ngày hôm qua ai cũng rất là vui, nhưng mà có bà khinh thường tụi tôi không đến. Bà là lại quái dị, lạc bày.
1: Tôi quái dị tại vì tôi không có tầm thường với mấy người nghèo mạt bày đặt tổ chức sinh nhật nữa chứ.
0: My, bà quá đáng lắm rồi đó nha.
1: Nghĩ sao nói vậy thôi, có gì mà quá đáng.
0: Bà...
1: quá. Anh Sang, chiều nay rảnh không? Chỉ bài cho em đi.
5: Chắc không được đâu, tôi phải về nhà sớm.
1: Sao vậy? Anh về sớm chi vậy?
5: Tại chị hai tôi làm bánh tét bán, tôi phải về phụ chị.
1: Hả? Chị hai anh bán tét hả?
5: Đúng rồi.
1: Được, có bán đu đủ hộp vịt lộn không vậy?
5: Không, chị phụ bán bánh nước ngoài chợ thôi. Tại dạo gần đây nhà tôi không có tiền đóng học phí, thành thử chị hai với vợ tôi phải đi làm kiếm thêm tiền.
1: Trời ơi, anh có vợ rồi hả?
5: Bộ nhìn mặt tôi giống trai tân lắm hả?
1: Đàn ông từng trải á thì cũng thích, nhưng mà có chút xíu mà có vợ thấy cũng kỳ kỳ.
5: Có chút xíu sao dám lấy vợ?
1: Thấy sai sai thì sao?
5: Sai hả? Kỳ hả? Kỳ thì từ đây về sau tránh xa tôi ra nha. Đi ạ.
1: Gươm đã có chủ, đây không thèm cầm.

0: Công nhận chiến tranh qua lâu rồi mà nhà mình vẫn còn kháng chiến trường kỳ hoài hả chị hai?
1: Ủa Sang, chị hai thấy mặt mũi của em cũng sáng sủa lắm mà. Em làm gì em bán than hoài vậy? Trời ơi, đàn ông con trai gì đâu, đụng chút là trách à, đụng chút là chê. Coi á, đồ ăn không vừa ý nó, coi mặt nó kìa.
0: Mặt em vẫn bình thường mà, vẫn đẹp trai như con nai thôi.
1: Vậy bán cái đẹp trai đi mà ăn.
0: Thiệt hả chị hai? Em làm mà em không có chịu trách nhiệm đâu nghe.
1: Tao điên lên tao nói vậy thôi. Chứ mày mà làm vậy hả? Mày là con thú chứ không phải người. Chỉ có con thú mới không chịu trách nhiệm với những hành động của nó thôi.
2: Thôi mà hai, hai biết tính anh Sang hay giỡn mà. Anh đi vô cất cặp đi, xong rồi ra ăn cơm.
1: Coi mặt nó kìa. Mà thôi, coi tranh thủ ăn cơm đi. Ăn xong á rồi còn đi nấu bánh nữa. Bữa nay á gói nhiều nhiều một chút nha. Đặng bỏ mối xong á còn dư nhiêu hai bưng đi bán.
2: Thì giờ đâu mà hai bán?
1: Thì tối nè, lát nữa hai nhúm lửa hai nấu, rồi cái hai vợ chồng bay ở nhà canh, hai bưng qua bên sông hai bán nè, bán được nhiêu hay nhiêu. Nhanh nhanh nhanh nhanh, ăn ăn lẹ ăn lẹ.
2: Hai cứ cố à. Tội hai quá. Anh ơi, ra ăn cơm lẹ đi, chị hai còn đi bán nữa.
0: Công nhận nha, chị hai khó chịu. Không phải, chị hai chịu khó thiệt ha. Chắc nhiều anh mê chị hai lắm.
1: Tao không có cần thằng nào thích thằng nào mê tao hết á. Mà tao cũng không có mê thằng nào. Tao sợ tao mê á, rồi em tao cháu tao nó khổ. Tao không có đành.
0: Ai khổ thì khổ chứ, mấy người vừa học giỏi vừa đẹp trai chắc không có khổ đâu hả chị hai?

0: Trời ơi, bà vẽ làm chi vậy? Đứng trước lớp và mời toàn thể, vậy là xong.
1: Trời ơi, cái thiệp này là tôi đặt riêng từng tấm á. Tên của từng người là in chữ kim tuyến đàng hoàng á. Không phải là thiệp Sơn mua ngoài chợ đâu.
2: Nhìn cái thiệp còn hơn thiệp mời đám cưới.
3: Đó là cách tôn trọng bạn bè. Nhưng mà in vậy á, cũng thấy ngại lắm á.
1: Trời ơi, tôi phải tôn trọng tôi trước chứ. Cầm cái thiệp mời của tôi lên là biết đẳng cấp rồi. Chứ không phải tào lao như mấy đứa nhà quê đó.
0: Tụi này quê nguyên ổ nè. Bà không thích nhà quê, mời tụi này làm gì?
1: Trời ơi, tôi phải mời mấy người. Để mấy người biết tổ chức sinh nhật cho đúng chứ. Đó giờ mấy người biết làm sao cho đúng đó. Người ta cười cho thúi đầu.
3: Thôi, mấy bà ngồi ở đây nói chuyện đi. Tụi tôi ra đây có việc.
1: Anh Sang.
4: Gì đó Khumi?
1: Trời ơi, anh đừng tưởng anh có vợ rồi là có quyền coi thường người khác nha.
4: Tôi có chơi bài gì cô đâu. Ai biểu cô nương giới thiệu cô nương là không bao giờ ước mi thì tôi mới kêu vậy. Chứ chuyện cô xấu đẹp có liên quan tới tôi đâu. Với lại bản thân tôi cũng không có quyền suy nghĩ tới chuyện đó nữa. Mà tôi là gươm đã có chủ rồi mà.
1: Để nhận mình là gươm á thì phải biết xông pha trận mạc. Chứ gươm gì mà suốt ngày bước trong xó bếp á, khác gì con dao lục đâu.
4: Gươm dao gì kể tía tôi. Tôi đã kêu cô tránh xa tôi ra mà.
1: Không, muốn để anh yên lắm á, mà không có được. Thấy uổng đời trai quá à, sao ham vui chi sớm quá vậy. Nghĩ riết mà bị ám ảnh luôn á. Đêm qua nằm mơ thấy anh á.
4: Cái gì? Nằm mơ thấy tôi? Cô mơ khùng mơ điên gì vậy?
1: Anh này kỳ quá à. Tôi á còn tuổi xuân hừng hực, xinh đẹp rạng ngời như vậy. Mơ thấy trai, có gì đâu mà khùng điên.
4: Chắc cô mơ thấy tôi làm ông kẻ hù dọa cô chứ gì.
1: Không có, em nằm mơ, em thấy anh chưa có vợ. Xong rồi, anh định làm gì em á. Mà tự nhiên em giật mình thức giấc à, chết quớ à. Nhưng mà dù sao á, nếu em đã mơ thấy anh, chắc là kiếp trước mình có duyên nợ với nhau á. Thôi, thứ bảy này, em mời anh tới dự sinh nhật em nha.
4: Thôi không ấy, cô cho tôi vắng mặt bữa nay được không? Tôi có quen với ai trong nhóm bạn của cô đâu.
1: Trời ơi, anh chỉ cần biết em đó là được rồi. Với lại á, em nghĩ á, anh cũng nên đi dự để biết sinh nhật của một thiên kim đại tiểu thư nó như thế nào.
4: Tôi nói thiệt với cô, tôi không có muốn nghĩ tới chuyện mà tiểu đại chi cho tiện. Có dính dáng gì tới cuộc đời tôi đâu. Tôi nghĩ là tôi không có thời gian. Tôi phải ở nhà của Trần Ti, cho chị Hai với bà xã tôi làm bánh tét nữa.
1: Trời ơi, kêu hai tiếng bà xã, nghe nói già người mà nói giảm giá trị gì đâu á.
4: Thì giá tôi rẻ, tôi gả cho người rẻ. Chứ ai mượn tiểu thư sang chảnh con các cảnh tới lãm nhảm tôi làm chi. Để tôi yên đi.
3: Tao thấy con nhỏ này hết thuốc chữa rồi. Đợt này phải chừng trị nó mới được.
5: Tao thấy càng lúc nó càng kêu căng. Không coi ai ra cái gì hết. Bây giờ mày tính là sao?
1: Muốn để cho anh yên lắm. Mà không biết sao á. Tôi nghĩ là kiếp trước anh mắc nợ tôi hay sao á. Tôi muốn để bỏ mặt anh chứ. Tôi không có yên lòng.
4: Thần ơi, con gái gì đâu nói chuyện vô duyên thế ớn.
1: Có duyên đã không ngồi đây với anh rồi. Ủa, chứ bộ anh có duyên lắm hay sao mà gả mình cho hàng rẻ vậy?
4: Hàng rẻ dễ xài, có bẻ cũng không tiếc, vậy thôi.
1: Thấy chưa, nói có mấy câu là lộ ra cái giả tâm rồi. Vậy ra anh có vợ chỉ để xài thôi. Anh coi vợ giống như cái ly, cái chén á, rẻ tiền, có bể anh cũng không có tiếc. Nhìn cái mặt, gian như con ngang vậy, biết yêu đương là gì?
4: Tôi mệt cô quá nghe. Tự nhiên cái cô kiếm tôi rồi phiền tôi lãm nhảm chi vậy? Từ nay không có gặp cô nữa đâu, không có lãm nhảm với cô nữa. Khỏi chè, khỏi kem, khỏi sinh nhật gì hết trơn á.
1: Trời ơi, sao mà ngang ngược quá vậy? Mà không hiểu sao á, tôi thích mấy người đàn ông ngang tàn giống như anh á. Chứ cái thứ mà cứ đi theo đuổi tôi hoài á, tôi lại không thích. Mà tôi hứa á, thứ bảy anh tới á, dự sinh nhật tôi thôi. Tôi không có giả tâm gì đâu. Anh để cho vợ anh á, với lại chị Hai anh ở nhà, làm một mình không có anh đi. Cái đàn ông gì mà suốt ngày đi theo hầu vợ, phải ăn chơi, cái đáng mặt đàn ông chứ.
4: Thôi, tôi mệt cô dữ luôn á. Xin lỗi, bây giờ chưa tới lúc. Tôi học hành đàng hoàng, thành đạt xong cái đã, lúc đó có tiền chơi cũng chưa muộn. Giờ cứ chúc cô sinh nhật vui vẻ nha. Tôi đi á.
3: Tao có mấy ông anh ở trên phố mới về chơi. Ổng có

0: Mấy ông bạn hầm hố lắm. Để tao nói ổng bày cách cho tụi mình.
1: Con nhỏ My này á, nó khoái ăn chơi đúng kiểu lắm. Hay là tao tính như vậy, bữa đó mày kêu mấy ông anh của mày tới dự sinh nhật của nó, rồi mình tính tiếp.
0: Ok, hay lắm. Đây.
2: Bánh tét đây. Bánh tét nóng hổi vừa ăn vừa thổi đây. Có ai mua bánh tét không? Bánh tét nóng hổi đây.
3: Bánh tét bán cho gì hai cái nhân đậu coi.
2: Dạ. Dạ, đây hai cái nhân đậu. Dạ, con gửi gì? Bánh tét này nhà con mới nấu, ngon lắm. Mốt dì coi ngon á, dì mua ủng hộ con nữa nha dì.
3: Ừ. Ủa?
2: Ủa?
3: Có phải nhỏ phụ bán gì bà Hường trên chợ không?
2: Dạ phải. Buổi sáng con phụ bánh ướt cho dì Hường, còn buổi chiều á con nấu bánh tét đặng tối đi bán kiếm thêm.
3: Trời đất, vậy để tiền nó cho hết.
2: Dì chọc con hoài à. Chứ con đi bán lo cho cả gia đình, có dư đồng nào ở đâu. Mà thôi á, dì ăn đi. Dì ăn ngon á, mai mốt dì muốn hộ con nữa nha.
3: Thôi vậy thôi, cho dì thêm 3 cái đi.
2: Dạ. Đây. Dạ rồi, 5 cái của dì.
3: Đây, tiền đây. Dư cái trọng á, bo luôn.
2: Dạ con cảm ơn dì.
3: Nè, nói nghe nè, nhiêu tuổi rồi?
2: Dạ, có chi không dì?
3: Dì có bà chị, bà chết rồi, đó là thằng con trai. Dì nuôi nó từ nhỏ tới lớn. Nó đang học bác sĩ trên Sài Gòn á. Mà cũng sắp xong rồi, chừng vài tháng nó về. Dì thấy con buôn bán cực khổ, chị thương chị thó, dì cũng thương. Thôi làm cháu dâu cho dì luôn đi.
2: Trời, dì giỡn hoài à. Thời buổi này á, người ta thương nhau á, thì cha mẹ gả đó. Chứ làm gì có chuyện mai mối nữa. Với lại không chừng ảnh có người yêu hay là lấy vợ trên Sài Gòn không chừng á.
3: Không có đâu, dì nói chuyện với nó hoài hà. Nó không có thích mấy cô trên Sài Gòn. Nó nói mấy cổ á khó chịu dữ lắm. Mà nó ý nó muốn về quê. Nó lấy hai vợ quê. Nó nói vợ chứ quê hiền lành, chịu thương, chịu khó. Vì thấy con cũng siêng năng, chịu khó, hiền lành như vậy á, vì cũng thương.
2: Thôi dì, dì giỡn hoài à, chứ con nghèo hèn vậy nè. Rồi đi bán thuê bán mướn cho người ta vậy. Ảnh học bác sĩ nữa, sao xứng.
4: Coi bộ chị hai sắp về đó. Tranh thủ vô tắm rửa đi, mày ngủ.
5: Thôi, em đợi chị hai về luôn mà.
4: Ở vậy giờ con gì đâu mà khờ đuôi à. Không biết tranh thủ thời gian gì hết. Chúc chị hai về rồi vợ chồng mình lục đục sao chị hai ngủ.
5: Anh tới ngày lục đục à. Cơm ăn không đủ no, mệt thấy mù nội luôn. Tối ngày cứ...
4: Vậy chứ bây giờ biết làm gì cho giải khuây vậy? Hả? Thôi chi giờ mình khá lên ha.
5: Chị hai nói á, em với chị hai sẽ không để cho anh lo lắng nhiều đâu. Anh chỉ việc học hành thôi. Sau này thành tài là nhà mình khá lên liền à.
4: Biết bao giờ tới lúc đó. Ước chi có phép màu.
5: Anh làm như anh là ông mục hay gì mà phép màu. Anh đó hả? Có mà hoa dâm mục.
4: Dâm mục một cái với một cái bây giờ. Ê đừng có coi thường nghe. Có biết bao nhiêu con người ta muốn sở hữu cái loài hoa này trong tay á. Anh thì không có như là ông Bụt, nhưng mà anh là trai đẹp. Cái quyền năng còn hơn ông Bụt nữa. Cho nên chị em của mấy em mà đừng có coi rẻ tôi nghe.
5: Ai coi rẻ anh đâu.
4: Chứ sao.
5: Em với chị hai là cưng anh như cưng trứng, hứng như hứng quà luôn á. Vậy mà anh còn nói vậy, hai ngày hai buồn á. Chị hai á là sống hết lòng vì nhà mình luôn á.
4: Ôi, thôi tôi biết rồi. Nó hoài nhức đầu lắm. Thì em với chị hai em ai cũng là tiên hết á. Mà là tiên mắt đỏ. Bởi vì xuống đây khổ như vậy nè.
5: Quỷ hả? Thôi không có giỡn nữa.
4: Vậy hả?
5: Mà em biết á, đâu có ai là tiên trên trời mà tự ban phép màu cho mình đâu. Chỉ có phải tự học thành tài thì sau này mới khá lên được. Đồng vợ đồng chồng thì tác biển đông cũng cạn à.
4: Coi coi. Dữ vậy ta. Lạ ha. Con mới có đứa con mà như bà cụ non luôn. Ghê thiệt.
5: Chọc em hả? Anh nói em già rồi đúng không?
4: Ai biết đâu.
5: Anh á, coi chừng á.
4: Nhớ rồi. Nhớ rồi. biết mỗi lần vợ ghen lên

0: Bữa ăn sáng. Nó học trong một lớp học bình dân, khi các bạn sáng nào cũng trên tay một gói xôi hay ổ bánh mì ăn vội, thì nó ngày nào cũng đến lớp với một hộp cơm ngon lành mẹ chuẩn bị sẵn. Bữa ăn sáng của nó khiến nhiều bạn trong lớp mắt tròn mắt dẹt, nhất là thằng Bi. Cứ thấy nó mở hộp thức ăn ra lại xoa bụng rạo rực.
1: Cậu thật là sướng, bọn tớ nhiều khi chẳng có bữa sáng. Dĩ nhiên rồi, mẹ tớ bảo ăn sáng ở ngoài bẩn lắm.
0: Trong lớp nó cũng được xem là học giỏi, con nhà giàu. Cũng chính vì thế mà nó trở nên tách biệt với bạn bè. Nó lầm lũi nhưng đôi khi cũng cảm thấy mình thiếu thốn một điều gì đó. Nó luôn nghĩ rằng những đứa bạn nghèo luôn gây phiền toái và rắc rối. Chẳng hạn sáng nay thằng Bi hậu đậu ủi chiếc xe đạp cà tàng vào người nó.
1: Mắt cậu đi đâu thế?
0: Nó hét lên.
1: Tớ xin lỗi.
0: Thằng Bi lấy tay phủi áo nó.
1: Không cần, coi chừng này bẩn áo tớ bây giờ.
0: Thằng Bi chực khóc, thì thằng Tí chạy đến nắm chặt tay thằng Bi. Nó không hiểu sao cứ mỗi lần thằng Bi gặp rắc rối thì thằng Tí lại xuất hiện. Hai đứa đi đâu cũng như hình với bóng. Nó thầm nghĩ,
1: chắc bọn nó nghèo giống nhau.
0: Đôi lúc nó cũng cảm thấy ganh tị với thằng Bi. Một ngày nọ, không biết vì lý do gì mà ba mẹ không đến đón nó như mọi khi. Nó vùng vằng đi bộ về nhà. Nó đi được một chút thì đau chân không đi được. Vốn nhõng nhẽo mẹ đã quen, nó khóc hu hu. Thằng Bi từ đâu lạch cạch đạp xe trở tới.
1: Này, không chê thì lên xe tớ chở về.
0: Nó nhất quyết đi bộ, thằng Bi cứ rề rà đi theo.
1: Lên đi tớ chở.
0: Nó suy nghĩ,
1: đau thế này đi bộ chết mất.
0: Rồi nó ngượng ngùng leo lên cái xe cà tàng của thằng Bi.
1: Ngồi đàng hoàng không êm ông đấy, không êm ái như xe ô tô nhà cậu đâu.
0: Nói xong, thằng Bi thả một tràng cười thiệt lớn. Nó cũng phì cười. Suốt đoạn đường về, thằng Bi liên tục hỏi,
1: có đau không? Có mỏi lưng không?
0: Nó chợt thấy thằng Bi thật tốt bụng biết bao. Sáng hôm sau, nó bảo mẹ đừng làm bữa sáng cho nó nữa. Nó cũng muốn chen lấn mua bánh mì như bao bạn khác, xem thử cái cảm giác ấy thế nào. Nó đang mua bánh mì thì thằng Tí và thằng Bi đi tới, hai đứa nó mở tròn mắt.

0: cậu cũng mua bánh mì hả?
1: Ừ.
0: Cậu không sợ bẩn à?
1: Tớ thử xem ngon cỡ nào mà ngày nào các cậu cũng ăn. Rồi nó quay lại, tay giơ lên ba ổ bánh mì dè ra trước mặt thằng Bi với thằng Tí.
0: Hôm nay hai cậu phải ăn với tớ, bọn tớ tự mua được.
1: Thằng Bi xua tay, nó nghiêm nghị. Hôm qua cậu chở tớ về, hôm nay còn ê hết mông đây này.
0: Ừ, tớ xin lỗi cậu.
1: Tớ còn mỏi cái lưng nữa. Nhìn bộ dạng thằng Bi lúng túng, nó tiếp tục.
0: Cậu nhất định phải ăn bánh mì tớ mua để chuộc lỗi.
1: Cảm ơn cậu đã chở tớ về nhà. Thằng Bi với thằng Tí rụt rè cầm hai ổ bánh mì của nó. Ba đứa vừa đi vừa nhõm nhẽm nhai bánh mì. Nhìn hai đứa bạn ăn ngon lành, nó cảm thấy rất vui. Ánh mắt ấm áp, nụ cười hồn nhiên của bạn khiến nó nhận ra rằng thì ra đây là thứ nó thiếu thốn bấy lâu nay. Sự phân biệt giàu nghèo đã làm cho nó suýt nữa đánh rơi những người bạn. Hãy luôn tôn trọng và cư xử đúng mực với những người bạn của mình. Không phân biệt đối xử với bạn, vì chính họ sẽ là người đồng hành bên cạnh ta những lúc khó khăn và cho ta những niềm vui giản dị trong cuộc sống.

0: Nếu như con không nghe lời ba, ba sẽ gạch tên con ra khỏi Di Chúc Cây.
1: Cứ làm những gì ba cảm thấy thích. Cho dù như thế nào, con cũng sẽ không nghe theo lời ba về chuyện kết hôn đâu.
2: Anh nghĩ phụ nữ như tôi không bắt được tên trộm biến thái ăn trộm đồ lót nhà
3: một bản hợp đồng không đơn giản, một tình yêu thật và cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa bố chồng quyền lực cùng nàng dâu.
1: Điều kiện tốt như vậy, phụ nữ từ chối hay sao hả?
2: Nếu như hoa hồng có hôi thì không phải tại con, vì con mới về ở mà. Nếu nó có hôi thì chắc là do ở gần chủ đó thôi. Làm như vậy có đúng không?
3: Khi ông Trùm cành chệt may gặp phải đối thủ khó nhằn, không phải trên thương trường mà ngay trong chính nhà của mình.
0: Cô tính lấy cái khăn này lau mặt tôi luôn sao?
1: Định lắm.
3: Ngỡ phải sai chỉ là lá chắn để anh trốn chạy sự sắp đặt, nhưng anh không ngờ cô chính là người xoay chuyển cả định mệnh của gia tộc.
4: Để cho cậu trai quyết chưa từng giúp được gì cho nhà này, nhưng lại nhận được phần tài sản bằng với chúng ta luôn.
1: Cô định đấm thật sao?
2: Nếu anh không chịu ra khỏi giường tôi sẽ đấm anh thật đó.
1: Được, nếu cô đấm thật thì tôi sẽ hôn thật đó. Hả? Nè. Nè.
0: Cái tên đội trưởng, cậu còn xấu xa hơn trộm nữa. Sơ hở một chút thôi là chiếm luôn con gái tôi.
3: Giàu sang chưa chắc đã có quyền, vì tại dinh thự này luật lệ của ông Trầm TM sắp bị đảo lộn bởi một cô gái nông thôn đầy bản lĩnh.
0: Nè, sống chết à?
3: Bốn đứa con trai, ba nhà trâu và một cuộc chiến gia tộc hài hước. Liệu tình yêu có thể sưởi ấm trái tim của người cha độc đoán? Đừng bỏ lỡ cuộc chiến tâm lý tình thân khó đỡ giữa bố chồng và nàng dâu sẽ đầy bỡ ngỡ như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyền Thái Lan Cô Vợ Tinh Quái vào lúc 12 giờ trên sóng truyền hình ATV2.
5: Đuổi theo,
6: nhanh lên, theo.
7: Nhanh lên.
8: Cảng Kim Hội, Vịnh Hàng Châu, biệt danh cấp trên của tôi, Đại Ngương.
9: Cậu là Thu Thiện.
8: Tại sao lại giả làm Thu Thiện?
9: Biệt danh của cậu đã bại lộ rồi, nhưng chỉ cần tôi chết thì cậu sẽ an toàn. Nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành.
10: Giữa dòng chay quân thù, mật danh Thu Thiện bắt đầu cuộc đấu trí sinh tử.
11: Không ngờ lại tặng cho tôi món quà ngoài sức tưởng tượng như vậy. Đợi anh chết rồi, tôi chính là Thu Thiện. Tôi sẽ thay anh đi gặp người kế nhiệm Đàn Hương.
12: Đủ rồi Miyamoto, đừng mơ tưởng nữa.
8: Giống như Đàn Hương không có người kế nhiệm, người kế nhiệm Đàn Hương chính là anh.
10: Khi lòng trung thành đối mặt với sự nghi ngờ xảo quyệt, mỗi bước đi của Diệp Sung đều là một cuộc chiến không khoan nhượng.
13: Nhiệm vụ bí mật quan trọng này giao lại cho cậu, kể cả tình hình bây giờ của cậu nữa.
8: Vậy chú có từng dùng thân phận người của kẻ thù để ẩn nấp chưa? Chú có bị chính tổ chức của mình nghi ngờ hay không?
13: Không có ai nghi ngờ cậu hết.

một tinh thần thép giữa sào huyệt quân địch khi hiểm nguy bủa vây từ mọi phía. Liệu Diệp Xung có hoàn thành sứ mệnh tình báo bí mật? Dõi theo hành trình thầm lặng và quả cảm của mật danh Thu Thiện. Đừng bỏ lỡ những màn cơn nhỏ nhiệt thở trong Diệp Viên Ngầm vào lúc 21:30 trên kênh ATV1.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, Đất Thiên Vạn Lộc, Ngày Hội Quê Hương và Festival Âm Nhạc 2026. Và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương. Một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống cho dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 5 tháng 6, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính như sau. Mỹ khẳng định kinh tế tăng trưởng bất chấp xung đột Iran. Khoảng 1,5 triệu người thiệt mạng mỗi năm do thực phẩm bẩn. Thưa quý vị, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định, nền kinh tế nước này vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định bất chấp những tác động từ

0: cuộc xung đột dây ranh.
1: Phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban Tài chính Thượng viện, ông Bessent cho biết nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng 2,6% trong 4 quý gần đây, bất chấp những thách thức phát sinh từ tình hình chính trị trong nước cũng như các diễn biến an ninh quốc tế. Nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài, trong đó có cuộc xung đột liên quan đến Iran. Ông cho rằng các biện pháp của chính quyền hiện nay không chỉ bảo vệ lợi ích kinh tế mà còn góp phần tăng cường an ninh quốc gia. Về tình hình tài khoá, ông Bessent cho rằng nguyên nhân chủ yếu của tình trạng thâm hụt ngân sách hiện nay là mức chi tiêu công quá cao, thay vì sự thiếu hụt nguồn thu. Ông nhận định Mỹ đang đồng thời đối mặt với thách thức về kiểm soát chi tiêu và duy trì tăng trưởng kinh tế. Nếu giải quyết hiệu quả hai vấn đề này, chính phủ sẽ có điều kiện giảm nợ công và từng bước đưa mức thâm hụt ngân sách về mục tiêu 3% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Bộ trưởng Tài chính Mỹ bày tỏ tin tưởng rằng đến cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, Mỹ có thể đạt được mức thâm hụt ngân sách với tỷ lệ bắt đầu bằng con số 3, qua đó tạo nền tảng vững chắc hơn cho ổn định tài chính và tăng trưởng dài hạn.
0: Ngày 4 tháng 6, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo các loại thực phẩm bị nhiễm khuẩn virus, ký sinh trùng hoặc hóa chất độc hại đã khiến 1,5 triệu người trên toàn thế giới thiệt mạng mỗi năm, trong đó trẻ em là nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
1: Phân tích dữ liệu của 194 quốc gia trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2021, WHO phát hiện 886 triệu người mắc các bệnh liên quan đến thực phẩm bẩn mỗi năm. Trong đó, trẻ em dưới 5 tuổi là nhóm đối tượng có nguy cơ cao gấp gần 3 lần. WHO cũng cho biết khu vực châu Phi và Đông Nam Á chiếm gần 75% tổng số các ca bệnh và 60% số ca tử vong trên toàn thế giới liên quan đến thực phẩm bẩn. Riêng năm 2021, phần lớn trong số khoảng 860 triệu ca mắc các bệnh liên quan đến thực phẩm bẩn là do vi khuẩn và virus. Tuy nhiên, nguyên nhân gây ra phần lớn số ca tử vong là do tiêu thụ thực phẩm chứa hóa chất độc hại, bao gồm ngũ độc thạch tín, arsen và chì. Theo WHO, các bệnh lây truyền qua thực phẩm không chỉ dai dẳng mà còn trở nên trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu, yếu tố làm tăng nguy cơ ô nhiễm và tình trạng kháng thuốc kháng sinh. Nghiên cứu cũng ước tính rằng các bệnh lây truyền qua thực phẩm đã gây thiệt hại cho nền kinh tế thế giới 647 tỷ đô la Mỹ do mất năng suất lao động trong năm 2021.
0: Thưa quý vị, giữa không gian yên bình dưới chân ngôi đền Borobudur hơn 1.200 năm tuổi, bảo tàng Borobudur ở tỉnh Trung Java, Indonesia mở ra như một cánh cửa dẫn ngược thời gian, đưa du khách trở về với lịch sử hình thành, những bí ẩn kiến trúc và hành trình hồi sinh của ngôi đền Phật giáo lớn nhất thế giới.
1: Được xây dựng như một trung tâm lưu giữ ký ức của Borobudur, bảo tàng trưng bày hàng ngàn hiện vật khảo cổ, mô hình kiến trúc, tư liệu lịch sử và những câu chuyện về quá trình phát hiện, bảo tồn ngôi đền qua nhiều thế kỷ. Bảo tàng này không chỉ lưu giữ hàng ngàn hiện vật và những tư liệu về quá trình trùng tu ngôi đền di sản hơn 1.200 năm tuổi. Chúng tôi cũng đón nhiều đoàn học sinh, sinh viên, nhà nghiên cứu và du khách đến tìm hiểu về lịch sử, khảo cổ học, nghệ thuật và triết lý Phật giáo được thể hiện qua Borobudur. Ấn tượng nhất là khu trưng bày về chiến dịch đại trùng tu Borobudur do chính phủ Indonesia phối hợp với UNESCO thực hiện trong giai đoạn 1973-1983. Chiến dịch này đã đưa ngôi đền thoát khỏi nguy cơ xuống cấp nghiêm trọng để trở thành một điểm đến nổi tiếng trong bản đồ du lịch Indonesia. Là đơn vị quản lý và phát triển du lịch chính tại khu vực Borobudur, trong đó có bảo tàng Borobudur, chúng tôi hướng tới việc xây dựng và quản lý điểm đến này, không chỉ là điểm tham quan, mà còn là không gian giáo dục và học tập về di sản văn hóa Indonesia. Trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái văn hóa quanh Borobudur, bảo tàng đang đóng vai trò như chiếc cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Không chỉ lưu giữ những ký ức của một di sản thế giới, nơi đây còn giúp câu chuyện về nền văn minh Java cổ tiếp tục được truyền tải đến du khách từ khắp nơi trên thế giới và các thế hệ sau.
0: Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thể thao trong nước và quốc tế. Sau đây là những tin chính trong chương trình. Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự Busan Continental Championship 2026. Tây Ban Nha bị Iraq cầm quà. Cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ hộ tống đội tuyển dự World Cup. Alex Pereira sẵn sàng ra mắt hạng nặng tại UFC Nhà Trắng. Thưa quý vị, giải Funsan Continental Championship 2026 hứa hẹn sẽ là một trong những giải đấu giao hữu quốc tế chất lượng nhất khu vực, khi quy tụ 6 đội tuyển mạnh đến từ 4 châu lục, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 năm 2026 tại nhà thi đấu tỉnh Nonthaburi, Thái Lan.
1: Danh sách các đội tham dự gồm chủ nhà Thái Lan, Nga, Afghanistan, Việt Nam, New Zealand và Zambia. Đội tuyển Futsal Việt Nam hiện đứng hạng 22 thế giới, trong khi đó Thái Lan hiện xếp hạng 11 thế giới và là nhà đương kim vô địch của hai mùa giải liên tiếp 2024 và 2025. Nga là đội có thứ hạng cao nhất giải, hạng 7 thế giới, Afghanistan hạng 21 thế giới, New Zealand hạng 48 thế giới và Zambia hạng 86 thế giới. Qua 5 lần tổ chức trước đây, giải đấu đã chứng kiến những nhà vô địch khác nhau gồm Iran 2021, Maroc 2022, Cộng hòa Séc 2023, Thái Lan 2024 và Thái Lan 2025. Giải đấu gần nhất của đội tuyển Futsal Việt Nam tham dự là giải Futsal Đông Nam Á 2026 hồi tháng 4. Trang chủ hệ thống giải đấu thế giới GAPP Tour vừa thông báo chính thức có được chữ ký của tay vợt hàng đầu Việt Nam Trịnh Linh Giang. Đây là cột mốc lịch sử, đưa anh trở thành vận động viên tiếp theo của nước nhà tiến lên con đường đấu trường chuyên nghiệp quốc tế. Sự ghi nhận này đến ngay sau chuỗi phong độ bùng nổ của anh. Đỉnh cao là chức vô địch đơn nam chấn động tại giải PPA Tour Asia Open vừa qua. Để hiểu vì sao sự kiện này lại là một cú nổ lớn, hãy nhìn vào tầm chất của GAPP Tour. Association of Pickleball Players được thành lập từ năm 2019 tại Mỹ. Đây là hệ thống giải đấu pickleball chuyên nghiệp đầu tiên trên thế giới được cơ quan quản lý cao nhất của Mỹ, USA Pickleball, công nhận chính thức. Giải đấu này sở hữu bản quyền truyền hình khổng lồ, được phát sóng trực tiếp trên các kênh thể thao lớn toàn cầu, mang đến giải thưởng tiền tỷ và thu hút hàng ngàn tay vợt đỉnh cao từ khắp các châu lục quy tụ tranh tài. Đặc biệt, bước đi này diễn ra ngay thời điểm ban tổ chức đang đẩy mạnh chiến dịch mở rộng tầm ảnh hưởng sang châu Á.
0: Thưa quý vị, trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026, đội tuyển Tây Ban Nha đã bất ngờ đánh rơi chiến thắng trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Iraq. Dù kiểm soát phần lớn thời gian thi đấu và tạo ra nhiều cơ hội, đội bóng xứ sở bò tót vẫn phải chấp nhận kết quả hòa 1-1 đầy tiếc nuối.
1: Đội tuyển Tây Ban Nha gây thất vọng vì bị Iraq cầm hòa 1-1 trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026. Dù không sở hữu đội hình mạnh nhất, Tây Ban Nha vẫn kiểm soát thế trận và sớm vượt lên vào phút 16. Daniel Mo chọc khe tinh tế để Torres bứt tốc, dứt điểm mở tỷ số cho đội bóng châu Âu. Tuy nhiên Iraq không sụp đổ sau bàn thua. Phút 27, Doski có pha xử lý bất ngờ bên cánh trái rồi dứt điểm ở góc hẹp, khiến cho thủ môn Tây Ban Nha không kịp phản ứng, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Sang hiệp 2, Tây Ban Nha tiếp tục ép sân, nhưng hàng công lại phung phí cơ hội. Iraq chơi kiên cường, phòng ngự chắc chắn để bảo toàn tỷ số 1-1, qua đó tạo cú sốc trước một trong những ứng cử viên vô địch World Cup. Đội tuyển Pháp nhận thất bại 1-2 trước bờ biển Nga trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026. Pháp nhập cuộc tốt hơn và vượt lên vào cuối hiệp 1 nhờ pha lập công của Ryan Cherki sau đường kiến tạo của Konate. Tuy nhiên thế trận đổi chiều sang giờ nghỉ khi hàng thủ đội bóng áo lam liên tiếp mắc sai lầm. Phút 53, Gola Due gỡ hòa cho bờ biển Nga sau đường chuyền của Nicolas Pepe. Đến phút 84, hậu vệ đang khoác áo Strasbourg tiếp tục ghi dấu ấn với pha kiến tạo để Amad Diallo lập công ấn định chiến thắng 2-1. Kết quả này giúp bờ biển Nga lần đầu đánh bại Pháp trong lịch sử. Trong khi đó, thất bại khiến cho chuỗi trận bất bại của thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps bị chặn đứng trước thềm World Cup.
0: Trước ngày lên đường tham dự World Cup 2026, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được sự cổ vũ đầy xúc động từ người hâm mộ. Hàng trăm phương tiện mang sắc đỏ, trắng đã tạo nên một khung cảnh ấn tượng trên đường phố Istanbul, tiếp thêm động lực cho thầy trò Vincenzo Montella trước hành trình chinh phục sân chơi lớn nhất hành tinh.
1: Đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ nhận màn tiễn chân đặc biệt trước khi lên đường dự World Cup 2026. Khi hàng trăm xe ô tô phủ kính cờ đỏ trắng, hộ tống xe chở đội ra sân bay tại Istanbul. Theo truyền thông địa phương, đoàn xe gồm nhiều chủ sở hữu xe Tod, thương hiệu ô tô quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và là nhà tài trợ chính của đội tuyển. Hình ảnh đoàn xe nối dài trên đường phố Istanbul nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Thổ Nhĩ Kỳ vừa thắng Bắc Macedonia 4-0 trong trận giao hữu trước giải. Tại World Cup 2026, thầy trò huấn luyện viên Vincenzo Montella nằm ở bảng D cùng Australia, Paraguay và đồng chủ nhà Mỹ. Đây là lần đầu họ trở lại World Cup sau kỳ tích hạng 3 năm 2002. tuyển Pháp xuất hiện dấu hiệu bất đồng nội bộ trước World Cup 2026 liên quan đến chính sách phân bổ vé và tiền thưởng của Liên đoàn bóng đá Pháp. Theo Le Quip, Chủ tịch FFF

Felipe Giallo thông báo mỗi cầu thủ được cấp 8 vé xem các trận tại World Cup, gồm 2 vé miễn phí và 6 vé phải tự chi trả. Nhiều tuyển thủ cho rằng số lượng này quá ít, nhất là khi giải đấu diễn ra tại Mỹ,

0: Liên Hợp Quốc, ông Simon Steele cảnh báo rằng nắng nóng cực đoan do biến đổi khí hậu gây ra đang ngày càng ảnh hưởng lớn đến bóng đá và cuộc sống thường nhật trên toàn thế giới. Theo quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc, nhiệt độ tăng cao là kết quả của hơn một thế kỷ đốt nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ và khí đốt, khiến nhiệt lượng bị giữ lại trong khí quyển. Trên sân cỏ, điều này có nghĩa là mệt mỏi hơn, phản xạ chậm hơn và điều kiện nguy hiểm hơn cho cả cầu thủ và người hâm mộ. Cũng trong thông điệp của mình, đại diện Liên Hợp Quốc đã đề cập đến việc trận đấu bị hoãn và phải tạm dừng để uống nước do thời tiết quá nóng. Ông kêu gọi khán giả tận dụng cơ hội từ giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh, chuyển đi các thông điệp kêu gọi bảo vệ môi trường.
1: Thưa quý vị, Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế CS mới đây đã công bố bảng xếp hạng 100 cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất thế giới. Theo mô hình thống kê của tổ chức này, Lamine Yamal đang đứng ở vị trí số 1 với mức định giá lên tới 358 triệu euro, cao nhất trong lịch sử các bảng xếp hạng của CS.
0: Lamine Yamal tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao trẻ hàng đầu thế giới khi được CS Football Observatory định giá cao nhất thị trường chuyển nhượng hiện nay. Đáng chú ý, tài năng 18 tuổi của Barcelona tạo khoảng cách rất lớn so với các tên tuổi phía sau như Erling Haaland xếp thứ 2 và Kylian Mbappe xếp thứ 3. Theo CS, giá trị của cầu thủ được tính dựa trên nhiều yếu tố như độ tuổi, thời hạn hợp đồng, tiềm năng phát triển và giá trị thương mại. Đây là lý do Yamal dựng lên trên hàng loạt ngôi sao đã thành danh. Trong khi đó, Ousmane Dembélé đang nổi lên là ứng viên sáng giá cho quả bóng vàng 2026 sau mùa giải thành công cùng PSG. Tuy nhiên, xét về giá trị chuyển nhượng, cầu thủ người Pháp vẫn còn kém xa Yamal. Không chỉ tỏa sáng ở cấp câu lạc bộ, Yamal còn được kỳ vọng sẽ trở thành đầu tàu của tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026.
1: UFC đang đứng trước khả năng chứng kiến một cột mốc rất đặc biệt trong thời gian tới. Sau khi chinh phục hai hạng cân, Alex Pereira tiếp tục úp mở kế hoạch chuyển lên hạng nặng, nơi anh có thể viết tiếp hành trình lịch sử của mình nếu được trao cơ hội tranh đai.
0: Alex Pereira cho biết anh đã tăng cân đáng kể để chuẩn bị cho lần đầu tiên thi đấu ở hạng nặng, dù hiện tại đã giảm bớt một phần trọng lượng so với giai đoạn tập luyện cao điểm. Ngôi sao người Brazil từng cân nhắc chuyển lên hạng nặng trước cả trận tranh đai tạm thời với Cyril Gane tại sự kiện UFC tổ chức ở Nhà Trắng. Tuy nhiên, Pereira cho rằng thời điểm hiện tại là lý tưởng để thực hiện bước ngoặt trong sự nghiệp, khi anh hướng đến mục tiêu trở thành nhà vô địch ba hạng cân đầu tiên trong lịch sử UFC. Sau khi đã giành đai vô địch ở hạng trung và hạng dưới nặng, Alex Pereira nhiều lần bày tỏ mong muốn thử sức ở hạng nặng. Thực tế thì UFC đã từng thảo luận về khả năng này từ tháng 1 khi giải đấu lần đầu phát sóng trên Paramount. Trong bối cảnh nhà vô địch hạng nặng Tom Aspinall vẫn phải nghỉ thi đấu vì chấn thương mắt, UFC muốn tổ chức một trận tranh đai tạm thời để duy trì sức nóng của hạng cân. Pereira được xem là lựa chọn lý tưởng nhờ sức hút lớn cùng với tham vọng chinh phục cột mốc lịch sử chưa từng có trong làng MMA.
1: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Nguyên tác Fan City, biên kịch Anna Chin, đạo diễn Makasit Kinh Sạch. Các diễn viên chính: Ratthaphon Thanaphat vai Rương, Achyanamban vai Nakhon, Bithalak Nara vai Buddha, Khetri Ya Indis vai Plum, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Huyết Thù. Tập 26.
1: Đừng có lại đây. Định bắt tôi có phải không? Tôi không làm gì sai hết. Không, anh Trường, anh đừng đi vào phòng nha. Hồn ma của con em với thằng chồng đang ở trong đó, bọn chúng bám theo ám ảnh tôi.
2: Mẹ, đông quá, đông quá.
3: Nếu chị Phờ Lâm thực sự bị ma nhập thì anh Dương phải mời thầy cúng về cúng, hoặc là...
1: Không bị gì hết. Không được đánh tôi. Không được đánh tôi.
0: Tôi nghe tôi nói đi cô Sa Mọn. Tôi đưa cô về tới đây được rồi. Đúng lúc thì tôi có hẹn với với Trung Quý ở ngoài kia. Tôi về trước nha.
4: Anh nói khôn. Anh nói khôn. Tại sao anh ta lại có thể ngu như vậy chứ? Mình đang phấn khích như vậy mà tối nay biết ngủ làm sao đây?

0: Tôi cứ nghĩ là cô đã về rồi chứ.
1: Nghĩ là tôi đã về rồi? Anh nói cứ như là anh luôn theo dõi tôi vậy đó.
0: Cô đẹp quá đi. Đẹp tới nỗi tôi không thể nào rời mắt khỏi cô mỗi lần nhìn thấy cô. Tôi có thể làm quen với cô không?
1: Tôi tên là Sa Mẫn.
0: Còn tôi là Phong. Tôi thấy hay chúng ta nên tìm chỗ riêng tư một chút.
1: Tôi biết có một nơi có thể cho chúng ta được biết nhau nhiều hơn mà không sợ ai làm phiền hết. Để tôi dẫn anh tới đó nha.

0: miệng thiệt luôn đó anh à.
1: Chỉ nhìn thôi đã thấy ê răng rồi.
0: Nhưng mà em thấy đã lắm.
1: Em nói như vậy nghe mờ ám lắm đó, có biết không?
2: Lẹ, ông chủ trường tới, tránh ra đi phá nồng. Lẹ lên đi, đi qua bên kia.
0: Anh Trương à, hôm qua anh Trương không có về, Quang Phên nhớ muốn chết luôn vậy đó.

0: Để tôi đi, tôi đi.
1: À, ngồi xuống trước đi anh Trương.
2: Đêm hôm qua có rất nhiều khách tới sòng bài nên anh phải ở lại trông chừng cho cẩn thận.
1: Anh Trương không có về, hèn gì mà cô Sa Mỏng thấy nhà cửa không có ai nên mới phải ra ngoài lúc trời tối đen tới mịt vậy đó.
2: Đi đâu và đi với ai?
1: Thì nghe anh Khá Đông nói lại là đi tìm một nam điều dưỡng nào đó.
3: Thực ra thì tôi thấy cô Sa Mỏng đi ra khỏi nhà, tôi thấy lo cho cô ấy nên là tôi mới đi theo. Và thấy cô Sa Mỏng đi cùng với một người đàn ông lạ mặt, nhưng mà tôi không có tư cách xen vào đâu.
2: Con bé hẹn bạn bè đi ăn uống rồi xem phim cũng là chuyện thường thôi mà.
3: Nếu tôi thực sự nói thật thì anh Trương đừng có giận tôi nha. Cô Sa Mỏng là người đàn ông đó ở trong cái chòi tới trời mờ sáng mới về. Thật đó anh Trương à.
1: Ôi, không có hay đâu nha. Cô nam quả nữ ở trong cái chòi thì chắc là không chỉ nói chuyện chơi thôi đâu ha.
4: Trời ơi, cô nam quả nữ ở trong cái chòi chắc là chơi sắp ngựa hay là chơi ốp lá khoa gì rồi.
1: Ôi,
2: cầm cái miệng lại cho
4: trời
2: tôi
4: ơi.
2: Cậu có nhớ mặt thằng đàn ông không biết thân biết phận đó là ai không?
3: Làm sao mà tôi có thể quên được. Tôi sẽ lôi cổ nó ra để cho anh Trương xử lý.

0: Mày qua đây.
1: Còn vậy mày.
2: Trên toàn cái huyện này có ai mà không biết tới danh tiếng của tao? Mày không biết Sa Mỏn là con gái của tao hay sao hả? Sao mày lại dám đụng tới nó?
3: Dạ, dạ tôi biết chứ. Nhưng mà cô Sa Mỏn chủ động tìm tới tôi. Và cô Sa Mỏn cũng là người đưa tôi tới đó mà.
2: Đĩa mà đòi đéo chẳng hạn.
3: Tôi biết sợ rồi. Tôi sẽ không làm vậy nữa đâu.
2: Mày phải biết giữ kín chuyện đó và cút khỏi cái xứ này cho tao. Đừng để tao thấy bản mặt của mày. Nếu không tao sẽ giết mày.
3: Cô Sa Mỏn cũng sẽ tìm đàn ông khác mà thôi. Tôi nhìn ra là cô Sa Mỏn bị mắc chứng nghiện tình dục đó.
2: Nghiện hả? Nghiện hả? Nghiện hả? Mày chết đi! Chết đi! Chết đi!

0: Nè, lại gặp nhau nữa rồi, anh đội trưởng.
1: Xin chào anh.
0: Chà, mới sáng sớm đã tới thăm cô Flum, xứng danh con rể tương lai của ông chủ Trương quá đó chứ.
1: Tôi không ngờ là anh hiểu rõ tôi tới như vậy.
0: À, thì bởi vì cô Múc Đa đã kể hết chuyện của anh cho tôi nghe rồi. Xin mời đội trưởng.
1: Cảm ơn anh.
0: Không có gì.
1: Con mang ít bánh gửi dì Flum. Xin chào dì.
0: Dạ con chào dì.
2: Đang lại Phật hả?
0: Dạ. Dạ chào dì. Con là đang chào dì đó, không phải lại Phật đâu.
2: Cảm ơn con vì mới sáng sớm đã làm cho dì cười. Cậu trai này là ai vậy? Bạn của đội trưởng hay sao?
1: Dạ không phải đâu. Không phải bạn.

0: Của con, tụi con chỉ vừa mới gặp nhau.
1: Là bạn của Mút Đa đó gì? Đây là Khom Khịt, con của chú Kham đó gì?
2: Dạ.
3: Khom Khịt là thằng nhỏ ốm nhách hay cởi truồng tắm xong ở nhà chúng ta hồi xưa sao?
2: Dạ phải là con đó. Nhưng mà mấy cái chuyện cởi truồng tắm xong này á, chỉ là làm hồi lúc nhỏ thôi. Bây giờ tụi con lớn hết rồi.
3: Thiệt là lớn lên thành cậu thanh niên trắng trẻo đẹp trai rồi đó. Dì xém xíu nữa đã không nhận ra con luôn. Dì thấy con đi với đội trưởng nên cứ tưởng hai người là bạn với nhau.
0: Dạ không phải đâu thưa chị.
2: Con cũng rất là vui khi được gặp mọi người. Kết bạn nhiều thì sẽ bớt thù hận ha. Tôi tên là Khom Khịt, là giáo viên dạy học ở chùa của sư thầy Ba Rộc.
0: Có người đã kể chuyện của tôi cho anh nghe rồi. Chắc là tôi cũng không cần phải giới thiệu tôi là ai nữa đâu ha.
2: Đây là trái cây mà con mới vừa.
0: Đây là bánh con mua từ cửa hàng bánh chị thích đó. Chị ăn thử coi có ngon không?
3: Được rồi, cảm ơn hai cậu nhiều.
2: Dì phải ăn nhiều vào.
3: Được rồi. Trời ơi, chắc dì mập lên quá.
0: Đúng rồi dì ạ. Bác sĩ nói dì có bị bệnh gì hay không?
1: Là bệnh căng thẳng. Thần kinh căng thẳng khiến cho dì có biểu hiện lạ, làm người khác tưởng là bị ma nhập. Nhưng mà bác sĩ đã kê đơn thuốc cho dì rồi. Dì cũng đã dần khỏe hơn. Hôm nay sẽ được xuất viện về nhà.
2: Dì Flim à, sau này dì xuất viện về nhà rồi, không biết con có thể tới nhà thăm dì thường xuyên không?
3: Được chứ con, Mút Đa cũng không có nhiều bạn bè lắm, con cứ tới nhà nói chuyện với nó nha.

0: Trong nhà của mình không có gì đáng sợ đâu dì Phờ Lưng. Dì đừng có lo lắng quá mà.
1: Sa Mỏn, mẹ vừa mới xuất viện về nhà, con không biết chạy tới hỏi thử xem bệnh tình của mẹ đã đỡ chưa hay sao hả?
2: Thì con nhìn thấy mẹ đã khỏe rồi mà, nên bác sĩ mới cho phép mẹ về chứ. Vậy thì cần gì lời hối han của con nữa.
3: Vừa bước chân vào nhà đã ầm ĩ rồi. Buddha, con đi lấy thuốc cho dì Phờ Lâm. Và trông chừng cẩn thận, đừng để dì con đi ra ngoài. Không thì bệnh điên của cô ta lại tái phát.
0: Dạ, chúng ta đi thôi dì Phờ Lâm.
3: Sa Mỏn, ba có chuyện muốn nói với con.
2: Có chuyện gì hay sao hả ba?
3: Ba sợ là có ai đó nghe được câu chuyện đáng xấu hổ của con. Ba không biết phải tìm cái gì đội lên đầu.
2: Chuyện đáng xấu hổ của con hả? Ba đang nói cái gì vậy?
3: Biết hết tất cả mọi chuyện mà giả đò như mình không biết gì. Càng lớn con càng diễn giỏi ý như mẹ của con. Làm như ba không biết tối hôm qua con đã ăn nằm với ai vậy?
2: Ăn nằm với ai chứ? Sa Mỏn chỉ ngủ một mình thôi.
3: Thằng Phong nó đã thừa nhận tất cả. Còn cả thằng Manốt, ba chỉ đạp cho nó mấy cái, nó đã thừa nhận tất cả với ba. Là đã hẹn hò gặp gỡ với con không biết bao nhiêu lần. Con bị điên hay sao vậy?
2: Là cái đứa khốn kiếp nào đã mét với ba vậy hả? Nói cho con biết đi.
3: Tại mắt của ba có khắp cái vùng này, con nghĩ là không có ai thấy con sao? Con có biết là ba thấy nhục nhã gì con lắm hay không? Nếu như con không bỏ ngay cái thói hành động gạ gẫm với đám đàn ông ngoài kia, thì ba sẽ cắt đứt tình nghĩa cha con với con và đưa con tới làm gái trong động mà giúp. Để con được ngủ với một đám đàn ông lạ mặt cho thỏa mãn cái con người của con.
2: Ba, sao ba lại nói với con những lời như vậy chứ? Mình mà biết được đứa nào bếp xếp chuyện này với ba, mình sẽ xé xác nó.
4: Mặt mũi cũng coi như đứng đắn ha.
0: Ồ.
4: Với ai dè lại dâm loạn tới như vậy?
2: Con nói cái gì vậy hả?
4: Tôi nói con nhỏ trong phim chứ ai. Trước mặt người khác thì tỏ vẻ ngây thơ chưa biết mùi trai, nhưng mà sau lưng thì đi tìm không biết bao nhiêu là đàn ông, còn ăn nằm với người ta suốt cả một đêm nữa chứ.
5: Như vậy người ta không chỉ gọi là dâm loạn không thôi đâu, còn gọi là thèm khát tới không biết xấu hổ.
2: Có đúng không?
4: Đúng vậy.
2: Thì ra chính là cô. Chính là cô.

0: là người đã đi mét với bà của tôi hay sao? Chết đi! Trời ơi, đồ bếp xếp!
1: Nè!
0: La cái gì chứ? Nhiều chuyện!
1: Ra!
0: Đi chết đi! Đi chết đi! Dám bếp xếp với bà của tôi hả? Đi chết đi!
2: Tiểu Lan, cô dám đến em tội sao?
1: Vâng, tôi nè, em có sao không?
0: Ngó nhào vô, tôi sẽ sống chết với các người.
1: Trời ơi, Khả Nậu mà, đưa Quang Phương đi bác sĩ đi.
2: Quang Phương,
1: bị chảy máu rồi kìa.
2: Cô đợi đó.
1: Trời ơi,
2: đi.
1: Nè, cô coi chừng đó,
0: nhào vô đi. Đáng đợi các người.
2: Quang Phương. Là em sảy thai hả?
3: Phải. Cháu của tôi đã mất rồi. May mắn là em tôi vẫn còn sống, không chết cùng con nó. Anh đã hứa là chăm sóc cho em gái tôi, vậy mà anh để cho cô Sa Mỏ làm hại em gái tôi tới mức sảy thai như vậy sao? Uổng công tôi tin tưởng anh, hay là lời nói của ông chủ Rương đây không đáng để người ta tin tưởng?
2: Anh xin lỗi em, chị đã không chăm sóc cho em được tốt. Anh sẽ cho Sao Mỏi một bài học về hành động của nó ngày hôm nay.
0: Ba,
2: giết chết đứa em vẫn còn trong bụng mẹ mà vẫn có tâm trạng xem phim hả Sao Mỏi? Con
0: đúng
2: là thứ quỷ dữ đội lốt người. Đứa con độc ác, tại sao con làm vậy hả?
0: Ba,
2: tại sao con lại làm hại cô ấy?
0: Con của nhân tình ba đã chết rồi, nên ba muốn giết luôn con của vợ chính phải không? Để cho nó chết theo đứa con của vợ nhỏ chứ gì hả? Ba đúng là thứ đáng kinh tởm mà, không hài lòng với thứ mình có. Lấy mẹ của con rồi vẫn còn muốn có thêm một con đàn bà khác. Cô ta với ba chỉ vì tiền bạc. Ba không biết hay sao vậy hả? Ba không biết hay sao hả? Cô ta lừa ba chỉ vì tiền mà thôi. Chỉ lừa ba thôi.
2: Muốn dạy khôn tao hả? Làm sai rồi còn dám mắng chửi tao. Tao là ba của mày.
0: Phải, người ba không bao giờ quan tâm con cái, người ba nuôi con bằng tiền bạc. Một người ba như vậy con không cần nữa, đúng là đồ xấu xa.
2: Tao cũng không muốn có đứa con như mày. Mày không mó tay vào bất cứ công việc làm ăn nào, suốt ngày chỉ biết ăn diện đi tìm đàn ông. Đứa con khốn nạn như mày, tao đẻ mày được, tao sẽ giết mày được.
0: Ba, đừng mà.
2: Tao sẽ giết mày.
0: Ba,
2: tao giết mày.
0: Ba,
2: tao giết mày.
4: Làm gì con tôi vậy? Thả ra đi.
0: Mẹ,
4: anh giết người khác còn chưa đủ, giờ giết luôn con của mình sao? Thằng khốn nạn.
2: Thì sao? Nếu như cô xất sự, tôi sẽ giết luôn cả cô.
4: Tôi không để cho anh giết con tôi đâu. Tôi sẽ giết anh. Tôi sẽ sống chết với anh.
2: Đừng có vượt quá giới hạn của tôi.
1: Dượng Rương,
2: hãy trông chừng cẩn thận, đừng để con đàn bà này lên cơn điên nữa. Tôi cảnh cáo cô một lần cuối, cô không được kiếm chuyện với Quang Phân nữa. Nếu như cô vẫn ngoan cố, tôi sẽ giết cô đó.
0: Ba, tại sao ba lại làm như vậy chứ? Mẹ, ba không còn yêu Sa Mỏn nữa rồi. Mẹ, ba định giết Sa Mỏn. Ba định giết Sa Mỏn.
5: Không, mẹ sẽ không bao giờ để ông ta giết con đâu. Mẹ sẽ giết ông ta. Mẹ sẽ giết ông ta. Mẹ sẽ giết ông ta.
1: Mẹ,
4: buông ra đi.
0: Mẹ,
6: ông chủ muốn tôi kết hôn với cô Sa Mỏn hay sao?
2: Đội trưởng và Sa Mỏn đã bên nhau quá lâu rồi, lâu tới mức ảnh hưởng tới danh tiếng con gái tôi. Người ta dị nghị nó suốt ngày cặp kè trai gái. Và hơn nữa, khi Sa Mỏn đã yên bề gia thất rồi thì chắc chắn là suy nghĩ của nó cũng sẽ trưởng thành hơn.
6: Nhưng mà hiện giờ tôi vẫn chưa gom đủ của cải để có thể cưới hỏi cô Sa Mỏn đâu.
2: Chuyện đó thì đội trưởng không cần lo, tôi sẽ lo giùm đội trưởng.
6: Nhưng tôi là đàn ông mà, tôi phải có trách nhiệm, phải lo liệu chuyện sính lễ chứ.
2: Nhưng tôi là người thúc ép hai đứa kết hôn, nên tôi sẽ là người đứng ra lo chuyện sính lễ. Không phải đội trưởng rất nghiêm túc chứ sao mỏn sao? Tại sao bây giờ lại ngập ngừng không dứt khoát, như là không muốn tính chuyện cưới xin vậy?
6: Tôi chỉ muốn là thể hiện sự nghiêm túc và nói ra tất cả sự thật về tôi, để ông chủ Trương được biết nhiều hơn.
2: Để không làm khó xử cho đôi bên, chưa muốn kết hôn cũng không sao, nhưng mà đội trưởng phải đính hôn với Samon trước. Như vậy mới chứng minh được rằng đội trưởng không hề trêu đùa tình cảm với con gái tôi.

0: con đã cắt qua rồi nè dì. Chúng ta hãy cắm qua vào trong lọ. Cắm qua xong chúng ta sẽ đi giếng Phật. Múc đang nghĩ dì Phật Lâm hãy đi rót nước thánh, dì sẽ được thanh thản nơi tâm hồn.
1: Mút Đa đối xử với dì quá tốt. Tốt hơn những đứa con ruột thịt suốt ngày trốn đi đâu không biết. Nếu như dì gặp chuyện gì, con sẽ là người được hưởng toàn bộ tài sản mà dì để lại.
0: Dì đừng có nói như vậy mà. Mút Đa không cần gì hết. Mút Đa chăm sóc cho dì bởi vì muốn báo đáp ân tình của dì mà. Dì Phật Lâm đã nuôi nấng Mút Đa thay cho mẹ của con.
1: Nếu con coi dì như mẹ của mình thì phải nghe theo ý của dì. Dì đã quyết định trao hết tài sản cho con thì dì sẽ làm.

0: anh khá đông, phải mất thời gian rất là lâu. Thì em mới có bầu, chờ sinh nó ra sẽ lấy gia tài của tên Rương, tức chết mà. Con của em đã chết trong bụng mẹ như vậy, nếu như tên Rương không cho em một xu nào thì biết làm sao đây hả chị? Hơi, bực mình không chịu nổi nữa.
1: Vậy thì cứ để Khá Nông giúp em có bầu lần nữa, rồi chị sẽ tính đường kế tiếp cho.
0: Ôi chị à, đứa nhỏ vừa rồi muốn có bầu cũng phải mất mấy tháng, sợ chưa kịp làm chị tên Rương đó chán em rồi. Lúc đó chúng ta phải làm sao đây? Nhịn đói chết cả bậy hả?
2: Vợ yêu à, em đừng có lo lắng gì cả. Để anh tìm được người vợ khác rồi thì anh đảm bảo chúng ta không cần phải nịnh nọt tên đó nữa.
0: Nè, có con mồi dài dào đầu mới rồi hay sao?
2: Chỉ ở gần đây thôi.
0: Anh đừng có nói là anh định cưới Sa Mỏn làm vợ mình nha.
2: Lo gì, thằng Trương đây giận con nhỏ Sa Mỏn tức tới mức muốn cắt đứt tình cha con, nó không còn giá trị lợi dụng đâu. Nè, nhưng mà anh nghe được một chuyện, bà Phờ Lâm sẽ đưa hết tài sản cho con nhỏ Mút Đa. Của cải của bà Phờ Lâm cũng bằng một nửa của tên Trương. Nếu anh lấy con nhỏ Mút Đa làm vợ, đảm bảo chúng ta sẽ giàu mà không cần phải xin xỏ gì tên Trương nữa đâu.
0: Đi lấy gia tài hay là lấy cái gì khác hả?
2: Ôi trời ơi, đứa con nít mặt mũi chán ngắt như vậy ai mà thích thú gì chứ. Nếu không phải hy sinh vì vợ yêu quan phên của anh, có cho anh thì anh cũng không thèm đâu.
1: Nè Khá Nông à, vậy cậu hãy mau tìm cách để cho con nhỏ Mút Đa đó làm vợ cậu càng sớm càng tốt.
2: Em đã có tính toán hết rồi.

0: Để tôi giúp cô cho.
1: Không cần đâu thưa anh, tôi sẽ tự mình làm.
0: Khoan đi đã, tôi đang rảnh rỗi nên hơi buồn và muốn tìm việc gì đó để làm thôi. Hơn nữa tôi ở đây với tư cách là anh trai của vợ bé. Người ở trong nhà này ghét tôi, chẳng thèm nhìn mặt thấy tôi. Tôi chỉ muốn được làm bạn với cô thôi. Chúng ta có thể làm bạn với nhau được không?
1: Tôi xin phép đi làm việc tiếp đây.
0: Đợi đã. Hay giờ chúng ta cùng nhau đi xem phim đi.
1: Nói chuyện với nhau theo tư cách người sống cùng một nhà là đủ rồi. Đừng đòi hỏi gì hơn nữa.
0: Thật là chảnh chọe.

Người đàn ông này rất giống tên Trương. Còn người phụ nữ này, cô em sao? Hay là chú Chọc chứng kiến cảnh ông Trương giết chết cô em, cho nên đã bị giết người diệt khẩu?

0: Im lặng.
1: Thả tôi ra.
0: Im lặng đi.
1: Thả tôi ra.
0: Muốn chạy hả?
1: Buông tôi ra. Buông tôi ra. Buông tôi ra.
0: Mày

0: Mày muốn chạy hả?
1: Buông ra!

0: Nhưng mà từ bức hình, suy ra địa điểm xảy ra vụ án có lẽ là ở lò mổ. Nếu như mà mình tìm ra được cái cây giống trong hình vẽ đó, thì mình sẽ thu thập thêm được chứng cứ.
1: Buông ra!
0: Hình như là tiếng của Buddha.
2: Mày muốn chạy

0: chở.
1: Buông tôi ra.
2: Cô Buddha, cô có sao không? Tại sao cô lại tới đây chứ?
1: Anh ta bắt tôi tới đây.
2: Có lẽ là hắn ta đi với đồng bọn của mình. Nếu đồng bọn của hắn đuổi theo chúng ta thì nguy rồi, phải đi nhanh thôi.
1: Dạ.
2: Hình như là cô bị trật chân rồi.
1: Không sao đâu, tôi có thể đi được mà.
2: Được rồi, cứ để tôi.
1: Anh thả tôi xuống được rồi đó.
2: An toàn rồi. Vậy cô có biết hắn ta là ai hay không?
1: Tôi không chắc chắn lắm.
2: Không chắc chắn thì có nghĩa là cô đang nghi ngờ một ai đó. Vậy thì cô nghi ngờ ai?
1: Nhìn từ chiều cao và giọng nói, tôi nghĩ có thể là... chính là... là tên Khá Nông đó.
2: Hắn thích cô hay sao?
1: Anh ta thể hiện thái độ chọc ghẹo tôi, nhưng mà tôi không thuận theo anh ta. Và hơn hết nữa, người lén bắt tôi ra khỏi nhà, khả năng cao nhất chính là Khá Nông mà thôi.
2: Nhưng cô vẫn chưa nhìn thấy rõ mặt của hắn. Hiện giờ muốn tìm chứng cứ ở nhà của cô thì có lẽ là hắn đã quỷ nó đi và thoát thân rồi. Hay là như vậy đi, để tôi đi tìm chứng cứ ở khu vực này trước, biết đâu sẽ có manh mối nào liên quan trực tiếp tới hắn ta.
1: Tôi không muốn bất cứ ai biết chuyện gì đã xảy ra với tôi. Tôi sẽ không thể sống nổi trên đời nếu bị người ta đồn là tôi bị kẻ gian hãm hiếp.
2: Được rồi. Tôi hứa với cô là tôi sẽ giữ kín chuyện này, có được chưa? Và nếu như có chứng cứ nào có thể buộc tội tên Khá Nông, tôi sẽ làm nhân chứng giúp cho cô, làm chứng là cô vẫn chưa bị hãm hại. Và tôi sẽ bảo vệ danh dự của cô, được chưa?
1: Anh đã hứa với tôi rồi đó.
2: Được.
1: Rất cảm ơn anh. Nhưng mà anh đưa tôi về nhà giùm nha.
2: Nếu là người gây hại thực sự là tên Khá Nông thì tôi nghĩ là hiện giờ hắn vẫn đang còn chờ cô ở trong phòng. Tôi không muốn để cô về nhà ngay lúc này.
1: Vậy anh định đưa tôi đi đâu chứ?
2: Đi tới một nơi mà cô được an toàn.
1: Nơi mà tôi được an toàn? Nếu anh định chở tôi tới đồn cảnh sát thì sẽ có người biết tôi đã xảy ra chuyện không hay.
2: Tôi không hề có ý nói tôi sẽ đưa cô tới đồn cảnh sát đâu.
1: Vậy nếu không tới đồn cảnh sát thì có nơi nào an toàn đó với một cô gái vừa mới bị giở trò đồi bại như tôi?

0: Nơi mà anh nói an toàn là đây đó hả?
1: Ừ. Đây là nơi nghỉ ngơi dành cho cảnh sát. Không an toàn thì chỗ nào mới an toàn đây?
0: Vậy ở nhà đó có ai đang ở không?
1: Ờ, bình thường thì có tôi và cậu xã Mát ở nhà đó. Nhưng mà hôm nay cậu xã Mát đã đi trực rồi. Nhớ cẩn thận đó.
0: Tôi vừa bị người ta làm chuyện đồi bại, cho nên rất sợ và cảm thấy không được thoải mái khi ở riêng với anh.
1: Bây giờ cô không có nơi nào để đi nữa đâu.
0: Tại sao lại không đi được?
1: Thì đã nói là không đi đâu được, có nghĩa là không đi đâu được.
0: Tôi vẫn sẽ đi.
1: Nè, đó, thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà. Không chịu tin tôi sao? Được rồi, cứ để tôi.
0: Nè, nè, anh à. Nè.
1: Đừng có động đậy, té bây giờ.
0: Thả tôi xuống, thả tôi xuống đi.
1: Cô đang bị đau đó.
0: Nè, thả tôi xuống đi. Thả tôi xuống.
1: Đừng có động đậy mà.
0: Nè. Trời ơi.
1: Nè. Nè cô. Nếu như đổi lại là anh khom khỉnh ôm cô, chắc cô không có giãy giụa như vậy đâu hả?
0: Anh nói vậy là sao chứ?
1: Thì anh khom khỉnh là bạn thân của cô đó, cho nên chắc hẳn là anh ta cũng đáng tin hơn tôi. Nhưng mà cho dù tôi không phải là bạn thân của cô đi nữa, thì cô cứ tin tôi đi. Tôi cũng đáng tin lắm đó.

0: Nè
1: à, nè, nè, anh định làm cái gì vậy? Hả?
0: Được rồi,
1: buông tôi ra.
0: Để cho tôi.
1: Nè, buông ra.
0: Để tôi làm đi bà, đừng có động đậy nữa.
1: Anh làm gì vậy?
0: Nè,
1: buông ra.
0: Cô định như vậy mà, cứ để cho tôi.
1: Anh à, buông
0: không
1: tôi
0: có
1: ra
0: đâu.
1: Đi.
0: Đừng có cứng đầu như vậy mà,
1: buông tôi
0: nghe
1: ra.
0: Tôi nói không? Được rồi, đừng có cứng đầu như vậy
1: buông
0: mà.
1: Buông ra, nè.
0: Nè,
1: mới là người phải buông tôi ra đó.
0: Cô buông tôi ra trước đi.

0: Bây giờ thì xong rồi. Tôi đã băng bó cho cô. Lát nữa chân của cô sẽ đỡ đau hơn.
1: Cảm ơn anh nha. Nhưng mà tôi muốn về nhà.
0: Ờ, vậy cô không sợ là tên Khá Nông đó giở trò đồi bại sao?
1: Sợ chứ sao không sợ. Cứ nói cái gì đâu không. Tôi chỉ sợ rằng là nếu như người trong nhà tỉnh dậy mà không thấy tôi đâu, họ sẽ lo lắng cho tôi lắm.
0: Ờ, cô đã ra khỏi nhà từ lúc trời tờ mờ sáng. Tôi nghĩ là nếu như cô mua chút đồ ăn rồi đem về nhà thì sẽ không có ai biết cô đã ra ngoài đâu. Chị cứ nghĩ là cô ra chợ mua đồ ăn thôi. Ờ, cho nên là cô không cần phải lo lắng. Tôi sẽ làm mọi thứ để không ai biết là cô gặp chuyện gì. Còn bây giờ cô vào phòng nghỉ ngơi đi. Cô đi nổi không? Được rồi, để tôi giúp cô. Đi được không?
1: Tôi đi được, đỡ đau hơn rồi.
0: Nếu vậy thì cô vào phòng nghỉ ngơi đi. Cô cũng mệt rồi. Tôi có một căn phòng trống để cho cô nghỉ ngơi mà không sợ gì hết. Xin mời.

0: Đây hình như là phòng của anh mà. Sao anh nói với tôi đây là phòng trống?
1: Ờ, thì phòng trống thật mà. Bởi vì chủ nhân căn phòng không ngủ ở nơi này. Ý của tôi là một chút nữa tôi sẽ ra ngoài ngủ, cho nên là đêm nay tôi sẽ để phòng này lại cho cô. Nè, nè, nhìn tôi bằng ánh mắt đó, đang nghĩ gì về tôi có đúng không?
0: Điên hả? Ai nghĩ về anh hả? Đồ ảo tưởng. À,
1: thì tùy ý cô thôi.
0: Ờ, anh Ná Kho nè.
1: Hả?
0: Tôi muốn nói cảm ơn anh vì mọi thứ mà anh đã làm.
1: Được. À. Chúc cô ngủ ngon nha.
0: Anh không chúc thì tôi cũng ngủ ngon giấc mỗi ngày mà. Cứu tôi! Đừng mà! Buông ra! Buông đi!
1: Bút ra!
0: Đừng chạm vào người tôi!
2: Tôi đã đi coi thầy. Thầy nói rằng nếu cứ chờ đội trưởng tìm người làm chủ hôn thì e là không kịp giờ tốt.
3: Đợi đã, để tôi xách giùm cho.
4: Anh Ná Khôn,
1: cô sao bệnh?
2: Anh hy vọng thứ này sẽ bù đắp được chút gì đó những đau khổ mà em đã chịu.
5: Bần tăng nhất định sẽ không để cho bất cứ ai làm ăn ở trong cái chùa này được đâu.
2: Tôi thường nghe rất nhiều tin tức về việc chùa bị cháy. Xin sư thầy hãy cẩn thận.

0: bộ phim Biệt đội siêu nhân nhí.
1: Bộ phim Giải cứu Max khổng lồ.
2: What's wrong,
1: Volt, chuyện gì vậy, Paul? Max.
2: We need your help.
1: Tụi mình cần
2: cậu
1: giúp về chuyện của Max.
2: Well, you see,
1: cậu biết đó. Hôm nay thực sự là một ngày rất xui xẻo.
2: I rolled down the stairs.
1: Mình đã bị té lăn xuống cầu thang.
3: Here you go.
1: Của em đây.
3: This is for you.
1: Còn đây là cho em.
2: I got hot soup on
1: mình bị súp nóng đổ lên tay.

0: I was almost
1: hit by a car. Xe cán rồi. Hôm nay đúng là xui xẻo lắm luôn. Nghe có vẻ tệ thật đó. Nếu các cậu muốn, mình sẽ chế ra cỗ máy loại bỏ xui xẻo. Các cậu thấy sao? Không cần đâu. Nghe này, thật ra mấu chốt ở đây là khi mắt thì hơi, thì gần như không ai sống sót được. Không thể tin là xì hơi có sức tàn phá ghê gớm vậy luôn. Không được, bây giờ mình muốn kiểm tra.

0: Chúng ta cần một thiết bị để làm mùi hôi này của Matt giảm lại một chút. Mình sẽ làm xong ngay. Cái này là cái gì vậy? Cái này không được động vào đâu. Sao không được động vào chứ? Matt!
1: Này,
0: cậu nói đi. Cậu thấy thế nào rồi? Có thấy gì lạ không? Mình nghĩ bây giờ đỡ hơn rồi. Tệ quá trời. Vẫn nghĩ là nó không hoạt động rồi. Nhưng đó là cái gì mới được? Các cậu ơi, tụi mình về rồi. Mùi đó sao rồi? Thì cậu ấy đã tìm ra cách giải quyết như mình yêu cầu đó. Mình sẽ lên trên phòng.

0: Mình cảm thấy hình như cánh cửa nhỏ hơn.
1: Max.
0: Max. Không phải cửa nhỏ hơn đâu, mà cậu đang to hơn đó. Gì vậy Max? Cậu ấy ngày càng lúc to hơn kìa. Leo, đó là chuyện gì vậy? Max đã bị trúng tia phóng đại rồi. Mình đã không nghĩ là hiệu ứng lại tới chậm như vậy. Vậy bây giờ phải làm sao? Nghe đây, hãy đưa cậu ấy ra ngoài trời đi. Max. Chúng ta cần phải đi ra ngoài công viên. Được rồi, đi thôi.

Chúng ta cần phải biến hình. Thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi thành thật xin lỗi. Tôi không muốn vậy. Cậu đừng lo. Đây không phải là lỗi của cậu đâu. Là lỗi của mình. Mình đã gây ra những chuyện này. Cậu nín khóc đi mà. Tại sao nó hiện vậy này? Cậu ấy đi bình thường thôi mà cũng đã gây hại như vậy. Chúng ta lại không thể giảm thiểu các thiệt hại này. Hãy gọi Tyranno sấm sét đi. Cũng lấy siêu khủng long triệu tập Tyranno sấm sét.

0: That was so close. Suýt chút nữa thì tiêu rồi.
1: Watch out.
0: Có chuyện gì vậy?
1: Hey you.
0: Nè ngươi, quái vật khổng lồ, ta sẽ đánh bại ngươi. Cuối cùng, đã tới lúc ta cứu thế giới này rồi. Vì công lý, thủ lĩnh hắc ám sẽ tới giải cứu đây. Mình không thể đứng được nữa.
1: Oh no.
0: Trời ơi, cây chết hết rồi. Cú xì hơi của cậu ấy thật là kinh khủng. Nghe đây các con, siêu máy tính của chúng ta đã thực hiện một vài tính toán đáng sợ. Đó là, nếu Max còn xả hơi như vậy, thành phố xanh này sẽ trở thành vùng đất hoang. Không có bất kỳ cây cỏ, con người hoặc động vật nào. Cách duy nhất để ngăn chặn cuộc chiến này, trước khi Max xì hơi thêm cú nữa, đánh bại cậu ấy ngay, đánh bại cậu ấy. Ngày muốn tụi con đánh bại cậu ấy sao? Chúng con không bao giờ làm vậy đâu. Ta cũng rất đau lòng khi đưa ra quyết định này. Tuy nhiên, nếu cứ để cậu ấy như vậy, cậu ấy sẽ phá hủy thành phố này. Làm theo lệnh đi. Hãy bắt đầu đi, ngay lập tức. Không còn cách nào khác. Sức mạnh Tyranno. Các cậu à, mình sẽ luôn nhớ các cậu. Không được, mình không thể tấn công cậu ấy được. Vậy còn thành phố này, cậu ấy là bạn của chúng ta không thể làm như vậy được.
1: Max,
0: cậu sao vậy? Mình chỉ muốn, thực ra mình đã cố dừng nãy giờ rồi đó. Giờ, mình sợ là cử động nhẹ một cái là nó sẽ bung ra. Ôi trời ơi. Đừng bỏ cuộc, hãy cố lên. Leo, mình mang tới một cái tã đặc biệt để hút cú xả hơi này của Max. Mình đã thổi lên kích thước của Max, đặt tia phóng đại rồi.
1: Max,
0: mặc tã vào, nhanh lên đi. Không được. Nếu mình mà nhúc nhích, nó sẽ bung ra liền. Vậy phải làm sao đây? Nếu như vậy, tụi mình sẽ kêu Tyranno và Bella mang tã cho cậu. Tụi mình tới đây. Mùi hôi thối bị bịt lại rồi. Đập vào đi. Nhanh lên đi. Mình không thể nhịn được nữa rồi. Ráng chút nữa đi Max. Nó sắp xảy ra. Chỉ cần một chút nữa thôi. Siết lại ngay. Thật là nhẹ nhõm. Như vậy là ổn rồi, vì hiệu ứng của tia phóng đại sẽ biến mất ngay thôi. Vậy thì tốt.

0: kung fu tập dumplings and the magical bánh bao kung fu và đũa phép thuật.
1: Cảm thấy một nguồn năng lượng chảy khắp người mình luôn á.

0: Enjoy your meal.
1: Ăn ngon miệng nha.
2: They look so good.
1: Nhìn ngon quá đi à.
2: Please pick another.
1: Làm ơn chọn đồ khác đi, đừng có ăn tôi. Mấy cái bánh này ngon tuyệt vời luôn. Đây là nơi bán bánh bao ngon nhất trong thành phố xanh này đó nha. Vậy thì đừng có nói nữa, lo mà ăn đi. Bánh ngon lắm hả? Cho ông một cái nha. Dạ, không được đâu. Tụi con còn ăn không đủ nữa. Cậu định làm gì vậy? Thì cho một cái có sao đâu vốn. Dạ đây, mời ông ăn cái này. Cảm ơn con nhiều. Đây là quà cho con nè. Một người bạn có trái tim nhân hậu. Giữ lấy chúng, sẽ giúp cho con rất nhiều khi con cần giúp đỡ. Gì chứ? Đây là đũa mà.
3: Sammy,
1: mình phải mua mấy cái bánh bao này bằng tiền của mình đó. Sao cậu lại cho người ta chứ? Cậu thật là nhỏ mọn. Có chuyện gì vậy? Đây chắc không phải là đôi đũa bình thường đâu. Bánh của mình mà. Mình sẽ không để cho cậu ăn cái này đâu. Của mình mà. Tội nghiệp những chiếc bánh bao, chúng luôn bị loài người nhẫn tâm bỏ vào miệng ăn. Ta sẽ cho ngươi sức mạnh để chống lại chúng. Bánh bao của mình còn sống kìa. Ta không phải là bánh bao của ngươi. Tránh ra đi. Nhanh lên, chúng ta cần phải biến hình ngay. Siêu năng lực khủng long biến hình. Làm ơn tha cho tôi đầu hàng. Tôi xin đầu hàng. Gì chứ? Có phải ngươi thật sự đầu hàng không? Ta lừa ngươi đó. Ngươi có thấy thích không? Cái bánh bao này. Đôi đũa đâu? Người tính lấy đôi đũa đấy để gắp ta à?

Thật là hết chịu nổi rồi. đại ca ơi. Đại ca, coi bọn chúng làm gì em này đại ca. Sao vậy? Em bị rách gò má luôn hả? Ai dám làm em ra như vậy hả? Em không biết nữa, nhưng mà hắn có một đôi đũa kỳ lạ lắm. Đũa hả? Chỉ chờ chúng ta sẽ đi khắp nơi tìm được ra bọn chúng thôi. Tuân lệnh, đi thôi. Sao các người dám bắt nạt em của ta? Mau ra đây nhanh. Ra đây mau. Chúng ta đang chờ các ngươi đây. Là chúng đó. Chúng còn dẫn thêm bạn tới nữa. Nghe đây, hãy dừng lại ngay. Nếu không ta sẽ ăn hết các ngươi luôn đó. Nhìn tụi nó muốn ăn quá. Đại ca của ta sẽ làm các ngươi hối hận. Hãy cho chúng thấy chúng ta làm bằng gì. Tuân lệnh, tiến lên. Nghe nè Max, chúng ta phải chặn chúng lại. Xem đây bánh bao. Ta sẽ hạ gục ngươi, bánh bao. Dừng lại. Để xem ngươi có đấu được với ta không. Nếu như chưa thấy ta, có thể làm được như vậy đây. Dường như chúng ta phải ra tay rồi.

biệt đội siêu nhân nhí, súng siêu khủng long. Bánh bao bất công, bắt đầu. Những kẻ nhỏ bé thảm hại. Hãy xem đây. Bánh bao bất công, bắt đầu. Sammy, những tên này thậm chí còn không đáng để ta dùng đôi đũa ma thuật của ta nữa. Đồ vô dụng, ta sẽ chiên vàng các ngươi. Biệt đội siêu nhân nhí không thể thua đám bánh bao sắc sực này được. Nhưng các ngươi thua rồi. Không đời nào. Tiến lên đi. Sao chứ? Đôi đũa đó biết chúng ta. Chúng chính là những chiếc đũa huyền thoại được vào mặt thầy Kung Fu và các bậc tiền bối của ta. Người làm nhảm cái gì vậy?

Người không đáng dùng vũ khí này. Giữ lấy, chúng sẽ giúp cho con rất nhiều khi con cần. Đôi đũa phép thuật, hãy cho ta sức mạnh ta cần. Siêu năng lực đũa thần tấn công. Khởi động ngọn lửa BK, quả thiêu đốt chín luôn cái bánh bao này. Giỏi lắm Sammy. Nhưng mà, mau nói đi, câu chuyện về đôi đũa đó là sao vậy? Đây là bí mật.

nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí, chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, đất thiêng vạn lộc, ngày hội quê hương và festival âm nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiêng vạn lộc để sống trong dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.

chào quý vị và các đồng chí đang xem chuyên mục về an ninh tổ quốc do Công an tỉnh phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Mở đầu chuyên mục kỳ này là phần tin về hoạt động của lực lượng công an các cấp và an ninh trật tự đáng chú ý tuần qua. Tiếp theo là phản ánh tăng cường tuần tra kiểm soát, tuyên truyền bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa tại các bến khách ngang sông. Sau cùng là phóng sự sẵn sàng đảm bảo an ninh an toàn lễ hội với bà Chúa Xứ núi Sam. Bây giờ mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi. Thưa quý vị và các đồng chí, Công an tỉnh An Giang vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về việc thăng cấp bậc hàm nâng lương năm 2026 cho cán bộ chiến sĩ đến niên hạn. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh. Trong năm 2026, Công an tỉnh An Giang có trên 1.700 cán bộ chiến sĩ đủ tiêu chuẩn, điều kiện thăng cấp bậc hàm, nâng lương theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh. Đây không chỉ là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và ngành công an đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến của cán bộ chiến sĩ, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với công tác xây dựng lực lượng công an.

0: nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận khẳng định việc thăng cấp bậc hàm nâng lương là sự ghi nhận đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và ngành đối với những cống hiến, nỗ lực, phấn đấu của mỗi cán bộ chiến sĩ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các cán bộ chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm nâng lương đợt này tiếp tục phát huy truyền thống dễ dàng của lực lượng công an nhân dân, không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
1: Vừa qua, tại xã Vĩnh Thạnh Trung, Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang đã phối hợp với xã đoàn Vĩnh Thạnh Trung tổ chức chương trình lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên Công an tình nguyện hè năm 2026. Tham dự buổi ra quân có Đại tá Lê Phú Thạnh, tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh, bà Thị Phương Hồng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang.
0: Phát biểu tại lễ ra quân, Đại tá Lê Phú Thạnh, tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, những công trình phần việc thanh niên ngày hôm nay không chỉ thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự sẻ chia của tuổi trẻ công an tỉnh và các đơn vị đồng hành với nhân dân và thanh thiếu nhi, mà còn phát huy vai trò xung kích tình nguyện sáng tạo của thanh niên công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an An Giang thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại lễ ra quân, Công an tỉnh An Giang và các đơn vị đồng hành đã trao tặng nhân dân xã Vĩnh Thạnh Trung nguồn lực an sinh xã hội trị giá 280 triệu đồng, tổ chức khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 200 người dân có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng 5 suất phẫu thuật cườm đá miễn phí trị giá mỗi suất 16 triệu đồng, tặng 50 suất quà cho hộ nghèo và 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng kinh phí xây dựng công trình thanh niên thắp sáng đường quê trị giá 29 triệu đồng, tặng 500 sim mobifone và gói cước cho công an xã Vĩnh Thạnh Trung. Cũng tại lễ ra quân, ban tổ chức đã tiến hành ra mắt 7 đội tình nguyện. Đây là những lực lượng nòng cốt sẽ trực tiếp triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân, tuyên truyền pháp luật, chuyển đổi số và đồng hành cùng thanh thiếu nhi trong suốt chiến dịch. Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa sôi nổi như tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy, tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền những tiện ích của ứng dụng VNEID và sử dụng cổng dịch vụ công của Bộ Công an cho người dân, học sinh, tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường và đổi rác thải nhựa lấy quà.
1: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Hòn Đất và các đơn vị liên quan tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn xã và Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên Cụm Hà Tiên.
0: Tại buổi tuyên truyền, cán bộ phòng cảnh sát giao thông đã phổ biến những nội dung cơ bản của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, các quy định về độ tuổi điều khiển phương tiện, quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, các lỗi vi phạm phổ biến ở lứa tuổi học sinh và mức xử phạt theo quy định hiện hành. Thông qua hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, kết hợp giao lưu, đặt câu hỏi, tình huống thực tế, buổi tuyên truyền đã giúp các em học sinh nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong lứa tuổi học đường. Bên cạnh đó, các em học sinh còn được hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, cách xử lý các tình huống thường gặp khi lưu thông trên đường, kỹ năng điều khiển xe đạp điện, xe máy điện đúng quy định. Hoạt động tuyên truyền nhằm tăng cường công tác giáo dục pháp luật, phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, nhất là trong dịp nghỉ hè năm 2026. Qua đó, phát huy vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc chung tay bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa bắt tạm giam Nguyễn Phước Tiền, sinh năm 1992, thường trú phường Long Phú, và Lê Ngọc Đức, sinh năm 1992, thường trú xã Nhân Hội, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, vào tháng 1 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam đối với Thái Bình Dương, cư trú tại xã Khánh Bình, tỉnh An Giang, về hành vi tổ chức đánh bạc. Lo lắng việc Dương bị bắt nên gia đình bà C gặp Đức để tìm người chạy án cho Dương. Lúc này, Đức điện thoại trao đổi với Tiền, cùng là bạn tù với Đức. Khoảng 10 ngày sau, Tiền cùng Đức gặp gia đình bà C để bàn chạy án cho Dương. Tại đây, Tiền giới thiệu là luật sư có quen biết lãnh đạo ở Trung ương có thể lo được việc chạy án cho Dương. Tin tưởng và theo yêu cầu của Tiền, từ tháng 2 năm 2026 đến tháng 4 năm 2026, gia đình bà C đã đưa tổng cộng khoảng 19 tỷ đồng cho Đức, rồi Đức giao lại cho Tiền và được Tiền trả công. Sau khi biết bị lừa, gia đình bà C đã đến cơ quan công an tố giác. Cùng với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Phước Hậu sinh năm 1993, cư trú tại xã Định Mỹ, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang bắt tạm giam. Hậu là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp Phước Nguyên. Do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân nên Hậu nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của công ty cổ phần thuốc bảo vệ thực vật Diệt Trung. Từ ngày 4 tháng 10 năm 2025 đến ngày 6 tháng 11 năm 2025, công ty Diệt Trung đã xuất bán cho Hậu nhiều mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật trị giá trên 4,2 tỷ đồng. Sau đó, Hậu đem bán lại cho các tổ chức cá nhân khác với giá thấp hơn giá của công ty Diệt Trung từ 10 đến 15%, được 3,5 tỷ đồng rồi chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân và trả nợ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang kêu gọi những ai là nạn nhân của Hậu sớm liên hệ văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để phối hợp giải quyết.
1: Công an phường Rạch Giá vừa tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường tổ chức thành công hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở năm 2026 với sự tham gia của 10 đội thi đến từ các tổ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đồng thời kiểm tra, đánh giá kiến thức chính trị, pháp luật nghiệp vụ và kỹ năng xử lý tình huống của lực lượng này trong thực tiễn công tác.
2: Tôi yêu cầu các thí sinh sau hội thi phải chuyển hóa các kiến thức pháp luật và kỹ năng xử lý tình huống trên sân khấu vào thực tế công việc, cần nâng cao bản lĩnh sự khéo léo để giải quyết hiệu quả các vụ việc phát sinh về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, không để trở thành điểm nóng. Có như vậy hội thi mới thực sự mang lại giá trị thực tiễn và hiệu quả.
0: Tham gia hội thi, các đội trải qua 3 phần thi gồm tài năng với chủ đề tự hào lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, kiến thức với chủ đề vững kiến thức, chắc nhiệm vụ và xử lý tình huống với chủ đề bản lĩnh lực lượng an ninh trật tự cơ sở. Ở phần thi tài năng, các đội đã mang đến nhiều tiết mục được dàn dựng công phu đa dạng về hình thức như thơ ca, họp dè, múa, đồng thời giới thiệu những nét đặc trưng của địa phương, qua đó thể hiện niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Phần thi kiến thức diễn ra sôi nổi với các câu hỏi liên quan đến kiến thức chính trị, pháp luật, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và các nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ. Các đội thi đã thể hiện sự hiểu biết vững vàng, nắm chắc các quy định và kỹ năng cần thiết phục vụ cho công tác. Đặc biệt, phần thi xử lý tình huống đã tái hiện nhiều tình huống thực tế thường gặp như hòa giải mâu thuẫn trong nhân dân, xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng, tai nạn giao thông, công tác phòng cháy chữa cháy. Qua đó, các đội thi thể hiện bản lĩnh, kỹ năng xử lý công việc và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Hội thi là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trình độ nghiệp vụ và khả năng xử lý tình huống của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đồng thời tạo điều kiện để các thành viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
3: Qua cuộc thi hôm nay, bản thân cũng học tập được rất nhiều những kỹ năng cũng như những cái tình huống giả định các đội bạn đã thi để mình không ngừng học hỏi, trao dồi kiến thức để áp dụng trong công việc cũng như công tác hàng ngày để trở thành một lực lượng là cánh tay nối dài của công an.
0: Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba, 7 giải khuyến khích cho các đội thi có thành tích xuất sắc. Ngoài ra, 2 giải chuyên đề gồm tiểu phẩm hay nhất, phần giới thiệu ấn tượng nhất cùng 3 giải cá nhân xuất sắc cũng được trao cho các tập thể cá nhân có phần thể hiện nổi bật tại hội thi.
1: Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy nội địa, nhất là tại các bến khách ngang sông luôn tiềm ẩn, trạm cảnh sát đường thủy Tân Châu thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh An Giang đã chủ động tăng cường tuần tra kiểm soát, kết hợp tuyên truyền pháp luật nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tuyến sông Tiền cùng hệ thống kênh rạch trên địa bàn phường Tân Châu và các xã giáp ranh có lưu lượng phương tiện thủy hoạt động khá lớn, đặc biệt tại các bến khách ngang sông, phương tiện vận chuyển hành khách hoạt động thường xuyên, nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra nếu chủ bến, chủ phương tiện và người dân chủ quan không chấp hành đúng quy định. Trước thực tế đó, Trạm Cảnh sát Đường Thủy Tân Châu đã tăng cường tuần tra kiểm soát tại các tuyến địa bàn trọng điểm, kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện bằng chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển, việc trang bị áo phao, dụng cụ nổi cá nhân, bình chữa cháy và các thiết bị cứu sinh cứu hỏa theo quy định. Qua kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như chở quá số người quy định, phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, thiếu trang thiết bị cứu sinh hoặc người điều khiển không đủ điều kiện hoạt động.
4: Chúng tôi ở đây thì cũng thường xuyên nhắc nhở thuyền trưởng, thuyền viên, bố trí thuyền trưởng, thuyền viên và bắt buộc hành khách qua sông phải mặc áo phao an toàn khi qua sông.

0: Ông.
1: Không chỉ kiểm tra xử lý vi phạm, trạm cảnh sát đường thủy Tân Châu còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy nội địa đến chủ bến, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện và người dân. Lực lượng chức năng trực tiếp hướng dẫn việc chấp hành các quy định an toàn khi qua sông, nhắc nhở hành khách mặc áo phao, sử dụng dụng cụ cứu sinh, đồng thời tổ chức cho các chủ bến, chủ phương tiện ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.
2: Song song công tác kiểm tra, chúng tôi tuyên truyền lực giao thông đường thủy nội địa và cho ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông đối với các chủ bến, hành nghề đưa khách sang sông. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm, chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Việc tăng cường tuần tra kiểm soát gắn với tuyên truyền pháp luật của trạm cảnh sát đường thủy Tân Châu đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định của các chủ bến, chủ phương tiện và người dân khi tham gia giao thông đường thủy. Qua đó, từng bước phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn tại các bến khách ngang sông, tạo sự yên tâm cho người dân khi đi lại, vận chuyển hàng hóa, đồng thời góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
0: Lễ hội văn hóa tín ngưỡng dân gian đặc sắc của Nam Bộ được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể của nước ta. Lễ hội góp phần quảng bá hình ảnh quê hương con người An Giang đến du khách trong nước và quốc tế. Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho người dân đến tham gia lễ hội, Công an tỉnh An Giang đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026.
1: Năm nay, các hoạt động trong lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được tổ chức đa dạng hơn với nhiều hoạt động sự kiện phong phú. Qua đó đã thu hút lượng lớn du khách đến tham quan chiêm bái. Dự kiến với lượng du khách đông, hoạt động lễ hội nhiều, tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông có thể có những diễn biến phức tạp. Công an tỉnh An Giang đã chủ động phân công lực lượng cụ thể, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026.
3: Trạm cũng đã tham mưu lãnh đạo phòng bố trí các cái tổ chốt và các cái tổ tuần tra kiểm soát lưu động trước, trong và cũng như sau lễ hội, làm sao khép kín được cái địa bàn, thời gian cũng như là những cái khu vực phức tạp trọng yếu, làm sao không để xảy ra những cái trường hợp ùn tắc giao thông.
1: Qua công tác triển khai, Công an phường Vĩnh Tế đã phối hợp cùng các lực lượng công an tỉnh như Phòng Cảnh sát cơ động, Ban Chỉ huy quân sự thành phố, Dân quân tự vệ, bố trí hàng trăm cán bộ chiến sĩ ứng trực, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực trung tâm, trọng điểm, khuôn viên, khu di tích Núi Sam, đặc biệt để tập trung trấn áp tình trạng cướp giật, trộm cắp, cò mồi, chèo kéo du khách. Công an phường Vĩnh Tế đã dán công khai các số điện thoại, đường dây nóng và thường xuyên phát tuyên truyền trên loa tại khu vực chùa về các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để nhân dân và du khách yên tâm, qua đó cảnh giác hơn, nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của bản thân.
4: Đặc biệt hôm nay có một cái lễ khai hội khá lớn, thì đại biểu ở các nơi về nhiều, và đặc biệt là kể cả trung ương và nguyên các lãnh đạo tỉnh và địa phương, nên công an phường cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án và đã triển khai đến các lực lượng. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ở địa bàn ở phường, thì Ban Chỉ huy an phường trước kia đã tham mưu cho ủy ban và đã có những cái hệ thống camera thông minh cũng như một số camera an ninh để giám sát theo dõi.
1: Công an phường Vĩnh Tế cũng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh dịch vụ trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không bán hàng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, niêm yết và bán đúng giá, tuyệt đối không mua bán các mặt hàng cấm, đồng thời tăng cường phương tiện thiết bị và quy động các tổ công tác nắm tình hình địa bàn, đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền về các biện pháp phòng chống cháy nổ trong cao điểm lễ hội.
5: Thì mình bên đây mình á, cơ sở là luôn làm tốt vấn đề công tác phòng cháy chữa cháy, có niêm yết giá cả đầy đủ rõ ràng. Khi mà khách mua vật phẩm thì đều có người hướng dẫn mình để mà trải nghiệm, để mà mình có thể cúng một cách trọn vẹn, không có bị chèo kéo khách và những cái vấn đề không tốt xảy ra.
6: Chị đến đây lần thứ hai thì chị cảm thấy là ở đây nó rất là trang nghiêm. Thứ nhất là cái, thứ hai là nó rất là về cái mặt mà tổ chức á, nó rất là bài bản, không có vấn đề là chen lấn xô đẩy. Từ đầu đường tới đến khi mà đến chùa là cảm giác rất là an toàn.
1: Với những nỗ lực và tập trung cao độ cho công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, lực lượng công an An Giang góp phần giữ vững, quảng bá văn hóa của tỉnh nhà thêm văn minh, an toàn, ngày càng tô điểm hình ảnh ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách thập phương.
0: Chương mục về an ninh tổ quốc kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào chương mục kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.

0: Mời quý vị cùng theo dõi bản tin 18 giờ phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Sáu ngày 5 tháng 6, bản tin sẽ cập nhật những thông tin nổi bật trên nhiều lĩnh vực và sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin hôm nay.
0: Khai mạc hội chợ thương mại quốc tế tỉnh Biên An Giang, mở rộng cơ hội giao thương và kết nối thị trường.
1: Tuyên Quang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ những công trình trọng điểm sẵn sàng ứng phó mùa mưa bão năm nay.
0: Tình trạng sạt lở trên tuyến đê biển Đông ở Cà Mau tiếp tục diễn biến phức tạp, đe dọa sản xuất và đời sống người dân ven biển.
1: Quảng Trị tăng cường các giải pháp phòng chống ma túy tại khu vực biên giới, góp phần giữ vững an ninh trật tự.
0: Trong phần tin an ninh trật tự có thông tin đáng chú ý sau đây: kịp thời cứu thoát 6 người trong vụ cháy nhà xảy ra giữa đêm.
1: Cũng trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Cần Giờ hướng tới đô thị gian biển Net Zero, phản ánh những nỗ lực xây dựng mô hình phát triển xanh bền vững tại cửa ngõ biển của thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ sẽ là những nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay.
0: Thưa quý vị, tối qua ngày 4 tháng 6 tại khu công nghiệp Xuân Tô, phường biên giới tỉnh Biên, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang khai mạc hội chợ thương mại quốc tế tỉnh Biên An Giang năm 2026.
2: Hội chợ quy tụ 260 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có hơn 20 gian hàng đến từ Campuchia và Lào. Các sản phẩm trưng bày tập trung vào nông sản, thủy sản, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, cùng nhiều mặt hàng tiêu dùng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và du khách. An Giang là cửa ngõ giao thương chiến lược của khu vực Tây Nam Bộ, giữ vai trò quan trọng trong kết nối thương mại giữa Việt Nam với các nước ASEAN, đặc biệt là Campuchia. Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới của tỉnh đạt gần 1,3 tỷ đô la Mỹ. Hội chợ có ý nghĩa chiến lược góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại Việt Nam Campuchia Lào trong giai đoạn mới. Đây cũng là hoạt động xúc tiến thương mại có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu, tăng cường hội nhập quốc tế và mở rộng hợp tác giữa Việt Nam Campuchia và Lào.
1: Thưa quý vị, cũng trong ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk và Tập đoàn Central Retail Việt Nam tổ chức tuần lễ trái cây Việt Nam lần thứ 5 năm 2026.
3: Chương trình có sự tham gia của nhiều địa phương như Cần Thơ, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đắk Lắk, Bắc Ninh và Sơn La nhằm tôn vinh những giá trị của nông nghiệp Việt Nam, đưa những sản phẩm tốt nhất từ các mùa vụ đến với các gia đình trong nước và ngày càng vươn xa hơn tới người tiêu dùng quốc tế. Tuần lễ trái cây Việt Nam năm nay đồng thời diễn ra tại một số hệ thống siêu thị trên toàn quốc từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 6. Với chính sách khuyến mại hấp dẫn tới 50% đối với hàng chục loại sản phẩm trái cây, cùng với các gian hàng online, livestream bán hàng sôi nổi hấp dẫn, người tiêu dùng sẽ tiếp cận thưởng thức các loại trái cây đặc sản, an toàn, rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ, với mức giá ưu đãi ngay tại không gian mua sắm hiện đại. Đối với bà con nông dân và hợp tác xã, sự kiện là cầu nối hiệu quả giúp mở rộng kênh phân phối hiện đại, ổn định đầu ra, từ đó tạo động lực để bà con nâng cao chất lượng, hướng tới nền nông nghiệp sạch, đạt chuẩn Việt Gap, Global Gap.
0: Thưa quý vị, những ngày này trên các công trường ven sông Lô, tỉnh Tuyên Quang, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương.
1: Tranh thủ thời tiết thuận lợi trước khi bước vào cao điểm của mùa mưa bão, các chủ đầu tư và nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ các hạng mục trọng điểm, góp phần bảo đảm an toàn công trình và chủ động phòng chống thiên tai.
2: Tại công trình cầu Tôn Tạo, phường Hà Giang 2, các tổ công nhân đang tập trung triển khai hạng mục nền móng, khoan cọc và gia cố các vị trí trọng yếu. Để bảo đảm tiến độ, nhà thầu đã huy động thêm nhân lực máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi để nhanh khối lượng công việc. Cùng với yêu cầu về tiến độ, công tác giám sát chất lượng an toàn lao động và an toàn thi công cũng được thực hiện nghiêm túc, với mục tiêu hoàn thành các hạng mục chính trước khi bước vào cao điểm mùa mưa bão.
4: Đơn vị chúng tôi là đơn vị tư vấn giám sát, tiến hành tăng cường nhân lực, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát với đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ.
5: Do thời tiết nó

0: nhưng anh em vẫn luôn luôn bám sát với thời tiết để tạo điều kiện cho anh em thi công 3K4 kíp đạt được kết quả đúng tiến độ mà ban và công ty giao cho.
1: Dự án khắc phục sạt lở quốc lộ 2 đoạn qua phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang cũng đang được các đơn vị tập trung triển khai. Hiện nhà thầu đang khẩn trương tạo mặt bằng thi công, huy động máy móc thiết bị và thực hiện khoan cọc để chuẩn bị cho các hạng mục chính của công trình. Do công trình nằm trên tuyến quốc lộ 2 với lưu lượng phương tiện qua lại lớn mỗi ngày, công tác bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công được đặc biệt chú trọng. Hệ thống biển báo, rào chắn và phân luồng được triển khai đầy đủ nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
2: Đối với mùa mưa bão sắp tới, chủ đầu tư cũng đã chỉ đạo tư vấn giám sát phối hợp chặt chẽ với lại nhà thầu thi công tổ chức gia cố các hạng mục mặt bằng thi công, các vị trí sát mặt nước và đảm bảo an toàn cho máy móc thiết bị thi công ở trên toàn tuyến công trình.
1: Công trình kè chống sạt lở khu dân cư Giang Sông Lô do phường Hà Giang 2 làm chủ đầu tư hiện đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng. Nhiều hạng mục chính đã cơ bản hoàn thiện, tạo diện mạo mới cho khu vực và góp phần bảo vệ an toàn cho các hộ dân sinh sống ven sông. Những ngày này, nhà thầu đang tập trung hoàn thiện các phần việc còn lại, đồng thời tăng cường công tác bảo đảm an toàn tại công trường. Với quyết tâm hoàn thành các công trình trước mùa mưa bão, các chủ đầu tư và đơn vị thi công đang nỗ lực từng ngày để bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.
3: Chi cục Thủy lợi tỉnh Cà Mau cho biết, tình hình sạt lở ở đê biển Đông trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến đê biển, rừng phòng hộ và đời sống sản xuất của người dân.
4: Theo lãnh đạo Chi cục Thủy lợi tỉnh Cà Mau, diễn biến của sạt lở đặc biệt nghiêm trọng. Tình hình sạt lở xảy ra trên chiều dài hơn 56 km và có xu hướng gia tăng, tập trung tại các đoạn Bồ Đề, Hố Gùi, Kiến Giàng, Ông Tà, Hố Gùi Tân Tiến, ấp Hạp, Giá Cao. Tốc độ sạt lở bình quân từ 30 đến 80 m mỗi năm, có nơi sạt lở hơn 100 m mỗi năm. Tình trạng sạt lở đã gây mất đất, mất rừng phòng hộ với diện tích lớn, ước tính khoảng 250 đến 300 hecta một năm, đe dọa trực tiếp đến khu dân cư, các khu tái định cư và hạ tầng ven biển. Với tốc độ sạt lở như hiện nay, nếu không được xử lý kịp thời thì sẽ có nguy cơ đe dọa đến các khu dân cư tập trung như Tam Giang Tây Cũ, chợ Thủ, các trường học, trụ sở cơ quan nhà nước. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau báo cáo kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành trung ương hỗ trợ đầu tư các công trình phòng chống sạt lở bờ biển nhằm đảm bảo an toàn phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế xã hội, ổn định cuộc sống cho người dân, đồng thời hỗ trợ địa phương các giải pháp xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển cho từng khu vực.
5: Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và hoàn tất các thủ tục tố tụng để xử lý các đối tượng liên quan trong chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy trên khu vực biên giới.
1: Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chủ trì phối hợp với các đồn biên phòng đấu tranh thành công chuyên án triệt phá tụ điểm mua bán sử dụng trái phép chất ma túy tại xã Lìa. Đến ngày 2 tháng 6, lực lượng phá án đã bắt quả tang Hồ Văn Thức thu giữ 246 viên ma túy tổng hợp. Đến chiều ngày 3 tháng 6, tiếp tục bắt giữ Hồ Văn Vinh thu giữ gần 600 viên ma túy tổng hợp. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Về những nỗ lực làm sạch ma túy trên địa bàn biên giới, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Lìa, tỉnh Quảng Trị đã kịp thời biểu dương thưởng nóng cho các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án.
3: Thưa quý vị, sáng nay ngày 5 tháng 6, lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một căn nhà trên địa bàn phường Bình Phú vào khuya ngày 4 tháng 6. Nhờ sự ứng phó kịp thời của lực lượng an ninh cơ sở và người dân, 6 người trong một gia đình đã được cứu thoát an toàn.
4: Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 4 tháng 6, đám cháy bùng phát tại khu vực tầng trệt của căn nhà, nơi chứa dụng cụ bếp và bàn ghế phục vụ kinh doanh quán ăn. Do căn nhà có hai lớp cửa, gồm cửa cuốn và cửa sắt kéo khóa chặt, nên khói nhanh chóng lan lên các tầng trên, nơi các thành viên trong gia đình đang nghỉ. Công an phường Bình Phú đã nhanh chóng mang bình chữa cháy đến ứng cứu, phối hợp với người dân phá cửa cuốn, cắt khóa cửa sắt để tiếp cận hiện trường và tạo lối thoát khói. Hiện cơ quan chức

0: năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
1: Dù thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ đã bước vào mùa mưa từ cuối tháng 5 năm 2026, nhiều vụ cháy nhà xưởng, cơ sở sản xuất chứa vật liệu dễ cháy vẫn liên tiếp xảy ra trên địa bàn thành phố.
2: Sáng qua ngày 4 tháng 6, một công ty chuyên sản xuất sơn tại phường An Phú xảy ra hỏa hoạn. Phát hiện cháy, công nhân cùng người dân đã dập lửa tại chỗ, di chuyển tài sản ra ngoài. Tuy nhiên, do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng lan rộng. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Sau gần một giờ nỗ lực, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Dù cháy không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi. Trước đó, chiều ngày 2 tháng 6, xưởng mút xốp trên đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông cũng bốc cháy lớn. Lực lượng chức năng đã huy động hơn 90 cán bộ chiến sĩ cùng 15 xe chữa cháy để dập lửa, ngăn cháy lan sang khu dân cư và nhà trọ xung quanh. Theo cơ quan chức năng, vụ cháy làm khoảng 370 mét vuông nhà xưởng bị thiêu rụi, 4 phòng trọ liền kề bị cháy xém, không có thiệt hại về người. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy khuyến cáo các cơ sở sản xuất kinh doanh cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy tại chỗ và bảo đảm an toàn đối với các vật liệu dễ cháy nổ, nhất là trong giai đoạn thời tiết mưa nắng xen kẽ hiện nay.
3: Sự hợp nhất và vận hành chính quyền địa phương hai cấp Cần Giờ dùng cửa biển duy nhất của thành phố Hồ Chí Minh gồm 4 xã Cần Giờ, Bình Khánh, An Thới Đông và Thạnh An.
1: Các xã trong vùng cửa biển Cần Giờ đang từng bước chuyển mình theo hướng phát triển xanh, năng lượng tái tạo và đô thị sinh thái ven biển, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
0: Theo chương trình Vì một Cần Giờ xanh, địa phương đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành khu vực phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh, thân thiện môi trường và hướng tới net zero. Nhiều giải pháp được triển khai như phát triển giao thông xanh, sử dụng năng lượng sạch, giảm rác thải nhựa và nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường.
4: Cái mô hình vùng là phát thải thấp và định hướng là chuyển đổi là giao thông xanh tại là Cần Giờ, từng bước là giảm các cái phương tiện là nhiên liệu hóa thạch, là thúc đẩy cái sự là sử dụng các cái xe điện, phương tiện giao thông công cộng xanh và năng lượng sạch.
0: Tại xã Cần Giờ, nhiều hoạt động phân loại rác tại nguồn, hạn chế nhựa dùng một lần và xây dựng các tuyến đường xanh sạch đẹp đang được triển khai. Ý thức bảo vệ môi trường của người dân ngày càng được nâng cao. Không chỉ dừng ở định hướng, nhiều mô hình năng lượng sạch đã hình thành trong thực tế. Tại xã Bình Khánh, ông Lê Văn Sướng đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái phục vụ nuôi tôm, giúp giảm chi phí điện và có thêm thu nhập từ lượng điện dư bán lên lưới.
5: Tại hả, mình không nuôi tôm thì tháng nào nhà nước cũng trả tiền điện mình là 3 triệu mấy. Còn hả, mình nuôi tôm thì nhiều khi tôm còn nhỏ thì tháng trả cho mình được 2 triệu mấy. Còn hả, tôm lớn thì có triệu mấy, vì tôm lớn thì mình chờ quạt nhiều.
0: Theo chính quyền địa phương, điện mặt trời trên ao nuôi thủy sản là hướng sản xuất xanh phù hợp với điều kiện dùng chất biển.
6: Nuôi tôm công nghệ cao bằng cái mô hình công nghệ cao cũng như là sử dụng cái nguồn điện năng lượng mặt trời, định hướng phát triển của xã cũng sẽ phát triển cái ngành, những cái ngành công nghiệp logistics, rồi là phát triển những cái du lịch xanh.
0: Bên cạnh các mô hình quy mô hộ dân, Cần Giờ còn được nghiên cứu phát triển điện gió ngoài khơi quy mô khoảng 6.000 MW cùng với các dự án đô thị sử dụng năng lượng sạch và hạ tầng giao thông xanh.
6: Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành Cần Giờ cũng đi qua một phần của địa bàn Kỳ Vọng để là người dân tham gia cái phương tiện dịch vụ công cộng bằng tuyến đường sắt tốc độ cao thì cũng sẽ giảm bớt cái lưu lượng về cái phương tiện giao thông sử dụng cái năng lượng hóa thạch.
0: Từ một vùng chen còn nhiều khó khăn về hạ tầng, Cần Giờ đang từng bước định hình vai trò trung tâm kinh tế biển xanh, đô thị sinh thái và không gian phát triển năng lượng tái tạo của thành phố Hồ Chí Minh. Trong hành trình hướng tới net zero, địa phương được kỳ vọng trở thành mô hình đô thị ven biển phát triển theo hướng carbon thấp và bền vững trong tương lai.

0: Thưa quý vị, đến đây bản tin 18 giờ xin được khép lại. Mọi thông tin ý kiến đóng góp cho chương trình, mời quý vị hãy vui lòng gửi về địa chỉ email bản tin 18h.atv@gmail.com.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt.

Từ Rạch Giá, trung tâm hành chính tỉnh An Giang, xuôi theo quốc lộ 61 về với vùng quê sông nước được bao bọc bởi con sông Hậu và sông Cái Lớn hiền hòa, nơi có cánh đồng lúa bạc ngàn, những vườn cây ăn trái trĩu quả, đặc biệt là những ngôi chùa Phật giáo Nam Tông Khmer có lễ hội Ốc Ôm Bốc hay còn gọi là cúng trăng vào dịp rằm tháng 10 âm lịch. Hành trình ký sự quê hương đất nước con người kỳ này, chúng tôi đang đến một địa phương thuộc tỉnh An Giang vừa được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ ba đơn vị hành chính: thị trấn Gò Quao, xã Vĩnh Phước B và xã Định An của huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang cũ, đó là xã Gò Quao. Là địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, chiếm hơn 44% dân số. Thời gian qua, xã Gò Quao tập trung thực hiện tốt chính sách dân tộc, đồng thời vận động người dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, diện mạo các phong sóc ở Gò Quao đang thay đổi từng ngày, cuộc sống của người Khmer ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Kể từ khi thực hiện tinh gọn bộ máy, thực hiện chính quyền hai cấp, ngày 1 tháng 7 năm 2025 đã trở thành cột mốc lịch sử trong dòng chảy đổi mới, đánh dấu sự thay đổi cũng như những bước tiến thành lập các đơn vị địa phương mới với quy mô mở rộng và tinh gọn hệ thống quản lý. Sau khi sáp nhập, xã Gò Quao, tỉnh An Giang được mở rộng địa giới hành chính, có dư địa phát triển lớn, kết hợp giá trị văn hóa, kinh tế, nguồn nhân lực để hình thành một Gò Quao năng động, giàu tiềm năng phát triển. Xã Gò Quao có diện tích tự nhiên là 83,90 km², dân số 11.002 hộ với 44.694 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc chiếm 44%. Toàn xã có hai trung tâm thương mại, giao thông thuận lợi phục vụ lưu thông hàng hóa và sinh hoạt của người dân. Xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống người dân từng bước được nâng lên. Gò Quao đang chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một trong những điểm sáng về phát triển toàn diện của tỉnh. Nhìn lại bức tranh kinh tế của xã trong năm qua, điểm nổi bật nhất chính là sự tăng trưởng đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Nhiệm kỳ 2020-2025, xã đã thực hiện đạt và vượt 25 trên 25 chỉ tiêu đề ra. Kinh tế của xã tiếp tục phát triển khá, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 8,05%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 1.823 tỷ đồng. Tổng quy động vốn trên địa bàn đạt 1.510 tỷ đồng. Đời sống nhân dân tiếp tục được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 82,79 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,8%. Để đạt được thành tích trên, trong những năm qua, xã Gò Quao triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

0: Nhờ đó, nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị tiếp tục được cải thiện. Công tác quy hoạch đào tạo cán bộ, đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng thực hiện nhằm đảm bảo nhân lực có trình độ, năng lực tham gia cấp ủy các cấp, cùng đóng góp cho thành tựu phát triển kinh tế xã hội địa phương.
1: Và ở cái vùng đất này thì nói chung là từ ngày tôi về đây tới đến năm 2026 này thì thấy là không ngừng phát triển, cuộc sống, đời sống của nhân dân được tăng lên, rồi cơ sở vật chất, rồi trang thiết bị từ cái của nhà trường cũng vậy thì ngày càng được mở, được tăng lên, phát triển rộng, và cái tỷ lệ học sinh đậu ở các trường cũng ngày càng cũng tăng lên, và cái tỷ lệ tốt nghiệp thì hầu như là trường luôn luôn giữ vững được đạt tỷ lệ là 100%. Thì qua quá trình giảng dạy thì tôi nhận thấy là ở vùng Gò Quao này thì học sinh đa số là học sinh người Kinh, người Khmer, có người Hoa, thì đây hầu như là ba dân tộc này là nhiều, và người Khmer hầu như là chiếm một cái bộ phận cũng tương đối lớn trong cái học sinh ở Gò Quao. Các em học sinh ở đây thì nói chung là đặc biệt là người dân tộc thì rất là chịu khó học tập, đặc biệt là những em học sinh ở dân tộc hồi xưa đi học rất là khó khăn, khi là không có xe đạp mà đi bộ đi đến trường học mà rất là xa, khoảng 5-7 cây số là bình thường. Và hiện nay là những em dân tộc Khmer hiện nay đã trở thành những tiến sĩ của giảng dạy một số trường đại học ở trong tỉnh Kiên Giang mình cũng có, và ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có. Thì nói chung là những em này nói chung cũng học tại Gò Quao và được trưởng thành như thế, thì nói chung là nhờ sự phấn đấu nỗ lực của bản thân của các em mà nó cũng là mang lại cái tiếng thơm cho nhà trường.
0: Trong sản xuất nông nghiệp, dù phải đối mặt với khó khăn về dịch bệnh và giá vật tư tăng cao, xã vẫn duy trì sản lượng lúa đạt trên 92.223 tấn. Các mô hình nông nghiệp hiện đại như cánh đồng mẫu lớn và đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao đã phát huy hiệu quả rõ rệt, nâng cao giá trị hạt gạo Gò Quao trên thị trường. Tình hình phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể được quan tâm củng cố, chất lượng hoạt động từng bước nâng lên. Toàn xã hiện có 9 hợp tác xã và 57 tổ hợp tác. Nhờ việc nhạy bén ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật mới trong chăn nuôi, trồng trọt và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, đời sống của người dân tiếp tục được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần.
2: Tức là chưa có hợp tác xã thì lúc đó bà con mà cầm cái máy bơm mà lên mà muốn là xả được 5 công này á, chi phí rất là cao, ban đêm mà còn đi coi mọi này nọ. Khi họ là tham gia hợp bên là kinh tế tập thể á, thì một á, là cái bơm tưới nè là bà con không cần đi coi, đã xả rồi là bà con an tâm và chỉ là chăm sóc là dưỡng cho cây lúa thôi, còn về cái mà đi coi này nọ thì bà con giảm được cái đó rất là xa. Lúc đó thì bà con là muốn xịt thuốc này nọ đó, đồng loạt nhau xả một giống, rồi được nhà nước hỗ trợ là cánh đồng mẫu lớn, trong đó là được cái tiền giống không là 50% rồi, trong đó là 1 ký là 17.000, nhưng mà bà nhà nước hỗ trợ lại thì nó còn có 50% đối ứng thôi. Từ là năm 2015 đến nay được nhà nước, được đảng và nhà nước để hỗ trợ cho hợp tác xã là 2 cái cống và cái thì nội đồng lớn, thì từ đó đến nay hợp tác xã đã vận hành là bơm tưới cho bà con trong xã viên là được đúng theo lịch thời vụ của phòng nông nghiệp đề ra, rồi mang lại cái hiệu quả cho hợp tác xã cũng như là xã đúng lịch thời vụ, né được gầy, rồi năng suất là được cao hơn là lúc trước.
0: Một trong những thành tựu đáng tự hào của Gò Quao năm 2025 là sự bứt phá trong công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. Xã đã hoàn thành việc sáp nhập đơn vị hành chính và nhanh chóng ổn định bộ máy chính quyền 2 cấp. Tỷ lệ người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 83,87%, trong khi tỷ lệ thanh toán trực tuyến lên tới 91,75%, vượt xa chỉ tiêu kế hoạch. Những nỗ lực này không chỉ giúp giảm bớt phiền hà cho người dân mà còn tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hiện đại. Nhịp sống Gò Quao còn hiện hữu rõ nét trong diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, hạ tầng giao thông và các công trình trọng điểm như dự án đường Hồ Chí Minh, đường dây 110 kV Vĩnh Thuận Gò Quao đang được đẩy nhanh tiến độ. Hệ thống giao thông nông thôn cũng được đầu tư đồng bộ với 100% tuyến đường theo kế hoạch đã được triển khai, tạo diện mạo khang trang cho nông thôn mới. Các công trình phúc lợi được quan tâm đầu tư, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được nâng cấp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt cộng đồng. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục lan tỏa, không chỉ ở cảnh quan sạch đẹp mà còn ở ý thức giữ gìn môi trường, tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong nhân dân.
3: Trước đây nó thay đổi rất là nhiều hơn, nhiều mặt hơn. Thí dụ như là trong cái vấn đề sản xuất cũng có cái tổ chức của hợp tác xã hay là bơm tác. Rồi cũng có cái thực hiện cái các cái mô hình để trồng trọt và chăn nuôi thì cũng có nhiều. Trong đó nông dân người Khmer thì tham gia rất là nhiều. Họ thích là coi là nó phù hợp theo cái cuộc sống, theo có cái nguồn thu á, nó họ phấn đấu làm thi đua nhau làm luôn á. Thì là xây dựng cái nông thôn mới, cầu đường này kia. Trước đây là chợ, nhóm chợ thì nó nhỏ, còn bây giờ thì chợ mở rộng lớn, mở rộng cái phần lớn hơn. Như vậy là trong cái khu vực của chợ thì lại là trung tâm văn hóa, nói chung là trung tâm văn hóa để giao lưu nhau trong cái khu vực chợ. Bây giờ như vậy là cái tầm nhìn của bà con của bác thì cũng có cái tầm nhìn là làm sao để tham gia vấn đề là gia đình phải có ăn, có đủ ăn đủ mặc.
0: Là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, Gò Quao rất chú trọng bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Gò Quao là xã dùng sông nước giang sông Cái Lớn, chính là những điều kiện thuận lợi này. Từ năm 2007, lễ hội Ốc Ôm Bốc được nâng lên thành ngày hội văn hóa thể thao và du lịch đồng bào Khmer quy mô cấp tỉnh. Hàng năm, ngày hội thu hút hàng trăm ngàn lượt người tham gia, trở thành hoạt động văn hóa chung của cộng đồng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo tồn phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer. Thông qua việc tổ chức các hoạt động văn nghệ thể thao Khmer nhằm bảo tồn và phát triển các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc, khai thác bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc theo định hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Với niềm tin khát vọng vươn lên, với nền tảng sau sáp nhập, Đảng bộ Gò Quao tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, chủ động thích ứng, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, đưa xã nhà phát triển nhanh và bền vững. Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Gò Quao phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,14%, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đến năm 2030 dưới 2,5%, tỷ lệ đảng viên tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm từ 90% trở lên, tập trung thực hiện tốt 4 khâu đột phá, đầu tư phát triển các khu kinh tế trọng điểm, xây dựng trung tâm thương mại Gò Quao, chợ Sóc Giang, phát triển thương mại dịch vụ tuyến dọc theo đường Hồ Chí Minh, mở rộng thị trường tiêu thụ nông lâm thủy sản hàng hóa, ngành nghề truyền thống, tạo việc làm, góp phần tăng thu nhập cho người dân.
4: Thì đối với công tác chuyển đổi số thì Gò Quao cũng đã và đang thực hiện công tác chuyển đổi số. Trước hết thì về cơ sở vật chất thì cũng đã đầu tư trang bị cũng khá cơ bản kịp thời. Về mặt con người cũng đã đưa đi đào tạo tập huấn chuyên môn, rồi cập nhật thường xuyên, rồi kiểm tra thường xuyên trên các hệ thống. Thì đến thời điểm này cơ bản công tác chuyển đổi số cũng đã đi vào hoạt động ổn định, đang trên đường đà phát triển. Đối với đầu tư nguồn nhân lực trong vùng đồng bào dân tộc thì hàng năm Gò Quao cũng đã có một kế hoạch xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, chăm tạo nguồn, để cũng đưa đi tham gia các lớp học tập về chuyên môn nghiệp vụ, rồi các cái lớp nâng cao, trước hết là để về phục vụ cho địa phương, cũng như là cái tạo cái nguồn nhân lực dự phòng sau này cho địa phương. Ngày Hội Văn hóa Thể thao và Du lịch đồng bào dân tộc Khmer của tỉnh An Giang đặt trên địa bàn Gò Quao thì là một cái điểm lợi thế. Thông qua đây thì tạo nên sự gần gũi thân thiện giữa các dân tộc, không riêng dân tộc Khmer, dân tộc Kinh, Hoa, Chăm cũng đều tham gia đổ xô về Gò Quao để tham gia cái lễ hội, tạo nên sự gần gũi thân mật và cùng nhau phát triển, phát huy phát triển trên một cái địa bàn của Gò Quao.
0: Thành tựu của nhiệm kỳ qua là kết quả của sự đồng lòng giữa ý đảng và lòng dân. Trong thời gian tới, Gò Quao tiếp tục đổi mới phương thức điều hành, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo và tập trung vào các mô hình kinh tế bền vững, công nghệ cao để đưa Gò Quao phát triển nhanh và bền vững hơn nữa.

cao hôm nay đang đổi thay mạnh mẽ từ cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, nhà cửa khang trang. Nhịp sống hối hả cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của vùng đất này. Những công trình hạ tầng giao thông được đầu tư xây dựng, nâng cấp không chỉ thuận tiện cho việc đi lại mà còn là biểu tượng cho khát vọng phát triển, là kết quả của

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, An Giang đang tập trung đầu tư hạ tầng số, phát triển chính quyền số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân doanh nghiệp. Hướng tới APEC 2027 tại Phú Quốc, nhiều giải pháp về công nghệ, dữ liệu số và kết nối thông minh đang được đẩy mạnh triển khai. Đây không chỉ là bước chuẩn bị cho một sự kiện quốc tế quan trọng mà còn tạo nền tảng cho phát triển lâu dài. Những giải pháp nào đang được thực hiện? Những khó khăn thách thức nào đang đặt ra? Tất cả sẽ được trao đổi trong chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời với chủ đề An Giang xây dựng hạ tầng số, chính quyền số, phục vụ APEC và phát triển lâu dài. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình được phát sóng trên kênh ATV1 vào lúc 19:50 tối thứ Bảy ngày 6 tháng 6 năm 2026 và 7:30 chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026 trên kênh ATV2 vào lúc 5:50 chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ sáu, ngày 5 tháng 6 năm 2026, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.
1: Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.
0: Khai mạc hội chợ thương mại quốc tế Tịnh Biên An Giang năm 2026. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Ukraine đề xuất gặp trực tiếp lãnh đạo Nga.
1: Thưa quý vị, sáng nay, đoàn kiểm tra giám sát số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc để nghe thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.
0: Tiếp giai làm việc với đoàn có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương.
2: Đoàn kiểm tra giám sát số 29 đánh giá sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh An Giang có bước chuyển mình tích cực. Trong công tác kiện toàn bộ máy, cấp tỉnh đã giảm còn 14 cơ quan chuyên môn, tổ chức bên trong giảm mạnh hơn 55%, giảm 141 đơn vị. Toàn tỉnh hiện có 102 đơn vị hành chính cấp xã với 410 cơ quan chuyên môn trực thuộc. Tỉnh đã công bố 2.154 thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia, đạt tỷ lệ số hóa hồ sơ gần 87%. Đã tiếp nhận hơn 587.000 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt hơn 98%. Hạ tầng số cũng ghi nhận bước tiến lớn khi mạng Internet cáp quang và 3G 4G phủ sóng 100% trung tâm cấp xã và các khóm ấp. Mô hình chính quyền tinh gọn giúp địa phương tiết kiệm chi thường xuyên đáng kể. Năm 2025 tiết kiệm hơn 590 tỷ đồng, ước tính năm 2026 đạt hơn 611 tỷ đồng. Nguồn lực này được tái đầu tư cho đầu tư công cấp xã với tổng vốn giao năm 2026 là 1.530 tỷ đồng, bình quân 15 tỷ đồng trên một xã. Với sự quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị,

0: Sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân mang lại GRDP năm 2025 của An Giang đạt 8,39%, đứng thứ nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đứng thứ 14 cả nước. Đà tăng trưởng tiếp tục được giữ vững trong quý 1 năm 2026 với mức đạt 7,8%, duy trì vị trí đứng đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, An Giang được ghi nhận là điểm sáng khi vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp và quyết liệt trong công tác kiểm tra giám sát từ cơ sở. Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương nghị quyết của Trung ương. Phó Chủ tịch nước cho rằng, hiện nay cơ cấu kinh tế của tỉnh vẫn phụ thuộc lớn vào nông nghiệp, chiếm 33,84%, cao gấp 3 lần trung bình cả nước. Trong khi tỷ trọng công nghiệp còn thấp, số lượng doanh nghiệp trên 1.000 chân trên địa bàn tỉnh còn khiêm tốn, đặc biệt là còn thiếu những doanh nghiệp lớn mang tính dẫn dắt sự hình thành phát triển doanh nghiệp của tỉnh. Vì vậy, tỉnh cần phải khơi thông tối đa các nguồn lực sẵn có, từ đầu tư công đến cải cách hành chính, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho mọi thành phần kinh tế. Tỉnh cần tập trung vào các giải pháp trọng tâm như tập trung rà soát, nâng cao chất lượng cán bộ cấp xã phường, đảm bảo vận hành bộ máy thông suốt, tận dụng lợi thế về hạ tầng số để đưa khoa học công nghệ trở thành động lực tăng trưởng thực chất, đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư công và tư nhân theo đúng quy hoạch tỉnh.
1: Thưa quý vị, chiều nay đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về việc khảo sát sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp.
2: Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh.
3: Qua một năm triển khai, mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh đã cơ bản vận hành ổn định, thông suốt, bảo đảm sự lãnh đạo quản lý và phục vụ nhân dân doanh nghiệp không bị gián đoạn. Tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, giảm mạnh đầu mối. Công tác cán bộ, cải cách hành chính, chuyển đổi số và đầu tư cơ sở vật chất được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chất lượng phục vụ người dân. Đặc biệt, sau một năm vận hành thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã giúp tiết kiệm chi thường xuyên khoảng 1.722 tỷ đồng. Những mô hình cách làm mới được triển khai mang lại hiệu quả thiết thực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo chỉ đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đảng ủy các xã phường, chỉ đạo việc ra soát, phân định thẩm quyền và thực hiện phân cấp phân quyền, ủy quyền, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ. Tỉnh đã hoàn thành nâng cấp cấu hình hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm kết nối, tích hợp đồng bộ với cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng một cửa số tập trung, thống nhất. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã công bố 2.154 thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia, đạt tỷ lệ 99,1%, ban hành quy trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công và danh mục thủ tục hành chính giảm 30% thời gian giải quyết. Công tác chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả tích cực. Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã là 165 thủ tục. Nhờ triển khai hiệu quả cơ chế một cửa, bước đầu ghi nhận người dân không phải đến nhiều nơi để thực hiện thủ tục hành chính. Đáng chú ý, thực hiện chuyển đổi số, đến nay đã có 88 thủ tục hành chính người dân ở nhà có thể thực hiện được thông qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình, góp phần duy trì tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp ở mức cao, đạt 99%.
1: Thưa quý vị, chiều ngày 4 tháng 6, đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm làm trưởng đoàn, làm việc với Đảng ủy xã Ba Chúc nhằm khảo sát kết quả một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp.
0: Sau một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại xã Ba Chúc bước đầu phát huy hiệu quả tích cực, góp phần tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu lực hoạt động ở cơ sở. Hiện xã có mặt 85 trên 100 biên chế được tạm giao, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Điểm sáng nổi bật của địa phương là những kết quả ấn tượng trong cải cách hành chính và chuyển đổi số. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 15 tháng 5 năm 2026, xã tiếp nhận 9.180 hồ sơ, trong đó

0: Tỷ lệ thực hiện trực tuyến đạt đến 99,6%, tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết đạt 99,85%. 100% lãnh đạo và các cơ quan tham mưu của Đảng ủy đã thực hiện ký số trên môi trường điện tử. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của xã Bà Chúc trong việc ổn định bộ máy, đưa mô hình mới vào vận hành hiệu quả, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ lưỡng các khó khăn, làm rõ những lĩnh vực thiếu hụt nhân lực để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Trung ương sẽ giao chỉ tiêu tổng thể để tỉnh phân bổ phù hợp, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, kiến tạo, phát triển từ chính nguồn lực hiện có, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tư duy chiến lược cho đội ngũ cán bộ, thực hiện tốt các chế độ chính sách để cán bộ yên tâm công tác.
1: Thưa quý vị, sáng nay đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Rạch Giá về khảo sát sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp tại địa phương. Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Rạch Giá Mai Hoàng Khởi.
0: Tại buổi làm việc, Đảng ủy phường Rạch Giá báo cáo kết quả sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó, việc sắp xếp tổ chức bộ máy bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, góp phần tinh gọn đầu mối, giảm tầng nấc trung gian, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân. Công tác phân công nhiệm vụ trong hệ thống chính trị được thực hiện chặt chẽ. Các cơ quan tham mưu giúp việc từng bước hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hiện Đảng bộ phường Rạch Giá có 133 chi bộ đảng bộ trực thuộc với hơn 10.900 đảng viên. Tổng số nhiệm vụ được giao là 466 nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả nổi bật. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 99%, mức độ hài lòng của người dân đạt 100%. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của phường Rạch Giá trong quá trình triển khai mô hình tổ chức mới. Nhấn mạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy cần tiếp tục thực hiện theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục rà soát quy mô tổ chức, nghiên cứu phân cấp phù hợp, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống dữ liệu đảng viên và đổi mới phương thức làm việc trên môi trường điện tử nhằm giảm áp lực công việc, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.
2: Chiều ngày 4 tháng 6, đoàn kiểm tra số 3 của Tổng cục Chính trị do Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và một số nội dung công tác quân sự 6 tháng đầu năm 2026 tại Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu Phú Quốc và Lữ đoàn 950 Quân khu 9.
0: Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị và nhiệm vụ quân sự thời gian qua. Đối với Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu Phú Quốc, đoàn tập trung nắm kết quả triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc kiện toàn tổ chức biên chế, bố trí lực lượng, bảo đảm cơ sở vật chất, vũ khí trang bị, ổn định hoạt động của cơ quan quân sự địa phương sau khi tổ chức lại bộ máy. Đối với Lữ đoàn 950, đoàn tập trung kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và khả năng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ địa bàn trọng điểm phía Tây Nam của Tổ quốc. Cùng với nghe báo cáo, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hệ thống văn bản sổ sách công tác đảng, công tác chính trị, các kế hoạch, nghị quyết, quy chế lãnh đạo, công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Đồng thời, kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, nơi làm việc, nơi ăn ở sinh hoạt của bộ đội và việc bảo quản, quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật tại các đơn vị. Phát biểu kết luận, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu Phú Quốc và Lữ đoàn 950 trong thời gian qua, đánh giá cao sự chủ động của các đơn vị trong kiện toàn tổ chức, ổn định hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính sách. Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng yêu cầu cấp ủy chỉ huy các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết chỉ thị của cấp trên, chủ động nắm chắc dự báo đúng tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Tập trung xây dựng cấp ủy tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt địa bàn, mục tiêu và phối hợp hiệu quả với các lực lượng trên địa bàn. Đồng thời chủ động ra soát, chuẩn bị tốt mọi mặt, sẵn sàng tham gia thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác chuẩn bị và phục vụ hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh trên địa bàn Tây Nam của Tổ quốc.
2: Thưa quý vị, tối ngày 4 tháng 6 tại khu công nghiệp Xuân Tô, phường Tịnh Biên, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức lễ khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên An Giang năm 2026.
1: Tham dự lễ khai mạc có Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Việt Nam Bùi Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong, trưởng ban tổ chức hội chợ, đoàn lãnh đạo các tỉnh Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
0: Phát biểu chào mừng tại buổi lễ, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Bùi Quang Hưng khẳng định tầm quan trọng mang tính chiến lược quốc gia của sự kiện xúc tiến thương mại này, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của ban tổ chức địa phương trong việc tạo dựng không gian kinh tế mở cho khu vực biên mậu. Tại lễ khai mạc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong, trưởng ban tổ chức hội chợ đã nêu bật những thành tựu kinh tế đối ngoại của địa phương. Thời gian qua, mối quan hệ kinh tế Việt Nam Campuchia Lào là một câu chuyện thành công đầy ấn tượng. Thương mại qua biên giới được xem là mạch máu của nền kinh tế. Chỉ tính riêng năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới của An Giang đã đạt con số ấn tượng 1,287 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, xuất khẩu đạt 561,35 triệu đô la Mỹ và nhập khẩu đạt 718 triệu đô la Mỹ, với cơ cấu hàng hóa bổ trợ chặt chẽ cho nhau như nông sản, thủy hải sản, gạo, hàng tiêu dùng, phân bón và nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất. Các đại biểu đại diện cho Bộ Công Thương Việt Nam, Bộ Thương mại Campuchia, lãnh đạo tỉnh An Giang, tỉnh Chabasak, Lào, tỉnh Tạc Keo, Cành Đanh, Campuchia, cùng ban tổ chức đã thực hiện nghi thức khai mạc. Hội chợ có sự tham gia của 260 gian hàng được diễn ra từ ngày 4 đến hết ngày 10 tháng 6 năm 2026 tại khu công nghiệp Xuân Tô, phường Tịnh Biên. Trong khuôn khổ 7 ngày diễn ra hội chợ, ban tổ chức sẽ triển khai chuỗi hoạt động kinh tế sâu rộng. Như ngày 5 tháng 6 diễn ra hội nghị kết nối giao thương vùng biên giới Việt Nam, Campuchia, Lào, các phiên livestream bán hàng trực tuyến và kết nối giao thương trực tiếp nhằm ký kết hợp đồng thương mại. Các hoạt động xuyên suốt như chương trình tôn vinh nét văn hóa đặc sản độc đáo của An Giang, các khu trưng bày triển lãm sản phẩm ô cốp và chương trình ca nhạc nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn hàng đêm, phục vụ nhân dân và khách tham quan.
1: Trước đó, vào chiều qua tại phường Tịnh Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong đã chủ trì buổi tiếp và chào xã giao các đoàn đại biểu đến từ Campuchia, Lào và Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia nhân dịp tham dự Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên An Giang năm 2026.
0: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong bày tỏ niềm vinh dự và gửi lời chào mừng đồng nhiệt đến các đại biểu đến từ Campuchia, Lào. Nhấn mạnh, sự hiện diện của các đoàn đại biểu trước thềm Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên An Giang là thể hiện rõ nét và sinh động cho tình hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện sâu sắc bền chặt giữa Việt Nam, Campuchia, Lào nói chung, giữa tỉnh An Giang với các địa phương của các nước bạn nói riêng. Lãnh đạo tỉnh An Giang đánh giá cao ý nghĩa của hội chợ năm nay do Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức. Đây không chỉ là hoạt động thường xuyên truyền thống mà còn là cơ hội trải nghiệm mới để đẩy mạnh giao thương, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp các nước tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường và cùng nhau phát triển trong bối cảnh mới. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong khẳng định, trong suốt quá trình phát triển, tỉnh An Giang luôn xác định các tỉnh bạn là những đối tác chiến lược, những người bạn luôn đồng hành và gắn bó sâu sắc trong tất cả các hoạt động kết nối đầu tư, thương mại và dịch vụ. Tỉnh An Giang cam kết sẽ luôn quan tâm sâu sắc, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thúc đẩy các hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa, thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị gắn kết giữa chính quyền và nhân dân các địa phương chúng ta trong thời gian tới. Lãnh đạo các tỉnh Champasak, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và các tỉnh Tà Keo, Cành Đanh, Campuchia, Vương quốc Campuchia bày tỏ niềm vui mừng và trân trọng cảm ơn lãnh đạo tỉnh An Giang đã đón tiếp trọng thị, qua đó giới thiệu tiềm năng lợi thế và mong muốn sự hợp tác nhiều hơn nữa với tỉnh An Giang trong thời gian tới. Trong không khí thân tình hữu nghị đoàn kết, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong và lãnh đạo các tỉnh Campuchia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia trao những phần quà lưu niệm nhằm thể hiện tinh thần láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện bền vững lâu dài.

0: Tối ngày 4 tháng 6, Ban tổ chức lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 tiến hành tổng duyệt chương trình lễ khai hội tại khu du lịch quốc gia Núi Sam, phường Vĩnh Tế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trang Phước, trưởng Ban tổ chức lễ hội, chủ trì buổi tổng duyệt.
1: Trong đêm tổng duyệt, hàng trăm nghệ sĩ diễn viên cùng các lực lượng phục vụ đã dựng hành toàn bộ kịch bản dự đêm khai hội chính thức. Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, tái hiện những giá trị văn hóa đặc sắc gắn với tín ngưỡng thờ bà Chúa Xứ Núi Sam và vùng đất An Giang. Lễ khai hội năm nay gây ấn tượng với chương trình nghệ thuật được đầu tư bài bản, kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại, hiệu ứng âm thanh ánh sáng cùng màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp, hứa hẹn mang đến nhiều điểm nhấn cho người dân và du khách. Sau khi theo dõi tổng thể chương trình, ban tổ chức đã rà soát toàn bộ các khâu kỹ thuật, nội dung, công tác đón tiếp đại biểu, bảo đảm an ninh trật tự, y tế, phòng cháy chữa cháy và chương trình truyền hình trực tiếp. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để lễ khai hội được tổ chức an toàn, trang trọng. Đặc biệt, trước diễn biến thời tiết khó lường, các phương án ứng phó cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm bảo đảm chương trình vận hành thông suốt trong mọi tình huống. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Lễ khai hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 sẽ chính thức diễn ra vào tối ngày 6 tháng 6 tại khu du lịch quốc gia Núi Sam, phường Vĩnh Tế. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của báo và phát thanh truyền hình An Giang và nhiều cơ quan báo chí phát thanh truyền hình trong cả nước. Mở đầu cho chuỗi hoạt động của lễ hội, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh.
2: Chiều qua, đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang do ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình phục vụ hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.
1: Trong 21 dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027, có 16 dự án phải giải phóng mặt bằng với diện tích khoảng 1.050,5 hecta, diện tích phải thu hồi là 912,2 hecta, ảnh hưởng khoảng 3.972 hộ, có 2.906 hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư. Mặt bằng sạch đã giao cho chủ đầu tư, nhà đầu tư đủ thi công kịp tiến độ đối với 14 trên 16 dự án. Còn lại, 2 trên 16 dự án là hồ nước cửa cạn, khu tái định cư Hàm Ninh, tiến độ chậm do nhiều diện tích rừng bị bao chiếm. Việc xử lý vi phạm gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, đối với 2 dự án nhà máy xử lý nước thải tập trung tại khu vực Dương Đông và nhà máy xử lý nước thải tập trung tại khu vực An Thới, nhà đầu tư chưa đồng ý với phương án giá và diện tích rừng tận thu gỗ. Đối với nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt An Thới, nhà đầu tư chưa đồng ý với phương án giá và chưa chuyển tiền bồi thường. Đến nay, Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc đã ban hành 284 quyết định cưỡng chế thu hồi đất, đã cưỡng chế 7 trường hợp và vận động bàn giao 187 trường hợp, còn lại 90 trường hợp đang tiếp tục vận động thuyết phục chấp hành để khỏi phải cưỡng chế. Phát biểu buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng của các sở ban ngành, đặc biệt là Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc cùng với các tổ công tác đặc biệt, các chủ đầu tư, nhà thầu trong việc thực hiện các công trình dự án APEC 2027. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ tổng thể các công trình dự án phục vụ hội nghị APEC 2027 đang đứng trước những thách thức lớn, một số điểm nghẽn chưa được giải quyết triệt để. Để đảm bảo các công trình phục vụ hội nghị APEC hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành tỉnh và lãnh đạo đặc khu Phú Quốc siết chặt kỷ luật kỷ cương, áp dụng tối đa cơ chế luồng xanh để xử lý nhanh thủ tục pháp lý, tập trung giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc và điểm nghẽn. Về công tác giải phóng mặt bằng, yêu cầu Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc tập trung mọi nguồn lực hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng. Đối với các trường hợp đã được tuyên truyền, vận động, giải thích nhưng vẫn không chấp hành thì khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, kiên quyết xử lý theo đúng quy định. Giao Sở Xây dựng phối hợp với các sở rà soát đối với giá vật liệu xây dựng cung cấp cho các công trình APEC 2027, đảm bảo đúng quy định pháp luật, không gây thất thoát ngân sách nhà nước. Trước đó, đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng khảo sát kiểm tra thực địa tại một số công trình dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027.
0: Thưa quý vị, sáng nay, đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.
1: Đoàn đã khảo sát thực tế tại các điểm thi thuộc phường Vĩnh Tế, phường Châu Đốc, xã Mỹ Đức, xã Bình Mỹ, xã Cần

0: Đăng, phường Bình Đức và phường Long Xuyên. Đoàn kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi như phòng thi, phòng bảo quản đề thi và bài thi, hệ thống điện nước, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, camera giám sát, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và các phương án dự phòng khi có tình huống phát sinh. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy đánh giá cao tinh thần chủ động của ngành giáo dục và các địa phương trong công tác chuẩn bị, cơ bản đáp ứng các điều kiện tổ chức kỳ thi theo quy định, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, khắc phục kịp thời những hạn chế còn tồn tại, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý, hiện đã bước vào mùa mưa nên các điểm thi cần kiểm tra kỹ hệ thống mái che, phòng học, phòng thi, chủ động xử lý các vị trí có nguy cơ dột, thấm nước và xây dựng phương án chống ngập khuôn viên trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia dự thi. Các đơn vị cũng cần rà soát hệ thống điện, máy phát điện dự phòng để bảo đảm hoạt động thông suốt trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, công tác y tế phải được chuẩn bị chu đáo. Ngành y tế tăng cường kiểm tra giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm tại các điểm thi, cơ sở lưu trú và nơi cung cấp suất ăn cho thí sinh, không để xảy ra các sự cố ảnh hưởng đến sức khỏe trong thời gian diễn ra kỳ thi. Đặc biệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc bảo quản đề thi, bài thi phải được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng quy chế. Các phòng lưu giữ phải bảo đảm an toàn tuyệt đối, có camera giám sát liên tục và lực lượng bảo vệ trực 24/24 giờ. Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để bảo đảm an ninh an toàn trong toàn bộ quá trình vận chuyển, bàn giao và bảo quản đề thi, bài thi.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 5 tháng 6, ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, đại diện chương trình Máy ấm ATV đã có chuyến làm việc khảo sát thực tế và thăm hỏi các gia đình gặp khó khăn về nhà ở để trao tặng máy ấm ATV tại 3 xã Cô Tô, Ô Lâm và Tri Tôn.
2: Theo đó, 7 hộ dân được trao tặng kinh phí với tổng giá trị được trao tặng dịp này lên đến 350 triệu đồng.
0: Là điểm sáng của các chương trình an sinh xã hội của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, chương trình Máy ấm ATV đã tạo được uy tín và nhận được sự đồng hành từ nhà tài trợ, sự phối hợp của các địa phương trên toàn tỉnh An Giang. Tiếp tục hành trình ý nghĩa đó, định hướng chương trình Máy ấm ATV năm 2026 sẽ trao tặng 20 căn nhà, thể hiện sự chung tay của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang trong công tác xóa nhà tạm bợ, chột nát, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Trong chuyến hành trình dân chăn ngày 5 tháng 6, ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang đã tiếp tục đến các địa phương để khảo sát hộ dân gặp khó khăn về nhà ở. Điểm đến dịp này là các xã Cô Tô, Ô Lâm, Tri Tôn. Qua khảo sát thực tế, các hộ dân đều có ý chí vươn lên trong cuộc sống, nhưng hiện đối mặt nhiều khó khăn thiếu thốn. Có gia đình không may rơi vào dòng xoáy của bệnh tật, khiến sức khỏe suy giảm, thậm chí mất khả năng lao động. Khó khăn chồng chất khó khăn khi các gia đình đang sống trong những căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, điều kiện sinh hoạt dưới mức cơ bản. Những mái nhà vách tôn loang lổ, cột gỗ từ cây tạp mục nát, bên trong không có vật dụng giá trị. Tình trạng nhà ở không đảm bảo an toàn trong điều kiện mùa mưa cận kề. Theo đó, ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, đại diện chương trình Máy ấm ATV, trao tặng bảng tượng trưng hỗ trợ máy ấm cho 7 hộ gia đình, trong đó có hộ đồng bào dân tộc, hộ gia đình chính sách, trị giá 50 triệu đồng mỗi căn, tổng kinh phí đợt hỗ trợ dịp này là 350 triệu đồng. Kinh phí trích từ nguồn tài trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang. Từ điểm tựa lớn lâu đầy, các gia đình cũng quyết tâm dốc hết số tiền tích góp chắc chiêu để cùng xây cất ngôi nhà mới khang trang hơn. Bên cạnh đó, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã cam kết đôn đốc thi công, đồng thời kêu gọi các nguồn lực tại chỗ nhằm sớm hoàn thiện nơi ở cho bà con. Từ sự quan tâm sâu sắc, máy ấm ATV không chỉ là thương hiệu mà dần trở thành biểu tượng của niềm hy vọng, là cầu nối bền chặt giữa doanh nghiệp địa phương cùng nhau nâng đỡ thêm nhiều số phận, nâng niu thêm nhiều ước mơ an cư lạc nghiệp trên mảnh đất An Giang.
2: Thưa quý vị, trong một thư ngỏ gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề xuất tổ chức một cuộc gặp trực tiếp với nhà lãnh đạo Nga để thảo luận việc chấm dứt xung đột, đồng thời khẳng định ông cũng sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn toàn diện.
3: Tổng thống Ukraine lưu ý tất cả đủ tất cả, đánh giá điều này có thể là một sự khởi đầu tốt để chấm dứt xung đột. Phản ứng với động thái từ Kiev, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc các nhà lãnh đạo

0: ở Ukraine và Nga tiến hành đàm phán trực tiếp sẽ là điều tuyệt vời, nhưng ông cũng nhấn mạnh cả hai bên đều cần phải đưa ra những thỏa hiệp.
1: Mới đây, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã cảnh báo về nguy cơ phổ biến hạt nhân sau khi không thể xác minh tình trạng kho dự trữ urani làm giàu cao của Iran trong gần một năm qua, đồng thời kêu gọi Tehran cho phép các thành sát viên tiếp cận các cơ sở hạt nhân.
0: Hãng tin AFP dẫn báo cáo mật của IAEA cho biết, cơ quan này cho biết đã không thể tiếp cận nhiều cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran kể từ sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Israel, Mỹ và Iran hồi tháng 6 2025. Trong đó, các cơ sở hạt nhân của Iran là mục tiêu bị tấn công. Trước các cuộc tấn công năm 2025, IAEA ước tính Iran sở hữu khoảng 440 kg urani được làm giàu tới độ tinh khiết 60%. Tuy nhiên, sau đó, IAEA không còn biết chính xác vị trí và tình trạng hiện tại của số urani này. Điều này làm dấy lên quan ngại về nguy cơ phổ biến hạt nhân. Báo cáo dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận tại cuộc họp Hội đồng Thống nhất IAEA trong tuần tới.

0: nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, Đất Thiêng Vạn Lộc, Ngày hội quê hương và Festival âm nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiêng vạn lộc để sống cho dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang. 16, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu, đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp, trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn.
1: Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Từng này các em sẽ ra sao

sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 3 cấp 4 có lúc cấp 5. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng của rìa phía tây nam, rãnh áp thấp có trục khoảng từ 23 đến 26 độ vĩ bắc suy yếu và đè dần. Vùng áp thấp nóng phía nam phát triển mở rộng về phía đông nam, trên cao áp cao cận nhiệt đới đi qua khu vực Nam Bộ và Nam Trung Bộ lân tây, gió tây nam có cường độ yếu đến trung bình. Thời tiết tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, khả năng một số xã phường trên khu vực phía bắc của tỉnh xuất hiện nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 31,5 đến 35,5 độ C, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 25 đến 28 độ C. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi đến rải rác, gió tây đến tây nam cấp 3 cấp 4, cảnh báo mưa dông xuất hiện thường kèm theo các hiện tượng cực đoan như lốc xét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người và sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Đồng thời mưa vừa, mưa to, mưa rất to có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Và bây giờ sẽ là dự báo cụ thể cho từng khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang. Đầu tiên là tại khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận. Khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Đêm nay và trưa chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực các xã vùng U Minh Thượng, tại đây được dự báo mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn. Đêm nay và trưa mai có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, khu vực này mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn. Chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24 đến 26 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, khu vực này dự báo mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có nơi có nắng nóng. Đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 33,5 đến 35,5 độ C. Sang đến khu vực bãi núi Thất Sơn, khu vực này dự báo mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 33,5 đến 35,5 độ. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho đến 34 độ C. Sang đến đặc khu Phú Quốc, tại đảo Ngọc Phú Quốc dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió tây đến tây nam cấp 3 cấp 4 có lúc cấp 5, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 33 độ C. Và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trên biển, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ và quần đảo Hải Tặc. Khu vực này dự báo mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 3 cấp 4 có lúc cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 33 độ C. Độ cao sóng là từ 0,25 đến 1,25 m và biển bình thường.

0: Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc và Thủ Châu, khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 33 độ C. Độ cao sóng là 0,5 đến 1,5 m và biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác đến rải rác, gió Tây đến Tây Nam ở mức cấp 4, cấp 5 và cấp 6. Và sau đây, mời quý vị các bạn cùng theo dõi thông tin dự báo thủy văn chúng tôi mới cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 9 tháng 6. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước xuống theo triều. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 112cm, lên 3cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 129cm, ít biến đổi. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các sông kênh rạch có xu thế xuống chậm trong 5 ngày tới. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 40cm, xuống 12cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 47cm, xuống 12cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước biến đổi chậm theo xu thế triều Biển Đông. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 132cm, lên 1cm. Sông Dàm Nao, mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 125cm, lên 5cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 121cm, lên 5cm. Dùng gian biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Rô có xu thế xuống chậm theo triều trong 5 ngày tới, đỉnh triều ở mức thấp. Cảnh báo mặn trên các sông kênh.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sách và Cuộc Sống. Thưa quý vị, đã bao giờ bạn tự hỏi quyền lực là gì? Tại sao người ta lại tranh giành quyền lực đến như vậy? Phải chăng chỉ người lớn mới có quyền lực? Và tại sao con trẻ lại phải răm rắp nghe theo những mệnh lệnh của người lớn làm việc này, việc kia? Cuốn sách về quyền lực sẽ là tác phẩm giúp các em nhỏ hiểu rõ và toàn cảnh đầy đủ về quyền lực là gì, đồng thời giúp các em xây dựng một lăng kính để hiểu biết về các loại quyền lực và sử dụng chúng sao cho phù hợp trong cuộc sống.
1: Lựa chọn đề tài về quyền lực, một chủ đề mới mẻ, thậm chí còn khá xa lạ với các em nhỏ, nên nhóm tác giả đã rất chú ý về cách trình bày, nội dung được đưa vào. Tác phẩm được bắt đầu với những hiểu biết cơ bản về quyền lực hàng ngày. Tác giả cũng nhận ra rằng, khi có cảm giác ghét bị người khác sai bảo, thực ra là mình đang ghét chính bản thân vì có ít quyền lực trong tay, nên mới chịu sự chi phối từ những cấp quyền lực lớn hơn. Lựa chọn lối xưng em xuyên suốt nội dung, dịch giả Kim Ngọc hy vọng cuốn sách sẽ mang đến cho người đọc, đặc biệt là các độc giả nhí, sẽ có ấn tượng ban đầu về sự gần gũi, tự nhiên trong cách tiếp cận cuốn sách.
2: Dở sách ra mình đọc một lượt thì mình thấy là người ta có một cái cách truyền tải thông điệp rất là nhẹ nhàng và sáng rõ. Người ta có cách diễn đạt mà để cho những người đọc nhỏ tuổi cũng có thể hiểu được. Nó như là một lời thủ thỉ đối với các độc giả. Thế nên là mình quyết định là dùng, trước hết là mình dùng cái ngôi xưng như là tác giả nói với cả các trẻ em ấy, là em, để cho tất cả mọi người, tất cả các thiếu nhi khi mà đọc biết là đây là một cuốn sách dành cho mình và mình có thể đọc được, mình có thể hiểu được.
1: Dù là tác phẩm dành cho thiếu nhi với câu từ văn phong đơn giản, rành mạch, đi kèm hình ảnh minh họa nhẹ nhàng, nhưng cuốn sách không chỉ dành cho trẻ em, vì bản thân từ quyền lực mang tính chất của một đề tài khá rộng và phức tạp. Đây cũng là những động lực thôi thúc anh Đăng Tú và phòng bản quyền của nhà xuất bản Kim Đồng quyết định giới thiệu cuốn sách với đề tài mới lạ này đến với các độc giả Việt.
3: Quyền lực là gì? Cái chữ quyền lực nghe nó có vẻ rất là xa lạ so với các em. Thế nhưng qua cuốn sách này thì mình tin là không những các em đâu mà cả các độc giả lớn tuổi hơn cũng sẽ hiểu rằng quyền lực hay quyền

0: có thể không còn xa lạ nữa. Và đó là cái lý do mà cuốn sách đã hoàn toàn thuyết phục được mình và cả ban giám đốc xuất bản mua bản quyền cuốn sách và xuất bản tại Việt Nam. Và đấy mình rất là vui khi mà mình nghĩ là cuốn sách ít ra sẽ được thành công ở một phương diện là mang đến một cái góc nhìn quan trọng dành cho các em về những cái đề tài khó. Và chính vì cái giải sách quốc gia năm nay là một cái động viên lớn cho phòng bản quyền Sách Kim Đồng sẽ tiếp tục tìm kiếm các đề tài hay hơn.
1: Bên cạnh đó, cuốn sách còn liệt kê những tấm gương trẻ em trên thế giới đã lên tiếng vận động mọi người tham gia những chiến dịch mang ý nghĩa tích cực. Năm 2018, Greta Thunberg, nhà hoạt động xã hội 15 tuổi người Thụy Điển, đã kêu gọi hành động ứng phó với thay đổi khí hậu bằng cách cầm biển biểu tình trước tòa nhà nghị viện của Thụy Điển. Trên tất cả, nhóm tác giả muốn đặt trẻ em làm chủ thể trong dòng xoáy quyền lực, phải luôn trau dồi trí thức để xây dựng phong cách quyền lực cho mình và hòa nhập tốt với thế giới xung quanh.
2: Quyền lực, nó là cái gì? Ai có nó? Và tại sao? Đây là những câu hỏi mở đầu cho cuốn sách về quyền lực. Và để bàn luận rõ hơn về tác phẩm này, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn gặp gỡ khách mời của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Nguyễn Thị Hải Yến, hiện đang công tác tại Khoa Tâm lý Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục. Lời đầu tiên, xin được cảm ơn chị đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay.
3: Xin chào Huyền Phương, xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Sách vào cuộc sống.
2: Thưa chị Hải Yến, cuốn sách mà chúng ta trò chuyện ngày hôm nay thì có rất nhiều lời khen ngợi. Một cuốn sách được thiết kế bìa ấn tượng, có nội dung hấp dẫn và đặc biệt là cuốn sách này đã vinh dự nhận được giải thưởng giải C, giải thưởng sách quốc gia 2021. Đây là một trong những lời khen ngợi về cuốn sách về quyền lực. Còn với cá nhân chị Nguyễn Thị Hải Yến, sau khi đọc xong cuốn sách này thì điều gì ở cuốn sách khiến chị ấn tượng nhất ạ?
3: Khi đọc cuốn sách thì tôi hiểu rằng là sách này không chỉ dành cho trẻ em mà người lớn cũng rất bị lôi cuốn, đặc biệt là cá nhân tôi. Bởi vì sách không chỉ cho trẻ biết về các quyền từ cá nhân đến những cái quyền liên quan đến những cái vấn đề xã hội, mà bìa sách thì như Huyền Phương vừa nói đấy, trang trí rất là bắt mắt, hình vẽ rất là đẹp, màu sắc ấn tượng và nội dung thì rất là phong phú, văn phong rất là gần gũi với trẻ em, đặc biệt là tác giả dùng cái từ là em để gần gũi với trẻ em hơn. Trẻ em cảm thấy là không có một cái khoảng cách xa cách khi mà đọc về quyền lực. Khi nói về quyền lực thì chúng ta nghĩ rằng là nó là một thứ rất lớn lao và chỉ dành cho người lớn. Nhưng khi đọc cuốn sách này thì chắc chắn quý vị sẽ bị thu hút bởi và từ những cái quyền rất đơn giản của trẻ em, quyền được vui chơi, quyền học tập, đến những cái quyền mà nằm ở cái cá nhân của mình, đến những cái quyền mà liên quan đến xã hội. Ngoài cái văn phong rõ ràng, rành mạch và gần gũi với trẻ em thì cuốn sách lôi cuốn chúng ta bởi vì chính bản thân người lớn chúng ta có khi cũng chưa biết hết được những cái quyền đó. Thì tôi hy vọng đây là một cuốn sách sẽ cung cấp nhiều những cái tri thức để cho trẻ em và người lớn, những người mà quan tâm đến những cái quyền lực đó, có thể thêm cái kiến thức của mình, thêm hiểu biết của mình để giúp chúng ta có thể là tự tin hơn trong cái vấn đề trong mọi lĩnh vực cuộc sống.
2: Quyền lực vốn là khái niệm phổ biến với người lớn nhưng còn xa lạ với các em nhỏ. Cũng bởi vậy mà ngay mở đầu cuốn sách thì tác giả cũng đã giới thiệu về những quyền lực ở trong đời sống hàng ngày. Việc mà chúng ta giúp các em nhỏ có thể hiểu hơn về quyền lực sẽ giúp các em có thể hiểu hơn về phương thức vận hành của thế giới mà mình đang sống ra sao, thưa chị?
3: Ngay cái tên đầu tiên là quyền lực là cái gì, ai là người có quyền lực đã khơi gợi cái sự tò mò của trẻ con rồi. Bởi vì bản thân trẻ con nếu mà chưa đọc cuốn sách sẽ hiểu quyền lực là một cái gì lớn lao lắm, mà chỉ người lớn mới có quyền lực, trẻ em không có quyền lực. Nhưng khi đọc thì các em hiểu rằng trẻ em ngay cả sân chơi của các bạn cũng đã có quyền lực rồi. Bởi vì là trong một cái nhóm chơi thì có bạn thể hiện cái quyền lực hơn, ví dụ bạn có sức mạnh hơn, bạn có thể chất lớn hơn mình thì bạn đã có cái uy về quyền lực rồi. Và khi đọc thì các em sẽ mở mang hơn, ai cũng có cái quyền cá nhân, ngay cả cái quyền vui chơi trên sân này, hay là quyền học tập này, rồi thì ngay cả những bạn mà đồng tính thôi, các bạn cũng có những cái quyền riêng của mình chứ. Rồi thì quyền về lớn hơn, lớn lao hơn là quyền ví dụ như là không được phân biệt chủng tộc này, quyền trong cái thế giới hòa bình này, quyền được tự khẳng định bản thân, có quyền được đấu tranh để tạo nên một cái sự khác biệt, vân vân, rất là nhiều. Thì tôi nghĩ đây là một cái cuốn sách bổ ích cho chính các em và phụ huynh cũng như là người lớn muốn quan tâm.
2: Cuốn sách dù truyền tải rất nhiều những khái niệm về quyền lực, những lý thuyết có vẻ chừng là khô khan, nhưng tác giả, nhóm biên dịch lại lựa chọn lối hình thức là xưng em. Theo chị là với cái hình thức lựa chọn như thế này, cái cách xưng hô là em thì sẽ giúp cuốn sách này nó mềm hơn như thế nào và nó cũng giúp các em nhỏ dễ dàng tiếp cận tới những cái khái niệm mới mẻ hơn ra sao ạ?
3: Tôi nghĩ rằng bản thân người lớn đọc cũng đã nhìn thấy cái sự gần gũi đó rồi. Nếu chỉ để tên cuốn sách cũng chưa để hấp dẫn các em đâu. Nhưng khi mở từng trang sách ra với những hình ảnh lôi cuốn, đặc biệt thiết kế ít chữ, nhiều hình ảnh, riêng nhìn khối lượng chữ ít đã đủ hấp dẫn các em, bởi vì các em mà nhìn thấy những sách mà in dày chữ nhỏ là các em đã không muốn đọc rồi.

0: sách rất là hay. Ngoài mặt hình thức như thế và cái cách xưng hô rất gần gũi em thì cảm giác như là đang nói với chính các em chứ không phải là nói với người lớn. Và khi đọc vào cuốn sách đấy, các em nhìn thấy các em trong đó, tôi bị ấn tượng ngay từ cái đầu tiên, trang đầu tiên. Ví dụ tại sao người lớn lại có quyền lực, trong gia đình bố mẹ lại có quyền lực, thầy cô ở lớp có quyền lực, mà chúng ta luôn phải làm theo những cái yêu cầu của người lớn. Và đến trang sau thì các em sẽ được mở ra một cái suy nghĩ thoáng hơn. À, không phải chỉ có người lớn mới có quyền lực với trẻ em, mà chính người lớn cũng bị những người lớn khác có quyền lực, người lớn phải phục tùng. Ví dụ như trong cơ quan thì sẽ có phân ngôi những cái chức vụ khác nhau, như thể là ví dụ như sếp với nhân viên thì mỗi người sẽ có những chức năng nhiệm vụ khác nhau và cũng phải tuân thủ theo những cái quy tắc quy định của những cái công việc đặc thù. Thì chính các em sẽ hiểu là à, như vậy thì không phải chính trẻ con mình mới phải phục tùng quyền lực, mà người lớn cũng phải phục tùng quyền lực theo những chuẩn mực xã hội. Với cách xưng hô em như vậy thì sẽ giúp các em cảm thấy là thu hút cuốn sách hơn, gần gũi với mình hơn, và cảm giác là cuốn sách đấy như viết cho chính các em chứ không phải viết cho người lớn.
1: Tác phẩm cuốn sách về quyền lực đề cập và phân tích những loại quyền lực khác nhau trên thế giới, tác động đến chính em hàng ngày, hàng giờ, và chỉ dẫn cho các em cách sử dụng quyền lực của mình theo hướng tích cực để tạo nên thay đổi trong cuộc sống cũng như những người xung quanh mình. Từ khái niệm quyền lực hàng ngày, cuốn sách khai thác nhiều loại hình quyền lực khác nhau, gần gũi với trẻ nhỏ. Từ quyền lực trên sân chơi, ở trường, gia đình, đến các loại quyền lực chi phối xã hội, giúp các em hiểu hơn về phương thức vận hành của thế giới mình đang sống. Bên cạnh đó, cuốn sách còn đề cập những điều to lớn liên quan đến cấp độ trách nhiệm xã hội, cai trị quốc gia và biến đổi thế giới. Trên tất cả, cuốn sách gửi đến độc giả nhí thông điệp: dù em bao nhiêu tuổi, em đều có quyền thay đổi thế giới. Sách do nhóm tác giả Gary Sandres, Hazel Somerset, Georgia Upson, Bradshaw, Minya Salami, Mick Scarlett viết và hai họa sĩ Joe Evelino, David Broadbent vẽ minh họa.
2: Quyền lực tốt hay xấu phụ thuộc vào cách chúng ta hiểu quyền lực cũng như là vận hành quyền lực đấy trong cuộc sống như thế nào. Vậy thì với các em nhỏ, nếu như các em được hiểu rõ hơn về quyền lực thì sẽ giúp các bạn nhỏ phát huy được những năng lực tiềm ẩn ra sao? Và còn với các bậc phụ huynh thì nếu như chúng ta hiểu rõ về quyền lực thì sẽ sử dụng đúng lúc, đúng chỗ hơn như thế nào ạ?
0: Quyền lực thì bản thân chúng ta hiểu rằng ai cũng có những cái quyền lực riêng. Tuy nhiên chúng ta sử dụng cái quyền lực đấy như thế nào để nó trở thành tích cực thì là một cái câu chuyện mà chúng ta cần phải bàn, chúng ta cần phải cân nhắc. Ngay cả đối với trẻ em, các em cũng biết sử dụng cái quyền lực của mình, hay là người lớn cũng thế thôi. Bản thân phụ huynh đôi khi muốn con mình trở nên ngoan hơn, tốt hơn và mong muốn những điều tốt đẹp đến với con mình. Tuy nhiên thì có một số bố mẹ vì lo lắng bao bọc con quá cho nên đã áp dụng cái quyền lực của mình một cách triệt để. Ví dụ như là ăn uống cũng phải theo ý của mình, con không được, con gầy lắm, con phải ăn đúng cái khẩu phần mà mẹ làm cho con như này thì sức khỏe con mới tốt, mà không quan tâm đến là con có hứng thú với món ăn đấy không, con có thích nó không. Hoặc là ví dụ con đã làm bài tập chưa, rồi con đã hoàn thành những yêu cầu của một ngày hôm nay chưa, và cũng không quan tâm là cách sắp xếp của mình có phù hợp không, hoặc con trẻ có hứng thú với những cái sắp đặt đấy không. Thì khi mà bố mẹ mà dùng quyền lực của mình quá để kiểm soát con, để ép con theo mong muốn của mình thì sẽ phản tác dụng. Chúng ta là người lớn có kinh nghiệm hơn, đương nhiên chúng ta sinh con ra nuôi con trong cái sự yêu thương của mình rồi, và ai cũng mong muốn con mình trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng có lẽ là chúng ta cần phải nhìn lại, đây là điều mà phụ huynh rất là trăn trở đấy, nhìn lại là chúng ta áp dụng quyền lực đấy nó mềm dẻo linh hoạt như thế nào. Và cái cuối cùng, chúng ta vẫn phải tôn trọng quyền của con trẻ, tôn trọng những cái quyền chính đáng, và phải giúp con trẻ hiểu rằng là ai trong thế giới đều có quyền lực. Nhưng vấn đề là chúng ta hãy biến quyền lực đấy thành những điều tích cực, thành những động lực để các con cố gắng hơn trong cuộc sống, và là một cái sự tự tin để con có thể là bước vào cuộc sống một cách tốt nhất.
2: Bên cạnh việc giới thiệu về các loại quyền lực ở trên thế giới thì nhóm tác giả cũng đã đề cập tới những vấn đề rất to lớn, những vấn đề về liên quan tới chính trị, thậm chí là có những gương các bạn nhỏ đã tích cực tham gia rất nhiều những hoạt động mà xã hội ý nghĩa để có thể là thay đổi một vài những cái điều tích cực ở trong cuộc sống này. Vậy thì cá nhân chị là những cái thông tin bổ sung này thì nó sẽ giúp cho các em nhỏ có thêm được những cái hiểu biết như thế nào, và thậm chí là giúp các em thay đổi tích cực ra sao ạ?
0: Khi mà đọc đến cuốn sách này, các em sẽ hiểu rằng à, mình cũng có quyền làm thay đổi thế giới. Bản thân không cần phân biệt lứa tuổi, ai cũng có thể là có khả năng thay đổi thế giới. Ví dụ trong cuốn sách đề cập đến hai bạn người ở Indonesia, và hai bạn đó thì đã đấu tranh để đòi là bảo vệ môi trường, ví dụ như là mọi người nó không bị rác thải nhựa. Và thống đốc của Bali thì đã cuối cùng đã phải ký một cái cam kết cái hòn đảo Bali đấy không có rác thải nhựa, và đấy cũng là một

0: trong những hai tấm gương mà có tầm ảnh hưởng đến các bạn nhỏ ở thế giới. Bởi vì các em hiểu rằng ở tuổi 12, 13 đấy mà các bạn đã làm được những cái điều mà mọi người ngưỡng mộ và nó mang tính tích cực để thay đổi thế giới. Đây là những cái tấm gương người thật việc thật để giúp các em hiểu rằng là đấy nhá, ở thế giới còn có những cái bạn tích cực làm được những điều mà người khác cảm thấy rất là ngưỡng mộ và làm thay đổi thế giới, thì mình cũng thế. Nếu mình thấy những cái việc này chưa phù hợp, mình cùng với tất cả nhóm bạn tích cực có thể lên một cái kế hoạch để làm thay đổi thế giới. Bởi vì khi mà mình quyết tâm và mình làm muốn mong muốn những điều tốt nhất cho thế giới thì chắc chắn rằng mọi người đều ủng hộ. Và điều đó thì làm cho các con tự tin hơn, các em tự tin hơn và có cái động lực để quyết tâm hơn để muốn thay đổi những cái điều mà các em cảm thấy là nó chưa phù hợp.
1: Theo chị là thông điệp lớn lao nhất mà cuốn sách này muốn gửi gắm tới các độc giả đó là gì? Phải chăng chỉ đơn thuần là giúp chúng ta hiểu rõ quyền lực là gì ạ?
0: Cuốn sách này không chỉ trả lời cho câu hỏi quyền lực là gì, cuốn sách này mang đến chúng ta một thông điệp rất ý nghĩa, đặc biệt đối với các em nhỏ. Dù các em ở độ tuổi nào thì các em vẫn có khả năng và có quyền làm thay đổi thế giới. Nhưng quan trọng nhất không phải chúng ta cứ nghĩ là chúng ta sẽ làm được, mà vấn đề để làm được điều đó chúng ta cần có một hành trình. Đó là các em phải trang bị rất nhiều về kiến thức, rất nhiều về kỹ năng sống. Và tại sao chúng ta phải trang bị về kiến thức? Bởi vì khi các con có kiến thức, các em có kiến thức thì các em sẽ thấy tự tin để có một cái hành trang bước vào cuộc sống. Bởi vì dù lĩnh vực nào chăng nữa, văn hóa, giáo dục hay là khoa học hay là toán học hay là những lĩnh vực tự nhiên hay là xã hội, thì chúng ta mới có khả năng để làm thay đổi những cái mà điều chúng ta mong muốn. Ngoài kiến thức thì các em cần có những cái kỹ năng, cần có sự trải nghiệm. Bởi vì khi các em trải nghiệm nhiều hoạt động thì các em sẽ tự tin, và tất nhiên có những hoạt động các em thành công, có những hoạt động thì các em chưa thành công, nhưng điều đấy không phải là một cái cản trở để khiến các em không muốn tiếp tục cái hành trình của mình thay đổi thế giới. Mà cái quan trọng là khi các em làm thì người lớn vẫn luôn luôn là những người đứng sau để đồng hành cùng các em. Bởi vì tất cả những việc các em làm nếu nó mang tính chất ý nghĩa thì mọi người đều rất là ủng hộ. Thì tôi tin rằng là dù các em là ai, không phân biệt chủng tộc, ở độ tuổi bao nhiêu, các em đều có quyền và có khả năng để thay đổi thế giới. Quan trọng nhất, như chúng ta nói, các em hãy trang bị kiến thức, kỹ năng, các em hãy tự tin, và đấy chính là hành trang để giúp các em có thể là làm những điều mà mình mong muốn.
1: Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Thị Hải Yến đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình Sách và Cuộc Sống ngày hôm nay. Và hy vọng thông qua cuốn sách về quyền lực, các em nhỏ sẽ hiểu rõ và toàn cảnh hơn về quyền lực là gì, từ đó sẽ có những ứng xử phù hợp trong cuộc sống, đặc biệt là có thể có những hoạt động tích cực mang ý nghĩa lan tỏa tới cộng đồng. Còn tới đây, thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Dụng 20 sợi tóc sau mỗi lần gội, mình đã nghĩ là tốt rồi. Nhưng kể từ khi sử dụng dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Plus Gold, tóc mình giảm rụng dần.
1: Được chuyên gia tư vấn, mình dùng dầu gội Thái Dương Gold kết hợp xịt tóc dược liệu Thái Dương 7 Plus Gold, dần dần tóc mình giảm rụng hẳn.
2: Còn mình nhờ chuyển sang dùng dầu gội Thái Dương Gold, tóc mình giảm rụng dần. Đến bây giờ, tóc mình chỉ rụng khoảng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu, không ngứa.
1: Chỉ khoảng vài sợi thôi nhé.
0: Thế hệ dầu gội Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc.
3: Từ tinh chất hoa Persica, sữa tắm Tây Thi làm hết rôm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Đặc biệt phù hợp với mụn trứng cá trên lưng ở người lớn. Viêm chân lông, sữa tắm Tây Thi, giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Từ lâu, bạc đã được dùng để kháng khuẩn và diệt virus.

0: nhất. Hôm nay là ngày cuối cùng nhà trường tổ chức hội chợ dụng cụ học sinh tại một công viên nhỏ. Có cả triển lãm báo tường nên rất đông quý phụ huynh cùng con em mình tham dự. Mẹ cũng dẫn mình đi để mua thêm đồ dùng cho năm học mới. Mọi người đến quá đông nên công viên trở nên nhốn nháo, nhất là trước cổng công viên, rác và chai lọ vứt lung tung. Mẹ đưa cho Bin một chai nước lọc rồi nói: Bin uống xong nhớ là phải bỏ rác đúng chỗ nha con. Rác vứt bừa bãi thế này thật là...
1: Mẹ ơi, đã có các cô chú lao công dọn rồi.
0: Con đừng nghĩ vậy. Chỉ cần một người không có ý thức bỏ rác đúng chỗ thì đã làm cho mỹ quan chung xấu đi rồi. Vậy khi con bỏ rác đúng chỗ cũng giúp các cô chú lao công đỡ vất vả hơn. Mẹ dặn cho Bin một lần nữa, rồi tranh thủ thời gian đến các quầy hàng lựa chọn đồ dùng. Lúc ấy, Bin để ý có một nữ lao công đang ngồi ôm chân ở ghế đá, trông có vẻ vô cùng đau đớn. Bin cầm chai nước trong tay chạy đến.
1: Cô bị mệt phải không ạ? À? Con mời cô uống nước.
0: Người phụ nữ ngẩng lên mỉm cười, gương mặt cô nhễ nhại đầy mồ hôi. Cảm ơn con. Cô có nước đây rồi.
1: Cô đang bị đau ở đâu ạ?
0: Cô đạp trúng một vật nhọn nên chân bị đau. Hôm nay rác nhiều quá.
1: Vậy sao cô không nhờ ai làm giúp rồi về nghỉ?
0: Hôm nay cuối tuần ai cũng nghỉ. Cô tình nguyện đi làm thêm để tăng thu nhập. Giờ gặp phải sự cố.
1: Vậy cô chờ con một chút nhé.
0: Bin thoát chạy đi. Một lát sau, đứng trước mặt người lao công là khoảng 5 bạn nhỏ trạc tuổi Bin.
1: Con và các bạn sẽ phụ giúp cô.
0: Trong chốc lát, cổng chính và công viên đã trở nên gọn gàng sạch sẽ. Nhiều phụ huynh thấy các con mình tham gia lao động cũng chung tay cùng các con làm vệ sinh cho cổng của công viên sạch đẹp. Mọi người cũng bảo nhau phải bỏ rác đúng nơi quy định. Sau khi mua đồ xong, mẹ giáo giác đi tìm Bin. Chạy ra cổng thấy Bin cùng đám bạn nhỏ đang cùng nhau quăng những bao rác bỏ vào thùng. Dù trời nắng nóng nhưng các con vô cùng hào hứng. Mẹ cứ đứng nhìn mãi bóng dáng Bin lăng xăng chạy qua chạy lại. Nhìn thấy mẹ, Bin vội chạy đến.
1: Con nhờ các bạn giúp cô lao công dọn rác, chân cô ấy bị đau mẹ ạ.
0: Sao con nhờ được các bạn đến phụ giúp con vậy?
1: Ở lớp thì cô cũng đã dạy là phải biết giữ vệ sinh môi trường, nên con đề nghị một cái là các bạn nhận lời ngay.
0: Lúc ấy người lao công liền tập tễnh đi đến. Nhờ có cháu mà hôm nay tôi đã hoàn thành công việc. Cảm ơn chị và cháu. Không có gì đâu chị, đây là việc cháu nên làm mà. Mẹ và Bin tạm biệt chị ra về. Chợt có tiếng gọi của ai đó. Có một ông cụ tay ôm cái máy ảnh. Ông tiến đến gần rồi nói:
2: Tôi tặng chị và cháu cái này. Đây là tác phẩm đẹp nhất từ trước đến giờ của tôi.
0: Ông cụ lấy từ trong túi ra một tấm hình. Trong đó là hình ảnh cậu bé cầm chai nước đưa cho người lao công. Gương mặt mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Tấm hình đó mẹ Bin treo trang trọng trong nhà và giữ gìn cẩn thận. Bin đã có một ngày đi, một ngày trải nghiệm tuyệt vời cùng bài học biết giúp đỡ người khác trong cuộc sống. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, trong bất cứ hoàn cảnh nào, mọi người đều cần những sự giúp đỡ quý giá của chúng ta. Các bạn nhỏ hãy tùy theo sức của mình để giúp đỡ mọi người xung quanh, cho cuộc sống tốt đẹp hơn nhé.

giòn rụm và thơm ngon. Những chiếc bánh đa gợi nhắc ký ức tuổi thơ, cũng nhắc nhớ về một nghề truyền thống cả trăm tuổi mang hương vị của

xứ Nghệ. Người dân Diễn Ngọc vẫn ngày ngày cần mẫn tráng từng chiếc bánh đa tròn tròn xinh xinh được dài đều một lớp vừng thơm. Từ tay nghề tráng bánh đa bao đời, người dân vùng đất này còn đa dạng sản phẩm với các loại bánh ram mang đặc trưng vùng đất miền Trung để làng nghề thêm phát triển trong nhịp sống hôm nay.

0: là vùng đất ven biển xứ Nghệ, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Không chỉ phát triển nghề khai thác đánh bắt thủy sản, mà người dân ở đây còn có nghề làm bánh đa truyền thống cả trăm tuổi. Ngày nào cũng vậy, từ tờ mờ sáng tới tối khuya, người dân xã Diễn Ngọc cần mẫn nối nghề làm bánh đa của cha ông. Những chiếc bánh đa này còn được người dân địa phương gọi là bánh khô, được làm hoàn toàn thủ công dưới sự khéo léo từ đôi bàn tay và tình yêu của người làm nghề. Mỗi chiếc bánh đa tròn trịa mang hương vị của vùng đất quê hương. Đó là hương vị đượm nồng của thứ gạo quê hay những hạt vừng trắng, vừng đen được kết tinh qua bao nắng mưa, sương gió của đất trời. Đó còn là vị đậm đà của muối, vị thơm của tỏi, vị ngọt của đường. Tất cả những nguyên liệu địa phương được hòa quyện cùng sự sáng tạo của con người đã tạo nên thứ bánh dân dã, mộc mạc, đơn giản mà tạo nên hương vị riêng cho đặc sản vùng đất này.
1: Là truyền thống tráng thủ công từ cái đời ông ba để lại. Thế chứ chúng tôi tiếp bước cái truyền thống của ông ba nối tiếp. Chỉ có làm thủ công thôi thì xay bột rồi pha chế, rắc vưng, chỉ có tráng thủ công nữa thôi. Cái này là phải mình phải tráng cho nó chín. Thì bánh thì phải khi nào cũng có phải chín cho đều. Chín cho đều thì là cái bánh ăn cái ngon được. Tráng làm răng mà cho cái bánh chín cho thông đi. Cái con sượng là sao cái bánh nướng cứng mà không ngon. Là phơi khô rồi quát mình phải cho cái độ khô nữa. Cái bánh cái rốt lên giòn và thơm và ngon. Chứ còn mà bánh mà chưa được khô thì ăn không thể ngon được.
0: Đến Diễn Ngọc, hình ảnh những người đàn ông sức dài vai rộng ngồi tráng bánh đa một cách khéo léo lại không hề lạ, bởi dù chỉ là tráng những chiếc bánh xinh xinh nhưng đòi hỏi phải có sức khỏe dẻo dai để có thể làm nhiều giờ bên chiếc lò nóng đỏ.

Từ thau bột đã được xay mịn từ gạo khang dân, thứ gạo tẻ có tính chất cứng và kết hợp với các nguyên liệu tỏi, muối, đường. Từng chiếc bánh lần lượt được tráng thành hình tròn rồi được sắc phủ đầy vừng. Bánh sau khi tráng xong được xếp lên phên và được đem phơi nắng cho khô khoảng 2-3 tiếng. Từng phên bánh được xếp thành hàng để được hong khô dưới ánh nắng tự nhiên để trở thành sản phẩm được đưa ra thị trường.

0: Tùy vào yêu cầu của mỗi nơi nhập hàng, sản phẩm bánh đa còn được nướng sẵn dưới than hoa. Khâu nướng bánh cần phải đảm bảo nướng đều tay, sao cho bánh giòn đều, dậy mùi thơm và giữ được độ giòn. Chỉ cần nhìn những chiếc bánh đa được nướng giòn thơm phức, đủ khiến mỗi chúng ta nhớ tới ký ức tuổi thơ xưa.
1: Tráng là phải tay phải dẻo. Nhiều anh ngồi nói tráng là nhìn cái bánh thì dễ được mà khó lắm. Tay phải dẻo mà cái bánh thì hắn cũng 99-10 thôi chứ không đòi hỏi là 100%. Đó thôi, phải rải vững cho đều là được thôi. Để phơi thì nếu chẳng hạn trời mà nắng khoảng cỡ 38-39 thì phải đưa vô khoảng tầm 1 giờ. Còn mà nắng khoảng cỡ tầm 30-32 thì nắng này thì phải 4 giờ mới đưa vô được, mới khô được.

0: ỉu cái bánh lại bắt đầu với nướng, là mà nướng là phải nướng bằng than hoa chứ không ngoài ra không nướng bằng than được cả.
1: Từ nghề tráng bánh đa truyền thống, người dân Diễn Ngọc còn năng động phát triển thêm sản phẩm bánh đa nem, còn được gọi là bánh gram. Đây là loại bánh về cơ bản cũng được làm từ những nguyên liệu địa phương và qua các công đoạn tương tự như nghề tráng bánh đa lâu đời ở đây. Loại gạo được sử dụng cũng là loại gạo Khang Dân, thứ gạo cứng giúp bánh làm ra không bị nát. Gạo sau khi được chọn kỹ càng sẽ đem ngâm khoảng 3 tiếng đồng hồ để hạt gạo ngậm đủ nước nhưng không được chua. Sau đó được đem xay thành bột nước mịn màng. Nếu muốn làm ra vỏ bánh đa nem có màu vàng, người ta cho thêm chút bột nghệ. Nếu muốn làm ra bánh đa có chút màu nâu thì thắng đường. Để làm ra số lượng lớn sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhiều hộ gia đình đã đầu tư máy tráng bánh giúp giảm công sức lao động so với tráng bánh thủ công. Máy chạy đều đều, người làm thoăn thoắt theo nhịp của máy, chẳng mấy chốc đã cho ra cả trăm chiếc phên bánh đẹp mắt.
2: Tiết nó cũng vất vả cho cái nghề này, cũng phức tạp cho cái nghề này, cái chỗ là nếu như mà trời mà gặp cái tháng 11, 12 thì gió hanh thì là nó cũng khô bong. Mà thời tiết cái tháng này mưa dông dài thì nó cũng hay bị hỏng. Ngon thì mình làm là đặt sản phẩm là cái chỗ là thời tiết nó cho phép là làm như thời tiết như hôm nay. Chẳng hạn là cái bánh nó ra là nó không bị khô, không bị nứt nẻ, rồi nó không ấy là sẽ đạt được sản phẩm. Còn cái ngon thì cái chất liệu của nó thì ai cũng giống ai cả. Ví dụ như gạo với đường mật thôi, với bột nghệ thôi chứ không có gia phụ gia gì cả. Cái sản phẩm mình làm ra thì khách hàng họ rất là ưa chuộng. Nhưng mà phụ thuộc thời tiết, nhiều khi khách hàng họ đòi hỏi hàng, thành ra là mình thậm chí mình phải chấp nhận làm cả mưa như một đánh bạc với trời.
1: Nhịp sống ở Diễn Ngọc sôi động hơn khi nghề tráng bánh gram ngày càng được mở rộng và phát triển với sự đầu tư máy móc của nhiều hộ gia đình. Từ tráng thủ công với vài chục cân gạo một ngày, thì nay tráng máy có thể tráng vài tạ gạo. Tốc độ sản xuất bằng máy giúp cho ra số lượng lớn sản phẩm, cũng như ổn định chất lượng giúp cung ứng được tới nhiều thị trường lớn trong nước. Cuộc sống của bà con nơi đây ngày một khá giả nhờ chịu khó lao động và đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh nghề truyền thống. Mỗi người một khâu, cần cù làm từ 4 giờ sáng để đến khoảng 8 đến 9 giờ là tráng xong cho kịp phơi nắng. Khắp đường làng ngõ xóm đều bắt gặp những hàng dài phên bánh được phơi nối tiếp nhau dài tăm tắp. Mỗi lớp bánh được hong dưới nắng để dần khô lại, nhưng vừa đủ độ dẻo và giữ được hương vị. Phơi bánh cũng là khâu quan trọng quyết định đến chất lượng sản phẩm,

Để những phên bánh khô đều thì cứ khoảng 1 tiếng là phải đảo phên. Những ngày nắng hanh, chỉ cần phơi 2 giờ là có thể thu phên để bánh không bị quá giòn, đứt gãy. Nếu bánh không đủ nắng, sẽ bị ỉu và xỉn màu.

0: Để phát triển quy mô lớn, một vài gia đình đã mạnh dạn đầu tư máy làm bánh đa hiện đại. Bánh không chỉ được tráng tự động mà còn được sấy khô, đảm bảo ra thành phẩm hoàn chỉnh. Những lớp bánh dẻo dai mịn màng như tấm lụa lần lượt và đều đặn ra lò trông rất đẹp mắt. Máy móc hiện đại giúp giảm sức người, không phải phụ thuộc vào thời tiết mỗi ngày, nên có mức giá lên đến cả tỷ đồng và đòi hỏi phải có nhà xưởng lớn cũng như sự mạnh dạn đầu tư của người dân.
1: Về mặt quản lý nhà nước ấy, thì địa phương là luôn luôn theo sát và đồng hành cùng các cơ sở sản xuất kinh doanh. Thứ nhất là tạo hành lang pháp lý để cho các cơ sở sản xuất kinh doanh phát triển và mở rộng thương hiệu. Thứ hai nữa là quản lý ở các cái mặt là nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây là một trong những vấn đề mà có thể nói địa phương đặt lên một cái quản lý hàng đầu. Song song với đó thì các cơ sở sản xuất kinh doanh thì một ngày một phát triển. Thì như thế đòi hỏi là sản lượng là một ngày một nâng cao và sản phẩm tiêu thụ thì cũng là một ngày một lớn. Chính vì vậy cho nên là tìm mà mở được cái thương hiệu, xây dựng các cái thương hiệu của sản phẩm trên các trang web và trên các phương tiện thông tin đại chúng thì rất là công phu. Thì hiện nay là địa phương cũng đang có chủ trương là xây dựng cái sản phẩm này thành sản phẩm ô cốp. Dân Ngọc cũng đã tập trung tuyên truyền, vận động bà con nhân dân cố gắng là phát huy cái nghề truyền thống mà cha ông để lại. Mặc dù là cũng có cải tiến mẫu mã, cải tiến phương thức sản xuất và một số công cụ hiện đại của máy móc, nhưng mà không quên gì cái nghề truyền thống của cha ông để lại ngày xưa. Đây là một trong những cái nghề mà có thể nói là hàng mấy trăm năm nay cha ông của bà con nhân dân xã Dân Ngọc cũng đã làm ra, sản xuất ra cái nghề này rồi. Và trong tương lai thì tôi cho cái nghề này là một trong những cái nghề là phát triển và tạo công ăn việc làm cho bà con nhân dân rất tốt.
0: Mỗi chiếc bánh khô tròn tròn nhỏ xinh, mỗi lớp bánh ram mỏng manh dẻo dai, mỗi phiên bánh quen thuộc với người dân Diễn Ngọc mỗi ngày, để khắp đường làng ngõ xóm đều in dấu hình ảnh quen thuộc của nghề truyền thống, để khắp đường quê luôn đọng lại vẻ đẹp của một nhịp sống làng nghề và tinh hoa nghề Việt còn được gìn giữ và nối dài cho nhiều thế hệ, mang đến nhịp sống đổi thay cho mảnh đất quê hương xứ nghệ. Cách trung tâm huyện Diễn Châu khoảng 3 km, cách thành phố Vinh gần 40 km, Diễn Ngọc là một xã vùng biển. Bên cạnh nghề khai thác đánh bắt thủy sản, vùng đất này còn được biết đến với nghề làm bánh đa truyền thống. Đến Diễn Ngọc, du khách được trải nghiệm nghề tráng bánh đa vừng hoàn toàn thủ công.

Miền Tây quê tôi có hệ thống sông ngòi kênh rạch chằng chịt, không chỉ cho nhiều tôm cá mà còn mang phù sa tưới mát ruộng đồng vườn cây. Ở nơi đó có những mùa trái cây trĩu quả mang hương vị đậm đà cùng những ký ức khó phai, để rồi ai đi xa cũng phải nhớ về.

Khi những cơn mưa bắt đầu nặng hạt, cũng là lúc vườn dâu nhà tôi bắt đầu đơm hoa, chuẩn bị cho một mùa dâu trĩu quả. Những chùm hoa dâu dốc ngược xuống, trông như một bức rèm bên ô cửa sổ, nhẹ nhàng pha lẫn nét mộc mạc mà đi vào ký ức của bao người con miền quê sông nước Cửu Long.

Vào mùa dâu rộ, mẹ tôi thường ra vườn ngắm những trái dâu lớn lên từng ngày. Đối với gia đình tôi, khu vườn này không chỉ là nơi trồng cây hái trái bán để có thu nhập, mà nó còn là nơi chứa đựng rất nhiều kỷ niệm

Trái dâu có tên gọi đầy đủ là dâu da, có rất nhiều loại: da xanh, da vàng, da đỏ. Trái nhỏ tròn hoặc hơi thon như hình thoi. Dâu xanh khi chín vẫn có màu xanh nhưng đậm hơn, trái dâu căng tròn. Dâu vàng, dâu đỏ lúc nhỏ có màu xanh, khi chín mới chuyển sang màu vàng, màu đỏ, trái thon hơn. Dâu già có vị ngọt và chua pha lẫn, tùy vào loại.

0: đất canh tác và giống cây, có thể cho trái ngọt nhiều hoặc chua nhiều hơn. Vào mùa dâu chín, tôi thường theo ông ra thăm vườn. Ông tôi nay đã ngoài 60 nhưng rất khỏe khoắn, lại có kinh nghiệm hái dâu, nên lúc nào ông cũng leo lên chọn những chùm dâu ngon nhất cho tôi. Những trái dâu tươi căng tròn, chỉ nhìn thôi đã thấy thèm rồi. Hái dâu xong, hai ông cháu cùng thưởng thức những múi dâu căng mọng, ngọt thanh nơi đầu lưỡi. Tôi vẫn thường nghe ông nói, vườn dâu này lâu năm rồi, nó còn nhiều tuổi hơn cha mẹ tôi nữa đấy. Ông tôi trồng vườn dâu lúc mới cưới bà, khi ấy còn chưa có ba tôi nữa. Đến khi có ba tôi thì vườn dâu đã cao ngang vai người lớn. Ông tôi chăm sóc mảnh vườn này kỹ lắm, lúc thì bơm nước tưới cây, lúc lại làm cỏ, tỉa bớt cành cho sai trái. Mùa dâu chín rộ, trẻ con thích thú ngắm nhìn vườn dâu bạt ngàn với những chùm dâu xanh, dâu vàng, trĩu quả treo lủng lẳng, thu hút những cặp mắt trong trẻo đang háo hức chờ đón những chùm dâu. Trước khi thu hoạch dâu cần cho thương lái, năm nào gia đình tôi cũng dành thời gian cho các trẻ con tranh thủ tham quan và vui chơi ở vườn dâu cho thỏa thích. Vì tuổi thơ vốn là để vui chơi hồn nhiên với những tiếng cười giòn tan. Mùa dâu chín cũng là lúc phượng hồng rực đỏ, học sinh được nghỉ hè, tha hồ tắm sông, bắt cá, mò cua, mò hến, đủ mọi trò chơi dân dã. Và dĩ nhiên không thể quên đến chơi vườn dâu, thỏa sức ngắm nhìn từng chùm dâu chín căng da bóng lưỡng. Đến với vườn dâu là tha hồ thưởng thức những múi dâu ngọt liệm, thỏa cơn thèm. Vậy mà khi ra về, ai cũng xách theo vài ký.
1: Qua cây dâu này có trái nè. Qua cây dâu này có trái nè.
2: Trái này
1: nó cũng được, nó quay rồi phóng nó lên
3: cái sang á.
2: Cái gì?
3: Cái sang nó thật là.
0: Sau khi dành thời gian cho mọi người tham quan vườn, cũng đến thời điểm thu hoạch khi cả vườn dâu chín rộ. Vào vụ thu hoạch dâu thật rộn ràng, ai cũng tất bật tập trung cho việc thu hoạch dâu. Người trồng dâu hàng ngày chăm bón, nâng niu những chùm dâu như thế nào thì khi thu hoạch cũng nhẹ nhàng cẩn thận như thế ấy. Người được phân công leo cây hái trái thường là người có tính tỉ mỉ cẩn thận, vì phải chịu khó lựa chùm dâu chín, nhẹ nhàng bẻ chùm dâu ra. Nếu mạnh tay, có thể trái dâu sẽ bị rụng hoặc dập đi thì sẽ không còn đẹp mắt. Thịt dâu bên trong cũng bị đổi màu mất ngon. Mọi người tất bật, người khuân, người vác xuống xuồng, làm cho không khí của cả khu vườn trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Những chiếc xuồng chở đầy ắp bao lượt dâu ra bờ kênh để cân cho thương lái trông thật thích mắt làm sao. Những hình ảnh ấy mỗi năm một lần lại khắc sâu vào lòng bao người con miền quê, gắn bó với những mùa qua, để lại bao niềm vấn vương thương nhớ.
4: Thank you.

Quê hương là thế, gắn với những ký ức êm đềm mộc mạc. Mà đôi lúc ở thời điểm đó, ta thấy mọi thứ rất đổi bình thường, quen thuộc. Nhưng từng mảng ký ức ấy đã ghép nên một bức tranh miền quê đẹp và yên bình. Đó là những ngày rong ruổi chơi đùa cùng các bạn, trèo cây hái trái, tắm sông, lội ruộng bắt cá. Và ở đó, chúng tôi đã cùng trải qua biết bao mùa dâu chín, cùng bao kỷ niệm ngọt ngào thời thơ ấu. Để rồi những mùa dâu qua đi đã gieo thương nhớ từ bao giờ, như một phần không thể thiếu

nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, đất thiêng vạn lộc, ngày hội quê hương và festival âm nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống trong dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp, và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Thưa bà con nông dân, chào quý khán giả. Bà con nông dân, chào quý khán giả đang theo dõi tạp chí Nông nghiệp Nông thôn An Giang. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp cùng Trung tâm khuyến nông tỉnh An Giang thực hiện, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6 nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc bảo vệ môi trường sống xanh sạch đẹp. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang phối hợp cùng Công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam tổ chức chương trình Môi trường sạch, cuộc sống xanh, thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại xã Hòn Đất, tỉnh An Giang.
1: Xã Hòn Đất, tỉnh An Giang được biết đến là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, gắn liền khu di tích Ba Hòn và sự hy sinh anh dũng của chị Phan Thị Tràng, nguyên mẫu nhân vật chỉ xứ trong tác phẩm Hòn Đất. Truyền thống ấy đã trở thành động lực để đảng bộ, chính quyền và nhân dân đoàn kết xây dựng quê hương phát triển ngày càng giàu mạnh. Xã Hòn Đất được thành lập từ sáp nhập các xã Nam Thái Sơn, Thổ Sơn, Linh Quỳnh và thị trấn Hòn Đất với diện tích tự nhiên hơn 281 km², dân số trên 61.000 người. Giai đoạn 2020-2025, địa phương đã vượt nhiều khó khăn, hoàn thành và vượt hầu hết chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó nổi bật là thành tựu xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2025, xã Linh Quỳnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Nam Thái Sơn, Thổ Sơn đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn Hòn Đất được công nhận đô thị văn minh. Đây là kết quả của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ với hơn 66 km đường giao thông nông thôn nâng cấp và xây dựng mới. Hệ thống thủy lợi, đề bào, trạm bơm điện bảo đảm tưới tiêu 100% diện tích sản xuất. Điện, nước, viễn thông, trường học, trạm y tế, chợ nông thôn đều được chỉnh trang, tạo diện mạo khang trang cho vùng quê. Trong sản xuất, nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ lực. Xã Hòn Đất đã đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, xây dựng cánh đồng lớn, phát triển vùng lúa chất lượng cao, liên kết sản xuất, gắn tiêu thụ trên 8.000 hectare lúa mỗi năm. Xã Hòn Đất hiện có 3 sản phẩm ô cốp 3 sao, 4 hợp tác xã và 24 tổ hợp tác hoạt động ổn định, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nông dân. Để nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, việc tuyên truyền cho bà con nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng và xử lý các loại bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định luôn được ngành chức năng xã Hòn Đất quan tâm thực hiện. Thuốc bảo vệ thực vật là vật tư không thể thiếu trong sản xuất nông nghiệp, giúp nông dân phòng trừ sâu bệnh, nâng cao năng suất cây trồng. Tuy nhiên, sau sử dụng thì bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật lại là một trong những loại rác thải nguy hại cần được xử lý đúng quy định. Những năm qua, xã Hòn Đất đã thực hiện nhiều giải pháp thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, hướng tới phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.
2: Chương trình này nhằm mục đích là nâng cao nhận thức của người dân trong cái việc mà bảo vệ môi trường. Thứ nhất thì đó là khu vực ở của Hòn Đất là một cái vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của tỉnh. Do đó việc chúng ta thu gom rồi các cái bao bì, các cái vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật thì là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng để góp phần bảo vệ môi trường. Chúng tôi cũng mong muốn là bà con nông dân chúng ta cũng nâng cao nhận thức. Chúng ta có trách nhiệm thu gom các cái bao bì thuốc bảo vệ thực vật cũ đã sử dụng vào đúng nơi quy định.
1: Từ những vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật được thu gom đúng cách đến những hàng cây xanh dọc các tuyến đường nông thôn mới, chương trình Môi trường sạch, cuộc sống xanh do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, Công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam triển khai thực hiện đã từng bước thay đổi nhận thức của bà con nông dân trong việc sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật.
3: Trong nền nông nghiệp Việt Nam chúng ta thì bà con nông dân luôn luôn làm sao để chúng ta có một cái vụ mùa bội thu, lợi nhuận của chúng ta đạt cao nhất là điều mà bà con luôn luôn mong muốn. Riêng về phía Syngenta cũng là một trong những công ty về thuốc bảo vệ thực vật đồng hành cùng bà con nông dân chúng ta để chinh phục năng suất trên đồng ruộng của mình. Bên cạnh đó thì Syngenta cũng mong muốn rằng cùng bà con chúng ta làm sao để cho môi trường của mình ngày càng xanh sạch đẹp. Môi trường nông nghiệp mà ngày càng xanh sạch đẹp thì nó sẽ góp phần cho cuộc sống chúng ta ngày càng xanh sạch đẹp hơn. Như vậy là với cái chương trình Môi trường sạch, cuộc sống xanh của Syngenta diễn ra đã hơn 10 năm vừa qua thì nó đã đồng hành với bà con chúng ta ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Và đây là một cái chương trình mà về phía Syngenta mong muốn rằng đó là một cái vết dầu loang để cùng với các cơ quan chức năng, các cơ quan quản lý nhà nước cùng với lại bà con nông dân chúng ta ngày càng lan tỏa cái thông điệp bảo vệ cái môi trường xanh sạch đẹp ở trong đồng ruộng của mình, giảm cái phần rác thải nó ô nhiễm ở trên đồng ruộng, ô nhiễm nguồn nước của chúng ta. Từ đó nó góp phần để cho bà con chúng ta xây dựng một cái môi trường, một cái cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn là điều mong muốn không chỉ riêng của Syngenta, của các cơ quan chức năng mà chắc chắn rằng của toàn thể bà con nông dân chúng ta cũng mong muốn điều đó. Để

0: còn chúng ta cùng nhau tích cực xây dựng một cái môi trường đồng ruộng của mình ngày càng ít rác thải, bảo vệ thực vật hơn vì chúng ta thu gom tốt hơn.
1: Chương trình Môi trường sạch cuộc sống xanh của công ty Syngenta tổ chức là một cái chương trình là nó nhằm nâng cao cái nhận thức của bà con nông dân trong vấn đề canh tác lúa. Thì như chúng ta biết, địa bàn tỉnh An Giang mình là vựa lúa lớn nhất của cả nước, thì hàng năm theo thống kê là có khoảng 1.126 tấn rác thải thuốc bảo vệ thực vật thải trên đồng ruộng. Thì trung bình mỗi hecta là gánh khoảng 1,7 ký chất thải vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Từ những nguyên do đó là nó sẽ làm ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường sống. Thì công ty Syngenta, trung tâm khuyến nông tỉnh An Giang đã phối hợp cùng đồng hành cùng công ty Syngenta để cùng nhau phát động chương trình thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn xã Hòn Đất để nhằm nâng cao nhận thức và bảo vệ cái môi trường sống.
2: Triển khai liên tục trong nhiều năm qua, chương trình Môi trường sạch, cuộc sống xanh mang tiêu chí tập trung vào thúc đẩy sự tham gia trực tiếp của cộng đồng trong các hoạt động bảo vệ môi trường. Không chỉ dừng ở tuyên truyền và tập huấn, chương trình hướng tới việc hình thành những thói quen canh tác có trách nhiệm thông qua các hành động thiết thực, dễ tham gia và gắn liền với đời sống hàng ngày của người dân nông thôn. Ra đời từ năm 2014 với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của việc dứt bỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi, chương trình Môi trường sạch, cuộc sống xanh đã từng bước phát triển thành một phong trào có sức lan tỏa rộng khắp, kết hợp giữa giáo dục môi trường, gắn kết cộng đồng và trách nhiệm doanh nghiệp. Qua 12 năm triển khai thực hiện, chương trình đã thu gom được hơn 189 tấn vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và trồng hơn 5.300 cây xanh tại nhiều địa phương trên cả nước. Riêng trong năm 2025, chương trình đã thu gom hơn 8,2 tấn bao bì thuốc bảo vệ thực vật và trồng 1.850 cây xanh tại các tuyến đường nông thôn, khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Toàn bộ bao bì sau thu gom được xử lý theo quy trình an toàn bởi đơn vị chuyên nghiệp tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu của tập đoàn Syngenta.
0: Với quy mô của chương trình Môi trường sạch cuộc sống xanh năm 2026 này thì công ty Syngenta kết hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang thực hiện tại 4 điểm thu gom. Điểm thứ nhất là ở Ủy ban Nhân dân xã Hòn Đất, điểm thứ hai là ở xã Thành Lộc, điểm thứ ba là xã Bình Mỹ và điểm thứ tư là xã Vĩnh Thạnh Trung. Và với cái quy mô của chúng tôi làm thì từ 7 giờ sáng cho đến 16 giờ chiều để vận động tất cả bà con nông dân chúng ta có những cái rác thải bảo vệ thực vật thì chúng ta đem đến những điểm này để thu gom trong ngày hôm nay. Và bên cạnh đó thì ngày 4, ngày 5 tháng 6, công ty Syngenta sẽ kết hợp với lại Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ thực hiện cũng tại 4 điểm thu gom và 1 điểm trồng cây để cùng phát động phong trào Môi trường sạch cuộc sống xanh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6 năm 2026.
2: Chương trình Môi trường sạch cuộc sống xanh tập trung vào 3 hoạt động trọng tâm gồm tập huấn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn theo nguyên tắc 4 đúng, thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, kết hợp trao quà khuyến khích cho bà con nông dân và phát động trồng cây xanh trên các tuyến đường nông thôn mới. Tại tỉnh An Giang, chương trình Môi trường sạch cuộc sống xanh được triển khai tại các xã Hòn Đất, Thạnh Lộc, Cần Đăng và Vĩnh An. Tại thành phố Cần Thơ, các hoạt động được tổ chức tại các xã Vĩ Thanh 1, Cờ Đỏ, Trường Khánh và phường Mỹ Xuyên với sự tham gia của đại diện ngành nông nghiệp địa phương, chính quyền cơ sở, nhân viên Syngenta cùng đông đảo bà con nhân dân. Trong tháng 6, chương trình cũng sẽ được triển khai tại xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình. Thông qua các buổi tập huấn trực tiếp tại địa phương, bà con được hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm nhằm giảm thiểu rủi ro cho sức khỏe con người, môi trường canh tác và hệ sinh thái nông nghiệp. Nông dân đồng thời được hướng dẫn sử dụng đồ bảo hộ, xử lý bao bì đúng quy trình và nâng cao nhận thức về cách thực hành canh tác phù hợp với định hướng nông nghiệp bền vững. Một trong những điểm nhấn nổi bật của chương trình là mô hình đổi vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật lấy các nhu yếu phẩm thiết yếu như đường, dầu ăn và hạt nêm. Thông qua cách tiếp cận gần gũi và thiết thực, chương trình Môi trường sạch, cuộc sống xanh không chỉ khuyến khích người dân chủ động thu gom và xử lý bao bì đúng cách, mà còn góp phần từng bước hình thành thói quen bảo vệ môi trường trong cộng đồng nông thôn. Hoạt động thu gom được triển khai đối với vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng, không phân biệt công ty sản xuất, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng và giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường tại khu vực nông thôn. Nhiều địa phương ghi nhận sự tham gia tích cực của người dân trong các hoạt động thu gom và trồng cây xanh. Người dân không chỉ tham gia vì các phần quà hỗ trợ, mà còn ngày càng nhận thức rõ hơn về tác động của việc xả thải bao bì ra môi trường sống và sản xuất nông nghiệp. Chương trình không chỉ làm sạch môi trường mà còn giúp nông dân thay đổi

0: thói quen trong canh tác. Bên cạnh hoạt động thu gom, Syngenta Việt Nam cũng phối hợp cùng địa phương tổ chức lễ phát động trồng cây xanh trên các tuyến đường nông thôn mới. Những hàng cây được trồng dọc các tuyến đường góp phần cải thiện cảnh quan, tạo thêm mảng xanh cộng đồng và nâng cao chất lượng sống cho người dân địa phương.
1: Tôi đánh giá cao và ghi nhận cái sự hỗ trợ của công ty Syngenta Việt Nam trong các hoạt động mang tính cộng đồng. Thì đồng thời cũng tha thiết kêu gọi các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cùng toàn thể bà con nông dân chung tay, nhất là tiếp tục tham gia cái trồng cây, bảo vệ và chăm sóc cái cây trồng của mình ngày hôm nay để mà cây phát triển xanh tốt, tạo cái cảnh quan nông thôn. Thứ hai đó là tích cực tiếp tục cái duy trì cái thói quen thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật đúng nơi quy định và không vứt cái thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi trên đồng ruộng. Thứ ba là áp dụng triệt để nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và ưu tiên là sử dụng các sản phẩm sinh học và cái bảo vệ cái môi trường sinh thái bền vững.
0: Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo đúng hướng dẫn về thời điểm, nồng độ, lưu lượng để bảo vệ cây trồng, bảo vệ mùa màng là một trong những biện pháp quan trọng nhất trong hệ thống các biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp cho cây trồng. Tuy nhiên, phần lớn bao bì thuốc bảo vệ thực vật đều được làm từ nhựa, ni lông rất khó phân hủy. Sau khi sử dụng vẫn còn tồn dư một lượng thuốc bảo vệ thực vật nhất định, bị khuếch tán vào nước tưới, nước mưa và thấm vào mạch nước ngầm, gây ô nhiễm trực tiếp hệ sinh thái. Bên cạnh đó, nhiều người dân vẫn còn xem bao bì, vỏ chai đựng thuốc bảo vệ thực vật là một loại rác thải thông thường nên vứt bỏ bừa bãi xuống kênh mương, bờ ruộng, xử lý bằng cách tự đốt hoặc tiêu hủy thủ công. Với nhu cầu sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật đang tăng lên từng ngày bởi các đối tượng dịch hại trên cây lúa như sâu cuốn lá, rầy, bệnh đạo ôn, ngày càng diễn biến phức tạp, không theo quy luật, đòi hỏi phải phòng trừ liên tục. Thực tế này đòi hỏi các địa phương cần chú trọng công tác thu gom, xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật nhằm hạn chế những tác động tới chất lượng môi trường, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xanh, bền vững. Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình hỗ trợ nông dân địa phương, tiếp cận và được tập huấn về các nguyên tắc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả, có trách nhiệm. Từ đó, giúp nâng cao nhận thức và thói quen sử dụng thuốc một cách có trách nhiệm của nông dân, giảm tình trạng lạm dụng thuốc, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.
2: Thưa bà con nông dân và quý khán giả, những thông tin vừa rồi đã kết thúc tạp chí Nông nghiệp Nông thôn An Giang tuần này. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp cùng Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang thực hiện. Hẹn gặp lại bà con nông dân và quý khán giả trong chương trình kỳ sau. Kính chào tạm biệt.

0: mày hay quá hả? Tao hết hồn á. Tại tao đang nghe chuyện ma. Trời ơi, đang nghe khúc gây cấn. Tự nhiên cái mày ra mày ngồi xuống rồi mày lấy cái đèn lát mày dọi thẳng vào trong mặt mày nữa. Ai không hết hồn?
1: Thì cúp điện không thấy đường mới làm vậy. Thì ra là nghe chuyện ma. Đàn ông nhà này ai cũng sợ ma hết trơn á. Có đồ yếu đuối.
0: Gì? Ai cũng sợ ma là sao mày?
1: Chứ gì nữa? Anh Đức nè, anh Phong nè, rồi cả anh nữa.
0: Ủa? Đức nó sợ ma hả?
1: Ừ.
0: Sao mày biết?
1: Thì bữa em thấy.
0: Thấy làm sao?
1: Thì bữa em thấy...
2: Đi đâu mới về à?
1: Đi chợ chứ đi đâu. Hôm nay á, em sẽ nấu món tủ của mình. Đảm bảo hao cơm, anh chuẩn bị sẵn sàng đi.
3: Khoan, đảm bảo hao cơm. Coi bộ Châu Kha ngày hôm nay lạ lắm mà nghe. Biết nấu cơm đời nào vậy?
1: Ủa? Bình thường ở nhà em cũng nấu cơm chứ ai mà nấu. Thì chẳng qua là mấy bữa em nấu không ngon, bữa nay em nấu đặc biệt hơn chút thôi.
3: Vậy tính ra mốt ai mà cưới được em coi bộ không bao giờ sợ đói bụng đúng không?
1: Thôi trời, chẳng qua là em có chịu hay không thôi. Chứ xếp hàng dài dài à.
3: Ờ, nhưng mà nay đi chợ là mua gì vậy?
1: Thì em mua thịt nè, mua cá nè, bí nè, bầu nè. Em có mua nước cam nữa, xin giá nước cam cho anh uống nha.
3: Ờ.
1: Em mà chết.
3: Sao?
1: Em quên mua tỏi rồi.
3: Trời, tưởng gì. Cái gì anh không có á. Chứ tỏi à, bao là.
1: Có luôn.
3: Có.
1: Ủa, ở đâu ra anh có sẵn vậy?
3: Thì lúc nào anh cũng để tỏi trong người mà.
1: Gì vậy trời, cảm ơn anh nha.
3: Ờ.
1: Ủa, thấy lạ chưa? Đàn ông con trai mà suốt ngày lúc nào cũng bỏ củ tỏi trong túi. Không sợ ma là sợ gì?
0: Thì cũng đúng. Có những người mà bọc tỏi, sợ ma người ta mới bọc tỏi.
1: Ờ, em nói thiệt nha. Ông nứt cỡ ổng, hù ổng một cái là ổng đá trong quần.
0: Ờ. Hay.
1: Hay gì?
0: Hay. Hay gì hỏi chi? Thôi coi mày đi vô trong đi để tao nghe chuyện ma tiếp nè.
1: Mệt quá, trông nóng quá.

chắn. Thế nào một lát nữa cái thằng có cái hàm râu cá chốt nó cũng sẽ vô đây. Bây giờ mình sẽ mai phục ở đây chờ nó, hù nó một phen hết hồn chơi.

ơi, hay ha, công nhận nhìn to xác vậy mà yếu nhớt à. Hey.

0: Xin lỗi, tôi hơi mạnh tay một xíu.
1: Không phải là mạnh tay, mà là quá mạnh. Giỡn xíu làm gì căng vậy hả?
2: Thì cũng tại anh thôi, mắc gì hù tôi.
1: Thì thấy ở chung mà ít nói chuyện thì hù cho nó vui vẻ thôi.
2: Thì giờ vui rồi đó.
1: Vui không? Làm tôi cũng mắc ra nông nổi này bây giờ, vui không?
2: Thì xin lỗi, khổ quá à, cũng anh không à. Tự nhiên đi hù người ta chi thì tôi phản xạo tôi thì tôi quay lại thì tôi thẳng tay thôi.
1: Thiệt, nói sao cũng nói được hết trơn á.
2: Rồi giờ tôi xin lỗi rồi đó. Bây giờ anh không chịu thì anh đánh lại tôi đi.
1: Nè, cái này là mày nói cho mày tao nói nha.
2: Ừ, đánh lại đi.
1: Đưa con mắt mày đây.
2: Nè.
1: Cái sức tao là tao muốn đấm dữ lắm á.
2: Ừ.
1: Mà tại là tao, cái tính tao hiền, tao không có thích đánh nhau thôi.
3: Đây, trứng gà nè, để em lăn cho anh hai nha.
1: Cũng tại em hết á. Đó nè, bây giờ con mắt anh ra nông nổi rồi nè, vừa lòng em chưa?
3: Thì em có biết đâu. Thấy ổng hay bỏ tỏi trong người, tưởng cũng sợ ma.
2: Ủa, ý là nghĩ tôi mang tỏi trong người là kêu tôi sợ ma hả? Trời ơi, tôi hay bị đau bụng, cho nên tôi mang tỏi để ăn, cho nó ấm bụng. Khổ ghê.
1: Thấy chưa? Dẫn cái lỗ tai lên nghe rõ chưa? Con gái con lứa, lúc nào cũng bày trò. Xong rồi bày xong đâu có chịu làm, bắt tao làm theo. Rồi bây giờ con mắt tao nè, con mắt tao ra nông nổi này nè. Mai mốt nó biến chứng, nó bị mù một mắt đi. Tao gọi vậy, còn cười nữa hả?
3: Em xin lỗi rồi mà.
1: Lỗi cái gì? Tao đét nữa, tao gọi về tao mét má cho coi.
3: Cái gì cũng mét má hết. Tự chơi tự chịu đi. Sao đổ thừa em? Tự lăn luôn đi.
1: Trời ơi, còn nói vậy nữa hả?
3: Em học mệt rồi, em không thích, em đi ngủ trước đây.
1: Nè, tao mét má

tụi đang ngồi ăn tối vậy? Dạ tính con hay giỡn vậy á, chứ con sợ lắm á. Mấy người khúc mày nhảy ra là con xỉu đây, là khỏi đi đầu thai luôn á. Cha, đỡ vô ngủ.

0: chỗ giao trà sữa anh tới nè em, xuống lấy hàng đi nha.
1: Anh ơi, em không có nhận đâu nha.
0: Gì em? Mày có đặt hàng trà sữa không?
1: Có, em đặt á.
0: Đặt thêm xuống lấy đi.
1: Mà em đặt chơi thôi à.
0: Nè em, giỡn có vui nha. Thôi xuống lấy lẹ lên.
1: Nhưng mà em thấy vui á. Thôi em chốt luôn, em bơm hàng anh nha. Bye bye.
0: Alo, alo. Ơi, đặt mấy ly trà sữa giờ bơm hàng mấy là sao? Tình chứ.
2: Rồi, cái điều này là bị bơm hàng rồi đúng không?

0: Trời thiệt.
1: Ủa, nhỏ này, sao tự nhiên ngồi đây làm gì vậy?
2: Ủa, thì giải trò mình nhiều chỗ ngồi, em ngồi đâu chẳng được, đang học bài nè. Sắp thi rồi mà em học hoài không vô nè.
1: Trời ơi, học bài người ta đi ra ngoài sân vườn kìa, mát mẻ. Ngồi dưới mấy gốc cây đó là học. Ở đây ha, em bé khóc rồi ồn ào rồi sao mày học được.
2: Rảnh quá à. Anh không thấy trời nắng hả? Ra đó ngồi gì cho nóng, ngồi trong đây mát tí một.
1: Thôi mệt, nói chung mày muốn ngồi ở đâu cũng được. Nhưng mà nè, ê, học có giờ có giấc chứ không phải lúc nào cũng học được. Bây giờ là tới giờ trưa rồi, coi đi về phòng nấu cơm đi, tao còn ăn nữa.
2: Mệt quá à. Em sắp thi rồi, anh nấu cơm bữa đi.
1: Cái gì?
2: Anh có phải con nít đâu mà lúc nào cũng bắt em nấu hoài.
1: Cái nhiệm vụ nấu cơm là hồi xưa giờ là của mày nha. Tao là tao chỉ biết ăn thôi chứ tao nấu rồi ai ăn.
2: Thì anh thương em bữa đi, em sắp thi rồi. Năn nỉ á, nay nấu em bữa đi. Được
1: thì,
2: không?
1: Thì dĩ nhiên là thương thì tao anh mày tao phải thương mày rồi. Nhưng mà cái vấn đề bây giờ mày thương tao trước đi. Tại giờ tao đau tử quá. Bây giờ tao nấu không có nổi luôn á.
2: Thôi mệt quá, em học quan trọng hơn. Không có nấu đâu.
1: Giờ không nấu đúng không?
2: Không.
1: Một. Hai.
2: Không á.
1: Mày. Ờ được rồi. Bây giờ mày không nấu á, tao sẽ gọi điện thoại về dưới quê. Thằng mét má, rồi má gọi má chửi mày.
2: Ờ chắc em sợ á. Ngon mét đi.
1: Ồ.
2: Mét đi kìa.
1: Tao ghét là ghét cái thái độ này nè. Giỡn mặt với tao hả?
2: Chắc là sợ quá cơ.
1: Alo. Má hả má? À, ôi da. Trời ơi, đau quá má ơi. À, chết con chiến này rồi má ơi. Dạ, con bị gì hả? Con bị đau bao tử. Tới giờ trưa rồi mà ông Châu Kha nó ngồi nó chơi, nó bắt điện thoại chơi game không à. Nó không chịu nấu cơm cho con ăn, bây giờ con đau bao tử quá má ơi. Chết con chiến này. Nhiều khi là con sợ là con không kịp về thăm má luôn á. Dạ, không sao không sao. Dạ có gì một lát á, má gọi điện thoại má chửi nó nha má. Má cắt tiền lương của nó luôn nha má. Dạ, con chào má. Thôi con nói giỡn đó cho con cũng đau hơi hơi à. Dạ, con chào má.
2: Không có đâu má. Má.
1: Má cúp máy rồi.
2: Quá đáng thực sự luôn á.
1: Mày dám giỡn mặt đi anh hai hả?
3: Ngồi đây, chiếm nãy giờ, vẫn đâu đâu không à.
2: Ủa, làm gì nhiều trà sữa vậy?
3: Nhiều đâu, có chục ly à.
2: Rồi xong. Thì bấm hàng nữa hả?
3: Còn gì nữa?
1: Trời ơi,
2: cái gì mà tuần trước bánh pizza rồi bây giờ tuần này trà sữa là sao?
3: Xui ghê luôn á.
1: Trời ơi, yên tâm. Trong cái xui nó có cái rủi. Ê, lộn quên. Trong cái xui nó có cái may. Cái số trà sữa này á, bây giờ á, không biết làm gì đúng không? Đây, để anh uống giùm cho.
3: Anh thấy ngộ ha. Anh em có cảm giác là anh rất khả hê cho cái việc em bị bơm hàng luôn á. Ủa em đang buồn, ít ra anh là anh ruột của em phải chia sẻ với em chứ đúng không? Anh vui vậy?
1: Không phải là khả hê. Mà là bây giờ cái chuyện nó cũng đã lỡ rồi, hiểu không? Thì bây giờ lỡ rồi thì anh uống cho, có gì đâu.
2: Ủa mùi vui lắm hay gì vậy? Anh ba bị bơm trà sữa 10 ly. Mình anh uống 10 ly em chịu nổi không? Mà vui vậy?
1: Nổi.
3: Trời
1: ơi, uống không hết thì mình gửi tủ lạnh nè. Cái mình uống buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối. Trời ơi, có gì đâu.
2: Anh sống ích kỷ quá à. Anh ba bị vậy á, không chia sẻ thì thôi. Vui vẻ.
1: Nè, mày làm gì mày khó khăn với tao? Ý mày nói tao là sống ích kỷ là biết sống cho riêng mình hả? Chứ mày đã sống cho thiên hạ. Trời ơi, tao không có cao cả như mày đâu, hiểu không?
3: Ê, nhiều lúc á, em hoài nghi tình anh em máu mủ ruột thịt của mình. Em không biết em với anh Phan em ruột không á.
1: Tự nhiên nói gì vậy?
3: Mày nói thiệt nha, nhìn mặt anh uống trà sữa, em nhớ cái băng mặt cái bà đó ghê. Cà chớn, cà cháo. Nghĩ sao đặt trà sữa người ta cái bơm hàng. Bội dễ sợ. Đặt đá không lấy hàng người ta.
2: Ủa, đi đâu vậy?
3: Đi xếp hàng tiếp. Chứ nhìn đói hả? Đây nè. Đó. Đây à.
4: Đó.
3: Đó. À không, hay này cho Kiều. Lại
4: với Kiều.
1: Trời ơi. Thiệt tình á, đi xe cẩn thận nha. Có ai bơm hàng nữa đem về đây cho anh nha.
2: Cái miệng anh không á.

0: dịch ba bự vậy?
1: Có 5 hộp cơm đó, chia nhau ăn đi.
2: Rồi, lạ lắm mà nghe.
0: Nữa hả? Sao anh ba cứ đi làm mà bị bơm hàng hoài vậy?
1: Biết đâu, số xui, thiệt là xui. Có 5 hộp cơm cũng bị bơm nữa.
0: Mà bây giờ ai cũng ăn cơm hết rồi.
1: Hả?
0: Bây giờ ai ăn cho nổi nữa?
2: Có địa chỉ nhà nó không?
1: Có. Nhưng mà kêu là nhất quyết không nhận đó. Nguyên 5 hộp cơm còn y 5 hộp cơm đó. Bực ghê luôn.
2: Do ông hiền quá thôi. Đi với tôi.
1: Tôi đi vậy.
2: Đi.
0: Anh người ta nhận cho bằng được cho em.
1: Ê, chờ với. Nghe nè, hay về đi được không? Kỳ quá luôn á.
2: Kỳ gì mà kỳ, đi về em là lạ lắm mà nghe nha. Để đó.
1: Hay, bấm cái bấm dữ vậy? Ta ra ta chửi giờ đó.
2: Gọi gì?
3: Mấy chú kiếm ai vậy?
2: Kiếm chuyện.
3: Kiếm chuyện gì con?
2: Người kiếm chuyện là con á. Cơm nè.
3: Con đã nói là con không có lấy rồi mà. Mấy chú đi về đi.
2: Nè, bước ra. Đặt cơm xong không lấy, tính làm cho sang miệng hả?
3: Ừ, thì sao?
2: Còn sao nữa hả? Chú biết nhà của con, biết chỗ ba mẹ con làm, trường con đang học, nhà cô dì chú bác của con, chú biết hết. Bây giờ chỉ cần chú ơi lên một tiếng thôi là mọi người đều biết cái chuyện mà con bom hàng. Giờ con muốn làm sao?
3: Chú muốn gì vậy?
2: Nhận cơm, ăn cơm, để trả tiền.
3: Lấy gì lấy? Nhiều chú?
2: 500. Úi, tiền phạt cho chưa cái tật.
1: Phạt gì mà phạt? 30.000 hộp, 5 hộp đúng không? 150 thôi.
2: Cái gì? Nè, tôi nói cho con biết nha. 100 năm trong cõi người ta, mua hàng không nhận, ăn đòn nha con.
3: Con biết rồi.
1: Con Nga. Sao hay quá vậy?
2: Hay gì?
1: Ê, mà sao có vụ làm thơ nữa? Ủa, trước học chuyên văn hả?
2: Cái anh em xã hội chỉ thôi.
1: Ngưỡng mộ á.
2: Ngưỡng mộ gì? Về.
1: Về.
2: Khùng.
1: Ngưỡng mộ quá.
4: Ê, tiền má đưa cho mày đó.
1: Trời, sinh viên mà được gửi nhiều tiền dữ vậy?
5: Cái này là tiền học phí.
1: Học tốn kém dữ vậy hả?
5: Cái này gọi là đầu tư. Vài bữa em ra trường, em có công việc ổn định, sau rồi báo hiếu ba má, em trả lại sau.
1: Có hơn đó. Thì ra trường xong cái lấy chồng xong năm sau đẻ đứa con cho ba má giữ ta ơi.
5: Không hề nha. Em là cấm kỵ cái chuyện lấy chồng nha, không bao giờ lấy chồng sớm mà.
1: Trời.
5: Tự nhiên đang độc thân, mắt gì chui vô đỏ. Tầm mà cỡ 32 tuổi đã lấy chồng.
4: Sao không để năm 2, 6, 2 lấy luôn. Thôi đi mẹ ơi. Mấy cái đứa mà kêu á, em không lấy chồng sớm đâu á, là 1 năm, 2 năm nữa nó lấy à.
1: Đúng rồi.
5: Nó cái gì anh cũng chê em hết trơn vậy.
4: Chê cái gì? Ngồi đó nói chuyện viển vông hoài. Đi vô trong nấu cơm đi.
1: Khoan nữa, đừng nấu phần anh không ăn đâu.
5: Ủa, nay cuối tuần mà, ba anh em ngồi ăn chung chứ. Anh đi đâu vậy?
1: Đi sửa xe.
4: Ủa mày phá xe hay mày chạy xe mà sửa hoài vậy?
1: Cái này em hỏi anh mới đúng á. Anh đưa chiếc xe cho tôi, nó hư banh ta lông hết trơn rồi. Hông xúc ốp cũng bể bánh xe, không bể bánh xe cũng đứt thắng rồi chết máy.
4: Cái gì mày? Đi đổi từ tao. Trời ơi, chiếc xe đã bị hư á. Là do mày mê gái. Hôm bữa mày cho bạn gái mượn xe, xong rồi đem đi sửa, chắc là bị luộc vài món rồi, cho nên bây giờ cái xe nó mới mau hư như vậy.
1: Anh đang nói anh đó hả?
4: Nói mày á.
5: Anh không mê gái mà, anh nói với ba.
1: Thôi kệ đi, Thảo mê gái còn không mê cái khác của cha ta nữa.
5: Hai anh trai nhà mình coi nhìn cũng được, cũng đẹp trai. Mà sao không thấy chắc bạn gái gì?

0: Vậy không lẽ hai anh é hả?
1: Ê cái đầu mày trời ơi, tao này chẳng qua là tao chờ người tử tế mà yêu, hiểu không? Còn nó mày thấy đó, nó đang trên con đường gầy dựng công danh sự nghiệp, cho nên là chắc là cũng chưa muốn có người yêu đâu.
2: Bớt cà khịa đi ha. Thôi đừng nhắc tới sự nghiệp nữa, mới khởi nghiệp làm shipper à, ôm cái xe của anh á, hư tới hư lui, hư tới hư lui, giờ tốn tiền thêm nè, được cái gì đâu. Sự nghiệp,
0: em
2: sự nghiệp.
0: Em nói với anh rồi, bây giờ anh làm cái gì cũng phải đầu tư, anh phải bỏ vốn ra, không bỏ vốn mà đòi lấy lãi, lấy lời. Thôi bây giờ vậy, anh, hay là anh về nói với ba má đi, quay đầu là bờ, anh kiếm cái gì đó học đi.
2: Thôi, không học đâu.
1: Trời,
2: học mệt chứ lắm, phí thời gian không được gì hết trơn.
1: Mày hay quá, ba má nói nó còn không nghe nữa, ở đâu tới lượt mày lên tiếng. Vô nấu cơm đi.

0: gói cẩn thận lắm đó. Đây tặng cho em. Chuyện ngôn tình á, thích không?
1: Này chuyện ngôn tình nè. Nhưng mà nó dày quá, đọc chắc lâu mới xong.
0: Tại vì anh biết em thích đọc chuyện ngôn tình cho nên là cố ý mua tặng em đó.
1: Đâu có. Tôi thích đọc trinh thám, truy sát tội phạm, tâm lý học, mấy cái chuyện kinh dị mà.
0: Vậy hả? Không sao, để anh đem ra nhà sách anh đổi lại được.
1: Nhưng mà nãy anh nói cái này hàng sale sao đổi.
0: Có gì đâu, anh đọc lại rồi anh kể cho em nghe.
1: Tự nhiên cái đọc xong cuốn sách ngôn tình rồi kể cho tôi nghe, làm như tôi với anh đang yêu nhau không bằng. Ồ, thôi, đọc đi, sau này kể cho bộ tương lai của anh nghe.
0: Ồ, mà hình như là Thương có bồ đúng không?
1: À, nhưng mà chưa chính thức. Nhưng mà chắc sắp rồi đó. Tại vì tôi mà nhắm ai không thoát được khỏi tay tôi đâu.
0: Thương chủ động quá ha. À, chắc là cái người mà Thương nhắm tới á, tính tình chắc cũng dễ thương đàng hoàng ha.
1: Đúng rồi, anh dễ thương lắm, đẹp trai ga lăng, hợp với tôi.
0: Uống nước đi. Từ từ đi uống nước. Uống nước tự nhiên.
1: Ờ, để tôi nhà tôi.
0: Ồ dạ, quên.
1: Anh uống đi. Tôi gói cuốn sách cho anh đem về nha.

Nhưng mà chưa chính thức, nhưng mà chắc sắp rồi đó. Tại vì tôi mà nhắm ai không thoát khỏi tay tôi đâu.

0: nghỉ việc. Ủa sao lại nghỉ?
1: Tính toán rồi, thu không đủ chi. Là cái xe máy mà hai đưa á, nó mau xuống máy quá trời luôn á. Chạy mà vừa tốn tiền sửa xe, tốn thêm chi phí sinh hoạt nữa. Cho nên là thôi quyết định nghỉ sướng hơn.
0: Thì em nói với anh rồi, bây giờ anh đi học ngoại ngữ đi. Anh học ngoại ngữ, anh có cái bằng, anh đi phiên dịch. Còn không thì anh học ngành nghề nào đó, có bằng cấp, người ta trọng dụng anh, lương nó ổn định liền chứ gì.
1: Làm phiên dịch đó hả?
0: Ừ.
1: Trời em ơi, khổ quá. Cái mục tiêu của anh đó

0: không phải làm cái nghề này. Mấy cái nghề này á, anh làm để có sự trải nghiệm thôi. Cái mục tiêu chính thức của anh là gì? Làm giàu. Đó.
1: Giờ...
0: cho nên là cái nghề phiên dịch mà em nói không có đủ chi phí đối với anh.
1: Thì em chỉ nói là anh làm công ăn lương thôi. Chứ bây giờ đang rảnh rỗi như vậy, phí thời gian, phí tuổi trẻ.
0: Phí thời gian hả? Cho em biết, cái thời gian mà anh phí là thời gian làm gớm ở dưới quê á. Nói cho em biết, nếu như mà cách đây 3 năm anh lên đây á, thì bây giờ anh đã tìm được cái phương hướng làm giàu của anh rồi.
2: Trời ơi, bây giờ tao mới để ý nha. Bây giờ tao mới phát hiện có cái nghề này hợp với mày nè.
0: Nghề gì vậy?
2: Luật sư.
0: Sao vậy? Hợp không?
2: Nếu mà mày có bằng thì mày làm luật sư. Còn mày không có bằng mày đi cải lộn mướn đi. Trời ơi, cái gì mày nói cũng được hết trơn hết trọi á. Nhìn cái gì? Trời ơi, suốt ngày á mở miệng ra cứ làm giàu. Ủa làm giàu dễ lắm hả? Hả? Nè, mày á là phải làm những cái gì mà gọi là trải nghiệm thực tế á. Cho cuộc đời vùi dập mày tát cho mày tỉnh mộng đi, hiểu chưa?
0: Ý ông nói tôi mơ mộng hả?
2: Chứ gì nữa?
0: Ủa cuộc đời này mơ mộng đâu tốn tiền đâu, mắc gì không được mơ mộng.
2: Thích mơ mộng hả?
0: Ừ.
2: Đi ra nhà thuốc tây đầu ngõ nè, mua một liều thuốc ngủ về nhà uống đi. Uống nguyên liều cũng được rồi ngủ rồi mơ.
1: Em thấy anh hai nói đúng á. Chứ bây giờ người ta đi làm, người ta có bằng cấp, người ta có kinh nghiệm, người ta cái gì cũng có. Anh có cái gì? Anh có gì anh show ra đây coi coi.
0: Phải rồi, tôi đâu được với mấy người học đại học để ơ đồ.
1: Đó. Nói đúng cái giận. Nó kỳ.
2: Tao ghét cái thái độ này nè. Ê mà cái nét giận này cũng giống em quá.
1: Vậy?
2: Em là đụng tới hay sồn sồn lên chỗ đó đó.
1: Tính em sao?
2: Đó. Vậy chắc không giận, nó không kỳ.
0: Alo nghe nè Kiều. Gì? Chở Kiều đi hả? Trời, lúc ta chạy á, không kêu ta chở. Giờ nghỉ Kiều. Thôi, tôi nghỉ shipper rồi. Không có làm ở đâu, chuẩn bị kiếm công việc khác rồi. Vậy nghe.
2: Ê. Tính ra nhỏ Kiều này vui tính quá ha. Cái lúc mà mày chạy làm shipper á, thì nó mượn xe nó không cho mày chạy. Còn bây giờ mày vừa nghỉ thì nó gọi nó kêu mày chở. Bó tay luôn á.
0: Ê nhưng Kiều nó chơi tôi làm sao không ơi. Ngộ quá.
3: Anh Giang ơi, em định sắp tới là mình thay đổi menu mới đi anh. Có nhiều món mà mình chưa đưa vô đây á.
4: Anh cũng đang tính nè. Để sắp tới rồi anh đổi cho nó chuyên nghiệp hơn.
3: Dạ. Ê, khách vô nè.
4: Dạ.
3: Chào quý khách.
5: Dạ, chào anh.
3: Anh muốn uống gì?
4: Dạ, em không uống gì á. Em muốn tới đây xin việc.
3: Xin việc hả?
4: Dạ.
3: Em nào giờ có học nghề ở đâu chưa?
4: Dạ chưa. Dạ có, em học mấy clip trên mạng á. Mấy clip pha chế trên mạng á. Nhưng nếu em được chọn thì em sẽ vừa làm vừa học anh.
3: Em đi xin việc mà vẫn chơi quá vậy. Xin việc là ít nhất là em có kinh nghiệm. Chứ tự nhiên bây giờ mà vừa học vừa làm mà ai nhận em. Về đi.
4: Dạ. Dạ cảm ơn anh. Em xin phép.
3: Không kinh nghiệm mày đã.
6: Khoan đã.
4: Dạ.
6: Mày ngon quá hả Dũng? Mày lên làm chủ hồi nào vậy?
3: Em xin lỗi anh Giang.
5: Tại sao cậu lại chọn cái nghề pha chế ở Sài Gòn này?
4: Dạ thưa anh, thật ra thì em bên Sài Gòn, em muốn thử nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề khác nhau, coi cái nào hợp với mình nhất. Thì em thấy cái nghề pha chế của mình á rất là tự do, thoải mái, không giống mấy ngành nghề khác. Với lại em thấy cái việc mà pha chế các hương vị, các nguyên liệu với nhau á, nó là một cái nghệ thuật á.
5: Vậy là em chưa tìm được nghề mình thích sao? Hả?
4: Dạ, có. Nghề pha chế nè anh. Em thích nghề pha chế. Và nếu như mà vô đây làm được thời gian á, em có kinh nghiệm, có chút vốn rồi, thì em sẽ ra mở một cái tiệm nước, rồi em sẽ làm giàu trong cái lĩnh vực pha chế này luôn.
5: Hay ta. Vậy em nói anh nghe xem, theo em á thì như thế nào là giàu?
4: Dạ, theo em thì giàu có là mình có nhiều tiền, chứ là quan trọng là mình làm được những gì mà mình thích.
5: Cũng đúng đó. Theo như anh thấy á thì em giàu có rồi đó. Ý anh là thì định nghĩa em giàu như thế nào thì em sẽ có cuộc sống như vậy. Với lại á, anh thấy em là một người có trí tuệ, thông minh. Nếu mà gia đình em yêu thương nhau thì đó là tài sản vô giá.
4: Nói chung anh nói sâu sắc quá, em cũng hiểu nhiều. Nhưng mà theo em thì giàu thì có nhiều tiền. Tại vì nếu như mà em muốn báo hiếu cho ba má của em, ví dụ như đưa đi du lịch nè, hay là mua mấy cái đồ bổ cho ba má, thì em cần phải có nhiều tiền đúng không anh?
6: Đúng rồi em. Nhưng mà cái chuyện đó còn lâu dài lắm.
4: Dạ.
6: Cuộc đời của mình nó cũng giống như một cái ly cocktail vậy. Nó cần có sự cân đối và trọng vị.
4: Dạ.
6: Cái nghề pha chế này nó cũng vậy. Nó là cảm nhận của vị giác. Với lại á, ở em cần phải có sự tinh tế để cảm nhận được cái sự

0: hài hòa của các vị.
1: Dạ.
0: Và tạo ra được một cái vị đặc trưng của riêng em.
1: Dạ. Anh nói hay quá.
2: Nè, anh nói trước nha. Em vô làm ở đây á, là ngoài việc pha chế ra thì em còn phải dọn dẹp, lau chùi quán xá nữa. Và nhớ, em là người đầu tiên đến quán sớm nhất và cũng là người về trễ nhất.
1: Thôi anh, cái đó đơn giản thôi. Em chạy xe công nghệ, sáng 4-5 giờ là phải thức rồi. Khuya có khi 12 giờ 1 giờ cũng được về luôn á. Một cái mấy bữa tăng ca chạy tới 3-4 giờ sáng luôn.
0: Được rồi, ngay bây giờ em làm luôn được không?
1: Làm luôn hả anh? Ủa, em được nhận luôn anh?
0: Đúng.
1: Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ đây nè, hồ sơ xin việc em, có thông tin của em trọng hết luôn anh.
0: Được rồi.
1: Bây giờ em làm được cái gì anh? Anh nói đi, em làm liền.
0: Dũng. Dạ. Em giúp anh training cho nhân viên mới nha.
2: Ok anh. Chào mừng em đến với nghề bartender.
0: Dạ, làm tốt nha.
1: Dạ, cảm ơn anh.
3: Rồi sao, lương tháng bao nhiêu nè? Nhiêu?
1: Ủa lương? Mày chết, quên hỏi rồi.
3: Trời.
1: Quên hỏi lương nhiêu rồi.
3: Trời đất ơi, cái ông này tự nhiên xin được việc mừng quá xong ngáo luôn cái gì á.
1: Trời ơi, chứ gì nữa. Anh chưa có kinh nghiệm mà ta nhận vô là mừng muốn chết rồi, không đổi gì nữa.
3: Nhiều khi tôi thấy ông như nít vậy và xin được công việc cái là quên mất sự đời luôn.
4: Ơi, nếu mà như vậy á thì chúng ta phải có tiệc ăn mừng đúng không?
1: Tất nhiên có tiệc ăn mừng rồi. Nhưng mà tại chỗ phải đi làm rồi, anh phải làm từ trưa cho tới tối luôn, tới khuya luôn á.
3: Trời ơi, chỗ làm gì mà giờ giấc kỳ cục vậy?
4: Đúng rồi, dân chơi là người ta đi chơi từ tối tới khuya á.
3: Ê, mà làm như ai cũng như bà vậy á. Nè. Thức khuya là hại sức khỏe lắm đó.
1: Trời ơi, anh khỏe như trâu vậy đó. Nói chứ từ từ đi, sẽ quen thôi. Chỉ là anh cũng cố gắng làm một thời gian để mà tích lũy kinh nghiệm. Khi mà mọi việc ok hết rồi đó, nhất định anh sẽ mở một cái quán nước.
3: Chi? Tự nhiên mở quán nước?
1: Để cưới vợ có con cái gì.
4: Ghê. Bữa nay nói chuyện vợ con luôn.
1: Sao?
4: Không nói chuyện làm giàu nữa hả?
1: Trời, em không biết gì trơn. Khi mà anh có vợ rồi, anh sẽ cho vợ anh quản lý cái quán đó. Anh vẫn tiếp tục ước mơ làm giàu của anh.
3: Bớt ảo tưởng lại. Ế sắp bật luôn và đặt mơ mộng về tương lai có gia đình vợ con hả?
1: Em có biết gì hết trơn lắm. Em nghe câu này nè. Độc thân không phải là ế mà là đang tìm người tử tế để yêu.
4: Thôi được rồi, hình mẫu lý tưởng của anh như nào nói em đi. Em kiếm bồ cho.
1: Thôi không cần đâu, có rồi.
4: Có rồi.
1: Có rồi, có rồi.
4: Ghê vậy.
3: Có rồi. Sao không giới thiệu cho tụi tôi biết?
4: Ừ.
1: Thôi, nói trước mất Linh đi trước nha.
3: Cái gì vậy trời nội? Ủa chưa nói xong ạ.
4: Nghĩ ngại đó.
1: Dạ con biết rồi, con biết gì cũng khỏe mà. Mẹ, con có tin vui muốn báo với mẹ nè. Con có việc mới rồi, lương 8 triệu tháng. Trời ơi, nhiều hơn thằng Đẹt nữa, Đẹt có 3 triệu chú mấy. Mẹ báo cho ba vui nha. Dạ. Ủa mẹ, ba khỏe không? Khỏe hả? Dạ rồi. À dạ rồi mẹ, có gì gọi là sao nhờ phải làm rồi. Dạ dạ.
2: Từ từ nha em.
5: Dạ.
1: Dạ, em mời anh. Dạ. Ủa anh. Học về chừng nào mình làm được anh?
2: Anh thì hồi xưa anh học nghề 6 tháng. Sau đó rồi anh ra ngoài anh làm có kinh nghiệm luôn. Nhưng mà anh nói nè, trường hợp như em á, bây giờ là em lên mạng học hỏi thêm đi, rồi từ từ mình làm nó quen thôi.
1: Dạ.
2: Với anh nhắc luôn nha, trong quán này á, đồ thủy tinh rất là nhiều.
1: Dạ.
2: Em làm phải cẩn thận. Không khéo bởi một cái, nhiều khi cái tháng lương của em á không đủ tiền đền đâu.
1: Ủa anh, tính ra quán mình toàn khách sang không anh?
2: Ừ. Với nói nè, quán này á, em làm cho tốt, phục vụ nhiệt tình vô á, nhiều khi người ta bo cho tiền tiếp. Tiền tiếp tháng đó nhiều khi á, còn hơn tiền lương của em nữa.
1: Đã vậy anh?
2: Ừ.
1: Trời đã vậy, đừng bo tiền tiếp nữa. Trời ơi, tháng được vài chục triệu luôn, trời ơi đã quá.
2: Cố gắng nha.
1: Dạ, thôi, em vô rửa ly nha.
2: Ừ.
1: Dạ. Xin lỗi để cho bao quý cô đợi lâu. Nhưng mà trong cái thời gian đó, tôi đã sáng chế ra một loại nước vô cùng đặc biệt, chắc chắn sẽ làm hài lòng bao quý cô đây.
3: Wow.
1: Hey, xem biểu diễn nè, xem biểu diễn nè. Cái này là trong lớp anh trên đơn dạy. Con này trên mạng dạy nè. Đây. Đây nha, để màu vàng ươm.
3: Nhìn cái màu cũng đẹp đó nha.

0: thơm phức luôn.
1: Cái này có xỉn không vậy?
0: Nước trái cây sao xỉn được. Nhưng mà nếu có một mình Thương, anh sẽ chúc cho Thương sai.
1: Nói gì rồi đi.
0: Giỡn á. Uống điêu đi, giỡn á.
2: Bà yên tâm đi, bà không phải là gu của anh tôi đâu mà chút say chút này chút nọ. Gu của anh tôi á là phải là con gái hiền dịu, nết na, thùy mị, ngoan hiền. Bà có đâu, đúng không?
1: Tôi...
0: Sao biết hay vậy?
2: Thì anh đâu có thích con gái cãi leo lẻo đâu.
1: Cái nhỏ này
0: Thương ngoan mà.
3: Thương mà ngoan hả? Cái mỏ nó còn hơn cả cái mỏ em nữa đó.
1: Đâu có đâu mọi người. Em ngoan lắm, chưa bao giờ em cãi lời ai hết trơn á.
0: Thương ngoan thì chết. Thôi, mời ba quý cô dùng nước rồi cho anh cái nhận xét đi.
4: Công phu lắm nha.
0: Còn mặt kìa, mặt chuỗi, phê kìa. Thấm vô đúng không? Thấm liền không? Thấm xuống cổ, xuống bao tử. Phê.
1: Gắt quá, anh bỏ cái gì mà mặn dữ vậy?
2: Anh ba, em trân trọng mời anh thử. Thành quả của anh á, thử đi.
0: Trời ơi, nhìn là biết ngon rồi. Trời ơi, thơm phước luôn. Uống vô đã chứ lắm luôn á.
1: Thì uống đi. Uống hết
2: vô. Phê không? Quá phê. Uống cho hết vô. Uống hết đi à. Uống hết đi, uống hết đi.
3: Anh uống giùm em đi nè.
0: Sao mặn quá vậy?
2: Ai biết.
0: Hả?
2: Anh pha chế mà anh hỏi em.
0: Thì công thức là nước trái cây với đường.
2: Đường cái gì nữa?
0: Không lẽ bỏ lộn.

0: con.
1: Ê, thử đi, thử đi. Thử có ngon không? Công thức mới.
2: Hơi chua nha.
1: Hơi chua à?
2: Ừ.
1: Chua thêm đường.
2: Thôi, bỏ tiền túi ra mà làm như vậy hoài thì cuối tháng làm gì còn lương.
1: Phải chịu thôi chứ sao giờ. Tôi không có kinh nghiệm, bây giờ không tự học nữa. Vô trọng là không được, chủ la làm sao?
2: Ờ, bên đó còn nhận người làm không?
1: Bị đuổi hả?
2: Ừ.
1: Quá sao kỳ vậy, đang làm bánh ngon lành mà.
2: Thì có thằng nó biết là tôi mới ra tù cho nên nó đâm chọt cái chủ.
1: Mới ra tù là sao?
2: Xin lỗi. Cũng tính nói mấy lần rồi nhưng mà không có cơ hội.
1: Không sao đâu. Đối với tôi thì cái chuyện chuyện đó bình thường thôi, không gì đâu.
2: Thiệt không?
1: Thiệt. Tại nhưng mà nó nghe nè, cái chuyện mà ông ở tù á, ông đừng có nói với lại anh hai với Út biết nha. Nói chung họ cũng là người tốt thôi, nhưng mà cái chuyện này cũng hơi nhạy cảm á, tôi nghĩ là không nói sẽ tốt hơn, đúng không? Ủa nhưng mà sao mở tù vậy?
3: Không cần phải nói nhiều.
2: Ủa anh?
3: Muốn mượn nợ phải ký giấy đây, ký đi xong rồi tao đưa cho.
1: Trời, tưởng gì anh tính toán với em kỹ quá. Mượn có mấy đồng bạc cũng phải đặt chi giấy.
3: Vậy thôi đưa đây. Trời ơi, cái gì cái liên quan tới tiền bạc, dù là anh em cỡ nào cũng dễ bị mất lòng lắm. Thực tế đi, không giấy trắng mực đen sau này dễ nói chuyện.
1: Thôi nói nhiều quá. Ký là được đúng không?
3: Ừ.
1: Ký thì ký.
3: Ký bên cái chỗ người mượn á. Biết chữ không?
1: Biết đọc chữ. Anh em như người dưng nước lã.

0: Cát Tường xin chào đón quý vị và chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ rất quen thuộc của chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu. Ngày hôm nay Tường nôn nao lắm khi mà đến trường quay. Tường biết là hôm nay Tường sẽ được gặp gỡ một người anh mà Tường rất là quý, mà rất là nể, mà ngày xưa rất là mê anh, những cái vở kịch mà hồi đó còn ở dưới quê đó, coi trên tivi, mà hồi xưa truyền hình trắng đen chứ không phải là truyền hình màu nữa quý vị, là rất là mê rồi. Tường không làm cho quý vị phải tò mò thêm nữa, xin giới thiệu ngày hôm nay Cát Tường rất vinh dự được trò chuyện với nghệ sĩ Mai Trần.
1: Sinh năm 1954 tại Trà Vinh, 16 tuổi, Mai Văn Thịnh, tên thật của nghệ sĩ Mai Trần, đã vào Học trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn, khoa Thoại kịch. Năm 1975, Mai Trần thi vào trường Nghệ thuật Sân khấu 2 và tốt nghiệp khoa Đạo diễn. 14 tuổi, Mai Trần còn được học võ, đi quyền và sau đó trở thành huấn luyện viên vô vi nam. Đai vàng, hai gạch. Chính võ thuật cũng đã tôi luyện và giúp cho Mai Trần ít nhiều trong nghiệp diễn. Từ thời trẻ, Mai Trần đã tham gia hoạt động nghệ thuật sôi nổi nhờ tài năng diễn xuất, biên kịch và đạo diễn. Nên Mai Trần luôn được trọng dụng giao cho những vai diễn ấn tượng tại những đoàn kịch nổi tiếng thời điểm đó. Do đó, ông từng là một trong những ngôi sao sáng của làng kịch Việt Nam khoảng thập niên 80. Từng đứng trên sân khấu danh vọng. Lẽ ra, điều đó sẽ giúp cho hành trình nghệ thuật của nghệ sĩ Mai Trần hanh thông. Nhưng rất nhiều lần trong đời, Mai Trần phải tạm dừng cuộc chơi và mưu sinh bằng nghề bán bánh bao, bắp luộc, mở lò bánh mì. Nhưng rồi cái duyên với nghề diễn vẫn còn, Mai Trần trở lại điện ảnh với nhiều vai diễn để đời. Thế nhưng nhiều biến cố đến trong cuộc sống, cuộc đời nghệ sĩ Mai Trần được ví như một vở kịch buồn.
2: Trời ơi, đói mà ăn cỏ hả? Rồi không có sao hết hả?
3: Không sao, bà thấy sao? Mấy con bò, con trâu, con nào ăn cỏ nó cũng bự.
0: Dạ em xin chào anh.
4: Chào em. Dạ xin kính chào quý vị khán giả. Mai Trần ngày hôm nay rất là hân hạnh được Tường hỏi, gợi ý và cũng phải chia sẻ thêm nữa. Tại vì bây giờ bộ nhớ nó cũng có lúc nhớ lúc quên. Thử ra là cũng mong là Tường sẽ giúp cho Mai Trần đến với quý vị khán giả một cái điều rất hay, rất vui cho ngày hôm nay.
0: Em hỏi gì là anh phải trả lời thiệt, bụng không được giấu giếm gì hết. Biết chi không, mai mốt á, nhiều khi nào anh ngồi anh coi là anh mới nhớ. Chứ bây giờ anh nói anh hay nhớ hay quên, anh không kể cho các Tường nghe, mai mốt làm sao các Tường nhớ để nhắc anh, đúng không? Chắc là em phải đi từ cái quá khứ, thì từ nó chậm chậm đến tương lai. Thì em không biết là anh là có phải con nhà nòi không anh, hay là anh là đam mê, hay là anh vào nghề cái cơ duyên như thế nào?
4: 13, 14 tuổi khoái lấy chăn mền rồi gì, khoác vô che rồi diễn đủ thứ. Xin lỗi bà cụ là người Hải Phòng.
0: Dạ.
4: Yeah. Bà mới nói là giờ cái thằng này làm gì như là con hề thế này, làm cái gì thế?
0: Khi đi học là anh đã bắt đầu tham gia vai diễn chưa? Hay là mình học hồi xưa là vừa học vừa làm, hay là tốt nghiệp rồi thì mới vào? Vì em nhớ, em không biết, nhưng mà lúc đó em nhỏ xíu là em đã coi anh trên TV rồi.
4: Năm đó coi như anh mới hai mấy tuổi à, mà anh đã được diễn một cái vai rất lớn trong cuộc đời. Và cái vai đó nhớ hoài không bao giờ quên. Là khi anh còn sinh viên, đang học sinh viên, thì anh được mời đóng một cái vai mà em tưởng tượng là sau này anh đóng vai khổ không gì.
0: Dạ.
4: Vai con nhà nghèo không gì.
0: Giống như nó áp vô mấy ông cha khổ, người nghèo khổ. Không thấy cái vai nào mà sang hay là giàu có hết trơn á.
4: Vậy thì thông báo cho em biết một điều. Ngày đầu tiên anh đóng cái vai là trưởng giả học làm sang, anh đóng vai rước đen ba cái ông giàu nhất đó.
0: Rồi em là có coi cái đó rất rất nhiều lần luôn. Có anh nè, anh Tấn Thi trong cốc rồi, mà xô gì nè, đúng
4: rồi,
0: không anh?
4: Có đó. Hồng Vân, đó, có Hồng gì Vân. Đủ thứ đó. Có Hồng Đào, Bích Phượng. Anh diễn lúc bây giờ thì hài hài, nhưng mà sau này chắc cái mặt hơi ác. Thử ra anh được Quỳnh Phúc

0: Điền rồi đó nè, rồi Chu Thiện nè, rồi nói chung các đạo diễn Anh Châu Huế nè mời là toàn những cái vai hơi hiểm, hơi hiểm, hơi độc, vai ví dụ như là
1: Mưu mô xảo quyệt
0: đó.
1: Hồi xưa đó anh, cái thời mà gọi là cái đoàn kịch Kim Cương á, là vang tiếng vang dội thời đó, giống như là đại bang luôn, có như là trùm đó, thì anh cũng là hoạt động trong đoàn kịch đó đúng không?
0: Nói chung thì anh rất là kính nể má Bệ Nam và chị Hai Kim Cương. Anh ở trong đoàn thì được cái sự bao dung. Lúc bây giờ thì ở trong đoàn anh được mời về với một cái vai diễn viên chính luôn. Anh đang ở Đồng Nai. Lùi lại một chút chứ bây giờ cứ nói gì không biết nói sao thôi. Lùi lại một chút là khi anh tốt nghiệp diễn viên thì anh được cử đi về Đồng Nai. Đi về Đồng Nai anh sinh hoạt trong đoàn, anh làm cán bộ tiền trạm, đi đủ thứ. Anh làm về thu mua, làm về thực phẩm, giao cho đoàn. Rồi đang bữa buồn quá, cái bỗng nhiên cái coi như là được một cái người đó là rảnh không về thành phố chơi, có vai đóng nè, nó về làm gì thì cũng xin dưới đó lọt đọt đi về. Đi về thành phố thì đến đoàn chị Kim Cương. Và lúc bây giờ là đang dựng vở Nhân Danh Công Lý.
1: Em biết anh còn nổi tiếng không?
0: Em biết anh được nhận vai gì không? Anh được nhận vai Hoàng Tú.
1: Trời
0: cái thằng ở tù
1: là đầu tiên vô luôn,
0: đầu
1: là
0: tiên
1: mới vô đoàn.
0: Anh về đoàn là đóng vai Hoàng Tú liền.
1: Thành
0: ra cũng là cái may mắn. Thì đóng cái vai đó thì thời điểm đó cũng khoảng 30 ba mấy thôi, là cũng nổi tiếng lắm. Đi tới đâu là ta gặp mấy bà già là bà tức á, thằng khốn nạn, tao muốn giết mày chết mày, người ta vậy tại sao mày bóp cổ người ta mà mày làm dữ dội lắm. Nó có sao không con? Tức là thấy bóp cổ rồi đè nó, rồi mình nhăn mặt dữ dội. Ồ đó, đóng vai dữ, đóng vai ác, nhưng mà cũng là một cái kỷ niệm. Rồi sau đó đóng cái Trà Hoa Nữ, rồi quên rồi nhớ mà quên rồi. Ông cái gì nữa
1: nhớ mà
0: gì
1: quên là sao?
0: Cái Lôi Vũ.
1: Rồi
0: ông cái Lôi Vũ nữa. Lôi Vũ là được làm chồng ai biết không?
1: Ai?
0: Chồng chị Hai Kim Cương.
1: Là vai gì? Vai ông
0: Chú Lũ Quý.
1: Ông Lũ Quý. Dạ.
0: Là làm coi như là chồng của chị Kim Cương. Thì cái đó là cũng là một cái kỷ niệm. Tức là khi mà đọc kịch bản, khi mà dựng á thì anh tức cái nhân vật này lạ lùng. Anh mới nghiên cứu, anh tìm ra. Anh có một cái túi làm màu đỏ, anh để đựng vàng. Cái áo dài anh cũng sáng tạo nữa. Áo dài là giặt trước giặt sau. Thì khi mà may anh thêm một cái đoạn trong kịch bản, nói, à, mày coi mày may cái áo cho tao sao kỳ quá. Sai rồi. Nói ba đứng coi. Tại sao này tao cúi xuống mày coi ơn sao nó võng lên rồi đó. Ơn trước nó xệ xuống. Sai rồi. Chứ may sao? Mày phải may đằng sau dài đằng trước. Để tao cứ đi không về hoài à. Mà tao đi về hoài thì thấy nó bằng nhau, chứ mày cắt về nó ngắn rồi. Nói như vậy và cái cảnh đó được thêm. Và cái cảnh túi vàng là khi mà anh gặp cái bà hồi đó là chị Thẩm Thúy Hằng đóng, bà Phùng Y, là làm bộ rồi rớt cái túi tiền. Làm bộ dạ con chào bà, và bà khỏe không, là rớt túi tiền. Làm bộ lượm lên, thế là coi như là ra dấu cho bà biết là mình cần tiền, thế là tìm cách bà lì xì. Tức là mình cũng sáng tạo từ những cái đạo cụ, từ những cái chuyện về quần áo. Và nói chung là đó cũng là một cái vai rất là hay, anh cũng rất là thích. Lúc bây giờ là hình như là bên đoàn cải lương 284 á, là chú Diệp Lan cũng đóng vai Lỗ Quý. Mà mình nghe nó mình mê lắm, thì mình cũng ráng coi được một lần. Mà sau khi đóng rồi cũng coi được lần chú đóng, thì phải nói là học được chú rất là nhiều, và phải nói là cảm ơn chú rất là nhiều.
1: Nghệ sĩ Mai Trần chia sẻ thì Tường mới cảm nhận được rằng, Tường mới hiểu rằng là tưởng tượng ra trong đầu cái không khí hoạt động nghệ thuật ngày xưa, tại sao những cái thời đó là cái thời kịch mà coi như là vang dội đó quý vị. Và mình thấy những cái cô chú anh chị khi mà họ nhận một vai diễn, họ đầu tư rất là nhiều, họ thêm thắt cho cái kịch bản dày thêm, và họ thêm những cái chi tiết để mình biểu diễn. Bởi vậy là khi mà họ đã định hình được và họ đã thành công một cái vai diễn nào ngoài là nó nằm hoài trong lòng khán giả luôn. Và những cái vở diễn ngày xưa cái tuổi thọ rất là cao, những cái vở diễn đó bây giờ nói ra thì dù các bạn trẻ cũng biết những cái tên của những cái vở kịch nổi tiếng, cái gì cũng phải có cái sự dồn hết cái tâm huyết vô trong đó thì mới đạt được cái kết quả thôi quý vị.
2: Và bà con cô bác cũng biết rằng sắt đụng với sắt thì sao.

0: nhá
1: lửa.
2: Sắt đụng với thịt thì sao?
1: Chảy máu.
2: Thịt đụng với thịt thì sao?
3: Tình yêu nghệ thuật như một dòng sông chảy mãi. Từ những vai diễn để đời khi làm việc tại đoàn kịch Kim Cương đã làm thăng hoa tên tuổi của Mai Trần từ đó. Là diễn viên kiêm đạo diễn sân khấu, nhưng Mai Trần cũng rất có duyên ở những lĩnh vực nghệ thuật khác như cải lương, phim điện ảnh và truyền hình.
4: Nó có thể hại tới bao tử, nó có thể hại tới tim phổi.
5: Quả thật.
3: Mai Trần góp mặt trong nhiều bộ phim như Những Nẻo Đường Phù Sa, Hướng Nghiệp, Lời Thề Đất Mũi.
6: Không.
7: Quả đang định thưởng mề đay bội tinh cho cô em vì đã có công với nước Pháp.
3: Bình Minh Châu Thủ.
8: Kể về tuổi tác và thâm niên trong làng văn, tôi thuộc lứa đàn em rất xa của anh Năm.
9: Ôi, anh Lộc quá khiêm nhường.
10: Vậy mà ngon.
3: Ông từng nổi tiếng với vài Nam Đực trong phim Sống Trong Sợ Hãi của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Vai diễn này đã đem tới cho ông danh hiệu Nam diễn viên phụ xuất sắc ở cánh diều vàng 2005. Chính sự lao động nghệ thuật không mệt mỏi của Mai Trần trong suốt một thời gian dài đã được ghi nhận xứng đáng. Với khán giả trẻ, có thể cái tên Mai Trần còn xa lạ, nhưng với khán giả thế hệ 7X và với anh em nghệ sĩ, Mai Trần có một vị trí đầy trân trọng bởi cái tâm làm nghề và sự sáng tạo trong từng vai diễn. Và đó chính là gia tài của người nghệ sĩ Mai Trần.
10: Cái mình nó coi không ra gì hết.
0: Quá.
11: Em vẫn tò mò là đang hoạt động và anh cũng được rất là ưu ái ở đoàn kịch Kim Cương, thì sau đó thì anh lại rời khỏi đoàn kịch là do nguyên nhân gì?
12: Đang ở đoàn Kim Cương.
11: Dạ.
12: Thì ở đoàn Kiên Giang họ coi anh diễn.
11: À.
12: Thì họ coi anh diễn ông ấy thích quá, đó là anh Xuân Trọn, là anh trưởng đoàn. Anh lại anh khều, anh nói thôi bây giờ anh về anh dựng cái vở này cho đoàn đi. Ủa, nói tới đâu quên rồi.
11: Đó
12: đang,
11: thì
12: đang nói chuyện gì?
11: Là coi như là mình mới rời xuống Kiên Giang dựng vở nên mới rời khỏi đoàn Kim Cương.
12: À, đó đúng rồi. Rời khỏi đoàn Kim Cương đi về dưới dựng vở thì mới xin nghỉ trên này. Nhưng mà trên này tình hình sân khấu cũng xuống cấp rồi. Năm đó là khoảng năm 90, các diễn viên từ từ nghỉ hết. Thành thử ra là cái giai đoạn đó là giai đoạn chuyển tiếp là anh đi làm đạo diễn.
11: Thế thì anh xuống Kiên Giang được lâu không? Chỉ dựng một vở đó thôi hay là, à, là...
12: Anh về rồi sau đó anh được lên làm phó đoàn.
11: Yeah.
12: Được cử lên làm phó đoàn, rồi chăm sóc đoàn, rồi cũng coi sóc đủ thứ đó. Nhưng mà đồng thời thì lúc bây giờ anh lại nhận thêm một cái show mới ở thành phố là các cái đoàn kịch.
11: Mời lên dựng vở nữa.
12: Mời dựng vở nữa. Đoàn Sài Gòn 1 là chỗ anh Thanh Điền phải không?
11: Dạ.
12: Yeah. Đoàn Sài Gòn 1
11: yeah.
12: là dựng hai vở. Một vở là Tình Yêu Liều Mạng và một vở gì đó là về Tề Thiên Đại Thánh. Rồi sau đó anh lại được cử, anh lại dính tới nhà nước. Là ông nhà nước cử anh đi theo một cái đoàn Sài Gòn 3.
11: Yeah.
12: Bây giờ cái anh phó đoàn Sài Gòn 3 cũng còn đó. Anh về anh làm cố vấn và anh về anh đi dựng cho đoàn. Là làm những cái sitcom.
11: Yeah.
12: Anh làm, anh dựng cả trăm vở. Tức là mỗi ngày, mỗi một vở là khoảng mấy phút vậy thôi. Anh nhớ anh gặp tất cả diễn viên.
11: Anh có mời đó. Em mà.
12: À,
11: em có làm
12: rồi.
11: Cho anh mà.
12: Đúng rồi đó.
11: Mà anh hay quên thôi chứ em là gặp anh. Dạ. Có nghĩa là lúc đó là anh Mai Trần á, thật sự là ảnh gọi là lang bạt giang hồ, dùng cái từ là phiêu bạt giang hồ, ở nơi nào cũng người ta cũng mời, chắc là nghe cái tiếng của ảnh, tại vì vừa là lúc đó mà vừa tốt nghiệp đạo diễn mà vừa tốt nghiệp diễn viên sớm như vậy, và cái bên nào ảnh cũng khẳng định được cái vị trí của mình, vai diễn nào là sắc nét vai diễn đó, rồi mát tay trong những cái vở mà ảnh dựng nữa. Hình như anh có viết kịch bản nữa đúng không anh?
12: À, anh có viết và sửa kịch bản, anh viết nhiều lắm. Ví dụ như là cái Con Yêu nè.
11: Cái vở mà có bà mẹ mà nuôi một đám con mà nó chia anh 2, anh 3, anh 4 phải không? Em có đóng trong vở đó luôn á. Em có đóng vở đó luôn á.
12: Là ở kịch Sài Gòn phải không?
11: Dạ, em làm kịch đó ở Sài Gòn. Em làm kịch đó ở hình như ở sân khấu 5B cũng có làm vở kịch đó nữa. Nhưng mà giờ em hỏi thiệt nha. Bản thân anh á, anh nghĩ là anh mê đạo diễn hơn hay là mê diễn viên hơn? Mê cái công việc.
12: Nếu nói đúng ra đó thì anh mê diễn viên hơn. Là vì anh tốt nghiệp diễn viên và anh đóng cũng nhiều vai để tên với đời lắm.
11: Yeah.
12: Ví dụ như là trong cái, để coi nhớ về Chu Thiện nè. Nhớ Chu Thiện cũng 3 vở, là một cái vở gì đó mà quên tên mất rồi. Xin lỗi quý vị khán giả. Là một cái vở anh làm một cái ông cha, cái vở hay Quân Cờ Di Động, anh nhớ rồi. Trong phim đó anh xúc động nhất là gì? Một cái cảnh anh quỳ xuống bà Lân, bà đóng vai mẹ của cái thằng Vương, thì anh quỳ xuống để anh xin. Lúc bây giờ ân hận rồi, sắp chết rồi đó, ân hận.

0: là coi như là gả con gái thì mong là bà thương yêu, thì anh quỳ xuống thì cái cảnh đó anh diễn mà anh coi lại rất là xúc động, tức là tức diễn được cái tức không quỳ, mà bây giờ nếu quỳ thì con mình mới được gả, mà gả cho gia đình giàu có, thành thử ra sao đây, sụm cuối cùng sụp xuống một cái cảnh đó anh rất là xúc động.
1: Dạ em hỏi về cái kinh nghiệm diễn xuất nha, tại vì nhiều người và bản thân em cũng nghĩ rằng là cái vai ác á, cái vai phản diện á, thật ra nó khó đóng hơn là cái vai chính diện. Cái vai đóng mà để khán giả thương á, hiền lành hoặc là có chút trắc trở trong cuộc sống đau khổ vậy mà nó dễ. Những cái vai ác là cái tâm lý nó phức tạp hơn. Vậy thì anh là chuyên đóng những cái vai ác, thì kinh nghiệm để mà anh thâm nhập vào cái vai diễn, cái thì anh có cái kinh nghiệm gì anh chia sẻ cho đàn em chứ?
0: Vai ác thì phải suy nghĩ những cái mánh khóe, lại có nhiều đất diễn hơn.
1: Dạ.
0: Suy nghĩ nhiều cái mánh khóe, nhiều cái gì đó để mà diễn làm sao gây ấn tượng với khán giả. Còn cái vai hiền á, vai đào hiền khó diễn thấy mộ. Không, cái này anh nói thật.
1: Dạ.
0: Tại vì cũng đã có lúc anh làm ông giáo hiền mà diễn nó cũng cực lắm. Thế nên là anh nói là tất cả các vai diễn hầu như là nó không có kén chọn diễn viên, mà ở chỗ gì, mình nhìn vô cái vai đó, mình tìm được cái chiều sâu của nó, tìm được cái sức mạnh của nó, dù là xuất hiện ít thôi. Thế thì cái ít đó như thế nào phải gây được cái ấn tượng, tìm được cái điểm đó rồi thì mình thành công thôi. Không có kể vai lớn vai nhỏ đâu.
1: Yeah.
0: Anh cũng có đóng vai nhỏ nhiều lắm, nhưng mà thấy là không sao đâu.
1: Từ từ cái vai nhỏ nhưng mà người ta tìm cái gọi là cái mấu chốt anh ha, để bước ra sân khấu một cái là lung linh liền. Chứ thật sự nhiều khi giờ trẻ trẻ như tụi mình mà mời cái vai, mời vai vai phụ, vai lướt qua là nhiều khi tụi em lại không muốn nhận. Nó kiểu là như vậy, cho nên là cái đó là cái tư duy mà khác với những anh chị đi trước rất là nhiều luôn.
0: Cuộc sống ngày xưa tụi anh làm nghề thuật, yêu kịch bản, mê kịch bản, đến với nhau tâm hồn nó hòa nhãi, nó hòa giải, nó không có gì để suy nghĩ. Tại vì bây giờ tìm một cái vở kịch như ngày xưa, những cái châm bẩm như ngày xưa không còn nữa, không có nữa. Tất cả mọi thứ nó đều thay đổi, và cái sự thay đổi ngày hôm nay là nó theo cái biến thiên cuộc sống. Cuộc sống không có gì nó bền bỉ cả.
2: Nghệ sĩ Mai Trần không phải là tài tử nhưng lại vô cùng tài hoa, là một lão làng trong nghề, rất giỏi về lý luận kỹ thuật biểu diễn, khai thác hành động rất sáng tạo. Tuy nhiên, cuộc sống của Mai Trần hội đủ những gam màu, có thời gian sự nghiệp diễn xuất thăng trầm, sức khỏe bị ảnh hưởng. Bề ngoài của nam nghệ sĩ này nhìn phong trần là thế, nhưng sâu bên trong là cả một nỗi buồn thân phận đã ảnh hưởng không nhỏ đến Mai Trần.
1: Em muốn hỏi cái hành trình mà anh đi tìm ba mẹ ruột của anh như thế nào, mà anh nói tới lúc anh 30 mấy tuổi thì anh mới phát hiện, mà 50 mấy tuổi anh mới nhận ra và mới tìm được ba. Anh có sốc không khi anh biết cái người nuôi dạy mình từ nhỏ đến lớn mà không phải ruột của mình, thì lúc đó cái cảm xúc của anh như thế nào?
0: Lúc là bởi vì hôm đó là anh đang diễn cho đoàn Kim Cương mà ba nuôi anh mất, thì lúc bây giờ có những người ngoài Bắc á đi vô rồi cúng dỗ rồi dọn dẹp rồi cái quan tài để đó, rồi có một người này nói với người kia một câu: công nhận tội thằng Thịnh. Anh tên là Mai Văn Thịnh.
1: Dạ.
0: Yeah. Tội thằng Thịnh, nó cứ lo cho ông cụ, mà ông cụ nuôi mà nó thương như thế thì đỡ quá. Một câu đó thôi biết đến tai ai không? Đến tai bà Yến. Lúc bây giờ còn ở với bà Yến, đến tai bà Yến. Tối hôm đó về thì bà kêu anh vô, bà nói: anh ơi, anh biết gì không? Anh biết gì không? Anh là con nuôi. Nói sao anh biết? Bà mới kể ra thứ tự, rồi kể ra, rồi các cái bà cô. Sau khi phát hiện ra, anh kêu bà ra hỏi, bà nói: tôi có nói gì đâu, tôi nói đâu. Rồi bà trốn luôn tới giờ luôn. Anh mới hỏi mẹ, bà cụ tội lắm. Bà cụ lúc bây giờ là đi vô chùa tu. Bà mới kêu lại, bà nói: thôi bây giờ tao nói cho mày nghe, để mày tìm gia đình mày, bây giờ cũng lớn tuổi rồi. Lúc 50 mấy tuổi mới kêu lại nói: bây giờ mày đi tìm bố mẹ mày, để nếu mà có gì thì còn gặp mặt gái, còn không mày mà chết đi thì không còn được biết mặt bố mẹ. Bây giờ mày đi xuống Trà Vinh, mày tới cái cầu ngang, từ cầu ngang mày đi lùi lại 1 cây số, bộ nhớ kinh khủng, năm đó bà cũng 80 mấy rồi.
1: Yeah.
0: Lùi lại 1 cây số thì mày đến cái nhà đó, mày vào mày hỏi.

0: Ấy, ông Tám, tên ông Tám luôn, thì ông bị thọt cái chân này, thì hỏi ông á, thì ông sẽ cho mày biết bố mày, mẹ mày là ai. Lúc bây giờ là anh đi xuống anh tìm, xuống đó xuống cầu ngang tìm, đi từng nhà tìm hoài không ra, chán quá về. Nhưng mà biết anh tìm 10 năm sau mới tìm ra. 10 năm trước thì anh có đến tìm và cuối cùng tìm ra cái nhà ông Tám.
1: Yeah.
0: Mới có một cái ông em đen giống anh lắm. Thì ông mới nói là, ơi, được rồi, để từ từ rồi tính chứ đâu có gì đâu. Thì sau đó anh đi về thành phố, về tại chung cư Minh Mạng. Anh mang cái hình của ba mẹ anh. Cái hình ba mẹ anh.
1: Là ba mẹ ruột á?
0: Ba mẹ nuôi á.
1: À, hình ba mẹ nuôi.
0: Ba mẹ nuôi á.
1: Yeah.
0: Bà già anh rồi mới tới. Ngay đó hỏi ông Tám.
1: Là tôi gặp được ông Tám rồi.
0: Ông Tám bị
1: quẹt.
0: Tám bị quẹt chân.
1: Rồi.
0: Tám hỏi. Con xin lỗi, hỏi ông là ông có nhớ ngày xưa là ông có con mà cho này nọ gì không?
1: Yeah.
0: Thì con bây giờ con cũng muốn tìm hiểu nhưng mà con không biết sao. Ông nói giờ tôi không có nhớ đâu. Giờ đợi ba cái thằng này về, trên tường có một cái hình, có ba người con trai. Ông ngồi giữa họ, để đợi mấy thằng này nó về. Thằng bây giờ hai thằng ở bên Mỹ, còn thằng Út này nó ở dưới Sóc Trăng á, để về gặp nó hỏi lại nó thôi.
1: Chứ
0: tôi không nhớ đâu. 10 năm sau anh tìm ra mẹ anh, thì xuống tìm thì gặp bà Chính. Bà mới nói tao biết cái bà này, bà có con bà cho năm đó, tao dẫn mày tới. Mới đi lại nhà thì trong nhà ngồi đông á, bà ngồi ở giữa. Bà ngồi ngay giữa. Thì mình mới đi vô, mới gặp bà. Bà nói thôi bây giờ đông đủ hết rồi. Tao cũng nói tao đẻ ra mày đó. Tao má mày, mày tin hay không thì tùy mày.
1: Mà cảm xúc của anh lúc đó làm sao?
0: Nói dạ, con cũng chào mẹ. Nhưng mà cảm giác cũng kỳ. Không có gì thay đổi. Cuối cùng là mình nó hỏi là tại sao bỏ mình
1: rồi
0: này. Hỏi thì biết tìm ra là gì. Bà lấy ông Tám, mà ông Tám lấy bà là vợ sao, là vợ nhỏ luôn. Rồi đẻ ra mình. Đẻ ra mình thì bà mẹ lớn á, và vợ lớn mà nói thôi đã có ba thằng con trai rồi.
1: Mẹ anh là mẹ nhỏ, là vợ nhỏ của ông Tám.
0: Mới nói là ba đã có ba thằng rồi.
1: À.
0: Đẻ thằng thứ tư thôi cho đi.
1: Vậy là ba cậu con trai đó là chỉ là anh em là cùng cha với anh thôi.
0: Cùng cha thôi.
1: Rồi còn cái bà mẹ anh thì có con không? Có anh.
0: Mẹ lấy chồng sao đẻ ra 5-6 đứa nữa.
1: À, nói chung là anh rất là đông anh em.
0: Mà
1: cùng
0: rất
1: cha,
0: là đông anh
1: mẹ.
0: Em. Tới chừng mà tìm gặp cha mẹ ruột thì rất đông anh em.
1: Vậy là coi như cái là ông Tám với bà mẹ anh
0: ông
1: là
0: Tám,
1: không có ở chung.
0: Không có ở chung. Nhưng khi lúc anh về là ông còn sống.
1: Yeah.
0: Anh lại anh chơi cờ tướng với ông. Anh thăm hỏi ông. Cứ một tháng anh đến lần. Có cái vụ đám cưới. Anh đi dự.
1: Dạ.
0: Bà mẹ bà nói mày đi dự đi rồi mày sẽ gặp thằng hai. Anh hai bên kia nước ngoài về.
1: À.
0: Mày gặp thằng ba ở nước ngoài về. Gặp thằng tư rồi đó. Mấy anh em gặp nhau vui lắm. Lúc bây giờ là anh cũng hoang mang. Tại chưa gặp lần nào chứ gì. Anh mới đi tới. Đi tới thì anh gặp anh ba. Vui một cái điều là gì? Bây giờ mày phải về gặp ba chứ. Tổ chức và đây là lần đầu tiên gặp ba.
1: Bốn anh em
0: về mới tổ chức cái bàn ăn nhậu ở ngoài sân chỗ chung cư á. Mới dọn ra cái xong mới lại ngồi kế bên ổng. Anh hai ngồi mời ông già trong nhà thọt ra. Ông già ngồi đây rồi ngồi cái ăn. Chào mấy đứa. Ăn đi. Tự nhiên xong cái ổng mới khều ba. Biết ba biết nó không? Rồi. Có những lúc giờ chưa nhận ra nha. Ông bỏ đũa xuống, nước mắt ông rưng rưng. Ông nhìn thẳng mặt anh luôn. Nhớ chứ sao không nhớ. Tao biết nó 10 năm trước nó tới nó gặp nó tìm rồi. Nhưng mà tao hoảng loạn quá tao không có dám nhận. Tao nói để có tụi bay về đông đủ rồi tao mới nhận. Nó là em út tụi bay. Không nhận trước luôn. Cái lúc bây giờ là sau 10 năm trước.
1: Dạ. Kiếm rồi ông không nhận.
0: Tức là kiếm là 10 năm sau mới nhận.
1: Dạ.
0: Mà 10 năm sau lệnh tìm ra mẹ anh.
1: Ra mẹ rồi.
0: Tìm ra mẹ rồi mới tìm ra cái
1: anh em rồi mới quay trở lại.
0: Rồi mới quay trở lại gặp ông. Cái lúc mà ba mất là nằm trong bệnh viện Việt Pháp á. Thì anh có vô. Anh vô thì các anh đều phải ở ngoài hết. Anh,

0: là người vinh hạnh được đến bên ba lần cuối.
1: Mà em nói thiệt anh là anh có trách, anh có giận ba mẹ anh không? Tại sao là bỏ anh có giận không?
0: Thì có buồn, buồn lắm. Rồi sau đó hỏi lại thì nói chung do hoàn cảnh chiến tranh, và cái quan trọng nữa là gì? Bà mẹ nuôi thương anh, lo cho anh từng chút một, cho nên anh không có mặc cảm. Bây giờ anh vẫn thương bà mẹ nuôi của anh. Bà mẹ nuôi lo cho anh đủ thứ, lo cho anh học võ, lo cho anh đi Phật tử, lo cho anh đi học trường, qua tới đại học đạo diễn cũng chăm hỏi. Rồi bà cụ ở nhà thì chỉ có tụng kinh thôi, chỉ có niệm Phật thôi. Và sau đó thì bà mẹ Hải Phòng đã mất. Thì anh, trong lòng của anh rất nhớ ơn bà mẹ Hải Phòng. Bà mẹ mất thì để lại một cái nỗi buồn lớn trong anh.
1: Em biết anh hồi xưa anh rất là gọi là cái những cái đỉnh của cái vinh quang anh đều chạm đến hết. Thì em nghĩ là về điều kiện kinh tế lúc đó anh cũng thuộc lại dữ dằn lắm. Mà sao anh rồi nó banh chành đâu hết rồi anh?
0: Ngày giải phóng là anh đã có một người vợ trước rồi. Một người vợ đó là chị Hải Yến, cũng là diễn viên chính của đoàn Kim Cương. Sau đó là hai đứa gặp cái chuyện là không ổn định trong cuộc sống mới tạm chia tay.
1: Yeah.
0: Thì bà đi Na Uy. Thì anh có hai đứa con.
1: Yeah.
0: Một đứa con trai, còn đứa con gái.
1: Là con với chị Yến á.
0: Là con của chị Yến á.
1: Yeah.
0: Thì đứa con trai là năm nay là cũng 45 tuổi.
1: Lớn hơn em rồi.
0: Rồi một đứa nữa là 75.
1: À,
0: là con gái.
1: Con lớn hơn em hết.
0: À. Yeah. Rồi xong rồi con gái thì nó đi theo mẹ nó. Là nó ở đây lúc bây giờ buồn rồi trời, lúc bây giờ nói lại mắc cỡ. Lúc bây giờ mà kêu anh nhậu thôi là hết biết. Ở trong khi bê tha đó đó.
1: Đổ thừa hoàn cảnh
0: thì,
1: đó.
0: Thì lại có người tới cứu lên.
1: Ai?
0: Hả?
1: Ai?
0: Bà cọp.
1: Lúc bao, bây giờ là bao nhiêu lâu thì mới có người cứu?
0: 5 năm sau.
1: Là coi như bê tha 5
0: năm. Năm 90 là bà ra đi, năm 95 thì gặp bà cọp.
1: Dạ. Yeah.
0: Thì lúc bây giờ thì bà cũng lành tính lắm. Bà thấy anh dạy trong trường đi ra, bà cũng đón đợi gặp. Rồi đi diễn cái gì.
1: Ủa là chị ngưỡng mộ anh hay gì mà chị đón anh?
0: Ngưỡng mộ.
1: Là khán giả hả?
0: Dạ.
1: Em muốn nghe một chút xíu về cái gia đình nhỏ của anh. Với không biết vợ anh tên gì mà anh kêu chị Cọp. Làm em cũng kêu chị Cọp.
0: Dạ. Quên tên.
1: Chết cha tên vợ quên luôn.
0: Quỳnh Dân.
1: Tên gì
0: vậy? Quỳnh Dân.
1: Dạ chị Quỳnh Dân.
0: Phan Ngọc Quỳnh Dân.
1: Trời nhớ rõ luôn. Ta quên tạm thời một chút.
0: Xin lỗi em.
1: Dạ. Xin lỗi em. Dạ. Thế là chị Vân. Rồi với hai cháu thì hiện tại cuộc sống gia đình anh cảm thấy như thế nào?
0: Là giờ con trai thì nó năm nay là nó học năm thứ ba đại học đạo diễn.
1: Dạ.
0: Còn con gái thì nó vào lớp 10.
1: Anh kỳ vọng gì về con cái của mình?
0: Anh chỉ hy vọng rằng là sắp tới, nếu mà phim ảnh nó phát triển, nó làm được một cái bộ phim gọi là xuất sắc theo nó muốn.
1: Dạ.
0: Thì là tốt. Còn cách đây 2-3 năm nó cũng có đi làm phim nhỏ, cũng đã từng đoạt huy chương vàng.
1: Ồ, dạ.
0: Làm phim ngắn thôi.
1: Có cái người nối gót mình vậy là cũng là anh là thỏa lòng đam mê rồi. Đúng không ạ? Thì bây giờ câu hỏi cuối em hỏi anh là anh nghĩ hạnh phúc nó ở đâu? Và anh nghĩ là anh đang có hạnh phúc hay không?
0: Nếu nói hạnh phúc thì hạnh phúc quá trời quá đất luôn. Tại vì từ lúc mình sinh ra, mình đi làm nghề, mình gặp những cái chuyện khó khăn trong cuộc sống, mình vượt qua, rồi mình học diễn viên, mình học đạo diễn, rồi mình gặp những ekip diễn, rồi gặp đứa ghét, đứa thương, đủ thứ. Cho đến ngày hôm nay, mình vẫn ngồi đây và mình vẫn hy vọng mình làm được nữa. Thì mình nghĩ một điều là gì? Trong cuộc sống này, nếu chúng ta còn hoạt động, chúng ta còn sinh hoạt và chúng ta sống bằng cái tâm của mình. Xin lỗi bên Vui Nam chào, có cái là xin lỗi đứng lên chào theo kiểu Vui Nam để nhớ là bằng tay thép. Khi chào, nhìn thẳng phía trước, đầu không gập xuống mà chỉ nghiêng người thôi. Tức là bằng tay thép đặt lên trái tim từ ái. Khi mà hai người chiến đấu với nhau thì họ cũng nhìn mặt nhau, nhìn thẳng mắt nhau và nghĩ nghiêm lễ để lên. Mai Trần muốn nói điều đó là gì? Cái trái tim của mình từ cái lúc đi học quê Nam, từ cái lúc học võ, mình đã đặt cái thiện vô đó. Cách đây 2 năm anh buồn lắm, tưởng là mình không thể nào sống nổi cõi đời này. Còn bây giờ thì cảm ơn bạn bè, cảm ơn tất cả.

Mọi người đã lo lắng, và nhất là trong lúc mà Mai Trần bệnh hoạn thì các bạn đã ủng hộ, đã gom góp để cho Mai Trần đi mổ hai cái này, rồi coi như mổ tim nữa mới phục hồi được cái mạng sống. Và những người bạn đó mình rất là trân quý.

0: gian này buông hết, không có nghĩ tới nữa.
1: Khi mà ngồi được đây trò chuyện với anh Mai Trần thì tôi nghĩ rằng tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cũng như tất cả các anh chị em đồng nghiệp đều thấy được anh khỏe mạnh như thế này, và anh khẳng định với mọi người tôi đang sống, tôi đang khỏe, thì họ rất là vui. Tại vì họ cũng luôn luôn theo dõi để ngóng theo xem cái tình hình sức khỏe của anh. Chúng ta luôn luôn hy vọng và cầu mong cho anh được nhiều sức khỏe và hoạt động nhiều hơn nữa để chúng ta có dịp thưởng thức những cái tài năng của anh trên sân khấu, trên màn hình quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và đồng hành cùng với chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu. Và bây giờ Cát Tường và anh Mai Trần xin chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: Ông nam tuổi cao, xương khớp thoái hóa, đau khớp gối, đứng lên ngồi xuống khớp kêu lục cục, thay đổi thời tiết lại càng đau. Cô Hạnh muốn làm việc nhà, trông cháu nhưng bị đau lưng, cuối người hãy đứng dậy đều khó khăn, nhiều đêm đau nhất không ngủ được. Chị Giang bị đau cứng cổ, đau vai gáy, chân tay tê bì như kiến bò, lúc nào cũng khó chịu. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và viêm khớp. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, đau lưng, mỏi gối, tê tay. Thoái hóa xương khớp mua ngay Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh.
1: Mỡ máu cao có thể dẫn tới tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não. Mỡ máu Tâm Bình đã được nghiên cứu lâm sàng bởi Viện Nghiên cứu Y dược cổ truyền Tuệ Tĩnh. Kết quả, 83,7% người dùng giảm rõ rệt chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol và triglyceride, gan nhiễm mỡ độ 2 về độ 1, độ 1 về bình thường, đồng thời không ghi nhận tác dụng phụ. Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan. Mỡ máu Tâm Bình ưu đãi lớn, mua 5 tặng 1, tiết kiệm ngày 200.000 đồng. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Cô Tản đi đâu cũng phải kiêng khem khổ sở, không dám ăn đồ lạ vì viêm đại tràng. Chị Hương bị đại tràng co thắt, thường xuyên đau quặn bụng, bụng nổi cục cứng, người mệt mỏi xanh xao. Anh Cường bị đầy hơi, trướng bụng, khó tiêu, phải đi nhiều lần trong ngày khiến cuộc sống bị đảo lộn. Đại tràng Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng co thắt, đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh. Cô Vân cứ nằm xuống là trằn trọc, suy nghĩ đủ chuyện, không sao ngủ được. Chị Hương lúc nào cũng mệt mỏi vì mất ngủ, ngủ chập chờn, thường xuyên tỉnh giấc. Chú Hưng chỉ ngủ 2 tiếng mỗi đêm, nhiều đêm thức trắng khiến thần kinh suy nhược. An thần ngủ ngon Tâm Bình, thành phần thảo dược, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. An thần ngủ ngon Tâm Bình hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh. An thần ngủ ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đạo diễn Phó Ninh, Lý Ngang. Biên kịch Lưu Cận Chí, Trương Huy, với sự tham gia của các diễn viên Hà Nhậm Luân trong vai Diệp Xuân, Lý Mang trong vai Hà Anh, Lưu Hưng trong vai Trì Thành, Hà Đỗ Quyên trong vai Cận Hương, Lưu Học Nghĩa trong vai Lâm Tiễn Trang, Lưu Tịnh Dạng trong vai Tiết Bình, Phó Phương Tuấn trong vai Đường Phong, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: tỉnh rồi, tỉnh rồi. Tỉnh rồi kìa, tỉnh rồi. May quá.
1: Em đừng sợ, đây là đại học thành phố, bọn chị đều là học sinh, ở đây rất an toàn. Giờ em thấy trong người sao rồi? Có khó chịu chỗ nào không? Sao em bị thương vậy?
0: Đúng rồi, tại sao vậy hả?
1: Cha mẹ đâu? Hả?
2: Em tên Lương Mang Thanh.
0: Lương Mang Thanh? Lương Mang Thanh sao?
2: Giờ em đói quá.
1: Chị có đem cho mọi người nè.
0: Hà Anh, khắp mọi nơi đều hết lương thực rồi, cậu lấy cái này ở đâu ra vậy?
1: Bạn mình cho đó.
0: Ờ được.
1: Cậu lấy nước cho em ấy nha.
3: À được.
0: Cảm nước ơn. Tới rồi.
1: Nè.
3: Chậm thôi đừng dội.
0: Em chậm thôi đừng dội.
4: Kết quả sao rồi?
3: Trưởng quan, 15 con phố phía tây đã thanh lý sạch sẽ rồi. 6 cổng ở phía đông đã đưa lên thuyền đi đảo Bà La rồi. Đợi mọi người đều lên thuyền hết thì chúng ta có thể bắt đầu hành động.
4: Cậu chắc Hà Anh đang ở Tư Xã đó chứ?
3: Tôi chắc chắn. Chiều hôm nay cô ấy đã về. Cho đến thời điểm này không có một ai ra ngoài hết.
4: Rất tốt. Tôi háo hức muốn thấy bộ dạng lo sốt gió của Diệp Sung lắm rồi. Đi, xuất phát.
3: Trưởng quan, sao tướng quân Sato lại tới đây vậy?
4: Tướng quân Sato,
5: coi ra cậu vẫn không chịu hiểu tại sao tôi lại đình chỉ cậu. Cậu tới đây làm cái gì?
4: Tướng quân Sato à, tôi không thể trơ mắt ra nhìn Diệp Sung hãm hại tôi, uy hiếp tôi như vậy. Ngài yên tâm đi, tôi nhất định sẽ tìm thấy sơ hở của anh ta.
5: Miyamoto, tôi nói cậu hoài, cậu quá bồng bột rồi. Nhưng mà cậu lại không chịu nghe lời của tôi. Bây giờ sự thật đã chứng minh rồi, tôi nói không hề sai chút nào. Sao cậu cứ bám lấy Hà Anh không chịu buông vậy hả? Nếu cậu ta mà là vấn đề then chốt thì chúng ta đã thành công từ lâu rồi.
4: Tướng quân Sato à, ngài nói vậy là sao?
5: Tôi muốn tặng cho cậu một món quà. Tôi sẽ giúp cậu đánh thắng trận này. Hành động xong xuôi rồi thì tới tìm tôi.
4: Tướng quân à, sao đột nhiên ngài lại tới giúp tôi như vậy?
5: Có lẽ cậu luôn không hiểu tại sao tôi cứ vô duyên vô cớ giúp cho Diệp Sung. Cậu cũng không hiểu sao tôi cứ vô duyên vô cớ nghi ngờ cậu. Có đúng không? Lời của hai cậu nói tôi đều tin hết, cũng đều không tin. Thứ mà tôi muốn thấy là chân tướng sự thật. Một chân tướng mà ai cũng đều nhìn thấy được. Có hiểu chưa? Tuy cậu không có cha nuôi là tướng quân Kizumi, nhưng mà cậu còn có tôi. Hả?

0: Mang thanh ăn từ từ thôi em.
1: Cậu xem nó ăn gì vậy? Thơm quá à. Cậu nhìn kìa, giờ này mình vẫn chưa được ăn luôn á.
2: Mình cũng muốn ăn thử nữa.
1: Mình đi xem thử. Ê, ê, em trai à, em đang ăn gì đó? Có ngon không?
2: Thanh, anh nghĩ thử chút đi.
1: Sẽ ăn giùm em một muỗng nha, chỉ một muỗng thôi.
2: Thơm
1: hả, em quên rồi hả? Anh còn cõng em mà có đúng không? Làm người không được vong ơn đâu đó.
0: Nè, hai người thôi đi, để Mang Thanh ăn cơm đi.
1: Được rồi mà.
0: Từ từ thôi.
3: Chị ơi. Cảm ơn chị.
0: Cảm ơn cái gì? Mà cha mẹ em đâu? Người thân khác của em thì sao?
4: Sách này dễ hiểu quá. Coi nè.
3: Lúc em 5 tuổi đã vào phường kịch rồi. Lúc đó em chỉ biết có sư phụ, sư nương và các huynh đệ.
0: Em biết hát kịch hả? Hát hay không?
3: Trước đây đóng vai chú Hề, đóng vai phụ cho người ta. Sau đó tuy là hát từ khúc nhưng mà cũng đỡ hơn là hát kịch.
4: Ủa, có chuyện gì vậy? Sợ quá.
0: Đừng sợ. Các bạn, chúng ta thắp đèn cây lên đi. Thắp đèn lên rồi mọi người sẽ không thấy sợ nữa.
4: Mình đi lấy đi. Không sao đâu.
0: Đừng quá sợ ha.
4: Đi theo mình nha.
0: Em đừng sợ ha. Chỗ tụi chị thường hay bị cúp điện, cúp một cái thì mọi người liền lấy đèn cài thắp sáng lên. Như vậy mọi người đều không còn sợ nữa.
2: Gì vậy?
4: Cậu chạy đi đâu vậy? Sao bây giờ mới về?
5: Đừng nhắc nữa. Bây giờ tình hình đã giới nghiêm, mình phải chui qua cái cửa sổ một nát kia. Bây giờ chúng vẫn còn lục sục khắp phố, sắp lục tới chỗ bọn mình luôn rồi.
0: Đừng sợ, đừng sợ.
3: Chị ơi, em chạy từ chỗ nhà giam của bọn chúng ra đây đó. Anh trai của em chính là bị bọn chúng hại chết.
0: Đừng sợ mà, nhìn đi, có nhiều anh chị đang ở bên cạnh em vậy mà. Hả?
4: Hà Anh, sao rồi? Cậu nói quân địch có đi tìm thằng bé hay không vậy?
0: Hay là mình dẫn thằng bé tới xử may mặt?
4: Ý hay đó. Hà Anh, cậu mau dẫn nó đi đi.
0: Nhưng mà mọi người thì sao đây?
4: Cậu đừng do dự nữa, bọn mình đều có thể sinh viên mà, họ không làm gì được tụi mình đâu. Đi, mau lên. Đúng rồi đó, đi nhanh lên đi. Nhanh lên, không là trễ đó. Nhanh lên.
0: Đi thôi, chị các cậu chú ý an toàn nha.
4: Biết rồi. Các cậu nghe mình nói đã. Thôi tắt hết nến đi, nhanh lên.
0: Nhanh lên.
5: Suma, có phải có chuyện gì không? Sao vậy?
6: Không sao.
5: Cả buổi tối em cứ trưng bộ mặt như vậy. Sao đây? Lo Miyamoto sẽ hãm hại em sao? Ngày mai anh cho người theo dõi cô ta.
6: Em đang lo cho Hà Anh. Em nghĩ tới nghĩ lui, vẫn thấy nên nói chuyện của Quế Phương cho cô ấy nghe. Nhưng em thấy hình như cô ấy không thể chấp nhận được.
5: Em nghĩ nhiều quá rồi đó.
6: Không được, cô ấy vốn suy nghĩ rất phức tạp. Nhất định cô ấy sẽ thấy là tại vì mình mà ảnh hưởng tới công việc.
5: Thực tiễn mới học được nhiều. Có ai lần đầu làm mà làm tốt được đâu, có đúng không?
6: Những đạo lý này cô ấy hiểu hết. Em sợ cô ấy sẽ chui đầu vào ngõ cụt.
5: Nếu đã tự mình lựa chọn rồi thì phải sẵn sàng chấp nhận.

0: khả năng xấu nhất xảy ra. Em cũng đòi thi giúp cô ấy trưởng thành, có đúng không?
1: Em làm việc đi, anh về trước đi.
0: Anh nhiều chuyện một chút. Hà Anh không phải đứa trẻ lên ba. Em càng tỏ ra lo lắng thì áp lực của cô ấy càng lớn. Em thả lỏng đi.
1: Anh có đi không? Anh không đi em đi đó.
0: Được thôi, anh đi. Anh đi. Không biết lớn nhỏ,

0: Nói xong chưa vậy?
1: Nói xong rồi.
0: Cho bọn họ một ấn tượng khó phai đi.
2: Rõ.
3: Chị ơi, mọi người sẽ không sao chứ?
1: Đi.
2: Hành động đi.
4: Dạ.

0: hành động sao rồi?
1: Kojima đang thu dọn chiến trường rồi.
0: Thu dọn chiến trường à? Cụm từ này vừa quen mà vừa lạ. Chúng ta đến nơi này đã hơn 10 năm rồi. Cho dù cậu là ban đặc vụ hay vẫn là số 76, thậm chí là sở quân chính như hiện nay, cậu vẫn chưa từng ý thức được cái gọi là chiến trường không có khói súng có ý nghĩa như thế nào.
1: Tôi không rõ cho lắm.
0: Ý tôi muốn nói là giết người có đội hành động, bắt người có đội điều tra. Cậu chỉ cần lãnh đạo bọn họ là được rồi. Sao cứ đem mình ra trước đầu sóng ngọn gió như vậy chứ?

0: Được rồi, đi một chuyến đến nơi này. Giữa cậu và Diệp Sung, tốt nhất là tôi vẫn nên giữ thế trung lập, như vậy mới tốt cho tất cả. Khu trọ Vĩnh Sâm, nhà 407. Đi đi.
1: Tôi đến thanh toán.
2: Tôi nhớ là gần đây tôi đâu bán gì cho anh đâu.
1: Anh đúng là hay quên thật đó. Tin tức của các câu lạc bộ đúng thật nha. Những học sinh trong đó là người của ai anh biết chứ gì. Đây là thứ anh đáng nhận.

0: Nè cô trai, uống nước đi, đừng để bị ngạn đó.
1: Lão Ngụy à, ông dắt thằng bé tới ký túc xá rồi đưa cho nó bộ đồ thay ra.
0: Được. Cô trai, đi với chú nha.
2: Mang Thanh, em đừng sợ, chú này là người rất tốt đó. Em thay chú ấy đi thay đồ đi, lát nữa chị sẽ tìm em, được không?
0: Đi thôi. Đi.

0: thật xin lỗi, lần này lại làm phiền anh nữa rồi.
1: Chuyện nhỏ thôi mà, đừng khách sáo làm gì.
0: Nhưng mà tôi vẫn nên cảm ơn anh.
1: Kẻ thù lùng sục khắp nơi, cô phải trốn chỗ nọ chỗ kia chắc là rất mệt rồi. Hay là cô cũng tranh thủ nghỉ ngơi, ăn chút gì đi.
0: Tôi không yên tâm về các bạn học. Sắp xếp cho Mang Thanh xong, tôi muốn về thư xá một chuyến.
1: Như vậy đi, nếu như cô không yên tâm chỗ các bạn học thì chúng ta cứ rước họ về đây hết đi. Tôi sẽ sắp xếp. Tuy là chỗ này có lính canh nhưng mà vẫn an toàn hơn ở đầu đường xó chợ nhiều.
0: Cảm ơn anh Trì tiên sinh. Từ khi quen biết anh, cứ làm phiền anh suốt.
1: Đều là người dân một nước, đừng nói vậy mà.
0: Vậy tôi đi trước đây.

thư xá hoang tàn khắp nơi. Cuộn trào hơn cả bi thương là sự phẫn nộ. Chỉ có tên cầm thú Miyamoto đó mới dám bén mảng tới nơi không được gây ra chiến tranh, làm ra tội ác tày trời này. Nhưng Diệp Xuân biết, nếu cậu ấy không kìm nén, không giữ được chút lý trí nào, thì người đáng lo hơn chính là Hà Anh.

0: chỗ này có bọn chú á, làm chăn mền và đồ ấm. Sau khi làm xong sẽ đưa chúng tới tiền tuyến. Con nhìn đi. Ở đây,
1: Bảo Thanh, chú muốn làm gì?
0: Bảo Thanh, đừng sợ con, đừng
1: tôi
0: sợ.
1: Kẻ thù.
0: Nè, con
1: chú
0: đừng
1: muốn
0: sợ.
1: Làm gì?
0: Nè, đừng sợ. Ở đây an toàn lắm, không sao
1: ông
0: đâu.
1: Thả tôi
0: nè.
1: Ra.
0: Con bình tĩnh đi. Nè,
1: làm gì vậy?
0: Không sao đâu. Nè.
1: Thả tôi ra.
0: Bảo Thanh,
1: thả tôi ra.
0: Bảo Thanh, con đừng sợ.
2: Bảo Thanh.
0: Nè,
1: chị ơi, chị ơi, chỗ này có kẻ thù, chúng ta mau đi thôi.
2: Đừng sợ mà.
0: Hà tiểu thư, cậu bé bị lính canh đã sợ rồi. Chỉ cần nhìn không thấy là liền tìm cô.
2: Thật ngại quá, gây phiền phức cho ông rồi.
0: Không đâu.
2: Mang Thanh, em ở đây phải nghe lời chú nha. Chị về thư xá một chuyến, sau đó quay lại với em, được không?
1: Chị ơi.
2: Ngoan ha.
0: Tiểu Lý, qua đây chút đi.
2: Ngoan.
0: Tìm cho cậu bé một người thầy tính tình dễ chịu một chút, dạy cho nó làm việc.
3: Không thành vấn đề. Đi thôi, theo chú đây nè.
2: Đi đi.
1: Chị ngoan ơi.
2: Ngoan ha. Đi đi. Phiền anh giúp đỡ.
1: Chị ơi.
2: Đi đi.
0: Vậy tôi đi làm việc đây.
2: À.

0: Sao anh lại tới đây? Tôi về thư xá gấp, vậy sẽ nói chuyện với anh sao?
1: Ê, Hà Anh, cô khoan đi đã.
0: Vậy sao mà được, tôi đang vội lắm. Gặp được các bạn tôi mới yên tâm.
1: Tôi đã gặp họ rồi, bây giờ họ rất tốt. Vốn là tôi tới thư xá tìm cô. Họ nói là cô đã tới xưởng may quân dụng nên tôi mới chạy qua đây.
0: Nhưng mà giờ ở bên ngoài toàn là quân địch, các bạn lại không dám ra ngoài. Hơn nữa các bạn cũng hết lương thực rồi.
1: Tôi sẽ đưa đồ ăn tới chỗ của họ. Tôi sẽ không gặp nguy hiểm gì, nhưng cô thì khác. Tôi hứa tất cả mọi thứ mà họ cần tôi sẽ cung cấp được hết.
0: Vậy được, cũng may các bạn đều biết anh. Có 11 bạn học sinh đang ở trong đó. Ngoài việc mọi người thiếu lương thực ra, cái thiếu thốn nhất chính là nước sạch đó.
1: Tôi biết rồi.
0: Còn nữa, anh tuyệt đối đừng mặc quân phục đi. Ông chủ trì đã đồng ý cho tôi đưa các bạn đến đây lưu trú. Nếu như thật sự hết cách, anh có thể đưa các bạn đến đây. Anh nói với các bạn tôi ở đây, họ sẽ chịu đến theo thôi.
1: Yên tâm đi Hà Anh. Mấy ngày nay quân địch lùng sục khắp nơi, thấy người là bắt, thậm chí xử lý tại chỗ. Cô đi lại như vậy tôi thật sự không yên tâm. Chỉ 2 ngày nữa thôi, 2 ngày này cô cứ ngoan ngoãn, đợi cuộc điều động này trôi qua rồi hẳn đi, có được không? Bây giờ tôi đi đưa đồ ăn cho họ. Yên tâm nha.
0: Chú ý an toàn đó.

Chỗ đó quả thật là căn cứ của bọn học sinh chống đối, nhưng tôi không tìm thấy Hà Anh. Hà Anh đi trốn ở công sở rồi. Ngài Miyamoto đừng sốt ruột. Đại đội cảng cửu tối qua đã tập kích đội quân phòng vệ trên biển. Họ muốn mở ra đường thủy mới, nhưng mà không thành công. Hành động của họ đã bị tôi phát hiện ra rồi. Tôi đã theo dõi hành tung của họ. Đây là dấu vết mới nhất của bọn họ. Đại đội ban cửu giờ có thể gọi là rơi vào bước đường cùng rồi. Hết đạn, hết lương thực. Đây là cơ hội tốt để cậu tiêu diệt tất cả bọn chúng.

0: bản giao hưởng hay, luôn khiến cho người ta cảm thấy phấn chấn lên. Tin tức của Đào tiên sinh cũng đạt được hiệu quả như vậy. Lần này ông không những không làm tôi thất vọng, ngược lại còn rất bất ngờ đó. Vậy thì chúc mừng cậu trước nha. Chúc cậu diệt được tận gốc đại đội cản cửu. Có điều lỡ mất kỳ nghỉ của cậu rồi. Tôi không có thích nghỉ ngơi, tôi chỉ thích nhất là đi bắt bọn tạo phản, sau đó cho bọn chúng biến mất trong tay của tôi. Tạm biệt nha.
1: Cậu đưa cái này cho ông chủ của cậu.
2: Xin lỗi nha, ông chủ tôi không có ở đây.
1: Tôi khuyên cậu tốt nhất là nhanh chóng đưa cho ông ấy, ông ấy sẽ cảm kích cậu.
2: Dạ được.

0: trưởng quan. Hà Anh vẫn ở trong xưởng may mặc, bên cạnh có thêm một con nhóc nữa.
1: Cho Hà Anh nghỉ ngơi chút đi, chúng ta đi làm chuyện khác. Chuyện này mà thành công thì có thể lấy lại lòng tin của tướng quân đối với chúng ta, đoạt thế chủ động. Cậu lập tức điều động đội hành động, đi điều tra đại đội cản cửu, tập hợp ở Đại Dữ Sơn đi.
0: Đại Dữ Sơn?
1: Về chuyện này cậu không cần báo cáo với bất kỳ ai, trực tiếp nghe lệnh của tôi.
0: Trưởng quan à, anh đang trong thời gian đình chỉ, trực tiếp điều động quân đội có hơi không phù hợp thì phải.
1: Bị đình chỉ, nhưng mà mọi phương án của tôi được tướng quân Sato phê duyệt, nên sẽ không có ai hoài nghi mệnh lệnh của cậu đâu. Nhưng mà cậu nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ tôi giao cho cậu trước khi người khác phản đối. Có làm được không?
0: Trưởng quan à, cứ yên tâm,

0: thiếu tá Miyamoto.
1: Cô chưa chết sao? Tướng Usato đã nói với tôi, đã tự tay xử lý cô rồi mà.
0: Không, tướng quân Sato đã tha cho tôi. Thiếu tá, cơ hội của chúng ta đã tới rồi.
1: Cơ hội à?
0: Ông ấy nói với tôi là trong mọi thời điểm, Hà Anh chính là nhược điểm của Diệp Xuân. Chỉ cần chúng ta hợp sức, chắc chắn sẽ tìm ra được nhược điểm của cô ấy.
1: Nếu vậy nhược điểm của Hà Anh là gì?
0: Là tôi

0: tôi chính là nhược điểm của Hà Anh.
1: Ba cộng bảy bằng bao nhiêu đây?
2: Lai ơi,
1: bảy trừ năm bằng mấy?
2: Hai.
1: Sáu trừ ba?
2: Ba.
1: Còn sáu trừ một?
2: Năm.
1: Đúng rồi. Các bạn ôn lại lần nữa, đọc theo cô. Ba cộng hai bằng năm.
2: Ba cộng hai bằng năm.
1: Ba cộng bốn bằng bảy.
2: Ba cộng bốn bằng bảy.
1: Năm cộng năm bằng mười.
2: Năm cộng năm bằng mười.
3: Sato đã tính toán sai rồi. Thả cô về để giúp cho tôi. Tôi phải cảm ơn ông ta. Nhưng lỡ xảy ra hậu quả gì, tôi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Những gì ông ta đã nói với cô cũng chỉ là có khả năng, chứ không phải là kế hoạch hoàn hảo gì.
0: Dù có ra sao, tôi cũng sẽ giúp anh thực hiện được kế hoạch này.
3: Ai có thể nghĩ ra cách đối phó với loại người như Diệp Sung chứ? Chúng ta phải trả giá bao nhiêu mới đủ được đây?
0: Chỉ cần anh có thể thắng được cơ hội lần này, tôi bằng lòng làm tất cả mọi thứ. Xin anh hãy tin tưởng tôi. Lần này thôi, tôi sẽ không để thất bại nữa đâu.

0: Chuyện ở xưởng may đã sắp xếp xong xuôi hết rồi. Theo như anh nói, chúng ta tạm thời không đụng tới Hạnh nữa.
1: Tôi muốn xác nhận hành động ở Đại Dữ Sơn lần này có thể hoàn toàn thuận lợi không?
0: Nhưng mà chúng ta nhân lúc này mà đụng đến Hạ Anh, Diệp Sung có khi nào...
1: Ai có thể đảm bảo Hạ Anh không phải là người của bang hội chứ? Cô ấy không phải, nhưng người xung quanh cô ấy thì sao? Ví dụ như Diệp Sung, Thư Sáng Ngầm, bao gồm cả Sử Mây. Mà Thư Sáng Ngầm đó là nơi xâm nhập hoàn hảo nhất. Chúng ta tìm Hạ Anh vì công việc thôi. Cho dù cô ta là thành viên của thư xã hay là người phụ nữ của Diệp Sung, cũng đều phải có nghĩa vụ phối hợp với chúng ta, vì lợi ích chung và vì tất cả. Không có ai là ngoại lệ.
0: Nghĩ lại tên Diệp Sung này cũng sẽ không ngốc đến mức vì một người phụ nữ như vậy mà hy sinh bản thân của mình đâu.
1: Diệp Sung ngốc hay không, không phải cậu nghĩ ra là được đâu. Tôi có thể đảm bảo tối nay Diệp Sung sẽ không xuất hiện ở Đại Dữ Sơn phá kế hoạch của chúng ta. Nhưng mà tôi muốn cậu đảm bảo kế hoạch tối hôm nay nhất định không có chút sơ sót nào. Đây sẽ là đòn đả kích lớn nhất, một kế hoạch hoàn hảo, lực lượng tạo phản trong thành phố. Vinh dự này chỉ có thể thuộc về tôi.
0: Rõ. Trưởng quan, mình có cần phái thêm người hay không? Dù sao thì Hạ Anh đó lúc nào cũng phản kháng hết.
1: Tin tôi đi, Hà Anh sẽ đi theo tôi.
2: Xuân băng ơi âm sâu, than xì cũ hương, ai bị cô giặt khúc kỳ sinh nhập hồn bông. Hoa tinh khước chính trời,

0: xuân.
1: Hả? Xấu xa, đợt xấu xa tới rồi, đợt xấu xa tới rồi.
2: Diệp phu nhân,
3: anh vẫn nên gọi tôi là Hà Anh đi.
2: Được, Hà tiểu thư.

0: muốn hẹn cô để nói chuyện.
1: Nếu như tôi nhớ không lầm, anh đang bị đình chỉ mà.
0: Cho nên mới nói chuyện thôi, chứ đâu có thẩm vấn.
1: Anh có chuyện gì thì cứ nói ở đây đi.
0: Ở đây hả? Hình như không được hợp cho lắm.
1: Bọn họ đều là bạn trong xưởng của tôi, có gì mà không nói được.
0: Được rồi, vậy chúng ta cứ nói ở đây vậy. Chúng ta hãy nói về thư xá ngầm của ban hội nha.
1: Tôi không hiểu anh đang nói gì hết.
0: Ngô Đồng Loan, số 108. Kỹ thuật diễn xuất của Hà tiểu thư còn kém lắm. Cô tự mình xem, chúng ta nói chuyện ở đây hay là đổi chỗ khác vậy?
1: Mang Thanh, em về với mọi người đi.
2: Không, chị anh, không thể đi cùng hắn. Nhìn hắn không giống người tốt chút nào hết.
1: Mang Thanh, em có tin lời chị không? Chị nhất định sẽ bình an trở về.
3: Hà tiểu thư, cô không được đi theo hắn. Hắn là kẻ thù đó.
1: Đúng vậy, Hà tiểu thư là kẻ xấu.
2: Chị anh à?
3: Đúng rồi, là kẻ thù đó.
1: Mọi người yên tâm đi, anh ta không dám làm gì tôi đâu. Đi thôi.
0: Mời cô.
3: Mang Thanh, Hà tiểu thư bị kẻ thù đưa đi rồi. Chúng ta nhanh chóng nói với ông chủ trì đi.
2: Được,
3: nhanh lên.
2: Đi. Từ tiên sinh, chị anh bị một kẻ tên là Miyamoto bắt đi rồi đó. Em cầu xin anh mau cứu chị ấy đi.
4: Dịp xung đông,
5: đi từ sớm rồi. Chắc là tới phòng điện tính gặp mặt rồi.
4: Lão Ngụy lấy xe đi.
5: Rõ.
6: Không biết gõ cửa sao?
4: Tướng quân Sato, tôi xin lỗi vì sự lộ mãn này, nhưng mà tôi chỉ muốn hỏi một chút thôi. Miyamoto đến xưởng của tôi bắt người đi là chỉ thị của ngài sao?
6: Bắt ai đi chứ?
4: Hà Anh.
6: Hà Anh? Vậy người đến tìm tôi đúng ra phải là Diệp Xung.
4: Tôi không cần biết Hà Anh có quan hệ với ai, nhưng mà người bị bắt là từ xưởng may của tôi, cho nên chuyện này tôi phụ trách tới cùng nữa.
6: Cậu suy nghĩ quá nhiều
4: đây
6: rồi.
4: Không phải là suy nghĩ nhiều đâu. Ngài có biết không, bởi vì chuyện này mà cả xưởng may mặc lo lắng hoảng loạn lên hết rồi.
6: Lo lắng hoảng loạn? Có Diệp Xung rồi, chuyện nhỏ như vậy mà cũng ảnh hưởng đến sự vận hành bình thường của công xưởng sao?
4: Tướng quân Sato, ngài mới nói là Hà Anh có quan hệ với Diệp Xung. Hơn nữa Diệp Xung là người phụ trách đội cai quản công xưởng. Miyamoto bắt Hà Anh đi mất, chuyện này khiến tôi không thể yên lòng được.
6: Bớt lo mấy chuyện đó đi. Nhiệm vụ của cậu là hoàn thành đơn đặt hàng của quân đội chúng tôi. Đừng có để tôi thất vọng đó. Hả?
7: Ngài Sato, Miyamoto này đã cạn tình cạn nghĩa với tôi.
6: Cái thứ này không phải bị quỷ đi rồi sao?
7: Loại tiểu nhân như Miyamoto còn phải chừa đường đối phó. Hắn chạm tới giới hạn và nguyên tắc của tôi, tôi không thể nhẫn nhịn hắn thêm được nữa.
6: Diệp Xung mà cậu đừng kích động. Không nên kích động, bình tĩnh
4: một chút đi. Thiếu tá Diệp kích động cũng là hợp tình hợp lý thôi. Người như Miyamoto tùy ý lạm dụng bạo hành, ngài nên nhớ, người bị tổn hại sẽ là ngài và người thân của ngài kìa.
7: Tôi sẽ trực tiếp gửi bản thu âm cho nội các. Chuyện của Hà Anh tôi sẽ tự mình xử lý.
6: Diệp Xung,
8: cơ sở quân chính căn bản tán chuyện của anh và Hà Anh, em không cho anh đi.
7: Chuyện cô, chuyện này không liên quan gì tới em hết. Em đừng có ấu trĩ nữa.
8: Anh không được đi.
7: Chuyện cô, tránh ra.
8: Không tránh.
7: Tránh ra.
8: Anh điên rồi hả? Vì một người phụ nữ như cô ta mà anh dám lớn tiếng với em. Anh đừng quên em mới là người thân cận của anh đó. Anh Xung.
4: Cáo từ.

Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực 24 giờ qua mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 3 cấp 4 có lúc cấp 5. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng của rìa phía tây nam, rãnh áp thấp có trục khoảng từ 23 đến 26 độ vĩ bắc suy yếu và đè dần. Vùng áp thấp nóng phía nam phát triển mở rộng về phía đông nam, trên cao áp cao cận nhiệt đới đi qua khu vực Nam Bộ và Nam Trung Bộ lân tây, gió tây nam có cường độ yếu đến trung bình. Thời tiết tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, khả năng một số xã phường trên khu vực phía bắc của tỉnh xuất hiện nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 31,5 đến 35,5 độ C, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 25 đến 28 độ C. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi đến rải rác, gió tây đến tây nam cấp 3 cấp 4. Cảnh báo mưa dông xuất hiện thường kèm theo các hiện tượng cực đoan như lốc xét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người và sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Đồng thời mưa vừa, mưa to, mưa rất to có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Và bây giờ sẽ là dự báo cụ thể cho từng khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang. Đầu tiên là tại khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận. Khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Đêm nay và trưa chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực các xã vùng U Minh Thượng, tại đây được dự báo mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và trưa mai có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, khu vực này mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, chiều mai có mưa rào và dông vài

0: nơi, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24 đến 26 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, khu vực này dự báo mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có nơi có nắng nóng. Đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 33,5 đến 35,5 độ C. Sang đến khu vực bãi núi Thất Sơn, khu vực này dự báo mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 33,5 đến 35,5 độ C. Sang đến khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, khu vực này dự báo mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho đến 34 độ C. Sang đến đặc khu Phú Quốc, tại đảo Ngọc Phú Quốc dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4 có lúc cấp 5, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 33 độ C. Và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trên biển, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ và quần đảo Hải Tặc. Khu vực này dự báo mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4 có lúc cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 33 độ C. Độ cao sóng là từ 0,25 đến 1,25m và biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu, khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 33 độ C, độ cao sóng là 0,5 đến 1,5m và biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi đến rải rác, gió tây đến tây nam ở mức cấp 4, cấp 5 và cấp 6. Và sau đây, mời quý vị các bạn cùng theo dõi thông tin dự báo thủy văn chúng tôi mới cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 9 tháng 6. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước xuống theo triều. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 112cm lên 3cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 129cm, ít biến đổi. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các sông kênh rạch có xu thế xuống chậm trong 5 ngày tới. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 40cm xuống 12cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 47cm xuống 12cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước biến đổi chậm theo xu thế triều Biển Đông. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 132cm lên 1cm. Sông Dàm Nao, mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 125cm lên 5cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 121cm lên 5cm. Dùng gian biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Rô có xu thế xuống chậm theo triều trong 5 ngày tới, đỉnh triều ở mức thấp. Cảnh báo mặn trên các sông kênh.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Mời quý vị cùng theo dõi bản tin cuối ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, sáng nay, đoàn kiểm tra giám sát số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm trưởng đoàn có buổi làm việc để nghe thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang. Tiếp và làm việc với đoàn có ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương.
1: Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, An Giang được ghi nhận là điểm sáng khi vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp và quyết liệt trong công tác kiểm

0: tra giám sát từ cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương nghị quyết của Trung ương. Phó Chủ tịch nước cho rằng, hiện nay cơ cấu kinh tế của tỉnh vẫn phụ thuộc lớn vào nông nghiệp, chiếm 33,84%, cao gấp 3 lần trung bình cả nước. Trong khi tỷ trọng công nghiệp còn thấp, số lượng doanh nghiệp trên 1.000 dân trên địa bàn tỉnh còn khiêm tốn, đặc biệt là còn thiếu những doanh nghiệp lớn mang tính dẫn dắt sự hình thành phát triển doanh nghiệp của tỉnh. Vì vậy, tỉnh cần phải khơi thông tối đa các nguồn lực sẵn có, từ đầu tư công đến cải cách hành chính, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho mọi thành phần kinh tế. Tỉnh cần tập trung vào các giải pháp trọng tâm như tập trung rà soát, nâng cao chất lượng cán bộ cấp xã phường, đảm bảo vận hành bộ máy thông suốt, tận dụng lợi thế về hạ tầng số để đưa khoa học công nghệ trở thành động lực tăng trưởng thực chất, đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư công và tư nhân theo đúng quy hoạch tỉnh.
1: Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm, dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Rạch Giá về khảo sát sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp tại địa phương. Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Rạch Giá Mai Quang Khởi.
2: Hiện nay, Đảng bộ tỉnh có 107 đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, 1.010 tổ chức cơ sở đảng, 5.717 chi bộ trực thuộc với tổng số 132.872 đảng viên. Tỉnh An Giang có 102 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 85 xã, 14 phường và 3 đặc khu. Tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh khoảng 9.893 km², dân số khoảng 5,1 triệu người. Qua một năm triển khai, mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh đã cơ bản vận hành ổn định, thông suốt, bảo đảm sự lãnh đạo, quản lý và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp không bị gián đoạn. Tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, giảm mạnh đầu mối. Công tác cán bộ, cải cách hành chính, chuyển đổi số và đầu tư cơ sở vật chất được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chất lượng phục vụ người dân. Đặc biệt, sau một năm vận hành thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã giúp tiết kiệm chi thường xuyên khoảng 1.722 tỷ đồng. Nhiều mô hình cách làm mới được triển khai mang lại hiệu quả thiết thực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo chỉ đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đảng ủy các xã phường chỉ đạo việc ra soát, phân định thẩm quyền và thực hiện phân cấp phân quyền, ủy quyền, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ. Tỉnh đã hoàn thành nâng cấp cấu hình hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm kết nối, tích hợp đồng bộ với cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng một cửa số tập trung, thống nhất. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã công bố 2.154 thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia, đạt tỷ lệ 99,1%, ban hành quy trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công và danh mục thủ tục hành chính giảm 30% thời gian giải quyết. Công tác chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết đạt 86,87%. Tỷ lệ cấp kết quả điện tử đạt 86,91%. Tỷ lệ khai thác sử dụng lại dữ liệu số hóa đạt 93,01%. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 587.000 hồ sơ. Trong đó, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 98,56%, tỷ lệ hồ sơ quá hạn là 1,44%. Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã là 165 thủ tục. Nhờ triển khai hiệu quả cơ chế một cửa, bước đầu ghi nhận người dân không phải đến nhiều nơi để thực hiện thủ tục hành chính. Đáng chú ý, thực hiện chuyển đổi số, đến nay đã có 88 thủ tục hành chính, người dân ở nhà có thể thực hiện được thông qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình, góp phần duy trì tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp ở mức cao, đạt 99%.
1: Chiều ngày 4 tháng 6, đoàn kiểm tra số 3 của Tổng cục Chính trị do Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và một số nội dung công tác quân sự 6 tháng đầu năm 2026 tại Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu Phú Quốc và Lữ đoàn 950 Quân khu 9.
0: Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị và nhiệm vụ quân sự thời gian qua. Đối với Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu Phú Quốc, đoàn tập trung nắm kết quả triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc kiện toàn tổ chức biên chế, bố trí lực lượng, bảo đảm cơ sở vật chất, vũ khí trang bị, ổn định hoạt động của cơ quan quân sự địa phương sau khi tổ chức lại bộ máy. Đối với Lữ đoàn 950, đoàn tập trung kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và khả năng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ địa bàn trọng điểm phía Tây Nam của Tổ quốc. Cùng với nghe báo cáo, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hệ thống văn bản sổ sách công tác đảng, công tác chính trị, các kế hoạch, nghị quyết, quy chế lãnh đạo, công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Đồng thời, kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, nơi làm việc, nơi ăn ở sinh hoạt của bộ đội và việc bảo quản, quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật tại các đơn vị. Phát biểu kết luận, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Ban Chỉ huy quân sự đặc khu Phú Quốc và Lữ đoàn 950 trong thời gian qua, đánh giá cao sự chủ động của các đơn vị trong kiện toàn tổ chức, ổn định hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính sách. Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng yêu cầu cấp ủy chỉ huy các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết chỉ thị của cấp trên, chủ động nắm chắc dự báo đúng tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Tập trung xây dựng cấp ủy tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt địa bàn, mục tiêu và phối hợp hiệu quả với các lực lượng trên địa bàn. Đồng thời chủ động ra soát, chuẩn bị tốt mọi mặt, sẵn sàng tham gia thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác chuẩn bị và phục vụ hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh trên địa bàn Tây Nam của Tổ quốc.
1: Thưa quý vị, tối ngày 4 tháng 6, Ban tổ chức lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 tiến hành tổng duyệt chương trình lễ khai hội tại khu du lịch quốc gia Núi Sam, phường Vĩnh Thế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước, trưởng ban tổ chức lễ hội, chủ trì buổi tổng duyệt.
0: Trong đêm tổng duyệt, hàng trăm nghệ sĩ diễn viên cùng các lực lượng phục vụ đã dựng hành toàn bộ kịch bản như đêm khai hội chính thức. Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, tái hiện những giá trị văn hóa đặc sắc gắn với tín ngưỡng thờ bà Chúa Xứ Núi Sam và vùng đất An Giang. Lễ khai hội năm nay gây ấn tượng với chương trình nghệ thuật được đầu tư bài bản, kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại, hiệu ứng âm thanh ánh sáng cùng màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp, hứa hẹn mang đến nhiều điểm nhấn cho người dân và du khách. Sau khi theo dõi tổng thể chương trình, ban tổ chức đã rà soát toàn bộ các khâu kỹ thuật, nội dung, công tác đón tiếp đại biểu, bảo đảm an ninh trật tự, y tế, phòng cháy chữa cháy và chương trình truyền hình trực tiếp. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để lễ khai hội được tổ chức an toàn, trang trọng. Đặc biệt, trước diễn biến thời tiết khó lường, các phương án ứng phó cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm bảo đảm chương trình vận hành thông suốt trong mọi tình huống. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Lễ khai hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 sẽ chính thức diễn ra vào tối ngày 6 tháng 6 tại khu du lịch quốc gia Núi Sam, phường Vĩnh Thế. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của báo và phát thanh truyền hình An Giang và nhiều cơ quan báo chí phát thanh truyền hình trong cả nước, mở đầu cho chuỗi hoạt động của lễ hội, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh.
1: Thưa quý vị, sáng nay, ông Lê Văn Quyển, giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang, đại diện chương trình Máy Ấm ATV, đã có chuyến làm việc khảo sát thực tế và thăm hỏi các gia đình gặp khó khăn về nhà ở để trao tặng máy ấm ATV tại ba xã Cô Tô, Ô Lâm và Tri Tôn. Theo đó, 7 hộ dân được trao tặng kinh phí với tổng giá trị đợt trao tặng dịp này lên đến 350 triệu đồng.
0: Là điểm sáng của các chương trình an sinh xã hội của báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình Máy Ấm ATV đã tạo được uy tín và nhận được sự đồng hành từ nhà tài trợ, sự phối hợp của các địa phương trên toàn tỉnh An Giang. Tiếp tục hành trình ý nghĩa đó, định hướng chương trình Máy Ấm ATV năm 2026 sẽ trao tặng 20 căn nhà, thể hiện sự chung tay của báo và phát thanh truyền hình An Giang trong công tác xóa nhà tạm bợ, chột nát, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Trong chuyến hành trình dân chăn ngày 5 tháng 6, ông Lê Văn Chuyển, giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang đã tiếp tục đến các địa phương để khảo sát hộ dân gặp khó khăn về nhà ở. Điểm đến dịp này là các xã Cô Tô, Ô Lâm, Tri Tôn. Qua khảo sát thực tế, các hộ dân đều có ý chí vươn lên trong cuộc sống, nhưng hiện đối mặt nhiều khó khăn thiếu thốn. Có gia đình không may rơi vào dòng xoáy của bệnh tật, khiến sức khỏe suy giảm, thậm chí mất khả năng lao động. Khó khăn chồng chất khó khăn khi các gia đình đang sống trong những căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, điều kiện sinh hoạt dưới mức cơ bản. Những mái nhà vách tôn loang lổ, cột gỗ từ cây tạp mục nát, bên trong không có vật

0: dụng giá trị, tình trạng nhà ở không đảm bảo an toàn trong điều kiện mùa mưa cận kề. Theo đó, ông Lê Văn Chuyển, giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang, đại diện chương trình máy ấm ATV, trao tặng bảng tượng trưng hỗ trợ máy ấm cho 7 hộ gia đình, trong đó có hộ đồng bào dân tộc, hộ gia đình chính sách, trị giá 50 triệu đồng mỗi căn. Tổng kinh phí đợt hỗ trợ dịp này là 350 triệu đồng. Kinh phí trích từ nguồn tài trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang. Từ điểm tựa lớn lâu này, các gia đình cũng quyết tâm dốc hết số tiền tích góp chắc chiêu để cùng xây cất ngôi nhà mới khang trang hơn. Bên cạnh đó, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã cam kết đôn đốc thi công, đồng thời kêu gọi các nguồn lực tại chỗ nhằm sớm hoàn thiện nơi ở cho bà con. Từ sự quan tâm sâu sát của ban giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang, việc hỗ trợ đúng người, đúng đối tượng, nâng cao tính nhân văn sâu sắc của chương trình, vượt lên trên giá trị của những viên gạch nền móng. Mái ấm ATV không chỉ là thương hiệu mà dần trở thành biểu tượng của niềm hy vọng, là cầu nối bền chặt giữa doanh nghiệp địa phương cùng nhau nâng đỡ thêm nhiều số phận, nâng niu thêm nhiều ước mơ an cư lạc nghiệp trên mảnh đất An Giang.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cuối ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Sau đây là những nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Mỹ tiết lộ kế hoạch tiêu hủy vật liệu hạt nhân còn sót lại tại Iran. Ukraine và Moldova tiến thêm một bước trong quá trình gia nhập Liên minh châu Âu. Trung Quốc triển khai hệ thống giao thông thông minh. Phần tin thể thao có những tin chính: Tây Ban Nha bị Iraq cầm quà. Câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ hộ tống đội tuyển dự World Cup. Alex Ferreira sẵn sàng ra mắt hạng nặng tại UFC Nhà Trắng. Thưa quý vị, trong tuyên bố đáng chú ý vừa được đưa ra trong tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã đồng ý cho phép Mỹ tiếp cận một cơ sở hạt nhân ngầm từng bị phá hủy trong cuộc không kích trước đó của chính quyền Washington để thu hồi và tiêu hủy một số vật liệu hạt nhân được cho là còn bị chôn vùi dưới lòng núi.
1: Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng cơ sở này đã bị phá hủy hoàn toàn trong chiến dịch búa đêm mà quân đội Mỹ tiến hành vào mùa hè năm ngoái. Sau khi chiến dịch kết thúc, Mỹ xác định một lượng vật liệu hạt nhân được làm giàu ở cấp độ cao vẫn còn bị mắc kẹt bên dưới khu vực núi đá bị sụp đổ sau cuộc tấn công. Theo ông chủ Nhà Trắng thì từ lâu ông đã đặc biệt quan tâm đến vấn đề này và muốn thu hồi số vật liệu trên để đảm bảo không còn nguy cơ bị sử dụng trong tương lai. Trong khi đó, phía Iran đã nhiều lần thay đổi lập trường liên quan đến việc cho phép tiếp cận địa điểm này. Nhưng theo các thỏa thuận hiện nay, hai bên đã đạt được sự đồng thuận về nguyên tắc. Mặc dù vậy, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn nhấn mạnh kế hoạch sẽ chỉ được thực hiện khi điều kiện an ninh cho phép và tình hình khu vực đã lắng dịu. Bên cạnh đó, ông Trump cũng bày tỏ mong muốn có cuộc gặp trực tiếp với lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt xung đột giữa hai bên dù vẫn đang tiếp diễn nhưng còn chướng mắc nhiều trở ngại.
0: Thưa quý vị, Liên minh châu Âu EU đã nhất trí đưa Ukraine và Moldova sang giai đoạn tiếp theo trong quá trình gia nhập liên minh này. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh các nhà ngoại giao cho biết Hungary đã phát đi tín hiệu từ bỏ quyền phủ quyết kéo dài đối với lực lượng Ukraine trong việc gia nhập EU.
1: Cộng hòa Séc, nước đang giữ vai trò chủ tịch luân phiên Liên minh châu EU cho biết diễn biến trên đánh dấu một cột mốc quan trọng trên con đường hội nhập của Ukraine và Moldova vào EU, đồng thời gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về tinh thần đoàn kết của liên minh này. Trước đó, tiến trình đàm phán gia nhập EU của Ukraine đã bị đình trệ trong một thời gian dài do vấp phải sự phản đối của Hungary dưới thời cựu thủ tướng Viktor Orbán. Tuy nhiên, thủ tướng mới của Hungary là ông Peter Maya từng tuyên bố sẵn sàng thúc đẩy tiến trình gia nhập của Ukraine một khi các vấn đề còn tồn đọng giữa hai nước được giải quyết. Và trong tuyên bố mới đây, nhà lãnh đạo này cho biết Hungary đã đạt được thỏa thuận

0: lịch sử về quyền của cộng đồng người Hungary thiểu số tại Ukraine vốn là vấn đề đã khiến quan hệ giữa hai nước láng giềng căng thẳng nhiều năm qua.
1: Ngành thép châu Âu đang chịu sức ép lớn sau khi xuất khẩu thép của Liên minh châu Âu sang Mỹ sụt giảm tới 34% do Mỹ tăng gấp đôi thuế nhập khẩu thép và nhôm lên 50%.
0: Theo số liệu từ Hiệp hội Thép châu Âu Eurofer, chỉ trong 3 quý, kể từ khi chính quyền Washington áp dụng mức thuế mới, lượng thép mà EU xuất khẩu sang Mỹ đã giảm xuống còn 1,94 triệu tấn. Theo Eurofer, tác động của thuế quan không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến thép, mà còn lan sang các sản phẩm sử dụng kim loại như máy giặt, xe máy, tủ lạnh và linh kiện đường sắt, qua đó làm giảm nhu cầu tiêu thụ thép của châu Âu. Trước tình hình trên, Eurofer cho rằng EU và Mỹ cần thực hiện đầy đủ thỏa thuận thương mại đạt được hồi năm ngoái. Theo thỏa thuận này, thì EU sẽ dỡ bỏ thuế đối với phần lớn hàng nhập khẩu từ Mỹ, đối lại Washington áp dụng mức thuế 15% đối với hàng hóa xuất khẩu từ EU. Hai bên cũng dự kiến sẽ tiếp tục thảo luận về hạn ngạch miễn thuế đối với thép và nhôm, đồng thời phối hợp giải quyết tình trạng dư thừa công suất trên toàn cầu. Tuy nhiên, EU từng cảnh báo có thể rút lại một số nhượng bộ thương mại nếu mức thuế này không được giảm xuống 15% trước cuối năm.
1: Nhằm giảm thiểu tối đa tình trạng ùn tắc và cải thiện các vấn đề quản lý giao thông tại các đô thị lớn, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã triển khai hệ thống giao thông thông minh theo chương trình trí tuệ kép, trong đó sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để điều tiết hoạt động giao thông đường bộ.
0: Tại Hải Điến, quận nội thành lớn thứ hai ở Bắc Kinh, hệ thống tích hợp AI đã được triển khai tại 19 ngã tư nhằm tối ưu hóa thời gian chờ đèn giao thông tại các giao lộ đông đúc theo thời gian thực. Thay vì lập trình cố định, hệ thống nhận diện điều kiện lưu lượng giao thông để tự động điều chỉnh tín hiệu đèn. Do đó, có thể kéo dài thời gian đèn xanh thêm tối đa 15 giây nếu đường tắc và rút ngắn lại nếu giao thông thông thoáng. Điều này giúp giảm thời gian chờ đợi không cần thiết đối với người lái xe khi làn đường trống. Tại tuyến phố Tứ Đạo Khẩu, nơi 13 ngã tư được triển khai hệ thống quản lý giao thông thông minh, kết quả được ghi nhận tích cực khi tốc độ lưu thông trung bình tăng 21%, trong khi tỷ lệ tắc nghẽn giảm gần 19%. Ngoài ra, hệ thống cũng hỗ trợ nâng cấp việc thực thi chấp hành luật giao thông với chế độ theo dõi tự động toàn diện bằng công nghệ ghép nối đa điểm camera chụp khóa phương tiện mục tiêu dựa trên quỹ đạo di chuyển liên tục của xe. Giờ đây, công nghệ ghép nối camera giúp tổng hợp hình ảnh từ nhiều camera một lúc, giúp dễ dàng ghi lại biển số xe và toàn bộ quá trình vi phạm từ nhiều góc độ, giúp xác định chính xác lỗi vi phạm và giảm đáng kể chi phí thực thi pháp luật. Nhà chức trách Trung Quốc cho biết trong quá trình triển khai, hệ thống giao thông thông minh sẽ hướng tới nâng cấp theo 4 phương diện: bản địa hóa, mở rộng quy mô, kiểm soát phối hợp các tuyến đường khác nhau và kiểm soát thông minh cho việc vận hành và bảo trì.
1: Thưa quý vị, trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026, đội tuyển Tây Ban Nha đã bất ngờ đánh rơi chiến thắng trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Iraq. Dù kiểm soát phần lớn thời gian thi đấu và tạo ra nhiều cơ hội, đội bóng xứ sở bò tót vẫn phải chấp nhận kết quả hòa 1-1 đầy tiếc nuối.
0: Đội tuyển Tây Ban Nha gây thất vọng vì bị Iraq cầm hòa 1-1 trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026. Dù không sở hữu đội hình mạnh nhất, Tây Ban Nha vẫn kiểm soát thế trận và sớm vượt lên vào phút 16. Daniel Mo chọc khe tinh tế để Torres bứt tốc, dứt điểm mở tỷ số cho đội bóng châu Âu. Tuy nhiên, Iraq không sụp đổ sau bàn thua. Phút 27, Doski có pha xử lý bất ngờ bên cánh trái rồi dứt điểm ở góc hẹp, khiến cho thủ môn Tây Ban Nha không kịp phản ứng, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Sang hiệp 2, Tây Ban Nha tiếp tục ép sân, nhưng hàng công lại phung phí cơ hội. Iraq chơi kiên cường, phòng ngự chắc chắn để bảo toàn tỷ số 1-1, qua đó tạo cú sốc trước một trong những ứng cử viên vô địch World Cup. Đội tuyển Pháp nhận thất bại 1-2 trước bờ biển Nga trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026. Pháp nhập cuộc tốt hơn và vượt lên vào cuối hiệp 1 nhờ pha lập công của Ryan Cherki sau đường kiến tạo của Konate. Tuy nhiên, thế trận đổi chiều sang giờ nghỉ khi hàng thủ đội bóng áo lam liên tiếp mắc sai lầm. Phút 53, Golladue gỡ hòa cho bờ biển Nga sau đường chuyền của Nicolas Pepe. Đến phút 84, hậu vệ đang khoác áo Strasbourg tiếp tục ghi dấu ấn với pha kiến tạo để Amad Diallo lập công ấn định chiến thắng 2-1. Kết quả này giúp bờ biển Nga lần đầu đánh bại Pháp trong lịch sử. Trong khi đó, thất bại khiến cho chuỗi trận bất bại của thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps bị chặn đứng trước thềm World Cup.
1: Thưa quý vị, trước ngày lên đường tham dự World Cup 2026, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được sự cổ vũ đầy xúc động từ người hâm mộ. Hàng trăm phương tiện mang sắc đỏ trắng đã tạo nên một khung cảnh ấn tượng trên đường phố Istanbul, tiếp thêm động lực cho thầy trò huấn luyện viên Vincenzo Montella trước hành trình chuẩn bị sân chơi lớn nhất hành tinh.

0: đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ nhận màn tiễn chân đặc biệt trước khi lên đường dự World Cup 2026, khi hàng trăm xe ô tô phủ kính cờ đỏ trắng hộ tống xe chở đội ra sân bay tại Istanbul. Theo truyền thông địa phương, đoàn xe gồm nhiều chủ sở hữu xe Trót, thương hiệu ô tô quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và là nhà tài trợ chính của đội tuyển. Hình ảnh đoàn xe nối dài trên đường phố Istanbul nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Thổ Nhĩ Kỳ vừa thắng Bắc Macedonia 4-0 trong trận giao hữu trước giải. Tại World Cup 2026, thầy trò huấn luyện viên Vincenzo Montella nằm ở bảng D cùng Australia, Paraguay và đồng chủ nhà Mỹ. Đây là lần đầu họ trở lại World Cup sau kỳ tích hạng 3 năm 2002. Tuyển Pháp xuất hiện dấu hiệu bất đồng nội bộ trước World Cup 2026 liên quan đến chính sách phân bổ vé và tiền thưởng của Liên đoàn bóng đá Pháp. Theo Le Quip, Chủ tịch FFF Philippe Diallo thông báo mỗi cầu thủ được cấp 8 vé xem các trận tại World Cup, gồm 2 vé miễn phí và 6 vé phải tự chi trả. Nhiều tuyển thủ cho rằng số lượng này quá ít, nhất là khi giải đấu diễn ra tại Mỹ và nhiều người thân của họ đã lên kế hoạch sang cổ vũ. Bên cạnh đó, việc FFF cắt giảm tiền thưởng cho chi phí tổ chức, di chuyển tăng cao cũng gây tranh cãi. Dù vậy, quá trình đàm phán được cho là đã có tiến triển tích cực. Giới chuyên môn nhận định, những bất đồng này có ảnh hưởng lớn đến mục tiêu của tuyển Pháp tại World Cup 2026. Trong thông điệp liên quan đến giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026, Tổng thư ký điều hành về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc, ông Simon Steele cảnh báo rằng nắng nóng cực đoan do biến đổi khí hậu gây ra đang ngày càng ảnh hưởng lớn đến bóng đá và cuộc sống thường nhật trên toàn thế giới. Theo quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc, nhiệt độ tăng cao là kết quả của hơn một thế kỷ đốt nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ và khí đốt, khiến nhiệt lượng bị giữ lại trong khí quyển. Trên sân cỏ, điều này có nghĩa là mệt mỏi hơn, phản xạ chậm hơn và điều kiện nguy hiểm hơn cho cả cầu thủ và người hâm mộ. Cũng trong thông điệp của mình, đại diện Liên Hợp Quốc đã đề cập đến việc trận đấu bị hoãn và phải tạm dừng để uống nước do thời tiết quá nóng. Ông kêu gọi khán giả tận dụng cơ hội từ giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh, chuyển đi các thông điệp kêu gọi bảo vệ môi trường.
1: Thưa quý vị, Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế mới đây đã công bố bảng xếp hạng 100 cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất thế giới. Theo mô hình thống kê của tổ chức này, Lamine Yamal đang đứng ở vị trí số 1 với mức định giá lên tới 358 triệu euro, cao nhất trong lịch sử các bảng xếp hạng của CS.
0: Lamine Yamal tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao trẻ hàng đầu thế giới khi được CS Football Observatory định giá cao nhất thị trường chuyển nhượng hiện nay. Đáng chú ý, tài năng 18 tuổi của Barcelona tạo khoảng cách rất lớn so với các tên tuổi phía sau như Erling Haaland xếp thứ 2 và Kylian Mbappe xếp thứ 3. Theo CS, giá trị của cầu thủ được tính dựa trên nhiều yếu tố như độ tuổi, thời hạn hợp đồng, tiềm năng phát triển và giá trị thương mại. Đây là lý do Yamal dựng lên trên hàng loạt ngôi sao đã thành danh. Trong khi đó, Ousmane Dembélé đang nổi lên là ứng viên sáng giá cho quả bóng vàng 2026 sau mùa giải thành công cùng PSG. Tuy nhiên, xét về giá trị chuyển nhượng, cầu thủ người Pháp vẫn còn kém xa Yamal. Không chỉ tỏa sáng ở cấp câu lạc bộ, Yamal còn được kỳ vọng sẽ trở thành đầu tàu của tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026.
1: UFC đang đứng trước khả năng chứng kiến một cột mốc rất đặc biệt trong thời gian tới. Sau khi chinh phục hai hạng cân, Alex Pereira tiếp tục úp mở kế hoạch chuyển lên hạng nặng, nơi anh có thể viết tiếp hành trình lịch sử của mình nếu được trao cơ hội tranh đai.
0: Alex Pereira cho biết anh đã tăng cân đáng kể để chuẩn bị cho lần đầu tiên thi đấu ở hạng nặng, dù hiện tại đã giảm bớt một phần trọng lượng so với giai đoạn tập luyện cao điểm. Ngôi sao người Brazil từng cân nhắc chuyển lên hạng nặng trước cả trận tranh đai tạm thời với Cyril Gane tại sự kiện UFC tổ chức ở Nhà Trắng. Tuy nhiên, Pereira cho rằng thời điểm hiện tại là lý tưởng để thực hiện bước ngoặt trong sự nghiệp, khi anh hướng đến mục tiêu trở thành nhà vô địch ba hạng cân đầu tiên trong lịch sử UFC. Sau khi đã giành đai vô địch ở hạng trung và hạng dưới nặng, Alex Pereira nhiều lần bày tỏ mong muốn thử sức ở hạng nặng. Thực tế thì UFC đã từng thảo luận về khả năng này từ tháng 1 khi giải đấu lần đầu phát sóng trên Paramount. Trong bối cảnh nhà vô địch hạng nặng Tom Aspinall vẫn phải nghỉ thi đấu vì chấn thương mắt, UFC muốn tổ chức một trận tranh đai tạm thời để duy trì sức nóng của hạng cân. Pereira được xem là lựa chọn lý tưởng nhờ sức hút lớn cùng với tham vọng chinh phục cột mốc lịch sử chưa từng có trong làng MMA.
1: Bản tin Thế giới 24 giờ của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Thiệt tình luôn, công việc thì đăng đăng đê đê, mà bây giờ cũng phải trải qua thằng em coi gia đình nó như thế nào nữa. Quý vị biết sao không? Mình có thằng em, nó mới cưới vợ mà không hiểu sao nữa, rồi cứ là hàng xóm người ta là đồn tới tai tôi luôn á, là hai vợ chồng á là sống sao mà cơm không lành, rồi canh không có ngọt. Khổ ghê, giờ để qua coi tuổi nó làm sao chứ thiệt tình luôn. Ôi trời ơi.
1: Chim manh manh nó đậu cành chanh, em vác miếng sành, em diệm nó chết queo, em dâng cho ông một mâm, em dâng cho bà một mâm. Bà bảo con chim gì, em nói con chim manh manh, con chim manh manh, con... Anh này, làm em bất ngờ. Đứng đấy làm cái gì đây, lấy cho em cái môi đi.
2: Cái gì?
1: Cái môi ấy. Cái môi vớ vẩn. Người ta bảo là lấy cái môi, cái môi để mà múc canh ấy, chứ ai bảo là chìa cái môi ra.
2: Cái giá hả?
1: Ừ.
2: Thì ban ngày ban mặt kêu đưa cái môi hết hồn. Nè.
1: Chồng này.
2: Làm gì cho anh ăn vậy?
1: Canh xà lách son.
2: Xà lách son.
1: Ừ, xà lách son.
2: Nó nách hồi nó gớm rồi sao anh ăn?
1: Nó gì? Em bảo là xà nách mà này, cứ nách là đâu. Thôi lấy hộ em mì chính đi.
2: Có.
1: Ôi trời ơi, do khổ cái ông này, bảo là lấy mì chính đưa mì tôm, do khổ.
2: Mì chính là cái gì? Mì gì?
1: Mì chính ấy, để mình lên vào canh ấy. Lên vào canh để ăn cho nó ngon ấy.
2: À, nè.
1: Đấy, không, bảo là cái nọ màu trắng kế, cái nọ màu vàng là cái nọ màu trắng. Đấy.
2: Nên cái màu trắng nè.
1: Cái này gọi là mì chính này.
2: Dạ, bột ngọt bà nội.
1: Cái này gọi là mì chính, khổ.
2: Rồi, mì chính, nè.
1: Chính, khó tính thế. Lêm cái này vào ngon lắm.
2: Rồi cái gì nữa, kêu cái luôn đi. Vậy xong rồi đó hả?
1: Thì xong rồi.
2: Vậy tao bàn luôn đi. Rồi nêm nếm mà không có đường gì trơn thì sao mà ăn? Đây nè, đường nữa nè, bỏ vô đi.
1: Anh bị hâm à? Bị dở hơi à? Bị dồ à? Người ta là lấu canh, không phải là lấu chè. Ông lêm đường vào để thành chè để ăn à?
2: Ai biết đâu, hồi xưa má ở dưới quê nấu cho anh là bỏ đường vô ăn nó mới ngon.
1: Không, vớ vẩn. Ăn canh là người ta chỉ lêm mì chính vào thôi. Ai lại lêm cả đường? Lêm đường vào là ngọt lắm. Ăn chả ra gì đâu.
2: Thôi mệt quá. Chiều cho em, cho em vui giờ ăn đường nè, họ khỏi ăn nè.
1: Nha. Anh giờ hơi à?
2: Rồi xong chưa?
1: Xong rồi. Bây giờ chồng phụ em sắp bát sắp thìa ra để ăn cơm là được.
2: Bát thìa, cái muỗng với cái chén, nói vậy đi để cho biết dễ, biết gì.

0: bảo là bát với thìa thì chồng cũng phải hiểu chứ.
1: Bây giờ em sao? Cứ cãi cãi anh không à, nói anh nói một tiếng là nói lại 10 tiếng.
0: Anh làm sao?
1: Xuất gia tòng phu, đúng không? Về trong đây phải tập nói giọng nam với anh đi. Nè.
0: Nè. Này.
1: Cái gì gì vàng mâm sáng chén là sao?
0: Này. Lỗi điên rồi nhá. Thế trước khi anh lấy tôi, anh bảo là giọng tôi hay nghe cứ như là chim hót níu no. Anh nghe anh thích. À, anh nghe anh rất là nứng thú. Ha. Thế mà bây giờ anh lại chửi tôi là thế nào? Ngày... cái sự nứng thú của anh đâu rồi?
1: Ngày trước khác, đúng không? Ngày xưa quen nhau, à, cái gì cũng cũng chăm chế cho nhau được. À. Tại đâu có nghĩ tới mấy chuyện đó, bây giờ là ăn đời ở kiếp rồi, đúng không? Em phải trang hòa với anh, phải tập từ từ đi nói giọng nam để cho cái sự gần gũi vợ chồng.
0: Không được, không được như thế.
1: Sao không được?
0: Tôi là trước thế nên lào là sau vẫn thế lấy, không thể thay đổi được. Anh mới làm cái người thay đổi, nhá. Ví dụ như cái chuyện hồi xưa nhá, tôi rất là ní na ní nắc nhá, anh rất là thích. Còn bây giờ mỗi lần mà tôi nắc qua nắc lại, anh lại cứ cáu lên, anh bảo bà lấy chồng rồi, bà làm cái gì mà bà cứ núp na núp nếp, nắc qua nắc lại.
1: Thôi.
0: Nhìn chả ra đâu vào đâu.
1: Đừng, à. Đừng có la nữa, ban ngày ban mặt bà cứ nắc. Hồi, người ta hiểu lầm, hiểu không?
0: Hiểu lầm kệ người ta chứ.
1: Bây giờ ngày xưa mà ở với gia đình này khác, bây giờ ở với anh là phải theo anh, không?
0: Ôi trời ơi, ôi trời ơi, có khổ cho cái thân của tôi không chứ này?
1: Thôi mà dẹp bà đi.
0: Ôi, tôi ở với bố với mẹ tôi, bố mẹ tôi cưng tôi là cưng chừng, hứng như là hứng hoa thế này này. Tôi yêu anh, tôi về tôi làm vợ anh, thế mà bây giờ anh đối xử với tôi như thế đấy hả?
1: Không, bây giờ không có thay đổi gì đâu, tôi là ý tôi là một, hai là hai, đúng không? Còn lãng quạng á, tôi cho về bác luôn. Bây giờ tôi bảo bà Linh, đừng có lên nữa. Anh hai.
0: Anh hai.
2: Cái gì vậy? Trời ơi, hồi nào giờ là tao trên đó là tao nghe rồi đó. Là tụi bay với này là cơm là không có lành mà canh không có ngọt, xào xáo. Trời ơi, mới cưới có mấy tháng tụi bay làm gì mà ồn ào. Mới xuống ở đây nghe mình điếc cái lỗ tai luôn á. Cái gì vậy?
0: Bây giờ anh hai nhá, anh phân xử giùm em nhá. Đây này, em sống như thế này này. Thế mà anh ấy nhá, núp thì anh thấy rất là thích
2: à.
0: Núp thì anh ấy lại không thích. Đấy, anh ấy cứ núp này, núp kia. Núp...
2: Ủa, nó núp cái gì?
1: Núp em cũng không biết núp cái gì luôn á.
2: Núp cái gì?
0: Núp, mỗi núp ấy, mỗi núp là...
2: À, mỗi lúc á hả?
0: Vâng, mỗi núp.
2: Trời ơi, thôi, tao hiểu đầu đuôi câu chuyện hết rồi.
0: Đấy.
2: Là chẳng qua là cái chuyện mà vợ chồng bay gây lộn là cái kiểu mà bất đồng ngôn ngữ đó, phải không?
1: Đúng rồi.
2: Núp gì chứ gì?
1: Anh vô đây thì anh hùa theo luôn, phải không?
2: Ai biết đâu, tôi bị ảnh hưởng. Nó cứ núp nắc đi.
1: Tôi đổ mồ hôi hột với bả nãy giờ nè. Bây giờ là vợ chồng đúng không? Bả ngoài Bắc, em ở trong Nam.
2: Ờ.
1: Đó. Rồi. Thì bây giờ có chồng trong Nam thì phải nói giọng Nam.
2: Đó. Đó. Đó.
0: Đấy. Lỗi giọng Nam đấy.
1: Cái lỗi là do định mệnh rồi, tôi bị quen với bà thôi.
2: Thôi, nói chung vậy nè, đúng nãy không? Giờ là tao giỡn với tụi bay vậy thôi. Chứ bây giờ là bay cũng bậy nữa.
1: Sao
2: bây
1: bậy?
2: Giờ anh mình nói với nè, bậy? Vợ chồng là phải hiểu nhau, thông cảm nhau, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn. Mấy cái chuyện nhỏ mà bất đồng ngôn ngữ là đâu có quan trọng đâu bay. Trời ơi, thì mỗi miền nào cũng có cái hay, có cái ưu điểm, khuyết điểm trong đó. Cái quan trọng người ta hiểu, vợ chồng hiểu nhau là làm sao để hòa, dung hòa lại, để mà sống, để mà hạnh phúc gia đình. Chứ không phải mỗi cái là bắt bẻ nào là cái ngôn ngữ, tại sao bà nút mà nát, đúng không? Là không phải là cái môi, cái thìa, cái gì?
0: Mì chính.
2: Mì chính. Trời ơi, mì chính. Mày cũng bậy nữa. Thì nó dạy mày bột ngọt đó, thì mày nói bột ngọt đi. Mày đúng. Cứ mì chín. Thì nó đi chín vô cái mặt mày là đúng. Ủa. Rồi.
0: Cái gì cũng phải từ từ em mới quen được chứ này.
2: Đó, vợ mày nó nói đúng đó.
1: Quen gì nói cãi.
2: Không phải, cái phong tục tập quán miền là mỗi nơi nó đều có hết. Thành ra khi mày cưới vợ miền Bắc thì ít nhất nó về từ từ, nó sửa đổi từ từ. Bây giờ ta đặt trường hợp nè. Ví dụ như con vợ mày, bây giờ nó bắt mày là phải là nói tiếng Bắc như nó.
0: Vâng.
2: À. Đó, miền mà. Bây giờ nó bắt mày là nói tiếng Bắc, nhưng nó đừng nói tiếng Nam. Mày nói được không? Bay đừng có bảo thủ. Làm như vậy là không tốt. Vậy là gia đình cứ là y xèo y ốc mà kia được, cái gây lộn gây lão hoài.
0: Phải là gây nộn khổ. Tại vì cái giọng Bắc
2: gây
0: thì...
2: lộn.
0: Gây nộn đấy
1: thì gây lộn.
2: Gây lộn.
0: Đấy thì là nộn.
2: Thì mày
0: đấy.
2: Tập nó đi.
1: Mà nói được gây lộn đi, tôi nói chuyện mà tiếp.
0: Khổ đã bảo là không nói được, được cái chữ gây lộn mà cứ bảo người ta phải nói gây lộn.
1: Nói 2 3
0: lộn. Nói được rồi nè, lộn. Ở đấy.
2: Đó, vậy đi.
0: Khổ, gây nộn. Kiểu như là cái âm vực của cái giọng Bắc nó hơi cao, nên là nghe cứ nghĩ là cãi chồng, nhưng không phải là đang cãi mà kiểu đang nói, đang giải thích. Em
2: cái quan trọng là vợ chồng hòa hợp với nhau. Vâng. Miền nào cũng là con rồng cháu tiên hết trơn hết trội đó.
0: Vâng.
2: Hiểu không? Chứ đâu phải mình phân biệt miền Nam, miền Trung, miền Bắc ra. Như vậy không tốt. Đây nè, đó, vợ tao hồi xưa là miền Trung. Nó ta lấy về rồi cái nói là o t rồi răng mô rứa riết của tao cũng quen. Cái quan trọng là biết là hòa nhập với vợ mình, đồng cảm hiểu nhau. Cứ vợ mà giận lên thì chồng phải là bớt một lời, mà chồng giận lên thì vợ rồi cứ lấy cái cây đánh. Ta thấy cái cấn cấn gì không á, vợ phải cũng phải là bớt bớt một lời chứ không phải là lấy cây, đúng không? Hiểu chưa? Bởi vì ông bà xưa người ta mới có câu công cha như núi Thái Sơn, nghĩ hình như ta thấy cũng sai sai gì đó.
0: Nó chả có liên quan gì cả.
2: Nó là cái gì này, cái câu gì mà vợ chồng là mày nhắc
0: cái câu này đây này. Này anh này. Đồng vợ.
2: Đây.
0: Đồng chồng. Tát chồng mông cũng cạn.
2: Đúng rồi. Không, ta thấy có cái sai sai gì. Cái gì mà chồng mông, không phải, không phải. Tát biển Đông cũng cạn.
0: Rồi.
3: Phản văn lại đi, cho nó nhanh lên nha. Mình sẽ vừa quốc rồi nha.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình An Giang ngày mới của báo Đài Phát thanh Truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ bảy ngày 6 tháng 6, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Khai mạc hội chợ thương mại quốc tế Tịnh Biên An Giang năm 2026.
1: An Giang tổng duyệt chương trình khai hội với bà chúa xứ núi Sam năm 2026.
0: An Giang khai mạc hè ngày Olympic trẻ em, phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước trẻ em.
1: Lãnh đạo xã Vĩnh Trạch và phường Bình Đức kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
0: Thưa quý vị, vào tối ngày 4 tháng 6 tại khu công nghiệp Xuân Tô, phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức lễ khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên An Giang năm 2026.
1: Tham dự lễ khai mạc có Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Việt Nam Bùi Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong, trưởng ban tổ chức hội chợ, đoàn lãnh đạo các tỉnh Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
2: Để chương trình lễ khai mạc của chúng ta sẽ
3: phát biểu chào mừng tại buổi lễ, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Bùi Quang Hưng khẳng định tầm quan trọng mang tính chiến lược quốc gia của sự kiện xúc tiến thương mại này, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của ban tổ chức địa phương trong việc tạo dựng không gian kinh tế mở cho khu vực biên mậu.
4: Sự kiện này là hoạt động nằm trong chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, có ý nghĩa quan trọng, minh chứng cho sự nỗ lực và cam kết mạnh mẽ của các địa phương, doanh nghiệp trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu và hội nhập quốc tế. Bộ Công Thương luôn xác định việc hoàn thiện hạ tầng thương mại biên giới, tối ưu hóa quy trình thông quan và tạo hành lang pháp lý thông thoáng là những nhiệm vụ trọng tâm nhằm hỗ trợ các địa phương biên giới phát huy tối đa tiềm năng kinh tế. Khi các điều kiện về hạ tầng logistics và cơ chế chính sách được đồng bộ, dòng chảy hàng hóa sẽ được khơi thông, tạo động lực phát triển không chỉ cho tỉnh An Giang mà còn lan tỏa đến toàn bộ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
3: Tại lễ khai mạc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong, trưởng ban tổ chức hội chợ, đã nêu bật những thành tựu kinh tế đối ngoại của địa phương. Thời gian qua, mối quan hệ kinh tế Việt Nam Campuchia Lào là một câu chuyện thành công đầy ấn tượng. Thương mại qua biên giới được xem là mạch máu của nền kinh tế. Chỉ tính riêng năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới của An Giang đã đạt con số ấn tượng 1,287 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt 561,35 triệu đô la Mỹ và nhập khẩu đạt 718 triệu đô la Mỹ, với cơ cấu hàng hóa bổ trợ chặt chẽ cho nhau như nông sản, thủy hải sản, gạo, hàng tiêu dùng, phân bón và nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất.
5: Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp của Vương quốc Campuchia và doanh nghiệp của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu hình ảnh, quảng bá sản phẩm, đặc sản, thế mạnh đến du khách trong và ngoài nước, nhằm kết nối, hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng cường các hoạt động kích cầu tiêu dùng. Công tác tổ chức hội chợ này còn có ý nghĩa góp phần tạo đà cho chuẩn bị tổ chức hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Việt Nam.
3: Các đại biểu đại diện cho Bộ Công Thương Việt Nam, Bộ Thương mại Campuchia, lãnh đạo tỉnh An Giang, tỉnh Chợ Ba Sắc, Lào, tỉnh Tà Keo, Cành Đanh, Campuchia, cùng ban tổ chức đã thực hiện nghi thức khai mạc. Hội chợ có sự tham gia của 260 gian hàng được diễn ra từ ngày 4 đến hết ngày 10 tháng 6 năm 2026 tại khu công nghiệp Xuân Tô, phường Tịnh Biên. Trong khuôn khổ 7 ngày diễn ra hội chợ, ban tổ chức sẽ triển khai chuỗi hoạt động kinh tế sâu rộng. Như ngày 5 tháng 6 diễn ra hội nghị kết nối giao thương vùng biên giới Việt Nam, Campuchia, Lào, các phiên livestream bán hàng trực tuyến và kết nối giao thương trực tiếp nhằm ký kết hợp đồng thương mại. Các hoạt động xuyên suốt như chương trình tôn vinh nét văn hóa đặc sản độc đáo của An Giang, các khu trưng bày triển lãm sản phẩm ô cốp và chương trình ca nhạc nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn hàng đêm, phục vụ nhân dân và khách tham quan.
0: Thưa quý vị, trước đó vào chiều ngày 4 tháng 6 tại phường Tịnh Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong đã chủ trì buổi tiếp và chào xã giao các đoàn đại biểu đến từ Campuchia, Lào và Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia nhân dịp tham dự Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên An Giang năm 2026.
3: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong bày tỏ niềm vinh dự và gửi lời chào mừng đồng Việt đến các đại biểu đến từ Campuchia, Lào. Nhấn mạnh, sự hiện diện của các đoàn đại biểu trước thềm hội chợ thương mại quốc tế tỉnh Biên An Giang là thể hiện rõ nét và sinh động cho tình hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện sâu sắc bền chặt giữa Việt Nam, Campuchia, Lào nói chung, giữa tỉnh An Giang với các địa phương của các nước bạn nói riêng. Lãnh đạo tỉnh An Giang đánh giá cao ý nghĩa của hội chợ năm nay do Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức. Đây không chỉ là hoạt động thường xuyên truyền thống mà còn là cơ hội trải nghiệm mới để đẩy mạnh giao thương, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp các nước, tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường và cùng nhau phát triển trong bối cảnh mới. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong khẳng định, trong suốt quá trình phát triển, tỉnh An Giang luôn xác định các tỉnh bạn là những đối tác chiến lược, những người bạn luôn đồng hành và gắn bó sâu sắc trong tất cả các hoạt động kết nối đầu tư, thương mại và dịch vụ. Tỉnh An Giang cam kết sẽ luôn quan tâm sâu sắc, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thúc đẩy các hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa, thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị gắn kết giữa chính quyền và nhân dân các địa phương chúng ta trong thời gian tới. Lãnh đạo các tỉnh Champasak, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và các tỉnh Tà Keo, Cành Đan, Campuchia, Vương quốc Campuchia bày tỏ niềm vui mừng và trân trọng cảm ơn lãnh đạo tỉnh An Giang đã đón tiếp trọng thị, qua đó giới thiệu tiềm năng lợi thế và mong muốn sự hợp tác nhiều hơn nữa với tỉnh An Giang trong thời gian tới. Trong không khí thân tình hữu nghị đoàn kết, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong và lãnh đạo các tỉnh Campuchia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia trao những phần quà lưu niệm nhằm thể hiện tinh thần láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện bền vững lâu dài.
1: Thưa quý vị, cũng trong tối ngày 4 tháng 6, Ban tổ chức lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 tiến hành tổng duyệt chương trình lễ khai hội tại khu di tích quốc gia Núi Sam, phường Vĩnh Tế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước, trưởng Ban tổ chức lễ hội, chủ trì buổi tổng duyệt.
3: Trong đêm tổng duyệt, hàng trăm nghệ sĩ diễn viên cùng các lực lượng phục vụ đã dựng hành toàn bộ kịch bản như đêm khai hội chính thức. Cả tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, tái hiện những giá trị văn hóa đặc sắc gắn với tín ngưỡng thờ bà Chúa Xứ Núi Sam và vùng đất An Giang. Lễ khai hội năm nay gây ấn tượng với chương trình nghệ thuật được đầu tư bài bản, kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại, hiệu ứng âm thanh ánh sáng cùng màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp, hứa hẹn mang đến nhiều điểm nhấn cho người dân và du khách. Sau khi theo dõi tổng thể chương trình, ban tổ chức đã rà soát toàn bộ các khâu kỹ thuật, nội dung, công tác đón tiếp đại biểu, bảo đảm an ninh trật tự, y tế, phòng cháy chữa cháy và chương trình truyền hình trực tiếp. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để lễ khai hội được tổ chức an toàn, trang trọng. Đặc biệt, trước diễn biến thời tiết khó lường, các phương án ứng phó cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm bảo đảm chương trình vận hành thông suốt trong mọi tình huống. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị

0: đã cơ bản hoàn tất. Lễ khai hội với bà chúa xứ núi Sam năm 2026 sẽ chính thức diễn ra vào tối ngày 6 tháng 6 tại khu du lịch quốc gia núi Sam, phường Vĩnh Tế. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của báo và phát thanh truyền hình An Giang và nhiều cơ quan báo chí phát thanh truyền hình trong cả nước. Mở đầu cho chuỗi hoạt động của lễ hội, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh.
1: Thiết thực hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Sáng ngày 5 tháng 6 tại khu vui chơi Hồ Bơi Phú Cường, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp cùng với Sở Y tế, tỉnh đoàn An Giang và Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá tổ chức lễ khai mạc hè Ngày Olympic Trẻ Em, phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước trẻ em và khai giảng lớp phổ cập bơi cho trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2026.
0: Những năm qua, các cấp các ngành trong tỉnh đã không ngừng quan tâm đầu tư cho sự nghiệp phát triển thể dục thể thao, đặc biệt là công tác chăm lo, tạo điều kiện để trẻ em được học tập, vui chơi, rèn luyện thể chất và phát triển toàn diện. Ngày Olympic trẻ em và phong trào toàn dân tập luyện môn bơi không chỉ là hoạt động thể thao mang ý nghĩa thiết thực, nâng cao sức khỏe thể lực tầm vóc cho thế hệ trẻ, mà còn góp phần xây dựng lối sống năng động lành mạnh, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em trong dịp hè.
2: Chương trình này con cảm thấy rất vui và việc học bơi giúp con cố gắng học bơi hơn để an toàn trong cuộc sống, để phòng tránh đuối nước.
0: An Giang là địa phương có hệ thống sông ngòi kênh rạch dày đặc. Công tác phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em luôn được các cấp các ngành đặc biệt quan tâm. Mặc dù thời gian qua đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền, giáo dục và trang bị kỹ năng an toàn cho trẻ em, tuy nhiên nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước vẫn còn hiện hữu, nhất là trong thời gian nghỉ hè. Chính vì vậy, chương trình năm nay được tổ chức nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tập luyện thể dục thể thao nói chung và môn bơi nói riêng, góp phần nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, trang bị kỹ năng sống cần thiết và giảm thiểu tai nạn đuối nước trong cộng đồng.
3: Thông qua lễ phát động thì chúng tôi muốn đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền đến các cấp, các ngành và địa phương phải quan tâm đến cái công tác phổ cập bơi, dạy bơi cho trẻ em để phòng chống đuối nước cho trẻ em. Vì tỉnh ta là cái môi trường điều kiện kênh rạch, sông ngòi chằng chịt, đây là cái nguy cơ tiềm ẩn để vấn đề đuối nước trẻ em. Do đó cái việc đẩy mạnh việc học bơi, phổ cập bơi cho các trẻ em hiểu được an toàn trong cái môi trường nước là một cái vấn đề hết sức là quan trọng, nhằm là đẩy lùi cái tình trạng đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang chúng ta.
0: Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn ngày càng có nhiều trẻ em được tiếp cận với môn bơi, được học bơi, biết bơi an toàn và được trang bị những kỹ năng cơ bản để tự bảo vệ bản thân trước những tình huống nguy hiểm dưới nước, đồng thời nâng cao nhận thức của gia đình và cộng đồng trong việc bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ tai nạn đuối nước. Ngay sau buổi lễ khai mạc, lớp phổ cập bơi dành cho trẻ em được tổ chức với sự tham gia của các em học sinh trên địa bàn phường Rạch Giá. Tại đây, các em được hướng dẫn những kỹ năng cơ bản về làm quen với môi trường nước, kỹ thuật bơi cơ bản an toàn cũng như các biện pháp xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước.
4: Ủy ban Nhân dân xã Tri Thôn vừa triển khai kế hoạch tham gia Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch bốn dân tộc tỉnh An Giang lần thứ nhất năm 2026 với cụm 12 gồm các xã Tri Thôn, Bà Chúc, Cô Tô, Ô Lâm và Vĩnh Gia.
0: Ngày hội là hoạt động nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Kinh, Khmer, Chăm, Hoa, đồng thời tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quảng bá tiềm năng văn hóa du lịch của tỉnh. Theo kế hoạch, ngày hội sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 6 năm 2026 với nhiều hoạt động đặc sắc như hội thi văn nghệ dân gian, trình diễn trang phục truyền thống, trưng bày di sản văn hóa, giới thiệu sách, ảnh nghệ thuật, sản phẩm OCOP, xúc tiến du lịch cùng các môn thể thao và trò chơi dân gian. Thông qua các hoạt động giao lưu, ngày hội góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, quảng bá hình ảnh quê hương An Giang, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế xã hội địa phương.
1: Sáng qua, Ủy ban Nhân dân xã Tri Thôn tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới 8 tháng 6, Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026.
0: Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tri Tôn Trần Văn Cường

0: nhấn mạnh vai trò ý nghĩa của công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời kêu gọi các cơ quan, đơn vị và người dân nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và xây dựng lối sống xanh thân thiện với môi trường. Sau lễ meeting, các đại biểu và lực lượng tham gia diễu hành trên các tuyến đường chính của xã và tổ chức ra quân thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như thu gom rác thải, vệ sinh môi trường tại các tuyến đường khu dân cư, cơ quan trường học, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, trồng cây xanh và tuyên truyền vận động người dân chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan sáng, thoáng, xanh, sạch đẹp.
1: Đảng ủy Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Trạch tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi động viên cán bộ, giáo viên trường Trung học phổ thông Vĩnh Trạch trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
0: Theo đó, đoàn công tác khảo sát cơ sở vật chất và điều kiện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, nghe ban giám hiệu nhà trường báo cáo tình hình chuẩn bị phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đến nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi cơ bản hoàn tất, các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và phương án bảo đảm an toàn đã được triển khai đầy đủ theo quy định. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6 năm 2026. Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Vĩnh Trạch ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên nhà trường trong công tác chuẩn bị kỳ thi, đồng thời gửi lời động viên đội ngũ cán bộ giáo viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Dịp này, đoàn công tác cùng Hội Khuyến học xã Vĩnh Trạch đã trao kinh phí hỗ trợ trường Trung học phổ thông Vĩnh Trạch phục vụ công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026.
2: Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 phường Bình Đức cũng vừa đến kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tại trường trung học cơ sở Bình Khánh và trường trung học phổ thông Nguyễn Hiền.
0: Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn phường Bình Đức được tổ chức tại hai điểm thi là trường trung học cơ sở Bình Khánh và trường trung học phổ thông Nguyễn Hiền với tổng số 41 phòng thi và 978 thí sinh dự thi. Tại các điểm thi, đoàn trực tiếp kiểm tra cơ sở vật chất, hệ thống phòng thi, khu vực bảo quản đề thi và bài thi, công tác y tế, công tác đảm bảo an ninh an toàn phòng cháy chữa cháy, cũng như các điều kiện phục vụ kỳ thi. Đến thời điểm hiện tại, các điểm thi cơ bản đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng phục vụ kỳ thi theo đúng kế hoạch đề ra. Qua kiểm tra, ban chỉ đạo kỳ thi đánh giá cao tinh thần chủ động trách nhiệm của các đơn vị trường học trong việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phương án, đảm bảo an ninh, an toàn, y tế, điện nước và các điều kiện cần thiết khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia kỳ thi.
1: Ủy ban Nhân dân xã Ốc Eo vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam 6 tháng 6 năm 1941, 6 tháng 6 năm 2026.
0: Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của người cao tuổi trong gia đình và xã hội. Phát huy truyền thống tuổi cao gương sáng, trong những năm qua, người cao tuổi trên địa bàn xã luôn gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế gia đình, giáo dục con cháu và góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Phát biểu tại buổi họp mặt, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã ghi nhận biểu dương những đóng góp tích cực của người cao tuổi đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời mong muốn các cụ, các ông bà tiếp tục phát huy kinh nghiệm, uy tín và tinh thần trách nhiệm là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình và cộng đồng, góp phần xây dựng xã Ốc Eo ngày càng phát triển, văn minh và giàu đẹp. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân xã đã trao tặng 60 phần quà cho người cao tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi neo đơn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
2: Ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân xã Gò Quao tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ và tặng quà cho người cao tuổi nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày Người Cao Tuổi Việt Nam.
0: Những năm qua, dưới sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn xã Gò Quao đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Người cao tuổi luôn là lực lượng gương mẫu, là chỗ dựa tinh thần vững chắc của gia đình và cộng đồng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân xã đã trao tặng 120 giấy mừng thọ và quà chúc thọ tới các cụ cao tuổi.

0: trong đó có 3 cụ 95 tuổi, 2 cụ 85 tuổi, 16 cụ 80 tuổi, 55 cụ 75 tuổi và 44 cụ 70 tuổi, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, trường thọ, chúc người cao tuổi tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng cho con cháu và cộng đồng noi theo.
1: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long Xuyên tổ chức lễ khởi công công trình nâng cấp hẻm 79 thuộc khóm Đông Thịnh 5. Đây là công trình chào mừng đại hội cấp trung ương của các tổ chức chính trị xã hội nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Theo đó, hẻm 79 được nâng cấp với chiều dài 132m, chiều rộng từ 1,3m đến 3m. Công trình được thi công bằng kết cấu bê tông cốt thép dày 8cm, đồng thời xây dựng mới hệ thống cống thoát nước nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và khả năng thoát nước trong khu vực. Tổng kinh phí thực hiện công trình hơn 60 triệu đồng do nhân dân đóng góp 100% kinh phí. Dự kiến sau 15 ngày thi công, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Theo kết quả rà soát, hiện toàn phường Long Xuyên có trên 30 tuyến hẻm cần được đầu tư nâng cấp với tổng chiều dài khoảng 4.508 m, tập trung tại các khóm Đông An 5, Tây Khánh 7, khóm 3, khóm 5, khóm 6, Đông Thịnh 5, Đông Thịnh 9 và Mỹ Lộc. Các công trình sẽ được triển khai theo lộ trình từ năm 2026 đến năm 2028, thực hiện theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Việc triển khai nâng cấp hệ thống hẻm trên địa bàn phường Long Xuyên không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị mà còn tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp hơn cho địa phương.
1: Thực hiện cao điểm ra quân tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ nguồn lợi thủy sản và động vật hoang dã tại khóm Thới An A, đã có người dân tự nguyện giao nộp thiết bị kích điện dùng để khai thác thủy sản trái phép cho công an phường Mỹ Thới.
0: Cụ thể, hai người dân trên địa bàn đã chủ động mang thiết bị kích điện đến giao nộp sau khi được lực lượng công an và địa phương tuyên truyền vận động. Việc người dân tự nguyện giao nộp thiết bị kích điện không chỉ thể hiện tinh thần tự giác chấp hành pháp luật và ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng, mà còn góp phần lan tỏa thông điệp chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn cân bằng hệ sinh thái tự nhiên và sự phát triển bền vững lâu dài. Công an phường Mỹ Thới khuyến cáo người dân không sản xuất, mua bán, tàn trữ, vận chuyển hoặc sử dụng các thiết bị kích điện để khai thác thủy sản trái phép, đồng thời tích cực tố giác các hành vi vi phạm đến cơ quan chức năng để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết.
1: Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

Kính chào quý vị và các đồng chí đang xem chuyên mục về an ninh tổ quốc do Công an tỉnh phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Mở đầu chuyên mục kỳ này là phần tin về hoạt động của lực lượng công an các cấp và an ninh trật tự đáng chú ý tuần qua. Tiếp theo là phản ánh tăng cường tuần tra kiểm soát, tuyên truyền, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa tại các bến khách ngang sông. Sau cùng là phóng sự sẵn sàng đảm bảo an ninh an toàn lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam. Bây giờ, mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi. Thưa quý vị và các đồng chí, Công an tỉnh An Giang vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về việc thăng cấp bậc hàm nâng lương năm 2026 cho cán bộ chiến sĩ đến niên hạn. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh. Trong năm 2026, Công an tỉnh An Giang có trên 1.700 cán bộ chiến sĩ đủ tiêu chuẩn điều kiện thăng cấp bậc hàm, nâng lương theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh. Đây không chỉ là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và ngành công an đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến của cán bộ chiến sĩ, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận khẳng định việc thăng cấp bậc hàm, nâng lương là sự ghi nhận đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và ngành đối với những cống hiến, nỗ lực, phấn đấu của mỗi cán bộ chiến sĩ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các cán bộ chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng lương đợt này tiếp tục phát huy truyền thống dễ dàng.

0: của lực lượng công an nhân dân không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
1: Vừa qua, tại xã Vĩnh Thạnh Trung, Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang đã phối hợp với xã đoàn Vĩnh Thạnh Trung tổ chức chương trình lễ ra quân chiến dịch thanh niên công an tình nguyện hè năm 2026. Tham dự buổi ra quân có Đại tá Lê Phú Thạnh, tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh, bà Thị Phương Hồng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang.
0: Phát biểu tại lễ ra quân, Đại tá Lê Phú Thạnh, tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, những công trình phần việc thanh niên ngày hôm nay không chỉ thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự sẻ chia của tuổi trẻ công an tỉnh và các đơn vị đồng hành với nhân dân và thanh thiếu nhi, mà còn phát huy vai trò xung kích tình nguyện sáng tạo của thanh niên công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an An Giang thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại lễ ra quân, Công an tỉnh An Giang và các đơn vị đồng hành đã trao tặng nhân dân xã Vĩnh Thạnh Trung nguồn lực an sinh xã hội trị giá 280 triệu đồng, tổ chức khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 200 người dân có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng 5 suất phẫu thuật cườm đá miễn phí trị giá mỗi suất 16 triệu đồng, tặng 50 suất quà cho hộ nghèo và 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng kinh phí xây dựng công trình thanh niên thắp sáng đường quê trị giá 29 triệu đồng, tặng 500 sim mobifone và gói cước cho công an xã Vĩnh Thạnh Trung. Cũng tại lễ ra quân, ban tổ chức đã tiến hành ra mắt 7 đội tình nguyện. Đây là những lực lượng nòng cốt sẽ trực tiếp triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân, tuyên truyền pháp luật, chuyển đổi số và đồng hành cùng thanh thiếu nhi trong suốt chiến dịch. Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa sôi nổi như tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy, tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền những tiện ích của ứng dụng VNEID và sử dụng cổng dịch vụ công của Bộ Công an cho người dân, học sinh, tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường và đổi rác thải nhựa lấy quà.
1: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Hòn Đất và các đơn vị liên quan tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn xã và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên Cụm Hà Tiên.
0: Tại buổi tuyên truyền, cán bộ phòng cảnh sát giao thông đã phổ biến những nội dung cơ bản của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, các quy định về độ tuổi điều khiển phương tiện, quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, các lỗi vi phạm phổ biến ở lứa tuổi học sinh và mức xử phạt theo quy định hiện hành. Thông qua hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, kết hợp giao lưu, đặt câu hỏi, tình huống thực tế, buổi tuyên truyền đã giúp các em học sinh nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong lứa tuổi học đường. Bên cạnh đó, các em học sinh còn được hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, cách xử lý các tình huống thường gặp khi lưu thông trên đường, kỹ năng điều khiển xe đạp điện, xe máy điện đúng quy định. Hoạt động tuyên truyền nhằm tăng cường công tác giáo dục pháp luật, phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, nhất là trong dịp nghỉ hè năm 2026. Qua đó, phát huy vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc chung tay bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa bắt tạm giam Nguyễn Phước Tiền, sinh năm 1992, thường trú phường Long Phú, và Lê Ngọc Đức, sinh năm 1992, thường trú xã Nhân Hội, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, vào tháng 1 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam đối với Thái Bình Dương, cư trú tại xã Khánh Bình, tỉnh An Giang, về hành vi tổ chức đánh bạc. Lo lắng việc Dương bị bắt, nên gia đình bà C gặp Đức để tìm người chạy án cho Dương. Lúc này, Đức điện thoại trao đổi với Tiền, cùng là bạn tù với Đức. Khoảng 10 ngày sau, Tiền cùng Đức gặp gia đình bà C để bàn chạy án cho Dương. Tại đây, Tiền giới thiệu là luật sư có quen biết lãnh đạo ở Trung ương có thể lo được việc chạy án cho Dương. Tin tưởng và theo yêu cầu của Tiền, từ tháng 2 năm 2026 đến tháng 4 năm 2026, gia đình bà C đã đưa tổng cộng khoảng 19 tỷ đồng cho Đức, rồi Đức giao lại cho Tiền và được Tiền trả công. Sau khi biết bị lừa, gia đình bà C đã đến cơ quan công an tố giác. Cùng với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Phước Hậu, sinh năm 1993, cư trú tại xã Định Mỹ, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam. Hậu là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp Phước Nguyên. Do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, nên Hậu nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của công ty cổ phần thuốc bảo vệ thực vật Việt Trung. Từ ngày 4 tháng 10 năm 2025 đến ngày 6 tháng 11 năm 2025, công ty Việt Trung đã xuất bán cho Hậu nhiều mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật trị giá trên 4,2 tỷ đồng. Sau đó, Hậu đem bán

0: lại cho các tổ chức cá nhân khác với giá thấp hơn giá của công ty Việt Trung từ 10 đến 15%, được 3,5 tỷ đồng rồi chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân và trả nợ. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang kêu gọi những ai là nạn nhân của Hậu sớm liên hệ văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh để phối hợp giải quyết.
1: Công an phường Rạch Giá vừa tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường tổ chức thành công hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở năm 2026 với sự tham gia của 10 đội thi đến từ các tổ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đồng thời kiểm tra, đánh giá kiến thức chính trị, pháp luật nghiệp vụ và kỹ năng xử lý tình huống của lực lượng này trong thực tiễn công tác.
2: Tôi yêu cầu các thí sinh sau hội thi phải chuyển hóa các kiến thức pháp luật và kỹ năng xử lý tình huống trên sân khấu vào thực tế công việc, cần nâng cao bản lĩnh sự khéo léo để giải quyết hiệu quả các vụ việc phát sinh về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, không để trở thành điểm nóng. Có như vậy, hội thi mới thực sự mang lại giá trị thực tiễn và hiệu quả.
0: Tham gia hội thi, các đội trải qua 3 phần thi gồm tài năng với chủ đề tự hào lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, kiến thức với chủ đề vững kiến thức, chắc nhiệm vụ và xử lý tình huống với chủ đề bản lĩnh lực lượng an ninh trật tự cơ sở. Ở phần thi tài năng, các đội đã mang đến nhiều tiết mục được dàn dựng công phu đa dạng về hình thức như thơ ca, họp dè, múa, đồng thời giới thiệu những nét đặc trưng của địa phương, qua đó thể hiện niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Phần thi kiến thức diễn ra sôi nổi với các câu hỏi liên quan đến kiến thức chính trị, pháp luật, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và các nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ. Các đội thi đã thể hiện sự hiểu biết vững vàng, nắm chắc các quy định và kỹ năng cần thiết phục vụ cho công tác. Đặc biệt, phần thi xử lý tình huống đã tái hiện nhiều tình huống thực tế thường gặp như hòa giải mâu thuẫn trong nhân dân, xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng, tai nạn giao thông, công tác phòng cháy chữa cháy. Qua đó, các đội thi thể hiện bản lĩnh, kỹ năng xử lý công việc và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Hội thi là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trình độ nghiệp vụ và khả năng xử lý tình huống của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đồng thời tạo điều kiện để các thành viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
3: Qua cuộc thi hôm nay, bản thân cũng học tập được rất nhiều những kỹ năng cũng như những cái tình huống giả định các đội bạn đã thi để mình không ngừng học hỏi, trao dồi kiến thức để áp dụng trong công việc cũng như công tác hàng ngày để trở thành một lực lượng là cánh tay nối dài của công an.
0: Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba, 7 giải khuyến khích cho các đội thi có thành tích xuất sắc. Ngoài ra, 2 giải chuyên đề gồm tiểu phẩm hay nhất, phần giới thiệu ấn tượng nhất cùng 3 giải cá nhân xuất sắc cũng được trao cho các tập thể cá nhân có phần thể hiện nổi bật tại hội thi.
1: Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy nội địa, nhất là tại các bến khách ngang sông luôn tiềm ẩn, trạm cảnh sát đường thủy Tân Châu thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh An Giang đã chủ động tăng cường tuần tra kiểm soát, kết hợp tuyên truyền pháp luật nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tuyến sông Tiền cùng hệ thống kênh rạch trên địa bàn phường Tân Châu và các xã giáp ranh có lưu lượng phương tiện thủy hoạt động khá lớn, đặc biệt tại các bến khách ngang sông, phương tiện vận chuyển hành khách hoạt động thường xuyên, nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra nếu chủ bến, chủ phương tiện và người dân chủ quan không chấp hành đúng quy định. Trước thực tế đó, Trạm Cảnh sát Đường Thủy Tân Châu đã tăng cường tuần tra kiểm soát tại các tuyến địa bàn trọng điểm, kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện bằng chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển, việc trang bị áo phao, dụng cụ nổi cá nhân, bình chữa cháy và các thiết bị cứu sinh cứu hỏa theo quy định. Qua kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như chở quá số người quy định, phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, thiếu trang thiết bị cứu sinh hoặc người điều khiển không đủ điều kiện hoạt động.
4: Chúng tôi ở đây thì cũng thường xuyên nhắc nhở thuyền trưởng, thuyền viên, bố trí thuyền trưởng, thuyền viên và bắt buộc hành khách qua sông phải mặc áo phao an toàn khi qua sông.
0: Không chỉ kiểm tra xử lý vi phạm, Trạm Cảnh sát Đường Thủy Tân Châu còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy nội địa đến chủ bến, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện và người dân. Lực lượng chức năng trực tiếp hướng dẫn việc chấp hành các quy định an toàn khi qua sông, nhắc nhở hành khách mặc áo phao, sử dụng dụng cụ cứu sinh, đồng thời tổ chức cho các chủ bến, chủ phương tiện ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

0: Song song công tác kiểm tra, chúng tôi tuyên truyền lực giao thông đường thủy nội địa và cho ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông đối với các chủ bến hành nghề đưa khách sang sông. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm, chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Việc tăng cường

0: của địa phương.
1: Lễ hội văn hóa tín ngưỡng dân gian đặc sắc của Nam Bộ được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể của nước ta. Lễ hội góp phần quảng bá hình ảnh quê hương con người An Giang đến du khách trong nước và quốc tế. Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho người dân đến tham gia lễ hội, Công an tỉnh An Giang đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026.
0: Năm nay, các hoạt động trong lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được tổ chức đa dạng hơn với nhiều hoạt động sự kiện phong phú. Qua đó đã thu hút lượng lớn du khách đến tham quan chiêm bái. Dự kiến với lượng du khách đông, hoạt động lễ hội nhiều, tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông có thể có những diễn biến phức tạp. Công an tỉnh An Giang đã chủ động phân công lực lượng cụ thể, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026.
2: Trạm cũng đã tham mưu lãnh đạo phòng bố trí các cái tổ chốt và các cái tổ tuần tra kiểm soát lưu động trước, trong và cũng như sau lễ hội, làm sao khép kín được cái địa bàn, thời gian cũng như là những cái khu vực phức tạp trọng yếu, làm sao không để xảy ra những cái trường hợp ùn tắc giao thông.
0: Qua công tác triển khai, Công an phường Vĩnh Tế đã phối hợp cùng các lực lượng công an tỉnh như Phòng Cảnh sát cơ động, Ban Chỉ huy quân sự thành phố, Dân quân tự vệ bố trí hàng trăm cán bộ chiến sĩ ứng trực đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực trung tâm, trọng điểm, khuôn viên khu di tích núi Sam, đặc biệt để tập trung trấn áp tình trạng cướp giật, trộm cắp, cò mồi, chèo kéo du khách. Công an phường Vĩnh Tế đã dán công khai các số điện thoại, đường dây nóng và thường xuyên phát tuyên truyền trên loa tại khu vực chùa về các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để nhân dân và du khách yên tâm, qua đó cảnh giác hơn, nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của bản thân.
3: Đặc biệt hôm nay có một cái lễ khai hội khá lớn, thì đại biểu ở các nơi về nhiều và đặc biệt là kể cả trung ương và nguyên các lãnh đạo tỉnh và địa phương. Nên công an phường cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án và đã triển khai đến các lực lượng. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ở địa bàn ở phường, thì Ban Chỉ huy an phường trước kia đã tham mưu cho ủy ban và đã có những cái hệ thống camera thông minh cũng như một số camera an ninh để giám sát theo dõi.
0: Công an phường Vĩnh Tế cũng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh dịch vụ trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không bán hàng lấn chiếm lòng lề đường, dĩa hè, niêm yết và bán đúng giá, tuyệt đối không mua bán các mặt hàng cấm, đồng thời tăng cường phương tiện thiết bị và quy động các tổ công tác nắm tình hình địa bàn, đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền về các biện pháp phòng chống cháy nổ trong cao điểm lễ hội.
4: Thì mình bên đây mình á, cơ sở là luôn làm tốt vấn đề công tác phòng cháy chữa cháy, có niêm yết giá cả đầy đủ rõ ràng. Khi mà khách mua vật phẩm thì đều có người hướng dẫn mình để mà trải nghiệm, để mà mình có thể cúng một cách trọn vẹn, không có bị chèo kéo khách và những cái vấn đề không tốt xảy ra.
5: Chị đến đây lần thứ hai thì chị cảm thấy là ở đây nó rất là trang nghiêm. Thứ nhất là cái thứ hai là nó rất là về cái mặt mà tổ chức á, nó rất là bài bản, không có vấn đề là chen lấn xô đẩy. Từ đầu đường tới đến khi mà đến chùa là cảm giác rất là an toàn.
0: Với những nỗ lực và tập trung cao độ cho công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, lực lượng công an An Giang góp phần giữ vững quảng bá văn hóa của tỉnh nhà thêm văn minh, an toàn, ngày càng tô điểm hình ảnh ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách thập phương.
1: Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào chuyên mục kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.

Nhiệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng toàn thể quý vị đại biểu, khách quý và nhân dân cũng như khán giả xem truyền hình đến với lễ phát động quốc gia phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới, Tháng Hành động vì Môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026. Từ quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, thay mặt ban tổ chức, anh Duy xin được gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể nhân dân, để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức các tiết mục nghệ thuật mở màn với chủ đề lan tỏa tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường và cùng khơi dậy khát vọng xây dựng một Việt Nam xanh, sạch, đẹp. Các tiết mục bao gồm ca khúc Lấm Lem Diệu Kỳ sáng tác của Brand Beats, ca khúc Màu Xanh sáng tác của Hoàng Rapper và ca khúc Hát Cho Hành Tinh Xanh sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn với sự thể hiện của các nghệ sĩ Hoàng Bách, Vũ Thùy Linh, ca sĩ nhí Ali Thục Dương cùng vũ đoàn, cùng đoàn múa Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam, đoàn nghệ thuật HT và Nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức, tỉnh Nghệ An. Xin được trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức ngay sau đây.

0: trong lành, ôm bao yêu thương che cho trước phong ba, cây vươn cao cho muôn chim hót trên cành, là tương lai không xa đâu chỉ có ở trong tranh.
1: Hãy nhanh chân đi theo tôi đừng sợ khó, làm lên chất áo đôi tay là chuyện nhỏ, trái đất sẽ xanh hơn khi mình cùng chung tay.

Vâng, xin được cảm ơn các nghệ sĩ Hoàng Bách, Vũ Thùy Linh, Ali Thục Phương, đoàn múa nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam, đoàn nghệ thuật HT và nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức tỉnh Nghệ An đã mang đến chúng ta những tiết mục rất ý nghĩa để mở đầu cho chương trình. Một lần nữa xin quý vị hãy dành cho các nghệ sĩ và các em thiếu nhi một tràng pháo tay thật nồng nhiệt.

0: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa các vị đại biểu, khách quý và toàn thể nhân dân, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6, Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 và thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11. Ngày hôm nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức lễ phát động quốc gia phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới, Tháng Hành động vì Môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026. Tới tham dự chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức rất vinh dự được chào đón các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, khách quý. Và ngay sau đây, thay mặt ban tổ chức, tôi xin phép được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào mừng đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Khắc Thần, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An. Trân trọng giới thiệu đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. Và xin trân trọng giới thiệu ngài Kham Phao Ơt Tha Vanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam. Ban tổ chức cũng rất vinh dự được chào đón các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đại diện các tổ chức quốc tế, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị, xã hội, lực lượng vũ trang, các cơ quan thông tấn, báo chí cùng đông đảo nhân dân tới dự và theo dõi chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin được nhiệt liệt chào mừng. Và ngay sau đây, xin được kính mời quý vị cùng hướng về màn hình để chúng ta cùng theo dõi trailer về tuyên truyền Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6 và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng theo dõi.
1: Trái đất đang nóng dần lên. Thiên tai ngày càng cực đoan. Biến đổi khí hậu tác động đến mọi quốc gia, mọi cộng đồng, mọi con người. Bởi lẽ đó, chương trình môi trường của Liên Hợp Quốc đã quyết định chọn chủ đề cho Ngày Môi trường Thế giới năm nay là A Global Call for Climate Action, kêu gọi toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu.
2: On this World Environment Day, I call on everyone to act with urgency and determination and to help build a cooler, safer and healthier future for all.
1: Việt Nam đã, đang và sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, từ miền núi, thành thị, đồng bằng đến biển đảo. Mỗi hệ sinh thái, mỗi cuộc sống đều đang bị tác động. Nhưng chúng ta có thể thay đổi tương lai khi chính phủ hành động, doanh nghiệp chuyển đổi xanh, người dân thay đổi lối sống, toàn cầu chung tay vì khí hậu. Khí hậu là tương lai của nhân loại. Hành động vì khí hậu chính là hành động vì sự sống. Hãy cùng Việt Nam chung tay bảo vệ hành tinh xanh.
3: Thuở sơ khai, Đại dương đã nuôi dưỡng sự sống của hành tinh. Biển là nguồn sống, là đa dạng sinh học, và cũng là lá phổi xanh của tương lai. Nhưng đại dương đang lên tiếng. Ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, khai thác thiếu bền vững đang bào mòn sự sống ấy. Bảo tồn không chỉ là trách nhiệm, bảo tồn chính là phát triển. Khi cộng đồng cùng hành động, biển sẽ hồi sinh. Một đại dương xanh, một nền kinh tế biển bền vững, một Việt Nam mạnh mẽ từ biển. Chung tay bảo tồn biển, giữ màu xanh cho hành tinh. Bảo tồn hôm nay, thịnh vượng mai sau.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa quý vị đại biểu khách quý và toàn thể nhân dân. Ngay sau đây, để phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp, Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lên phát biểu phát động phong trào. Xin được trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Kính thưa đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An. Thưa các đồng chí lãnh đạo, các ban bộ ngành, đoàn thể Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các địa phương. Thưa các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân. Hôm nay, tôi rất vui mừng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ phát động quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới, Tháng Hành động vì Môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, đồng thời phát động phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi trân trọng gửi tới các vị đại biểu, các đối tác quốc tế cùng toàn thể đồng bào, đồng chí lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, đất nước Việt Nam của chúng ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua, đoàn kết chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bên cạnh những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế xã hội, chúng ta đang phải đối diện với tình trạng ô nhiễm môi trường, chất thải rắn sinh hoạt gia tăng, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, suy giảm tài nguyên, rác thải nhựa, thực phẩm bẩn và tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đang trực tiếp đe dọa đến sức khỏe của nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước. Ô nhiễm môi trường không còn là cảnh báo xa xôi, mà là thách thức hiện hữu tác động đến từng bữa ăn, hơi thở và chất lượng đời sống hàng ngày của người dân. Đảng, Nhà nước luôn xác định bảo vệ môi trường là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của quốc gia. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng xác định rõ mục tiêu gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh bảo vệ môi trường phải được nhìn nhận như một nội dung cốt lõi của an ninh quốc gia và an ninh con người. Như vậy, bảo vệ môi trường không chỉ là sự lựa chọn mà còn là trách nhiệm hành động của mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, gia đình và từng người dân, là điều kiện quan trọng để thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn mới. Với tinh thần đó, nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và lan tỏa các phong trào hành động vì cộng đồng, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi

0: hỏi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và thường xuyên. Mỗi người dân, trước hết là cán bộ đảng viên, hãy bắt đầu từ những hành động giản dị nhất, không xả rác bừa bãi ra môi trường, hạn chế sử dụng túi, ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần, tiết kiệm điện nước sinh hoạt, trồng và chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Mỗi gia đình xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường, giữ gìn nhà sạch, bếp sạch, ngõ sạch, phân loại rác tại nguồn, xây dựng cảnh quan, không gian xanh, xây dựng gia đình xanh, sạch, đẹp, tiến bộ, ấm no, hạnh phúc. Mỗi khu dân cư phát huy tinh thần đoàn kết, tự quản, thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, không để rác thải tồn đọng, không để bãi rác tự phát, làm sạch đường làng, ngõ xóm, tuyến phố, hình thành các tuyến đường xanh, ngõ phố, khu phố xanh, tổ liên gia xanh, cụm dân cư xanh kiểu mẫu. Mỗi xã phường, đặc khu phát huy vai trò nòng cốt, duy trì các hoạt động bảo vệ môi trường, tổ chức tốt việc thu gom, xử lý rác thải, hình thành phát triển các tuyến phố, đường liên thôn, liên xã, cánh đồng, kênh mương, dòng sông, hồ nước, bãi biển, nơi công cộng, cơ sở tôn giáo, tụ điểm văn hóa, xanh, sạch, đẹp. Mỗi cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất gương mẫu chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, đổi mới công nghệ, giảm phát thải, giữ gìn môi trường làm việc xanh sạch đẹp, tổ chức tuyên truyền giáo dục, phát huy các sáng kiến, giải pháp hay về bảo vệ môi trường. Giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp không chỉ là trách nhiệm mà còn là đạo lý, là nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới. Đó cũng là góp phần xây dựng lối sống xanh, văn minh, trách nhiệm vì cộng đồng và vì sự phát triển bền vững của đất nước. Với tinh thần mỗi người dân là một công dân xanh, mỗi gia đình là một không gian xanh, mỗi khu dân cư, cơ quan, đơn vị là một cộng đồng xanh, chúng ta tin tưởng rằng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp sẽ lan tỏa mạnh mẽ trong cả nước, trở thành phong trào hành động thiết thực, thường xuyên của các tầng lớp nhân dân. Mỗi hành động nhỏ của chúng ta hôm nay sẽ góp phần tạo nên tương lai xanh cho cộng đồng ngày mai. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi trân trọng cảm ơn tinh thần hưởng ứng và những hành động thiết thực của các tầng lớp nhân dân, của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu và đồng bào, đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Tôi xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã vừa phát biểu, phát động chương trình và phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp. Xin quý vị hãy cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúng ta cùng trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ lên sân khấu phát biểu, phát động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới, Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
2: Kính thưa đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Thưa quý vị đại biểu, các vị đại diện các tổ chức quốc tế và toàn thể đồng bào, hôm nay trên quê hương Nghệ An giàu truyền thống cách

mạng và mến khách, chúng ta cùng tham dự lễ phát động quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới, Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, đồng thời phát động phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, mang đậm tính nhân văn sâu sắc, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong bảo vệ môi trường, bảo vệ đại dương, xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững, hùng cường và đáng sống. Thay mặt Chính phủ, tôi xin chân thành cảm ơn đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến dự, chỉ đạo và trực tiếp phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp. Xin trân trọng cảm ơn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tỉnh Nghệ An và các cơ quan có liên quan tổ chức chương trình hết sức có ý nghĩa này. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong công cuộc bảo vệ môi trường và phát triển đất nước. Kính thưa các đồng chí, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên, suy giảm đa dạng sinh học là những vấn đề lớn mang tính toàn cầu, đã và đang làm thay đổi các hệ sinh thái tự nhiên, tác động đến đời sống kinh tế, xã hội và trở thành một trong những thách thức lớn đối với nhân loại. Những hiện tượng thời tiết, thiên tai cực đoan dị thường diễn ra với tần suất dày hơn, ở mức độ khốc liệt hơn như nắng nóng, mưa lũ, bão tố, xâm nhập mặn liên tiếp lập các kỷ lục mới. Ô nhiễm môi trường, nhất là ở các đô thị lớn, làng nghề, suy giảm đa dạng sinh học đang tác động trực tiếp tới đời sống của nhân dân và triển vọng phát triển bền vững của mọi quốc gia. Là một quốc gia đang phát triển, Việt Nam đang nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế giải quyết những thách thức nghiêm trọng này, hướng đến mục tiêu xây dựng một hành tinh khỏe mạnh, đáng sống, đồng thời tận dụng cơ hội đưa đất nước phát triển theo hướng xanh, bền vững, thực hiện hóa mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, phát triển bền vững, kinh tế biển luôn là vấn đề trọng tâm trong các chủ trương, chính sách, chương trình nghị sự của Đảng, Nhà nước. Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đã có nghị quyết số 24 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã ban hành nghị quyết 36 về chiến lược phát triển kinh tế biển. Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đã đặt môi trường vào vị trí trung tâm của sự phát triển và nhấn mạnh phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển mạnh các ngành kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường. Điều rất đáng mừng là nhận thức và hành động của xã hội về bảo vệ môi trường đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều phong trào, mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được triển khai hiệu quả ở các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, trường học và các khu dân cư, góp phần làm cho môi trường sống của chúng ta ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận rằng công tác bảo vệ môi trường vẫn còn không ít hạn chế. Ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân có lúc, có nơi còn chưa cao. Bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường biển chưa được chú trọng đúng mức. Điều đó đặt ra yêu cầu phải tiếp tục có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong tư duy và hành động. Phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động sáng hôm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng. Chúng ta hy vọng rằng đây không chỉ là một phong trào thi đua mà phải trở thành một phong trào xã hội sâu rộng, liên tục, lâu dài và trở thành ý thức, nếp nghĩ, cách sống, hành động tự giác của mỗi người dân, cộng đồng, doanh nghiệp và tất cả mọi chúng ta. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng

0: tâm sâu.
1: Thứ nhất là tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Các bộ ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, phát triển nhanh nhưng phải bền vững, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Bảo vệ môi trường phải đặt ở vị trí trung tâm trong quá trình hoạch định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và phát triển kinh tế xã hội của từng ngành, từng địa phương. Thứ hai là thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển xanh và thực hiện hiệu quả cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Các bộ ngành, địa phương cần triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp giảm phát thải nhà kính, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, phát triển các ngành kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế carbon thấp. Thứ ba là đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quản trị môi trường, tài nguyên, khí hậu và biển, hải đảo. Thứ tư là phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ môi trường, xây dựng lối sống xanh, tiêu dùng bền vững và cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu. Thứ năm là huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Thứ sáu là tập trung phát triển bền vững kinh tế biển, đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị biển quốc gia theo hướng hiện đại, xanh và hội nhập. Kính thưa các đồng chí, đồng bào, xây dựng một Việt Nam xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn phải bằng hành động cụ thể, bằng sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân. Bảo vệ môi trường hôm nay chính là bảo vệ tương lai của đất nước, bảo vệ cuộc sống của các thế hệ mai sau. Tôi tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam, phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp sẽ lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, góp phần xây dựng đất nước ta phát triển nhanh, bền vững, nhân văn và thịnh vượng. Kính chúc đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể đồng bào mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
2: Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Vâng, kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cũng chính vào thời điểm này, hầu hết các xã, phường, đặc khu trên cả nước và 130 xã phường của tỉnh Nghệ An đang đồng loạt ra quân bảo vệ môi trường và đang lan tỏa những hành động đẹp, thu hút sự tham gia đông đảo của các tổ chức, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân. Ngay sau đây, xin được kính mời toàn thể quý vị cùng theo dõi một phóng sự ghi lại những hình ảnh toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi.
3: Hàng triệu người dân Việt Nam đang cùng nhau tạo nên những thay đổi tích cực cho môi trường sống. Hưởng ứng phong trào thi đua, toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp do Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động từ miền núi, đồng bằng đến hải đảo xa xôi, từ đô thị nhộn nhịp đến những miền quê yên bình. Tinh thần bảo vệ môi trường đang lan tỏa mạnh mẽ trong từng cộng đồng, từng tầng lớp xã hội.
4: Thế hệ trẻ chúng tôi nhận thức rất rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với việc bảo vệ môi trường. Việc bảo vệ môi trường có thể thể hiện qua những hành động nhỏ như vứt rác đúng nơi quy định, dọn dẹp nhà cửa, hay tiết kiệm điện, hay không sử dụng túi ni lông. Thế hệ trẻ chúng tôi có một lợi thế to lớn, đó chính là tuổi trẻ có khả năng tiếp cận công nghệ thông tin nhanh. Chúng tôi bây giờ không chỉ tuyên truyền qua những cách truyền thống, vận động những người thân xung quanh, mà chúng tôi có thể xây dựng những video, poster trên mạng xã hội để tăng cường tính lan tỏa.

0: Tôn giáo đóng góp một phần rất quan trọng vào việc bảo vệ môi trường, đó là hành động thực tiễn và giáo dục ý thức con người bảo vệ môi trường.
1: Cùng với cộng đồng, các doanh nghiệp đang đồng hành lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì môi trường thông qua những phong trào ý nghĩa và hành động thiết thực.
2: Doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng trong hành trình bảo vệ môi trường và xây dựng một tương lai xanh. Bên cạnh vai trò tạo ra giá trị kinh tế, doanh nghiệp còn có nguồn lực, công nghệ, năng lực tổ chức và sức lan tỏa lớn để thúc đẩy những thay đổi tích cực trong cộng đồng. Trong thời gian qua, Quỹ vì tương lai xanh Tập đoàn Vingroup đã triển khai nhiều hoạt động cộng đồng nhằm lan tỏa lối sống xanh và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường. Tiêu biểu là chiến dịch thứ tư ngày xanh, khuyến khích cộng đồng duy trì các thói quen sống bền vững như là di chuyển xanh, tiêu dùng xanh, tiết kiệm năng lượng và giảm rác thải nhựa. Quỹ cũng đã triển khai chiến dịch cùng hành động vì biển xanh. Tiếp nối các hoạt động này, chiến dịch cùng hành động vì hành tinh xanh năm 2026 sẽ được triển khai nhân ngày môi trường thế giới và ngày đại dương thế giới với các hoạt động đồng loạt ra quân tại 38 điểm cầu trong và ngoài nước. Bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của nhà nước hay một tổ chức riêng lẻ mà cần sự tham gia của toàn xã hội, từ mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi trường học đến từng doanh nghiệp. Mỗi hành động xanh dù nhỏ nếu được duy trì thường xuyên đều có thể góp phần tạo nên những thay đổi tích cực và bền vững cho môi trường. Quỹ vì tương lai xanh Tập đoàn Vingroup hy vọng sẽ tiếp tục là một cầu nối, một người bạn đồng hành cùng cộng đồng trên hành trình đó, góp phần xây dựng một Việt Nam xanh hơn, bền vững hơn cho hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
1: Một Việt Nam xanh không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà bắt đầu từ hành động của mỗi chúng ta hôm nay. Chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh sạch đẹp.

Kính thưa quý vị, vừa rồi là những hình ảnh rất là chân thực, sinh động về sự chung tay của các cấp, các ngành, các tổ chức cũng như cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, phát triển kinh tế biển bền vững và cùng hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp. Và ngay sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, đại diện cho địa phương lên sân khấu phát biểu hưởng ứng. Xin được trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Kính thưa đồng chí Nguyễn Đức Thận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Kính thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân. Hôm nay tỉnh Nghệ An rất vinh dự được phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ phát động quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới, Tháng hành động vì môi trường và tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2026 tại phường Cửa Lò. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, tôi xin bày tỏ sự hưởng ứng mạnh mẽ đối với phát biểu lời kêu gọi của

0: đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và phát biểu chỉ đạo định hướng của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ. Kính thưa quý vị đại biểu, tỉnh Nghệ An có diện tích lớn thứ tư cả nước, có hệ sinh thái đa dạng từ biển núi đến đồng bằng, có bờ biển trải dài 82 km. Thời gian qua, tỉnh Nghệ An chịu nhiều ảnh hưởng rõ nét của biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng kéo dài, bão lũ, xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân. Nhưng tác động này đã và đang đặt ra yêu cầu cần thiết phải đổi mới mô hình phát triển theo hướng xanh hơn, bền vững hơn và thân thiện hơn với môi trường. Nhận thức rõ yêu cầu đó, những năm qua, Nghệ An đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường, đẩy mạnh thu gom, xử lý rác thải, kiểm soát ô nhiễm các khu công nghiệp, đô thị, làng nghề, nâng cao chất lượng môi trường sống và môi trường biển. Các chương trình phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, trồng và bảo vệ rừng, giảm thải khí nhà kính, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý môi trường đang từng bước được triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh. Kính thưa quý vị đại biểu, hưởng ứng lễ phát động hôm nay, tỉnh Nghệ An cam kết tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ bảo vệ môi trường, quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tuần hoàn, bảo vệ rừng, nguồn nước, môi trường biển, đồng thời tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong xây dựng lối sống xanh, thân thiện với môi trường, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Với tinh thần trách nhiệm trước thể hôm nay và mai sau, Nghệ An quyết tâm cùng cả nước nỗ lực thực hiện tốt các mục tiêu bảo vệ môi trường, bảo tồn biển và đại dương, ứng phó với hiệu quả biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng một Việt Nam xanh hơn, sạch hơn, phát triển bền vững và thịnh vượng hơn. Cuối cùng, kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, toàn thể nhân dân sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Được trân trọng cảm ơn đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân. Môi trường là nền tảng của sự sống, là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia, mỗi địa phương và mỗi cộng đồng. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và suy giảm tài nguyên thiên nhiên đang đặt ra những thách thức ngày càng lớn. Bảo vệ môi trường không còn là nhiệm vụ của riêng một ngành, một lĩnh vực hay một địa phương mà đã trở thành trách nhiệm chung của toàn xã hội. Kính thưa quý vị, những thông điệp được lan tỏa trong chương trình ngày hôm nay đã cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong việc xây dựng một Việt Nam phát triển hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường. Đặc biệt, phong trào thi đua, toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp không chỉ là một lời kêu gọi mà còn là sự khẳng định cho tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và khát vọng chung tay hành động của mỗi người dân Việt Nam đối với tương lai của đất nước. Và quý vị thân mến, từ những việc làm nhỏ nhất như hạn chế rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn, trồng cây xanh, làm sạch môi trường sống hay bảo vệ nguồn nước, giữ gìn biển và đảo quê hương, đến sáng kiến phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, tất cả đều góp phần tạo nên sức mạnh cộng hưởng để xây dựng một môi trường sống an toàn, trong lành, bền vững cho hôm nay và mai sau. Đây là những hoạt động rất ý nghĩa để tất cả chúng ta sẽ cùng chung tay bảo vệ cho môi trường sống của hôm nay và mai sau. Và thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với khoảnh khắc được chờ đợi nhất trong buổi lễ ngày hôm nay, đó chính là nghi thức phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp trên toàn quốc. Và ngay sau đây, đến với khoảnh khắc quan trọng này, ban tổ chức